Bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs kopā ar civilu sievu Ļubovu Poļižāju atdzīvo Krievijā Sočos, plašā rezidencē ar vairākiem namiem un izmanto dokumentus, kas izsniegti uz Oļega Ļeonova vārda. Tā to noskaidrojuši Ukrainas neatkarīgā mēdija Telebačenja Doronto žurnālisti. 2014. Gadā pēc plašajiem Maidana protestiem un sekojošās varas maiņas Janukovičs aizbēga uz Krieviju. Ukrainā Janukovičs notiesāts uz 13 gadiem cietumā par valsts nodevību un līdzdalību agresijas karā. Ar aizvadītajā naktī notikušajiem triecieniem Krievijā Rostovā pie Donas Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijā tiek pildīts tāldarbības sankciju plāns. Par to vakardien paziņojis Ukrainas prezidents Vladimir Zelenskis. Pagājušajā naktī Ukrainas tāldarbības sankcijas īstenotas Rostovas reģionā. Cietis eksporta terminālis, kas atrodas aptuveni 250 km no frontes līnijas, ierakstā sociālajos tīklos paudis Zelenskis. Veikti arī uzbrukumi naftas objektiem Jaroslavļas apgabalā un Udmurtijas republikā, kas atrodas 1300 km attālumā no Ukrainas valsts robežas. Ukraina ar droniem naktī veikusi triecienus arī citiem Krievijas reģioniem. Vācijas ziemeļos aizvakar vakarā tornādo nodarījis postījumus aptuveni 50 ēkām, tā pavēstījuši ārkārtas dienesti. Neviens cilvēks nesot ievainots. Eiropas Savienība varētu mainīt pieeju sankciju noteikšanai pret Krieviju un atteikties no līdzšinējās prakses vienlaikus apstiprināt vērienīgas sankciju paketes. Tā vietā Briselē diskutē par atsevišķu ierobežojošu pasākumu vai sankciju bloku apstiprināšanu. Tā atsaucoties uz Eiropas amatpersonām vēsta laikraksts Financial Times. Šo ieceri atbalsta gan Eiropas komisija, gan tās Eiropas Savienības dalību valstis, kas ieņem visstingrāko nostāju attiecībā uz Krieviju. Trīs Eiropas Savienības amatpersonas Financial Times norādījušas, ka Eiropas komisija jau izstrādā mehānismu, kura mērķi samazinā dalību valstu iespējas izmantot veto tiesības, nosakot sankcijas. ASV prezidents Donalds Trumps lēmis apturēt uzbrukumus Irānai. Arī Irāna pārtraukusi uzbrukumus ASV sabiedrotajiem Tuvo Austrumu reģionā un neuzbrukšot tik ilgi, kamēr to nedarīšot Savienotās valstis. Trumpa lēmums apturēt uzbrukumus šķiet ir saistīts ar militāru personu ieteikumu, ka bombardēšana ir sasniegusi savu iespēju robežu, proti sarūk bruņojuma rezerves. Neraugoties uz uzbrukuma pauzi, kuģošana caur Bābelmandeba šaurumu un Hormuza šaurumu ir palēlinājusies. Par notikumiem Latvijā. Informācijas komunikāciju tehnoloģiju lielo iepirkumu moratoriju turpinās tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā vakardien pēc informācijas sabiedrības padomes paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš norādījis, ka darba grupa, kas strādā pie šīs jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Galvenais, kas līdz šim trūcis, esot kontroli pār jomu, nav bijis viena centra, viena departamenta, kas pāraudzītu, lai iepirktās sistēmas spēj sadarboties savā starpā un vērtētu, vai sabiedrībai konkrētais iepirkums vispār kaut ko dos. Valdība vēlāk šodien plāno skatīt ar Nacionālo aviokompāniju Air Baltic saistītu jautājumu. Par to vakardien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes pavēstīs Saeimas deputāts Jaunās vienotības valdes loceklis Arvils Ašredens. Kādu tieši jautājumu saistībā ar Air Baltic skatīs, politiķis nav atklājis. Premjers paziņojis, ka valdības locekļi visus dokumentus par jautājumu saņems tikai vēlāk šodien. Mera veikala slēgšana ietekmēs konkrēto apkaimju iedzīvotājus, kuriem vajadzēs mainīt paradumus un meklēt alternatīvas. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuitis skaidro, ka Eiropa šāda segmenta veikala ir ļoti populāra un Latvijā tam esot nozīmīgs potenciāls. Veikala tīkls Mera Latvijā aizņēma nelielu tirkus daļu. Lakoties šajos veikalos bija piedāvātas zemocenu preces un produkti. Sākotnēji vērā ņemama daļa preču bijusi Krievijas izcelsmes, bet laika gaitā tas mainījies un veikalos varēja iegādāties gan vietējo ražotāju produktus, gan Ukrainas un Lietuvas izcelsmes preces. Ar to izskan zīst trijos naktī, o tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vēža 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus, vietām arī stipars un pērkona negaiss. Būtīs mērens rietumu dienvidrietumu puses vēža piekrastē un lokāli negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 11 līdz plus 16 grādiem.

0: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Programmas turpinājumā aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums.
1: Iztikas minimums.
2: Sveicināti! Ielūkosimies kādā senā tradīcijā, kas ved mūs gandrīz 10 gadsimtu senā pagātnē, ko mēs šodien zinām un kas mums būtu jāzina par mūziku, kas skanējusi pirms 800 gadu un par trubadūriem. Kas šo laikmetu iekrāsoja, manuprāt, ļoti košās krāsās šodien to mums vairāk atklās dziedātāja Dārta Paldiņa. Labdien, Dārta!
3: Labdien!
2: Un filologs Ingus Macats.
4: Labdien!
2: Mans vārds ir Signa Laksdeņa, un es centīšos arī mazliet vest šajā ļoti krāsainajā un interesantajā pasaulē. Trubadūri, tā tad ir mūsu šīs reizes tēma, un iesildoties, es jums laikam lūkšu pastāstīt pašiem, kāda jums ir bijusi dzīvē saistība ar šo laikmetu un šo kustību, ja tā to var teikt, un šo mūziku.
3: Par viduslaiku mūziku kopumā es, kā jau liela daļa mūziķu, esmu sākusi interesēties pakāpeniski dodoties laikmetos atpakaļ caur baroka laikmetu, kurā es, kad biju 16 gadus veci, domāju, jā, tas ir, tā esmu es esmu šī princese no baroka laika un Bachs un invencijas, un tad pakāpeniski virzoties atpakaļ, atklājot mūziku, es arvien vairāk iepazīstu viduslaikus un to bagāto devumu, kas ir saglabājies no viduslaikiem, un arvien vairāk iepazīstu šo repertuāru. Un es arī esmu bijusi pēdējos 2 gadus studēt viduslaiku mūziku un viduslaiku mūzikas dziedāšanu Bāzelē, un tur arī vairāk esmu atklājusi tieši trubadūru repertuārus un agrīno daudzbalsību. Gregoriskos dziedājumus. Varbūt arī pieminēšu, ka gregoriskos dziedājumus atklāt var arī tepat pie mums Rīgā, Latvijā dziedot pie Lainas Taboras sieviešu skolā vai pie Guntara Prāņa vai Amoliņa skola kantorum Rīga. Bet šī laicīgā mūzika, viduslaiku laicīgā mūzika, varbūt ir tāda vēl atklājama Latvijā. Tādēļ man arī liels prieks, ka mēs varam par to šodien runāt.
2: Tagad arī Ingus Macats pastāstīs par savu saikni ar trubadūriem.
4: Es trubadūrus un vēl vairāk truvērus, kas ir mazliet nākamais solis, atklāju tad, kad man bija tas prieks un tā laime studēt mazliet Itālijā. Un tur mums bija tāds kurs romāņu filoloģija. Tas uzsvars tieši tajā gadā bija uz sanfranču valodu, uz to pārēju no latīņu uz sanfranču, tālāk franču. Un tas piemērs, caur kuru tas notika, bija šīs truvēru repertuārs. Un tas man kaut kā tā iekrita sirdī, kad, ten es esmu.
2: Un truvēru dziesmas ir izdziedātas arī Rīgas doma kapitulzālē reiz bija kādā tāda, koncertā. Bija. Bet tagad došu vārdu muzikoloģijai Baibai Santai Vanagai, lai mazliet jau tuvāk iepazītu šo trubadūru tēmu.
1: Īsi par skaņdarbu.
5: Pirmo reizi iztikas minimumā pievēršamies viduslaiku muzicēšanas mantojumam. Viduslaikos, tātad kopš Rietumromas impērijas sabrukuma 476. gadā līdz 14. gadsimtam, mūzikā izkristalizējās divas sfēras. Garīgā jeb dievnamos atskaņotā mūzika, par ko iespējams parunāsim citreiz, un laicīgā mūzika, kas skanēja galmos un jaunizveidotajās pilsētās, ielās un tirgus laukumos. Uzskata, ka laicīgās mūzikas prakse radās līdzās bruņniecībai vēlajos viduslaikos, ap 11. gadsimtu. Tolaik dziedāt un radīt dzeju bija jāprot katram bruņiniekam. Šādus muzikālus bruņiniekus franču zemēs dēvēja par trubadūriem, bet vācu zemēs par minezingeriem. Un lai arī radoši un muzikāli apdāvinātākie bruņinieki ceļoja no galmu uz galmu, mūsdienās par

Rubadūriem plašākā nozīmē dēvē visus viduslaiku ceļojošos dziesminiekus. Klejojošus dziesminiekus no zemākām kārtām dēvē arī par žonglieriem, bet tie galvenokārt atskaņoja citu autoru sacerētas dziesmas. Starp citu, arī dāmas varēja kļūt par trubadūrēm. Atgriežoties pie trubadūru dziesmām nedaudz šaurākā izpratnē, runājam par galvenokārt pašsacerētu mūziku ar dzeju noteiktā ritmā, oksitāņu jeb senprovansiešu valodā, liras vai kāda cita instrumenta pavadījumā. Reizēm sevi pavadīja pats dziesminieks, bet nereti priekšnesumā piesaistīts arī mūziķis jeb menestrels vai pat neliels ansamblis. Trubadūri apdziedāja mīlestību, bruņinieku varoņdarbus un ilgas pēc mīļotās ejot kaujā, kā arī tādas tēmas kā drosme, gods un pat reliģija un politika. Trubadūru dziesmām ir vairāki desmiti veidu, piemēram viens no tiem – aubāda jeb alba, mīlnieku, rīta dziesma. Trubadūru dziesmas skan galmos un muižās, turnīros un citos augstākās sabiedrības sociālos notikumos. Dziesminieku tradīcija ir dzīva vēl šodien.

0: Paldies, Baibai, Santai Vanagai, un atgriežamies studijā. Dārta Paldiņa un Ingus Macats ir mūsu viesi un eksperti, un es jums jautāšu, vai, lai runātu par trubadūriem, būtu jāsaprot mazliet geogrāfija, mazliet vai ļoti daudz arī seno valodu rašanās, un arī to, kas tad ir bruņinieks?
1: Jā, mazliet. Mazliet to visu, to visu saprast ir ļoti labi, man šķiet, jo pareizi jau dzirdējām, ka ir vārdam trubadūrs, ir tā kā tā šaurākā nozīme un tā plašākā nozīme. Un tajā plašajā nozīmē mēs tiešām izmantojam to vārdu jau visam pēc kārtas. Bet tajā šaurajā nozīmē trubadūri un tie paši truvēri varam saukt vienkārši par trubadūriem vienkāršības labad. Tur ir tieši tā atšķirība, ka tie bija paši dziesmu autori. Jā, viņi arī varbūt ceļoja apkārt, bet tas nebija tas galvenais. Viņi varēja arī visu mūžu nodzīvot vai lielus mūža daļus nodzīvot vienā galmā pie viena kunga, teiksim tā. Un tie, kas vairāk ceļoja apkārt, tie bija šie te žonglieri, kas atkal vārds žonglieris. Mūsdienās mums pilnīgi kaut ko citu nozīmē. Šeit nav nekādas sakars ar bumbiņu lidināšanu vai tikai tādām akrobātiskām izdarībām. Ja mēs runājam par to geogrāfisko, tad varbūt ir vērts uzreiz pateikt, ja es minu gan trubadūrs, gan truvērs, kur tad ir tā atšķirība. Ja mēs iztēlojamies mūsdienu Francijas karti apmēram, tad trubadūri būs tie, kas vairāk dienvidu daļā darbojās, attiecīgi lietoja to sen oksitāņu, jeb sen provanciešu valodu, kas, protams, nebija viena valoda, bet daudz dažādu dialekti. Un savukārt truvēri ir tās pašas tradīcijas turpinājums tajā ziemeļdaļā, kur attiecīgi tā ir sen franču valoda, jeb precīzāk sakot, dažādie dialekti. Tāda interesanta lieta, kas man pašam vienmēr raisa smieklus, no kurienes tad mums ir tas vārds oksitāņu valoda? Oksitāņu, jo tajā laikā to nodalījumu izdomāja Dante, slavenais Alighieri, kurš visas romāņu valodas iedalīja trīs daļās. Ok valodas, si valodas un oil valodas. Tas ir pēc tā, kā teica jā, kurā valodā. Un tad ok valodas ir tās oksitāņu valodas, un franču, tās, kas vēlāk kļuva par franču valodu, ir tās oil valodas.
2: Varbūt arī vēl atklājot šo trubadūru tradīciju, tā ir gan dzeja, gan mūzika. Un visticamāk tika atskaņota tieši kā šī kombinācija, ne atsevišķi dzeja teikta, bet dzeja dziedāta. Un tādēļ ir būtisks uzsvars tieši arī uz mūziku un mūzikas zināšanām. Tas ir tas veids, kā mēs to varam šobrīd atskaņot.

0: skaņojot, tulkot. Tātad ir diezgan plašs lokus, ar ko ir jānodarbojas izpildītājam šajā laikā, kuri vēlas iepazīt šo trubadūru kultūru, gan senās valodas, literatūra, gan manuskriptu, nevarētu varbūt teikt pētniecība, bet vismaz iepazīšana, mūzika jāpārvalda vai vismaz jābūt lietas kursā, kas ir tātad šīs laicīgās, monodiskās dziesmas, kas ir trubadūru repertoārā, gan arī, kas notiek tajā laikā sakrālajā mūzikā. Visādā ziņā 12. Gadsimts ir ļoti lielu atklājumu laiks, un tāpat, protams, arī vēlāk 13. Gadsimts runājot par motetes attīstību un polifonās mūzikas attīstību.
1: Ekspertu saruna.
0: Jā, vēl es gribētu pieminēt, ka sākotnējie trubadūri lielākoties bija no šīm te augstcimušajām aprindām, bet ar laiku un vēlākie varēja būt arī no bagātām ģimenēm. Tāpat ir teikts nabadzīgi bruņinieki, bet tas varbūt arī nevienmēr nozīmē, ka viņi patiešām salīdzinot ar zemniekiem bija nabadzīgi, jo visa šī māksla bija tomēr galmos, kuros netika kurš katrs iekšā. Un arī tā ir salīdzinoši šauram lokam. Un izpildot šo repertuāru, vai tas bija kāds no šiem augstmaņiem, vai trubadūrs, kurš bija darbā pie šī augstmaņa, viņš ņēma vērā to, ka šī valoda bija zināma un šī estētika, daļās dāmas kults, viņi runāja, tā teikt, vienā valodā, vienā simbolu valodā. Viņiem nebija šī lielā barjera, kas ir varbūt mums izpildot šodien šo mūziku koncertā, kas tajā laikā vispār nebija koncerts. Tā bija, varētu teikt, tāda augstākā sabiedrības sastāvdaļa, gan izklaide, bet arī tā iekodēja savā ziņā lielu šo te simbolu jēgu.
2: Vai var mazliet paskaidrot, kas ir daļās dāmas kults?
3: Ja mēs runājam par šīm te trubadūru truvēru mīlas dziesmām, kas ir tāds viens no tiem centrālajiem žanriem, tātad tas dziesmas objekts, sauksim to tā, ir šī te dāma. Bieži vien tas termins, ko trubadūru lieto, ir midons. Midons. Tas nāk no latīņu valodas, quia mihies dominus, tā, kura man ir kungs. Tas nozīmē, ka šī te dāma, sieviete, tiek nostādīta feodālā kunga stāvoklī, un es, tas dziesminieks, esmu viņas vasalis, viņas kalps. Bieži vien tā daļā dāma ir precēta sieviete, kuru es varbūt kā tas dzejnieks, kā tas dziesminieks tikai no attāluma drīkstu mīlēt. Tad tur ir vesela peripētija par to, vai es vispār kādreiz ar viņas runājis, vai es esmu viņu tikai no attāluma redzējis, vai es esmu viņai atzinies savās jūtās, ko viņa par to visu domā. Tad ir vesela diskusija par to, cik viņa man ir vai nav uzticīga, vai cik es viņai esmu uzticīgs. Un tad tālāk tur ir šī te ideja par tām mīlas mokām, ka patiesībā, ja man ir grūti, es viņu mīlu tikai no attāluma, un es tik nenormāli ciešu, un tas ir tas labais un tas skaistais, un tā vajag. Jā, jo es vairāk ciešu, jo es esmu labāks tas mīlētājs. Tā īsumā par daļās dāmas kultu.

0: Bet Baiba Santi Vanaga minēja arī, ka trubadūres var būt arī sievietes. Mm-hmm. Ko jūs varat piebilst par šo?
1: Trubadūrēs un truvērēs mums ir daži personvārdi saglabājušies, kurus ar lielāku vai mazāku noteiktību var pateikt, ka tās tiešām ir bijušas sievietes, bet tajā pašā laikā ir arī ļoti daudz dziesmu, kas ir it kā no sievietes skatu punkta, bet nekur jau nav rakstīts, vai autori tiešām ir bijusi sieviete vai nē. Un savukārt tur tā tematika arī var būt dažāda. Varbūt ir tās saucamās aušanas dziesmas –

ir paredzētas, lai būtu ko dziedāt strādājot. Bet ir arī mīlestības tematika. Piemēram, man viena ļoti mīļa dziesma ir tāda, kur sieviete dzied, viņa ir bijusi tajā daļās dāmas lomā, un viņa izdzied savu nožēlu, ka viņa nav gana ātri tam mīlētājam atbildējusi viņa jūtām, un tagad, kad viņa būtu tā kā gatava, viņš jau ir aizgājis pie citas. Un tad viņa tur sēž un raud, kā vai, kā tad es tā...

0: Bet vēl par to daļo dāmu ir ļoti interesanti, ka šajās dziesmās dažreiz tā dāma tiek nosaukta vārdā, bet visbiežāk tas ir vai nu kaut kāds segvārds, vai kaut vai šis pats midons, nu, ka nevar pateikt, kur ir tā konkrētā dāma. Un tad viena teorija ir tāda, ka šis te trubadurs vai, ja to dziesmu izpildot pēc tam žonglieris, ierodās pie kāda augstmaņa, un skaidrs, kura tad tajā vietā ir tā daļā dāma, tā augstmaņa sieva. Loģiski, citā vietā tā būs cita. Bet tai sievietē vienmēr ir iespēja tā kā domāt, ka es esmu tas objekts. Par mani ir šī dziesma.
1: Jā, šajā trubadūra tradīcijā, kas mēs runājam vairāk tātad sākot no 11. Gadsimta beigām līdz 14. Gadsimtam, ar ziedu laiku 12. 13. Gadsimta mijā, un mums ir zināmi aptuveni 450 trubadūru vārdi, ja mēs tagad neskatāmies truvēri trubadūru, bet tieši trubadūri. Tad mums ir zināmas trubadūres 22. Katrai ir aptuveni zināma viena dzeja. Un no visām šīm ir zināma tikai viena melodija no sievietes darbiem. Salīdzinoši no trubadūriem, kas ir aptuveni 450, ir mums daudz, daudz vairāk saglabājušos repertuāru, aptuveni 300 pierakstītas dziesmas. Jā, tajā skaitā arī anonīmi autori, kas varbūt ir arī sieviete, bet varbūt arī nav, jo gan vīrieši, gan sievietes varēja rakstīt savu dzeju no dažādiem skatu punktiem. Vēl jāpiemin tas, ka ir zināms, ka visas, izņemot vienu, trubadūri ir no augstdzimušām ģimenēm, līdz ar to viņas jau apgrozījās šajā aprindā, kurā šī kultūra bija ikdienā klāt. Un arī viņām bija šī iespēja ar šo kultūru nodarboties. Un arī mums ir tā iespēja, ka šie dzejoļi un mūzika ir tikusi pierakstīta. Visticamāk tādēļ, ka viņas bija no augstcipoša loka.
2: Un tu teici, izņemot vienu.
1: Jā, šī viena, kas nav no augstdzimušas ģimenes, tāpat viņa bija no bagātas tirgotāju ģimenes, tā ir Lombarda. Bet tas ir runājot tieši par trubadūrēm. Truvēras ir vēl 8 mums zināmas, tātad kopumā aptuveni 30 sievietes.
0: Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka bija vairāk, bet tas, kas līdz mums ir saglabājies, ir tas, ko kāds ir uzskatījis par pierakstīšanas vērtu. Tur, protams, mēs saprotam, ka tas ir 12. 13. Kāds 18. Gadsimts, un tur noteikti ir arī tas dzimuma elements bijis klāt, ko uzskata par pierakstīšanas vērtu un ko neuzskata. Kaut vai tie paši senākie trubadūri, ko mēs zinām, ir saglabājušies viņu vārdu tieši tāpēc, ka tie ir bijuši ļoti, ļoti augstdzimuši cilvēki, bet ir zināms, ka tie nav bijuši vienīgie, bet to mazāk augstdzimušo cilvēku vārdu nav saglabājušies. Sociālā slāņa moments jāņem vērā, gan arī dzimuma moments šeit.
1: Un mums ir arī jāņem vērā, ka šajā laikā baznīca un laicīgā dzīve bija ļoti saistīta. Mm-hmm. Klosteris kā zināšanu centrs, bet arī, protams, arī šajā laikā tapa universitātes, kurās ļoti lielā mērā sākotnēji īpaši skolotāji bija tieši garīdznieki. Tādā veidā arī šī zināšanas par mūziku un vispār par literatūru un vēsturi kā tādu bija saistītas. Un tie paši trubadūri un augstdzimušie cilvēki devās uz baznīcu, devās uz misi. Viņi dzirdēja gregoriskos dziedājums, viņi dziedāja atbildes. Šī

0: trubadūra kultūra nav atdalāma no kultūras un reliģijas. Un mūzika un cilvēki viens otru ietekmēja. Tāpat arī ir zināms, ka daudzi trubadūri ir uzsākuši savu gaitu mācoties klosterī, un visticamāk tur arī ir ieguvuši muzikālo un arī rakstības, literatūras zināšanas, un tādēļ ir tā lielā saistība starp baznīcas mūziku un laicīgo mūziku. Pat varam savā ziņā nebrīnīties, ka daudzi no šiem trubadūriem, kuri tātad ir uzsākuši savu gaitu klosterī vai klostera skolā, ir vēlākos laikos arī tie, kas ir šīs dziesmas un dzejoļus pierakstījuši, un tādēļ arī šis mūzikas raksts ir tik līdzīgs gregoriskā dziedājuma rakstam, un arī iespējams tādēļ daudzi no šiem manuskriptiem ir vēlāk arī glabājušies klosteru bibliotēkās. Vai tas būtu tieši tādēļ, lai noslēptu šīs ziņas no pasaules, vai tādēļ, ka tur bija kaut kas cits vērtīgs, kādēļ viņiem tas bija vajadzīgs?
1: Nu jā, šeit vēl var pieminēt par to sociālo slāni. Tātad loģiski domājot par trubadūru truvē varēja kļūt divos veidos, vai nu to bija jāpiedzimst augstdzimušā ģimenē, un tādā veidā jātiek pie izglītības, kas tev ļautu nerakt zemi, bet dziedāt un spēlēt. Vai arī tev bija jāstājās klosterī, jākļūst par mūku, un tādā veidā jātiek pie izglītības un pietiekam daudz brīvā laika, kas tev ļautu dziedāt un spēlēt. Mums ir arī zināmi truvēri, par kuriem ir šīs te dzīves ziņas daudz maz izpētāmas, ka tāds un tāds ir bijis bijušais mūks, tāds un tāds, vēlāk truvērs darīja to un to. Ir precedents, ka ir bijuši šie te garīdznieki, kas arī ir, nu, garīdznieki tādā plašā nozīmē, ar baznīcu saistīti cilvēki, kas arī ir kļuvuši par dziesminiekiem.
0: Bet visticamāk, tajā brīdī viņi ir pārtraukuši šīs savas aktīvās garīdznieka vai mūka gaitas, jo noteikti. Viņiem patiešām tur nebija laika nodarboties ar daudz ko citu.
2: Dārti, tu jau pieminēji gregoriskos dziedājumus un tās muzikālās atbalsis. Vai mēs varam uzburt kaut kādu ainu? Kā tad muzikāli var noraksturot trubadūra dziesmas?
0: Nu, šobrīd ir diezgan grūti zināt tieši, kā tas ir skanējis, jo ir maz rakstītu liecību. Mums ir šie attēli, kas ir manuskriptos, kur trubadūri ir attēloti ar kādiem instrumentiem, un ir arī zināms, ka viņi ir spēlējuši vairākus instrumentus. Runājot par to mūziku, kas ir bijusi tajā laikā, kas ir skanējusi, piemēram, baznīcā, pirmkārt jau gregoriskais korālis, bet arī bija šīs jaunās tendences tropi. Tātad kaut kas līdzīgs trobār atrast, kas ir tropu kultūra, kad gregoriskajā dziedājumā tika iestarpināts jauns teksts vai jauna melisma, mūzikas daļa. Tādējādi veidojot šo dziedājumu kādai konkrētai liturģijai specializētāku. Vai arī tas ir bijis kā tāds paskaidrojums, tātad šī tropu kultūra. Un no tās savukārt ir veidojušies jau jauni žanri, piemēram, Akvitānijas vers, kas ir jau polifona mūzika, bet var arī būt vienbalsīga, bet arī polifona. Un tā jau ir jauna kompozīcija, kas vairs nebalstās gregoriskajā dziedājumā. Un tad pamazām no šī žanra, no versa, kas ziemeļ, Francijā bija kondukts, izauga motetes žanrs. Un motetes žanrs, attīstoties 13. gadsimtā, varēja savā tekstā, kas bija tātad jaun komponēts, jaun sarakstīts teksts, kas nebalstījās Bībelē, varēja ņemt arī kādu iespaidu vai pat veselu dziesmu ar melodiju vai pat tekstu no trubadūru dziesmām.

Bet, ja domājam tieši par šo izpildījumu un kā šī mūzika varēja skanēt, nav teikts, ka mēs to konkrēti varam zināt, bet ļoti iespējams, ka tā bija tātad dziesma. Izpildījums, viens cilvēks dzied, izpilda savu dziesmu ar tekstu. Tikpat labi tā varēja būt arī pavadīta ar kādu instrumentu. Visticamāk tā bija fidele, ja mēs tā varētu teikt mūsdienu vijoles viduslaiku priekštece, tā varēja būt arī ratalīra, vai tā varēja būt šķērs flauta, bet tā visticamāk nebija lauta, jo lauta ieradās vai parādījās no arābu kultūras 13. Gadsimta beigās, un mums jau, kā zināms, trubadūri ir jau agrāka kultūra. Tātad ļoti iespējams, ka lielā vairumā trubadūra dziesmas tika vai nu izpildītas bez jebkāda pavadījuma vai ar fideli. Un arī tas, kādā veidā šī fidele nāk klāt šim dziedājumam, nav skaidri zināms, bet mēs arī varam skatīties tajā, kas notiek polifonijā mūzikā baznīcā, un piemēram, tā varētu būt šī burdonu kultūra, kas izaug arī no gregorisko dziedājumu modālās kultūras, kad tiek akcentēta moda, finālis, pamata skaņa, vai varbūt kādas blakus skaņas, tāpat šis pavadījums varēja izaugt, un visticamāk tā arī bija, ka kādā brīdī atainoja šīs trubadūra melodijas kādu no fragmentiem, vai to imitēja.

0: Tāpat arī šīs trubadūra dziesmas nav rakstītas ar skaidru ritmu, jo tas pat nebija nepieciešams, jo teksts un tas, kā šī dzeja ir uzrakstīta, mums dod ļoti daudz iespējas to interpretēt. Un ļoti iespējams, ka viņi arī savā ziņā bija brīvi šajā interpretācijā pārvaldot šo savu dzejoli vai kāda cita trubadūra dzejoli. Viņi varēja akcentēt to vārdu, kas viņiem šķita svarīgāks. Tātad šī mūzika nebalstījās kādā modālajā ritmā vai kādā vienmēr progresīvā un vienmēr klātesošā ritmiskumā, bet tā bija vairāk tāda brīva dziedāšana. Brīva tik daudz, ka tā nebija tik strukturēta.
1: Metronomu nevarētu likt klāt, vai ne?
0: Absolūti ne.

0: gribētos nodot to vēsti par to, cik šī mūzika un kultūra un tradīcija ir bagāta, cik tā ir augstvērtīga šai mūzikas melismātikai. Ja tā lielā mērā bija tomēr sirlabiska, tad bija arī skaņdarbi, kuri bija ļoti melismātiski un prasa ļoti lielu virtuozitāti, lai tos varētu izdziedāt.
1: Nu, ja tagad ir kāds apmulsis par melismātiskumu, tad tas ir izrotājumi?
0: Arī izrotājumi, tās pašas plik, kas ir no gregoriskā korāļa, kad ir iespējams arī, ļoti iespējams, ka varēja dziedāt uz līdzskaņa, bet par melismām tieši tas ir. Uz vienas zilbes dziedātas daudzas skaņas, nevis tikai viena kā silabiskā.

0: bet tieši kāds būtu tas iecerētais ritms, un tad otrs ir šis jautājums, cik svarīgs bija tieši kaut kāds viens konkrēts ritms. Līdz ar to ir šis te moments, ka it kā ir, tajā pašā laikā nav līdz galam skaidrs, un tas mūsdienu cilvēks, kuram ir tikai rakstītais teksts, paliek bieži vien pie tā ar ļoti daudz jautājumiem, jo man ļoti patīk, ka Gunters Prāns saka, audio ieraksts no tiem laikiem nav saglabājušies. Līdz ar to mums vienmēr atliek interpretēt. Protams, visžēlāk ir tad, kad tu redzi manuskriptu, kurā ir atstāta vietiņa notīm, bet līdz viņām rakstītājs tā arī nav ticis.
1: Iztikas minimums.
2: Vēl par to tematiku noteikti pastāstiet lūdzu vairāk, jo mēs pieminējām mīlas liriku un tās dāmas kulta apdziedāšanu, bet tur jau ir vēl, tur ir politiskās debates, tur ir dzīves stāsti.
3: Visvairāk ir tieši šīs mīlas dziesmas, tāpat ir arī je parti, sarunas starp diviem vai nu par mīlas tematiku, vai varbūt arī kādu citu tematu. Ir šīs politiskās dziesmas. Sirventes.
0: Jā.
3: Tāpat ir arī pastorēlā, kur bruņinieks satiek kādu jaunu ganu meiteni, un tad vai nu viņiem ir dialogs, vai viņš stāsta, kā viņš viņu ir vai nu ieguvis, vai nu neieguvis. Tāpat ir arī Alba, kas ir rīta dziesma, kurā nakts sargs brīdina mīlētājus, ka drīz ausīs rīta ausmā, un viņiem ir ātri jāpazūd, jo vīrs nāk mājās. Un ir arī šī žēlabu dziesma, Plaņ, piemēram, viens no agrīnajiem trubadūriem, Gauselms Faidits ir rakstījis šo te žēlabu dziesmu, Grevu čūze, par Ričarda Lauvasirds nāvi. Jā, vēlāk šie žanri patiešām ir daudz, un dažādās teritorijās tie izplatījās līdz ar trubadūru kultūras izjukšanu pa dažādiem reģioniem uz vairāk Itāliju un tāpat arī mūsdienu Portugāli un Spāniju. Itālijā 13. Gadsimtā bija šie podestā trubadūri, kuri pārstāvēja kādu bagātu dzimtu vai augstmani. Viņa arī tādos politiskajos uzskatos. Varbūt šajā sakarā, kas ir tas pats laiks, būtu interesanti klausītājiem apskatīties, kā izskatījās tajā laikā, piemēram, Itālijas pilsēta Boloņa, mūsdienu Manhattena.
0: Jā.
3: Ar augstiem torņiem, ļoti daudz debesskrāpjiem.
0: Vēl pie satura, un tas iet, protams, kopā ar formu, jo bieži vien jau tas žanrs iemieso kaut kādu konkrētu formu. Tātad pamatā ir runa par dziesmām, kas ir pantu formā ar atskaņām, un tad ir interesanti, piemēram, vai tur ir referents, tas nozīmē piedziedājums tādā mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā, vai nav. Un arī tas referents, viņš var būt panta beigās, kaut kāda doma, kas iet cauri visai dziesmai. Tad ir viens piemērs, kur referents ir panta vidū, tāda viena frāzīta, un turklāt man ir zināma tā kā truvēru dziesma, bet turklāt ir doma, ka tas ir ļoti iespējams ir pārņemts no konkrēta trubadūra šī te forma. Sarežģītāka forma ir šis te deskorts, saucamā nesaskanīgā dziesma, nevis tāpēc, ka viņa būtu kaut kāda...
3: Nesakārtota.
0: Ja, ka viņa būtu kaut kāda nesakārtota, vai ka tur kaut kādas skaņas ietu, tur kaut kā neiet kopā, bet tieši tāpēc, ka tur vairs nav vienāda garuma panti, bet ir dažādu garumu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka nevar vienu un to pašu mūziku izmantot katram pantam. Ir katram pantam jāsacer jau jauna mūzika. Līdz ar to viņi iet uz priekšu, un tur notiek lielāka attīstība, un, protams, tādu dziesmu ir daudz sarežģītāk sacerēt.

Tāpat ir arī dziesmas, kas ir rakstītas reliģiskā tematikā. Un tāds ir, piemēram, Giro Rikjers, kurš rakstījis ir lūgumu Jēzum, palīdzi man, dod man kādu padomu, lai es vairs negrākotu. Un parasti šīm dziesmām pēdējais tāds īsāks pantiņš bija kā tornāda, kā sūtījums vai vēstījums, kuram tad tieši šī dziesma ir adresēta. Un šajā gadījumā viņš to velta jaunavai Marijai. Lai viņa lūdz arī, lai viņas dēls man dod kādu padomu, lai es varu

Tātad, ja mēs runājam, Anti ir tur, autors ir izpaudies visu, ko viņš domā, un tad to visu domu viņš mēģina tomēr tajā tornadā savākt kopā. Vēl tur bieži vien ir vēršanās vēl pie kādas citas personas. Ja 7 pantu garumā autors dzied, cik man ir slikti, tad viņš pēdējā tajā tornadā varbūt vēršās pie kāda cita, nosaucot vārdā, un, piemēram, tas varētu būt, bet saki taču, ka man ir taisnība. Vai ne? Tas man šķiet ļoti aizraujoši, ka ir tik daudz tādu kopību, varbūt, kad varētu pat teikt, ka tādas tipveida lietas, un tajā pašā laikā šajā stingrajā formā un saturā ir tik daudz atšķirību, tik daudz iespējas tomēr bijis izvērsties tam autoram. Šeit viens piemērs, kas ir netipiskais piemērs par to daļo dāmu, arī turpinot, autors atkal sāk ar pavasari, liekas, būs dziesma, kā jau mēs jau zinām, jau ja, staļā dāma, pavasars, viss kārtībā. Un tad tas pavasaris, autors dzied, tas pavasaris man atgādina, cik man ir slikti, kāpēc ir slikti, jo tā dāma ir par ātru man padavusies. Par ātru, tāpēc man ir slikti. Un tajā dziesmā referents ir apmēram tāds, tas, par ko es sūdzos vairāk par visu citu, citam būtu lielākā laime. Tātad no vienas puses autors sūdzās, ka kāpēc man viņi tik ātri padavās, kāpēc kaut mazliet nepagaidīja. Tajā pašā laikā viņš arī saprot, ka es te sūdzos, bet citam tas būtu vispār wow. Ir tomēr dažādība un ir iespējas manipulēt ar tām tēmām.

0: Kā jūs teiktu, cik atklāti tomēr tas ir runāts? Jūs tagad ļoti skaisti iztulkojāt, bet patiesībā, lai tam piekļūtu klāt, cik tur ir aizpušķots tas viss stāsts?
1: Nu, varbūt es varētu šajā brīdī dot vienu piemēru no vienas trubadūras sievietes. Iespējams, visticamāk sievietes, tā ir anonīma dziesma. Viņa runā ļoti konkrēti par savām jūtām. Tā skan. Pleine d'ir et de confort plour, en chantant man reduit. Sachez de fille que j'ai grand tort, car assez trop hardi et fui. Quand mon cœur ne ma bouche mouille, à rien qui tenait d'un déport. C'est pour ce mon quai, record, mire et mon deuil et mon ennui. Un tā tālāk. Un tas tulkojums būtu, es esmu pilna dusmu un izmisuma, un tādēļ es

graudu. Dziedot, es atjaunoju savu prieku. Tu vari būt drošs, ka es rīkojos ļoti nepiedienīgi, jo es biju pārāk tieša, kad es skaļi apraudāju no sirds un no savas mutes visu, kas var būt prieka pilns. Vai ne tādi, ka šādi es izpaužu savas dusmas un sēras par manām ciešanām? Un tālāk, es domāju, ka tu mani mīli, ka es esmu iekarojusi tavu sirdi, bet nē, es pieļāvu lielu kļūdu, kad es tev atdevos. Un tādēļ, ka viņš mani nemīl, es sevi ienīstu, un tik un tā es vienmēr būšu viņa mīļākā. Bet viņš mans ienaidnieks, un tādēļ es meklēju savu nāvi.

0: Jā, tā kā tu jautāji, varētu domāt, ka tur caur kaut kādiem aizplīvorotiem tekstiem, smalku kaut kādu zināšanu, bet nē, ļoti atklātā veidā. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz žanru, kas ir šis te je parti, vai varētu otrs vārds būt partimena, kas ir divu trubadūru vai truvēru savstarpēja diskusija. Mēs, protams, nezinām, vai viņas tapa tā vienkārši uz vietas, visticamāk, ka nē, jo tik ģenijs jau jebkurš katrs nav, lai varētu uzreiz, tā teikt, pa astoņām rindiņām sacerēt uz vietas stingrā formā dzeju, bet tas tēlojums ir, ka notiek diskusija uz vietas. Mums ir divi šie trubadūri, un trubadūrs A uzstāda jautājumu tam otram. Un tur parasti ir izvēle starp vienu vai otru variantu. Tūlīt, ja jau mēs tikām līdz citēšanai, tad tūlīt arī ar piemēru, bet uzstāda tam otram jautājumu. Un tur parasti ir tā kā izvēle starp vienu vai otru variantu. Tad trubadurs B izvēlās to atbildi, kas nu viņam labāk patīk, un trubaduram A atliek aizstāvēt to otru. Bieži vien beigās notiek vēršanās pie klausītājiem vai pie konkrētiem cilvēkiem, tiek nozīmēti konkrēti tiesneši, kuriem tad ir nolemts iztiesāt, kuram tad taisnība, kurš tad labāk to viedokli ir aizstāvējis. Un tad, piemēram, mums ir debate starp diviem kungiem. Viens no tiem ir Guillaume Levinier, un otrs ir Thibaut de Champagne, kuru vēsturi labāk zina kā Navaras karalu Teobaldu I. Un šis te Guillaume Levinier, tātad mēs varam iztēloties ballīte, jā, viduslaiku ballīte, karalis sēž, nezinu.
1: Nevaram iztēloties.
0: Augsta pils, viduslaika ballīte. Karalis sēž, dzer vīnu. Iznāk Viljams Guillaumes Guglielmo ar savu, tā nebija lauta, tā tad.
1: Ar Fideli.
0: Un saka viņam, Sīra, ne me celēs mīja, likels vos jēt plus agrē, si la vient, ka votra mīja vos et parlement mandē, nu à nu, le son côté, par nuit, que n'en verro es mia, ou de jour vos bêteria, en un beau pré, et en brats, mes ne de mia, qu'il y ait de plus parlé. Tātad augstība, neslēpiet, kas jums labāk patiktu? Vai mīļotā, ar kuru jūs esat blakus, naktī, kaili, kur neko nevar redzēt? Vai ka viņa no attāla jums skaisti smaida un ļoti labi izskatās, bet nekā vairāk tur nav? Ko izvēlās karalis? Protams, būt naktī kopā. Un turklāt vēl to savu jautātāju nosauc mazliet par muļķi, kā vispār tāds jautājums var nākt prātā. Tieši un konkrēti šīs lietas tika
1: ļoti
0: runātas.
1: Tieši,
0: man šķiet, ka tas arī bija viens no veidiem, kā varēja caur mākslu apspriest tādas lietas, ko citkārt varbūt tas būtu tabū par to vispār runāt.
1: Jā, reizēm šķiet, vai viņiem vispār bija tabū.
0: Vai vispār bija? Vai mums tikai liekas, ka bija, vai ne?

0: Varbūt es varu vēl vienu oksitāņu piemēru. Bernards de Ventadorns, ļoti slavens mīlas dziesmu autors, trubadūrs. Viņš raksta tā. Nav brīnums, ka es dziedu vislabāk, jo manu sirdi ir pārņēmusi mīlestība. Mana sirds, mans ķermenis, manas zināšanas, manas sajūtas, mans spēks, visu esmu atdevis mīlestībai. Non es meraveille sev chan, meļs de nu lautre chantador, ke plum tira kors ver amor, e meļs vi faica son koman. Kor e kors e saber e sen, e fors e poder aimes, sim tira ves amor lo fres, ke ves autra par no maten. Tad viņš vēl turpina ar septiņiem pantiem un tornādu. Un tornāda ir šāda. Manai galma dāmai, tur, kur tā atrodas, es šūtu šo dziesmu, lai viņa nebūtu dusmīga, ka tik ilgi esmu bijis prom.
1: Vēl viena tipiska, nevis tornāda šajā gadījumā, bet pēdējais pants dziesmai. Autors vēršās pie pašas dziesmas. Dziesmā es tevi sūtu pie tās dāmas, kurai es nedrīkstu tuvoties. Jo vēl viens mums ir motīvs, vienmēr ir kaut kāda nelabvēļa. Vai tas ir tās dāmas vīrs? Vai kāda cita cilvēka, kuru dēļ es nevaru vispār tur tikt viņai klāt. Un tad es sūtu to dziesmu tā kā savā vietā.

0: Tāda gaumīga blefošana.
1: Jā.
0: Mazliet arī pieminējām tos ļaudis, kuri tad drīkstēja būt tie trubadūri vai truvēri. Varbūt tad arī mēs varam vēl iedot kādus pavadienus, kur ir tie jūsu mīļākie vai spilgtākie piemēri. Viņu vidū ir arī karaļi un pat zināmi vārdi.
2: Nu, tā kā viņu ir tik daudz, tad noteikti katram ir kāds savs mīļākais autors. Varbūt es varētu pieminēt tādu vienu autoru, Hugues de Saint-Cyr, tādā varbūt Uks, kurš ir sācis savu karjeru klosterī, klostera skolā, tur viņš ir arī apguvis mūzikas pamatus un rakstīšanu. Un viņš ir arī viens no tiem, kurš ir vairāku šo dziesmu krājumu, manuskriptu, šansonieru dziesmu krājumu sarakstītājs. Un viņš ir arī tas, kurš ir labi pazinis sava laika trubadūrus un viņu melodijas, arī rakstījis šo trubadūru dzīves stāstus, manuskriptos Vida dzīve. Un arī viņš ir skaidrojis šos pašus dzejoļus, rakstot Raso, šos te nelielos aprakstus prozā par dziedājumu. Varbūt tas būtu viens no tādiem maniem mīļākajiem autoriem tādā ziņā, ka viņš ir tik daudz mums atstājis un devis.
0: Kur ir tie mūziķi, kuriem var sekot līdzi, kurus uzmeklēt? Vai arī kur ir tas vadlīnijas, klausoties interpretācijas, kurām pieķerties klāt?
2: Es varētu minēt ansamblī Memor vai Batistu Romēnu, kas ir pats viduslaiku mūzikas pētnieks un fideles spēlētājs. Piemēram, par Minnezingeru kultūru Marks Levons, kurš daudz raksta pēta un arī pats izpilda. Un tāpat arī Raitis Grigalis, mūsu pašu dziedātājs, kurš arī bieži vien koncertos dzied šo repertuāru.
0: Galu galā, ko tad pats vārds trubadūrs nozīmē?
1: Tātad trubadūrs nāk no trobār, tam ir saistība ar pieminētajiem tropiem, bet vārdam trobār nozīme esot bijusi dzejot, izdomāt, atrast. Mūsdienu franšodā truvē ir atrast. Un interesanti ir tas, ka trubadūri paši sevi par trubadūriem nesauca. Kā jau tas bieži vien notiek, sākotnēji tā ir bijusi palama no malas, jūs tur kaut kādi izdomātāji, un paši viņi sevi sauc par dziesminiekiem. Bet, nu, protams, vārdu nozīmes mainās, tagad mēs ar trubadūriem saprotam jau kaut ko konkrētu.
0: Nu tad, lai izgudrojumiem un atklājumiem pilns arī šis cēliens klausītājiem, ceram, ka uzzinājāt arī, ko jaunu un saistošu un esat gatavi doties trubadūru ceļos. Sakām paldies, ka klausījāties. Ar mums kopā bija dziedātāji Dārta Paldiņa un filologs Ingus Macats. Paldies jums, un mans vārds ir Signe Lakstiņa.
3: Iztikas minimums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. No šodienas līdz 30. jūlijam Latviju oficiālā vizītē apmeklēs Austrālijas ģenerāla gubernatore Sema Mostina ar dzīvesbiedru Simeonu Beketu. Latvijas prezidents Austrālijas ģenerāla gubernatore uzņems Rīgas pilī 29. jūlijā. Pušu sarunās plānots apspriest Latvijas un Austrālijas divpusējās attiecības plašākas sadarbības iespējas, kā arī ģeopolitiskos izaicinājumus un turpmāko atbalsta sniegšanu Ukrainai. Austrālijas ģenerāla gubernatore un dzīvesbiedru tiksies arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības ministra prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, kā arī apmeklēs Latvijas okupācijas muzeju un tiksies ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien Rīgā tiksies ar Dienvidkorejas Nacionālās asamblejas deputātu grupu, liecina premjera darba kārtība. Tikšanās plānota pulksten 11.25. Ministru kabinetā, savukārt pulksten 6. pēcpusdienā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības rīko darba vakariņas par godu Dienvidkorejas Nacionālās asamblejas Korejas-Latvijas parlamentārās draudzības asociācijas delegācijas vizītē Latvijā. Šodien pulkstenē 10.30 Murjāņu sporta ģimnāzijā atklās valsts policijas organizēta nometne bērniem no Ukrainas. Turpinot atbalstu Ukrainai un Ukrainas nacionālajai policijai, valsts policija pēc savas

0: iniciatīvas organizēs nometni Ukrainas Nacionālās policijas amatpersonu bērniem, kuru vecāki ir cietuši vai gājuši bojā Krievijas īstenotā kara rezultātā. Latvijas iekšlietu un aizsardzības nozare regulāri sniedz atbalstu militārā konflikta rezultātā cietušajiem Ukrainas karavīriem, viņu ģimenēm un citiem civiliedzīvotājiem. Valdība šodien plāno skatīt ar nacionālo aviokompāniju Air Baltica saistītu jautājumu. Pirmdien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja Saeimas deputāts Jaunās vienotības valdes loceklis Arvils Ašradens. Lūdzu precizēt, kāds jautājums saistībā ar Air Baltica tieši tiks skatīts. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka valdības locekļi visus dokumentus par jautājumu saņems tikai valdības sēdes dienā. Kā ziņots, Air Baltica jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušo kompānijas paziņojumu, vēstīja, ka Air Baltica plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Īstermiņa finansējumu Air Baltica vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Un, kā ziņo Reuters, finansējums obligāciju turētājiem tiks lūgts 3. augusta sanāksmē. Par ārvalstīm. Nikaragua ir atlikusi līdz septembrim parlamenta balsojumu par opozīcijas partiju izslēgšanu no vēlēšanām, pirmdien paziņoja valsts līdzprezidente Rosario Murillo. Balsojumu par šiem pasākumiem bija plānots rīkot augustā, pēc tam, kad ilgadējais valsts prezidents Daniels Ortega šomēnes paziņoja, ka opozīcijas pārstāvji un grupējumi turpāk nevarēs piedalīties vēlēšanās. Ortega un Murillo pirmdien iepazīstināja ar šo iniciatīvu ārvalstu vēstniekus Nikaragvā, paskaidrojot, ka notiks konsultāciju procesu, kurā piedalīsies armija, policija, vadošie uzņēmēji, baznīcas un vietējās tautības. 80 gadus vecais Ortega un 75 gadus vecā Murillo gandrīz pilnībā kontrolē Nikaragvas valdību. 2018. Gadā pret valdību vēsto protestu apspiešanā tika nogalināti vairāk nekā 300 cilvēku. Ortega un Murillo ir raksturojuši šos protestus kā apvērsuma mēģinājumu, kuras esot finansējušas ASV. Daudzas valstis un starptautiskās cilvēktiesību organizācijas ir noraidījušas Nikaragvas mēģinājumu izslēgt opozīciju no vēlēšanām. Ar to izskan ziņas 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmu laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidamajā dienā būs mākoņains laiks, no rietumiem mākoņa daudzums pakāpeniski samazināsies, no dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un pērkona negaiss. Putīs mērens rietumu puses vējš piekrastē un lokāli austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 21 grādam. Rīgā prognozēts mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, putīs mērens ar rietumu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs ap plus 20 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Kā es pats tikšu vaļā no saviem interneta paradumiem un ko mēs kopā darīsim un kā es varu savam bērnam parādīt, ka dzīvot īstenībā ir ļoti forši un aizraujoši.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti redzīmā ģimenes studiju. Zīdīšanas kults Latvijā tas ir kaut kas nenormāls. No aptuveni šāds virsraksts pirms laiciņa rotāja portāla Jauns LV rakstu, kurā kāda jauna sievieti izklāstīja savu sāpīgo pieredzi, izvēloties, nebarot savu bērnu ar krūti un tam sekojošo sabiedrības nosodošo attieksmi, ar ko viņai nācies saskarties. Vai diskusijas par zīdīšanu un mātes izvēlēm Latvijā var saukt par neiecietīgām? Kādās situācijās sievietes pieņem lēmumu nebarošu jaundzimušo vai savu mazulu ar savu pienu, kāpēc ne visām zīdīšanas procesas saistās ar ko patīkam un ko iesākt ar šīm emocijām. Par to šodien sarunā radījuma producentrs Armīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka un šeit sveicinu arī ginekoloģi un dzemdības speciāliste Karlīna Elksne. Labdien!
4: Labdien!
3: Arī PEP māma un zīdīšanas konsultante Baiba Kauliņa.
5: Labdien!
3: Un attālināti mums pievienojas psiholoģijas doktora Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Elīna Zelčāne. Labdien, Elīna!
6: Labdien!
3: Paldies, ka esat visas sanākušas kopā, un kā vienmēr teikšu arī mūsu klausītājiem, jūs esat laipni aicināti pievienoties šai sarunai, ja vēlaties ko piebilst, uzdot kādu jautājumu speciālistēm vai padalīties savā pieredzē, esat laipni aicināti rakstīt mums WhatsApp platformā, numurs ir 256-60-440, vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapas, tur ir tāda poga nosūtīt ziņu, tātad gaidīsim vai nu kādus jūsu jautājumus vai komentāru šīs dienas sarunas temata sakarā. Objektīvi, kādi ir tie skaitļi vai statistika liecina, ka Latvijā ir zīdīšanas kults, ka tā ir izplatīta vai izplatītāka kā citur, kurš būtu ar mieru šo izstāstīt? Baiba, Karlīna?
4: Es varu šo komentēt. Tātad es absolūti nepiekrītu šādai frāzei par zīdīšanas kulta izplatību. Tā nav. Ne manā teiksim, personīgajā ārsta pieredzē, ne arī tad, ja palasa statistikas datus. Kaut gan jāsāk ar to, ka statistikas datus atrast par Latviju ir diezgan grūti. Nav tāda vispārējā, nu, līdzīgi kā mēs ārzemēs varam atrast pasaules veselības organizāciju, kas ir par visu pasauli, bet atsevišķi izdalīt Latvijas dati šeit nav. Bet, nu, kopumā, apmēram, mēs izskatāmies vidēji kā Eiropas valstis, tātad uzsākam mēs zīdīšanu ļoti labi, pēc piedzimšanas tātad bēbīšu vairāk kā 90% gadījumu tiek pielikti pie krūts. Un te gan jāsaka, ir neliela atšķirība starp slimnīcām, ir slimnīcas, kur tas ir biežāk, ir kur retāk. Nu, loģiski, ka piemēram tādās slimnīcās, kur vairāk koncentrējas māmiņas un bērniņi ar problēmām, tad būs retāk šī krūts barošana, jo vienkārši varbūt ir kaut kādas nu vēl steidzamākas un, teiksim, dzīvību glābjošākas pat lietas. Bet jo tālāk, jo skumjāk, tātad krūts barošanā ļoti strauji mazinās, tātad pēc 3 mēnešu vecuma, un ja mums Pasaules veselības organizācijas mērķis būtu, ka pēc 6 mēnešu vecuma ekskluzīvi baroti bērniņi ar krūti būtu tātad virs 50%, nu tas tomēr ir zem šiem te vēlamajiem 50%, un valstu statistika variē tātad no kaut kādiem apmēram 13 līdz 46 tas lielākie procenti, ko es redzēju.
3: Kas papildināms, piebilstams?
5: Jā, cik es zinu, tad pēdējos gadus Latvijas statistika ir tāda, ka līdz 6 mēnešiem ekskluzīvi zīdīti mazoļi ir vidēji 16-17% ar tendenci tam procentam katru gadu kristies.
4: Nu, tas ir līdzīgi, kā to rāda pasaules dati.
3: Ar tendenci kristies nelielu, bet tomēr lejupējoši. Esam arī ģimenes studijā par šo runājuši. Elīna, jums ir vēl kas piebilstams, iezīmējot ievadā par tiem skaitļiem?
6: Jā, nu es varbūt par tādiem konkrētiem skaidriem nevarēšu komentēt, bet tas, kas man kā pētnieci satrauc, ir varbūt tās radikālās pozīcijas, ka vienas puses sieviete varbūt pārāk ātri padodas un atmet to barošanu, un otrs tas varbūt grāvis varētu būt tas, kad ir virkne problēma viņai pašai, bet viņa tik ļoti varbūt koncentrējās tikai uz šo mazulunas barošanu, kad viņai var sākties pēcdzemdību depresija, trauksme, kas cits, un viņa to nerisina, iespējams aizbildinoties ar to, ka, piemēram, ja es iešu pie ārsta, man izrakstīs zāli, tad es nevarēšu zīdīt, un tad ir tas otrs grāvs, ka varbūt, ka mēs varam kaut kādu atrast to kompromisu, un tas ir tas, kas mani baida, ka mēs neredzam kādreiz varbūt to vidusceļu tajā visā.
3: Cik daudz mēs vispār zinām un cik Latvijas kontekstā ir pētīts tas, kāpēc sievietes pārtrauc zīdīt savus mazuļus, vai tas būtu 3 mēnešu vecam bērniņam esot vai līdz tam pusgadam?
4: Nu, mans iespējas ir tāds, ka ir ļoti daudz tādu salīdzinošu nelielu pētījumu, ko ir kāda entuziastu grupa vai neliela pētnieku grupa veikusi, bet nu nav tādu visaptverošu valsts līmeņa pētījumu.
3: Profesionālā pieredze, ko liecina?
5: Nu tātad, kāpēc sievietes mēdz pārtraukt šo zīdīšanu agrīni, ir viens ir tās, tā ģimenes pieredze. Bieži vien ir tā, ka sievietes samierinās ar to, ka viņām, piemēram, nu mums dzimtā tā notiek, mums nav piena. Ir šis. Un ja sieviete nevēršas pēc atbalsta, pie zīdīšanas konsultanta, pepmams, varbūt ārsta zinoša, tad viņa ar šo ideju arī paliek un šo pieņem un iespējams kaut kā savā sirsniņā izsēro par to. ir arī dažādi priekšstati par to pašu, gan par to ir piena, nav piena, vai, piemēram, man tas sakā tā nepatīkamas sajūtas kaut kādā ārsta tur, vai kas tur pateica, ka drīkst sāpēt un visām ir jāpacieš. Cilvēki, diemžēl, runā dažādas lietas arī pēcdzemdību, agrīnajā pēcdzemdību periodā. Un sievietes to ļoti sāpīgi uztver, un tas ļoti trāpa, un ja nemeklē šo atbalstu, nav iejūtīga atbalsta, tad, diemžēl, tas ir tāds viens no ceļiem, kā tas notiek. Jā.
3: Vēl kas šai sarakstā? Kāpēc pārtraukt
4: sīdīt? Tad es nevaru teikt, ka tie ir iemesli gluži, lai pārtrauktu, bet ir pētījums par to, kādas tad ir biežākās problēmas, tīri no tādas medicīniskās puses, un tā tad ir zīdīšanas satvēriens, ieplēsājuši sāpīgi krūtsgali, piena sastrēgums, nepietiekams piena daudzums un anatomiskas problēmas bērna mutē, ievilkti krūtsgali. Nu, tas būtu tas top tādu medicīnisko problēmu, bet es varu minēt arī vienu pētījumu, ko veicām mēs, tātad es pārstāvu veselības centra apvienību un es kopā ar savām studentēm veicu nelielu pētījumu par to, kā ķeizargrieziens ietekmē krūts barošanas uzsākšanu un jāsaka tā, ka tas nav nekāds iemesls, lai pārtrauktu vai lai neuzsāktu. Jā, ir mazliet tātad aizkavēts šis te krūts barošanas sākums, nu diezgan loģiski, jo māmiņa atrodas operācijas zālē un vēl intensīvā novērošanā pirmās stundas, tātad varbūt nebūs šis te sākotnējais āda kontakts, bet toties pēc tam, ja salīdzinu pēc 3-6 mēnešiem šos te rezultātus, tad tie neatšķiras. Nu, tā kā ķeizargrieziena mēs īsti nevaram minēt pie tiem iemesliem, kāpēc tiek pārtraukti barošana. Mm-hmm.
3: Elīna, ko jūs zināt?
6: Es varbūt no tādas psiholoģiskās puses varu piebilst, ka reizēm tas ir saistīts varbūt ar tādu nepietiekamu partneru atbalstu, jo ja māmiņa teiksim, pa nakti ceļās un baro mazuli, un tad varbūt viņai pa dienu būtu tāda attēlpa, ka kāds iziet pastaigāties. Bet ja ir tā, ka to pienākumu ir ļoti daudz, un ir varbūt bērniņi ar mazu vecumu starpību, un tev ir šis mazulīts, un vēl kāds bērnu dārznieks, un nav pietiekams atbalsts, iespējams, ka tu vienkārši vienā brīdī netiec ar to visu galā, un tad arī tā kā met to plinti krūmos. Tāpēc es saku, ka tas, kas mani baida, ir varbūt tie radikālie risinājumi, ka man gribētos vienmēr tādu personīgāk pieeja katrai māmiņai un skatīties, kas ir viņas gadījumā tā problēma. Vai tā ir vairāk tāda fizioloģiska, vai tā ir psiholoģiska, kontekstuāla. Tā ka tas ir tas, ko es varbūt varētu piebilst. Jā.
3: Kā jūs vērtējat diskusiju par zīdīšanu vai nezīdīšanu kā sievietes izvēli? Vai var teikt, ka Latvijā tā ir tāda ļoti polarizēta, vienpusēja vai dominanta, vai, piemēram, diskriminējoša tām mamām, kas nevar vai nevēlas zīdīt savus bērniņus?
4: Tā ir ļoti interesanti palūkoties tādā vēsturiskā kontekstā. Ja mazliet palas, tad mūsu, nu arī pat ne tikai Latvijas, bet vai pasaules pieredze, tad krūts barošana tika uzskatīta par kaut ko tādu dabīgu, es nerunāju par aristokrātiem, kur tas vienmēr ir bijis nedaudz savādāk, bet par tādu lielo vienkāršās tautas masu, tātad krūts zīdīšana tika uzskatīta par dabīgu, bet tad sākot no 19. Gadsimta otrās puses parādoties piena maisījumiem un dažādām pasterizētā piena iespējām, krūts barošanas popularitāte diezgan strauji kritās, sasniedzot tādu savu zemāko punktu pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Kad atkal es pieņemu šo skaisto maisaimnieču tērptu Diora piegriezuma tērpos iespaidā, nu tad mēs zinām visas 50. Gadu saldās klišejiskās kartiņas, tad krūts barošana, atkal šī popularitāte tika veicināta. Un tātad tas ir iet, piekritīsiet diezgan tādā antropoloģiski vēsturiskā sociālā kontekstā par sievietes brīvību, tātad tapa nedaudz ierobežota pēc vētrainajiem 20. Tātad šo 50. Maisaimniecu sloma. Nu, un tad atkal atsākoties pretējam virzienam, tātad hippie kustībai, seksuālajai revolūcijai, tātad sākot no 50. Gadu otrās puses, 60. Gados, šī te krūts barošanas līkne pasaulē, saku Latvijā mazliet cits vēsturiskais konteksts, to mēs zinām, bet pasaulē šī te krūts barošanas līkne jau atkal sāk kāpt uz augšu, sākot tātad no pagājušā gadsimta vidus un otrās puses. Un jā, tas ir saistīts ar tādu atbrīvošanās tendenci, tātad tas tiek uzskatīts par kaut ko, mēs krūts barošana, gribot vai negribot, ir tāds diezgan dabisks process. Un daudzām sievietēm tas patīk, bet daudz sievietes to uzskata par tādu varbūt nedaudz arhaismu un ierobežojošu savā dzīvē. Līdz ar to, jā, mēs nevaram to skatīt atrauti no tādas kopējās tendences.
5: Man jāpiebilst, ka, lai arī zīdīšana ir dabiska, tā nevienmēr nāk viegli pat citiem.

0: zīdītājiem, pat primātiem tā nenāk viegli. Iespējams, jūs esat dzirdējuši jau slaveno stāstu par kādu, es neatceros, kurš no primātiem tas bija, bet zoodārzā, liekas, šī šimpanze, tā bija kāda Londonas zoodārzā, varbūt es kļūdos, bet tur bija, ka bērniņš viņai bija piedzimis, un visu, ko viņa bija redzējusi, kā, ko ar bērniņu dara, jo šimpanzēm līdzīgi, ka, nu, primātiem ir svarīgi, un ka mēs mācāmies, nu, nu, tā kā pieredzes
1: apmaiņa. No apkārtējiem.
0: No apkārtējiem. Un šimpanze bija redzējusi, ka pie viņas nāk tātad šis līdzīgais viņai cilvēks ar bērniņu, ar skatu prom no sevis, un tā viņa arī turēja šo bērniņu. Un tā kā bija svarīgi, lai viņa to bērniņu, savu bērniņu var pazīdīt, tad tika pasaukt zīdīšanas konsultanta, kura pati zīdīja savu bērniņu pie žoga, un tā šī šimpanze
1: iemācījās.
0: Nu, lūk, un to es gribēju teikt, ka jā, šis ir dabiski, bet nevienmēr ir viegli, un tas ir lielākais šoks iespējams pēc dzemdībām sievietēm, cik ļoti tas tomēr paprasa no mums. Un tāpat tās manis pieminētie jau ģimenes faktori, ka ja šīm sievietēm, teiksim, padomju laikos, viņu mamām, vecmāmiņām bija ļoti liela izaicinājuma, un viņām nebija atbalstošu citu sieviešu, kas viņām varēja palīdzēt un iedrošināt, un kaut kādā veidā palīdzēt, nu, lai, teiksim, kaut cik tālāk vienu solīti vēl paspertu, tad, jā, šis tiek, nu, varbūt pāragri norakstīta šī zīdīšana, padodoties pie pirmajām grūtībām.
1: Bet zīdīšana kā izvēle?
0: Bet zīdīšana kā izvēle, tas, jā, otrs ir stāsts par to, ka... Nu jā, ka mēs tomēr ieklausāmies tajās savās sajūtās, vai ko man tas nozīmē, ko man tas izsauc, ko man tas izraisa, un jā, ka es esmu pietiekami laba māma, ja es arī nezīdu. Un kad man ir atbalsts tajā kādam no apkārtējiem, jo jā, viens no iemesliem, kāpēc var pasaukt arī zīdīšanas konsultantu, kādreiz, ka mēs izrunājam visu to stāstu, viens no kontrola jautājumiem, ko es kā konsultants uzdodu, kā tu vispār jūties ar to zīdīšanu, un tomēr ar cerību uz godīgu atbildi, jo ja mēs abas divas cīnamies ar to māmiņu par to, kad viņai it kā gribas kādam pierādīt, kad viņa ir laba mamma, un mēs jūtam, ka tur kaut kas buksē, bet varbūt, ja viņa godīgi grib, lai kāds viņa iedod šo atļauju, zini, man šis, man, nu, tā kā, tur vēl ir dažādi neirobioloģiski faktori, kāpēc var arī iestāties nepatīk pret dzīdīšanu, bet neskatoties to, kad, jā, kad tas ir okay, jā.
1: Par tiem neirobioloģiskiem faktoriem arī gribēšu vēl pēc mirkļa Elīna, bet vai jūs esat novērojusi, piemēram, ka Latvijā diskusija par zīdīšanu kā sievietes izvēle un varbūt izvēle arī to nedarīt ir tāda nosodoša tām mamām, kuras varbūt nevar vai nevēlas?
2: Ir ļoti dažādi šie viedokļi, bet man liekas, ka ļoti svarīgi, lai pati māmiņa ir pēc iespējas apzinātāka, un varbūt pirms šī lēmuma pieņemšanas viņas tiešām pakonsultēs vai ar psihologu vai ar vecumā dzīdīšanas konsultātu, lai viņa saprastu, kas ir pamatā viņas izvēlē, zīdīt vai nezīdīt, vai tā ir tāda sava veida arī identitātes konstruēšana, kad es tagad būšu neatkarīga sieviete un bērns man neapturēs darīt lietas, vai arī es būšu laba mamma tikai tad, kad es zīdīšu, jo protams, mēs katrs varam pieņemt jau dažādākos lēmumus, bet ļoti svarīgi, lai tu izproti, lai tu uzņemies atbildību, lai tu esi apzināts, nevis lai tu pieņem kaut kāda viļņa ietekmē. Vai ne? Tāpēc man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi ir būt kontaktā ar sevi, nesakot varbūt tikai kaut kam, kas tajā brīdī ir vai nav topā.
1: Vai ir svarīgi nošķirt šīs divas situācijas, kad sieviete nevar kaut kādu iemeslu dēļ bērnu zīdīt ar savu pienu vai nevēlas to darīt? Elīna.
2: Nu, es domāju, ka viņas ir atšķirīgas pēc savas būtības, jo vienā gadījumā, nu, ja tu esi mēģinājis un tu nevari, tas ir stāsts varbūt par tādu pieņemšanu, samierināšanos, varbūt sava veida tādu pat nelielu arī izsērošanu, kur tu to nevari un atteikšanos no kaut kādām savām gaidām un priekšstatiem. Otrā gadījumā varbūt tas ir stāsts par to, cik ļoti es ticu tam savam lēmumam, un kas ir tas, kas varbūt man šajā lēmumā atbalsta vai nē. Jo es domāju, ka

0: Otrā gadījumā varbūt sievietei uz viņas pleciem ir tāda lielāka atbildība. Pirmā gadījumā viņa varbūt ir nu, tā, kas ir spiesta samierināties ar to, un te ir vairāk drusciņas stāsts par pieņemšanu.
1: Karlīna?
2: Jā, nu vēl ir sieviešu grupa, kurām ir medicīniski kontraindicēta krūtsbarošana. Un man ir stāstījušas šīs mammas, kurām ir, piemēram, kāda infekcijas slimība vai kuras lieto smagus psihiatriskos medikamentus, kamdēļ krūtsbarošana nevar, nedrīkst notikt, nevis nevar. Jā, es esmu no šīm mammām dzirdējusi stāstus par to, ka viņas ir spiestas taisnoties sociuma visvarenā priekšā, kamdēļ nenotiek barošana ar krūti. Protams, šie jautājumi nav tādi, kāpēc tu nebaro ar krūti? Nu, neviens nav tāds, lai izņemot soctīklu vidi, bet klātienē jau neviens šādas jautājumas neuzdos. Bet ir dzirdēts, ka ir dažādi mājieni, skatieni, varbūt tādi pārmetumi, nu varēja jau nu, pamēģināt savādāk. Nu, un tad ir šī izvēle, ko man tieši atbildēt? Es lietoju nopietnus medikamentus. Es negribu, lai mans bērns staigā apdulis. Nu, tā ļoti vienkāršot izsakoties. Jā, nu tas jau tad arī es piekrītu psiholoģijai, kur tāds jautājums ir par to savu, cik stipri mēs esam savā iekšējā nostājā. Un man jau šķiet, ka šī būtu tā reize, kad varētu arī mazliet pamānīties un izdomāt kaut kādu iemeslu, kāpēc vai nu nesanāk, vai nedrīkst, vai esmu izdomājusi kaut kādu vienkāršu atbildi, ko pateikt, lai taču visgudrie riņķi apkārt liekas mierā.
1: Nē. Emocionālā stabilitāte varbūt nav tā disciplīna, kurā jaunās māmiņas varētu tikt mēroties spēkiem, vai ne?
2: Bet tāpēc nevajag strīdēties. Vienkārši pamānamies nedaudz, es teiktu, ka ar šo drīkst pateikt kādu iemeslu, lai būtu pašai vienkāršāk dzīvot. Mm-hmm.
1: Ja mēs akceptējam izvēli, vai tas ir svarīgi, vai mēs akceptējam izvēli, nevaru vai negribu zīdīt bērnu ar grūti?
3: Es domāju, ka jā, jo nu tad tā tomēr, cik ilgi ir katras diādas, mammas un bērniņa, tas zīdīšanas ceļš, tā ir tikai un vienīgi viņu divu darīšana, tā nav citu cilvēku darīšana. Un jā, iespējams, ka tiešām nākas patrenēties galvā kaut kādus teikumus par to, ko es teikšu šādā situācijā, un vienkārši tev ir jau par rokai šie teikumi, un jā, ja tur ir nepieciešams skats.
2: Jo gribot vai negribot sabiedrībā ir viedoklis, jo ir arī otra situācija, ka sieviete baro bērniņu ļoti cītīgi un arī ilgi, tātad atgādināšu Pasaules veselības organizācijas rekomendācija oficiālā ir līdz 2 gadiem un ilgāk, bet mūsu sabiedrībā, ja tuvojas jau šie, ja es teiktu, jau pāri gadam sāk atskanēt dažādi komentāri, un ja jau pēc 2 gadiem, nu tad ir ļoti daudziem daudz, kas ko teikt, un arī šeit tad ir svarīgi pastāvēt par sevi, jūs vienmēr savām pacientiem saku, jūs sakiet, ka atsaucieties uz Pasaules veselības organizāciju, pasakiet, ka rekomendē līdz 2 gadiem un ilgāk, un tad būs miers.
3: Jā, es vēl gribēju piebilst, šis ir tās arī ļoti labs jautājums par robežām, kur māmiņā arī jau pieminētā tā pašvērtības sajūta, ka viņa stiprina pati sevi un es varu to iedrošināt māmiņas darīt, kad tādā veidā, tad, ka viņas iestājas pašas un atrod šo spēku, lai atbildētu jautātājiem, tad viņi tādā veidā rāda ļoti labu piemēru savam bērnam, kurš ir visdrīzāk līdzās, un ja viņš arī vēl nespēja runāt, viņš tomēr jūt to, ka šis ir tas brīdis, kad jā, tu man jautā, un es tev atbilgu, šī ir tikai mūsu divu darīšana, un iespējams, paldies par tavu nelūgto viedokli, vai kaut ko tam līdzīgi vēl klāt.
1: Jā. Zana mums raksta problēma, ka mūsdienās visu vajag ātri un viegli bez piepūles. Padomājiet, kādas grūtības pārvarēja mūsu vecmāmiņas mātes. Piens ir vislabākā pārtika mazulim un nāk par labu māmiņas veselībai nākotnē, nemaz nerunājot par emocionālo saikni mātes un mazuļa attiecībās. Tā raksta Zana. Agata saka, manuprāt, viedoklis, ar kuru saskaras katra pēdiņās laba māma par krūts barošanu ir ļoti melnbalts. Praktiski vai nu tu gribi būt laba un tad tev ir jābaro ar krūti, vai nu tad tu padodies un baro ar maisījumu, bet tad tev bērnam nebūs kaut kas tāds, kas būs tiem no krūtsbarotajiem, man ļoti gribētos, lai man kāds speciālists būtu pateicis, ka var arī miksēt krūtsbarošanu ar maisījumu un nekas slikts nenotiek. Man varbūt nebūtu bijis tik grūti. Ar mazajiem gāja traki īpaši ar pirmo, bet izcīnīja krūts barošanu līdz 2 gadu vecumam, ar otro jau tehniski gāja labāk. Krūts barošana ir privilēģija, jo ja tā aiziet, tad paliek stipri vieglāk, tev visu laiku par rokā ir piens pareizajā temperatūrā.

0: lai veicas visām māmām, rakstā Agata. Un vēl kāda klausītāja saka, ka viņas personīgā pieredze uzsākot krūts barošanu ar pirmo bērnu bija izaicinoša, ko vēl izaicinošāku padarīja zīdīšanas konsultants. No speciālistu uzsvars bija tikai un vienīgi par krūts barošanu, bērna svaru un to, ka es kā māma pietiekami necenšos. Un mais jums ir slikts variants. Tas radīja lielu emocionālo spiedienu, jo īpaši neizdošanās, piemēram, sasniegt kaut kādus svara rādītājus nedēļas griezumā un tamlīdzīgi. Pēc šīs pieredzes vairs nebija vēlme vairāk konsultēties, lai gan saprot, ka speciālisti var būt dažādi, bērns piedzima vesels, problēma citos jautājumos nebija. Palīdzēja ģimenes ārsta konsultācija, kur atradām variantu ar maisījumu palīdzību, pēc 3 mēnešiem izdevās panākt ekskluzīvu krūtsbarošanu mazulītim, bet manā burbulī izskatās, ka krūtsbarošana ir kaut kas, par ko viedoklis ir visiem, un mammas viedoklis pat netiek ņemts vērā, jo īpaši pašā mammošanas sākumā. Elīna, komentēsiet?
1: Jā, es atkal varu tikai piekrist tam, ka, ja mēs aizējam kaut kādā radikālajā melnbaltajā domāšanā, bieži vien mēs nodaram pāri, gan varbūt pašu sev, gan mazulītim, jo, kā mēs zinām, ja mamma ir stresā, neapmierinātība, mokās ar vainas apziņu, tas tā vai citādi ietekmē arī viņu saikni, tāpēc es teiktu tā, ka, ja vien apstākļi atļauj, es arī esmu par ekskluzīvu krūtas barošanu, man pašai ir 4 bērni, kas arī ir baroti un es tā kā saprotu, cik tas ir svarīgi, bet no otras puses es negribētu, lai mēs visu akcentu uzliekam tikai un vienīgi uz mazulīti, jo mammas fiziskā un emocionālā labsajūta arī ļoti būtiski, jo ja mēs zinām, ka ilgstoši ir bijis ļoti, ļoti slikts miegs, plus māmiņai varbūt pašai ir veselības problēmas, mums ir jāskatās tā, lai gan tam mazulītim, gan arī mammai kaut kas tiek. Mēs nevaram atrot visu tikai tam vienam, jo tad mamma vairs nebūs kā tā powerbank, kas dos to enerģiju savam bērnam. Tā ka mums ir jāskatās tajā reālajā situācijā, un katrs gadījums ir individuāls.
0: Vēl ko piebildīsiet?
2: Ka es nevarētu piekrist tam, ka tikai mazulītis ir tas, kurš ir ieguvējis šajā situācijā. Nu, es kā ginekologs teikšu, ka, protams, mums patīk krūts barošana, jo tā arī sievietei mazina dažādu saslimšanu risku, tātad 6 mēnešus ilga krūts barošana, ne ekskluzīva. Vienkārši krūts barošana. Uz perfekcionismu neizējam. Tātad mazina gan krūts vēža, gan olnīts vēža, gan endometrija vēža riskus. Nu, ir arī pētījumi par to, ka tas mazina arī cukuru diabētu un aptaukošanās risku vēlāk. Nu, un jau ir, es arī esmu lasījusi par Alzheimer riska mazināšanu tātad, no šīs te, krūts barošanas. Bet, protams, es pilnīgi piekrītu Elīnai, par to, ka katra situācija ir jāizvērtē individuāli, un ja galā māmiņai ir tiešām vairāk ciešanas no krūts barošanas, tad, protams, tas nav tā vērts.
3: Jā, es gribēju piebilst arī no tā viedokļa, kad ja mēs zinām to, ka mazulīši attīstās caur šiem spoguļneironiem, kad mammas pieaugušā cilvēka ķermenis ir tas, kurš caur nervu sistēmu regulē mazulīšu ķermeni, un tas tā mācīšanās notiek izteikti pirmajos mēnešos, tad ja mamma piedzīvo tādu milzīgu stresu un tā zīdīšana ir caur tādu ļoti lielu piespiešanos, un jā, sanāca tā, ka viņai ir varbūt tas labi, tas pieniņš ražojās, bet emocionāli viņai tas nozīmē kaut ko pilnīgi citu. Un tas viņai nāk grūti, tad tas arī ir tāds, nu, tur es pilnīgi saprotu tās izvēles, kad, jo neaizmirsīsim to, ka zīdīšana tas ir tāds process, kas daudzām sievietēm, kuras ir cietuši no seksuālas vardarbības, viņām tas nozīmēs pavisam citādākas emocijas, kā sievietēm, kuras to nav piedzīvojuši, kurām tas nāk, varbūt ir labāk izdevies. Un jā, šis aspekts arī ir diezgan jāņem vērā.
0: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai zīdīšana, mazuļa zīdīšana var būt arī negatīvām emocijām pilns process, un ko šīm emocijām iesākt, un sarunā piedalās ginekoloģa Karlīna Elksne, zīdīšanas konsultanta Baiba Kauliņa un arī psiholoģa Elīna Zelčāna. Šo sarunu tūdaļ ģimenes studijā mēs turpināsim.
4: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Mūsu sarunai pievienosies kāda mamma, Elīnai ir pieredzes stāsts, noklausīsimies to un tad komentēsim viņas stāstīto.
5: Laikam ir noteikti jāmin tas, ka es esmu pirmskolas skolotāja, līdz ar to es esmu mācījusies gan bērnu psiholoģiju. Man īstenībā ļoti, ļoti vienmēr ir patikusi psiholoģija.

Loģija kā tāda. Par pirmsskolas skolotāju strādāju jau sen, un tad mamma es esmu vienam savam, nu jau 4,5-gadniekam, dēliņam, grūtniecība superīga, viss tā kā forši, plānots bērniņš, kā plānojām, tā arī sanāca. Tad es pa dzīvi esmu tāda perfekcioniste vēl pie tam, un tāpēc man arī tas tā patīkam bija, ka man viss sanāk pēc plāna, un man vienmēr vajag tādi augsti standarti pašai pret sevi. Un tajā grūtniecības laikā arī es jau daudz ko zināju, bet aiz neko darīt, man patīk mācīties, tad es klausos tādus kursus, tad es paklausos šādus kursus, palasu tādu formu, palasu šādu formu, bet tādā dziļā jā vai nē barošanai es tā kā nebiju. Bet tas info, kas nāk, nu tas ir tas, jā, Latvijas kults, ka barojam ar krūti, esam super eko un tikai tā un tikai tādā virzienā. Un tad kā pilnīgi tādu normu, es tā arī pieņēmu, nu, ka tā arī tas būs un viss jau būs superīgi. Dzemdības labas, liels puisītis, vispār nekādu satraukumu. Slimnīcā paņem krūti, superīgi aiziet barošanam, mazai sēduņam, smuki svarā un viss tā kā, nu, tiešām ļoti, ļoti labi pieredze. Mājās arī maziņai sēd, biju salasījusies par sakošļātiem krūtsgaliem, super sāpīgiem, sapirkusi kompreses, arī draudzenes bieteikšu, kas jau jāpēr. Tas viss tā arī nostāvēja, vispār netika īstenībā izmantots, jo barošana bija vienkārši perfekta. Pirmais mēnesis, atrādamies ģimenes ārstei, bērns pieņēmies superīgi svarā, nu viss tieši tā kā perfekcionistai mammai vai. Tad bija otrais mēnesis, bērns atkal ēd labi, viss ir kārtībā, dzīvojam savu mierīgo dzīvi, visā visumā es arī neesmu pārgurus pārmocījusies, un tā kā viss liecina par to, manā prātā, ka viss ir labi. Un tad mēs aizbraucam uz otro svēršanos, un bērnam svars ir, man šķiet, ka pat krities. Un tajā brīdī es tiešām skatos savu bērniņu un saprotu, ka viņš ir palicis tāds kaulu kambarīts. Šoks ir milzīgs, tāpēc, kad ir pirmkārt perfekcionista, nesanāk pēc plāna, otrkārt ir visur šie te raksti, lielie uzraksti, kad ir jābaro ar krūti. Arī no savas mācību pieredzes no psiholoģijas grāmatām ir taču nosēdies info par emocionālo piesaisti, lai tā būtu pareiza, ir taču jābaro ar krūti, nebūs emocionāls piesaistis mamai ar bērniņu, imūnā sistēma būs traumēta bērnam, slimos daudz, ja nebaros ar krūti un nu, tāds milzīgs bubulis manā galvā, kas bija ļoti emocionāli nospiedoši. Dakteres rekomendācija bija piebarot daļu klāt, tā kā atstāt daļu barot pašai, un tad, lai arī nepārbarotu, tad svērt bērniņu un piebarot klāt tik, cik vajag. Un tas bija totāls murks. Priekš manis tas bija pilnīgs murks. Raudošu bērnu sanāk svērt, tad sanāk viņu pabarot, tad es saprotu, ka viņš jau no tās manas krūts vairs nedabū tik, cik vajag, bet viņam gribās vēl turpināt ēst. Tu svēr atkal to kliedzošo bērnu, tas bija 2,5 nedēļu murgs, kuru es vēl joprojām, man šķiet, atceros tiešām ar asarām acīs. Un es atkal vēl joprojām turpinu šajā bubulī lasīt šos te rakstus, kuros vēl joprojām visi runā par to, kad ir jābaro, emocionālā piesaiste nebūs, imunitāte nebūs, alerģijas sāksies, būs vēl kaut kas, nu tā kā, kad viss ir slikti. Droši vien, ka tas ir brīdis, kad ir jāsaprot, ka nevajag eko mammu fórumus vēl vērt vaļā, un to es darīju. Un tad man likās, ka es esmu sliktākā mamma pasaulē, kurai vispār nekas neizdodās. Un ka es nevaru primāri parūpēties kā mamma par savu mazo bērniņu, ka viņa dzīve no tā sagrauta ir un nekā laba tur vairs nākotnē nebūs. Jo es pat lasīju arī, ka turpinam atslauku, turpinam barotik un tā. Nu tā kā pieņemsies svarā, viss būs, nu nebūs. Un patiesībā ļoti interesanti, jo es arī pēc kāda laika ar savu mammu par to runāju. Mana mamma teica, ka viņas pieredzē ir tieši tas pats stāsts, ka arī vienā brīdī pēc pāris mēnešiem piens it kā ir, bet no viņa neņemās svarā bērniņš. Un tad es vienā brīdī salūzu, kā šodien atceros, vīrs ienāca mājās pa durvīm pēc darba, un pirmais, ko es viņam teicu, viss, es vairs nevaru, es

0: Es pieņēmu, ka viss divas naktis tās bija, kad viņš naktī pat neraudāja, iepīkstējās, kad es jutu, ka viņš grib manu tuvumu. Viņš man negulēja blakus fiziski gultā, bet šūpulītī ar nolaistu maliņu savā. Es uzliku viņam rociņu virsū, papājāju un viss. Un tas bija divas šādas naktis. Protams, ka vienmēr kaut kur pakausī tāpat bija tā sajūta, nu, ka es baroju tik maz, un tad es parunāju ar draudzenēm, kuras barojušas divus gadus, un ārpā Celīna, tu tik maz, un tu parunā atkal ar kādu citu, kas ir barojis tur trīs gadus, un ak, Dievs, tiešām, nu tikai pāris mēneši, nu būtu vismaz pusgadiņu pābarojusi. Un tad atkal ir tā sajūta, kad šis neļauj tā kā atlaist īsti to situāciju, aizmirst, un atkal domā, nes kā tad būs ar emocionālo piesaisti, nes kā tad būs ar slimošanu, nes kā tad būs ar to otru pusi, par ko tu tik daudz esi lasījusi. Tagad atskatoties, droši vien, kad ir pētījumi, visu cieņu, bet mums ir superīgi tuvas attiecības, nu šeit nebūs galvenā loma krūts barošanai, bet gan tam, cik daudz kvalitatīvi tu pavadi laiku ar savu bērnu, un otrs noteikti tas neietekmē arī imunitāti. Mans bērns patiešām slimo reti. Nezinu, bērnu dārza apmeklējumu izrakstā to redzēt. Un vispār tajā arī, cik mēs bieži viesi esam aptiekā. Man tieši pirms pāris dienām draudzene savai meitiņai nosvināja arī gadiņu, un es kā šodien atceros, kad viņa bija stāvoklī, un es viņai teicu, ka viss ir kārtībā. Ja pat tev neizdodās, tikai neraudi par to, jo man tiešām bija tā, ka es baroju bērnu un raudāju par to, ka es neesmu pietiekami laba mamma, jo man pašai neizdodās viņu pabarot tik, cik vajadzētu. Tas tāds emocionāli laikam pats grūtākais, un man toreiz likās, nu kaut būtu viens cilvēks tajā visā, kas man pateiktu, hei, tas arī ir normāli, tu neesi no tā slikta mamma, tas man ļoti pietrūka. Ir jābūt divējāda informācija. Protams, ka ir fantastiski, ja izdodās, tas ir brīnišķīgi, daba tā ir iekārtojusi, bet ja neizdodās, ka tas nav nekas briesmīgs, jo tām jaunajām mamām jau tā ir slodze, jau tā ir grūti, jau tā ir jāaprod ar to mazo cilvēku, un tas emocionālais miers ieno šādām lietām, tad tas ir ļoti vērtīgi, nevis vēl satraukties par kaut ko tādu, kur patiesībā nav jāsatrauc. Vienkārši jāsaka, ka hei, tas ir okay, arī nesanāk.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Tālūk šobrīd jau 4-gadnieka māmiņa Elīna dalās savā pieredzē, par ko domājāt mammas stāstā klausoties, baiba?
3: Es domāju par apkārtējo komentāriem. Un šeit jāsaka, ja kāds klausās, kurš ir no tiem apkārtējiem, tad vislabāk pajautāt, kā tad es tev varu palīdzēt šajā situācijā, ko tu vislabāk vēlētos, ko es tev vislabāk šobrīd varu sniegt. Jo komentārs par to, kad vai tad var nevarēja, nu, ir tieši tā kā ir. Un kā es saku, katra pilīte skaitās un katra pilīte, kas ir iedota bērniņam no mammas piena, viņa jau ir vērtīga tik tālu, cik tas ir šobrīd. Un tas nav pašsaprotam viss tas ieguldītais darbs, cik tālu mēs šobrīd esam tikuši, vai tas ir divas dienas, divi mēneši, vai tur ir 50-50 dzīdīšana un maisījums, vai tā, bet katrs tas... Tur jau ir daudz vērtības iekšā līdz ar to. Jā, paldies mammai par šo stāstu. Un labi, ka viņa sajūta sevī to spēku, ieklausīties sevī. Un jā, pēc tam arī, kad viņai ir atbalstošs vīrs bijis, kas varēja to palīdzēt, iziet cauri.
2: Nu jā, bet te parādās tas, kā viņa raksturo tāda graujoša pieredze, tās sabiedrības uzskats, laba mamma zīda, un, nu, ja nesanāk, tad tu esi padevusies.
4: Kadlīgi. Jā, bet, nu, tā galīgi neizklausījās, ka mamma ir ātri padevusies. Mamma tomēr cīnījās, nu, malac, es teiktu, ka viss bija brīnišķīgi, tā, pa maksimumu izdarīts.
2: Nu, tikai tā viņas pieredze nebija brīnišķīga, nu, pēc jā. Tam saskaroties ar to attieksmi no apkārtējiem.
4: Tas, protams, ir skumji, un kā jau es teicu, tās abas galējības baro par maz sliktību, baro par daudz arī sliktu, bet nu, tiešām nu, es no visas sirds ticu, ka tas ir tāds darbs piliens medusmucā un ka vairums cilvēku ir saprātīgi un pirmkārt neuzbažās ar saviem komentāriem un punkts divi tiešām, ja piedāvā savu palīdzību, tad tā ir tāda mērķtiecīga, praktiska palīdzība, nevis kaut kādu veidu nosodījums, bet mamma malacis un

0: Es tiešām domāju, ka nav sev ko tur pārmest. Viss ir izdarīts maksimāli, cīņa ir bijusi. Un, jā, perfekcionismam bērnkopībā, diemžēl, nav vietas. Tas ir man jau sen skaidrs, gan no personīgās pieredzes, gan no savu pacientu pieredzes. Un jo mēs sākumā pieiesim tam ar tādu liberālāku un varbūt tādu variet spējīgāku attieksmi, jo pašām būs vienkāršāk, bet nu, to vieglāk pateikt nekā izdarīt, protams.
1: Mm-hmm. Elīna, ko jūs akcentētu mammas stāstītajā?
2: Es domāju par to, ka šai mammai ir tāds pozitīvais iznākums, ka bērniņš tiešām ir ar stipru imunitāti un neslimu, un varbūt tad viņai ir vieglāk pieņemt to, ka nu jā, iespējams, ka mans lēmums bija pareizs. Bet es iedomājos, ja šajā stāstā būtu mamma, kuras mazulītis ļoti daudz slimot, un mēs nezinām, vai tas būtu tādēļ, ka viņa nezīdīja, vai tas būtu citu apsvērumu dēļ. Mums, ka šeit būtu ļoti svarīga tā tuvinieku, tāda atbalstošā funkcija, nevis nosodīt vai vēl iebāst acīs, nu redzi, es taču tev teicu, ka tev bija jābaro, vai ne, jo, manuprāt, arī pat tad, ja mēs kādreiz pieņemam, varbūt ne to vislabāko lēmumu. Mēs pieņemam to, kas mums tajā brīdī liekas labākais. Un tad ir ļoti svarīgi respektēt, cienīt un atbalstīt to māmiņu. Jo tas, man liekas, tas miers ir no, svarīgāks par visu tajā brīdī. Nevis šī te vainas sajūta, kaunināšana vai nosodīšana.
1: Jā, mums kāds vīrietis arī raksta, vai tētim drīkst būt viedoklis šajā jautājumā, vai viņš ir tikai piena bundžu sagādnieks. Un kāds cits tēts parakstījies, kā Armands saka, ka mans viedoklis par krūts barošanu, sievu baroja abus bērnus divus un vairāk gadus, tas bija tik ērti mums abiem, tāpēc nesaprotu tās mammas, kas var, bet nebaro ilgāk, jo manuprāt, tas ļoti atvieglo ikdienu, jo mēs pat nezinām, kā būtu ar pudelīti. Nu, te ir tas jautājums no vienas puses par partneru, par vīru, par tētā atbalstu, no otras puses, vai viņam vispār drīkst būt viedoklis, baiba teica, tā ir diāde, mamma un mazulis, un tā ir viņu darīšana, un kas tad viņš te ir? No vienas puses atbalstītājs sievietes labākajam lēmumam, no otras puses varbūt tikai piena bundžu sagādnieks, kuram nav jāuzbāžas ar savu viedokli, ja tas nesakrīt ar mammas viedokli.
0: Atkal es no medicīniskās puses paskatāmies uz pēcdzemdību depresijas riska faktoriem. Viens no nopietnākajiem riska faktoriem ir partnera atbalsts, nu, respektīvi depresija, tā partnera trūkums. Atbalsts trūkums, jā, tieši tā. Un arī krūts barošana korelē ar pēcdzemdību depresijas risku. Līdz ar to es teiktu tētim ne tikai drīkst būt, viņam vajag būt viedoklim par šo. Un, protams, ka atbalsts māmiņai, lai vai kurā virzienā viņa nosliektos, tas ir ļoti būtisks.
1: Kāda tur ir tā korelācija? Es atvainojos starp pēcdzemdību depresiju un zīdīšanu.
0: Jā, nu tas līdz galam nav skaidrs, kas ir cēlonis, kas ir sekas, bet tā tad neveiksmīga krūts barošanas pieredze ir riska faktors pēcdzemdību depresijai, bet varbūt, ka ir otrādāk. Varbūt ir tā, ka nevis var būt, bet ir skaidrs arī, ka dažāda veida mentālie traucējumi arī ir riska faktors, lai būtu šī neveiksmīgā pieredze ar krūts zīdīšanu vai arī, lai krūts zīdīšanu vispār nenotiktu. Mm. Nu, tā kā tas ir savstarpēji mīsakarīgs process.
1: Jā, par tēta lomu.
3: Jā, es zinu, ka es iepriekš teicu par to, ka tā diāde ir pati galvenā, bet šai diādē ir nepieciešams atbalsts, un tēta atbalsts ir ļoti svarīgs. Negribētu piekrist, ka tētim ir tikai bundžu sagādnieka loma, jo nu, tas, ka viņš spēja atbalstīt mammu tajā, kur viņa tanī brīdī ir, vai, un sajust to, arī pajautāt, kas tev ir šobrīd tieši, kā tieši es šobrīd tev varu vislabāk palīdzēt. Vai tētim varbūt viedoklis viņš... Jā, viņš var droši vien pajautāt, vai tu gribi dzirdēt manu viedokli?
1: Viņa viedoklim jābūt tā kā mammai piekrītošam vienmēr.
0: Nu, vai vismaz pamatotam. Bet es gribētu teikt ļoti skumji, mēs tikai par tētiem, bet atceramies statistiku, Latvijā ir ļoti daudz vientuļo māmiņu, un es gribētu paplašināt nedaudz šo terminu, tā tad ne tikai tēti, bet vispār atbalstošās personas, kas ir apkārt. Es ceru, ka tāds ir. Tā tad ne tikai tēti, bet vecāki, tā tad šīs te... Topošie vecvecāki, respektīvi sievietes vecāki, varbūt atbalstoši draudzeni, nu vai kāds cits, kas ir kopā mājasaimniecībā.
1: Protams. Elīna, par partneru lomu.
2: Jā, es arī domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ka partners, pat ja viņam ir pretējs viedoklis, kad viņš gala beigās arī uzklaus mammu un saka, es varbūt domāju citādi, bet es tevi atbalstu tajā tavā viedoklī. Es atceros, ka tad, kad man bija divi mazie bērni ar mazu starpību, gadu starpību, visam

0: mazi. Un es izdomāju, ka es gribu mācīties tajā laikā geštaltterapiju. Un es vīram teicu, ka es gribu mācīties. Viņš saka, bet tu taču baro ar krūti, un kā tas būs? Es saku, nu, vai tu būtu gatavs vienreiz man lekcijas starp laikā atvest tos mazuļus pabarot, vai ne? Un tad viņš veda, un es atceros, kā man tur bija ieliktnīši, un tas piens jau sulojās gandrīz vai ārā. Slapši krekls palika, bet es mēģināju apvienot, un es biju no tā mamā, kas meklēja to kompromisu, tā kā darīt kaut kādu to savu lietu, par ko man dega acis, bet turpināt zīdīt. Un tas bija sarežģīti, bet es to nebūtu izdarījis, ja man nebūtu šis partneru atbalsts. Vai ne? Tā kā ir tas ļoti, ļoti nozīmīgi, ja tas ir. Un ja nav šī partnera māsa, draudzene, vēl kāds omīte, ir ļoti, ļoti būtiski. Mums ir vēl kāds, vismaz viens cilvēks, kas mūs atbalsta šajā procesā.
1: Ir arī starptautiskos pētījumos, tātad bija dati, ka stabilas attiecības korelē ar ilgstoši turpinātu krūts barošanu.
2: Mm-hmm. Un vēl ir arī konferencēs dzirdēts arī stāsti par to, kā citur pasaulē bija pētīti tēti, un lielāks atbalsts no tētiem bija tajās ģimenēs, kur tēti paši bija redzējuši savā dzimtā vai apkārtē, kur viņi ir auguši, kā izskatās zīdīšana, kā notiek šis atbalsts arī no citiem vīriešiem.
3: Mm. Kas diezgan loģiski, vai ne?
2: Tas, ir, tas liekas būt, loģiski, bet acīm redzot, tam bija īpaši nepieciešams uzsvars. Jā.
3: Vēl kāda klausītājums raksta, māmiņu sarunu grupā bija māmiņas, kuras pirms bērna piedzimšanas bija norādījuši, ka viņām būtu svarīgi pašām zīdīt bērnu. Taču pēc bērna piedzimšanas un saskaršanās ar grūtībām rakstīja tur pārdomas, ka ir grūti un plāno pāriet uz maisījumu. Man arī bija grūts sākums zīdīšanā, bērnam kritās svars, bija jādod papildus arī maisījums, taču cīnījāmies, tikām nost no pudeles, līdz ar to pēc savas pieredzes labu gribot ieteicu nepadoties, arī pacīnīties, neatmest roku zīdīšanai. Pretī saņēma nenormāli daudz pārmetumu, kā man nav kauna, ko es iedomājos, kāda starpība ar ko barot. Saņēma pārmetumus, ka es sevi uzskatot par pārāku, labāku un tam līdzīgi, lai gan tā nebiju domājusi. Biju domājusi to tikai kā draudzīgu uzmundrinājumu, aicinājumu pacīnīties par to, ko iepriekš māmiņas pašas bija norādījušas kā svarīgu. Tas bija tāds antizīdīšanas kults drīzāk. Es patiesībā arī ieskatījos sociālo mediju sarunās par šādiem līdzīgiem tematiem, un tur ir diezgan daudz stāstu, kuros sievietes uzsver, ka izvēlos nebarot, un nejūtos kā egoiste, sajūtos brīva, neesmu vairs piesieta pie bērna, varu iet kur un kad vēlos, un ar pudelīti viss ir kārtībā. Un tad ir vēl tas stāsts, jā, ka man nepatika zīdīšanas process, citēšu, nu tik ļoti, ka iet caur kauliem vienu nedēļu izturēju, devu pudelīti, pilnīgi bez sirdsapziņas pārmetumiem nomainīju krūti uz maisījumu, man riebās to darīt, tiešām riebās bērnu barot ar krūti.
2: Te var par tiem neirobioloģiskiem aspektiem.
3: Jā,
2: lūdzu. Tātad divas lietas. Viena ir tāda lieta kā zīdīšanas aversija, kas izklausās bija šis gadījums. Iespējams, ka šis gadījums, un tas nozīmē to, ka sievietei tiešām ir nepatika pret procesu kā tādu un ilgtermiņā visas zīdīšanas laikā. Tāpat tās ir tāda lieta kā Dmers sindroms, viņš angliski saucās dysphoric milk ejection reflex, latviski tas varētu būt disforiskais piena izgrūšanas refleks, un tur tanī brīdī notiek tāda lieta, ka varētu nākt pieniņš ārā, ir jākrītās hormonam dopamīnam, un viņš šādos gadījumos krītās tik spēcīgi, kā tas, ko māmiņa var piedzīvot zīdīšanas laikā, apmēram no 30 līdz 90 sekundēm, emocijas spektrā no skumjām līdz pat spēcīgām dusmām. Bet tas pāriet, apmēram no 30 līdz 90 sekundēm tas pāriet, bet tas var būt dažus mēnešus, un tas var būt tikai pavisam, un tas var būt visas zīdīšanas laikā, bet tas ir tāds, kuram ir tāda, nu, tā kā, ja mēs zinām zīdīšanu, piemēram, ir pie katras krūtas 10 minūtes, tad tas varētu būt tikai uz to pašu zīdīšanas iesākumu. Ir arī šādas lietas, un ja sieviete no šī nobīstās, tas arī var būt iemesls, ka viņai ir satraukums par savu mentālo veselību, viņa izlemj, ka nē, šitas nav man, un absolūti saprotam, bet šeit ir svarīgi, ja ir ļoti spēcīga vēlme tomēr zīdīt, un tā zīdīšana kopumā patīk, tad meklēt atbalstu

0: un izrunāt, jā, iespējams arī tai zīdīšanas noslēgšanas procesam, lai varētu viņu vairāk labāk izsērot, jo arī zīdīšanas noslēgšana ir savs sērošanas process, tad ir vērts arī uzrunāt speciālistu, psihologu, pepmammu, zīdīšanas konsultantu, jo bieži vien šie stāsti, ko mēs dzirdam sabiedrībā, tās ir tās neizsērotās zīdīšanas, neizdevušās zīdīšanas un vēl arī svarīgi ir, kad māmiņas painteresēs, kā tad ekskluzīvā zīdīšana izskatās, jo arī tas ir diezgan liels šoks daudzām māmiņām, ka izrādās. Tās ir 10-12 zīdīšanas reizes, tās nav
1: dienakti.
0: Kaut kad, kad ienāk prātā, bet tas tiešām ir pilns slodzes darbs.
1: Jā. Kā ārsti interpretē šīs situācijas? Kaut kā citādāk vai tāpat, ka tiešām ir sievietes, kuras izteikti vai emocionāli vai fiziski nepatika pret zīdīšanu.
2: Jā, nu tātad fiziski, protams, ja manis jau nosauktie statistiski Latvijā atklātie iemesli, dažādas krūtsgalu problēmas, kas, protams, objektīvi var radīt tehniskus sarežģījumus, un lai arī mūsdienās ir gan iespējas dažādiem uzliknīšiem, gan dažādas smēras, kuras var smērēt, bet nu ir problēmas, kas tiešām nav atrisinātas.
1: Nu jā, bet par tām situācijām, ka man nepatika doma par zīdīšanu jau grūtniecības laikā, piemēram.
2: Jā, nu tad, protams, būtu daudz ko teikt, vai tie ir psihoemocionāli iemesli, vai kolēģis minētās tādas ģimenes stigmas, un tas, protams, viss ir jāņem vērā, un jautājums, kas šajā situācijā ir vieglāk, vai vieglāk ir iet 2 gadus pie psihoterapeita meklēt šos tie iemeslus, kāpēc man ir šāda nostāja pret šo visnotaļu lieku pēdiņās atkal dabīgo procesu, vai vienkāršāk ir vienkārši samierināties un to pieņemt, un es teiktu atkal, nu, nav pareizā vai nepareizā. Šeit tā kā vienai patīk nēsāt augstspēšu kurpes, vienai mīļāk jāpavir kēdes. Nu, mums tas ir jāpieņem, un ja vien tas nerada tādus klājus draudus veselībai, tad uz priekšu.
1: Mm-hmm. Elīna, jūs noslēdzot šo sarunu īsi, rezumējot.
3: Jā, es domāju par to, ka varbūt mums arī ir daudz tādi stereotipi priekšstati gaidas, kādam ir jābūt zīdīšanas procesam, ka varbūt tev liekas, ka tūlīt izdalās oksitocīns, tu jūties tik ļoti lielā saiknē, bet varbūt kādreiz tu vari arī barot to bērniņu, pat tad, ja tev varbūt tas nepatīk, un kā ir pieņemt to, kad es daru kaut ko, kas varbūt man tajā brīdī nesagādā to baudu, un kā ir pieņemt lēmumu, varbūt, kad es kādā brīdī to nedaru. Tā kā man ļoti gribas teikt tā, nav universālu padomu, mums katram ir jāskatās individuāli, kādai māmiņai vairāk vajag tiešām fizisku palīdzību ar krūtsgaliem, ar smērītēm, ar ko kādai vajag psiholoģisku palīdzību, kādai vairāk vajag sociālu atbalstu, līdz ar to galvenais ir būt apzinātām, ieklausīties sevī un meklēt risinājumus, nevis tā kā pieņemt uzreiz bez risinājumiem, uzreiz lēmumu, neapdomājot to.
1: Īsi.
2: Jā, un es kā ginekologs nevaru nepiebilst vēl par šo te fizisko krūšu veselību, jo es nesen pavisam lasīju svaigāko statistikas datus, tātad Latvijā pieauga māmiņu skaits pēc 40. Mīļās māmiņas uztaisam mammogrāfiju, tātad tikko, kad beidzam barot ar krūti, jo pēc 40 gadiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
1: Paldies, Karlīna Elksna, Bēba Kauliņa, Elīna Zelčāna, saruna biedrene šodien ģimenes studijā. Raidījumu veidojas ar Mītu Kolāti, pie skaņas pults bija Inese Štrāla pie mikrofona. Agnes Linkas sacirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.
5: Latvijas Radio 1.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Vācijas federālais krimināla policijas birojas pēdējā laikā ir klasificējis 410 cilvēkus kā islāmisma draudus, teikts otradien publicētā mediju grupas RND ziņojumā. Šis skaitlis, kas atspūguļo situāciju uz 1. Jūliju, attiecās uz cilvēkiem, kas ir saistīti ar islāmistu terorismu vai ekstrēmismu un tiek uzskatīti par spējīgiem īstenot nopietnus vardarbības aktus, taiskaitā teroraktus. Vēl 65 cilvēki ir klasificēti kā potenciāli labējā spārna ekstrēmista draudi, bet 17 kā potenciāli kreisā spārna ekstrēmista draudi. Kipras aizsardzības ministrs Vasilis Palms pirmdien pavēlēja izmeklēt, kāpēc Nacionālās gvardes inženieri ignorējuši noteikumus un detonējuši nederīgu munīciju, izraisot krūmāju ugunsgrēku. Ministrs pauda lielu neapmierinātību un stipru aizkaitinājumu par to, ka inženieru bataljons vasaras ugunsgrēku sezonas vidū iznīcinājis apmēram 6 raķešu granātu šāviņus Kalahorio šautuvē salas dienvidu. Piekrastē. Palms sacīja, ka pavēlējis veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kāpēc šie šāviņi tika detonēti šajā 40 grādu karstumā, lai gan šādas smagā bruņojuma eksplozijas vasaras mēnešos ir aizliegtas. ASV tehnoloģiju milzis Apple pirmdien atguva pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieauga

līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru, apsteidzot Nvidia vērtību, kas bija aptuveni 4,83 triljonu dolāru apmērā. Investori aizvien vairāk uzskata Apple savaldīgos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, sevišķi salīdzinājumā ar sāncenšiem, kas tērē desmitiem miljardu dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Nikaragva ir atlikusi līdz septembrim parlamenta balsojumu par opozīcijas partiju izslēgšanu no vēlēšanām, pirmdien paziņoja valsts līdzprezidente Rosario Murillo. Balsojumu par šiem pasākumiem bija plānots rīkot augustā pēc tam, kad ilgadējais valsts prezidents Daniels Ortega šomēnes paziņoja, ka opozīcijas pārstāvji un grupējumi turpmāk nevarēs piedalīties vēlēšanās. Ortega un Murillo pirmdien iepazīstināja ar šo iniciatīvu ārvalstu vēstniekus Nikaragvā, paskaidrojot, ka notiks konsultāciju process, kurā piedalīsies armija, policija, vadošie uzņēmēji, baznīcas un vietējās tautības. Par notikumiem Latvijā. No šodienas līdz 30. jūlijam Latviju oficiālā vizītē apmeklēs Austrālijas ģenerāla gubernatora Sema Mostina ar dzīves biedru Simeonu Beketu. Latvijas prezidents Austrālijas ģenerāla gubernatori uzņems Rīgas pilī 29. jūlijā. Pušu sarunās plānots apspriest Latvijas un Austrālijas divpusējās attiecības plašākas sadarbības iespējas, kā arī ģeopolitiskos izaicinājumus un turpmāku atbalstu sniegšanu Ukrainai. Austrālijas ģenerāla gubernatora un dzīves biedrs tiksies arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības, ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, kā arī apmeklēs Latvijas okupācijas muzeju un tiksies ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien Rīgā tiksies ar Dienvidkorejas Nacionālās asamblejas deputātu grupu, liecina premjera darba kārtība. Tikšanās plānota pulksteni 11.25. Ministru kabinetā. Savukārt pulksteni 6. pēcpusdienā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības rīko darba vakariņas par godu Dienvidkorejas Nacionālās asamblejas Korejas Latvijas parlamentārās draudzības asociācijas delegācijas vizītē Latvijā. Šodien pulksteni 10.30 Murjāņu sporta ģimnāzijā atklās valsts policijas organizēta nometni bērniem no Ukrainas. Turpinot atbalstu Ukrainai un Ukrainas nacionālajai policijai, valsts policija pēc savas iniciatīvas organizēs nometni Ukrainas nacionālās policijas amatpersonu bērniem, kuru vecāki ir cietuši vai gājuši bojā Krievijas īstenotā kara rezultātā. Ar to izskan ziņas 5. no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pušlēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mākoņiens laiks, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, no dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stipras lietus un pērkona negaiss. Būtīs mērens rietumu puses vējš piekrastē un lokāli austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 21 grādam.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa kā ierašanās šajā laikā kopā ar jums. Šodien raidījumā mēs runāsim par zemes dzīlēm un konkrētāk seismoloģiju, fascinējošu ģeoloģijas apakšnozari, kas pēta mūsu planētas plātņu kustību un to radītās izpausmes. Par vulkāniem un zemestrīcēm tuvu un tālu no Latvijas, par to, kādi riski mums varētu draudēt, ja izvirstu kāds vulkāns tuvu Eiropā, un kā vispār pēta šādus procesus, par to tad visu sarunas stundas otrajā daļā. Bet līdz tam ieklausīsimies mūsu arhīva stāstā par akmeņoglēm.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Iezis, kas veidojies purvos pirms 360 miljoniem gadu. Cilvēks jau sen atradis pielietojumu akmeņoglēm, kuru tapšana ir aizraujoši ceļojums ļoti senā pagātnē, kad pasaules ainavā bija citi augi un citi dzīvnieki. Kas īsti ir akmeņogļu sastāvā un kāpēc tās nav sastopamas Latvijā? Par to visu interesējās mana kolēģe Zane Lāca Baltalksne, un šis būs viņas sagatavotais arhīvu stāsts.
2: Akmeņogles mēs zinām kā lētāko un efektīvāko

0: efektīvāko kurināmo siltumu un elektroenerģijas ieguvei. Pareizāk sakot, zinājām, jo nu jau ar katru gadu akmeņogļu ieguve kļūst aizvien dārgāka, tas ir neatjaunojams fosilais kurināmais, un to ekoloģiskā pēda atmosfērā jeb izmeši ir liela un kaitīga. Bet šoreiz nerunāsim par šo ogļu derīgumu vai kaitīgumu, bet paskatīsim to rašanos dabā. Īsi un vienkārši runājot, dzimšanas gads, karbona jeb oglekļa periods, vairāk kā 300 miljonus gadu senā pagātnē, vieta bagātīgi augiem klāti purvi, tuvākie radinieki māte kūdra un oglekļa ģimenē ietilpstošie brūnogles, grafīts, antracīts un dimants. Akmeņogļu dzimtas koku mums palīdzēs lūkot Latvijas Universitātes ģeoloģijas muzeja eksperte, ģeoloģijas doktore Vija Hodireva.
1: Tad ir tas pirmais sākums. Tajā laikā tas bija karbona periods. Un tajā laikā bija ļoti tāda attīstīta augu valsts. Un tieši ar to laiku tad ir tas sākums visiem šiem, nu, kas ir organiskie nogulumi. Tad varēja būt tie slāņi lielāki. Nu, tikko kā organika mums kaut kādā veidā pakļūst zem nogulumu slāņiem, nu, tur augšā ir smiltis un tur māli var būt un visādi nogulumi virsupusītē. Un tā organika ir it kā apakšā zem tiem iežu slāņiem un tad sāks pārveidošanos. Un tad ar visu to pārveidošanos tad var veidoties jau no augotliekām kūdra. Nu, kūdra jau varētu sākt arī ātrāk purvā veidoties. Nu, un pēc tam arī visas tās pārējās.
0: Bet tad es saprotu, ja mēs runājam nu, par akmeņogļu dzimšanas vietu, tad tie ir purvi.
1: Principā jā. Tādēļ, ka purvā mums ūdens ir nu, praktiski vienmēr. Un tas tā kā neļauj piekļūt lielākam skābekļu daudzumam pie šiem te nogulumiem, organikas nogulumiem. Un tā kā organika bez skābekļa vidē, viņi sāk pārveidoties no citādā veidā. Viņi nesadalās tik ļoti, kā mēs parasti saprotam, nu, tur augstnē vai kaut kur citur.
0: Vija Hodireva ir izlikusi uz galda paraugus, kur ir redzamas gan kūdras piciņas, grafīta gabaliņi, ar ko muzeja apmeklētāji labprāt švīkā papīru, lai pārliecinātos, ka tā ir tā pati viela, ko pilda parastajos zīmuļos. Dimanta gan šeit nav, bet ir spošs un ciets pelēk melns antracīts un Latvijā atrodamais veidojums brūnogles. Ģeoloģijas eksperte turpina stāstu par minēto vielu veidošanos.
1: Zemes dziļākajos slāņos, zemes dzīlēs, tur sāks iedarboties lielāks spiediens, lielāka temperatūra, un tad sāks rasties tie paveidi brūnogles. Tas paveids, kur nu, tā organiskā viela netik ļoti sadalījusies, tāda brūna gana, tāda mīksta diezgan, nu, tā, kas ir arī Latvijai. Sastopam ir tas paveids mazliet sastopams Latvijā, tad tās gan ir jaunākas. Jūras periods. Un tas brūnoglis, kas ir Latvijas Kurzemes daļā, nu tur ļoti maz, tādas mazas iegulas, vēlāk īsti lielas atradnes, tur nekādas neiznāca, bet tāds fakts ir. Tātad brūnoglis, un tad, ja tās pārveidotos vēl dziļākos procesos, tāpēc es saku arī dziļākos, tādēļ, ka faktiski oglis kā tādas, tā veidotos jau apmēram 3 km dziļumā, ka tur ir vajadzīgi apstākļi, lai no tās pašas kūdras vai no starp brūnogliem tādā ceļā sāktu veidoties ogles. Faktiski mēs jau saucam parasti par akmeņogliem, bet vēl stiprāku metamorfismu, jeb stingrāk tā kā zemes slāņos iedarbību uz šiem pašiem nogulumiem, notiks tad, kad tie nokļūs vēl dziļāk. Līdz pat 6 km dziļumam, un tā atkal ir pētnieki noskaidrojuši, kad faktiski tas, ko mēs gribam teikt, antracīts. Tāds ļoti labs ogļu paveids, kurā ir ļoti daudz oglekļa. Tas ir tā galvenā komponenta, ko mēs gribam, lai vēlāk viņa degtu un tā tālāk. Tas skaistākais ogļu paveids tiešām veidos diezgan dziļi, diezgan lielā temperatūras spiedienā. Tātad tas
0: antracīts
1: mums ir lūk šāds.
0: Jūs man rādāt jā, tādu nelielu melnu gabaliņu cietu, bet tāda ļoti spīdīgs.
1: Nu, lūk, un faktiski ieguvēja, mēs gribam iegūt tās ogles un visu to labāko kvalitāti, tad mums būtu jāmeklē tas paveids, kuru mēs saucam par antracītu. No, bet es tie

0: tiešām arī vizuāli atšķiras. Ir pietiekami ciets, pietiekami spīdīgs un diezgan lielos gabalos parasti iegūst jau.
1: Skatot zemes dziļu slāņus Latvijā, akmeņogles pie mums nav atrodamas. Toties, kā jau Vija Hodireva minēja, Latvijā, Dienvidkurzemē, ir rodamas brūnogles. Tās, kā iespējamais kurināmais resurss, tika pētītas jau 19. Gadsimta sākumā, bet konstatēja, ka brūnoglēm ir pārlieku daudz sēra piemaisījuma. Arī vēlākajos gados līdz pat 20. Gadsimta vidum šīs ogles tika iegūtas un pētītas, bet tā kā to praktiskā nozīme tās dedzinot ir ļoti niecīga, tad tagad tās vienkārši ir iegrāmatotas Latvijas derīgo izrakteņu sarakstā kā eksotisks ģeoloģisks veidojums. Tā grāmatā par mūsu zemē rodamajiem izrakteņiem raksta tās autori ģeologi Austra un Ģirts Stinkuļi. Bet turpinājumā lūkojam, kāds ir grafīta un dimanta dosjē, kur dimanta cietību un grafīta mīkstumu nosaka šo vielu ātomu režģis, kas grafītam ir kārtīgās paralēlās līnijās, bet dimantam tādos zigzagveida savienojumos.
2: Kā tas ir ar grafītu, tātad šī oglekļa sastāvdaļa, kas ir parastajos zīmuļos?
0: Jā, tieši tā. Parastajos zīmuļos mums agrāk bija galvenā sastāvdaļa, tiešām bija tas pats grafīts, jeb tātad ķimiskā elementa oglekļa paveids. Visi skolēni noteikti arī zina, ka šī paša ķimiskā elementa oglekļa paveids ir arī dimants. Tātad tā formula, ja mēs ķimisko rakstītu, tad tas būtu tīrs ogleklis. Nu, lūk, un grafīti mēs izmantojam tādēļ, ka tas tiešām ir ļoti mīksts. Un atšķirībā no tās ogles, no akmeņogles, piemēram, grafīts mums pat rokās smērējas.
2: Tā, šeit ir, jā, tādi tā kā akmentiņi, tā kā zvirgzdi, melni, bet tas ir grafīts.
0: Jā, šī to ir faktiski tīrs ogleklis. Jā, tais akmeņoglēs tur ir kaut kādi piemaisījumi, nu, no dažādiem nogulumiem. Smils daļiņas, mālu daļiņas, kaut kādas citas vēl daļas. Tad grafītā jau tajā procesā, tajā pārmaiņu procesā praktiski ir tīrs ogleklis. Tāpat kā dimantā es uzreiz piemetinu. Un grafītā tas oglekla atomiņi tā skaisti sastājas tā kā...
2: Rindiņā?
0: Ne tikai rindiņā, mums tur ir arī demonstrēšanai.
2: Tur ir atomrēžģis, jā.
0: Atomiņi šiet sastājas tādās...
2: Noteiktās rindās, jā.
0: Un tāpēc starp šiem atomiem, starp tām rindiņām ir vājākas saites. Vājākas ķimiskās saites, un tas nozīmē sadalās paliek uz pirkstiem tās reālas plēksnītes, kuras mēs redzam.
2: Tad ātomu izvietojums ir tas, kas to materiālu padara tādu, kāds tas ir, mīksts.
0: Jā, šī gadījumā tieši tā arī ir, un tas nav tikai grafītam, faktiski tas arī ir citiem minerāliem. Man tam tā nenotiek, tur tie ātomi mazliet citādāk savietoti, visi turās kopā stingri.
2: Tur viss ir šķērs, un tas nozīmē, kāpēc tas dimants ir tik ļoti ciets.
0: Tieši tā, tur tie oglekļa atomi visi stingri stāv kopā, saistīti ar ķimiskām saitēm, un tad tur nav neviena tāda virziena, kas būtu tā kā vājāks, kuru varētu pāršķelt. Tie ir mehāniski sašķelt. Nu, lai gan mēs sakam, ka dimants arī ir ļoti trausls. Ja mēs tiešām uzdauzītu, kā ģeologi kādreiz mēdz ar āmuriņu, tad tas arī sašķīstu gabaliņos tāpatās. Jo tā nav tā pati izturīgākā viela pasaulē, cietākā gan, bet tā izturība, tas trauslums ir mazliet cita īpašība.
2: Bet kāpēc tad, jā, to grafīti, es saprotu, ir ļoti viegli iegūt, bet kāpēc tās dimanti ieguls, jā, kas nosaka to, ka tās nav, teiksim, jebkur, kur mēs zemes slāni virsē, jo varbūt tur aizurbjamies līdz 9 vai cik kilometru dziļumam un izceļam to dimanti jebkurā vietā?
0: Tā daba tā nedaudz noregulē visus tos procesus. Ja nu, tieši par dimantu runājot, tur ir vajadzīga ļoti liela enerģija, ja pareizāk sakot spiediens. Visdrīzāk, lai veidotos šie te atomi tā ļoti stingri saliktos kopā, turētos kopā ar šim ķīmiskajiem saitēm, un lai veidotos tāds ļoti simetrisks veidojums, teikam, atomu režģi. Nu, šādi spiedieni dabā faktiski ir tikai lielā dziļumā.
2: Cik lielā aptuveni par kā?
0: Daudzi kilometri. Tagad pēc jaunākām teorijām uzskat, ka tas ir zemes mantijas

0: augšējais slānis ir vispirms zemes garoza, kur ir arī cieta, jā, tur arī veidojas un pārveidojas ieži, bet faktiski dimants veidojas pašā zemes garozas no apakšējā slānī, jeb arī zemes mantijas virsējā slānī, tad lielā dziļumā. Un tad, kad mēs gribam atrast to un sastapt, tad mums jāmeklē tikai tās vietas, kur tiešā viela, tā, kas ir zemes dzīlēs, pareizāk sakot, ļoti dziļi, gandrīz vai mantijā, ir tā kā izcelta vai nonākusi tuvāk zemes virspusē. Kāpēc mēs runājam par tiem kimberlītiem, tādiem īpašiem vulkāniskiem veidojumiem, kas tiešām, kur mantijas viela jau varētu nākt un nonākt jau tuvāk zemes virspusē.
1: Dzirdējām Latvijas Universitātes ģeoloģijas kolekcijas eksperti, ģeoloģijas zinātņu doktoru Viju Hodorevu stāstām par akmeņogliem, bet par zemes dzīlēm un tajos notiekošiem procesiem saruna pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvija atrodas seismiski neaktīvā zonā, tomēr arī te notiek pazemes kustība pētījumi un arī mūsu ietekmē procesi, kas klausām ris zem mūsu kājām. Kas īsti ir seismologa pētījuma lauks un kā vulkānus un zemestrīces pēta citviet pasaulē un arī pie mums Latvijā? Par to visu šodien runāsim ar mūsu viesi, Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes pētnieku Viesturs Zandersons. Sveiki!
2: Sveiki!
1: Es saprotu, ka Viesturs ir viens no retajiem cilvēkiem, kas ar seismoloģiju saistīts jautājums pēta pie mums Latvijā.
2: Jā, nav tāda daudz.
1: Vēlāk mūsu sarunā dzirdēsim arī attālināt Gunu Kalnu Kjartansoni, gidi, kura komentēs civilo aizsardzības seismiskās zonās. Viņi mums uzturas Islandē un varēs pastāstīt par to, kā islandieši gan gatavojas vulkāna izvirdumiem, gan arī reaģē uz to, bet runājot par to, kā pašam Latvijā esot radās interesi par seismoloģiju, un liekas, tā nav joma, kur varētu teikt, nu mēs saskaramies ikus soli.
2: Jā, nu es neteikšu, ka es uz to tā mērķiecīgi gāju, bet nu interesi jau man vienmēr par to ir bijusi, tā kā, kad es sāku studijas ģeoloģijas programmā tepat Latvijā, tad tā bija viena no tām nozarēm, kas man likās tāda saistoša, un es pat gribēju braukt uz ārzemēm studēt vulkanoloģiju un vulkānu spētīt, bet nu tā iegrozījās, kad es biju saistīts ar ģeofiziku un kaut kādā veidā nonāca līdz tam, ka mēs sākam īstenot seismisko monitoringu, turpinājām drīzāk īstenot seismisko monitoringu Latvijā. Kas tas ir? Tas ir mēs visu laiku pētām zemes kustības un skatāmies, kur apmēram viņas notiek. Pie mums Latvijā viņas parasti nav spēcīgas, bet tāpat viņas var just seismogrāfos. Un jā, nu tāpēc tas ir viens no maniem darbiem, apkopot viņas, mēģināt izprast viņām cēloņus, atrast atrašanās vietas un arī padziļinot jau tālāk, jau no tā arī, tiksim tā, nonākt pie dažādiem zemes raksturlielumiem, ko tad no tām zemes kustībām var noteikt.
1: Bet nav tā, ka seismologam Latvijā ir garlaicīgi, jo nekas īsti nenotiek.
2: Noteikti ir garlaicīgāk nekā kādā seismiski aktīvā vietā. Nu, tad, pieņemsim, ja mēs salīdzinām ar tādām zemēm kā Itālija vai Japāna, kur ir vesela seismoloģijas dienesti, pat reģioniem savi seismoloģijas dienesti, kur viņiem ir ļoti svarīgs 24/7 monitorings un vairāk cilvēku, kur to veic, lai tiešām neko nepalaist garām, lai varētu veikt šo te ātro brīdināšanu, kad ir kaut kādas pirmās indikācijas par to, ka zemestrīces spēcīgi varētu būt. Tad nu, pie mums ir tas tā mazliet relaksētāk, tā varētu teikt. Un cik es esmu runājis ar Baltijas valsts kolēģiem, tad pie viņiem ir līdzīgi. Bet tas nenozīmē, ka
1: Ar to nenodarbos. Tieši par to es biju jautāt, šis seismiskais monitorings Latvijā. Mm-hmm. Tu minēji pirms brīža, ka nu, kaut kādas jau seismogrāfi tās kustības reģistrē, bet liekas, ja to ir tik maz, kāpēc tas vispār ir jādara?
2: Mm-hmm. Nu, trīs iemesli, teiksim tā. Pirmais ir tāds kā vides iemesls, tad ir iespējams, principā, noteikt kaut kāds lielāks sprādziens, kas notiek vidē, un noteikt, kur tad viņi atrodas, nu, tad cilvēki izraisīt sprādzieni, un saprast, vai tad, teiksim, tas ir kas nopietns, kāds apdraudējums varbūt apkārt esošai infrastruktūrai, kur tas notiek, nu, tad, pieņemsim, pie mums Latvijā bieži notiek sprādzieni derīgo izraktiņiegros kontekstā, kad spridzina dolomīta slāņas vai kaļķikamiņa slāņas karjeros. Mums gan viņi nav tik spēcīgi, tieksim, Igaunijā ir vairāk karjeru, kur ļoti intensīvi spridzina, un līdz ar to tas viņu

0: galvenais mērķis šim monitoringam ir tiešām saprast, vai netiek spridzināts ārpus likuma. Bet tas neatiecas tikai uz to, tas attiecas arī uz, teiksim, dažādiem atmīnēšanas procesiem jūrā vai citiem sprādzieniem, ko var noteikt ar seismoloģijas palīdzību. Līdz ar to tam ir kaut kāda militāra vides nozīme noteikti. Tad otrs ir tas, ka ik pa laikam jau tomēr mums kaut kāds maziņas zemestrīcītes notiek, un to var ļoti labi redzēt, teiksim, Igaunijā, kur viņi ir ievērojami pēdējos gados palielinājuši to seismisko tīklu, un viņi pat ir vairāk sākuši justās tās nelielās zemestrīces, tur magnitūda zem 1 vai 1 līdz 2, kuras ir ļoti grūti noteikt, ja tev nav tik daudz to seismogrāfu, un nu, tad tomēr tas palīdz kaut kā saprast, kā tā teritorija uzvedās, ka tajā tektoniskajā kontekstā, pasaules kontekstā, vai kaut kādas kustības notiek, un vai ir iespēja, ka varētu būt kāds lielāks kustības ik pa laikam. Un trešais tad, mēs jau zinām patiesībā, ka ir iespēja lielākām kustībām, tad, teiksim, pēdējā piemēra, ja, kas mums bija Kaļiņingradas zemestrīce, ko jau kas daudz ir minēta 2004. Gadā, kas bija fiksēta akvatorijā jūras pie Kaļiņingradas, un tur bija magnitūda, momenta magnitūda, tad tieši tā enerģija, kas viņai izdalās, tika novērtēta ar 5, un toreiz vēl nemaz nebija tik daudz seismogrāfu šajā teritorijā, tā kā varbūt mums arī nav nemaz tik daudz datu, lai viņi tā precīzi noteikt, un tad kaut kāds risks pastāv, un viņu vajag novērtēt. Tas arī ir iemesls, kāpēc šādas te mazas lietas zemestrīcītes arī vērts pētīt, jo tas vienkārši ļauj saprast tādas kopējās tendences ilgā laika posmā, kas tad kur kaut kas kustās.
1: Cik tad bieži mums patiesībā notiek tādas mazās zemestrīces Latvijā?
0: Grūti pateikt, patiesībā. Jums viņas bieži vien ir slēptas tādās, ka tā ikdienas cilvēki radītajos trokšņos, un tādas mazās zemestrīces ir diezgan grūti tā viennozīmīgi atrast bez lielāka tīkla. Un tad atkal es jau minēju Igauniju, kur sablīvējuši savu seismisko staciju tīklu, viņiem šobrīd nemaldas ir 10, un viņi jau sāk viņas diezgan regulāri uztvert, tad pie mums Latvijā dabiskas ir diezgan tā diskutabli atrast. Nu tad arī piemērs pagājušajā gadā, kas bija arī man šķiet pat ziņās, Kurzemē, kur tika fiksēts kaut kāds seismiskās kustības, cilvēki bija sajutuši, bet seismogrāfā, kas ir 100 km attālumā slīterē, patiesībā neko daudz neredzēja. Nu, ja mums viņi būtu vairāk, tad gan jau tās maziņās arī varētu uztvert vairāk, bet nu, pie tā arī strādā.
1: Mums ir viens tāds seismogrāfs Latvijā?
0: Tāds tieši Latvijā, kas atrodas, ir viens, kas ir slīterē, un patiesībā nesen mēs uzstādījām kopā ar Potsdamas ģeofizikālās izpētes institūtu Vācijā vēl vienu. Viņams iedeva tādā kā testa režīmā glabāt seismogrāfu, un šobrīd vēl viens atrodas Baldonē. Un tas palīdz, redzēsim, kas ilgtermiņā palīdzēs, viņš arī tur pagaidām stāv, tāds kā pagaidu, bet nu viņš jau tur vairākus mēnešus atrodas, tā kā ir vācu datus, un varbūt kaut kas ir tiks iznāks.
1: Tad Latvijā salīdzinuši jauna joma, mums nav tādu ļoti garu datu rindu, vai ne par to, kāda zemestrīce vai dažādi aktivitātes seismiskā ir bijis iepriekš, bet gadījumā, ja mēs kaut kur sajūtām, ka kaut kas notiek, citās droši vien pat nesajūtam, un tomēr kāda tam varētu būt tālajošāka ietekme?
0: Tieši tādām tālākām zemestrīcēm?
1: Nu, jā, to, ka kaut kur notiek un pie mums, nu, mazliet sajūtām, un liekas, nu, labi, sajūtām.
0: Nu, ja viņas ir kaut kur reģionā, teiksim, tas pats Kaļiņingrads, tad pie mums tie seismiskie viļņi, galvenokārt virsmas viļņi, kas pārvietojas pa zem planētas virspus, tie arī ir pras tie, kas izraisa tādas lielākos postījumus. Var radīt kaut kādu ietekmi, nu tas pats arī bija pēc Kaļiņingradas zemestrīces, kad cilvēki daudz bija ziņojuši par to, kad viņi bija jutuši šīs te kustības, un tādā veidā kaut kāda veida pētījums par risku no tā ir vērts veikt, bet teiksim, no tālām zemestrīcēm, kas otrā pasaules galā notiek, viņas arī var just pie mums Latvijā, bet tikai ar seismogrāfiem, un nu, es teikšu, ka viņām ietekme ir gandrīz nekāda. Seismogrāfos viņas var just, un tas ir ļoti interesanti, ja mēs runājam tieši par zemes iekšienes pētījumiem, bet tāda riska kontekstā Latvijā šeit, principā, tas gandrīz nekādu risku nerada.
1: Tu minēji, virsmas viļņi, cik ļoti dažādos slāņos mēs varam tādu zemestrīces kontekstā redzēt tādus viļņus, nu, varbūt var ilustrēt, kā kustības zemē patiesībā notiek?
0: Nu, tad parasti izdala tādus divas daļas. Tad ir tie, kas, principā, kustās cauri zemes iekšēnē, tas arī angliski sauc par body waves, jeb tilpumu viļņiem, laikam, būtu visciešākais tulkojums latviski, kuri kustās, pārvietojas cauri zemes iekšēnē, un tad mēs viņus uzķeram seismogrāfos parasti ātrāk, jo cauri zemei viņi pārvietojas ātrāk nekā garš zemes virsma, un tad ir tā sauktie virsmas viļņi.

0: viņi, kas arī parasti veidojas zemestrīču gadījumā, pēc kāda laika tas vilnis principā visu laiku tā atsitās pret zemi un atsitās turpat pret pirmajiem slāņiem, un tur veidojas tādas savdabīgas kustības tur zemes ārējā daļā, un parasti tā kā tas notiek ar ārpusi, un dažādu fizikālu procesu iespējā tie viļņi ir lielāki. Un līdz ar to parasti mēs skatāmies kaut kādas lielās zemestrīces, kur ir postījumi, tad tie parasti ir tie virsmas viļņi, kas viņus izraisa. Bet tie tilpuma viļņi savukārt, tā kā viņi pārvietojas ātrāk, mēs viņus varam uzķert ātrāk, mēs varam spriest par zemes slāņiem ātrāk, jo viņi tieši caur tiem arī dodās, un arī tā kā mēs viņus uztveram ātrāk, par viņiem var, no viņiem var izvirzīt tā kā brīdinājums par to, ka tie ir spēcīgi zemestrīces, viņi pienāk ātrāk, vēl nekādu posījumu it kā nav. Bet mēs zinām, ka pēc kaut kādām, nezinu, minūtes būs klāt tas virsmas vilnis, kad tad būs tās problēmas.
1: Tā minūte būs svarīga kaut kādā problēmā?
0: Tā var būt ļoti svarīga tā kā ātrās brīdināšanas sistēmās. Un tāpēc jau stāstīju par tām pasaules institūcijām, kur tiešām seismologi sēž un visu laiku tā kā pārbauda, vai kaut kas nenotiek. Un viņiem ir ļoti svarīgi uztvert tos tilpuma viļņus pirms atnāk tie virsmas viļņi. Nu, tilpuma viļņi, tad mums ir tie ierastie, ko fizikā mācīja, garena viļņi, ķērsta viļņi.
1: Un tas viss ir zemes, dziļi zem mūsu kājām, tie tilpuma viļņi pārvietojas. Mm-hmm. Kāds ir tas ātrums, lai arī tie ir ātrāki? Kādi ir tie virsmas viļņi un kādi ir tie tilpuma viļņi? Cik ātri zeme kustās patiesībā zemestrīces laikā?
0: Jā, nu tad cik ātri tas viļņus pārvietojas? Teiksim, atšķirīgs no zemes slāņa, tad ārējie slāņi, tiksim, garoza, kas ir tādā robustāka, nu nevarētu teikt, robustāka, cietāka, nav tik elastīga, tad viņai šie tie ātrumi ir nedaudz zemāki, bet dziļumā, kur palielinās blīvums, palielinās temperatūras, tad tie ātrumi palielinās, un tad, nu, tad mēs varam stādīties priekšā, tad tādi nepārāk blīvs materiāls, tad kaut kādu, nezinu, tur māli vai smiltis, tiem varētu būt kaut kādi daži kilometri sekundē, 2-3, dziļākajiem garozes slāņiem ir kaut kādi 6-5-6, un tad tālāk jau zemes iekšēnē tur ir pāri pa 10. Bet,
1: kilometri sekundē?
0: Kilometri sekundē, jā.
1: Jā, ļoti, ļoti ātrs tas,
0: nu,
1: tas ātrums. Kā ir ar vulkāniem un ar vulkānismu? Cik mums tuvākie vulkāni, izņemot to, ka mēs dzirdam Islandes vulkānu, izvirdam laikā pelni nonāca pie mums vai nenonāca, jo satiksmi ietekmēt, neietekmēt. Cik ļoti Latvijā mēs to izjūtam?
0: Mm-hmm. Nu, galvenokārt no izmešiem, no atmosfēras izmešiem, tad tas ir tas, kas mums arī galvenais varētu traucēt, jo ir tāds īpaši izmešiem bagāts vulkāns vai gāzēm bagāts vulkāna izvirdums, tad tas var traucēt mums vai no atbīvās satiksmē vai kaut kādai gaisa satiksmē, bet citādi nekādi sprādziena draudi.
1: Protams, sprādziena draudi un plūdi visicamāk mūs neskarš, bet tomēr nu, tas ir kaut kāds mērogs, kurā mēs teiktu, nu tur, ja notiek izvirdums, mums pat pelni nekādā veidā netraucies, vai kā liekas, nu kā tikai vienīgi tuvākie, kas mums Islandes nāk tuvākais vulkāns vai?
0: Jā, tas ir, nu, diezgan tāds plašs jautājums, jo patiesībā tas viss atkarīgs arī no tā izvirduma tipa un arī no tā, cik tad liels tas vulkāna izvirdums ir. Un tad, ja mēs par tiem sprādzieniem un pelniem runājam, tad bieži vien izvērtē ir tāda skala, tā vulkānu eksplozivitātes indeksa, man liekas, tā arī viņa sauc VI, ko tad bieži mēdz apskatīt, kur skatās, cik tad liels tas sprādziens nes postījums vai nu tur apkārt vai visā pasaulē. Pat un ir tie supervulkāni, kur izvirst reizi 500-600 tūkstošos gadu, kas tehniski ietekmē pilnīgi visu pasauli. Un atsevišķi nedaudz mazāk izvirdumi jau ir patiesībā cilvēks vēsturē pat ir bijuši un ietekmējuši klimatu pat gadiem no vietas visā pasaulē. Izreiz jau īstermiņa klimata pārmaiņas no tiem pelniem, kas tad atmosfērā bloķē saules gaismu. Ja nemaldos, es nepateikšu precīzi, bet nemaldos 1850. Gados bija Krakatoa vulkāna izvirdums Indonēzijā, kas tāds pamatīgs visu pasauli ietekmē. Nu, tādā ziņā. Tādi mazāki no konkrētām vietām, no Islandes, īstermiņā.
1: Itālijas varbūt vēl.
0: Jā, Itālijas varbūt tādi nelieli traucējumi īstermiņā, dažas dienas varbūt parasti tur tik liela vulkāna izvirduma nav.
1: Pieminēju šīs te skalas eksplozivitātes indeksa saistībā ar vulkāniem un magnitūdes mērījumu, kas ir par zemestrīcēm. Varbūt pavisam vienkārši varam viesa skaidrību, kā tad īsti, ko tur nosaka un mēra, un kas ir pareizi un kas ir nepareizi, tad, kad mēs mēģinām par to stāstīt un arī uztvert šo informāciju.
0: Teiksim par magnitūdām.
1: Jā, sāksim ar magnitūdām.
0: Jā, magnitūdes es ļoti labi saprotu. Ļoti, viņi vienkārši arī pašā seismologa komunā ļoti daudz dažādi priekšstati par to, kā viņas būtu pareizi jārēķina, un dažādās pasaules vietās pat izmanto dažādas. Tiksim, mēs Latvijā izmantojam tās augtās lokālās magnitūdes. Ko tas nozīmē? Tā ir vistiešākā saikne ar to magnitūdu, ko 1930. Gados izdomāja seismologs Richters, viens no tādiem seismoloģijas pamatlicējiem. Un viņš principā mērīja to attālumu, cik tad liels tas

0: Vilnis ir izmērīts uz tā antīkā seismogrāfa papīra, kas arī mērīja tos viļņus.
1: Tos virsmas viļņus viņš noteica.
0: Viņš tieši noteica tā lielāku amplitūdu. No tā viņš, ņemot vērā tā seismogrāfa uzbūves īpatnības, mēģināja aprēķināt, cik

0: Jā. Tad mālos vai citos kaut kādos iežos,
1: tāpēc
0: viena tā pati zemestrīces stipruma ziņā būtu skalā atšķirīga.
1: Jā, tāpēc dažādas tās lokālās magnitūdes pielāgo dažādām pasaules vietām. Bet, ja mēs gribam tādu objektīvāku termiņu, tad bieži izmanto tā saukto momenta magnitūdu, kas ir jau balstoties arī seismisko instrumentu mērījumos. Un tas ir vairākos, no daudzām, daudzām stacijām, aprēķina tieši to, nu arī es, arī dažādām metodēm aprēķina tieši to enerģijas daudzumu, kas ir izdalījies zemestrīces laikā, tieši kustoties tam lūzumam, nu, ka kaut kas zem zemes ir pakustējies, ko ir sauc par seismisko momentu.
0: Un tas ir dziļi zem mūsu kājām, no tad tas ļoti bieži
1: jā.
0: Tur.
1: Tieši tā, nu, vai to var noteikt no seismogrāfiem, bet tev vajag vairākus, un tad parasti no tā seismiskā momenta, tad ir nosaka tāda objektīvāka lieluma, kas ir tas tā momenta magnitūda. Viņi parasti atzīmē ar M un W bieži vien. Savukārt lokālo ar M vai L, un tad jūk, jo ir daudzas izmanto, un tad vēl ir visādas tur vēl.
0: Bet tad, kad mums ir jāziņo par zemestrīcēm, vai mēs dzirdam, tur saka magnitūda,
1: kā? Tāpēc ir vērts skatīties. Ja momenta magnitūda būs tā kā visobjektīvākā tieši fizikas ziņā, jo tas tieši ir saistīts ar kaut kādiem fizikāliem lielumiem. Lokālā ir jau tā kā pielāgota te teritorija.
0: Bet lai saprastu, kur zemestrīce ir spēcīga un kur ir mazāk spēcīga, ja tur tagad mums viens ir lokālās, viens momenta magnitūdas, tad kā ir jāorientējās pēc kuras?
1: Parasti viņas nav neatšķirās ļoti daudz, bet atšķirās nedaudz, tāpēc var būt tā, kad skatās vienā ziņa portālā, o, zemestrīcē magnitūda, tur nezinu, 6,6, otrā ziņa portālā 7, vai piemēram. Protams, tas patiesībā tā ir diezgan liela atšķirība, bet nu, viņas arī neatšķirsies par tur 2 vai 3 lielākoties. Tāpēc parasti kā indikāciju var ņemt vairākas, bet ja ir iespēja izvēlēties, tad vislabāk ir ņemt to momentu magnitūdu.
0: Un tad tajā momentu magnitūdas skalā, kas ir tas lielākais un kas ir tas mazākais lielums?
1: Patiesībā nav, jo nu, mazākais ir tas, ko viens seismogrāfs var noķert. Es redzēju zemestrīces ar negatīvām magnitūdām arī. Un ir zemestrīces arī ar, man liekas, lielākā, kas vispār jau kad fiksēta ar vēstu pasaulēs, nepateikšu precīzi, bet ir pāri pa 9,2. Un tur tā atšķirība arī, kas jāsaprot magnitūdas, viņas ir logaritmiskas. Tas nozīmē, ka magnitūda 2 ir 10 reizes stiprāka nekā magnitūda 1. Tas tādā ziņā arī, tāpēc ir tā atšķirība, kā skaitlis ir mazāks, bet intuitīvi jādomā, ka tā ir 10 reizes spēcīgāka nekā tā, kas ir bijusi pirms tam. Tāpēc 8 ir spēcīga, bet 9 ir ļoti spēcīga un ļoti reti. Un 10, es skatījos YouTube video, tāpēc es nemācīšu komentēt, vai tā tiešām ir. Bet iztajās diezgan pareizi bija minēts, ka 10 tas zemes patiesībā gandrīz neiespējami, tāpēc, ka lūzumam būtu jāšķērso pilnīgi visa zeme, lai tik daudz enerģijas izdalītos.
0: Tad būtu jāsašķērās. Mums gribas vismaz daļās. Labi, kā ir ar tām eksploziju indeksiem vulkāniem? Kā tos mēra?
1: Tur patiesībā es nemācēšu nekā daudz pateikt, bet cik es zinu, tas ir galvenokārt no ietekmes, no tiem, kā tas vulkāns, cik daudz viņš pirmkārt izdalīs materiālu atmosfērā un cik daudz ir noķerts kaut kāds postījums saistībā ar viņu. Bet jā, es nebūšu tāds eksperts, es tikai zinu, ka tāds indeks ir.
0: Tāds indeks ir, bet tad Latvijā, es saprotu, mums ir šis seismogrāfs un seismogrāfi patiesībā vairāk, kas fiksē pat vissīkākās izmaiņas un kustības, un tad tie virsmas viļņi vai tie tilpuma viļņi vai kā tur bija pareizi, tiek regulēti un skatīti. Un mēs varam patiesībā saprast, ja mēs esam uzķēruši kaut ko no tā tilpuma viļņa, ka kaut kas nāks vai nenāks. Kā ir ar to, vai citur notiekošie vulkāna izvirdumi kaut kādā mērā arī mums ir kaut kur fiksējās, vai mēs saprotam, ka tas seismogrāfs kaut ko pierakstīs?
1: Jā, fiksējas. Nu, ja ir gana liels sprādziens, teiksim tā, tad tas noteikti ir fiksējams arī pie mums. Bet atkal cilvēki to nejūtīs, to jūtīs tikai mēraparāti. Un tas pats ir ar lielām zemestrīcēm, teiksim, kaut kur pasaulē. Tā pati, kas tikko bija Afganistānā, tā ļoti postošā zemestrīce, kas bija vakar, ja nemaldos, jā. To arī varēja redzēt slīteru stacijā un arī baldonas stacijā. Protams, ne cilvēks viņu sajūtīs, bet tas ir interesanti. Jā,
0: nu mēs Latvijā, protams, nesaskaramies ar to, ka mums apziņo, ka lūk, tagad ir kaut kādi draudi, mums ir kaut kā īpaši jāsagatavojas, bet ir zemes, kur, protams, tas ir aktuāli. Un mēs tagad esam sazinājušies ar Gunu Kalnu Kjartansoni, gidi, viņa dzīvo Islandē, un viņa varēs pastāstīt, kā tad sagatavot cilvēkus gaidāmiem izvirdumiem salā, ko var dēvēt par pulvermucu. Klausāmies.
2: Tas ir vairāk dabas katastrofas, kuras tiešām ir ļoti labi atstrādātas Islandē, īpaši saistībā ar vulkānu izvirdumiem. Saistībā ar zemestrīcēm ir tā, ka mēs nevaram paredzēt zemestrīces, un arī šeit Islandē, nu, tas ir ļoti plaši zināms, ka viņas vienkārši notiek. Ir reģioni, kas ir seismiski aktīvi, un tie ir ļoti labi kartēti.

0: Līdz ar to, tā kā, nu, par zemestrīcēm šeit nav iespēja brīdināt iepriekš. Bet, protams, atsevišķos gadījumos, ja zemestrīces ir ļoti spēcīgas, var brīdināt par pēcgrūdieniem, tas ir vienīgais. Bet attiecībā uz vulkānu izvirdumiem, no šeit tādā mēs varam teikt, ka Islanda ir vislabāk sagatavotā valsts pasaulē attiecībā par iedzīvotāju informētību vulkānu izvirdumu gadījumā. Pirmkārt, mums ir dažādi tie civilās aizsardzības plāni attiecībā par katru vulkānu, jo mums katrs vulkāns arī uzvedās drustīciņu citādāk. Un šobrīd tā kā ļoti plaša informācija tiek dota cilvēkiem, kas dzīvo, piemēram, ap Katlu. Katla ir viena no vislielākajiem un spēcīgākajiem vulkāniem Islandē, kura jau nav izvērdus vairāk kā 100 gadus, un līdz ar to cilvēki šobrīd dzīvo daudz vairāk apkārt, un ja notiks katlas kaut kāda mošanās, tad pirmā lieta, kas tiks darīta, principā tas strādā uz visiem dabas dažādām katastrofām Islandē, tiek izsūtītas izziņas. Izziņas ar brīdinājumu tā kā par nu, topošo vai jau esošo dabas katastrofu un lūgumu atstāt to areālu vietu, kur potenciāli šī dabas katastrofa var skart cilvēkus. Tātad cilvēki, kas atrodas arī tūristi, tas nav tikai iedzīvotāji, visi, kas atrodas tajā reģionā, arī konkrētā, piemēram, gadījumā Patlu vai Heklas vulkānu, vai, piemēram, Grindavīkā, tad viņi saņems izziņu ar lūgumu atstāt nekavēties šo teritoriju. Un parasti arī šajās izziņās ir informācija ziņot par savu atrašanās vietu, ja evakuācija nav iespējama. Un tāpēc ļoti daudziem ceļotājiem Islandē arī tiek aicināts nu, lietot 112 aplikāciju, lai uplādēt pirms ierodās vai Safe Travel aplikāciju, kur vien ļoti īsti, just ar, nu, tā kā ir viena pogas spiediena, viņi var paziņot, kur viņi atrodas. Bet pirms tās izziņas tiek izsūtītas, teiksim, ap katlu, kas dzīvo, viņiem ir ļoti regulāri cilvēkiem sapulces, par kurās iedzīvotājs informē par to, kādi varētu būt riski izvirduma gadījumā, potenciālie plūdu scenāriju virzienu, kur varētu iet, un ko darīt cilvēkiem tad, kad šī situācija pienāks. Tātad izziņa jau tas ir tas jau tāds brīdis, jau, kad tas jau viss ir procesā, bet pirms tam ir ļoti daudz izglītojošie pasākumi Islandes sabiedrībā. Nu, tas tā īsumā atbildot uz jūsu jautājumu.
1: Bet kāda ir cilvēku attieksme pret šiem izglītojošiem pasākumiem? Tie tiek uztverti ļoti nopietni, vai tā ir tāds sajūta, ai, nu, ko es tur tagad kārtējo reizi klausīšos, vai atkal es to esmu dzirdējis vairākas reizes?
0: Pastāvīgi iedzīvotāji, jā, viņi to uztver nopietni. Un, teiksim, Grindavīkā, nu, tas jau bija nenovēršam, tur, ka cilvēkiem bija regulāri šīs te sapulces un viņi tika informēti, kas ietilps tiksim, glābšanas somā, kam ir jābūt, ka būs tāds brīdis, ka jūs evakuējas, un tad, kad tas brīdis pienāca, tas notika salīdzinoši vienkārši, bez kaut kādām, tiksim, nu, tādām aizkaitinājumiem vai dusmām, vai cilvēki, nu, protams, bija apjukuši, bet lielu viņi bija sagatavoti tam visam. Un arī Vīkā, piemēram, šogad jūnijā notika, nu, Vīki Mirdala, mums tāds ciems nav tālu no Katlas vulkāna, kur, ja Katla izvirdīs, tad, nu, tur iedzīvotāji regulāri tiek uz šādām te sapulcēm aicināti, un aktivitāte ir diezgan liela, jo viņi saprot, kas ietekmē viņu dzīvību, viņu tālākos plānus, jo mums jau ir paraugs Grindavīka, kur reāli evokācijas notika ļoti, ļoti bieži, un cilvēki bija sagatavoti tam, tad arī Vīkā šo uztver ļoti nopietni, un cilvēki iet uz šīm sapulcēm.
1: Man pašai Islandē gan viens pētnieks tā smejoties reiz teica, nu redz kā, citur pasaulē, tad, kad notiek vulkāna izvirdumi, cilvēks skrien prom, bet Islandē tieši brauc skatīties un nebaidās skatīties tos vulkānus. Kur ir tā robeža, līdz kurai, protams, cilvēku tiešām ir tā, nu, tāda bezbailīga piedzīvojuma kāra, varbūt vadoša tā uzvedība, un cilvēki vairāk tiecas pie izvirstoša vulkāna Islandē, nevis bēg no tā?
0: Jā, tā ir tāda paradoksāla lieta Islanda, kad viena no valstīm, kur gan var piedāvāt ledājus, ļoti tūp pieiet pie ledājuma viegli sasniedzam, un tas pats ir ar vulkāniem, bet vulkāni jau, kā es pieminēju, mēdz būt ļoti dažādi. Un saistībā ar tiem, kas notiek no 2021. Gada Reikjanes pussalā, Nu, tos mēs arī saucam par turistu izvirdumiem, tāpēc ka nu, tie izvirdumi ir izmērā nelieli, tie ir plaisu vulkāni, un parasti, nu, kad plaisa atverās, tā lava vienmērīgi plūst uz abām pusēm, līdz to nu, nav tāda tieša lavas plūsmas apdraudējuma nu, tā kā cilvēkiem, bet, protams, pastāv gāzu iespējamība, saindēties ar gāzēm, īpaši ar sērūdeņu radi. Un metāna gāzēm, bet citādi, nu tie ir, nu, tādā ziņā bez eksplozivitātes, bez zibiņošanas, bet stāsts būs pavisam cits, ja kāds no vulkāniem izvirdīs zem ledāju. Un tad ir tā, kad uguns satiek ledus kūst, un rodas ļoti daudz eksplozivitātes, tad tiek izmesta ļoti daudz tefra gaisā, vulkāniskais materiāls kopā ar nu, dažādiem iežiem un ūdeni, un tas rada pelnus, tie pirmkārt pelni var noklāt apkārt, nu, tumsu radīt, gāzes, tur papildus nāk zibiņošana tajā apvidū, un vislielākais dabas katastrofas tāds elements, kas Islandē ir plūdi. Tādos gadījumos var rasties plūdi, un, protams, ja es atkal pieminu katlu, tad, nu, tajā brīdī, kad izvirdums notiks, nekavējoties tiks slēgti visi apkārtnes ceļi, jeb kāda piekļuve, jeb kāda tošanās, cilvēki evakuēti, un tā ir milzīga teritorija, un tas ietvers arī nu, ceļu numuru viens, kas ir vienīgais apvedceļš Islandē, un tā, nu, tas mērogs būs pavisam cits jau, gan evakuācijai, civilai aizsardzībai, gan arī tam, kādas sekas tas atstās, tāpēc, ka eksplozivitāte būs pilnīgi cita nekā tiem izvirdumiem, kas notiek Reikjanes pussalā. Mēs ļoti daudz saņēmām tā kā informāciju no masu mēdījiem. Šogad, piemēram, jūlijā, mums bija nu, vulkānisko gāzu piesāņojums visā nu, galvaspilsētas teritorijā. Nu, pat es šeit Akranē dzīvojot kaut kur nu, 80 km no izvirduma vietas, nu, jo vējuši tieši bija tajā virzienā, mēs tagad dzīvojam uz tādas pussalas, un es jūtu vulkānisko gāzu piesaņu, kņudināja rīklē, un tā kā, nu, tas bija tāds mazs izvirdums, bet jau atstāja sekas uz ļoti daudziem cilvēkiem, un es arī ļoti daudz kolēģu sastapu, nu, Reikjavīkā, kad viņi teica, nu, mēs nevaram laukā uzturēties, man visu laiku jāklepo ir. Nu, tas liek aizdomāties par to, ja kāds lielāks izvirdums notiks ar eksplozivitāti, kādas tad varētu būt sekas.
1: Jā, tad dzirdējām Gunu Kalnu Kjartansonu. Paldies viņai par stāstījumu. Islandieši tad ļoti labi zina, ar kuriem vulkāniem nejokot un ar kuriem vēl tā kā pakuķetēt. Jā, laikam tā ir tāda izplatīta praksa arī Islandē.
2: Jā, nu mēs jau tā aizveit arī runājām, kad es personīgi pazīstu, bet es esmu dzirdējis par saviem draugu paziņām, kuri brauc, kur dzīvo Islandē, un kad notiek tā mierīga izvirduma tur Reikjanes pussalā pēdējos dažus gadus, ka viņi tur pat brauc skatīties, kempings taisīt, nu kamēr vēl laiž klāt, tur pat desas grilē uz karstajiem karstajiem akaveļiem, tā kā, jā, tas viņiem ir notikums, bet nu reizē arī gan liels apdraudējums, tāpēc domāju, ka viņi nopietni tam pieiet.
1: Bet cik lielā mērā, nu, te arī stāstīja Guna, ka ir tas brīdis, kad saņem cilvēku to brīdinājumu un tad nekovējoties notiek tā evakuācija un ir jādodās prom, cik ļoti ir tas īsākais laika posms, ko var noprognozēt un cik ir, nu, tas, ka ir laiks sagatavoties un aizbraukt?
2: Tas ir ļoti dažādi, tas var būt, nu, teiksim, ar tiem pēdējiem Reikjanes pussalas izvirdumiem. Patiesībā tas pats, bieži vien tas pats pirmais indikators, ka kaut kas varētu būt tajā vulkānā ir seismiskā aktivitāte. Viņiem apkārt ir salikt ļoti daudz seismogrāfi, kur var ļoti precīzi pateikt, cik dziļi un cik spēcīgi kaut kāds zemestrīces notiek. Un tad sanāk gan arī izvēl tāds kā skeners, kurš tad arī var skenēt, kur tad tas labas, nu, zemes magmas kambars atrodas, kur viņi kustās. Un kad viņi pietuvojas gana bīstami tuvu zemes virspusē vai kad notiek kaut kādas lielākas zemestrīces, tad uzreiz tiek celta lielā trauksme. Un citos gadījumos savukārt tie vulkāni nav tik daudz monitorēti. Nu, Islandē gan, kā jau minēju, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti advancēti un ļoti pamatīgi pievērš uzmanību visiem tiem vulkāniem, bet ir vulkāni pasaulē, kuriem ir daži seismogrāfi, nav vispār, un tāpēc
1: Tad ir tāds
2: pateikt, ka kaut kas būs, jā. Nu jā, kas zina. Jā.
1: Bet ja tas seismogrāfs to zemestrīci jau pirms tam tā kā noskanē un pasaka, tās var būt dažas dienas, tās var būt dažas stundas, vai tas jau ir
2: tā jau var būt daži gadi pat, kad kaut kas tur notiek un ir idejas, ka ok, mums tagad jāskatās ar šo vulkānu, ir tā uzmanīgi, monitorēsim situāciju, varbūt tur vienkārši kaut kas zem zemes pakustās, tur kaut kāds materiāls apmainās, bet tālāk izvirdums netīstās. Dažreiz tas ir dažu dienu laikā, jā, tiešām sākas zemestrīce, tad tas jau tie zemestrīču klasteri.

0: jeb svārms ir angļu valodā. Daudz, kad viņas notiek maziņas vienā vietā, un tad var tiešām ļoti precīzi ātri viņas var notikt un attīstīties izvirdums. Tāpēc, jā, kas saka, grūti pateikt.
1: Katram vulkānam savs scenārijs. Bet tajās brīžos, kad mēs daudz dzirdam par upuru skaitu daudzviet pasaulē, kur zemestrīču vai vulkāna gadījumā, tur pie vainas ir tas, ka ir slikta kaut kāda sagatavošanās sistēma, nepiemēroti mājokļu infrastruktūra, nezinu, neesoša šī te civilās aizsardzības sistēma, vai tomēr tā ir daba, kas ir daba un tur neko nevar izdarīt?
0: Noteikti kaut kāds faktors ir dabai, bet lielākoties tas ir vai nu galvenokārt tas, ka vai nu vēsturiski vai dažādi iemeši sociāli ekonomiski faktori dēļ šajā teritorijā nav tik attīstīta šī rezistentā pret seismiskajiem riskiem rezistentā būvniecība. Nu, tad piemērs jau ir Japāna un salīdzinot Japānu ar citām pasaules zemēm. Japānā notiek viens no spēcīgākajiem zemestrīcēm pasaulē, bet kad šīs zemestrīces notiek, tie cietušo skaits nav nemaz tik liels, tikai tāpēc, ka viņiem ir ļoti piemērota infrastruktūra. Un kas ir interesanti arī šīm zemēm, ka teiksim, cik es zinu, ir tas, ka kaut kādas vecās mājas, salīdzinājumā ar citām pasaules vietām, viņas pat zaudē to vērtību laika gaitā, nevis iegūst tas nekas no mēs īpašums lielāku vērtību, tikai tāpēc, ka tās vecās mājas nav uzbūvētas atbilstoši tiem vecajiem seismiskajiem standartiem, un tagad, kad kāds jauns īpašnieks kaut ko nopērk, viņi tā kā uzreiz nojauc to veco māju un būvē jaunu, tikai tāpēc, lai būtu drošāk, lai būtu atbilstošāk. Un jā, nu, viņam ir ļoti spēcīga civilās aizsardzības sistēma un Islandē tas pats, un, protams, tas izvirdums, kas notiek Islandē Grindavikā, bija tāds relatīvi mierīgs. Nu, protams, viņš apdraudēja daudz infrastruktūras, bet ne cilvēkus par laimi. Un tā kā viņi arī sagatavojušies, viņi var tam pielāgoties. Bet jā, ka tas notiek kā tikko Afganistānā, kalnu reģionos, kur cilvēki dzīvo joprojām māla mājās, kur, nu, seismiskais risks nav tas, par ko viņi domā, kad viņi viņus būvē, nu, tad loģiski arī, ja notiek spēcīgs zemestrīces, tad, diemžēl, arī šīs te mājas neiztur un cilvēki arī cieši.
1: Noslēdzot mūsu sarunu par Latviju, protams, mēs dzīvojam seismiski mierīgajā vietā, vai mēs varam teikt, ka nu tad visu laiku Latvija ilgstošā nākotnē var būt mierīga, vai tomēr kaut kādā brīdī kaut kas ģeoloģiski mūsu zemē var pamainīties, un jā, tad kādas ir prognozes?
0: Kaut kādā brīdī noteikti, nu, kaut kāds brīdis ģeoloģijā varbūt nebūtu daži gadi, bet vairāk miljoni gadi. Pie mums, nu, kaut kāds atsevišķis zemestrīces notiek, protams, pats spēcīgās, kas notikušas, viņas nav pat salīdzināmas ar tām spēcīgām, kas notiek pasaulē, tāpēc teiktu, ka mums notiek nav ko baidīties no zemestrīcēm. Un visu, ko es stāstīju pirms tam par tiem viļņiem, tas ir vairāk kā interesants pētījuma objekts kaut kur pasaulē. Pie mums gan viņi atnāk, un mēs varam pētīt kaut ko, kas atrodas tepat pie mums, bet tieši ne riska kontekstā, jo risks mums nav tik liels. Nu, varbūt bet tā, kas mums būtu būt aktuālāks kaut nākotnē, ir tas, ka mēs veicam kaut kādas infrastruktūras projektus zem zemes, nu tad pieņemsim tāpat ģeotermālā enerģija vai kaut kādu CO2 gāžu uzglabāšanu zem zemes. Nu, jeb kas, kur mēs pārvietojam masu zem zemes, tad tās var izraisīt nelielas zemestrīces reģionā, un tāpēc ir diezgan būtiski arī to monitoringu uzturēt, jo tās inducētās zemestrīces arī, teiksim, Amerikas vidienē, kur viņi iegūst naftu un gāzi no dažādiem zemes slāņiem, pumpējot iekšā ūdeni ar spiedienu, tas saucamies frackings, tas izraisa daudz zemestrīces un arī ģeotermālās enerģijas ieguvu. Var izraisīt nelielas, bet var izraisīt zemestrīces, kas tad arī kaut kādu risku vismaz tām mājām tajā apkārtnē var radīt.
1: Jā, nu liels paldies par šo sarunu. Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes pētnieks Viesturs Andersons šodien pie mums viesojās studijā. Paldies par sarunu. Par šo raidījumu gādāja producenta Paula Gulbinska, par mūziku Ģirds Bišu, skaņu režijā bija Kristīna Dēla un studijā.
2: Labrīt! Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5.

Piecu, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt otrdienā, 28. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Valdība šodien plāno skatīt ar Nacionālo aviokompāniju Air Baltica saistītos jautājumus. To pirmdien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja Saeimas deputāts Jaunās vienotības politiķis Arvils Ašeradens. Nav gan precizēts, kādi tieši jautājumi tiks skatīti. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka valdība visus dokumentus par jautājumu saņems tikai sēdes dienā. Kā ziņots, Air Baltica jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Iepriekš vēstīts, ka Air Baltica cer piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Valdība šodien lems par izmaiņām slimnīcu darba un finansēšanas kārtībā, lai praksē ieviestu jau iepriekš apstiprināto slimnīcu tīkla reformu. Tā paredz līdzšinējo 5 slimnīcu līmeņu vietā noteikt 3, kā arī pārskatīt slimnīcās sniedzamos pakalpojumus un prasības personālam. Iecere gan izpelnījusies nozares iebildumus, turpina Agnija Lazdiņa.
2: Slimnīcas turpmāk paredzēts iedalīt 3 līmeņos – daudz profilu reģionālajās un lokālajās. Atbilstoši katram līmenim tiks noteikts, kādi pakalpojumi slimnīcā jāsniedz un kādiem speciālistiem tajā jābūt pieejamiem. Visās slimnīcās paredzēts nodrošināt ārsta pieejamību visu dienakti. Izmaiņas plānots ievies no nākamā gada, papildu naudu neprasot un vairāk nekā 41 miljonu eiro pārdalot esošajā veselības aprūpes budžetā. Mediķu arotbiedrība un slimnīca pārstāvi gan iebilst, ka nav pietiekami izvērtēts personāla trūkums un iespējamā ietekme uz palīdzības pieejamību reģionos.
0: Krievijas valdība plāno pagarināt benzīna eksporta aizliegumu līdz gada beigām. Par to vēsta Krievijas medijas Komersant, norādot, ka tirgumā atveseļojoties dīzeļdegvielas eksporta ierobežojumus varētu atcelt ātrāk. Pašreizējā situācijā eksports varētu sāsināt degvielu.

0: Trūkumu vietējā tirgu, taču ārvalstu pārdošanas aizliegums neatrisina problēmas ar degvielas piegādēm attāliem Krievijas federācijas reģioniem. Turpina Rihards Plūme.
1: Komersanti vēsta, ka naftas pārstrādes apjoms Krievijā jūnijā samazinājās līdz 4,1 miljonam barelu dienā, kas saistīts ar Ukrainas uzbrukumiem pārstrādes rūpnīcām. Tas ir zemākais rādītājs pēdējos gados. Arī 2023. un 2024. Gadā Krievijai bija spēkā benzīna eksporta aizliegums, lai piesātinātu vietējo tirgu. Šo aizliegumu izraisīja bezpilota lidaparātu uzbrukumi pārstrādes rūpnīcām, kas noveda pie benzīna ražošanas samazināšanas. Tomēr toreiz ierobežojumi ilga tikai dažus mēnešus.
0: Vācijas federālais krimināla policijas birojs pēdējā laikā ir klasificējis 410 cilvēkus kā islāmisma draudus. Runa ir par cilvēkiem, kas ir saistīti ar islāmistu terorismu vai ekstrēmismu un tiek uzskatīti par spējīgiem īstenot nopietnus vardarbības aktus, tostarp teroraktus. Vienlaikus Vācijas policijā norāda, ka šis skaitlis pats par sevi nesniedz norādi par vispārējo draudu līmeni valstī. Un vēl, no šodienas līdz ceturtdienai Rīgā viesosies Austrālijas ģenerāla gubernatore Sema Mostina. Vizītes laikā vairākās Rīgas ielās jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, to starp delegācijas pārvietošanās maršrutā nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai slēgta vietām Vecrīgā, Rāclaukumā un Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī pie Nacionālās bibliotēkas Pārdaugavā un citviet. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-21 grāds. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 20 grādiem.
2: Labrīt, ir 5 minūtes pāri 6 un skanējums sāk rīta programma. Labrīt, otrdien 28. jūlijā Latvijas radio studijā Ārte Skuja. Otrdienas rīts sācies ar patīkamām pārmaiņām. Mākoņu debesīs beidzot vairs nav tik daudz, lai noslēptu saulēktu un daudz vieta tieši saule ir tā, kas mums šorīt modina. Jā, vietām lokāli nedaudz arī līņā. Rīts pagaidām vēl nav īpaši silts ar 11-14 grādiem sākam otru dienu, bet diena, protams, sildīs. Tiesa, prognoze jau atkal sola lietu, un tas noteikti neiepriecina lauksaimniekus. Pirms dienām 10 sākās jaunās ražas kulšana, bet nu, labība ir sagūlusi veldrē, lauki vietām tik slapji, ka tehnika tur nemaz nevar braukt. Kā Lietuvas ietekmē labības novākšana, par to pēc stundas lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Kūdri izstāstīs. Bet šajā pusē pusstundā interesēsimies par Latvijas laukiem jaunu kultūru lupīnu. Nevis to, ko atpazīstam kā invazīvu augu, bet lauksaimniecībā izmantojamās lupīnas audzēšana, tas ir vērtīgs pākšaugs, bagātīgs proteīna avots, ko jau audzē bioloģiskajās saimniecībās.
3: Mēs audzējam šaurlapu lupīnu rumba, viņa nav saldā, viņa vairāk ir domāta kā lopkopībā lopiņiem ar ļoti augstu proteīnu procentu. Mēs jau gribējām šogad stādīt to saldo lupīnu, diemžēl nevarējām dabūt sēklu. Mēs veikalos redzam, ka ir lupīnu milti tādi, ja? Nu, tad kāpēc lai Latvijā neaudzēt un kaut ko nedomāt un nedarīt?
2: Jā, kā ir ar saldo lupīnu audzēšanu, cik tālu uz priekšu esam pavirzījušies ar pārstrādi un dažādu produktu ražošanu, to uzzināsim pēc minūtēm 10. Svarīgs laika posms šobrīd arī topošajiem studentiem. Vakar pirmās kārtas rezultātus uzzināja tie vidusskola absolventi, kas bija pieteikušies augstskola vienotajā uzņemšanā. Vairāk nekā 11 tūkstoši jauniešu iesnieguši pieteikumus kopā 8 augstskolās. Kā pirmās kārtas rezultātus vērtē Rīgas Tehniskā universitāte, to 4. pēc 7. pārspriedīsim ar RTU

0: studiju prorektoru vietnieci Ievu Rācenāju. Bet jau šajā pusstundā pārliecināsimies, cik krasi viedokli palīdz mainīt viens ceļojums. No Kremļa propagandistas par Ukrainas aizstāvi kļuvusi amerikāņu aktīvistu un sazvērstības teoriju izplatītāja Laura Lūmera. Šomēnes viņa pabija Ukrainā, klātienē redzēja kara postažu un tikās arī ar Volodimiru Zelenski.
1: I just wanted to share with you as somebody who was anti-Ukraine.
2: Kā cilvēks, kurš bija pret Ukrainu un daudz patērēja Krievijas propagandu, es vienkārši vēlējos dalīties ar jums savā pieredzē. Es mēdzu rakstīt rakstus RT, un es to nožēloju. Esmu sapratusi, ka mani apmānīja Krievijas propaganda un ticēju daudzām nepatiesām lietām par Ukrainu. Agrāk domāju, ka šī valsts ir pilna ar nacistiem.
0: ASV gan netrūkst skeptiķu, kas apšauba tik pēkšņo pārliecības maiņu, bet par šo personību runāsim pēc brīža. Par drošību pašu mājās arī runāsim šorīt, un to darīsim pēc 8:00, proti par patvērtņu ierīkošanu Latgalē. Tā brīdinājums par apdraudējumu līdz ar to nepieciešamību patvērties ir pieredzējusi vairāk kārt. Valsts arī piešķīrusi naudu patvērtņu ierīkošanai, taču darbi vairākās pašvaldībās iestrēguši un viens no iemesliem ir nepietiekams finansējums un pārāk augstas prasības.
3: Viena otra pašvaldība gatavoja tehnisko dokumentāciju, lai šīs patvērtnes varētu aprīkot un divas trešdaļas naudas aizgāja tikai uz tehnisko dokumentāciju. Tas norīkot ātri, elementāri, lai ir gaisa pievade, lai ir divas izejas, lai ir ūdens nodrošināts un īslaicīgai uzturēšanās. Ceru, ka šis process ar valdību.
0: Ir mecenāta Augusta Dombrovska dzimšanas diena, un kā nu jau ierasts, to ar īpašu pasākumu šovakar atzīmēs Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā. Vakaram dots nosaukums Mana vijole. Tāds virsraksts arī Dombrovska atmiņu grāmatai, un sanākušie varēs gan izbaudīt muzikālu priekšnesumu, gan klausīties vēstures stāstus.
4: Kas attiecās Augusta Dombrovska vijoļbūvi, ir daudz tādu nezinām fakti, baltie plankumi, jāsaka, ja? Ar ko viņš darbojās, kāpēc. Viņš pieņēma vēlāk tagad tik pie zināmas turības jau sev palīgā galdnieka, kā viņš rakstīja, kamēr iemācīja viņam ierādīja viss darbs, esot grūti gājis. Vēl pēc kaut kādiem gadiem vēl viņam jau bija vēl palīgi, tā kā viņš viens to nedarīja, it kā viss sagatavs izdarīja viņa, ja sataisīja, ja? Tā kā šī vēsture ir ļoti interesanta.
0: Par Augusta Dombrovska dzimšanas dienas pasākumu šovakar Ziemeļblāzmā mazliet vairāk uzzināsim stundas beigās un laimes vēlējumu arī citiem gaviļniekiem un Cecīlijām un Cildām 28. jūlijā vārdu dienā. Rīta programmas producenta Aiga Pelona, ziņa redaktore Laura Zaķa, Krišāns Tikāns montē ieraksts un pie skaņpults Toms Šupeiko. Nu jau 11 minūtes pāri sešiem un Uldis Ķezbergs studijā klāt ar skatu pasaules notikumu aktualitātēs.
5: Jā, labrīt Arta, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Sākšu ar to, ka ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Vašingtonā ar Irānu notiek labas un draudzīgas sarunas un esot reālas iespējas vienoties par kara izbeigšanu. Vienlaikus Trumps neizslēdz iespēju atsākt ASV triecienus pa Irānu, kurus tās nav veikušas kopš pagājušās sestdienas. Irānas ārlietu ministrijas runasvīrs Esmails Bagai paziņoja, ka saziņa starp Teherānu un Vašingtonu notiek ar starpnieku palīdzību un ka Irāna nav atteikusies no iespējas diplomātiskā ceļā izbeigt konfliktu, taču viņš noliedza ASV amatpersonu apgalvojumus, ka Irāna ir lūgusi rīkot sarunas ar ASV. Neraugoties uz Trumpa optimismu, spriedze Persijas līcija saglabājas, jo Sauda Arābija, Jordānija un Irāka vakar ziņoja par Irānas dronu uzbrukumiem. Tikmēr Irānas sabiedrotie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar apšaudīja naftas cauruļvadu Sauda Arābijā. Savukārt ASV sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar karu pret Irānu. Ziņu aģentūras Reuters pasūtītā socioloģiskajā aptaujā noskaidrojies, ka 62% ASV iedzīvotāju neatbalsta karu pret Irānu, bet 33% atbalsta. Vēl vairāk amerikāņu, 69%, uzskata, ka Trumps nav skaidri pateicis, kādi tad ir ASV mērķi karā pret Irānu. Francijā un Spānijā turpinās cīņa ar plašajiem mežu ugunsgrēkiem. Francijā visdramatiskākā situācija ir Dienvidrietumu departamentā Girondā, kur liesmas plosās tikai 15 km no valsts

0: tās lielākās pilsētas Bordo. Pilsētas mērs Tomā Kazenavs vakar paziņoja, ka notiek gatavošanās visiem iespējamiem scenārijiem, tostarp vairāku 10 000 iedzīvotāju evakuācijai no mežu ugunsgrēku visvairāk apdraudētajiem rajoniem. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar apmeklēja Bordo, un viņš paziņoja, ka valsts piedzīvo plašākos mežu ugunsgrēkus laikā pēc otrā pasaules kara. Prezidents arī atzina, ka nākamās dienas un nedēļas būs grūtas. Pēdējos 6 dienu laikā liesmas Žirondā ir izpostījušas 42 000 hektāru plašu teritoriju un piespiedušas evakuēties vairāk nekā 220 000 cilvēku. Spānijā daļa mežu ugunsgrēku ir koncentrējušies valsts centrālajā daļā netālu no galvaspilsētas Madrides. No turienes ir evakuēti 60 000 cilvēku. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes ir nosaucis šos ugunsgrēkus par sāpīgāko klimata ārkārtas situācijas izpausmi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar ieradās Lielbritānijā, kur pirmoreiz tikās ar sabiedrotās valsts jauno premjerministru Endiju Bērnemu. Abi līderi apmeklēja jūras spēku bāzi Portsmutā, kur aptuveni 200 ukraiņu karavīru iziet apmācību. Sakot uzrunu klātesošajiem, Bērnems uzsvēra, ka Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, ar kuru viņš tiekas klātienē kopš savas apstiprināšanas amatā šajā mēnesī. Mērķis ir nosūtīt ļoti skaidru vēstījumu. Mēs esam 100% Ukrainas pusē, es personīgi esmu 100% jūsu pusē, un es pilnībā izpildīšu visas saistības, ko šī valsts ir uzņēmusies pret Ukrainu, tā paziņoja Bērnems. Savukārt Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas un Lielbritānijas attiecības ir spēcīgākas nekā jebkad agrāk. Vizītes laikā tika paziņots, ka Lielbritānija piešķirs Ukrainai tiesības masveidā ražot elektroniskās karadarbības sistēmas Stone Cloak. Tas varēs uzstādīt uz Ukraiņu droniem, lai apgrūtinātu Krievijas iespējas izsakot un notriekt bezpilota lidaprātus. Šodien Zelenskis ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā, lai tiktos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un runātu par iespējām izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu. Un iemesls, kāpēc Zelenskis dodas uz ASV, ir atvadīšanās no ASV šomēnes mirušā ASV senatora Lindsija Grējema, kurš bija liels Ukrainas atbalstītājs un diemžēl mira tikai dažas dienas pēc savas pēdējās vizītes Ukrainā.
1: Jā, lūk tā. Paldies Uldim Ķezberim par ārzemju notikumu jaunākajām ziņām un ko Amerika domā par Ukrainu. Ar šo jautājumu arī turpinām. No Kremļa propagandistas līdz Ukrainas aizstāvei. Tā varētu raksturot pārvērtības, kādas savā domāšanā piedzīvojusi labējā amerikāņu politiskā aktīviste un sazvērstības teoriju izplatītāja Laura Lūmere. Šomēnes maga kustības influencere negaidīti ieradās Ukrainā, lai savām acīm pieredzētu kara postažu un tiktos ar amatpersonām. Ukrainas amatpersonas viņas viesošanos novērtējuši atzinīgi, savukārt Amerikas Savienotajās valstīs tas radīs pārsteigumu un aizdomas. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Laura Lūmere iepriekš bija pazīstama ar provokatīvu un naidīgu retoriku, kuru izplatīja dažādos sociālajos medijos. Ar 2 miljoniem sekotāju vietnē X laika gaitā viņa kļūsi arī par ietekmīgu figūru ASV prezidenta Donalda Trumpa lokā. Ievērojamu daļu sava laika maga kustības pārstāve pavada identificējot un kritizējot it kā nelojālus Trumpa administrācijas darbiniekus. Lai gan viņai nav oficiāla amata administrācijā, šādi viņa pat ir panākusi vairāku amatpersonu atlaišanu.
3: Zelensky has morphed into more of a dictator than an elected leader at this point.
2: 33 gadus vecā Lūmere plaši kritizējusi Zelensky un Ukrainu, piemēram, apsūdzot Ukrainas karavīrus kara noziegumu izdarīšanā. Savulaik viņa pat mudināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sagrābt visu Ukrainu. Viņa iestājusies pret ASV palīdzību Ukrainai un patērējusi informāciju Krievijas propagandas resursos, tostarp dažādos prokrieviskos Telegram kanālos, un pat rakstījusi virkni viedokļu rakstu Kremļa finansētajā starptautiskajā televīzijas tīklā Russia Today. Līdz ar to ziņas, ka Lūmere ieradusies Ukrainā, bija visai negaidītas. Influencere apmeklēja dažādas vietas Kijevā, tostarp tās, ko skāruši Krievijas triecieni, kā arī tikās ar vairākām personām. Galvenā uzmanība bija pievērsta viņas intervijai ar prezidentu Zelenski.
4: I know, for today.

0: Donalds
1: Trumps. Believe he's the best president?
2: Intervijas laikā viņa atzina, ka esot kļūdījusies savos uzskatos par Ukrainu un pie vainas bijusi Kremļa propaganda.
3: Kā cilvēks, kurš bija pret Ukrainu un daudz patērēja Krievijas propagandu, es vienkārši vēlējos dalīties ar jums savā pieredzē. Es mēdzu rakstīt rakstus RT, un es to nožēloju. Esmu sapratusi, ka mani apmānīja Krievijas propaganda un ticēju daudzām nepatiesām lietām par Ukrainu. Agrāk domāju, ka šī valsts ir pilna ar nacistiem.
2: Pēc intervijas viņa sazvanījusies ar Trumpu, kurš vēlāk savā sociālajā medijā Truth Social uzslavēja viņas sarunu ar Ukrainas līderi, nosaucot to par ļoti labu. Pēc atgriešanās no Ukrainas, Lūmera plānojot tikties ar Trumpu un aicinājusi pieņemt sankcijas pret Krieviju. Viņa arī mudina Trumpa administrāciju nopietnāk uztvert Krievijas propagandas, ārvalstu iejaukšanās un ietekmes operāciju draudus. Intervijā aģentūrai The Associated Press vizītes noslēgumā Lūmera sacīja, ka arī viņas sekotāji maina domas par Ukrainu.
3: Visu dienu esmu saņēmusi ziņas no dažādiem cilvēkiem medijos, politikā un vienkārši no cilvēkiem, kas seko man tiešsaistē, kuri saka: O, es neapzinājos, cik daudz mums ir melots. O, jūs tiešām atvērāt man acis. Un cilvēki ASV tiešām no sirds tic, ka šī ir valsts, ko vada nacisti, ka šī valsts ir pilna ar nacistiem. Arī es biju šokēta, un man pašai visa šī informācija bija jāuzzina.
2: Nav noslēpums, ka Ukraina dažādos veidos cenšas pārliecināt amerikāņu politiķus un arī pēc iespējas plašāku ASV sabiedrības daļu par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu un apgāst Kremļa propagandu, kas sasniedz amerikāņu ausis. Telekanāla CNN galvenais politikas analītiķis Dēvids Akselrots uzskata, ka Ukraina ir spēlējusi lomu Lūmeres vizītē, jo Zelenskis ir ieinteresēts pārliecināt Trumpu.
4: Viss, par ko es varu domāt, ir, kas tikai cilvēkam nav jādara, lai glābtu savu valsti. Un es domāju, ka viņš nolēma, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņam jādara, lai glābtu savu valsti. Jo, ziniet, viņi viņu sauc par influenceri, bet personu, uz kuru viņa atstāja vislielāko ietekmi, ir tā, kas viņam rūp. Tas ir Donalds Trumps. Un ja tas ir nepieciešams, tad tas ir tas, ko viņš darīs.
2: Zelenska tuvākās amatpersonas esot apmierinātas ar Lūmeras viesošanos un ir optimistiski noskaņotas, ka viņa var būt ietekmīga Ukrainas atbalsta balss Amerikā, ņemot vērā viņas uzticamību prezidenta un daudzu viņa atbalstītāju acīs. Tikmēr Amerikā liberāļi un pret Trumpu noskaņotie republikāņi vietnē X pauduši aizdomas, apšaubot, vai Lūmeras viedokļa maiņa par Ukrainu ir patiesa vai viņai par to samaksāts. Baltais nams par viņas viesošanos Kīvā neko neesot zinājis, savukārt Lūmera uzstāja, ka visus izdevumus segusi pati. Rihards Plūme, Latvijas radio.
5: 21 minūte pār sešiem un, nu, atgriežamies pašu mājās un pārstaigāsim laukus, kur krāšņi ziedošas lupīnas, pļavās un ceļmalās īs pirms saulgriežiem daudziem noteikti saistās ar augu, ko uzskatām par invazīvu. Savukārt lauksaimnieki pamazām iepazīst pavisam cita veida lauksaimniecībā izmantojamas lupīnas šķirnes. Šis pākšaugs ir vērtīgs, jo tas spēj uzlabot noplicinātu augsni, kā arī ir bagātīgs proteīna avots. Kādas ir lupīnu pārstrādes un audzēšanas iespējas Latvijā, to pētīja Laura Jansone.
6: Krāšņais lupīnu ziedēšanas laiks jau aiz muguras, un tagad šie vērtīgie pākšaugi visu spēku velta, lai brīdinātu proteīniem bagātās sēklas. Bioloģiskajā saimniecībā Kaņepītes Valmieras novadā lupīni šogad iesēta vairākos laukos, kopumā 18 hektāru platībā. Raža šogad solās būt ļoti laba, jo pākšu ir daudz, tomēr gala rezultāts būs atkarīgs no laikapstākļiem. Lupīnu novākšana parasti notiek vēlu rudenī, līdzīgi kā citi pākšaugi. pākšaugi arī lupīnas Latvijas saimniecībās kļūst aizvien izplatītākas, jo savu vērtīgo īpašību dēļ tie spēj mazināt atkarību no minerālu mēsliem, stāsta Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Sanita Zute.
0: Šī brīdī, kad mēs domājam par to, ka mums tomēr ar dzīvnieku audzēšanu neiet tik labi, mums samazinās organiskais mēslojums, pākšaugi ir tie, kas draudzējās ar slāpekli piesaistošām baktērijām un kas var paši mums palīdzēt sagādāt arī barības vielas

0: lieta, kas ir ļoti vajadzīgs visiem augiem. Un pākšaugi, jā, daudz dažādas pākšaugu sugas ir tās, kas varētu daudziem saimniekiem palīdzēt atrisināt slāpekļu nodrošinājumu.
1: Pēc lauku atbalsta dienesta datiem šogad lupīnu sējumi Latvijas laukos sasniedz 125 hektārus. Pie mums visbiežāk audzē saldās, dzeltenās vai šaurlapu lupīnas pārsvarā sēklu iegūšanai. Agroresursu un ekonomiskā institūta vadošā pētniece Sanita Zute bažījies, ka pagaidām Latvijā trūkst pārstrādes iespējas izaudzētajām lupīnu sēklām.
0: Iesākumā mums ir kā vajag jau iemācīties audzēt un tad skatīties, kā viņu pārstrādāt, bet ja ir izaudzēts, tad jau to pārstrādi gandrīz vajag pulītās, te patās. No šī brīdī mēs atkal domājam, ka bioloģiskās saimniecības varētu būt viens no tām interesantākajām tieši tāpēc, kad viņas jau ir pieredušas un motivētas pašas veidot šo pārstrādi.
1: Bioloģiskās saimniecības Kaņepītes saimniece Silvita Aņisimova atklāja, ka pērn raža nonāca lobarībā, bet šogad saimnieki jau meklē risinājumus, kā šo proteīniem bagāto augu pielietot pārtikā cilvēkiem.
2: Mēs audzējam šaurlapu lupīnu rumba. Viņa nav saldā, viņa vairāk ir domāta kā lopkopībā lopiņiem ar ļoti augstu proteīnu procentu. Mēs jau gribējām šogad stādīt to saldo lupīnu, diemžēl nevarējām dabūt sēklu. Mēs veikalos redzam, ka ir lupīnu milti tādi, ja? Nu, tad kāpēc lai Latvijā neaudzētu un kaut ko nedomātu un nedarītu?
1: Bioloģiskās saimniecības Kaņepītes saimniece galdā ceļ no lupīnām pagatavotu kafijas dzērienu. Tas ir bez kofeīna un tā garša būtiski neatšķiras no mums ierastās kafijas. To nu jau aptuveni pusgadu ražo Aigars un Iveta Vasiļevi Salkrastu pusē. Pagaidām bioloģiski audzētās lupīnu sēklas viņi iegādājas Vācijā, taču ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs izmantot Latvijā audzētas izejvielas. Turpina zīmola Lupi Light radītājs Aigars Vasiļevs.
3: Es arī pagājušajā gadā piedāvāju kaut vienam lielākam zemniekam vai kaut vai testa veidā kādu hektāru vai pushektāru tā kā apstādītu. Nu, tur arī bija agronoms teica, kur tad tu viņas beigās līksi. Manā skatījumā tas būtu vērtīgi no dažādiem aspektiem. Kaut vai viens ir tas, ka kā pārtika šī pupiņa ir vērtīga. Ja, teiksim, no otras, kad ir dažādi iespējamie teiksim, tā kā apstrādes veidi pirms lietošanas. Mēs, piemēram, vieglāk nekā kafiju grauzdētās pupiņas taisam cepumos tur, nu, vai vēl dažādos tādos saldumos.
1: Lai gan Latvijas bioloģiskie saimnieki pamazām vēl tikai iepazīst lupīnu un apgūst, kā to pareizi audzēt, nākotnē šim kultūraugam ir liels potenciāls. Tas ne tikai uzlabo augsnes auglību, bet ir arī vērtīgs proteīna avots. Taču, lai veikalu plauktos nonāktu lupīnu milti, dažādi vērtīgi našķi un pat lupīnu kafija, svarīgi, lai lauksaimnieki un pārstrādātāji atrastu kopīgu valodu. Laura Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
4: Šobrīd 6:26 minūtes, otrdiena, 28. jūlijs.

0: Mēs augstam sastapt lielo un patieso mīlestību un ceram, ka tas izdosies. Tomēr mūsu vēlmes kāds var izmantot krāpnieciskos nolūkos. Kā nenokļūt romantiskās krāpšanas gūstā, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Jūlija pēdējās dienās Rīgā notiks laikmetīgās dejas festivāls Horos ar ļoti nopietnu tēmu – kā rast iekšēju mieru ģeopolitiskas nestabilitātes apstākļos. Otrdien kultūras rondo tikšanās ar laikmetīgās skatuves māksliniekiem. Klausieties pēc ziņām 11.
2: Atcelti divu dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju konkursu rezultāti. Kā tas ietekmēs sagatavošanos svētkiem? Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
3: Ko izlasītāji grāmatai dod saruna pēc tās? Atbildi meklēsim šovakar raidījumā Monopols kopā ar literatūras apskatnieci un raidieraksta piedzīvot lapuses autori Aiju Premšmiti.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe. Valdība šodien plāno skatīt kādu ar nacionālo aviokompāniju Air Baltic saistītu jautājumu. To pirmdien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja Saeimas deputāts jaunās vienotības politiķis Arvils Ašradens. Nav gan precizēts, kāds tieši jautājums tiks skatīts. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka valdība visus dokumentus saņems tikai sēdes dienā. Kā ziņots, Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Iepriekš vēstīts, ka Air Baltic cer piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Meksikas galvaspilsētā Mehiko pirmdien notika apšaude pie prezidenta pils, kuras laikā nogalināts viens cilvēks un divi ievainoti. Uzbrucēji ar motociklu aizbēga no notikuma vietas un policija turpina izmeklēt apšaudi. Vācijas federālais kriminālpolicijas birojs pēdējā laikā ir klasificējis 410 cilvēkus kā islāmisma draudus. Runa ir par cilvēkiem, kas ir saistīti ar islāmistu terorismu vai ekstrēmismu un tiek uzskatīti par spējīgiem īstenot nopietnus vardarbības aktus, tostarp teroraktus. Vienlaikus Vācijas policijā norāda, ka šis skaitlis pats par sevi nesniedz norādi par vispārējo draudu līmeni Vācijā. ASV tehnoloģiju uzņēmums Apple pirmdien atguva pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgus vērtība pieauga līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru, apsteidzot Nvidia vērtību, kas bija aptuveni 4,83 triljoni dolāru. Un vēl, no šodienas līdz ceturtdienai Rīgā viesosies Austrālijas ģenerālgubernatore Sema Mostina. Vizītes laikā vairākās Rīgas ielās jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, tostarp delegācijas pārvietošanās maršrutā nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai slēgta vietām Vecrīgā, Rāclaukumā un Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī pie Nacionālās bibliotēkas Pārdaugavā un citvieta. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%.
6: Un 6:33 minūtēs.

0: Vēl mazliet paturpinot par laika apstākļiem, priecājamies par otrdienu, kas daudz vietu Latvijā ir sākusies ar sauli debesīs, pamazām arī iesils gaiss, bet šobrīd vēl jārēķinās, ka 11, 14, varbūt jau ap 16 grādiem. Un atsevišķās vietās līst, bet būs tā, kā arī šī diena gluži bez lietus nepaies. Galvenokārt dienas otrajā pusē valsts austrumu un centrālajā daļā veidosies jauni lietus un negaisa mākoņi. Rietumvēši pieņemsies spēkā un brāzmās pūtīs ar 9-14 metriem sekundē. Negaisa laikā brāzmas būs stiprākas. Un jā, gaisa temperatūra arī nedaudz paaugstināsies. Rīgā īslaicīgs lietus un pērkona negaiss arī iespējams tāpat kā citviet valsts centrālajā un austrumu daļā. Vējš dienas gaitā būs mērens un gaisa temperatūra no šī brīža 14 grādiem pakāpsies līdz 21 grādam. Citviet Latvijā, ja par maksimālo temperatūru runājam, tad nu, tā arī būs 18-22 grādi. Un visai līdzīgi arī kaimiņos Tallinā un Viļņā brīžiem līdz brīžiem uzspīdēs saule un temperatūra ap 19 grādiem. Bez nokrišņiem diena paies Varšavā, Berlīnē, Kopenhāgenā, Stokholmā un Oslo, gaisa temperatūrai sasniedzot plus 22, plus 23 grādus. Bet Rietumeiropa šķiet atkal sasniedzis karstuma vilnis un gaisa temperatūra kāp ne tikai tajās vietās, ko posta meža un savvaļas ugunsgrēki. Londonā un Parīzē šodien jau atkal plus 30. Spoža saule, protams, karsēs gaisu arī Lisabonā, kur temperatūra sasniegs 33, Romā un Atēnās, kur 35 grādi, un Madridē, kur valdīs pat 39 grādu svelma. Lūk tā par otrdienas laikapstākļiem Latvijā un Eiropā runājot, bet nu gan 6:34 minūtēs ķersimies klāt sporta pasaulē svarīgākajiem. Un to varam darīt tādēļ, ka Harijs Ortveins studijā. Labrīt!
1: Labrīt un labrīt klausītājiem! Jā, nu, sportā parasti mums jau ir ko pastāstīt. Vakardien futbola virslīgā spēles bijušas. Ir arī starptautiskajā futbola kopienā visādas interesantas karsti notikumi.
0: Basketbolā arī kaut kas notiek.
1: Nu, protams, mums jaunie basketbolisti arī spēlē Eiropas čempionātā. Nu, vēl ir vairākas Latvijas basketbola komandas, kas gatavojas jaunajā sezonā ar papildinājumiem sastāvos. Tā, lūk, būs par ko pastāstīt, bet par visplašāk jau pēc brīža. Latvijas futbola virslīgā vakar ar diviem mačiem noslēdzās 24. Spēļu kārta. Pirmajā spēlē RFS ar 1-0 uzvarēja Tukums 2000 un arī pēc šīs kārtas saglabās līderis godu virslīgā. Vienīgos vārtus spēles 8. Minūtē pēc tālas Dimitrija Zeļenkova piespēles guva Darko Lemaič. Otrajā spēlē Sloks stadionā Jūrmalā Grobiņi spēlēja neizšķirti 2-2 ar Ogres United, kas pašā mača izskaņā izlaida pārsvaru. Grobiņas komandai izcīnīt punktu šajā spēlē ar diviem gūtiem vārtiem palīdzēja Milans Korins. Kurzemnieku galvenais treneris Oskars Kļava pauda, ka spēle bijusi interesanta un salīdzināja to ar rock'n'rollu.
2: Es domāju, sanāca diezgan interesanta spēle. Priekš skatītājiem ir sevišķi daudz vārdu gubumu, daudz momentu. Jā, interesants, teiksim, tāds sižets, ja varētu tā nosaukt. Treneriem vienmēr tas ir sir mati, bet tas ir tas galvenais, ir gūt vārds skatītājiem, lai būtu patīkami. Jā, un man jau var patīk tas rock'n'roll futbols, bet ne katreiz viņš sanāk. Un ja mēs vēl biežāk sist, vismaz divas gols katru spēli, tā arī būtu labāks rezultāts. Un gribētu pateikt paldies spēlētājiem, jā, ka viņi, nu, tādā psiholoģiski nevieglā situācijā, jā, tiešām parādīja tādu, nu, raksturu uz laukumu cīnspari, ja, kas mums bišķiņ kliboja iepriekšējās spēles.
1: Tālūk, pēc mača sacīja Grobiņas galvenais treneris Oskars Kļava. Nākamās spēles virslīgā gaidāmas augusta sākumā. Nedēļa pēc pasaules kausa fināla turnīra beigām par futbola tiesneša karjeras noslēgšanu paziņoja Sloveņu arbitrs Slavko Vinčič. Viņš tiesāja fināla maču starp Spāniju un Argentīnu. Savukārt liels pārmaiņas gaidāms Itālijas futbola federācijā, kurā no amatiem atkāpušies tehniskais direktors Paolo Maldini un viņa padomnieks Leonardo Araujo, vēsta futbola apskatnieks Fabrizio Romano. Abi amatā tika iecelti 11. jūlijā, bet tagad izlēmuši atkāpties, jo federācijas jaunais prezidents Giovanni Malago esot iebildis pret Andrejā Pirlo iecelšanu galvenā trenera amatā. Iepriekš vairāk Itālijas mediji ziņoja, ka Pirlo kandidatūra noraidīta, jo viņam ir saiknes ar Krievijas azartspēļu kompāniju, kā arī viņš nesen apmeklēs Maskavu, lai piedalītos vietējās federācijas rīkotā pasākumā. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puižu basketbola izlase vakar Eiropas čempionāta grupu turnīru noslēdz ar zaudējumu. Latvieši ar 87.

0: sezonā rezultatīvi spēlē Lietuvas virslīgā, kā arī Čehijas klubā Nimburg Čempionu līgas turnīrā. Līgums ar amerikāni noslēgts uz vienu sezonu. Šobrīd Zeļiem ir līgums ar 9 pašmāju un 2 ārvalstu basketbolistiem. Otrs vienības leģionārs ir lietuvietis Martīns Varns. Šosezon Rīgas Zeļi līdzās Latvijas un Baltijas valstu turnīriem pirmo reizi startēs arī ULEB Eirokausā. Un Latvijas vicečempione hokejā Zemgale panākusi vienošanos ar hokejistiem Aleksandru Novikovu un zviedru aizsargu Jakobu Dīnu. 20-gadīgais Bodīns pagājušajā sezonā spēlēja Zviedrijas junioru augstākajā līgā. Karjeras laikā viņš pārstāvēja Zviedrijas jauniešu vecuma izlases un izmēģināja spēkus arī Ziemeļamerikas junioru līgās. Uzbrucējs Novikovs aizvadītajā sezonā pārstāvēja citu vietējā čempionāta komandu Kijevas Capitals un ar 26 punktiem bija viens no tās līderiem. Arī šosezon Zemgale turpinās vadīt galvenais treneris Artis Ābols. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Pār tiem paldies 6 un 39 minūtēs. Un atgriezīsimies pie ziņas, kas izskanēja vakar no rīta. Priekulē pilsētas svētku laikā nedēļas nogalē aprausies Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagoga dzīvība. Viņu konflikta laikā nogalināja ierēbis policists. Tas īpaši satrieca un skumdināja kurzemniekus un kurzemes vārdu žurnālisti Lieni Kupiču. Šorīt esam sazvanījuši. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu, droši vien, ka Liepājā un ne tikai Liepājā skolotāji pazina daudzi.
2: Jā, tieši tā, sabiedrībā ļoti pazīstams un īpaši jau mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas esošiem audzēkņiem, pedagogiem un šīs skolas skartajiem, kas arī jau ir pabeiguši skolu un ir savās dzīvēs jau sen. Tomēr Normunds Vamzis, bojā gājušais skolotājs, bija pazīstams, ļoti cienīts un mīlēts, un kā mēs tagad redzam, cilvēki izsakās visu to labāko un saka, ka ir aizgājis viens no visgaišākajiem cilvēkiem mūsu pasaulē, Liepājā, Liepājas sabiedrībā. Un jāsaka arī tā, ka vēl jau pavisam nesen no ar vērienu notika viņa aizsāktā tradīcija modes skate, kurā vienmēr varēja skatīt ar lielu pārsteigumu, ar ieplestām acīm, kā iedrošinājuši studentus audzēkt. Lūdzēt viņus uzdrošināties, realizēt vispārdrošākās un visinteresantākās idejas apģērbu dizainā.
1: Droši vien, ka vakar cilvēki arī mēģināja saprast, kādēļ tas viss notika, kādēļ konflikts izcēlās, kā varēja tas ātri, tik ātri pavērsties tā, ka vienā brīdī cilvēkam laupīta dzīvība. Ko svētku atsuliecinieki, ko cilvēks stāsta, vai ir izdevies jau iezīmēt, kā tad tas viss notika?
2: Nu, ir tā, ka informācija ir īstenībā ļoti pretrunīga. Cits tur, kā jau ir izskanējis, ka cits tur saka ar vienu sitienu, cits tur saka, ka patiesībā ir vēl pavisam citādi tie apstākļi bijuši. Bet centāmies, protams, vakar ar kolēģiem atrast kādus atsulieciniekus, kas būtu redzējuši, bet nu, tā tiešā veidā, kas būtu bijuši klāta konfliktā, nav izdevies tā īsti mums atrast, taču ir cilvēki, kas apmeklēja šo te zaļumballi, stāsta, kad sapratuši, ka kaut kas nav kārtībā un ka kaut kas nopietnas ir noticis, bet tajā brīdī vēl nedomājot, ka ir traģēdija notikusi, kad Zaļumballē teritorijā pie Priekulas kultūras namā arī ieradās ātrās palīdzības mašīna, reanimācijas mašīna. Un kad, nu, kad tad, protams, pēc šī, tad, protams, pavērsās viss tas notikums, tad cilvēki, protams, devās lielākā daļa arī skatīties, nu, kas ir noticis. Nu, un tad, protams, arī, kad tad turpmākās pārdesmit minūtes daudziem pagāja gaidot, kas vai ātrajai palīdzībai izdosies reanimēt, ja atdzīvināt cilvēku,
1: cietušo,
2: kas ir cietis. Jā, kas ir cietis, un, bet, nu, protams, kad neviens nevarēja iedomāties un domāt, ka tas beigsies traģiski un tas neizdosies un izdzisīs Normunda Vamža dzīvībā ātrās palīdzības mašīnā, nu, mediķiem cenšoties viņam palīdzēt pēc iespējas maksimāli operatīvi un cerot, kad

0: nu, kad cilvēku izdosies izglābt.
1: Nu, pilsētas svētku rīkotāji gan arī skaidro, ka par drošību bija domāts un gādāts vienkārši šis tāds traģisks notikums, kas attīstījās tik strauji, ka nu, nevar sacīt, ka nebija nec policijas, nec kārtības sargu šajos svētkos.
0: Jā, nu, tas ir kā jau ir pasākumi, jau, protams, tiek rīkoti nu, saskaņā ne tikai domāts par to programmu, kas notiks pasākumā, bet arī, protams, par drošību ir jādomā, arī drošība ir jāorganizē. Nu, tā ir tikusi izdarīt pēc noteikumiem, bet, nu, protams, kā jau arī Dienvidkurzemes novada domas priekšsēdētājs izteicās, ka, protams, kad katram jau un katrai potenciālajai situācijai nu, nevar pielikt tā klāt kādu drošības cilvēku, bet, protams, kā jau tika aicināts, ka turpmāk, nu, kad, lai šis būtu tā, ka pa mācību arī ja jūt, tomēr, ka kaut kas nav kārtībā, tad tomēr cilvēkiem ziņot pieiet pie policijas darbinieki pieiet pie apsārga, jo tomēr, nu, tie cilvēki ir pamanāmi, ir formas tērpos. Un, protams, jā, tas var būt viens mirklis, jo tas arī, tad arī sanāk, ka tas ir praktiski bijis ļoti īs, nu, tāds viens tāds moments, ka tas ir noticis, un, protams, ar līdz ar to arī tā versija par to, kad izskanēja, ka jā, ka tas ir bijis tas viens sitiens, tas konflikts, jā, izcēlās, un tas ir tas viens, jā, tas moments, un redzam to, ka cik maz patiesībā vajag, ka nevajag nemaz būt lielam masveidu kaut kādam notikumam, bet, nu, pietiek arī ar ļoti īsu mirku praktiski zem, nu, neteiksim, varbūt pāris sekundes, bet, nu, katrā ziņā, nu, laika ziņā ļoti īsam tādam sprīdim, lai notiktu liela nelaime.
1: Kur alkoholam ir sava nozīme, jo zināms jau, ka tas policists, kurš raidīja šo triecienu pret skolotāju, svētkos piedalījās, nebija darbā, bet bija alkohola reibumā. Vai policisti kaut ko šobrīd stāsta par savu kolēģi vai izvēlas klusēt?
0: Nu, ir tikai tik daudz, ir zināms, cik izskanējis ir vakar pa dienu un vēl vakar vakarā, kur Latvijas televīzijai komentēja arī valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Tāpatās, kas ir izskanējis, ko policija ir izsūtījusi arī oficiāli, tāpatās Kurzemes reģiona pārvaldes vadība, ko ir izplatījusi, kad jā, kad ir aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, jā, ir bijis alkohola reibumā, un tad, protams, arī nosaukt tie panti, pēc kā ir tiek saukt, nu, ierosināts kriminālu procesu, un arī, protams, līdz ar to izskan, kādas var būt nu, sekas viņa rīcībai par šo te, un, protams, kad arī sabiedrība nestāv klus, un zinām, ka šādos te gadījumos, ka kaut kas notiek, tad ir, protams, ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz tāda sašutuma, un arī, protams, vēl viena sabiedrības daļa, kas, nu, izsakās, nu, protams, ka cilvēki tad varbūt vairāk vai mazāk iejūtās tādu ekspertu lomās, jo domā, kā tad, nu, tam vajadzēja būt labāk, lai tā nebūtu, vai kāpēc vispār tas tā ir tik tālu. Nu, kā jau zinām, ka jebkurā tādā ļoti nopietnā situācijā, tad cilvēkiem ir ko teikt, cilvēki nestāv klusu, un kā jau arī izskanējis, ka ja šī sabiedrības rezonance ir tik liela, tad jācer uz to, cerot cilvēku uz to, ka tiks nu, objektīvi izvērtēta šī lieta, un nu, kad būs tāda taisnīga tiesa, kā sabiedrība bija izteikusies, no sabiedrības pārstāvja bija izteikušies komentāros zem šiem te rakstiem, kas ir par šo te taģisko gadījumu Priekulē.
1: Jā, tiesas lēmumu vēl gaidām, bet šī diena Liepājā būs īpaša visiem tiem, kas pazina skolotāju.
0: Jā, jo šovakar pulkstens 6:00 vakarā skola, kurā strādāja Normunds Vamzis, tā ir Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskola un Alejas ielā 18 šovakar pulkstens 6:00 gan esošie kolēģi, gan audzēkņi, gan arī bijušie pedagogi un audzēkņi, kuri jau ir tuvumā un tālumā, ja dzird šo manu paziņojumu un tāpatās, ko var izlasīt arī sociālajos tīklos skolas kontā Facebookā, tad šovakar pulkstens 6:00

0: vakarā ir aicināti uz simbolisku klusuma brīdi Narmūna Vānuša piemiņai, un līdzi ir aicinājums, ja vien ir iespējams, paņemt baltas svecītes. Tā kā būs tāds simbolisks klusuma brīdis, viņa atcerēja, jo arī, nu, jebkurā gadījumā viņa ieguldījums ir bijis milzīgs, un ir milzīgs skolai, gan arī sabiedrībai kopumā, Liepājai, un šis cilvēks noteikti tiks mūžīgi atcerēts ar gaišu piemiņu, un ka ir aizgājis viens gaišs, pozitīvs un superīgs cilvēks.
1: Paldies par šo stāstījumu. Kurzemes vārds žurnāliste Liena Kupiča šorīt pie Labrīt programmas tālruņa, atceroties Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas pedagogu, kura dzīvība traģiski aprāvās Priekulē pilsētas svētkos nedēļas nogalē. Ir 6:49 minūtes un, nu, gaišāka nots, atceroties kādu citu Latvijas kultūra vēsturē nozīmīgu personību, jo šovakar Rīgā kultūras pils Ziemeļblāzma parkā svinēs mecenātā Augusta Dambrovska dzimšanas dienu šodien. Tieši šodien, 28. jūlijā, viņam aprit 181 gads. Piemiņas jubilejas pasākums notiks jau 9. gadu, un kā alaži tajā būs divas daļas. Pirmajā varēs klausīties par un ap Augusta Dambrovski vēstures liecības, bet vēlāk varēs izbaudīt muzikālu priekšnesumu. Bezmaksas pasākums domāts gan bērniem, gan pieaugušajiem, un par to plašāk Viktora Demīdova ierakstā.
2: 1875. gadā, kā rakstīja Augusts Dobrovskis savā grāmatā Manu vijoli, es sāku mācīties spēlēt vijoli un līdz ar to meklēt vijoli, kur labu un tīkam skanētu. Tādas vijoles, kur nemaz neskanēt nav, pat jau zdēvīšu vai skalu uzvokstīgu, kaut vai diegu pavadienu arī tas skanēs. Nevarēdams atrast labu vijoli, ne arī tādu nopirkt dēļ naudas trūkumu, nodomāju mēģināt pats taisīt vijoli.
3: Vijoļu meistars, vēsturnieks Jānis Atslēga stāsta, ka bez Augusta Dambrovska nebūtu vecmogrāvi, kur viņš izveidoja, piemēram, kokzāģētavu un bērnu dārzu, ko sauca par zaļo skolu. Viņš izveidoja arī namu rakstniekiem un māksliniekiem, jeb burtnieku namu, un, protams, tagad pazīstamo kultūras pili Ziemeļblāzma. Vēsturnieks Atslēga teica, ka no ļoti daudzajiem Dambrovska izveidotajiem mūzikas instrumentiem līdz mūsdienām saglabājušies tikai daži.
2: Kas attiecās Augusta Dambrovska? Vijoļbūvi ir daudz tādu nezinām fakti, nu, kā es saku, baltie plankumi, jāsaka, ja? Ar ko viņš darbojās, kāpēc. Viņš pieņēma vēlāk tagad tik pie zināmas turības jau sev palīgā galdnieka, kā viņš rakstīja, kamēr iemācīja viņam ierādīja viss darbs, esot grūti gājis. Vēl pēc kaut kādiem gadiem vēl viņam jau bija vēl palīgi, tā kā viņš viens to nedarīja, un it kā viss sagatavs izdarīja viņa, ja sataisīja, ja? Tā kā šī vēsture ir ļoti interesanta, nu, šovakar mēģināsim ar šo laikmetu, mēģināšu iejusties mazliet Augusta Dambrovskādā, ja, viņu viedokli pastāstīt, palasīt, tā kā tiekamies vakarā.

0: Komponiste Emīla Dārziņa 20. Gadsimta sākuma pērli šovakar izpildīs Latvijā pazīstamais ģitārists Jāzeba Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents Kaspars Zemītis. Viņš atzīst, piedaloties šādos pasākumos, viņš jūtas laimīgs.
1: Nē, nu melanholiskais valsts jau vispār ir manā repertuārā ienācis, varbūt pat gadījuma kārtā un kļuvis par absolūti neatņemamu manas programmas sastāvdaļu. Un arī vēl šajā kontekstā par Dombrovski runājot, par visu to laiku, par šiem laikabiedriem, par lielajām personībām, uz kuru talanta un darba spējām arī veidojās Latvijas valsts un tieši tāpat Emīla Dārziņa mūzika, kas ir nu, absolūts nu, zelta fonds. Un tas, ka es varēju jau studējot izveidot šo ģitāras versiju, un tas, ka es varu to spēlēt un veltīt šiem lielajiem vīriem un arī mums visiem, kas bauda šo muziku, man liekas, tas ir galvenais.
0: Augusta Dombrovska dzimšanas dienas pasākumā varēs baudīt arī plācmaizi un no ievārījuma pagatavotu dzērienu. Stāsta kultūras pils Ziemeļblāzma projektu mākslinieciskā vadītāja Zane Auškāpa.
2: Un es nebaidos šī vārda, ka Vecmilgrāvis nebūtu ne tikai Ziemeļblāzma, jo šis kungs ir tiešām tas, kurš ir izveidojis šo Rīgas daļu, bez kuras mēs šobrīd savu dzīvi vairs nevaram.

0: varam iedomāties. Un tieši šajā dienā, 28. jūlijā, Dombrovska kungs, ne gan Vecmilgrāvī, bet Ķengaragā, ir dzimis. Un tāpēc mēs svinēsim, protams, viņa dzimšanas dienu. Jau 9 gadus šis pasākums notiek Ziemeļblāzmā. Un ar to arī ļoti lepojamies, kā es saucu, ka tas ir vecmilgrāviešiem un vecmilgrāvis kartajiem domāts pasākums.
1: Bezmaksas jubilejas piemiņas pasākums sāksies 6:00 vakarā Tējas namiņā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
2: Bet šobrīd 6:54 minūtes un gaidot vakara notikumus varam painteresēties, ko šodien pasaules mediji raksta. Māris Bergs gatavs iezīmēt svarīgākos temats. Labrīt!
3: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji! Šodien ārzemju mediju apskats ar tādu nedaudz tehnoloģisku ievirzi, tikai dažādās novirzēs, nozerēs. Viens no tiem mākslīgais intelekts, jo Ķīnas varas iestādes saskaras ar šādu veidu problēmu, proti mākslīgā intelekta veidotiem viltus video par dabas katastrofām, par to raksta britu raidsabiedrība BBC. Ķīnu pēdējo mēnešu laikā skārušas vētras un arī postoši plūdi, savukārt glābšanas dienas darbu sarežģīja viltus video, kas radīta ar mākslīgo intelektu. Tajos redzami, piemēram, plūdi no vietām, kur to faktiski nav, un arī cita veida maldinoša informācija. Atsevišķos gadījumos šādi video, kuros maldinoši ziņots, piemēram, par elektrības pārāvumiem, radījuši arī paniku vietējos iedzīvotājos, kas steiguši izpirkt veikalos esošos krājumus. Mēneša sākumā Ķīnā plūdu laikā izmuka vairāki simti čūsku, tas bija ļoti populārs video sociālās saziņas vietnēs, un tad ķīnieši bija radījuši, piemēram, viltotus video arī ar ūdenī peldošiem krokodiliem, kuru tur, protams, realitātē nemaz nebija. Mērķi šiem video var būt dažādi, varbūt tā ir vienkārši izklaide, nemaz nepadomājot par sakām, vēlmi gūt personīgo labumu, vai arī centieni apzināti sēt paniku un bailes. Ķīnas varas iestādes ar to dažādos veidos cīnās, piemērojot sodus un pat apcietinot cilvēkus, un lai arī Ķīnas valdība pati par sevi atbalsta mākslīgā intelekta attīstību un to iepriekš arī nodēvējusi par iespējams galveno progresa dzinoli valstī, tomēr BBC aptaujātie Ķīnas universitāšu eksperti norāda, ka negodprātīga šo tehnoloģiju izmantošana var novest pie jaunas dezinformācijas krīzes. Ķīnas kiberdrošības aģentūrai arī burtiski nu pat pirms dažām dienām dots uzdevums asi vērsties pret viltus video izplatītājiem. Izskan versijas, ka pie atbildības būtu jāsauc arī uzņēmumi, kuru radītās programmas un rīki tad ļauj veidot šādus video, bet eksperti uzsver, ka tagad viss šis process ir daudz vienkāršāks nekā jebkad agrāk. Jāgrāk šādu viltotu video veidošanai vajadzēja ļoti specifiskas zināšanas, arī prasmes un programmatūru, tad tagad tas viss ir ļoti vienkārši un arī ātri izdarāms. Plašāk par šo tēmu var lasīt BBC tīmekļa vietnē. Vācu autobūves milzis Volkswagen pieprasa, lai Ķīnas autoražotāju radītajiem uzlādējumajiem hibrīdiem, ja plug-in hibrīdiem Eiropā piemērotu augstākas muitas nodevas. Par to vēsta autonozares medijas Automotive News. Ja iepriekš šajā segmentā tieši Volkswagen bija tirgus līderis Eiropā, tad tagad viņus izkonkurējuši ķīnieši. Pārdošanas dati par pirmo pusgadu liecina, ka trīs populārākie plug-in hibrīdu segmenta auto Eiropā ir tieši ķīniešu autoražotāju modeļi. Datus aplēsusi tirgus pētījumu kompānija Dataforce. Ja skatāmies kopumā, tad ķīniešiem pieder 28% no šī tirgus segmenta un viņi veiksmīgi izkonkurējuši Eiropas ražotājus. Līdz ar to Volkswagen koncerna vadītājs Olivers Blūme izteicies, ka arī lādējamajiem hibrīdauto būtu jāpiemēro līdzīgs regulējums kā pilnvērtīgiem elektroauto. Proti, ķīniešu elektroauto Eiropas Savienībā jau tagad tiek piemērotas augstākas muitas nodevas. Tas pamatots ar Pekinas sniegto atbalstu un subsīdijām autoražotājiem, savukārt Brisele to sauc par nevienlīdzīgu konkurenci. Medijas Financial Times tikmēr raksta par iespējamu jaunu bruņošanās sacensību Korejas pussalā starp Dienvidkoreju un Ziemeļkoreju. Seula sākusi jaunu programmu, kuras mērķis ir izstrādāt jaunās paaudzes kodolzemūdenes. Analītiķi un militāri eksperti medijiem skaidro, ka kodolzemūdenes Dienvidkorejas rīcībā mainītu spēku samērus ne tikai Korejas pussalā, bet visā reģionā kopumā, divreiz liekot padomāt gan ziemeļkoreiešiem, gan arī citiem nedraudzīgu valstu spēkiem. Vismaz uz papīra Ziemeļkoreja gan ir priekšā saviem dienvidu kaimiņiem. Viņi šādu programmu iesāka jau 2021. Gadā, tomēr Financial Times uzrunātie nozares lietpratēji norādījuši, ka nav skaidrs Ziemeļkorejas patiesās iespējas, proti vai viņi vispār var izstrādāt nepieciešamās sistēmas šāda veida zemūdenē. Ja viņiem tas izdodas, tad tas, protams, rada jauna veida izaicinājumus Klusajā okeānā un arī, piemēram, ASV jādomā par savu bāžu aizsardzību reģionā. Korejas militārā institūta pārstāvis Kim Jong-sūgan uzskata, ka ja arī ziemeļnieki kaut ko nevar izveidot paši, viņi to var paprasīt no Maskavas, tā kā Ziemeļkoreja dažādos veidos atbalsta Krievijas kara darbību Ukrainā, tad pretī koreieši var prasīt gatavus risinājumus, piemēram,

0: Aram lietas, kas nepieciešams kodol zemūdenē. Par Dienvidkorejas spējām uzbūvēt jaunās paaudzes zemūdenes īsteniemies nešaubās. Jautājums tikai par to, cik ilgu laiku tas viņiem prasīs. Par to plašāk var lasīt medijā Financial Times.
1: Lūk tā, par tehnoloģiju jaunumiem visdažādākajās dzīves jomās, ko šodien raksta internetu mediju stāstīja Māris Bergs. Šobrīd 6:59.
2: Mēs augstam sastapt lielo un patieso mīlestību un ceram, ka tas izdosies. Tomēr mūsu vēlmes kāds var izmantot krāpnieciskos nolūkos. Kā nenokļūt romantiskās krāpšanas gūstā, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Jūlija pēdējās dienās Rīgā notiks laikmetīgās dejas festivāls Horos ar ļoti nopietnu tēmu. Kā rast iekšēju mieru ģeopolitiskas nestabilitātes apstākļos? Otrdien kultūras rondo tikšanās ar laikmetīgās skatuves māksliniekiem. Klausieties pēc ziņām 11.
4: Atcelti divu dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju konkursu rezultāti. Kā tas ietekmēs sagatavošanos svētkiem? Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
5: Ko izlasītāji grāmatai dod saruna pēc tās? Atbildi meklēsim šovakar raidījumā Monopols kopā ar literatūras apskatnieci un raidieraksta piedzīvot lapuses autori Aiju Premšmiti.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ministru kabinets šodien uzklausīs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par progresu valsts austrumu robežas izbūvē. Zināms, ka žogs gar Latvijas-Krievijas robežu un lielākā daļa infrastruktūras ir izbūvēta. Šovasar uzņēmums valsts nekustamie īpašumi sāka papildu robežu apsardzības infrastruktūras izbūvi 41 km garumā tehniski sarežģītākajos posmos gar Latvijas un Krievijas robežu. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada nogalei, bet atsevišķi šos posmos nepilnu 12 km garumā līdz nākamā gada beigām. Valdība šodien lems par izmaiņām slimnīcu darba un finansēšanas kārtībā, lai praksē ieviestu jau iepriekš apstiprināto slimnīcu tīkla reformu. Tā paredz līdzšinējo 5 slimnīcu līmeņu vietā noteikt 3, kā arī pārskatīt slimnīcās sniedzamos pakalpojumus un prasības personālam. Iecerē gan izpelnījusies nozares iebildumus. Turpina Agnija Lazdiņa.
8: Slimnīcas turpmāk paredzēts iedalīt 3 līmeņos – daudz profilu reģionālajās un lokālajās. Atbilstoši katram līmenim tiks noteikts, kādi pakalpojumi slimnīcā jāsniedz un kādiem speciālistiem tajā jābūt pieejamiem. Visās slimnīcās paredzēts nodrošināt ārsta pieejamību visu dienakti, izmaiņas plānots ievies no nākamā gada, papildu naudu neprasot un vairāk nekā 41 miljonu eiro pārdalot esošajā veselības aprūpes budžetā. Mediķu arotbiedrība un slimnīca pārstāvi gan iebilst, ka nav pietiekami izvērtēts personāla trūkums un iespējamā ietekme uz palīdzības pieejamību reģionos.
7: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar ieradās Lielbritānijā, kur pirmo reizi tikās ar sabiedrotās valsts jauno premjerministru Endiju Bērnemu. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
9: Vizītes laikā tika paziņots, ka Lielbritānija piešķirs Ukrainai tiesības masveidā ražot elektroniskās karadarbības sistēmas Stone Cloak. Tas varēs uzstādīt uz ukraiņu droniem, lai apgrūtinātu Krievijas iespējas izsakot un notriekt bezpilota lidaparātus. Šodien Zelenskis ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā, lai tiktos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un runātu par iespējām izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu. Un iemesls, kāpēc Zelenskis dodas uz ASV, ir atvadīšanās no šomēnes mirušā ASV senatora Lindsija Grējema, kurš bija liels Ukrainas atbalstītājs un mira tikai dažas dienas pēc savas pēdējās vizītes Ukrainā.
7: ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien pauda, ka diplomātiskās sarunas ar Irānu varētu novest pie vienošanās, kas izbeigtu karu, taču brīdināja, ka ASV atsāks triecienus, ja sarunas cietīs neveiksmi. Irāna un ASV jau 3 dienas pēc kārtas ir atturējušās no uzbrukumiem. Trumps pirmdien noraidīja bažas, ka 5 mēnešus ilgais karš ir izsmēlis ASV munīcijas krājumus. Viņš vēl piebilda,

0: ka vēlētos lielākas rezerves, taču sūdzējās, ka daudz munīcijas tika nodota Ukrainai, kas cīnās pret Krieviju. Un vēl pašmājās. Šodien platformā Zoom norisināsies kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas organizētā starptautiskā tiešsaistes konference par izglītības pieejamību lauku reģionos. Ar pieredzi un atziņām dalīsies eksperti no Latvijas, Armēnijas un Grūzijas. Turpina kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
1: Pirmkārt, mēs konferencē būsim ieskatu par to, ka globālās situācijas ir līdzīgas, neatkarīgi no tā, vai tā Latvija vai Grūzija vai Armēnija. Uzzināsim, kāda ir skolas sistēma un izglītības nodrošināšana pēc iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai viņu zemē. Un dzirdēsim arī vietējos viedokļus, viens no tiem būs skolotāju viedoklis par to, vai tiešām mums jāsaglabā katru skolu tieši kā ēka ar lielu skolotāju kolektīvu, bet nelielu skaitu bērnu. Un otrs būs pieredze stāsts, kur ģimenē ir divu bērnu vai mācības pieredzes tieši lauku viens.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns krimināls stāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
3: Labrīt, 6 minūtes pār 7:00, skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt, otrdiena, 28. jūlijas, vasaras otrā puse un tā allaž ir nozīmīga topošiem studentiem. Vakar pirmās kārtas rezultātus uzzināja tie vidusskola absolventi, kas bija pieteikušies augstskolu vienotajā uzņemšanā. Vairāk nekā 11 tūkstoši jaunieši bija izmantojuši iespēju iesniegt pieteikumus kopā 8 augstskolās. Līdz rītdienai, līdz trešdienai viņiem arī jāapstiprina piedāvājums. Kā pirmās kārtas rezultātus vērtē Rīgas Tehniskā universitāte, to šajā pusstundā pēc brīža vaicāšu Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektors vietniecei Ievai Rācinājai. Šorīt runāsim arī par drošību un to darīsim nākamajā stundā, konkrētāk par patvērtņu ierīkošanu Latgalē, jo tā dronu draudus un līdz ar to nepieciešamību patvērties pieredzējusi vairāk kārt. Valsts arī piešķīrusi naudu patvērtņu ierīkošanai, taču darbi vairākās pašvaldībās ir iestrēguši un viens no iemesliem – finansējums nav pietiekams.
4: Finansējums ir ierobežots objektam 42 tūkstoši, bet patiesībā ir tā, ka ir objekts, kur var būt 15 cilvēki, ar ko arī pietiek, bet ir objekts liels, kur ir 500-600 un tie 42 tūkstoši tur nepietiek lielākai daļai šo te darbu.
3: Kas tad jāmaina prasībās, to Latgales pašvaldību teiktajā ieklausīsimies pēc 8:00. Vēl šorīt interesēsimies arī par Latvijas laukiem jaunu kultūru lupīnu. Nevis to, ko atpazīstam kā invazīvu augu, bet lauksaimniecībā izmantojamo lupīnu, kas ir vērtīgs pakšauks, bagātīgs proteīna avots, ko audzē bioloģiskās saimniecībās.
5: Mēs audzējam šaurlapu lupīnu rumba. Viņa nav saldā, viņa vairāk ir domāta kā lopkopībā lopiņiem ar ļoti augstu proteīnu procentu. Mēs jau gribējām šogad stādīt to saldo lupīnu, diemžēl nevarējām dabūt sēklu. Mēs veikalos redzam, ka ir lupīnu milti tādi, ja? Nu, tad kāpēc lai Latvijā neaudzētu un kaut ko nedomātu un nedarītu?
3: Jā, kāpēc, lai neaudzētu, audzē. Cik tālu esam pavirzījušies ar lupīnu audzēšanu un pārstrādi, to uzzināsim nākamajā pusstundā.

0: Un pirms dienām desmit arī stāstījām, ka sākusies graudu kulšanas sezona. Lauksaimnieki Zemgales laukos vāca pirmo miežu ražu, vērtēja, ka gaidāma laba raža, bet tad sākās lietus. Vietām daždienu laikā nolijusi visa mēneša norma, citur vēl vairāk. Kā tas ietekmē ražas novākšanu, kā tas ietekmē graudu kvalitāti, par to sarunāšos ar lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļu savkopības ekspertu Andris Kūdru. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Nu, prognoze teica, ka arī šodien daudz viet līs. Ko tas nozīmē lauksaimnieku plāniem?
1: Nu, vakar līja, šodien līja. Arī šodien plānots ir lietas, jā, bet nu, skatāmies, respektīvi iestājoties sausākam laikam pēc jāņiem, izdevās lauksaimniekiem nokūt ziemas miežus, iesāk kūt, gatavos rapšu laukus. Savukārt intensīvā lietā un pērko negaiz dēļ kūšanas darbi šobrīd ir apstājušies. Jāsaka, smagāka situācija šobrīd izveidosies tik ūdens pusē, kur tiešām šie intensīvās lietavas ir apgrūti apludinājuši arī lauks un izskalojuši ceļus. Tā kā šeit arī būs grūtāk veikt šos ražas novākšanas darbus un arī pat transportēšanas darbus ceļi un lauki ir piemirkuši. Nu, respektīvi, vērtējot situāciju kopumā, jau jāsaka, ka situācija ļoti atšķirīga pa reģioniem. Ja mēs redzējām pēc sniega nokušanas marta mēnesī Kurzemes dienvidu daļā, kur aprīļa maija šīs periodos mēnešos valdīja sausuma periods, graudaugiem pietrūka mitrums, tad vasarā ir sadīga arī nevienmērīgi. Tad vārpes veidojās savukārt arī īsākas un savukārt raps svājāk zarojās, kas būtībā arī ietekmēja šo ražas līmeņu. Savukārt pārējā Latvijas teritorijā, Vidzemē un Latgalē šie apstākļi bija, mitrums bija optimālāks un pat nesacerojušie graudaugi spēja izveidot pilnvērtīgu cerojumu un arī vārpes produktivitāti. Nu, šobrīd redzam šo situāciju, kad intensīvās lietavas arī daudz viet ir saguldījušas labību. Spēcīga krusa jau 5. jūlijā, mēs redzējām Elējas pusē, tāpat 21. jūlijā ceļa posmā Sigulda Vangars bija spēcīga krusa, tā kā šeit arī mēs redzam šos postījumus. Mm-hmm. Neapšaubām šie lauki cieš no pārmetruma šobrīd. Jā, tā kā ir savēldrēti lauki, kur varbūt ir iesētas mazāk izturīgas šķirnes pret veldri, arī nesabalansēts mēslojums ir ietekmējis, kur ir bijuši labi priekšaugi pirms pupātiem zirņiem. Nu, redzam arī vasarā ir savēldrēts vasaras mieža, auzes un zirņi. Tā kā situācija ir dažāda.
0: Nu jā, pat pilsētniekam braucot pa laukiem žēli jāskatās uz tiem laukiem, kur tiešām labība ir sakritus veldrē. Tā ir vēl novācama labība, to vēl varēs izžāvēt kaltēs, vai tas ir kaut kas tāds, kas tur tā arī paliks laukos un kas, zin, pēc brīža vārpās sāks dīgt jauni augi?
1: No, protams, ilgstoši stāvot uz lauku labība veidojās, protams, aktivizējās ferments alfa amilāze, kas respektīvi veicina arī šo cietas sadalīšanos dekstrīnos un sāk jau arī šie graudi dīgt, jā, tas ir dīgšanas process sākās, bet nu, šobrīd cerības jau ir labas, ka mēs varēsim šos laukus pacelt un meteo situāciju. Nu, rādās pozitīva, tā kā ar nepacietību lauksaimnieki gaida jau nedēļas vidu, kad prognozes uzlabosies un līdz ar to varēsim intensīvi sākt ražas novākšanas darbus.
0: Un pat Kurzemnieki, neraugoties uz tām intensīvajām lietavām, varētu tikt galā, vai tas ir novads, kur jārēķinās, ka būs jālūdz palīdzība par kritisko laikapstākļu nodarīto postu?
1: Nu, šeit situācija kritiskāk neapšaubām, jo šīs lietus gāzes, kas pārgāja pāri, viņas pat apludināja laukus un būs jāgaida, ka mēs šie lauki apžūšanī Kurzemes ziemeļu daļas reģionā. Tā kā arī izskalotie ceļi neapšaubām apgrūtinās šo transportēšanu un tas būs neapšaubām apgrūtinājums lauksaimniekiem.
0: Jā, turam īkšķi, lai nedēļas nogala tiešām iezīmētos ar to, ka laukos atkal ir atgriezusies tehnika, kombaini un brīvdienu braucienos mēs redzētu, ka laukos notiek darbs. Kāda šobrīd ir prognoze par iepirkumu cenām? Tā raža, ko lauksaimnieki novāks, tā nesīs arī cerēto

0: Pieejam naudas izteiksmē?
1: Nu, šobrīd mēs redzējām biežās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro. Tā kā es ceru, ka izdevās arī kādu daļu ražu norealizēt šādā te izpildījumā pie tādām cenām. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spēcīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudu ražu briest un neapšaubāmi. Izskatās ļoti labi šie lauki, bet nu, smagās vārpas dod savu un arī šīs Lietavas un Krusa ietekmē un veldrēšanos. Tā kā patreiz prognozes ir ļoti labas.
0: Lai tas tā arī paliek, paldies par sarunu, saku lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas savkopības ekspertam Andrim Skudram. Viņš raksturoja to situāciju, kas atšķirīga šobrīd ir Latvijā, jo īpaši Lietavu dēļ un tās cerības, ko lauksaimnieki arī lolo nedēļas otrajā pusē sagaidīt saulainu, sausu laiku, lai varētu ķerties pie darba. Šobrīd 7:14 minūtes. Studijā Uldis Ķezbergs, ķeramies pie ārzemju notikumiem.
2: Labrīt! Polijā pastiprinās verbāli un fiziski uzbrukumi tur dzīvojošajiem ukraiņiem, raksta izdevums The Kyiv Independent. Plašu uzmanību izpelnījās nedēļas nogalē Polijas pilsētā Vroclavā notikušais incidents, kad trīs vīrieši uz ielas fiziski uzbruka ukraiņu pārim. Uzbrukumā video vēlāk publicēja sociālajos medijos, un policija uzskata, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piederības dēļ. Divus no uzbrucējiem aizturēja, bet trešo vēl meklē. Taču šis nav vienīgais šāds gadījums. Nedēļu agrāk Belsko Bjalā vīrietis vārdiski uzbruka vairākiem ukraiņiem, kuru vidū bija arī divas nepilngadīgas meitenes, un viena no viņām incidentu fiksēja savā telefonā. Bet 3. jūlijā Poznaņā divi vīrieši, no kuriem vienu tur aizdomās par spiegošanu Krievijas labā, uzbruka ukrainietei. Un statistika liecina, ka tie nav izolēti gadījumi. Šī gada pirmajos 6 mēnešos Polijas policija saņēma 180 ziņojumus par naida noziegumiem pret ukraiņiem, kas ir par 30% vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. Eksperti uzskata, ka tas ir saistīts gan ar Polijas un Ukrainas attiecību sāsināšanos saistībā ar strīdiem par abu valstu sarežģīto vēsturi, un gan ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju un Ukrainu. Azerbaidžānas tiesa piespriedusi no 12 līdz 15 gadiem cietumā 9 neatkarīgā medija Toplum TV žurnālistiem, kuri regulāri vēstīja par dažādām problēmām valstī. Medija dibinātājiem Akifam Gurbanovam un Ruslanam Izetli piesprieda 15 gadus cietumā un viņi bija apsūdzēti finanšu noziegumos, taču Azerbaidžānā tik bargi cietumsodi parasti tiek piespriesti tiem, kurus atzīst par vainīgiem valsts nodevībā. Toplum TV ir pazīstams ar izmeklēšanām par Azerbaidžānas amatpersonu un valstī ietekmīgāko ģimeņu locekļu korupciju. Medijas arī stāsta par valsts reālo ekonomisko stāvokli, sociālajām problēmām un cenzūru. Toplum TV savus materiālus publicē tīmekļa vietnē, kā arī populārajā video apmaiņas vietnē YouTube, kur medija kanālam ir 100 000 abonentu. 2024. Gada martā policija veica kratīšanu un slēdza Toplum TV biroju Azerbaidžānā, kā arī arestēja gandrīz visu redakcijas sastāvu. Mediju apsūdzēja ārvalstu finansējumu saņemšanā, kā arī nelikumīgā uzņēmējdarbībā, naudas atmazgāšanā, nodokļu nemaksāšanā un dokumentu viltošanā. Un pēdējos gados Azerbaidžānā ir notikusi vēršanās pret vēl vairākiem neatkarīgajiem medijiem. ASV uzņēmums Johnson & Johnson ir piekritis samaksāt 5,5 miljārdus dolāru, lai izbeigtu 10 000 tiesvedību saistībā ar apsūdzībām, ka kompānijas ražotie bērnu pūderi un citi talku saturoši produkti izraisa olnīcu vēzi. Izlīgums attiecas uz aptuveni 69 000 prasību, kas vairāku desmitu gadu laikā ir iesniegtas pret Johnson & Johnson. Lai vienošanās status spēkā, tai ir jāpiekrīt 95% prasītāju, kas ir vērsušies tiesā. Pagājušajā nedēļā Johnson & Johnson guva nozīmīgu uzvaru šajā ilgstošajā tiesvedībā, kad federālais tiesnesis pauda šaubas par atsevišķu prasītāju spēju pierādīt, ka tieši talks izraisīja viņu olnīcu vēzi. Johnson & Johnson jau ilgstoši noliedz, ka tā ražotie talku saturošie produkti izraisa vēzi, uzsverot, ka talks ir drošs un nesatur azbestu. Tomēr 2020. gadā uzņēmums pārtrauca ASV tirgot talku saturošu bērnu pūderi, aizstājot to ar produktu, kura sastāvā ir kukurūzas ciete.
0: Lūk tā, par svarīgākajiem notikumiem pasaulē. Uldis Ķezbergs, 7:18. Un labrīt programmu turpinot runāsim par topošajiem studentiem, jo vakar pirmās kārtas rezultātus uzzināja tie vidusskola absolventi, kas bija pieteikušies augstskolu vienotajā uzņemšanā. Kopumā vairākās augstskolās 11,000 jaunieši bija iesnieguši vairākus pieteikumus un līdz rītdienai viņiem arī jāapstiprina saņemtais piedāvājums. Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektora pienākuma izpildītāja Ieva Rācinājuma mūsu studijā. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Kā jūs vērtējat, kāda bija jauniešu interese šogad?
3: Mēs vērtējam ļoti augstu un patīkamiem, esam pārsteigti par rezultātiem, mazliet var vairāk pieteikumu nekā pagājušajā gadā. Mums ir bijuši vairāk kā 12,000 pieteikumu, bet, protams, mēs orientējamies un mums interesē tieši vairāk kā 2,000 pirmās prioritātes izvēļu, kur mēs, protams, arī gaidām tās apstiprinājumus šajās dienās un arī virzīsimies tālāk uz līgumu parakstīšanu, bet jā, kopumā mēs vērtējam ļoti pozitīvu šī gada uzņemšanu.
0: Tā interese ir tradicionāla par tām studiju programmām, kur vislielākā konkurence arī šoreiz.
3: Nenoliedzama interese tradicionāli Rīgas Tehniskā universitātē, tās ir datorsistēmas, informācija, tehnoloģijas. Patīkam pārsteigt esam par interesi par ķīmiju, ķīmijas tehnoloģijām, finanšu inženieriju, arī aviācijas transportu. Un vēlos arī atgādināt, ka Rīgas Tehniskā universitāte ir pārstāvēta ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā un Rēzeknē, kurā mēs arī tradicionāli īpaši Liepājā mēs mācam arī skolotājus. Un šeit interese ir arī par skolotāju profesiju, diezgan liela arī par logopēdu profesiju, kas ir ļoti pieprasīta arī darba tirgū, līdz ar to šeit arī šie interese ir liela un aizpildīta.
0: Tā kā iespējams ar pirmo kārtu būs pieticis, lai šīs studiju vietas būtu jau aizpildītas?
3: Lielākajā daļā programma jā. Protams, atkal mēs gaidām šos fināla akceptus no studējošiem. Varbūt pamainīsies kāds no tām vietām, bet jā, mēs teiktu, ka jā.
0: Nu, tiesa, daļa vidusskola absolventu par savu nākotni jau tādu lielāku skaidrību ieguvuši pavasarī, jo Rīgas Tehniskā universitāte ir tā, kur ir studiju virzieni, kur eksāmenus jau specifiskus eksāmenus kārto pavasarī.
3: Jā, šis ir otro gadu mēs turpinām šādu praksi. Pagājušajā gadā mēs iesākām ar trijām programmām, kur bija vai nu papildus iestāju kritērija vai papildus iestāju pārbaudījumi noteiktām studiju programmām, kur mēs redzam, ir nepieciešams novērtēt šo studējošo motivāciju un jau zināšanas. Un šogad mēs to veicām 13 programmās, kuras arī nebija iekļautas šajās kopējā uzņemšanā. Līdz ar to jau jāpavasarī mums bija vairākas kārtas. Kad mēs aicinām, pieņemsim, kā piemēru minot arhitektūras studējošos, lai izvērtētu viņu spējas. Un šogad, jā, mēs redzam, interesi bija, mums bija vairāk kā 1000 reflektantu pieteikušies uz šiem iestāju papildus pārbaudījumiem, un šādu papildus iestāju pārbaudījumu rezultātā mēs esam uzņēmuši 500 studējošos.
0: Jūs tā pieklājīgi sakāt novērtēt studējošo motivāciju un viņu zināšanas, tad centralizēti eksāmeni to neizdara, nu, ja noliekam malā tās specifiskās spējas, ko, piemēram, arhitektūrā nozīmē zīmēšana, rasēšana.
3: Centralizētā eksāmeni dod mums tādu pārliecību par kopējām zināšanām, bet ir vairākas programmas, kur mēs vēlamies izvērtēt padziļinātāk tās pašas zināšanas, vai tā ir matemātika, arī citos priekšmetos, kas arī mums palīdz ne tikai novērtēt zināšanas, bet arī studējušo motivāciju. Un kādēļ mēs tiešām arī turpināsim šo praksi ar papildus pārbaudījumiem, jo mēs vērtējot jau pagājušā gada rezultātus redzam, ka jaunieši, kuri ir gājuši cauri vai izmantojuši šo iespēju par papildus pārbaudījumiem, viņa motivācija studēt ir lielāka, un arī šis, tas, ko mēs saucam par atbirumu rādītāju, šiem jauniešiem ir ievērojami zemāks pēc tam studējot.
0: Tad nu, jūsu pieredze ir viens no tiem piemēriem, ko min sakot, nu, kas zina, varbūt skolā nemaz nav vairs vajadzīgi tie centralizētie eksāmeni, kas jauniešiem nozīmē papildus stresu. Varbūt, lai augstskolas pašas izvērtē, kuri ir derīgi studijām, kuri ne.
3: Es domāju, šī diskusija, jā, ir izglītības zinātnes ministrē arī ir atvērusi, bet mēs gaidīsim, protams, vērtējumu un arī tālākas diskusijas šajā jomā, bet mūsu gadījumā mēs turpināsim šos papildus pārbaudījumus, lai izvērtātu šī zināšanas un arī motivāciju.
0: Mm-hmm. Nu, vēl viens jautājums, kam augstskolas šogad pievēršas, ir valsts aizsardzības dienesta karavīri. Tie, kas savu dienestu ir beiguši, viņiem ir priekšroka, iespēja studēt. Kā tas ietekmē Rīgas Tehnisko universitāti?
3: Mēs esam, jā, kā jau ir minēts iepriekš, arī pagājušā gadā mēs esam uzņēmuši 44 studentus šajā programmā. Šogad mēs šo

0: skaitu redzam kā lielāku. Ja būs vismaz 60, varbūt mazliet vairāk. Jā, mēs vērtējam pozitīvi. Un mūsuprāt, tā ir, protams, ir, tā ir brīnišķīga iespēja šiem jauniešiem, kas dodas brīvprātīgi dienēt. Es domāju, ka šajā gadā būs mums arī pietiekami dati, lai izvērtētu, kas ir tās populārākās programmas, kuras viņi izvēlās, kas ir arī, protams, arī sekmes šiem jauniešiem, šiem studējošiem. Un tad arī mums būs kā universitātē jāizvērtē iespēja, nu, kā mēs tālāk varēsim aizpildīt vai teiksim, piepildīt šīs budžeta vietas, arī lai nodrošinātu pietiekami daudz vietu arī citiem jauniešiem, kas vēlās.
1: To skaita jaunietēm, jo dienas tā lielākoties ir puiši.
0: Jā.
1: Nu, droši vien tad ir jāgaida secinājums, ko nozīmē tas gads, kas patiesībā ir aizvadīts dienestā bez nu, ierastā skolas mācību ritma. Gads, kurā varbūt tik intensīvi smadzenes nav piesaistītas matemātikai, citām zinībām.
0: Es domāju, ka tur ir arī daudz citas prasmes un kompetences, ko iegūšajā šajos 11 mēnešos aizsardzības dienestā, tā ir disciplīna. Motivācija, pēc kā arī mēs lūkojamies kā universitāte.
1: Mm-hmm. Vēl viens jautājums, kas saistās ar jauno mācību gadu, ir trešo valstu studentu piesaiste. Cik lielu interesi jūs šogad sagaidāt?
0: Šajā gadā interesi ir. Tas, ko mēs esam veikuši un pie kā mēs jau pēdējā laikā fokusējāmies Rīgas Tehniskā universitātē, mēs esam ievērojami paaugstinājuši iestāju prasības ārvalstu studentiem. Atkal mēs runājam par iestāju pārbaudījumiem, kas ir pašas universitātes izstrādāta matemātikā. Tas ir starptautiski atzītu angļu valodas testu rezultāti. Mēs koncentrējamies tikai uz četriem starptautiski tiešām pazīstamākiem angļu valodas testiem, kā arī pārunas. Iestāju pārunas, kuras ir veidotas arī atkarībā no tās programmas, kurā konkrētais reflektants vēlās arī atkal līdzīgā iepriekš, lai izvērtētu šo motivāciju, zināšanas spēju studēt konkrētajā studiju programmā. Mēs apzināti pašlaik mazinām studentu skaitu no trešajām valstīm, paaugstinot prasības un arī mazliet mainot fokusu uz vairāk orientējoties uz valstīm no Eiropas Savienības, OECD valstīm, Eiropas ekonomiskās zonas valstīm un arī lūkojoties pēc talentiem, kuri arī varētu mums pēc tam stiprināt mūsu pētniecību. Līdz ar to mēs vairāk fokusējamies jau pašlaik virzoties prom no bakalāra programmām, vairāk uz maģistra un doktorantūras programmām. Līdz ar to šis ir tas fokus, ko mēs esam iesākuši un sagaidām, ka visdrīzāk šajā gadā ārvalstu studentu būs mazāk.
1: Vai tik strauji mainīsies arī viņu pašu vēlme un interesi studēt Latvijā? Nu, varbūt mazāk. Cik mazāk? Un vai tas virziens, kur mēs esam redzējuši diezgan lielu interesi no Indijas jauniešiem studēt Latvijā, vai tas tik strauji mainīsies?
0: Es domāju, pirmkārt, to ietekmē prasību maiņa, nenoliedzami, kas ir arī nu, mūsu gadījumā šie gan valodas, gan zināšanu izvērtējums, gan iepriekšējo atzīmu izvērtēšanu. Tas, protams, arī ietekmēs varbūt un ļaus atlasīt tos, kuri varbūt nav tik motivēti studēt. Līdz ar to, es domāju, tas ir tas galvenais, kas arī ietekmēs.
1: Tas eksāmenu kārtošana, tas ir tajā brīdī, kad jaunieši jau ir šeit Latvijā. Kā jūs pārbaudāt viņu zināšanas? Jo nu, attālināti tur ir iespēja krāpties.
0: Nevienmēr ir tā iespēja krāpties. Ir iespējas arī pārbaudīt šīs zināšanas arī attālināti. Un mēs izvērtējam visu šo kopumu, gan viņu iepriekšējās zināšanas, gan arī šos testus un arī video intervijas mēs veicam, kuras mēs arī saglabājam. Kas arī atbilst tām prasībām vai tām jaunajām prasībām, ko vēlas virzīt arī industrijā.
1: Nu jā, un ko vēlas virzīt arī to skaitu izglītības un zinātnes ministrija, svešvalodu zināšanas, intervijas, kas jāierakst un jāsaglabā, un vēl viens ierosinājums bija izmantot standartizēto eksāmenu, kas arī ir tāds viens no zinību pārbaudes kritērijiem, ko pasaulē izmanto.
0: Jā, piedāvātais standartizētais eksāmens ir tiešām viens no zināmākajiem pasaulē. Mūsu gadījumā mēs jau izmantojam savu pašu izstrādātu testus, kurus mēs arī katru gadu pārskatām. Ja šāda iniciatīva izmantot visām augstskolām vienotus starptautiski atzītus testus vai ļaut izvēlēties, izmantot vienu no vairākiem starptautiski atzītiem testiem, mūsu aicinājums ir ļaut augstskolām izvēlēties vienu no vairākiem testiem, nu, lai dod šo izvēles brīvību, jo katra augstskola mēs strādājam savādākā jomā, līdz ar to mēs vēlamies arī šos testus pielāgot tām studiju programmām, kas mums ir. Mūsu ieskatā tā būtu ļoti laba praksa, jo tas ļaut arī attiecināt vienādas kvalitātes prasības visām augstskolām.

0: Jau pašlaik mūsu Rīgas Tehniskās universitātes gadījumā mums jau ir gan angļu valodas prasības, gan testi, gan arī video intervijas. Līdz ar to mēs, protams, lūkojamies, lai augstskolas kursus strādā ar valsts studentiem, lai šīs prasības būtu vienādas. Mm-hmm.
1: Bet nu, šogad, ja runājam par trešo valstu studentiem, kāda ir tā geogrāfija, kas pretendē uz iespēju studēt?
0: Pašlaik Rīgas Tehniskā universitātē studē vairāk studējušie kā, nu, vairāk kā 100 valstīm. Līdz ar to man grūti ir noteikt, pateikt tās lielākās. Protams, arī ir, mēs redzam, pieprasījums ir no Indijas. Otra lielākā ir arī NATO dalībās Turcija. Un tad jau ir tālāk arī no Eiropas arī Savienības valstīm, kur mēs redzam šos pieteikumus.
1: Bet nu, tās bažas lielākoties parasti saistās ar Indijas studentiem, cik godprātīgi viņi šeit ir atbraucot uz Latviju, cik daudz viņus interesē studēšana, cik daudz varbūt pavisam cita veida interesi šeit pie mums. Kā augstskola spēja pārliecināties, ka tie jaunieši tiešām mācās, ka tas ir, kādēļ viņi ir atbraukuši, turklāt to pieskatot arī visu studiju laiku?
0: Jau pašlaik ir ļoti striktas prasības attiecībā uz ārvalstu studējošiem, attiecībā uz viņu apmeklējumu, uz augstskolu pienākumiem informēt attiecīgās drošības iestādes par viņu apmeklējumu, par esamību universitātē. Līdz ar to mēs ļoti sadarbojamies ar visām drošības sargājušām iestādēm šajā jomā un izpildam prasības, kas jau ir. Tādēļ nu, augstskolām šī praksa jau ir un mēs to arī pildām.
1: Ar kontroli, to skait dienesta viesnīcās.
0: Jā, protams.
1: Labi, lai sekmīgs šis pirmais cēliens gaidot studenta apstiprinājumus vakar pēc pirmās kārtas rezultātu izziņošanas un droši vien rudenim tuvojoties interesēsimies, cik tad pilnas ir studentu rindas Rīgas Tehniskajā universitātē. Mm-hmm. Par to šorīt sarunājos ar RTU studiju prorektoru pienākumu izpildītāju Ieva Rācināju. Paldies.
0: Jā, paldies.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Laura Zāķe. Ministru kabinets šodien uzklausījis iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par progresu valsts austrumu robežas izbūvē. Zināms, ka žogs gara Latvijas-Krievijas robežu un lielākā daļa infrastruktūras ir izbūvēta. Šovasar uzņēmums valsts nekustamie īpašumi sāka papildu robežu apsardzības infrastruktūras izbūvi 41 km garumā, tehniski sarežģītākajos posmos gar Latvijas un Krievijas robežu. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada nogalei, bet atsevišķos posmos nepilnu 12 km garumā līdz nākamā gada beigām. ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien pauda, ka diplomātiskās sarunas ar Irānu varētu novest pie vienošanās, kas izbeigtu karu, taču brīdināja, ka ASV atsāks triecienus, ja sarunas cietīs neveiksmi. Irāna un ASV jau 3 dienas pēc kārtas ir atturējušās no uzbrukumiem. Trumps pirmdien noraidīja bažas, ka 5 mēnešus ilgais karš ir izsmēlis ASV munīcijas krājumus. Islandē pirmdien sākās balsošana nākamajā mēnesī paredzētajā referendumā par Eiropas Savienības pievienošanās sarunu atsākšanu. Referendums notiks 29. augustā un tajā tiks uzdots jautājums, vai Islandei vajadzētu atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību. Ja islandieši nobalsos par labu sarunu atsākšanai, būs nepieciešams otrs balsojums par pašu dalības jautājumu. Sarunas ir oficiāli apturētas jau vairāk nekā 10 gadus. Ja tās atsāks, tad galvenais strīdus jautājums būs zvejniecība un lauksaimniecība, kas ir Islandes ekonomikas stūrakmeņi. Un vēl, šodien atzīmējot pasaules hepatīta dienu, slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus šonedēļ līdz 2. augustam bez maksas veikt B un C hepatīta pārbaudes HIV profilakses punktos vairākās Latvijas pilsētās. Testēšanas punktu vietas un darba laiki atrodami slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē. Pasaules hepatīta diena veltīta tam, lai pievērstu uzmanību vīrus hepatītu profilaksei, saulēcīgai diagnostikai, diagnostikai un ārstēšanai. Un par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stīpras lietus un negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs

0: 18,21 grāds.
1: Septiņu 33 minūtes par laika apstākļiem plašāk saruna mūs gaida pēc brīža. Līdz tam runāsim par sporta jaunumiem un Harijs Artvēns arī šeit studijā to skait, lai iezīmētu kāds ceļš mūsu jaunajiem basketbolistiem.
2: Labrīt, labrīt klausītājiem. Jā, jaunie basketbolisti, līdzīgi kā cita vecuma jauniešu izlases, gan puišu, gan meiteņu, aizvedā šajā vasarā Eiropas čempionātu. Meistars sacīkstas, nu, mūsējie vakar noslēdzošo grupu turnīru spēle aizvadīt, nu, diemžēl gan otrais zaudējums trīs spēlēs pret spēcīgo Spāniju, bet līdz ar to arī noskaidrojas, kurš pretinieks būs pretim astotdaļfinālā, bet par to jau plašāk pēc brīža. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Eiropas čempionāta grupu turnīru noslēdz ar zaudējumu. Latvieši ar 87-92 piekāpās Spānijai, kas pērn meistarsacīkstēs izcīnīja uzvaru. Rezultatīvākais ar 15 punktiem Latvijas izlasē bija Edgars Lieķis. Rīt astotdaļfinālā latvieši spēlēs pret Sloveniju. Liepājas basketbola komandā atgriezies saspēles vadītājs Edgars Lasenbergs. Iepriekšējā sezonā viņš Austrijas čempionāta klubā Traiskirhenes Lions vidēji spēlē izcēlās ar 16,2 punktiem. Pirms došanās uz Austriju viņš iepriekš spēlēja tieši Liepājas komandā. Savukārt Rīgas Zeļu sastāvam pievienojies amerikāņu aizsargs Tonijs Pērkins, kurš aizvadītajā sezonā rezultatīvi spēlēja Lietuvas virslīgā, kā arī Čehijas klubā Nimburg Champions League turnīrā. Līgums ar amerikāni noslēgts uz vienu sezonu. Šobrīd Zeļiem ir līgums ar 9 pašmāju un 2 ārvalstu basketbolistiem. Otrs vienības leģionārs ir lietuvietis Martīns Vārns. Šo sezonu Rīgas Zeļi līdzās Latvijas un Baltijas valsts turnīriem pirmoreiz starties arī ULEB Eirokausā. Šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu mačs komandu izloze. Pasākums esplanādē pie Rāņa pieminekļa sāksies pulksten 1:00 pēcpusdienā. Jau 17. Krastu mačs Rīgas svētku laikā norisināsies 15. un 16. augustā. Pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Latvijas futbola virslīgā vakara 2 mačiem noslēdzās 24. Spēļu kārta. Pirmajā spēlē RFS ar 1-0 uzvarēja Tukums 2000 un arī pēc šīs kārtas saglabās līderis godu virslīgā. Vienīgos vārtus spēles 8. Minūtē pēc tālas Dimitrija Zeļenkova piespēles guva Darko Lemaičs. Otrajā spēlē Slokas stadionā Jūrmalā Grobiņa spēlē neizšķirti 2-2 ar Ogres United, kas pašā mača izskaņā izlaida pārsvaru. Grobiņas komandai izcīnīt punktu šajā spēlē ar 2 gūtiem vārtiem palīdzēja Milans Korins. Nākamās spēles virslīgā gaidāms augusta sākumā. Latvijas riteņbraucēji Toms Skujiņš un Kristis Neilands jau aizvadījuši attiecīgi 8. un 6. startu prestižajā daudzdienu velobraucienā Tour de France. Individuāli Latvijas riteņbraucējiem bijuši veiksmīgāki gadi Francijas tūrē, bet Skujiņa pārstāvētā Lidl Trek komanda uzvarēja kopvērtējumā, kā arī veiksmīgi sastrādājās, lai sprinteri ieskaitē labākais būtu Dānis Mats Pedersens. Skujiņš sarunā Latvijas televīzija neslēpa, ka tūras laikā arī komandu iekšienē ne visi ir rožaini, taču ir prieks par izcīnītajiem sasniegumiem.
3: Trīs nedēļu laikā ir vienmēr kaut kāda brīža, kad sanāk kaut kādas nedaudz saspīlētas situācijas arī komandas iekšēniem. Kopumā esmu ļoti gandrīz par paveikto, tomēr jā, tie augstie mērķi tika sasniegti, nebija viegli.
2: Tā riteņbraucējs Skujiņš savukārt Nēlandam un viņa komandai šogad pieredze nebija tā labākā.
4: Noteikti no manām sešām tūrēm šī bija vismazāk izbaudītā tūra, ko es varu izbaudīt. Finišs sasniegts, un tas varbūt šajā gadījumā man bija lielākais mērķis. Tad tajā brīdī, kad es sapratu, kāda man ir tā kondīcija tūras laika, tad es sapratu, ka, ja es tikšu Parīzē, tas jau būs jau liels sasniegums.
2: Un tā ar pieredzi Francijas tūrē dalījās riteņbraucējs Skujiņš un Nēlands, kuris šogad sacensību režīmā veica teju 3300 km. Jau trešo gadu pēc kārtas nepārspēts bija Slovēns Tadejs Pogačars. Un Parīzes Olimpisko spēļu sudraba medaļnieca 100 metrus barjeras skrējienā Sirēna Samba Majela traumas dēļ nepiedalīsies Eiropas čempionātā. Pēc uzvaras 2024. Gada Eiropas meistars sacīkstēs Romā un izcīnītās Parīzes Olimpisko spēļu sudraba medaļas Samba Majela ikru traumas dēļ izlaida lielu daļu 2025. Gada sezonas. Jūnija beigās Francijas vieglatlēte atteicās no dalības Dimanta līgas posmā Parīzē. Savos sociālajos tīklos viņa atklāja,

0: ka pieņēmusi lēmumu nestartēt Eiropas čempionātā, kas šogad no 10. līdz 16. augustam notiks Lielbritānijas pilsētā Birminghamā. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Un paldies Harijam Hortveinam 7:38 minūtēs.

0: mākoņu dienas otrajā daļā veidosies. Tie gan šoreiz skars tikai Latvijas austrums, izteiktāk Sēliju, Latgali, Vidzemes austrumu daļu. Tur pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss lokāli ar stiprām vēja brāzmām un nav izslēgta arī vietām krusa. Vakar jau daudz vietu Vidzemē un Latgalē uznāca negaiss, bet bez lielām stihijām, tikai atkal lietus, kas arī dienas pirmajā pusē lija Kurzemē, kur tas šovasar nu jau kādu laiku vairs nav īpaši gaidīts viesis, īpaši Ventspils novadā, kas ir pārliecinoši slapjākais šomēnes. Tur vakar atkal nolīd līdz 26 mm lietus, lai gan jau kopš mēneša sākuma kopējais nokrišņu daudzums ir trīskārtīgi pārsniedzis visu mēnešu normu. Šodien lietus tātad tikai valsts austrumu pusē, citviet būs saulains, bet tāds vējains un pavēss. Temperatūra pēcpusdienā 17-22 grādi un rietumu vēja brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē. Un pēcpusdienā Latvijas austrumos, kad uznāks negaiss, tajā ir iespējams tātad stiprākas brāzmas. Turpmāk šonedēļ kļūs siltāks. Nākamā nakts gan vēl diezgan dzestra, minimālā temperatūra rīt stundās ap saulēktu 8-12 grādi, vienīgi daudziet piekrastē būs siltāks līdz 13-16 grādiem. Nakts pirmajā daļā valsts austrumos vēl var nedaudz uzlīt, bet rītdiena jau paies bez nokrišņiem visā Latvijā un gaiss iesils līdz 21-24 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks līdz 19-20 grādiem. Un augstākā gaisa temperatūra šonedēļ gaidāma ceturtdien un piektdien, tad laiks arī būs pārsvarā saulains, ceturtdienas pēcpusdienā 24-28 grādi, atkal vietām Kurzemes piekrastē vēsāks ap 20-23 grādiem, bet piektdiena būs pat karsta un sutīga, jo pēcpusdienā temperatūra sasniegs 27-30 grādus, atkal dažviet piekrastē vēsāks, bet būtiski, ka piektdiena būs paaugstināts gaisa mitrums, tādēļ diena šķitīs sutīga, tveicīga, laiks spiedīgs. Pastāv iespēja, ka šajā mitrijā gaisā arī izveidojas kāds lokāls negaiss mākonis, lai gan lielākajā Latvijas daļā piektdiena paies bez nokrišņiem. Lielāka negaisa mākoņu veidošanās iespējamība būs brīvā dienās, kad tveicīgo gaisa masu pamazām no mūsu reģiona spiedīs projām vēsāks gaiss no Skandināvijas, bet tas nenozīmē, ka brīvdienās jau uzreiz būs vēss, jo projām prognozes vismaz pagaidām rāda, ka arī brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus, vietām austrumos pat 27 grādus, tā ka atlikusī šīs nedēļas daļa, sākot ar trešdienu, rītdienu jau atkal būs siltāka un kopumā saulaināka. Karstums, kas ļoti īslaicīgi un mazliet skars Latviju piektdien, būs saistīts ar kārtējo Rietumu Eiropas un Centrāla Eiropas karstuma vilni. Jaunākās prognozes rāda, ka jau rīt vietām Vācijā būs pat 40 grādu karstums, bet ceturtdien Polijā un Čehijā 36-38 grādi, Slovākijā un Ungārijā nedēļas nogalē līdz 40-42 grādiem. Tur šī vasara tiešām turpina cilvēkus nomocīt ar karstumu.
1: Lūk tā Toms Brīcis stāstot par laika apstākļiem 7:42.

0: Un noķeramies klāt ekonomikas aktualitātēm ar svarīgākajām ziņām šorīt studijā Sandra Dieziņa. Labrīt!
1: Jā, labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Nu, sākšu ar to, ka valdība šodien plāno skatīt jautājumu par Nacionālo aviokompāniju. Pagaidām gan vēl nav ziņāms, par ko tieši valdība lems. Kā vakar norādīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, valdības locekļi visus dokumentus par Air Baltica jautājumu saņēma tikai šodien. Nu, un tāpēc viņš vēl nevarēja pateikt, par ko tiks lemts. Bet jāpatur prātā, ka 3. augustā plānot Air Baltica obligāciju īpašnieku sanāksme, un šonadēļ ir pēdējais laiks, lai tā tad pieņemtu lēmumu, kāda būs valdības nostāja. Es arī gribu atgādināt pagājušajā nedēļā finanšu ministra Māra Kučinska teikto, ka valsts kase obligāciju turētāju sanāksmē nepiedalīsies bez valdības pilnvarojuma. Ministrs raidījumā, kas notiek Latvijā, arī sacīja, ka neviens nav apņēmies, citēju, turpināt tradīciju un padotēt Nacionālo aviokompāniju. Obligācija īpašnieku sapulce ir sasaukta, jo kompānijai nepieciešams starpfinansējums no privātiem avotiem. Un mēs jau esam ziņojuši, ka uzņēmums jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt savu finanšu situāciju, pārskatot savu biznesa plānu un piesaistot investors un arī jaunu finansējumu.
0: Nu jā, runā par Air Baltica, bet runā ne

0: Tikai par Baltiku runā arī par zemo cenu veikalu tīklu Mēre. Kā zināms, pret tā īpašnieku ir piemērots Eiropas Savienības sankcijas un veikali būtu jāslēdz ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Bet kas tad tur īsti notiek? Slēdz vai tomēr mēģina izdzīvot?
1: Šie veikali jau ir slēgti, jā, tātad ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Un Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija jau ir brīdinājusi par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmolu maiņu apiet Eiropas Savienības sankcijas, kuru dēļ Mēra veikali ir slēgti. Un, kā sacīs viceministrs Pauļus Petrausks, grupa varētu mēģināt apiet sankcijas ar zīmolu maiņu, un ministrijā pieļauj, ka Mēra veikalus varētu pārdēvēt par olu. Tik vienkārši nosaukums.
0: Skanīgs un labs.
1: Jā, un ministrija ir lūgusi finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu izvērtēt, vai Eiropas Savienības 21. Sankciju kārtā iekļautās personas ir saistītas ar kompānijām vai citām personām, kas darbojas Lietuvā, un vai ir pamats noteikt tām kādus ierobežojumus. Kad sankcijām pakļautās Krievijas biznesa intereses mēģina atgriezties mūsu tirgū ar citiem nosaukumiem vai caur starpniekiem, tas nav tikai biznesa jautājums, tas ir mēģinājums apiet Eiropas Savienības sankcijas, to sacīs ministrs Edvīns Grikšs. Informācija par Mēra veikala slēgšanu Lietuvā parādījās pagājušajā nedēļā, un tobrīd uzņēmums paziņoja, ka visi veikali ir slēgti tehnisku iemeslu dēļ. Taču atteicās komentēt, vai šī slēgšana ir īslaicīga vai arī saistīta ar sankcijām. Un jāatgādina, ka Svetofora grupas dibinātāji un līdzīpašnieki pārvalda vairāk nekā 2200 veikalu Krievijā un citās valstīs ar zīmoliem Svetofor, Mere un My Price. Bet runājot par olu, tiesa, ka viens šāds jauns veikals ar šādu nosaukumu jau maijā ir atvērts Līvānos. Vakar mēģināju noskaidrot detaļas, bet neguvu apstiprinājumu, ka tas būtu saistīts ar Mera īpašniekiem. Nu, jācer, kā atbildīgās institūcijas seko līdzi visiem šiem notikumiem, un kas tad ir šie te īpašnieki. Lūk, bet vēl viena ziņa no Igaunijas. Aptuveni 39% Igaunijas mājasaimniecība patērē pārtiku, ko pašas audzē vai savāc. To liecina jaunākie oficiālie statistikas dati. Izrādās visizplatītākie pārtikas produkti, ko iedzīvotāji izaudzē, ir ogas un āboli, ko patērē vairāk nekā ceturtā daļa mājasaimniecība. Un vidēji viena mājasaimniecība gadā patērē 82 kg pašu audzētu kartupeļu un 50 kg ābolu. Starp dabas veltēm vispopulārākās ir sēnes, kuru patēriņš gadā sasniedz vidēji 9 kg. Dārzkopība un savvais augu vākšana visbiežāk notiek centrālajā Igaunijā, kura šo nodarbi nodarbojas vairāk nekā puse, ja 57% mājasaimniecību. Savukārt ziemeļaustrumu Igaunijā to dara aptuveni katra ceturtā. Un tieši lielās ģimenes un pensionāri ir tie, kas visbiežāk patērē pašu audzētās un ievāktās dabas veltes. Nu, interesanti, kāda ir statistika Latvijā.
0: Jā, cik daudzi zina tās receptes,
1: ko
0: darīt ar sēnēm, jā, lai tās pārziemotu visu ziemu. Un kā šo dabas velšu lasīšanu ietekmē ķepaiņi, kuri, kā zināms, mitinās ne tikai Igaunijas, arī Latvijas mežos. Pār ieskatu ekonomikas aktualitātēs paldies Andrei Dieziņai 7:48 minūtēs, un par to, ko paši varam izaudzēt un iespējams visai drīz varēsim izmantot pārtikā, arī šorīt turpinot, jo krāšņu ziedošās lupīnas laukmalēs un ceļmalēs mēs zinām, īspirms salgriežiem raugāmies uz tiem kā uz invazīvu augu, savukārt lauksaimnieki pamazām iepazīst pavisam cita veida lauksaimniecībā izmantojams lupīnas šķirnes, jo šis pākšauks ir vērtīgs, tas spēj uzlabot noplicinātu augsni, kā arī tas ir bagātīgs proteīna avots. Kāds ir lupīnu audzēšanas pārstrādes iespējas Latvijā, to pētīja Laura Jansone.
2: Krāšņais lupīnu ziedēšanas laiks jau aiz muguras, un tagad šie vērtīgie pākšaugi visu spēku velta, lai brīdinātu proteīniem bagātās sēklas. Bioloģiskajā saimniecībā Kaņepītes Valmieras novadā lupīni šogad iesēta vairākos laukos, kopumā 18 hektāru platībā. Raža šogad solās būt ļoti laba, jo pākšu ir daudz, tomēr gala rezultāts būs atkarīgs no laikapstākļiem. Lupīnu novākšana parasti notiek vēlu

0: Rudenī. Līdzīgi kā citi pākšaugi, arī lupīnas Latvijas saimniecībās kļūst aizvien izplatītākas, jo savu vērtīgo īpašību dēļ tie spēj mazināt atkarību no minerālmēsliem, stāsta Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Sanita Zute.
1: Šī brīdī, kad mēs domājam par to, ka mums tomēr ar dzīvnieku audzēšanu neiet tik labi, mums samazinās organiskais mēslojums, pākšaugi ir tie, kas draudzējās ar slāpekli piesaistošām baktērijām un kas var paši mums palīdzēt sagādāt arī barības vielas slāpeklīti, kas ir ļoti vajadzīgs visiem augiem. Un pākšaugi, jā, daudz dažādas pākšaugu sugas ir tās, kas varētu daudziem saimniekiem palīdzēt atrisināt slāpekli ar nodrošinājumu.
0: Pēc lauku atbalsta dienesta datiem šogad lupīnu sējumi Latvijas laukos sasniedz 125 hektārus. Pie mums visbiežāk audzē saldās, dzeltenās vai šaurlapu lupīnas pārsvarā sēklu iegūšanai. Agroresursu un ekonomiskā institūta vadošā pētniece Sanita Zute bažījies, ka pagaidām Latvijā trūkst pārstrādes iespējas izaudzētajām lupīnu sēklām.
1: Iesākumā mums it kā vajag jau iemācīties audzēt un tad skatīties, kā viņu pārstrādāt, bet ja ir izaudzēts, tad jau to pārstrādi gandrīz vajag pulītās, tepatās. No šī brīdī mēs atkal domājam, ka bioloģiskās saimniecības varētu būt viens no tām interesantākajām tieši tāpēc, kad viņas jau ir pieredušas un motivētas pašas veidot šo pārstrādi.
0: Bioloģiskās saimniecības Kaņepītes saimniece Silvita Aņisimova atklāja, ka pērni raža nonāca lobarībā, bet šogad saimnieki jau meklē risinājumus, kā šo proteīniem bagāto augu pielietot pārtikā cilvēkiem.
2: Mēs audzējam šaurlapu lupīnu rumba, viņa nav saldā, viņa vairāk ir domāta kā lopkopībā lopiņiem ar ļoti augstu proteīnu procentu. Mēs jau gribējām šogad stādīt to saldo lupīnu, diemžēl nevarējām dabūt sēklu. Mēs veikalos redzam, ka ir lupīnu milti tādi, ja? Nu, tad kāpēc lai Latvijā neaudzētu un kaut ko nedomātu un nedarītu?
0: Bioloģiskās saimniecības Kaņepītes saimniece galdā ceļ no lupīnām pagatavotu kafijas dzērienu. Tas ir bez kofeīna un tā garša būtiski neatšķiras no mums ierastās kafijas. To nu jau aptuveni pusgadu ražo Aigars un Iveta Vasiļevi Salkrastu pusē. Pagaidām bioloģiski audzētās lupīnu sēklas viņi iegādājas Vācijā, taču ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs izmantot Latvijā audzētas izejvielas, turpina zīmola Lupi Light radītājs Aigars Vasiļevs.
3: Es arī pagājušajā gadā piedāvāju kaut vienam lielākam zemniekam vai kaut vai testa veidā kādu hektāru vai pushektāru tā kā apstrādītu. Nu, tur arī bija agronoms, teica, kur tad tu viņas beigās līksi. Manā skatījumā tas būtu vērtīgi no dažādiem aspektiem. Kaut vai viens ir tas, ka kā pārtika viņš tā šita pupiņa ir vērtīga. Ja, teiksim, no otras, kad ir dažādi iespējamie teiksim, tā kā apstrādes veidi pirms lietošanas. Mēs, piemēram, vieglāk nekā kafiju grauzdētās pupiņas taisam cepumos, tur, nu, vai vēl dažādos tādos saldumos.
0: Lai gan Latvijas bioloģiskie saimnieki pamazām vēl tikai iepazīst lupīnu un apgūst, kā to pareizi audzēt, nākotnē šim kultūraugam ir liels potenciāls. Tas ne tikai uzlabo augsnes auglību, bet ir arī vērtīgs proteīna avots. Taču, lai veikalu plauktos nonāktu lupīnu milti, dažādi vērtīgi našķi un pat lupīnu kafija, svarīgi, lai lauksaimnieki un pārstrādātāji atrastu kopīgu valodu. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
4: Ir 7:53 minūtes un nu par kādu notikumu, kas šovakar gaidāms Rīgā, Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā, tur svinēs mecenāta Augusta Dombrauska dzimšanas dienu, jo tieši šodien, 28. jūlijā, viņam aprits 181 gads. Piemiņas jubilejas pasākums notiks jau 9. Gadu un kā allaž tajā būs divas daļas. Pirmajā varēs klausīties vēstures stāstus par Augusta Dombrauska paveikto, bet vēlāk varēs izbaudīt muzikālu priekšnesumu. Šis bezmaksas pasākums domāts gan bērniem, gan pieaugušajiem, un par to plašāk klausāmies Viktora Demīda ierakstā.
5: 1875. Gadā, kad rakstīja Augusts Dombrovskis savā grāmatā Manu vijoli, es sāku mācīties spēlēt vijoli un līdz ar to meklēt vijoli, kur labu un tīkam skanētu. Tādas vijoles, kur nemaz neskanēt nav, pat jau zēlīšu vai skalu uzvokstīju, kaut vai diegu pavadienu arī tas skanēs. Nevarēdams atrast labu vijoli, ne arī tādu nopirkt, dēļ naudas trūkumu, nodomāju mēģināt pats taisīt vijoli.
6: Vijoļu meistars, vēsturnieks Jānis Atslēga stāsta, ka bez Augusta Dambrovska nebūtu vecmogrāvi, kur viņš izveidoja, piemēram, kokzāģētavu un bērnu dārzu, ko sauca par zaļo skolu. Viņš izveidoja arī namu rakstniekiem un māksliniekiem,

0: jeb burtnieku namu un, protams, tagad pazīstamo kultūras pili Ziemeļblāzma. Vēsturnieks atslēga teica, ka no ļoti daudzajiem Dombrovska izveidotajiem mūzikas instrumentiem līdz mūsdienām saglabājušies tikai daži.
1: Kas attiecās Augusta Dombrovska vijoļu būvi, ir daudz tādu nezinām fakti. Nu, kā es saku, baltie plankumi jāsaka, ja? Ar ko viņš darbojās, kāpēc? Viņš pieņēma vēlāk, tagad tik pie zināmas turības jau sev palīgā galdnieka, kā viņš rakstīja, kamēr iemācīja, viņam ierādīja viss darbs, esot grūti gājis. Vēl pēc kaut kādiem gadiem vēl viņam jau bija vēl palīgi, tā kā viņš viens to nedarīja, it kā viss sagatavs izdarīja viņa, ja sataisīja. Ja? Tā kā šī vēsture ir ļoti interesanta. Nu, šovakar mēģināsim ar šo laikmetu, mēģināšu iejusties mazliet Augusta Dombrovskādā, ja? Viņu viedokli. Pastāstīt, palasīt. Tā kā tiekamies vakarā.

0: Komponiste Emīla Dārziņa 20. Gadsimta sākuma pērli šovakar izpildīs Latvijā pazīstamais ģitārists Jāzeba Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas docents Kaspars Zemītis. Viņš atzīst, piedaloties šādos pasākumos, viņš jūtas laimīgs.
1: Nē, nu melanholiskais valsts jau vispār ir manā repertuārā ienācis, varbūt pat gadījuma kārtā un kļuvis par absolūti neatņemamu manas programmas sastāvdaļu. Un arī vēl šajā kontekstā par Dombrovski runājot, par visu to laiku, par šiem laikabiedriem, par lielajām personībām, uz kuru talanta un darba spējām arī veidojās Latvijas valsts un tieši tāpat Emīla Dārziņa mūzika, kas ir nu, absolūts nu, zelta fonds. Un tas, ka es varēju jau studējot izveidot šo ģitāras versiju, un tas, ka es varu to spēlēt un veltīt šiem lielajiem vīriem un arī mums visiem, kas bauda šo muziku, man liekas, tas ir galvenais.
0: Augusta Dombrovska dzimšanas dienas pasākumā varēs baudīt arī plācmaizi un no ievārījuma pagatavotu dzērienu. Stāsta kultūras pils Ziemeļblāzma projektu mākslinieciskā vadītāja Zane Auškāpa.
2: Un es nebaidos šī vārda, ka Vecmilgrāvis nebūtu ne tikai Ziemeļblāzma, jo šis kungs ir tiešām tas, kurš ir izveidojis šo Rīgas daļu, bez kuras mēs šobrīd savu dzīvi vairs nevaram iedomāties. Un tieši šajā dienā, 28. jūlijā, Dombrovska kungs, ne gan Vecmilgrāvī, bet Ķengaragā ir dzimis, un tāpēc mēs svinēsim, protams, viņa dzimšanas dienu. Jau 9 gadus šis pasākums notiek Ziemeļblāzmā, un ar to arī ļoti lepojamies. Kā es saucu, ka tas ir Vecmilgrāviešiem un Vecmilgrāvis kartajiem domāts pasākums.
0: Bezmaksas jubilejas piemiņas pasākums sāksies 6:00 vakarā Tējas namiņā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
3: Šobrīd 7:57 minūtes otrdienas 28. jūlija rīts, bet vakaram gatavojoties laikam jārēķinās ar nelielu iespējamību, ka arī Ziemeļblāzmas parkam var pārstaigāt kāds lietus mākonis. Dienas otrajā pusē tādi var veidoties gan valsts austrumos, gan arī vietām valsts centrālajā daļā un varbūt arī Rīgā. Diena, protams, būs siltāka pagaidām vēl rīts ar gaisa temperatūru 13-16 grādu.

0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Mēs augstam sastapt lielo un patieso mīlestību un ceram, ka tas izdosies. Tomēr mūsu vēlmes kāds var izmantot krāpnieciskos nolūkos. Kā nenokļūt romantiskās krāpšanas gūstā, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Jūlija pēdējās dienās Rīgā notiks laikmets.

0: Pašmatīgās dejas festivāls Hoross ar ļoti nopietnu tēmu – kā rast iekšēju mieru ģeopolitiskas nestabilitātes apstākļos. Otrdien kultūras rondo tikšanās ar laikmatīgās skatuves māksliniekiem. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Atcelta divu dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju konkursu rezultāti. Kā tas ietekmēs sagatavošanos svētkiem. Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
2: Ko izlasītai grāmatai dod saruna pēc tās? Atbildi meklēsim šovakar raidījumā Monopols kopā ar literatūras apskatnieci un raidieraksta piedzīvot lapuses autori Aiju Premšmiti.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā. Tur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai runātu par iespējām izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Trumps pirmdien paziņoja, ka ASV ar Irānu aizvada labas un draudzīgas sarunas un esot reālas iespējas vienoties par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Vienlaikus Trumps neizslēdza iespēju atsākt ASV triecienus pa Irānu, kurus tās nav veikušas kopš pagājušās sestdienas. Turpina Uldis Ķezberis.
5: Irānas ārlietu ministrijas runasvīrs Esmails Bagai paziņoja, ka saziņa starp Teherānu un Vašingtonu notiek ar starpnieku palīdzību un ka Irāna nav atteikusies no iespējas diplomātiskā ceļā izbeigt konfliktu, taču viņš noliedza ASV amatpersonu apgalvojumus, ka Irāna ir lūgusi rīkot sarunas ar ASV. Neraugoties uz Trumpa optimismu, spriedze Persijas līcija saglabājas, jo Sauda Arābija, Jordānija un Irāka vakar ziņoja par Irānas dronu uzbrukumiem. Tikmēr Irānas sabiedrotie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar apšaudīja naftas cauruļvadu Sauda Arābijā.
4: Savukārt ASV sabiedrībā pieauga neapmierinātībā ar karu pret Irānu. Ziņu aģentūras Reuters pasūtītā aptaujā noskaidrojies, ka 62% ASV iedzīvotāju neatbalsta karu pret Irānu. Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks, kurš bija stiprā alkohola reibumā, izmeklētājiem apgalvo, ka neatceras notikušo. To intervijā Latvijas televīzijai sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš arī uzsvēra, ka aizturētajam par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Laikrakstā Kurzemes vārds žurnāliste Liene Kupiča šorīt Latvijas radio sacīja, ka bojāgājušais Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs Normunds Vamzis sabiedrībā bija ļoti pazīstams un gaišs cilvēks. Kupiča aicināja šovakar ar baltām svecēm pie skolas pieminēt skolotāju.
6: Un īpaši jau mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas esošiem audzēkņiem, pedagogiem un šīs skolas skartajiem, kas arī jau ir pabeiguši skolu un savās dzīvēs jau sen. Normunds Vamzis, bojāgājušais skolotājs, bija pazīstams, ļoti cienīts un mīlēts. Cilvēki izsakās visu to labāko un saka, ka ir aizgājis viens no visgaišākajiem cilvēkiem mūsu pasaulē, Liepājā, Liepājas sabiedrībā. Vēl jau pavisam nesen no ar vērienu notika. Viņa aizsāktā tradīcija modas skate, kurā vienmēr varēja skatīt ar lielu pārsteigumu, ar ieplestām acīm, kā iedrošinājuši studentus, audzēkņus uzdrošināties, realizēt vispārdrošākās, visinteresantākās idejas apģērbu dizainā.
4: Un vēl, vairākās Latvijas pilsētās šonadēļ ir iespēja veikt bezmaksas B un C hepatīta ekspres testus HIV profilakses punktos. Kopā ar konsultantu būs iespēja arī izvērtēt iespējamos inficēšanās riskus. Tieši šodien tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena, lai pievērstu uzmanību vīrus hepatītu profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai. Turpina Sintija Ambote.
7: B un C hepatīts bieži norit bez simptomiem un saslimšana var gadiem ilgi neizraisīt nekādas sūdzības. Tādēļ pārbaude ir vienīgais veids, kā infekciju atklāt saulēcīgi un novērst smagu saknu bojājumus. Hepatīta vīrusus galvenokārt var iegūt, piemēram, izmantojot nesterilus instrumentus, medicīnisku tetovēšanas, pīrsinga vai skaistumkopšanas procesu.

0: procedūru laikā, kā arī kopīgi lietojot personīgās higiēnas priekšmetus. Latvijā B un C hepatīta ekspres diagnostika ir bez maksas. Atzīmējot Pasaules hepatīta dienu, iedzīvotājs aicina izmantot iespēju veikt šos testus vairākās Latvijas pilsētās. Testēšanas punktu vietas un darba laika atrodami slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, bet vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-21 grāds, Rīgā ap 20 grādiem.
2: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Sešas minūtes pār astoņiem, vēl gandrīz stunda labrīt programmas rīcībā un daudz dažādu tematu, par kuriem runāt. Šajā pusstundā par patvērtņu ierīkošanu, latgalējot tā dronu draudus un nepieciešamību patvērties pieredzējusi vairāk kārt, valsts arī piešķīrusi naudu patvērtņu ierīkošanai, taču darbi nevedas tik gludi kā gribētos un tam vairāk iemesli.
5: Valstī būtu jānāk iekšā ar 100% šo jautājumu risināšanu, ar mazinātām prasībām preti visiem tehniskajiem noteikumiem, kādā veidā tiek izmantotas šīs patvērtnes, sākot no kanalizācijas un beidzot līdz sanitārajam mezglam un medicīniskās palīdzības kaut kādam punktam. Un tas praktiski no reālā dzīve nav izpildāms.
4: Latgales pašvaldību ierosinājums un pieredze patvērtņu ierīkošanu apkoposim jau šajā pusstundā, bet nākamajā pieredzēsim to, cik krasi dažu dienu brauciens var mainīt viedokli. Par to domāsim, klausoties stāstu par sazvērstības teoriju izplatītāju un amerikāņu aktīvisti Lauru Lūmeri, kas no Kremļa propagandistes kļuvusi par Ukrainas aizstāvi. Šomēnes viņa bija Ukrainā, klātienē redzēja kara postažu, tikās ar Voldimir Zelenski. ASV gan apšauba, kā tik pēkšņi var mainīties cilvēka viedoklis un vienlaikus augstu novērtē to, cik daudz Ukrainas prezidents ir gatavs darīt, lai pārliecinātu Trumpu.
6: All I can think of is my goodness the things one has to do to save their country.
7: Viss, par ko es varu domāt, ir, kas tikai cilvēkam nav jādara, lai glābtu savu valsti. Un es domāju, ka viņš nolēma, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņam jādara, lai glābtu savu valsti. Jo ziniet, viņi viņu sauc par influenceri, bet persona, uz kuru viņi atstāja vislielāko ietekmi, ir tā, kas viņam rūp. Tas ir Donalds Trumps. Un ja tas ir nepieciešams, tad tas ir tas, ko viņš darīs.
6: Then this is what he's going to do.
4: Par to nākamajā pusstundā, kad plašāk uzzināsim arī par grāmatu, kura jau šobrīd ir uz galda, jo studijā Baiba Kušķa. Labrīt!
8: Labrīt!
4: Jā, bieza lasāmviela, kurā noteikti netrūkst arī ilustrāciju, zinot, ka grāmatas galvenā varona ir klasnotāja.
8: Jā, tieši tā arī ir. Šorīt pastāstīšu par kultūru vēsturiski ļoti nozīmīgu grāmatu, kas aktualizē nepelnīti piemirstu mākslinieci. Un tātad stāsts būs par izdevniecības dienas grāmata izdoto mākslas zinātnieces Kristīnas Oglas monogrāfiju par gleznotāju Margrietu Celmiņu. Viņā bija izcila Vilhelma Purvīša, glezniecības skolas pārstāves spoža ainavu meistara, bet dažādu Latvijas vēstures kolīziju dēļ viņas vārds līdz mūsdienām ir palicis sēnām. Monogrāfija ir arī tiešām mākslinieciski skaisti izveidota. Tas ir dubulta albums, kura viena daļa veidos stāsts par Margrietas Celmiņas dzīvi, bet otru viņas ainavu albums. Un līdz ar grāmatas atvēršanu mākslas galerijā Stella atklāt arī viņas gleznu izstāde.
4: Tas nozīmē, ka grāmatai divi vāki atliek pagriezt to melnbalto uz otru pusi, un tur jau pavaras pavisam cita aina. Tiešām jautājums, vai tik tas nav purvītis?
8: Jā,

0: Mēs redzam viņas gleznu.
1: Jā. Baibara, šīs grāmatas stāsta studijā atgriezīsies nākamajā pusstundā. Šobrīd 9 minūtes pār 8. Un mums iespēja palasīt interneta mediju rakstus, nu, katrā ziņā konspekta formātā, jo Māris Bergs jau apskatījis, kas tad interesants Latvijas medijos šorīt lasāms. Labrīt!
2: Labrīt, Ārti, labrīt, klausītāji! Jā, nedaudz ielūkosimies, kas tad pašmāja medijos šorīt rakstīts. Un, nu, lai cik tas skumji arī nebūtu, vasara pamazām tuvojas noslēgumam, tāpēc medijas Delfi mums atgādina par vietām tepat kaimiņos Lietuvā un Igaunijā, kuras varam apskatīt kādā izbraucienā tepat pa Baltijas valstīm. Tā kā attālumi ir salīdzinoši nelieli, tad daudzi no mums pie lietuviešiem vai igauniem viņiem, protams, izvēlas doties ar privāto auto un to dara nedēļas nogalēs. Medijas apkopojas informāciju gan par tādiem ļoti populāriem un zināmiem apskates objektiem kaimiņos, piemēram, Traķu pili Lietuvā vai Kēles ūdenskritumu Igaunijā, gan arī par mazāk zināmām vietām, kas var būt paslīdējušas garām. Piemēram, nepilnas pusstundas brauciena attālumā no Viļņas Mežie lokā atrodas Eiropas centra brīvdabas muzejs jeb Eiropas centra parks. Tas ir viens no lielākajiem brīvdabas laikmetīgās mākslas muzejiem Eiropā, un šādu nosaukumu un tas ieguvis tāpēc, ka šajā apkārtnē, kā izrēķinājuši Francijas Nacionālā geogrāfijas institūta pētnieki, atrodas Eiropas geogrāfiskais centrs. Tur atrodami vairāk nekā 100 dažādi mākslas darbi no 34 valstīm, un plašāk tad gan par apskates objektiem Lietuvā un arī Igaunijā, lai raisītos idejas kādam izbraucienam brīvdienās, var lasīt medijā Delfi.
1: Tu te tā par vasaras beigām, bet uz Igauniju un Lietuvu jau var braukt arī rudenī, kad lapas krāsosies. Tā kā šo,
2: arī ziemā, kad
1: šo rakstu, jā.
2: Ūdens, ir aizsalis.
1: Un izskatās iespaidīgi, jā, tā kā atceramies šos galamērķus.
2: Jā, tik tiešām arī reģionālajos medijos dažādi interesanti temati šorīt, piemēram, laikraksts Druva raksta par gaidāmo Cēsu sporta nedēļu, kas sāksies jau šajā nedēļas nogalē. Pasākuma programma Cēsīs gana dažāda, tur notiks Ghetto Games sacensības, tāpat arī Cēsu sporta skolas atvērto durvju dienas un plānots arī ļoti vērienīgs starptautisks taku skriešanas seriāla posms. Pasākuma rīkotāji aplāsuši, ka tajā piedalīsies ap 3000 dalībnieku no vismaz 50 pasaules valstīm. Garākā distance sāksies Siguldā, bet finišs Cēsīs Rožu laukumā pēc 91 km veikšanas. Sporta nedēļas pasākumi Cēsīs risināsies no 1. līdz 8. augustam. Mūsu pašu sabiedriskā medija tīmekļa vietnē LSMLV plaši analizētas sakas un ietekme karadarbībai tuvajos austrumos. Vairāki enerģētikas milži gada sākumā nopelnījuši krietni vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Piemēram, British Petroleum peļņa šī gada 1. ceturksnī gandrīz dubultojusies līdz 3,2 miljārdiem ASV dolāru. Arī Francijas naftas pārstrādes uzņēmums Total Energies gada 1. ceturksnī nopelnījis faktiski divreiz vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, neskatoties uz to, ka Total karadarbības dēļ uz laiku nācās apturēt ražošanu. Peļņa saistīta tieši ar augstajām gāzes un naftas cenām. Karadarbība tuvajos austrumos atkārtoti norādījusi arī uz jaunākajām tendencēm militārajā sfērā, proti uz bezpilota lidaparātu attīstību un to, kā no tiem aizstāvēties. Līdz ar to arī palielinājušās investīcijas aizsardzības nozares uzņēmumos, jaunu tehnoloģiju izstrādē, bet valsts steidz atjaunot savus krājumus vai tos pielāgo mūsdienu karadarbības vajadzībām. Tāpat arī palielinājusies interese par dažādiem atjaunīgajiem resursiem, piemēram, palielinājusies interese par vēja enerģiju, kā arī saules paneļiem, līdz ar to arī kāpusi akciju vērtību uzņēmumiem, kas strādā šajās nozarēs. Plašāk par šo tematu var lasīt sabiedriskā medija tīmekļa vietnē LSMLV. Savukārt aizsardzības nozares medijas Sargs LV, atsaucoties uz Ukrainas medijiem, raksta par to, ka Krievija un tās spēcdienesti mēdz izmantot videospēles, lai varvētu cilvēkus saviem bruņotajiem spēkiem. Kā piemēru šeit tiek minēti divi Dienvidāfrikas Republikas pilsoņi. Viņi spēlējuši populāro videospēli Arma 3, bet vienlaikus sazinājušies ar kādu citu spēlētāju platformā Discord, kas ir ļoti populāra tieši videospēļu spēlētāju vidū. Šis cilvēks izrādījies krievu spēcdienesta darbinieks, kurš piesolījis dažādus labumus, ja Dienvidāfrikāņi pievienosies agresoru bruņotajiem spēkiem. Zināms, ka vismaz viens no Dienvidāfrikāņiem dažas nedēļas vēlāk jau bija gājis bojā Ukrainas teritorijā. Ukrainā valsts drošības dienas tikmēr ir ziņojis par vervēšanas gadījumiem, izmantojot vietāluruņu spēles ar papildinātās realitātes elementiem. Kādā lietotnē lietotāji tātad tiek aicināti spēles formā meklēt virtuālās kastes ar balvām, kuras vēlāk var apmainīt pret virtuālo valūtu. Lai izpildītu uzdevumus, dalībniekiem jāfotografē savā apkārtnē un līdz ar to fotogrāfijās nonāca arī militārās un kritiskās infrastruktūras objekti dažādās Ukrainas apdzīvotās vietās un kopā ar attēliem. Tur tika augšu pielādētas arī šo vietu koordinātas, kas viss, protams, noder Krievu spēcdienestiem. Tāpat tiek izmantotas arī dažādas modifikācijas spēlēm, lai Krieviju parādītu kā atbrīvotājus un tam līdzīgi tas īpaši paredzēts Āfrikas valstu auditorijai.

0: Plašāk par šo tēmu tad var lasīt aizsardzības nozares medija Sargs.lv vietnē.
1: Un paldies Mārim Bērgam par ieskatu mūsu pašu interneta mediju. Šī rīta tematos ir 8:14 minūtes. Turpinām ar pasaules notikumiem. Uldis Ķezbergs par tiem zinās izstāstīt.
2: Labrīt vēlreiz. Sākšu ar to, ka NATO sabiedrotās Francija un ASV ir ierautas diplomātiskā strīdā saistībā ar pagājušajā nedēļā notikušo ANO ģenerālās asamblejas balsojumu par austriešā Folkera Tirka atkārtotu apstiprināšanu ANO augstā cilvēktiesību komisāra amatā. Pagājušajā piekdienā notikušajā balsojumā no 193 ANO ģenerālās asamblejas dalībvalstīm 144 nobalsoja par Tirka apstiprināšanu uz otro pilnvaru termiņu, 10 balsoja pret, bet 13 atturējās. Un starp valstīm, kas neatbalstīja Tirka kandidatūru, bija arī ASV, Izraela, Krievija un Ziemeļkoreja. Un reaģējot uz to, Francijas diplomātiskā pārstāvniecība ANO misijā Ženēvā sociālajā medijā X paziņoja, ka ASV kādreiz bija cilvēktiesību bāka, bet tagad tā vairs nav. Tas, protams, izraisīja amerikāņu nepatiku. Atbildot uz to, ASV vēstnieks ANO Maiks Volts paziņoja, ka Francija ir atbalstījusi ANO cilvēktiesību komisāra amatā cilvēku, kurš kritizē tādas demokrātiskas valstis kā ASV un Izraela, vienlaikus izrādot labvēlību dažiem no vislielākajiem cilvēktiesību pārkāpējiem. Nu, viņš gan neminēja, kas tad ir šie cilvēktiesību pārkāpēji. Iespējams, ar to viņš domāja Folkera Tirka atbalstu palestīniešiem un kritiku Izraelai tās izvērsto karu pret palestīniešiem Gazas joslā. Bet vakar šis strīds turpinājās, jo notika ANO drošības padomes sēde, tajā runāja par Ukrainu, un brīdī, kad šajā sēdē uzstājās Francijas pārstāvis, ASV pārstāvis demonstratīvi pameta telpu, tā kā apliecinot šo te ASV protestu pret Franciju. Bet Polija ir oficiāli lūgusi ASV aizturēt un izdot Polijas bijušo tieslietu ministru Zbigņevu Ziobro, kuru meklē saistībā ar vairākām krimināla apsūdzībām. Polijas ģenerāla prokuratūras lūgums pa diplomātiskajiem kanāliem ir nosūtīts ASV tieslietu departamentam, kur to izvērtēs, lai noteiktu, vai tas atbilst Polijas un ASV izdošanas līguma prasībām. Ja lūgums atbildīs šīm te prasībām, tas tiks nodots izskatīšanai ASV federālajā tiesā, kur tiesnesis lems par Ziobro izdošanu Polijai. Izdošanas process var ilgt no dažiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem atkarībā no lietas rakstura un sarežģītības. Ziobro laikā no 2015. Līdz 2023. Gadam ieņēma Polijas tieslietu ministra un ģenerāla prokurora amatu Nacionāla konservatīvās partijas likums un taisnīgums valdībā. Ziobro pērn oktobrī aizbēga uz Ungāriju pēc tam, kad Polijā viņam izvirzīja krimināla apsūdzības 26 noziegumos, tostarp par naudas piesavināšanos aptuveni 35 miljonu eiro apmērā. Ziobro apsūdzēts arī par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. Ziobro šogad maijā pameta Ungāriju, jo tur aprīlī notikušajās parlamenta vēlēšanās varu zaudēja partijas likums un taisnīgums sabiedrotais Viktors Orbāns, bet Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģars bija solījis izdot Ziobro Polijai. Nu, kamēr vēl Maģars nebija stājies amatā, tikmēr Ziobro izmantoja mirkli, lai pamestu Ungāriju un aizbēgtu uz ASV. Bet Centrālā Afrikas valsts Čada paziņojusi par plāniem izstāties no starptautiskās krimināla tiesas. Čadas ārlietu ministrija norādīja, ka šāds lēmums ir pieņemts pēc padziļinātas krimināla tiesas darbības izvērtēšanas. Paziņojumā apgalvots, ka tiesas līdzinājā darbība liecinot par selektīvu attieksmi, jo no 13 līdz šim uzsāktajām lietām 9 attiecas uz Āfrikas valstīm, bet tikai 4 lietas attiecas uz citiem pasaules reģioniem. Savukārt no 7 personām, kas ir aizturētas saskaņā ar starptautiskās krimināla tiesas izdotu arestā orderi, tikai 1 nav no Āfrikas. Tomēr Čadas lēmuma patiesais iemesls varētu būt valsts prezidenta Mahamata Idrisa Debī bažas par starptautiskās krimināla tiesas iespējamo vēršanos pret viņu. Debī nāca pie varas pēc militāra apvērsuma 2021. Gadā, un viņš ir apsūdzēts opozīcijas sistemātiskā apspiešanā un plašos cilvēktiesību pārkāpumos, kas ir izdarīti izvēršot valdības spēku cīņu pret nemiernieku grupējumiem. Pērn septembrī no starptautiskās krimināla tiesas izstājās vēl 3 Centrālā Afrikas valstis – Mali, Burkina Faso un Nigēra –

0: kurās arī pie varas ir militārās huntas. Tādas lūk ārvalstu ziņas šajā stundā.
1: Un par tām paldies Uldim Ķezberim, ir 8 un 19 minūtes. Un nododamies uz Latgali, kas uz savas ādas izjūtusi vairākus gaisa telpas apdraudējumus un līdz ar to nepieciešamība īslaicīgi patvērties, piemēram, skolu pagrabos. Tādēļ arī patvērtņu pielāgošana kļuvusi par vienu no steidzamākajiem civilās aizsardzības uzdevumiem. Valsts tam piešķīrusi arī finansējumu, taču vairākās Latgales pašvaldībās darbi iestrēguši vēl pirms būvniecības sākuma. Kādā nepiesakās būvnieki, vēl citā projektēšanas izmaksas izrādās negaidīti augstas, bet pašvaldībās arvien arī vaicā, vai par vienu un to pašu summu vispār iespējams pielāgot tik atšķirīgas patvērtnes. Plašāk par situāciju Daugavpilī, Rēzeknē, Preiļu un Augšdaugavas novadā klausāmies Annas Luīzes Ruskulas veidotajā ierakstā.
2: Daugavpils pašvaldība savu pirmo iepirkumu 10 patvērtņu pielāgošanai izsludināja, taču neviens būvnieks nepieteicās. Turpina Daugavpils domas izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis.
3: Pašvaldībai nekas cits neatlika, kā sludināt šo te iepirkumu atkārtoti. Izmaksas paliek tās pašas, tas ir tas pieejamais finansējums, ko dod valsts un arī pašvaldība šo te līdzdalības daļu savējo. Nekas nav mainījies, bet otrajā iepirkumā jau izsludinot mēs esam pagarinājuši termiņus, kas attiecās tieši uz šo te darbu veikšanu.
2: Pašvaldība cer, ka atkārtotajā konkursā lielāku interesi radīs garākie termiņi, taču naudas joprojām ir tikpat, un tieši finansējuma visas aptaujātās pašvaldības min kā pirmo lielo problēmu. Valsts paredz aptuveni 42 tūkstošus eiro vienam objektam, taču tie nebūtu nav vienādi. Vienā pagrabā paredzēts patvert dažus desmitus cilvēku, citā vairākus simtus. Vienā piedeg ar kosmētiskiem uzlabojumiem, citā jāmaina ventilācija, elektroinstalācija, kanalizācija un ūdens apgāde. Tieši lielākām patvērtnēm ar noteikto finansējumu nepietiek, atzīst Daugavpils pašvaldības pārstāvis Kārlis Rasis.
3: Finansējums ir ierobežots objektam 42 tūkstoši, bet patiesībā ir tā, ka ir objekts, kur var būt 15 cilvēki, ar ko arī pietiek. Bet ir objekts liels, kur ir 500-600, un tie 42 tūkstoši tur nepietiek lielākai daļai šo te darbu.
2: To labi ilustrē vienīgā patvērtne Daugavpils kreisajā krastā, komunālajā ielā Grīvā. Tajā varētu patvērties vairāk nekā 400 cilvēki, taču pēc pašvaldības atplēsēm ar piešķirto finansējumu tur pietiktu vienu telpu atbrīvošanai un sākārtošanai, nevis pilnvērtīgai pielāgošanai. Un ar finansējumu vien problēmas nebeidzas. Pašvaldībām katram objektam jāizstrādā individuāls risinājums un izmaksu aprēķins. Lielākais izaicinājums inženieriem, turpina Kārlis Rasis.
3: Jāsagatavo katra šīta objekta individuāla tāme, jo situācijas ļoti atšķirās. Gan ietilpības ziņā patvērtnes, gan arī aprīkojuma daudzuma ziņā, gan arī, piemēram, tajā pašā ventilācijas sistēmā. Ja tur ir kubatūras, cik tās kābekļi tur nepieciešams piegādāt, tie ir dažādi risinājumi katram objektam, un lai arī tā finansējuma pietiek tā, lai tās vadlīnijas būtu izpildītas.
2: Pirmajā kārtā Daugavpils plāno pielāgot piekto daļu jeb 10 objektus no 50, tāpēc pagaidām to dēvē par eksperimentu. Tikmēr Rēzeknē vēl krasāk redzama finansējuma un reālo izmaksu atšķirība. Rēzeknē apzinātas 9 vietas, kur cilvēki apdraudējuma gadījumā varētu uzturēties dažas stundas. Tur pašvaldība nolēma nevis sadalīt finansējumu starp vairākām vietām, bet koncentrēties vienas lielākas patvērtnes pielāgošanai pilsētas centrā. Rezultāts pārsteidza pašus. Turpina Rēzeknes mērs Jānis Tutins no partijas Kopā Latvijai.
4: Tu mēs izvēlētos vienu lielo, kas mums ir šeit patās apakšā, kaut kur uz 700 cilvēkiem izvietošanai. Projekts sanāca kaut kur 377 tūkstoši eiro. Nu, iekšā ir bija nepieciešama visi darbi. Tas ir gan ventilācijas sistēma pilnīga pārstrādāšana, gan kanalizācijas sistēma, gan ūdens, gan elektrības, jo tad, kad atvēra iespējama ūdens padeju, izrādījās, ka pa visiem trubiņām, pa visiem caurumiem viss sāka tecēt, ja, un kad ieslēdz elektrību, tad vienkārši viņi tur pazuda un nezinu, kur tas ir apraums.
2: Līdz ar to Rēzeknes pašvaldībai pagaidām patvērtņu pielāgošana ir uz pauzes. Problēma nesot vien telpu nolietojumā, jo līdz ar remontdarbiem jāizpilda arī visas būvniecības, ugunsdrošības, sanitārās un citas prasības. Tieši šeit pašvaldība saskata otro lielāko problēmu – birokrātiju. Prasības patvērtnēm ir nesamērīgi augstas, uzskata Rēzeknes mērs.
4: Valstī būtu jānāk iekšā ar 100%.

0: Procentīgu šo jautājumu risināšanu ar mazinātām prasībām pret visiem tehniskajiem noteikumiem, kādā veidā tiek izmantotas šīs patvertnes, sākot no kanalizācijas un beidzot līdz sanitārajam mezglam un medicīniskās palīdzības kaut kādam punktam. Un tas praktiski no reālā dzīve nav izpildāms.
1: Pašvaldības uzsver, ka iespējami jāsamazina un jāatvieglo prasības, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu cilvēkiem drošību. Arī Augšdaugavas novadā pirmā iecere apstājās vēl pirms būvdarbiem. Pašvaldība sākotnēji izsludināja iepirkumu tikai projektēšanai. Pretendenti pieteicās, taču iepirkums tika pārtraukts. Turpina novada pašvaldības tehniskais direktors Valērijs Ļaksa.
2: Summas, kas parādījās pie projektēšanas, viņas bija īsti nepieņēmamas, ja tāpēc konkursu bija jānoslēdz. Tāpēc mēs izsludinājām nākošo konkursu uz būvniecību, projektēšanu, autoru uzraudzību kopā. Un tad rezultāti mums būs zināmi 29. jūlijā.
1: Kad noslēgsies iepirkums, tad arī būs redzama reālā situācija, cik kopumā izmaksātu sešu patvertņu pielāgošana. Silenē, Vectrupo, Špoļos, Salienē, Ilūkstē. Tomēr ne visiem objektiem nepieciešams pilnvērtīgs būvprojekts, uzskata pašvaldībā.
2: Tam ir jāpiet daudz vienkāršāk, jo tās nav patvertnes, kurās būs jāuzturās mēnešiem, jādzīvo, un tas ir uz neilgu laiku, jā, un ja tur iekšā ir kaut kāds dēļu apšūms sienē, jā, kāda starpība, vai tas dēļu apšūms tur sienē ir, vai mēs pēc tam ienesīsim tās pašas koka mēbeles iekšā, jā, tās pašas degošas materiāls. Galvenais, lai ir kur patverties no šķembām, no sprādzēniem, un būtu, kur tās dažas stundas pavadīt, lai būtu kaut kādas labierīcības, lai būtu kaut kāda elektrība pie kuriem apstākļiem un kaut minimāli tur ieplūstu svaigs gaiss.
1: Līdzīga problēma min arī Preiļu novadā. Tur apzināti 17 iespējamās patvertņu vietas. Pirmajā kārtā remontēs 4. Bērndārzā Pasaciņa, Preiļu valsts gimnāzijā, bijušās Preiļu otrās pamatskolas telpās un Riebiņu kultūras namā. Kopējais finansējums 187 000 eiro. Taču rindā ir nākamie objekti. Turpina Preiļu novada domas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs.
3: Ar to nepietiek. Mums ir pāris bērnudārzi un pāris lauku skolas, kur nav nekādi pagrabi, nekas tur ir jādomā, ko darīt šādos gadījumos. Kad bija tas uzlidojums un ziņojums, tad mēs sekojām instrukcijām un meklējām dubult sienu principu, kur paslēpties. Nu, cik tas droši mums šobrīd nav skaidrs īsti. Nu, ir jāizvērtē katra esošā iestāde un jāiegulda tur, kur praktiski būs noderīgi. Šobrīd lielākais jautājums ir, kur patversies daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji.
1: Preiļu pašvaldībā uzsver, ka būtu nepieciešams finansējums, lai aprīkotu daudz dzīvokļu māju pagrabtelpas, skaidro Adamovičs.
3: Nu, elementāri kaut vai stundai divām patverties. Jo daudz, kur ir šie pagrabi, daudz nav. Nu, no daudz dzīvokļu mājas cilvēks neskries nakts laikā meklēt skolas patvertni. Ja? Zem šīm iestādēm tiešām mēs aprīkosim tā, lai var personāls skolēni pirmkārt patverties.
1: Tikmēr Rēzeknes namsaimnieks, kas apsaimnieko vairāk nekā 8000 dzīvokļu, savu mājasdarbu izpildīs, atzīst Rēzeknes mērs Tutiņs.
0: Pagrabtelpas, kas ir daudz dzīvokļu mājās, kuras apsaimnieko Rēzeknes namsaimnieks, un par kurām mēs praktiski esam tādi atbildīgi, jā. Viņi ir iztīrījuši, ir apzinājušies, kur varētu, kur nevar, bet šeit jau tiešām jautājums, vai iedzīvotāji daudz dzīvokļu mājā ļautu izmantot savu pagrabu kaut kādām publiskām patvertņu veidošanām.
1: Kamēr Preiļu novadā pirmās 4 patvertnes līdz jaunajam mācību gadam plāno pilnībā pielāgot, pašvaldība uzmanīgi seko līdz citu novadu pieredzē. Turpina Aldis Adamovičs.
3: Viena otra pašvaldība gatavoja tehnisko dokumentāciju, lai šīs patvertnes varētu aprīkot, un 2/3 naudas aizgāja tikai uz tehnisko dokumentāciju. Tas nozīmē, ka tai risinājumiem būvniecības tur vispār būs kosmoss. Nu, mums vajadzētu aprīkot ātri, elementāri, lai ir gaisa pievada, lai ir 2 izejas, lai ir ūdens nodrošināts un īslaicīgai uzturēšanās. Ceru, ka šis process ar valdības atbalstu tiešām tiks vienkāršots.
1: Vietvaru minētās problēmas valdībai nav palikušas nepamanītas. Aizvadītajā nedēļā ministru kabinets uzdeva ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu līdz oktobrim izstrādāt tipveidu tehniskās specifikācijas patvērtņu pielāgošanai. Iecere ir vienkārša, lai katrai pašvaldībai vairs nebūtu no jauna jāizstrādā pilnvērtīgs tehniskais projekts katram objektam. Vienlaikus līdz gada beigām paredzēts izvērtēt arī normatīvu.

0: aktu izmaiņas, kas varētu vienkāršot patvērtņu izbūvi. Tas nozīmē, ka daļa problēmu, uz kurām pašvaldības norādījušas jau vairākus mēnešus, valdības līmenī ir atzītas. Tomēr risinājumi vēl tikai top. Tikmēr pašvaldībām jāturpina īstenot jau iesāktie projekti, un arī tad, ja visas šobrīd plānotās publiskās patvērtnes tiks pielāgotas, atklāts paliek jautājums, vai ar tām pietiks visiem, kam tās varētu būt nepieciešamas apdraudējuma gadījumā. Anna Luiza Ruskula, LSM, Latgales redakcija.
1: Mēs augstam sastapt lielo un patieso mīlestību un ceram, ka tas izdosies. Tomēr mūsu vēlmes kāds var izmantot krāpnieciskos nolūkos. Kā nenokļūt romantiskās krāpšanas gūstā, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot. Jūlija pēdējās dienās Rīgā notiks laikmetīgās dejas festivāls Horos ar ļoti nopietnu tēmu. Kā rast iekšēju mieru ģeopolitiskas nestabilitātes apstākļos? Otrdien kultūras rondo tikšanās ar laikmetīgās skatuves māksliniekiem. Klausieties pēc ziņām 11.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8:30 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šodien ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā. Tur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai runātu par iespējami izbeigt Krievijas karu Ukrainā. ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmē pirmdiena vairākkārt par agresiju pret Ukrainu tika kritizēta Krievija. ANO pārstāve Kajoko Gotoha norādīja, ka vairāk nekā 4 gadus ilgais karš Ukrainā traucējis globālās enerģijas un pārtikas piegādes. Krievijas pastiprinātie uzbrukumi ostām un kravas kuģiem pēdējo nedēļu laikā rada jaunu satraukumu par kara reģionālās un globālās ietekmes pieaugumu. Krievijas pārstāve ANO ignorēja sanāksmē izskanējušo un solīja turpināt Krievijas militāro operāciju, kuru viņas prāt esot izprovocējusi Ukraina ar rietumu atbalstu. Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētais valsts policijas darbinieks, kurš bija stiprā alkohola reibumā, izmeklētājiem apgalvo, ka neatceras notikušo. To intervijā Latvijas televīzijai sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš arī uzsvēra, ka aizturētajam par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā. Laikraksta Kurzemes vārds žurnālistē Liene Kupiča šorīt Latvijas radio sacīja, ka bojā gājušais Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs Normunds Vamzis sabiedrībā bija ļoti pazīstams un gaišs cilvēks. Kupiča aicināja šovakar ar baltām svecēm pie skolas pieminēt skolotāju. Un vēl, no šodienas līdz ceturtdienai Rīgā viesosies Austrālijas ģenerāla gubernatore Sema Mostina. Vizītes laikā vairākās Rīgas ielās jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, to starp delegācijas pārvietošanās maršrutā nepieciešamības gadījumā satiksme tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta, vietām Vecrīgā, Rāclaukumā un Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī pie Nacionālās bibliotēkas Pārdaugavā un citu vietu. Un par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-21 grāds.
4: Ir 8:33 minūtes un visdrīzāk īpašam notikumam šodien gatavojas arī futbola līdzjutēji. Jo reti gadās, ka mūsu futbola komandas starptautiskajā arēnā uzvar, bet šovakar varētu ne tikai uzvarēt, varētu pat atkārtot uzvaru, varbūt. Harijs Ortvēns šeit studijā un izstāstīs, kas tad šodien notiks Rīgā.
5: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, patiesi, nu nav jau tā, ka mēs visu cauri sezonu varam baudīt starptautiskos turnīrus ar mūsu Latvijas klubu līdzdalību, bet tādas diezgan labas starta pozīcijas ir vairākām mūsu komandām. Nu, šodien spēle ir mūsu čempionu vienībai Rīga. Pirmajā spēlē izcīnīta uzvara, nu, šodien pat pietiek ar neizšķirt. Nav vienmēr pat jāuzvar, redz, lai divu spēļu summā sasniegt.

0: sasniegtu kādus augstākus mērķus. Bet kur spēlē, pret ko spēlēsim, un vēl par citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlasēm vakar Eiropas čempionāta grupu turnīru noslēdz ar zaudējumu. Latvieši ar 87-92 piekāpās Spānijai, kas pērn meistarsacīkstēs izcīnīja uzvaru. Rezultatīvākais ar 15 punktiem Latvijas izlasē bija Edgars Lieķis. Iepriekš turnīrā piedzīvot zaudējums pret Itāliju, kā arī izcīnīta uzvara pār Igauņiem. Rīt astotdaļfinālā latvieši spēlēs pret Sloveniju. Šodien Rīgā notiks tradicionālā diennakts basketbola turnīra krastu mačs komandu izloze. Pasākums esplanādē pie Raiņa pieminekļa sāksies 11:00 pēcpusdienā. Jau 17. Krastu mačs Rīgas svētku laikā norisināsies 15. un 16. augustā. Pēc 16 sezonām rezultāts ir 10-6 Daugavas labā krasta komandas labā. Futbola klubs Rīga šodien aizvadīs UEFA konferences līgas otrās atlases kārtas spēli. Atbilst spēle pret Skopjas Vardar Rīgā Skonto stadionā paredzēta 18:00 vakarā. Klausāmies Rīga aizsargam Maksima Toņiševa komentāru pirms otrās spēles.
1: Es domāju, ka ar intensitāti mēs bijām daudz labāki. Jā, mēs rādījām visu 90 minūtes garumā labu intensitāti un labas pārējas uz uzbrukumu tieši. Mums ļoti labi sanāca un es domāju, ka tas arī ietekmē rezultātu. Mums gaida liela spēle, gatavosimies tikai un vienīgi uzvarai. Ceru, ka parādīsim labu sniegumu un uzvarēsim mīrīgu spēli.
0: Un tā pirms šovakar gaidāmā mača sacīja Rīdzinieka aizsargs Toņiševs. Pirmajā spēlē Rīdzinieki bija pārāki ar 3-2. Nākamo atlases kārtu sasniegs uzvarētāji divu spēļu summā. Uzvaras gadījumā nākamajā atlases kārtā visticamāk būs jātieks ar Ģēres Oto no Ungārijas. Ceturtdien atbildes spēles konferences līgas atlasē aizvadīs arī Auda, Liepāju un RFS komandas. Latvijas futbola virslīgā vakar ar diviem mačiem noslēdzās 24. Spēļu kārta. Pirmajā spēlē RFS ar 1-0 uzvarēja Tukums 2000 un arī pēc šīs kārtas saglabās līderis godu virslīgā. Vienīgos vārtus spēles 8. Minūtē pēc tālas Dmitrija Zeļenkova piespēles guva Darko Lemaičs. Otrajā spēlē Slokas stadionā Jūrmalā Grobiņa mainieka statusā spēlēja neizšķirti 2-2 ar Ogris United, kas pašā mača izskaņā izlaida pārsvaru. Grobiņas komandai izcīnīt punktu šajā spēlē ar diviem gūtiem vārtiem palīdzēja Milans Korins. Nākamās spēles virslīgā gaidāms augusta sākumā. Rīgas domas komitejas vadītājs Edgars Berholts prasa Latvijas futbola federācijas skaidru atbildi par nacionālā futbola stadiona ieceri galvaspilsētā. Berholts plāno tikties ar federācijas pārstāvjiem, lai saņemtu skaidrojumu par Lucavsalā federācijai piešķirtās zemes turpmāko izmantošanu un konkrētu atbildi, vai un kur Rīgā tiek plānota nacionāla mēroga futbola stadiona būvniecība. Komitejas vadītājs norāda, kā arī turpmāk pašvaldība ir gatava atbalstīt futbola stadiona būvniecības ieceres virzību, jo jauns nacionālais futbola stadions Latvijai un Rīgai ir vajadzīgs, tikai nepieciešams skaidrs plāns no futbola federācijas. Savukārt liels pārmaiņas gaidāms Itālijas futbola federācijā, kurā no amatiem atkāpušies tehniskais direktors Paolo Maldini un viņa padomnieks Leonardo Araužu, vēsta futbola apskatnieks Fabricio Romano. Abi amatā tika iecelti 11. jūlijā, bet tagad izlēmuši atkāpties, jo federācijas jaunais prezidents Giovanni Malago esot iebildis pret Andrejā Pirlo iecelšanu galvenā trenera amatā. Iepriekš vairāk Itālijas mediji ziņoja, ka Pirlo kandidatūra noraidīta, jo viņam ir saiknes ar Krievijas azartspēļu kompāniju, kā arī viņš nesen apmeklēs Maskavu, lai piedalītos vietējās federācijas rīkotā pasākumā. Un tāda lūk jaunuma sportā.
2: Jā, interesanti, ka ziņas parādās tikai pēc tam, kad lēmumu jau pieņemt, bet tā gadās arī sportā. Paldies Harijam Ortveinam, sakām 8:38 minūtēs. Un otrdienas rītu turpinām ar lielu interesi klausoties, kas stāstāms Tomam Bricim, jo zinām, ka šonadēļ kaut kad lietum vajadzētu rimties. Cik ilgi vēl jāgaida? Labrīt, Tom!
3: Labrīt, Arte, labrīt, klausītāji! Šorīt lielākajā Latvijas daļā laiks ir saulains, vairāk mākoņi ir valsts austrumos, bet pēcpusdienā, atšķirībā no rīta puses, kas tomēr ir bez lietus, jauna lietus mākoņa dienas otrajā daļā veidosies. Tie gan šoreiz skars tikai Latvijas austrums, izteiktāk Sēliju, Latgali, Vidzgali,

Zemes austrumu daļu, tur pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss lokāli ar stiprām vēja brāzmām un nav izslēgta arī vietām krusa. Vakar jau daudz vieta Vidzemē un Latgalē uznāca negaiss, bet bez lielām stihijām, tikai atkal lietus, kas...

0: Brāzmas līdz 9,14 metriem sekundē, un pēcpusdienā Latvijas austrumos, kad uznāks negaiss, tajā ir iespējams tātad stiprākas brāzmas. Turpmāk šonedēļ kļūs siltāks, nākamā nakts gan vēl diezgan dzestra, minimālā temperatūra rīt stundās ap saulēktu 8,12 grādi, vienīgi daudziet piekrastē būs siltāks līdz 13,16 grādiem. Nakts pirmajā daļā valsts austrumos vēl var nedaudz uzlīt, bet rītdiena jau paies bez nokrišņiem visā Latvijā, un gaiss iesils līdz 21-24 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vēsāks līdz 19-20 grādiem. Un augstākā gaisa temperatūra šonedēļ gaidām ceturtdien un piektdien, tad laiks arī būs pārsvarā saulains, ceturtdienas pēcpusdienā 24-28 grādi, atkal vietām Kurzemes piekrastē vēsāks ap 20-23 grādiem, bet piektdiena būs pat karsta un sutīga, jo pēcpusdienā temperatūra sasniegs 27-30 grādus, atkal dažviet piekrastē vēsāks, bet būtiski, ka piektdien būs paaugstināts gaismitrums, tādēļ diena šķitīs sutīga, tveicīga, laiks spiedīgs. Pastāv iespēja, ka šajā mitrijā gaisā arī izveidojas kāds lokāls negaiss mākonis, lai gan lielākajā Latvijas daļā piektdien paies bez nokrišņiem. Lielāka negaisa mākoņu veidošanās iespējamība būs brīvdienās, dienās, kad tveicīgo gaisa masu pamazām no mūsu reģiona spiedīs projām vēsāks gaiss no Skandināvijas, bet tas nenozīmē, ka brīvdienās jau uzreiz būs vēss, jo projām prognozes vismaz pagaidām rāda, ka arī brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus, vietām austrumos pat 27 grādus, tā ka atlikusī šīs nedēļas daļa, sākot ar trešdienu, rītdienu jau atkal būs siltāka un kopumā saulaināka. Karstums, kas ļoti īslaicīgi un mazliet skars Latviju piektdien, būs saistīts ar kārtējo Rietumu Eiropas un Centrāla Eiropas karstuma vilni. Jaunākās prognozes rāda, ka jau rīt vietām Vācijā būs pat 40 grādu karstums, bet ceturtdien Polijā un Čehijā 36-38 grādi, Slovākijā un Ungārijā nedēļas noglē līdz 40-42 grādiem. Tur šī vasara tiešām turpina cilvēkus nomocīt ar karstumu.
1: Lūk tā par laika apstākļiem Tomas Bricis vasaras otrā mēneša izskaņē tuvojoties šobrīd 8:42 minūtes. Un mēs pievēršamies notikumiem starptautiskajā arēnā. No Kremļa propagandistas līdz Ukrainas aizstāvē. Tā varētu raksturot pārvērtības, kādas savā domāšanā piedzīvojusi labējā amerikāņu politiskā aktīviste un sazvērstības teorija izplatītāja Laura Lūmere. Šomēnes maga kustības influencer negaidīti ieradās Ukrainā, lai savām acīm pieredzētu kara postažu, tiktos ar amatpersonām. Ukrainas amatpersonas viņas viesošanos novērtējušas atzinīgi, savukārt Amerikas Savienotajās valstīs tas radīs pārsteigumu un aizdomas. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Laura Lūmere iepriekš bija pazīstama ar provokatīvu un naidīgu retoriku, kuru izplatīja dažādos sociālajos medijos. Ar 2 miljoniem sekotāju vietnē X laika gaitā viņa kļūsi arī par ietekmīgu figūru ASV prezidenta Donalda Trumpa lokā. Ievērojamu daļu sava laika maga kustības pārstāve pavada identificējot un kritizējot it kā nelojālus Trumpa administrācijas darbiniekus. Lai gan viņai nav oficiāla amata administrācijā, šādi viņa pat ir panākusi vairāku amatpersonu atlaišanu.
3: Zelensky has morphed into more of a dictator than an elected leader at this point.
2: 33 gadus vecā Lūmere plaši kritizējusi Zelensky un Ukrainu, piemēram, apsūdzot Ukrainas karavīrus kara noziegumu izdarīšanā. Savulaik viņa pat mudināja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sagrābt visu Ukrainu. Viņa iestājusies pret ASV palīdzību Ukrainai un patērējusi informāciju Krievijas propagandas resursos, tostarp dažādos prokrieviskos Telegram kanālos, un pat rakstījusi virkni viedokļa rakstu Kremļa finansētajā starptautiskajā televīzijas tīklā Russia Today. Līdz ar to ziņas, ka Lūmere ieradusies Ukrainā, bija visai negaidītas. Influencere apmeklēja dažādas vietas Kijevā, tostarp tās, ko skāruši Krievijas triecieni, kā arī tikās ar vairākām personām. Galvenā uzmanība bija pievērsta viņas intervijai ar prezidentu Zelensky.
4: Donald Trump.
5: For today, Donald Trump.
4: You believe he's the best president?
2: Intervijas laikā viņa atzina, ka esot kļūdījusies savos uzskatos par Ukrainu un pie vainas bijusi Kremļa propaganda.
4: Kā cilvēks, kurš bija pret Ukrainu un daudz patērēja Krievijas propagandu, es vienkārši vēlējos dalīties ar jums savā pieredzē. Es mēdzu rakstīt rakstus RT, un es to nožēloju. Esmu sapratusi, ka mani apmānīja Krievijas propaganda.

0: ticēju daudzām nepatiesām lietām par Ukrainu. Agrāk domāju, ka šī valsts ir pilna ar nacistiem.
1: Pēc intervijas viņa sazvanījusies ar Trumpu, kurš vēlāk savā sociālajā medijā Truth Social uzslavēja viņas sarunu ar Ukrainas līderi, nosaucot to par ļoti labu. Pēc atgriešanās no Ukrainas Lūmere plānojot tikties ar Trumpu un aicinājusi pieņemt sankcijas pret Krieviju. Viņa arī mudina Trumpa administrāciju nopietnāk uztvert Krievijas propagandas, ārvalstu iejaukšanās un ietekmes operāciju draudus. Intervijā aģentūrai The Associated Press vizītes noslēgumā Lūmere sacīja, ka arī viņas sekotāji maina domas par Ukrainu.
0: Visu dienu esmu saņēmusi ziņas no dažādiem cilvēkiem medijos, politikā un vienkārši no cilvēkiem, kas seko man tiešsaistē, kuri saka: O, es neapzinājos, cik daudz mums ir melots. O, jūs tiešām atvērāt man acis. Un cilvēki ASV tiešām no sirds tic, ka šī ir valsts, ko vada nacisti, ka šī valsts ir pilna ar nacistiem. Arī es biju šokēta, un man pašai visa šī informācija bija jāuzzina.
1: Nav noslēpums, ka Ukraina dažādos veidos cenšas pārliecināt amerikāņu politiķus un arī pēc iespējas plašāku ASV sabiedrības daļu par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu un apgāzt Kremļa propagandu, kas sasniedz amerikāņu ausis. Telekanāla CNN galvenais politikas analītiķis Dēvids Akselrots uzskata, ka Ukraina ir spēlējusi lomu Lūmeres vizītē, jo Zelenskis ir ieinteresēts pārliecināt Trumpu.
2: Viss, par ko es varu domāt, ir, kas tikai cilvēkam nav jādara, lai glābtu savu valsti. Un es domāju, ka viņš nolēma, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņam jādara, lai glābtu savu valsti. Jo, ziniet, viņi viņu sauc par influenceri, bet personu, uz kuru viņa atstāja vislielāko ietekmi, ir tā, kas viņam rūp. Tas ir Donalds Trumps. Un ja tas ir nepieciešams, tad tas ir tas, ko viņš darīs.
1: Zelenska tuvākās amatpersonas esot apmierinātas ar Lūmeres viesošanos un ir optimistiski noskaņotas, ka viņa var būt ietekmīga Ukrainas atbalsta balss Amerikā, ņemot vērā viņas uzticamību prezidenta un daudzu viņa atbalstītāju acīs. Tikmēr Amerikā liberāļi un pret Trumpu noskaņotie republikāņi vietnē X pauduši aizdomas, apšaubot, vai Lūmeres viedokļa maiņa par Ukrainu ir patiesa vai viņai par to samaksāts. Baltais nams par viņas viesošanos Kīvā neko neesot zinājis, savukārt Lūmere uzstāja, ka visus izdevumus segusi pati. Rihards Plūme, Latvijas radio.
3: 8:47 minūtes.

0: Un studijā Baiba Kušķa ar biezu, interesantu grāmatu, un mūs arī gaida interesanta iepazīšanās, jo personība, par kuru šī grāmata vēstī, ir tāda, par kuru, es domāju, daudzi dzird pirmo reizi. Labrīt, Baiba!
1: Labrīt, jā, man jāatzīst, ka es arī dzirdēju pirmo reizi par viņu, jā. Tātad šoreiz stāstu par tādu kultūru vēsturiski ļoti nozīmīgu grāmatu, kas atvēršanas svētkus piedzīvoja aizvadītajā piekdienā Mākslas galerijā Stella. Un tā ir izdevniecībā dienas grāmata, klajā nākusī mākslas zinātnieces Kristīnas Oglas monogrāfija, kas ir veltīta gleznotājai, izcilai Vilhelma Purvīša glezniecības skolas pārstāvei Margrietai Celmiņai. Šī grāmata tad atkal spilgti iezīmē mūsu mākslas vēsturē šīs gleznotājas vārdu, kas dažādu vēstures kolīziju dēļ nepelnīti bija piemirsts. Interesanti, ka tā ir dubult grāmata, kam nav tātad noslēdzošā vāka, jo no vienas puses to atverot var izlasīt Margrietas Celmiņas dzīves stāstu, ko papildina arī dokumentālas fotogrāfijas, bet apgriežot otrādi var aplūkot viņas gleznu albumu. Grāmata kopumā mākslinieciski ir arī ļoti skaisti izveidot, par ko parūpējusies grāmatas mākslinieca Katrīna Vasiļauska. Grāmatas apakšvirsraksts vēsta, ka tas ir gleznotājas dzīves stāsts Latvijas vēstures krustcelēs, un patiesi tas nav tikai darbs par viņu kā par gleznotāju, tas ir darbs par viņu kā sievieti un ļoti spēcīgu personību, kuras veiksmīgo dzīvi un karjeru padomju okupācijas laikā pārtrauca izsūtījums uz lēģeri. Pēc 9 tur pavadītiem gadiem viņa atgriezās Latvijā, palēnām atkal uztaustīja ceļu atpakaļ mākslā un sabiedrībā. Izsūtījums viņu nebija salauzis, bet viņas vārds tomēr arvien vairāk aizvirzījās perifērijā un laikam ejot tika piemirsts arvien vairāk. Un šī

0: grāmata ir kā tāda liela parāda nokārtošana, tā atvēršanas svētkos teica pazīstamā mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, jo tādajādi ir izdevies dzēst un izlīdzināt vienu no okupācijas gadu netaisnībām.
1: Mhm. Nu, grāmatas autora Kristīna Ogle grāmatas atvēršanas svētkos noteikti atklāja to noslēpumu, kā viņa izvēlējās šo pētījumu veidot par Margaritu Celmiņu.
0: Jā, viņa to nedaudz ieskicēja, bet vēl tā plašāk tas ir aprakstīts pašā grāmatā un izrādās, ka pirmie impulsi saistās ar laiku jau pirms gadsimta ceturkšņa, kad Kristīna Ogle, būdama vēl Mākslas akadēmijas studente, līdztekus mācībām strādāja augstskolas informācijas centrā un tur viņa saņēma uzdevumu arhivēt materiālus, ko akadēmijai glabāšanā bija nodevuši Margarietas Celmiņas radi un tas bija ļoti apjomīgs materiālu klāsts, dienā to šķirojot, toreiz vēl topošā mākslas zinātniece arvien vairāk pietuvinājās mākslinieces pasaulē un iepazina viņu kā lielu iekšēji bagātu personību. Un arī savam bakalaura diplomdarbam viņa toreiz izvēlējās rakstīt apcerējumu par Margarietu Celmiņu. Taču pēc tam ilgus gadus tas diplomdars tātad gulēja akadēmijas krātuvē. Līdz pirms diviem gadiem Kristīna Ogle sastapa Margarietas māsas mazdēlu Andreju Birumu, kurš tad rosināja darbu turpināt un pats arī atbalstīja grāmatas tapšanu, palīdzēja ar papildus informāciju. Un kas jo īpaši svarīgi, grāmatas autorei Biruma mājās bija iespēja klātienē redzēt Margarietas ainavu kolekciju, ko Kristīna savulaik bija skatījusi tikai fotogrāfijās un, kā viņa saka, grāmatā klātienē mākslas darbi atdzīvojās, katrs ar savu īpašo auru apstiprinot slavenās Purvīša ainavu glezniecības skolas kvalitātes. Un šai saistībā vēl viens ļoti svarīgs fakts, proti līdz ar grāmatas atvēršanas svētkiem mākslas galerijā Stella, kas pērnvēra savas duras Ģertrūdes ielā 2, tika atklāta arī Margarietas Celmiņas ainavu izstāde, un kas būs apskatāma tātad līdz 8. augustam, tā kā tā laika diezgan maz, ja grib to paspēt apskatīt. Un, cik es sapratu, tā vispār ir viņas pirmā personāla izstāde, jo savulaik viņas darbi bijuši skatāmi kopā ar citu mākslinieku veiku. Jā, kas tad droši vien interesanti, kas tad ir viņas ainavu centrā? Mākslas pasaulē viņa vislabāk pazīstama ir ar saviem mežu gleznojumiem. Mākslas kritiķi atzinuši, ka tos raksturo dziļa dabas izpratne, ka tie veido tādu dabas tēlu, kas skatītājā ļauj atbalsoties ļoti personiski izjustām dvēseles vibrācijām. Taču, lai arī viņas mežu motīvi ir izcelt visvairāk, viņas glezniecības amplitūda, protams, ir daudz plašāka. Gleznās ir redzamas arī saulainas vasaras pļā, Tavas brāzmainu vēju plosīti koki, upju krasti, mākoņiem klātas debesis. Un kā raksta Kristīna Ogle, tad debesu tēlojumos mākslinieci sasniedz apbrīnojumu augstu meisterību. Tikai debesīs ieskatoties var gūt pilnīgu priekšstatu par gleznā tēlotajiem laika apstākļiem. Viņas debesis ir ļoti dzīvas. Viņas darbos gais skan, elpo, kustas un dzīvo.
1: Vasaras debesis, interesanti, jāpašķirsta grāmatu, lai saprastu, kuri gada laika viņai arī labāk rudens, patīk. Arī rudens,
0: bet
1: jā?
0: Vairāk šķiet, ka tomēr arī ka vasara, jā.
1: Jā, labi, ka ir saglabājušies viņas darbi, ka ir šī grāmata, ka mums ir iespēja apskatīt to izstādi, bet nu, tā daļa, kurā vēstīts par viņas mākslinieces dzīvi, par viņu kā sievieti, kā personību, tas viņas ceļš mākslā kā sievietei, tas bija tas, kur jācīnās par sevi, vai varbūt tāds, kur bez lieliem šķēršļiem visi atzina viņas talantu, un tas ceļš bija tāds rozēm kaisīts.
0: Vairāk tomēr, laikam, šoreiz tas otrais gadījums, jo viņas talants uzplauka bez tādiem, varbūt, lieliem šķēršļiem no malas, bet no arī pateicoties ļoti mērķtiecīgam viņas darbam, viņa bija tāds īstens darba rūķis, bet labus apstākļus arī viņas talanta attīstībai nodrošināja tas, ka viņa nāca no tiešām turīgas latviešu dzimtas, kurā vecāki ļoti rūpējās par labu bērnu izglītību. Un lai arī viņas gleznotājs ainavas vedina domāt, nu, ka viņa
1: lauki, vai ne?
0: No laukiem, jā, noteikti tā arī glezna izstādē tā varētu domāt, tās apskatot. Taču nē, viņa ir rīdziniece, viņa ir izaugusi kuplā 8 bērnu ģimenē, tomēr ar laukiem viņai patiešām ir arī cieša saikne, jo ģimenē bija lauku īpašums Vidzemē, Liepas pagasta Līčos, kur viņi vadīja vasaras un kur visapkārt valdīja fascinē jošs skaistums un dzimtai piederīgo apziņā tā vienmēr paliek kā tāda laimes zeme, kurā notika gaiša, skaista un sakārtota dzīve un atmiņas, par kuru spēja stiprināt arī viņus dzīves grūtākajos brīžos. Un patiešām izsūtījuma gados, kas

0: arī nu, celmiņu ģimenes kāri patiešām ļoti skaudri. Pašas Margrietas ciešana seša sākās 46. Gadā, kad viņa tika arestēta par pretpadomju darbību un izsūtīta uz visu stingrākā režīma soda izciešanas vietu Kazahijā. Un grāmatā ir lasām fragmenti no viņas vēstulēm, kas rakstīts šajā laikā, un jāteic, ka var tikai apbrīnot, cik daudz gaišuma Margrieta ir spējusi sevi saglabāt arī šādos apstākļos, jo viņa nesūrojas par savu likteni, bet vēstulēs Aleža mēģina rast kādus uzmundrinošus vārdus arī saviem tuviniekiem. Un vispār noņemt nastas citiem, aizmirstot par savējām, tas vispār esot bijis raksturīgi šai māksliniecei, to apliecina arī cilvēki, kas pazina viņa mūža nogalē. Un kā Kristīne Ogle saka grāmatā, viņas dzīve bijusi par svētību un mierinājumu daudziem, dzīves gudrības un mīlestības pilna.
1: Lūk tā, paldies Baibai par iepazīstināšanu ar šo Latvijas kultūras vēstures personību un par grāmatu, kurā varam iepazīt viņas daļradi. Arī uz izstādi izmantosim iespēju aiziet un šobrīd arī teikšu paldies labrīt programmas klausītājiem. 8:56 minūtēs otrdienas rēdījums izskan, tā producenta Aiga Pēlona, ziņu redaktora Laura Zaķi, ieraksts Montē Krišjāns Tikāns, pieskaņu pulc Tomšu Peiko, bet studijā šorīt bija es, Ārtas Koja.

0: Nolūkos. Kā nenokļūt romantiskā skrāpšanas gūstā, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmē pirmdien vairāk kārt par agresiju pret Ukrainu tika kritizēta Krievija. ANO pārstāve Kajoko Gotoha norādīja, ka vairāk nekā 4 gadus ilgais karš Ukrainā traucējis globālās enerģijas un pārtikas piegādes. Krievijas pastiprinātie uzbrukumi ostām un kravas kuģiem pēdējo nedēļu laikā rada jaunu satraukumu par kara reģionālās un globālās ietekmes pieaugumu. Krievijas pārstāve ignorēja sanāksmē izskanējušo un solīja turpināt Krievijas militāro operāciju, kuru viņas prāt esot izprovocējusi Ukraina ar rietumu atbalstu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā. Tur viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai runātu par iespējām izbēgt Krievijas karu Ukrainā. Francijā turpinās cīņa ar plašajiem mežu ugunsgrēkiem. Visdramatiskākā situācija ir dienvidrietumu departamentā Žirondā, kur liesmas plosās tikai 15 km attālumā no valsts sestās lielākās pilsētas Bordeaux. Turpina Uldis Ķezberis.
3: Pilsētas mērs Tomā Kazinaus vakar paziņoja, ka notiek gatavošanās visiem iespējamiem scenārijiem, tostarp vairāku 10 000 iedzīvotāju evakuācijai no mežu ugunsgrēku visvairāk apdraudētajiem rajoniem. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar apmeklēja Bordeaux, un viņš paziņoja, ka valsts piedzīvo plašākos mežu ugunsgrēkus laikā pēc otrā pasaules kara. Prezidents arī atzina, ka nākamās dienas un nedēļas būs grūtas. 6 dienu laikā liesmas Žirondā ir izpostījušas 42 000 hektāru plašu teritoriju un piespiedušas evakuēties vairāk nekā 220 000 cilvēku.
2: Plaši meža ugunsgrēki plosās arī Spānijā. Tur daļa ugunsgrēku ir koncentrējušies valsts centrālajā daļā netālu no galvaspilsētas Madrides. No reģiona ir evakuēti 60 000 cilvēku. Pašmājās. Valdība šodien lems par izmaiņām slimnīcu darba un finansēšanas kārtībā, lai praksē ieviestu jau iepriekš apstiprināto slimnīcu tīkla reformu. Tā paredz līdzšinējo 5 slimnīcu līmeņu vietā noteikt 3, kā arī pārskatīt slimnīcas sniedzamos pakalpojumus un prasības personālam. Izmaiņas plānots ieviest no nākamā gada. Mediķu arotbiedrība un slimnīcu pārstāvji gan iebilst, ka nav pietiekami izvērtēts personāla trūkums un iespējamā ietekme uz palīdzības pieejamību reģionos. Jau vairākas nedēļas kopš Latvijā sākusies graudu kulšana, taču situācija ar ražu dažādos reģionos ir ļoti atšķirīga. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt stāstīja Latvijas lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra. Viņš atzina, ka lauki cieš no pārāk liela mitruma. Intensīvās Lietuvas un krusa daudzviet labību ir saguldījušas veldrē. Tomēr ir cerības, ka labāki laikā apstākļi ļaus vārpas pacelt. Visbēdīgākā situācija ir Kurzemē, bet Zemgalē raža ir laba. Turpina Andris Skudra.
4: Nu, šobrīd mēs redzējām biežās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro. Tā kā es ceru, ka izdevās arī kādu daļu ražu norealizēt šādā te izpildījumā pie tādām cenām. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spēcīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudu ražu briest un neapšaubāmi izskatās ļoti labi šie lauki, bet nu, smagās vārpas dod savu un arī šīs Lietuvas un krusa ietekmē un veldrēšanos. Tā kā patreiz prognozes ir ļoti labas.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 7. 16 metriem.

sekundē. Gaisa temperatūra būs 18,21 grāds. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Šis ir Brets Pits. Es esmu smagi slims un man blakus ir vajadzīgs kāds tāds kā tu. 2025. gada sākumā internets satricināja pilnīgi neticams stāsts. Kāda franča sieviete domāja, ka pusotru gadu tieks ar Bredu Pitu tiešsaistē, taču atklāja, ka tā ir krāpšana. Krāpnieks izmantoja aktiera tēlu, lai no viņas izkrāptu aptuveni 850 tūkstošu ASV dolāru. Viņš izmantoja klasisku schēmu, apgalvojot, ka ir slims Brets Pits pēdiņās. Vēlējās nosūtīt savai mīļotajai dārgas dāvanas, taču nevarēja samaksāt muitas nodevas no saviem kontiem. Tāpēc viņš lūdza sievietei sekt izmaksas, ko viņa arī izdarīja, un lai izskatītos pārliecinošāk, krāpnieks gandrīz katru dienu uzturēja kontaktu un sūtīja upurim slikti rediģētas fotogrāfijas. Sieviete pat saņēma ziņas no viltus Breda Pita mātes, kura pateicās sievietei par atbalstu viņas dēlam grūtajos laikos. Un viltus Pits parādīja upurim arī parakstītas pastkartes ar savu vārdu un nosūtīja skumjas fotogrāfijas no savas slimnīcas gultas. Un ja jums liekas, ka un jums tā tiešām varētu likties, ka krāpnieki uzbruk tikai analfabētiem, vienkāršiem cilvēkiem tas nekad nedraud. Un tādam, kas dzīvo savu dzīvi, tur ir jābūt īpaši, nu, kā saka, cilvēkam, kurš ir ļoti pakļauts kaut kādiem dažādiem riskiem un neko nesaprot no tehnoloģijām, tā nebūs tiesa. Krāpnieki iespējams ieinteresēsies tieši par jums, un ja jūs tiešām domājat, ka tas jūs neapdraud, padomājiet vēlreiz. Krāpšana ir smalka māksla, un pat tehnoloģijās visprasmīgākais cilvēks var iekrist labi izstrādātā schēmā. Un par to, kā tad šodien tas izskatās arī realitātē, un kas notiek, kā krāpnieki, nu, savu darbu turpina un cik izsmalcināts metodas viņi lieto, par to mēs šodien runāsim vairāk, un tas kopējais virsraksts tematam varētu būt romantiskā krāpšana. Nu, lūk, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Aleksandrs Šaicānos, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un, protams, lai saruna būtu tāda pilnvērtīga, mums ir jāaicina eksperti. Un šajā reizē pie mums ir atkal viesis, kas jau vairāk kārt ir viesojies, un es domāju arī, ka klausītāji viņu uzreiz atpazīs, un tas ir kibernoziegumu pētnieks, programmētājs Elvis Strasdiņš. Sveicināts!
2: Labrīt!
1: Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties tiesu psiholoģijas un kriminoloģijas docētāju, un viņi ir arī Britu psiholoģijas biedrības biedri Rūta Treja. Sveicināt!
3: Labrīt.
1: Jā, mums ir Rūta viena lieta, var teikt, tas, ka mēs abas divas dažādās Latvijas augstskolās lasām lekciju kursu kriminālas uzdzības psiholoģiju. Un es šodien gan vairāk ievietīšos jautātāju lomā, bet es tiešām gaidu no ekspertiem, ka jūs nu, stāstīsiet klausītājiem atkal, un iespējams arī kādas jaunas lietas par to, nu, ka krāpšana ir tāda nopietna lieta, un tur ir ļoti daudz, kas jāspēj saprast, un tas ir nu, tik izsmalcināti, tik rafinēti, ka reizēm tiešām cilvēkam, kurš par sevi domā, nu, ar mani tas nekad nenotiks, nu, tomēr notiek. Nu, lūk, bet ir skaidrs, ka vēl kaut kas ir attīstījies par šo laiku, un varbūt ir vēl kādi gadījumi, kuriem ir vērts pievērst uzmanību.
2: Jā, tagad ir divas jaunas krāpšanas, par kurām es ātri gribu pastāstīt cilvēkiem, jo ir pagājis mēnesis, un atkal viss kaut kas jauns notiek. Tātad pirmā ir ierakstot Google, parādās reklāmas bloks, kur ierakstot Googleā CSDD, parādās reklāmas bloks, kur pirmā saite, tās virsrakstā ir CSDD, un cilvēks uzspiež uz šīs te saites, un atverās lapa, kurā ir it kā jāautentificējas CSDD, un tur ievadot datus, un šorīt saņēmu ziņu, ka ir rekorda liela summa, 1800 eiro izkrāpt. Rekorda liela ne kopumā krāpšanā, bet tieši ar šo te saiti, jo līdz šim man rekords bija 700 eiro, ko cilvēki bija ziņojuši, un kā tas strādā, principā cilvēks ieraksta CSDD un kā parasti cilvēks neraksta pilnu adresu csdd.lv, bet uzticās Google un diemžēl šo izmanto krāpnieki, viņi samaksā par reklāmas saiti un cilvēks nepiešu uzmanību, ka tā ir reklāma uzspiež un tur tālāk jau prasa autentificēties. Patiesībā viņi nosūta savus datus krāpniekam, krāpnieks šos datus ievad bankā un tad viņam atnāk pieprasījums ne no CSDD, bet no viņa attiecīgās bankas uz Smart ID. Viņš to apstiprina, ielaiž krāpnieku savā kontā, un tad krāpnieks jau

0: veicu maksājumu. Ja cilvēks apstiprina arī šo maksājumu pieprasījumu savā Smart ID, tad nauda pamet viņu kontu. Un ko es gribu teikt, ka cilvēki man raksta arī, es biju par šo publicējis video, viņi saka, es ierakstu Google CSDD un man rādās parastā lapa. Jā, protams, ne jau visiem rādīsies šī saite, bet diemžēl tiem dažiem, kam parādās, viņi nepievērš uzmanību, ka adrese nav CSDDLV, tāpēc lūdzu pievērsiet uzmanību adresē. Jautājums, kāpēc Google ļauj šādas reklāmas? Tāpēc, ka tad, kad tu ieej šajā saitē kā Google, un es, protams, to parasti arī daru, tur parādās lapa par to, ka cilvēkiem tiek sniegts atbalsts ceļu satiksmes noteikumu apgūšanā un vēl kaut kas, un arī pieminās CSDD. Un tad, kad Google robots, kurš apskatās šo te lapu, ieej šajā saitē, viņš redz šo lapu. Google robots vai tas pareizāk nezina neko par to, ko jūs redzat. Ko jūs redzat šo te krāpšanas lapu. Un līdz to tieši tā arī viņi iekļūst šajās te lapās. Un Google gan pie tā strādā, bet nu, tas ir laiks droši vien, kamēr viņi varēs izķert arī šādas apkrāpšanas gadījumus. Jo Google no parasti no latviešu ir viegli atšķirt, jo Google to dara no ASV serveriem. Un līdz to, tu neesi no Latvijas tāds skaidrs, rādīsim tev viltus lapu CSDD. Viltus lapu, kurā ir pieminēts CSDD, bet kurā nav krāpšanas.
1: Jā.
0: Un, jā. Otrā svarīgā krāpšana, lūdzu, pievērsiet uzmanību šobrīd, zvana no Google atbalsta dienesta, it kā pēdiņās. Dažreiz tur sāk runāt robots, dažreiz īsts cilvēks, un viņi saka, ka ir uzlausts Google konts. Pēc tam cilvēkam tiek prasīta kaut kāda pieejas dati, un viņš nodod šos te datus, un tajos datos ir arī tādi dati, kur ļauj piekļūt Google kontam, piemēram, paroli vai kaut kādu citu veidu, kā viņš piekļūst savam Google kontam. Pēc tam krāpnieks iekļūst šajā Google kontā, un tad jau viņš pārvalda šo Google kontu, un tad jau tiešām šis konts pa īstam ir uzlausts. Principā tas ir viņa piezina ar šīm sliktajām ziņām, kuras pēc tam arī piepildās. Un tālāk jau tad, kad šis konts ir uzlausts, zvana policija. Pa laimi pagaidām neviens no tiem, ka man ziņošo daudzi ļoti par šo. Neviens vēl nav uzķēris uz to nākamo, bet tas galvenais mērķis ir izkrāpt naudu. Zvana policija un saka, ka jums ir izkrāpts Google konts, un cilvēks tiešām redz, piemēram, nesam bija gadījums, kur no 250 kontaktiem palika tikai 91, tad viņi dzēš ārā visus kontaktus no Google konta, un cilvēks tiešām to nevar nepamanīt. Viņš redz, ka viņam draugam, piemēram, nav vairs kontaktālrunas. Un zvana policija un saka, vai jums nesen nav pazuduši kontakti no jūsu Google konta. Un viņš saka, jā, tiešām ir, nu, jums ir reāli uzlausts konts, jums taču tikko no Google zvanī. Viņš saka, jā, nu zvanī tiešām, jā, visi. Un kāpēc viņi bieži vien runā krieviski? Kāpēc cilvēki uzķerās? Tāpēc, ka Google saka, mums Latvijā nav pārstāvniecības tuvākā, kas jums ir Krievijā vai Balkrievijā vai kādā no, vai Igaunijā, kur daudz runā krieviski. Vai Lietuvā, kur reāli ir Google, bet nu, cilvēki to nezina. Un viņa zvana un saka, ka tā ir vienīgā valoda, kurā varam runāt. Ja jūs gribat risināt savu problēmu, risināsim. Ja nē, tad nu, varat, jums konts ir uzlausts. Nu. Un cilvēki, protams, uzreiz laustā krievu valodā. Es gribu atrisināt, es negribu, ka man Google Android telefoni, nu, visi Samsung, visi citi telefoni, tie izmanto Google Android operētās sistēmas. Un tur ir svarīgi, ka tas tiek saglābts, jo tur ir viss cilvēks dzīve. Visas sārakstes, kontakti, fotografijas, nu, ja to uzlauž. Un es iesaku cilvēkiem bieži vien padomāt, kas notiks, ja uzlauzīs jūsu telefonu. Iestāsies mežonīgs murks. Visu jūsu dzīvi, principā, tiks sabojāt.
2: Es uzreiz piepildīšu arī romantiskā nolūkā šo te par attiecībām, kur dažādas krāpniecības notiek šai sakrā. Tu iesāk ļoti labu tēmu. Saglabā savā telefonā tikai to, ko tu esi gatavs publicēt. Publiski pieejamos saitos. Šis attiecas uz tādām lietām kā sextingu un sextošanu un atriebības pornogrāfiju, kas nāk līdzi daudzām no šīm te romantiskām krāpniecībām un nu, manipulācijām internetā. Līdz ar to, jā, tas, kas glabājas tavā telefonā, nu, es esmu vecmodīga, par daudz arī es visu, ko no šī mācījus, es rakstu visu blociņos arī vēl paralēli, bet savos telefonos tiešām glabāja tikai to, ko, un arī jaunajiem mīlas partneriem internetā sūtiet tikai to, ko jūs esat gatavi parādīt saviem vecākiem, kolēģiem, nezinu, draugi,
1: nu, vienalga, jebkam.
0: Un es saku, vienmēr padomāt, arī jūsu telefons ir, viss, kas glabājas telefonā, tas nav tikai jūsu telefonā, tas nav kaut kāds seifs, tas viss arī atrodas internetā mākonī kaut kur, un tie, kas tur pārīši, tur piemēram,

0: kaut kādas kalfototājas kopā vai vien paši. Tas ir neprāts, nu neglabājot tādas lietas internetā. Atcerieties, jūs telefons ir pievienots visbiežāk. Manprāt, pat šobrīd jau lielā daļa ražotāja pat nevar ieslēgt šo telefonu, ja jūs
1: ja tu ar savu Google, kontam,
0: Google kontu, jā, vai vismaz maz ko ar to var izdarīt, piezinīt un viss. Loģiski, ka kādam, katram tur būs Google konts kaut kāds. Google konts neatrodas tikai jūsu telefonā, tas atrodas mākoni, un jūs šobrīd savu skailfoto augšu pielādēt, tur, nu, nē.
1: Nu, nu es ļoti par to, ka saku, dariet savā mājā, ko jūs gribat. Tas nav manas tiesības norādīt, ko jūs drīkstat vai nedrīkstat darīt. Nu, ja tā vēlme šo te kailfoto taisīt ir tik milzīga, taisiet to uz analogās foto, kamēras taisiet to video kamerā, kas nav telefonā. Nu, teiks tā, tas nav mans darbs nosodīt, kā jūs dzīvojat savu seksuālo dzīvi, jā. Bet sūtīt šo un glabāt internetā, jūs vienkārši, ne jau speciāli, varbūt ne tieši tavs partners, bet kāds, kurš uzlauzīs kontu, nopietnās dati, iedos iespēju izmantot tevi kaut kāda veida romantiska seksuāla rakstura krāpniecībā, izspiešanā, jā. Manipulācijā.
0: Un arī bet, izmantojot jā. Kaut kādas, varbūt, digitālas kameras, kuras nav pievienotas internetam, bet tālāk tā SD karta, jūs to ieliekat datorā un atkal iekopējat savu Google kontu, un tas atkal ir internetā. Nē, nu nekopējiet nekur šīs te lietas.
1: Printējiet ārā viņas kaut kur, es nezinu.
0: Jā, jā
2: tieši tā. Tieši tā tas arī ir. Bet, nu, tieši pievēršoties arī tam tematam, ko mēs šodien arī esam nodefinējuši, ja, jo vispār arī domājot par to, kā attīstās krāpniecība, man liekas, ka katrās 24 stundās tas skaitlis varētu būt astronomisks, ja par jaunajiem veidiem, ko tad krāpnieki izdomā, kā varētu no citiem cilvēkiem izkrāpt naudu. Bet kā tieši varētu definēt romantisko krāpšanu? Jo tur arī ir tāds apakšs sadaļas vesels lērums, ja, bet tomēr, nu varbūt iedosim kaut kādu tādu vispārēju definīciju.
1: Nu, ideja ir tāda, ka romantiskās attiecības tika izmantotas kā līdzeklis, jā, tas ir galvenais līdzeklis, kā tiek izkrāpta nauda. Nevienmēr nauda, tas var arī būt mantiskas vērtības kaut kādas. Un tātad romantiskās attiecības, tas, kas tev tiek piedāvāts, jā, pret šo te krāpšanu, kur tu nezini, jā, tādā vienkāršā valodā.
0: Jā, jā. Man, es tādās divos lielos zaros iedalītu. Viens ir romantiskā krāpšana, kas noved pie citas krāpšanas, un viena ir romantiskā krāpšana, kurā, principā, tiek visu laiku uzturēts kontakts, un tā ir tā vienīgā krāpšana. Visbiežāk, tātad no šīta pirmā veida ir, ka romantiskā krāpšana tiek iegūts uzticības status, tad pārsvarā tās ir sievietes, kas iegūst vīriešu uzticības status, un pēc tam noved pie investīciju krāpšanas. Tas ir visbiežākais. Savukārt, nu, tas otrais zars, kur tad viss grozās ap šo te cilvēku, kurā upurs ir it kā iemīlējies. Nu, viņš ir iemīlējies, bet, diemžēl, tas nav īstais cilvēks. Un tur tad mēs šodien iedzīvināsimies vairāk tajās detaļās, un tur tās tie krāpšanas veidi ir vienkārši vistrakākie.
1: Jā, nu man atkal redz, parasti tā situācijas rāda otrādā, ka biežāk ir sievietes, kas iekrīt uz šo, nu tā kā, bet nu tas ir ļoti atkarīgs arī no valstīm.
0: Arī. Jā. Es tieši par investīcijām.
1: Par investīcijām, jā. Un kas starp citu ir zīmīgi, ļoti daudz runā par to, ka šajos investīciju kontos, kas ir online, patiesībā tie ir vīrieši, kas izmanto AI veidotas sieviešu tēlus, un tu, tas vīrietis domā, ka viņš komunicē ar sievieti, bet patiesībā tu...
0: Žēl, ka mēs šeit nevaram parādīt, bet man ir bilde, kur viena romantiskā krāpniece bija paņēmusi porno aktrises bildes, un man rakstīja, un kāpēc viņi vienmēr izmanto porno aktrises? Tāpēc, ka nu, tur daudz bildes, ko var pēc tam atsūtīt, vai ne? Visādas arī plikbildes, viss kaut kas, un, protams, ka tu viņiem skaita nav, tad viņi sāka vien plikāk sūtīt. Un es šo te bildi ieliku Google, lai atrastu, kur tad tā aktrise ir šoreiz, vai ne? Un es pēkšņi atradu YouTube video ar šo te bildi, kur cilvēks bija nopublicējis dziesmu, un apakšā tekstā tajā video, ka viņš ir iemīlējis viskaistākajā, gudrākajā meitenē. Es pēc tam pa ķēdītē atradu to cilvēku, kurš to video bija nopublicējis. Tas bija Lielbritānijā kāds DJs. Es viņam piezinīju un teicu, Klau, tu sarakstīji šobrīd meiteni internetā, kurā tu iemīlējis, vai tu jau viņai pārskaitīji naudu? Tas ir uzreiz pirmais. Viņš tā, nu jā, pārskaitīju. Es saku, visu vairāk neskaitāju krāpniece. Bet vienmēr ar pirmo, protams, neviens tā nekad netic. Un man sagadījās tā, ka šie krāpnieki, tad, kad viņiem neatbildi, viņi tev zvana, un tad, kad tu pats vēl viņu liek nost, tādā veidā viņi pievērš uzmanību sev, tu atkal turpina viņiem sarakstīties. Šī, un tagad es zinu, ka tā ir krāpniece, man piezinīja un nenolika klausulu, un es pacēlu, un tur bija melnā daina, 99% no Nigērijas sieviete, kā mēs viņu saucam Nigērijas princese, ja parasti Nigērijas prinču, vai ne? Un tad es aizsūtīju šim tu britu DJ'em, jā, es nākamajā dienā parasti

0: man vēlreiz vai pēc divām dienām, un es saku uzreiz, kāpēc tu turpini ar viņu sarakstīties? Tāpēc, ka es pat nepieļauju ideju, ka viņš neturpinātu ar viņu sarakstīties, jo viņi vienmēr dabū viņus atpakaļ. Viņš saka, tāpēc, ka viņi man stāstīja, ka tas liels īstais konts ar tiem 5 miljoniem, tas ir viņas tāds publiskais, bet viņa sarakstās ar mani savā privātajā kontā, jo publiskajā viņai pārāk daudz fanu raksta. Un es saku, nē, man ir viņas fotogrāfijas, un es aizsūtu viņam tās bildes, un tad viņš teica, ej, nost, jā, tiešām. Un tad, kad tu būsi Lielbritānijā, lūdzu satiekamies, aiziesim uz bāru kopā.
1: Bet tā ir tāda kognitīva kaut kāda disonance, ka tev dod šos te piemērus jau, bet tu jau esi tik daudz investējis. Un mums kā cilvēkiem, diemžēl, tā ir vēl viena lieta. Veselīgi gribot, mēs sakam, tā, ka tu esi tik daudz ieguldījis, nepadodies, turpini. Un tas ir tas drusku toksisks padoms šī gadījumā sanāk. Jo tu esi jau investējis un tev liekas, nu nē, es esmu izņēmums, nu es kaut kādā veidā esmu īpašs un nevar tā būt, ka mani apkrāps, vai es esmu pārāk gudrs šeit par to, ko teicu, kad cilvēkiem liekas, ka tikai, kad cilvēks, kur apkrāp, ka viņi nav visai gudri, patiesībā tā nav. Arī ļoti gudrs cilvēks ir ļoti viegli apkrāpt, jo viņiem pazūd šis te aizsarga mehānisms. Liekas, mani jau neviens neapkrāps, un starp citu, šis ir super teikums, ko mēdz izmantot krāpnieki, tu esi tik gudra, ka tev jau neviens nekada pirkstu neapkrāps. Un viss, un tu esi zaudējis savu aizsardzības mehānismu, tāpēc, ka es esmu, un viss,
0: Jūs taču, jūs esat tik gudri, ka jūs taču saprast, ja es būtu krāpnieks, tas ir Google zvanītājs.
1: Tas viss tavs aizsarga mehānisms ir tiešām.
0: Cilvēks domā, es taču atšķirt, ja tas būtu krāpnieks, kas man zvanītu no Google, es taču to 100% pateiktu.
2: Jā, es arī starp citu apzināti veicu šādu eksperimentu arī ar vienu krāpnieku, kurš arī rakstīja tos tekstus, tas bija savā ziņā ļoti interesanti, bet viņš kļūdījās pilnīgi netīšām, jo viņš vienā brīdī raksta, viņš saka, tev taču tik ļoti patīk mana mūzika, bet mēs pirms tam runājām par aktiermākslu, tas bija tāds diezgan, tāds nobrauciens, kā saka, no trases pilnīgi neviļas, un tad tas pārtrūk, jo viņš laikam saprata, ka tā kļūda ir pietiekami nozīmīga, lai es viņu pamanītu, bet es ļāvu tam cilvēkam domāt, ka viņš var kaut ko tādu darīt, bet tajā pašā laikā es pilnīgi piekrītu Rūtā, ka tā ideja par sevi, ka ar mani tas nekad nenotiks, un ka es jau pamanīšu tur tās nianses, tā patiesībā mūs aizved pilnīgi un absolūti nepareizā virzienā, jo mēs tiekam izmantot joprojām, un tā ideja par sevi, ka mēs esam tik gudri, tomēr izgāžas. Vēl jautājums arī noteikti pietiekami svarīgs varētu būt par to, kādas emocijas tad izmanto krāpnieku savā labā, jo te ir vesels lērums.
1: Nē, es gribētu sākt ar to, ka ar to profilu, kurš varētu tikt par krāpnieka nagos. Nav tāds viens cilvēka profils, gudrs, negudrs, bagāts, mazāk bagāts. Šie te krāpnieki zvana simtiem tūkstošu cilvēku sūta ēpastus. Jautājums ir par to saucamo perfekto vētru, kā angliski saka, ka es šobrīd esmu tieši tajā situācijā, kad man šo uzmanību vajag. Ļoti bieži tiek izmantots, piemēram, cilvēki, kas publisko, ka viņiem ir aizgājuši tuvinieki, vīrs vai sieva, tas nozīmē, ka ir emocionāli kaut kāda, smags brīdis. Vai tev ir vienkārši šķiršanās, darbs pazaudēts, kurā brīdī tu esi emocionāli, tev vienkārši vajag komunikāciju. Un tas uzreiz nesāks ar daudas prasīšanu. Tas sākas ar šo te komunikāciju. Un tās ir tās emocijas. Iedot tev atbalstu, iedot tev, es tevi saprotu. Visdrīzāk šis cilvēks pateiks, ka viņam ir līdzīga situācija. Vai arī sieva ir nomirusi vai vīrs nomiris līdzīgos apstākļos. Vai kaut kā mēģinās nolikt sevi ar tevi vienā līmenī vai vienā situācijā, ka es tur esmu bijis. Ja tev vajag ar mani parunāt, es šeit esmu. Un tas jau nebūs tā, vienalga, vai tā ir vīrietis vai sieviete. Viens cilvēks, kam tiek uzrakstīts simtiem vai pat tūkstošiem. Un tad samazinās šis te daudzums, cik cilvēki atbild. Tas procents ir diezgan niecīgs. Liekas, viņš ir mazāks kā 10%. Liekas, tur vispār 1 vai 2%. Nu, vidēji. Tā kā iedomājieties, cik cilvēkiem ir jāuzraksta.
0: Tad es gribu vēl piebilst to, ka ir divi veidi tie krāpnieki. Ir vieni, kuri tiešām veic šo te atlasi un izmeklē tos perfektos kandidātus. Problēma tā, ka tie kandidāti jau tu viņam raksti, bet viņam jau kā cits raksti. Un tad ir tie, kas šauj ar lielgabalu pa baložiem. Un pierādījums tam, man šobrīd es sarakstos ar vienu francūzieti. Protams, ka no Nigērijas jau tur saprat, kas tur viss notiek. Bet viņam man uzrakstīja Microsoft Teams, kur man vispār nav nekāda informācija par mani. Tātad es nebiju iedomājis, ka romantiskā krāpšana var arī būt Microsoft Teams. Un viņi man vienkārši raksta, labdien, un es labdien, un mēs sākam tur sarakstīties. Nu jau es tur ar savu Viltus internetu banku, viņai jau es pārskaitīju jau pār pa 2000 eiro, un vajag vēl. Un viņai ir problēmas ar kontu, jo tur kaut kas vienmēr notiek. Un, nu, tur, protams, naudas muļiem kaut kādiem. Es it kā skaidrs, ka es ne centu nepārskaitu, bet viņi nepārbauda. Viņi domā, ka tiešām, jo es aizsūtu to bankas, to naudas, to maksājumu. Un tādā veidā, starp citu, mēs arī nokļūstam pie šiem upuriem. Jo tie cilvēki, kuriem es it kā skaitu naudu, tie paši visbiežāk arī ir šīs romantiskās krāpšanas upuri. Mm. Jo tie cilvēki viņi apvārdo, un tad jau viņi saka, tagad nāks, piemēram, viens no piemēriem klasiskajiem ir ANO mieru uzturētājs Sīrijā. Tas mums tāds. Un tad viņš sūta to kontu, uz kuru ir jāskaita nauda, un tad, kad viņš tev jau ir, kad tu esi pārskatījis pietiekami daudz naudu, tad viņš saka, tagad tu ieeji tajā otrajā fāzē, tagad tu pats būs naudas mūls, tagad tev nāks no ANO nauda. Un tur atkal būs cits upurs, kurš skaita viņam. Un tādā veidā viņi groza to naudu cauri, caur uzticības personām, nu, pārsvarā upuriem, lai paslēp pēdz, kas tad viņi patiesībā ir. Jo vienā brīdī tā nauda pārvēršās par kriptovalūtu kaut kādā citā veidā, vai pastāv tiek aizsūtīt fizisku naudu, ko starp citu nekad nedariet. Jūs nedrīkstat sūtīt naudu ar pastu vai citiem.
1: Nu, mums, diemžēl, jāsāk ar to, ka neskatoties psiholoģiju, mēs tomēr vidējais cilvēks ir ļoti slikti izglītots, ja ko, kas aizstās ar IT. Tas ir ārkārtīgi saržģīti, un es kopumā sevi uzskatu par diezgan izglītotu šī jomā, un esmu mācījusies arī kiberdrošību un vēl visko, bet tad, kad man ir jātiek galā ar internetbankām, visiem Smart ID un visu pārējo, un tas ir tik nogurdinoši, un tad tu zaudē šo te modrību, jo tas vienkārši ir tik ilgi, tik saržģīti, ja? Un tu jau vairs nelasi, tev atnāk tas kodiņš, vai tu lasi, kam viņš atnāk? Nu, es vienreiz esmu bijusi šādā internet krāpniecībā, es lasu, ja? Bet liela daļa cilvēku nelasa, ja? Viņi pat nezin. Ja? Mums liekas, jā, bet mēs taču taisam tādas akcijas un vēl kaut kā internetā. Ko man dod tava interneta reklāma, ja vidējais cilvēks, kurš tiek apkrāpts, varbūt nemaz nelieto internetu, ja veci cilvēks tiek apkrāpti. Nu, viņš nekad dzīvē neredzēs Delfos to reklāmu, ja viņš nevar vaļāt Delfus, ja viņam nav datora mājās. Ja, tāpēc tā uzrunāšana arī ir diezgan sarežģīta. Nu, tas ir pats sākums. Un otrs, protams, ir arī psiholoģiskās zināšanas cilvēkiem. Kriminoloģijas kā tādas, ja, pamat zināšanas par to, kā strādā policija. Ja cilvēkiem nav saprats par to, kā strādā policija, ja patiesībā cik sarežģīts. Tas viss ir, tev nevar pēc 5 minūtēm piezvanīt policija, ja, un zināt, ka tev kāds ir apkrāps, ja tu vēl vienam neesi piezvanījis un pateicis, ja. Cilvēki nezin, kā strādā policija, cilvēki nesaprot, kā strādā psiholoģija, cilvēki nesaprot, kā strādā IT, un tev ir pilna recepte šim, ja. Un plus, ja tev vēl uzraksta tajā brīdī, kad tu esi emocionāli neaizsargāts, tā ir šī te perfektā vētra. Ja tev saliekas kopā visi šie te apstākļi, un tas viss sākas ar zināšanām un plus savu emocionālās pasaules tādu izpratni, ja, un sapratni.
0: Starp citu, es pirms, nu jau vairākā gada, kad es šeit biju viena no pirmajām reizēm, mēs arī runājām par romantisko krāpšanu. Tas bija ļoti sen. Un es izstāstīju to piemēru, ka mums, nu, Latvijā sievietēm ļoti patīk šie te mīlas romāni. Nu, viņi tie ir tik skaisti, un tad vienā brīdī tev uzrakst šis te ANO mieru uzturētājs, un tu pēkšņi esi galvenā varone šajā mīlas romānā. Un tu negribi, lai tas beidzās. Tur tik daudz, kas nesakrīt fakti. Cilvēki, mēs bieži vien, kad runājam ar šīm te upuriem, jo mēs, nu, caur tiem naudas muļiem, mēs nonākam pie šīm upuriem, tur bija viena latvieta, kur bija pār 10 000 pazaudējis. Es saku, un viņi man sūta to sarakstu, mēs ievērojam, piemēram, viņam 2 reizes gadā bija dzimšanas diena. Mēs sakam, jūs neievērojat to? Nu, es ievēroju, bet man likās, ka viņš varbūt bija kļūdījies tajā pirmajā reizē, varbūt viņš bija domājis vārdiem vai vēl kaut ko, cilvēku paša līmē cietos
1: savrums. Tu racionalizē, ka viņa kļūdas.
0: Jā, protams. Un viņi tik ļoti negrib, ka šis tā romāns beidzās, kur viņi ir, jo viņi pēc tam varēs visām draudzenēm stāstīt, kādam viņi ir izgājusi cauri mīlas vieslumi. Un es šo piemēru pastāstīju, un man pēc tā raidījuma piezinīja viena sieviete un teica, paldies par to tavu piemēru, es biju šī te romāna varone. Un pateicoties tam raidījumam, viņi beidz komunicēt ar to cilvēku. Un...
1: Es uzreiz par šo gribu, jo šis bija viena no lietām, ko es gribēju teikt. Tas nav tikai Latvijā, tas ir vispār. Mums vajag atcerēties to, ka mēs dzīvojam vientuļākajā dzīves, nu tā kā laikā, kāds vēsturē ir bijis. Cilvēki nekad nav bijuši tik vientuļi, kā viņi ir šodien. Ļoti daudz, mēs varam runāt, brīvas feministes, vēl vis kaut kas, bet liela daļa cilvēku ir ārkārtīgi izslāpuši pēc attiecībām, viņi ir vientuļi, viņi ir bēdīgi. Skatoties šīs te romantiskās filmas, psiholoģijā sen ir pierādīts, ka romantiskas filmas ir kaitīgas attiecībām. Ja? Ir sevišķi visas ziepju operas un viss pārējais. Un ja cilvēki konstanti to skatās, viņi ir vieni paši, viņi ir bēdīgi, viņi skatās šo te baro sevi ar nereāliem ilstāstiem. Tad, kad šis

0: te varonis parādās, tas ir tieši tas, ko Elvis jau iesāka, ja pateica. Tev ir sajūta, beidzot man atnāca un izglāba. Un tas, starp citu, arī nedaudz atkal atgriežoties pie toksiskiem standartiem par attiecībām. Kad daudzas sievietes ģimenē tā māca, nesatraucies, tev nav jāmācās, tev nekas nav jādara, tev atnāks tavs princis, viņš tev aprecēs un tev izglābs. Ja? Un nu, šādi te mācot šādas te lietas, mēs iedodam augsni romantiskai krāpniecībai. Tie, kas to dara, viņi zina, kā manipulēt cilvēkus, viņi zina, kā cilvēki tie kulturāli mācīti, ja? Un kad tev atnāks šis te princis un kad tu padodies. Un vēl viena lieta, ārkārtīgi svarīga, un Latvijā tas ir ļoti izteikti, mēs baidamies runāt par naudu. Runāt par naudu ir kaut kas šausmīgi nērts, jā. Sargāt savu naudu ir slikti, jā. Un kā tad tā iet uz attiecībās, kā tu sargās savu naudu? Nu, mums ir jāiemācās, ka nauda ir kaut kas, bez kā mēs nevaram dzīvot. Vienkārši mēs nevaram dzīvot bez naudas. Diemžēl šī pasaulē. Un šī nauda ir jāsargā, un tev ir jāmācās par to runāt, tev ir jāmācās pateikt nē, un tev ir jāmācās paprasīt viņu atpakaļ, jā, nu tā. Bet romantiskā krātniecībā, nu mēs par šo varam paturpināt arī par attiecībām ar naudu, kas ir ļoti svarīga, kas ir liels faktors. Ja tu savu naudu nesargā, jā, un tu nevari par to skaidri runāt un jūties nērti, ir lielāka iespēja, ka tev viņu varēs izkrāpt.
1: Jā, un tas kļūst par vājo punktu, ja daļa no tiem ideāliem nosacījumiem, kas savācās vienā mirklī kopā, un tad jau var lietas notikt un ne tās labākās. Jā, klausītāji arī ir iesaistījušies un sūta mums visādus komentārus, kas ir arī nu, tā, tiešām vērtīgi, mēs tos arī izpētīsim, un tad nākamajā rētījuma daļā arī ķersimies tiem klāt.
2: Kā labāk dzīvot?

0: labāk dzīvot.
1: Mēs turpinām sarunu par krāpšanu un šoreiz vairāk pievēršamies tieši romantiskajai krāpšanai, kas ietver sevī daudzas un dažādas krāpnieku darbības un tas varētu būt arī nu, tiešām ļoti, ļoti neparastos un grūti atpazīstamos veidos un mēs tad šodien vairāk arī mēģinām saprast, kā tas īsti tur strādā un ko vajadzētu ņemt vērā. Bet vēl nedaudz arī atkāpjoties no pamata temata, te vēl mums arī tāds komentārs, nu, ka raidījuma viesi runā nu, nosīt par vakardienu, bet nu, gluži tā nav, ja? Bet nu, šodien jau ir daudz dziļāki dati ievākšanas veidi, ja, un arī tādi dažādi veidi, un tas arī ir tiesa, nu, kā piemēru klausītāji min, kur Android ziņo un vāc ikdienas gaitas, ja internetā var arī nopirkt precīzus datus, un tagad jau arī pat automašīnas vāc datus un sūta uz serveriem, un principā var tādu ļoti precīzu profilu izveidot, un arī starp citu medicīnas un citas, nu, jomas, ja kur arī tie dati tiek piegādāti, mēs viņus kaut kur aizsūtām, un tur viņi kaut kur tiek glabāti. Un Volkswagen grupai, piemēram, esot nozagt pār par pusmiljonu automašīnu dati, ja, un tas tiešām ir iespaidīgi. Nu, Elvisam ir komentārs. Es jūtu.
2: Jā, nav tā, ka jūsu Android telefons jūs noklausās konstanti vai vēl kaut ko. Neiesim pilnīgā parnojā. Mm. Bet tas, ka jūsu dati nonāk uz serveriem un tālāk, ka šad tad šiem datiem arī kāds piekļūst, kam nevajadzētu, protams, tas notiek, bet krāpnieki gluži tā nestrādā. Jo viens piemērs tagad šobrīd ļoti aktuāla tēma, nāk īziņas no Booking.com ar tieši to pašu viesnīcu, ko cilvēks ir rezervējis, par tieši tādu pašu summu, tieši tie paši datumi, kā krāpnieki varēja uzzināt. Un tad es lasu mūsu ziņu portālos, kur raksta, ka Booking.com datubāze visticamāk tika uzlausta vēl kaut kas. Nē, cilvēki, tā tas nenotiek. Iedomājieties, ja jūs rezervējat viesnīcu pēc divām dienām un uzlaužu Booking.com datubāzi, tālāk šī tad, nu, kāda ir sakritība, ka tieši šodien jūs rezervējat un šodien uzlauz datubāzi, uzreiz nopludināja darknetā, jeb tumšajā internetā, kur uzreiz šie te krāpnieki piekļuva datubāzi un uzreiz jūs arī apkrāpt. Tad, nu, pārāk īsts laiks. Tas, ko viņi patiesībā dara, viņi šīs uzlauž mājaslapas, kā es arī rādīju viens servis, autoservis Daugavpilī. Viņiem bija mājaslapa, kur tika uzlausta un tālāk tika ievietots ļauns kods. Un tad, kad cilvēks apmeklē šo te Daugavpils lapu, viņam piedāvā pierādīt, ka viņš nav robots, lai varētu. Un, lai to izdarītu, ir jānospiež konkrēta taustiņa kombinācija, kas patiesībā palaiž kodu uz jūsu datoru. Un, kad cilvēks to izdara, viņam uzlauž kontu, un tad uzinstalē, nē, viņam patiesībā neko neizdara, viņam uzinstalē spiegu vīrusu, kas izspiego visu, ko viņš spiež uz taustiņiem. Un tālāk viņi skatās, ja tu ievadi Gmail, @gmail.com adresi, pēc tam vai nu ar tab pogu vai ar peli kaut kur uzklikšķi un tālāk vada. Visticamāk, nākamais, ko tu vada, ir parole. Tādā veidā viņi izveido datubāzes un tad viņi sašķiro. Tad redz, ka šeit ir Gmail paroles, šeit ir Booking paroles un viņi patiesībā uzlauž šo te viesnīcu profilus un viesnīcas viņi visu laiku monitorē nedēļām, mēnešiem un visus šos te cilvēks, kas rezervē viesnīcas, tiem sūta šīs te pišķerēšanas īziņas. Un man viens gadījums, kur viens paziņa trīs reizes samaksāja pa vienu to pašu viesnīcu. Viņš katru reizi domāja, ka viņam atkal neaizgāja nauda, lai gan kontā summa ir rezervēta, bet nu jā, rezervēta. Un tāpēc saka bankām, lūdzu, izņemiet šo te statusu rezervēts, nerādiet to cilvēkiem. Viņam nevajag zināt, kas jums tur bankā notiek, vai jūs viņu tur... Tās ir jūsu juridiskās lietas. Cilvēks ierauga rezervēts, viņš domā, ka nauda viņa kontu nepametīs. Nē, visu. Nu, tas tā nestrādā. Lūdzu, nerādiet rezervēts.
3: Nu, reāli viņa ir aizgājus, ja viņa nav pieejama. Šeit mēs atgriežamies par to, ka nav tās nu, daudzās zināšanas ja, par to, kā tas viss notiekās. Bet jā, nu, runājot par to, ka mēs runājam par vakardienu. Nu,
2: nav, tā nav.
3: Tā nav, tas ir viens. Otrs, ne jau visi krāpnieki ir šausmīgākie IT speciālisti. Mēs runājam par romantisko krāpniecību. Šeit pat nav tik daudz.
1: Tur reizēm, jā, ļoti primitīvas
3: skēmas. Tas ir primitīva cilvēka būšana, ja, kā es jau teicu, ka es gribu pieminēt, ir jau divas dažādas krāpšanas. Ir šīs te ātrās,

0: citiem cilvēkiem, atkal izkrāpj īpašumus. Jūs varētu domāt, tad jau viņi ir baigi bagātie. Nu, nē, šie parasti, kā gandrīz kā likums, šie cilvēki arī diezgan ātri notrālina šo naudu un bieži iegulda jau nākamajās attiecībās, lai nu, uzliktu zāķi nākamos.
1: Jā, un tas upurs, domā, es jau pati biju vainīgi, es kaut ko izdarīju nepareizi attiecībās vai vēl kaut ko. Un pat nesaskat to, ka patiesībā šis cilvēks, jā. Jo man bija arī kaimiņiem tieši tādi, cilvēks ievācās, iztīrīja visu dzīvokli, tad nu jā, es pat vainīgi, kad nepamanīju, ka viņš to...
0: Jā, nu mums sanāk šoreiz ļoti daudz par tehniskām lietām runāt, bet īstenībā tajā apakšā ir ļoti daudz psiholoģijas, mīlestības bombardēšana, tu tiec iedomājies, nu iedomāsimies standartu Tinderis vai vienalga kāda aplikācija, un tu tagad tur esi iepazinies to cilvēku, un šie te svindleri, ja, no rīta tev raksta, tu esi man īstā vienīgā, kur tu biji visu manu mūžu, es tevi tā gaidīju, ja, tā kā es jūtu, ka tu esi mans sirds īstais cilvēks, ja, un tev liekas, nu jā, es nezinu, vēl domāju, bet jā, nu tiešām es šo pelnījus, vai es tur esmu pietiekami forši, kāpēc, lai es nepatiktu, ja? Un tu tiec bombardēts ar mīlestību, nenormāli daudz, tāpēc to sauc par bombardēšanu, jo viņas ir daudz. Sākumā viņa pat var likties tev tā kā dīvaina, bet tu pierodi. Un šī te bombardēšana vienā brīdī tiek norauta. Un tad tu domā, a, ko es izdarīju? Kāpēc pret mani vairs tā ne? Un šeit sākas manipulācija, ja, kaut kāds gaslightings, ja, kas liek tev domāt, ka tu esi vainīga pie tā, ja, vai vainīgs. Un tā ir cilvēka psiholoģija, un teiks, pagaidi. Un tā bombardēšana var būt ilga. Viņa ne jau divas dienas, varbūt mēnešiem, ja, nedēļām. Tad sāks kaut manipulācija, bombardēšana atkal, tikko tu slīdi prom, viņš atkal tevi bombardē, ja, ar kaut kādām lietām. Un tas ir ilgs process, ja, un tevi pieradina. Un es zinu, ka šis būs briesmīgi, ko es pateikšu publiski, bet manipulēt ar cilvēku ir ārkārtīgi viegli. Tev vajag tikai divas lietas. Viens, tev vajag zināšanas, otrs, lai tev nav sirdsapziņas.
2: Jā.
0: Un viss zināšanas var iegūt ieguglējot, nu galvenā lieta, es gan pateikšu, tā ir sirdsapziņas trūkums, jo ja tev ir sirdsapziņa, tas ir ārkārtīgi grūti, bet kopumā jebkurš psiholoģijas students jau pirmā kursā pateiks, manipulēt ar cilvēkiem ir nenormāli vienkārši, nenormāli, ja tu vari nolasīt cilvēku kaut kādā veidā un saprast, kas ir viņa vājības, viss.
2: Jā. Tā tas ir. Starp citu runāt par tā saucamo gaslighting, jeb tādu pašu vainošanu, ja, kur cilvēks tiek aizvests līdz domai, ka viņš ir tas vainīgais, kas kaut ko izdarīs. Es iesaku noskatīties jums 1944. Gada filmu Gaslight, ja, kas tieši tā arī sauc. Ja. Jā, no turienes nāk arī šis te jēdziens, un es iesaku sameklēt, ja Ingrīda Bergmane ir absolūti nepārspējama galvenās varonas lomā noskatīties.
1: Jā, bet pirms mēs pazaudējam uzmanību, to cilvēku uzmanību, kuri domā, tās visu romantiskās padarīšanas manas neinteresē, es gribu pastāstīt. Ka arī pret vīriešiem šis tiek vērsts bieži vien, un, protams, viss tās porno aktrises, ko es jums stāstīju, bet dažos gadījumos tas ir tik vienkārši, kā cilvēks ieiet Tinderī, tā Tinders ir platforma, kur iepazīstās cilvēki, lai veidot kaut kādas attiecības, dažreiz īslaicīgas. Un tur viens gadījums, kur cilvēks precēts, ieiet Tinderī, jo, protams, nu, kam negadās, ja neiet Tinderī, kamēr mājās sieva ar bērniem, un viņš iepazīstās ar meiteni, viņi tur sarakstās, jau cilvēkam tur ir hormoni un viss, vīriets, tātad atgādināšu. Mm-hmm. Un tālāk viņi norunā tikšanos. Un viņš aizbrauc uz šo benzīnu tanku, tur neteikšu, kur lai nevarētu atklāt, kas pa cilvēku, jo viņš man rakstīja diezgan nokaunējies. Un viņas tur, protams, nav. Viņš atbrauc mājās un saka, kāpēc tu tur nebija, es taču atbraucu. Un viņa saka, mums ir visu benzīna tanku video ieraksti, mēs tagad sūtīsim tavai sievai, un nu, ja negrib, tad maksā naudu. Viņš saka, ko man tagad darīt, ko darīt? Tā kur, kā šie grāpšana strāja? Protams, ka viņiem nav nekādu video ierakstu, bet viņiem ir konkrēta schēma. Pateiksim, tiekamies tur, Google'ā kaut kur iemet ķeksi, vienkārši pastāst, kas tur pa benzīna tanku un to aizsūt. Un pēc tam draud ar šo te video ierakstiem un prasa naudu.
2: Jā, nu tas ir traki. Starp citu arī par to, cik vienkārši tas strādā no malas raugoties, bet kur arī nu, kaut kāds darbiņš ir ielikts, jā, acīm redzot. Nu, viena no klausītājiem raksta reģistrējos mūsu pašu Latvijas iepazīšanās saitā un saņēma no vīriešu bildi. Un pēc bildes saņemšanas manā ierīcē sāka notikt dīvainas lietas.
1: Nu, nē. Es jau par to esmu daudz stāstījis. Lai uzlaust jūs ierīst, tas maksā ļoti dārgi. Tas ir, nu, tū miljonam līdz ar to. Neviens, ja jūs neesat tiešām mūsu tur ministra prezidents vai kāds bankas prezidents, neviens netērēs jums tādu naudu, lai uzlaust jūs ierīst. Tas tehniski ir iespējams, bet ļoti maz ticams.
2: Jā, nu vēl tāds arī piemērs, kas gluži nav par iepazīšanos, bet vispār par internetkrāpniecību. Un tur arī, protams, ir izsmalcināts schēma.

0: Un, nu, tad izrādās tāds izmeklējums bija kādā Bukulta ielas iestādē, un pēc kāda laika sāk zvanīt no citas klīnikas, kas esot pieraksts pie tāda un tāda daktera, ja, bet viņš nepieņemot ambulatoru, bet veicot tikai operācijas, un runāja sievieti ar krievu akcentu, un kad teica, ka man nav tāda pieraksta, viņa teica, ka man esot ēpasta vēstules šo klīniku, un pēc dienas zvan cita, un pēc dažām dienām atkal, un atkal viņiem esot datoru problēma, un tā visu laiku, ja. Arī tas informācijas apjoms, kas tiek piegādāts cilvēkam, arī viņu ļoti samulsina, ja, viņš beigās vairs nesaprot, kas tad īsti notiek.
1: Nu, es esmu meklējis šīs nepareizos pieraksts, man ļoti bieži šo te rakstu, un pagaidām 100% gadījumos tie bijuši īsti pieraksti, vienkārši kāds bija sajauts telefonu numuru. Es nevaru garantēt, ka šeit ir tas pats, bet visbiežāk tie ir īsti pieraksti. Bet, ja jūs nekur neesat pierakstījušies, nu, pasakiet, ka tas nebijāt jūs kāds sajauts numuru, visi ignorējiet. Nevajag visu uztvert arī.
2: Nu, un arī, godīgi sakot, vienu no lielākajiem meliem, vai jūs izlasījāt visu noteikumus pirms atķeksējāt piekrītu, ja, un jūs piekrītu, ka jums nāk, ka jūsu dati tiek nodoti vēl viskaut kur un vēl viskaut kas, mēs tomēr ir jādorūpējis par šo te digitālo higēnu.
1: Jā, kā piemērs, mums ir valsts lapas, kurām noteikumos ir rakstīts, ka jūsu dati var vai tiks nodoti Google ar Google Analytics palīdzību. Kas manuprāt nav pareizi, bet nu tā notiek.
2: Nu, kā tas ir svarīgi romantiskās krāpniecības, nu, kontekstā. Diemžēl ir tā, ja tu vienreiz esi iekrits romantisku krāpnieku nagos, viņi šīs te datu kopas pārdod viens otram.
1: Jā.
2: Un viņi atķeksē, šitas strādā, tātad viņi zina, ka tu jau vienreiz esi kaut kam izgājis cauri, ja? Tas nozīmē, ka tev pēc tam atkal ir emocionāli smags laiks, ja? Jo tas ir apkrāps un vēl kaut kas jaunā. Es zinu, ka Elvis bija lekcijā, kad es par šo stāstīju, vēl viena jauna tehnika ir, kad tev bijis romantiskais krāpnieks, piemēram, un tev raksta kāds cits, kurš saka, ka es zinu, kas viņš ir, ja tu man nofinansējies, es tev palīdzēšu viņu atrast, ja? Un tu atkal iekrīti krāpniecībā, jo tu gribi samaksāt, lai atrastu to krāpnieku, ja? Un šeit ir par šo te investēšanu, tāpat kā attiecība. Tas ir ļoti biznesam līdzīga domāšana. Es investēju attiecībās 10 gadus, es neiešu prom, es jau 10 gadus tur. Šeit es jau investēšu tās attiecībās 2000, es samaksāšu vēl 1000, lai viņu atrastu. Apstājies pie tiem 2000. Nu, es mēģināšu atgriezties pie psiholoģijas, nu, jo es jūtu, ka mums drīz beigsies laiks, bet ja tu ar kādu internetā saraksties, ja tu iepazīsties ar cilvēkiem, pievērs uzmanību sarkanajiem karogiem. Tas ir piemēram, kad sākas sarunas par nestāsti nevienam un viss, kas ir jānoslēpj, nu tā kā nevajag visiem zināt par mums kaut kādu iemeslu pēc. Kāpēc? Ja? Tas ir viens. Otrs, pat ja viņš nav teicis, ka nestāsti, tev sāk parādīties dīvainas lietas, un šis ir jebkurās attiecībās, ne tikai romantiskā krāpniecībā. Ja tu veido attiecības un pēkšņi notiek kaut kas, un tu pārstāji stāstīt draudzenei vai draugam, kā saka angliski, of, kaut kas nav kārtībā. Un tu liekas, es par šo faktu nestāstīšu draudzinē, man drusku tā kā nērti. Ja, tas nozīmē, ka ir sācies kaut kas neveselīgs, kaut kas, ko tu negribi pieņemt, un tev jau ir kauns stāstīt pārējiem. Un šādi strādā romantiskā krāpniecība, tu jau esi ieguldījies, un tā, ka tu saproti, ka kaut kas veicāts nojaust, tev ir kauns meklēt palīdzību.
1: Mm-hmm.
2: Ja, jo a kā, bet es taču tik daudz ieguldīju. Un, diemžēl, tas stereotips ir, a kā tu varēji būt, es atļaušos rupji teikt, kā tu varēji būt tik stūps vai tik stūba un šito izdarīt. Bet ja es nekad par to neesmu mācījies, ja es nekad par to neesmu dzirdējis, kā es to varu zināt?
1: Precīzi.
2: Un būsim godīgi, mums ļoti lielai daļai cilvēku ir ļoti slikta izpratne par veselīgām attiecībām. Par veselīgām attiecībām romantiskā kontekstā, par veselīgām attiecībām sabiedriskā kontekstā un veselīgām attiecībām ar naudu. Un līdz ar to veidojas šī te absolūti ideālā vide, kurā cilvēku izmantot. Ja? Es esmu par to, ka nu, mums ir sabiedriskā līmenī par to jārunā. Un mēs nevaram uzreiz klupt virsū tam cilvēkam, kurš ir cietis no romantiskās vardarbības, kad nav bijis neviens, kas viņam palīdzēs, neviens, kas ir iemācījis, kā pareizi veidot attiecības, kas ir labas un kas ir sliktas attiecības, jo, diemžēl, tolerance pret toksiskām un vardarbīgām, kas nav viens un tas pats tās divas lietas. Toksiskas mūsu tolerance ir nenormāli augsta. Kāpēc, lai maviņa pazustu digitālajā vidē, kurā es neredzu otru cilvēku īstos vaipstus, kurā es neredzu ne ķermeņa valodu, ne dzirdu viņa nu, kaut kādas izmaiņas, viņa sarunās. Tas viss, kas mums reālajā dzīvē vēl varētu pasargāt, tas viss digitālajā vidē ir pazudis. Tev vairs nav šī te tiešā komunikācija un manipulēt ar cilvēku un izmantot internetā ir šausmīgi viegli. Un to var izdarīt arī cilvēks reālajā dzīvē. To agrāk nevarēja izdarīt, jo viņam kaut kāda empātija vēl ir. Es uz tevi skatos, tu esi bēdīga, es tev nevaru nodarīt pāri. Bet ja es tevi neredzu, Man ir daudz vieglāk. Ja?

0: digitālā vide ir vienkārši fantastiska dāvana noziedzniekiem. Un ko mēs aizkadrā pieminējam par to, ka mēs kā profesionāļi varam runāt tikai par to, kas ir pierādīts, kas ir konstatēts. Ja mēs runājam par policiju, policija drīkst izmantot tikai legālus līdzekļus, noziedzniekiem tāda nav. Ir jauns Rīgs, un es uzreiz izdomāju, kā viņu lietot nelegāli. Jebkura lieta, kas ir radīta, kurš gribēs, izdomās, kā viņu izmantot nelegāli. Jebkuru. Nav nekā tāda, ko mēs nevarētu pagriezt kaut kādā savādākā kontekstā. Un tas ir jāpatur galvā. Jā, un es domāju, ja jūs iepazīsieties internetā ar kādu cilvēku, kurš patiešām būs arī jūs īstais un vienīgais, un jums būs šie te aizsarga mehānismi, viņš to neuzskatīs par problēmu. Viņš jūs negāslētos, viņš jūs nekādi vardarbīgi pret jums neizturēsies. Viņš teiks, jā, es saprotu, kāpēc tev ir šie te aizsarga mehānismi, un viņš viņus cienīs. Un tā būtu jābūt.
1: Jā,
0: bet mēs tomēr mācam, ka tu nedrīksti sevi tā sargāt, un kā tad ir, kas tu tāds esi, ka tu esi, ļoti bieži mēs dzirdam šo, un tie ir tie paši cilvēki, kas pēc tam iekrīt šajās te lamatās, jo viņiem nav šīs te veselīgās robežas par to, ka man ir sevi jāsargā. Jo ja tu sevi nesargā, es neesmu ticīgs cilvēks, bet ir ticīgi cilvēki, Dievs tevi nesargās, vai manā gadījumā, ja tu sevi nesargās, arī likumam būs diezgan grūti tevi pasargāt.
1: Jā, un droši vien arī jāsāk ir daudz agrāk, jo lietas ir mainījušās, un pēdējos pat 5 gados, 3 vai pat pēdējā gada laikā ir daudz kas nācis klāt, un tas ir kaut kas tāds, kas ir jāstāst arī tiem cilvēkiem, kuri vēl šobrīd ir pavisam mazi, gan izglītojot viņus par attiecību kvalitāti, gan arī par kaut vai piemēram par šo pašu robežu noteikšanu, un arī par citām lietām, kas ir saistīts ar virtualitāti, kas ir realitātes daļa.
0: Ļoti laba lieta, ko es parasti arī saku visi, šīdien gan jau visi mākslīgais intelekts, visi priecājas par to, es nesaku, ka viņš ir pats par sevi pēc būtības slikts, bet sāciet ar visiem riskiem. Lai tu zini, kādi ir riski, un tad runāsim par, varbūt tas ir mans tāds treniņš caur tieši psiholoģiju, novērtē, izvērtē riskus, un tad skaties par visiem bonusiem. Vai šie riski ir šo bonusu vērti, internets, telefons, Tinder, vienalga, zini riskus, un tad tu vari domāt par visiem bonusiem, bet nevar vienkārši domāt par bonusiem un nedomāt par riskiem, un domāt par viņiem tikai tad, kad tev kaut kas ir noticis, vai es esmu pārāk labs vai laba, lai ar mani kaut kas tāds notiktu. Tā ir vienkārši laimespēle, kā es saku, loterija, kurā tu nevēlies vinnēt.
1: Tiesa gan. Jā, un arī par tādiem vēl citiem piemēriem, kur arī, kas to zina, kas es tā slēpjas. Vienu no klasītājiem rakstu man pēdējā laikā e-pastā parādās mistisks Facebook kāds kods, kur man ieteica neatvērt.
2: Jā. Cilvēki min Facebookā paroles, un tad, ja jums priekšā ir otrais faktors, es ieteiktu jums nomainīt Facebookam paroli, tāpēc, ka tas nozīmē, ka viņš jau pirmajam faktoram ticis garām, un pa laimi jūs otrais faktors jūs izglāb.
1: Jā.
0: Mēs droši vien esmu Elvis apnis, jo man ir katrai vietai cita parola, kas nav forša, kad es viņu aizmirstīju, vai kaut kāds 60 parolas. Un dažreiz, kad es viņus beidzot atceros, es domāju, kā es šito vispār izdomāju, nekad mūžā neuzminēt, ja būtu jāuzmina. Sargājiet sevi, nelieciet tās parolas, ja es nezinu, Tinderī to pašu, kas jums ir Gmailā un tā tālāk.
2: Un izmantojiet garas parolas. Garas, bet vienkāršas, ir daudz labākas nekā īsas, bet sarežģītas. Ielieciet tur, nezinu, šodien klausījos Rūtu un Elvisu Latvijas radio, un tā būs ļoti laba parola, un to nevarēs uzlauzt praktiski nekā nereāli.
0: Jā, jo tomēr, ja mēs šoreiz kontekstā arī ar Elvi, tām tehniskajām lietām ir ļoti liela nozīme. Ja tu esi tādas pikčerēšanas vai tamlīdzīgas romantiskas krāpniecības upurus, tad tehniskajām lietām būs ļoti daudz. Ja tu esi tādas ilgtermiņu, tādas ļoti personīgas krāpniecības upurus, tad tur atkal psiholoģiskie faktori spēlē lielāk. Ja? Neviens gadījums nav vienāds, bet Elvis piekritīs, tie ir varbūt pat miljoniem cilvēku, kam tiek aizsūtīt šie te e-pasti, kā mēs zinām, ka tieši tu neatvērsi, ka tieši tajā brīdī kaut kas tev nenotiks, būsim godīgi, nezinu, varbūt piedzēries vienkārši es sestdienas vakarā un atvedu, ka šīts pa joku, to mēs arī nevaram izslēgt, tas arī ir faktors, kas atslēdz tavu veselīgo domāšanu, tev veselo saprātu.
1: Jā, un tas, ka cilvēki ar vienu saskars ar krāpšanu ļoti dažādās formās, ne tikai romantisko, un tas ir absolūti skaidrs, jo arī viens komentārs liek domāt par to, ka tas tur tā ir noticis, jo komentārā raksta klausītājs tiešām nesaprot, kā var noteikt, kur ir īstā un kur vilc mājas lapa, nesen parādījās reklāma no darbnīca Aina, ziņa saturēja info, ka viņi likvidē savu uzņēmumu, tiek izcirgots preces ar atlaidēm, pasūtī izsūtu somu, un tūdaļ apritēs mēnesis, bet soma kā nav, tā nav. Un sarakstēm, un vienmēr atbild tur kaut kas, un tiek vainots pārvadātājs, kurš kavēs ar piegādi, un vēl tur visādi citi iegansti.

0: Ļoti, ļoti tā.
1: Bet, ziniet, kā, tomēr zināšanas ir ļoti laba lieta. Es ātri pieminēšu, ka man reti raksta, patiesībā gan iz nekad neraksta nekāda krāpnieka, bet tai vienā reizē, ka viņš uzrakstīja, viņš bija Afganistānā vai kur tur un kā viņš ir pilots helikopterim, viņam nepaveicās, jo es pazinu helikopteru pilotu un ļoti labi zināju, kuri helikopteri ir kurās valstīs. Un es saku, tiešām tā nevar būt, jā. Un viņš vienkārši, viņš nu, ļoti rupji man atbildē, viņš saprata, ā, šitā sieviete saprot kaut ko, jā. Nu, jo vairāk tu zini, jo grūtāk tev ir apkrāpt, ja, un tev neaizpūderēs ausis ar kaut kādiem mistiskiem, baigi, teikšu tā, seksīgiem un interesantiem faktiem.
2: Jā, tā ir problēma, ka visu nevar zināt.
1: Nu, visu nevar zināt, un bet zini, cilvēku, kur pameklēt. Jā. Google image search iemet šīnī gadījumā, piesim, helikopteri pasties, ā, nē, šis helikopters nav Afganistānā, tāds ir tikai, piesim, nezinu, Irānā vai Irākā.
2: Jā, bet redz, ļoti... cilvēks domā, es ierakstīšu Google'ā un es sapratīšu, ka tas nav īsts helikopters.
1: Un tad man jādod sava
2: un man, principā, ilūzija. Man sapnis beidzās.
1: Jā,
2: un viņš labāk negrib uzzināt to patiesību. Un tas ir ļoti bieži.
3: Jā.
2: Es domāju, ir... daudz cilvēku, piemēram, neiet pie zobārsta, jo viņi negrib uzzināt patiesību, cik slikti ir ar tiem zobiem.
1: Nu, tas ir tieši tas pats, ja tu vienkārši neesi gatavs pieņemt to, tev gribas to īsto mīlestību, un tu jau jūti, ka kaut kas ir off, bet domā, nē, moš man liekas. Jā. Ja liekas, tad var sasisties gan tieši pilnīgi vienmēr.
2: Jā, man tas zobiņš jau tikai nedaudz kņūt, cerams, ka tur nekā nav, bet pie zobārsta neiešu, jo būs...
1: Viņš tik dīvaini ar mani runā, bet nu, tas droši vien es man slikts garastāvoklis, vai nezinu, vēl kaut kas,
3: jā. Jā, tā nu tas ir. Un tad noslēdzot apli atkal jau mēs saprotam, jā, ka ir nu, daudz un dažādas lietas, kas cilvēkiem ir jāzina, ja, piemēram, kā var ar personas datiem izkrāpt naudu, jā, jo, lai veiktu maksājumu, ir jāievada PIN kodi, un kā tad var cilvēkam nezinot to naudu no konta noņemt. Un, nu, ir ļoti
2: nav jau nezinot, tur ir tā problēma. Jā. Cilvēks jau redz savā smart ID, bet viņš domā, ka viņš ir inicējis šo pieprasījumu. Īstenībā to ir izdarījuši krāpnieki.
3: Jā, bet to informāciju var atrast Elvis, par to ir arī stāstījis, un es domāju, ka to gan jūs noteikti sameklējiet, noklausieties, ko viņš par to saka, un tad arī jums būs vairāk zināšanu, varēsiet sev pasargāt, bet mūsu novēlējums, lai kā jūs justos, nepārdodiet savu dzīvi tik lēti, kaut arī tā naudas summa liekas tik milzīga, jo tas būs pārāk dārga samaksa par to, ka jūs esat bijuši tik ļoti uzticīgi savai sirdī, bet tik ļoti, ļoti viegliprātīgi esat izturējušies pret ziņām un citām visādām vēstim, ko jūs saņemat, lai jums izdodas pasargāt sevi, savu sirdi un atrast arī īsto mīlestību. Un tad jau mēs atkal tiekamies kādā citā reizē.
4: Kā labāk dzīvot?

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēts tikties ar prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu ASV atbalstu Ukrainai. Zelenskis norāda, ka pirmā prioritāte ir pretraķešu aizsardzība un strateģiskā sadarbība. Tāpat šodien notiks republikāņu senatora Lindsija Grējama Bēres, kuras Zelenskis apmeklēs.

0: Krievijā aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 131 dronu. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība neitralizēja 107 dronus. 9 vietās droni trāpīja un vēl 6 vietās nogāzās dronu atlūzas. ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien paziņoja, ka ASV ar Irānu aizvada labas un draudzīgas sarunas un esot reālas iespējas vienoties par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Vienlaikus Trumps neizslēdza iespēju atsākt ASV triecienus pa Irānu, kurus tās nav veikušas kopš pagājušās sestdienas. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Irānas ārlietu ministrijas runasvīrs Esmails Bagai paziņoja, ka saziņa starp Teherānu un Vašingtonu notiek ar starpnieku palīdzību un ka Irāna nav atteikusies no iespējas diplomātiskā ceļā izbeigt konfliktu, taču viņš noliedza ASV amatpersonu apgalvojumus, ka Irāna ir lūgusi rīkot sarunas ar ASV. Neraugoties uz Trumpa optimismu, spriedze Persijas līcī saglabājas, jo Sauda Arābija, Jordānija un Irāka vakar ziņoja par Irānas dronu uzbrukumiem. Tikmēr Irānas sabiedrotie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar apšaudīja naftas cauruļvadu Sauda Arābijā.
0: Savukārt ASV sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar karu pret Irānu. Ziņu aģentūras Reuters pasūtītā aptaujā noskaidrojies, ka 62% ASV iedzīvotāju neatbalsta karu pret Irānu. Pašmājās. Valsts robežsardze pirmdien novērsa 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti gandrīz 8900 cilvēki. Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica izstrādāto jauno biznesa plānu. To šorīt intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes pauda satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Kozlovskis sacīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltica privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt. Viņš arī atzīmēja, ka valdībai lēmums par Air Baltica biznesa plāna atbalstīšanu ir jāpieņem šonedēļ, jo nākamajā nedēļā aviokompānijas valdei jau ir jābūt mandātam rīkoties atbilstoši šim plānam. Un vēl, interese par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē šogad bijusi liela. RTU studiju prorektora pienākumu izpildītāja Ieva Rācenāja Latvijas radio šorīt stāstīja, ka šogad ir bijuši vairāk nekā 12 000 pieteikumu, un tas ir vairāk nekā pērn. Par studiju programmām, kas raisīja lielāko interesi, stāsta Rācenāja.
2: Tradicionāli Rīgas Tehniskā universitātē tās ir datorsistēmas, informācija tehnoloģijas. Patīkam pārsteigt esam par interesi par ķīmiju, ķīmijas tehnoloģijām, finanšu inženieriju, arī aviācijas transportu. Vēlos arī atgādināt, ka Rīgas Tehniskā universitāte ir pārstāvēta ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā un Rēzeknē, kurā mēs arī tradicionāli īpaši Liepājā mēs mācam arī skolotājus. Un šeit interese ir arī par skolotāju profesiju, diezgan liela arī par logopēdu profesiju, kas ir ļoti pieprasīta arī darba tirgū, līdz ar to šeit arī šie interese ir liela un aizpildīta. Protams, atkal mēs gaidām šos fināla akceptus no studējošiem. Varbūt pamainīsies kādas no tām vietām, bet jā, es teiktu, jā.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negais. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, vietām austrumos negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 18-21 grāds. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievērsīsimies kādai tik unikālai cilvēces izpausmē kā tenkošanai. Baumas, klačas, tenkas, bez tām grūti iedomāties cilvēku saziņu. Lai cik ļoti mēs uzticētos un paļautos faktos balstītiem datiem, baumas liek saspicēt ausis visiem. Vai tenkošana ir īpaša evolūcijas radīta izdzīvošanas stratēģija? Kā tenkas glāba un postādzina ļaudis viduslaikos un kā klačas nonāca medijos? Par to visu tad šodien stundas otrajā daļā parunāsim ar šeit viesiem studijā. Bet pirms tam skaidrosim, kāda tad ir varbūt arī klaču nozīme diplomātijā un kādi tad nerakstīt likumi un žesti jāapgūst diplomātiem. Par to interesējās mana kolēģa Marijona Baltkalna.
2: Diplomātijā oficiālie saturiskie vēstījumi ir svarīgi, bet vēl svarīgāk ir tas, kā šis saturs tiek pasniegts. Tēlaini izsakoties, saturu varam pielīdzināt dāvanai, kur ļoti nozīmīgs ir iesaiņojums, un šis iesaiņojums diplomātijā ir protokolārie žesti. Ja dāvana ir skaisti iesaiņota, tas atsvērs dāvanas saturisko mazumiņu, un otrādi, ja protokolārie žesti tīšuprāt vai neapzināti tiek pārkāpti vai ignorēti, tad pēc tam diplomātiem pat gadu desmitiem varbūt jāstrādā, lai sasmeltu to, ko viens vai otrs politiķis, nezinot protokolārās nianses, ir sastrādājis. Tā šo smalkumu nozīmi skaidro diplomāte, lietišķās etiķetes un diplomātiskā protokola eksperte Sintija Stipre. Kas ietilpst šajos protokolārajos žestos? Par to mūsu šīs dienas saruna un tālāk stāsta Sintija Stipre.
3: Diplomāts ir dienestā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Un ja diplomāts atrodas misijā ārpus savas meitenes valsts, viņam nedrīkst būt savus personīgās viedoklis, jo viss, ko viņš saka, tiek teikts valsts vārdā. Un arī neformāla saruna laikā ir ļoti, ļoti jāpiedomā pie tā, ko diplomāts pasaka. Jo katrs varbūt nepārdomāts apgalvojums, izteikums vai varbūt personīga doma var tikt uzreiz tulkot kā oficiāla valsts nostāja. Tā kā jā, protams, neformālā gaistotnē tiek ļoti daudzi jautājumi izspriest pārunāt, ko oficiāls tikšanās laikā televīzijas kamer klātbūtnē žurnālists klātbūtnē oficiāli parakst, bet faktiski nav noslēpums. Visas lielās lietas jau tiek runātas, nu nevēl cik Amerikā golfa laukumā vai neformālā atmosfērā kādā pieņemšanā. Neformāli tiek pārspriesti jautājumi, risinājumi, meklēti. Piemēram, ārzemēs arī ir ļoti populāra tā saucamā lobby lieta. Tas nav nekas slikts, ir pat oficiāls amats lobists, kur cilvēki tiekās un neformālā gaisotnē runā par svarīgiem jautājumiem, mēģina savākt balsis, lai, piemēram, balsotu par kādas valsts pārstāvu kādā organizācijā vai amatā. Tā ir pilnīgi normāla, pašsaprotama diplomātijas lieta. Un jā, tur šīs te smalkmaizītes, vīna glāzes, sarunas dažādas, kopīgi varbūt atpūtas pasākumu palīdz pozitīvā gaisotnē risināt jautājumus. Ja mēs runājam, piemēram, par pieņemšanu par šīm te smalkajām uzvedības normām, tad diplomāti pievērš uzmanību arī tam, kad, piemēram, saskandinot glāzes, kurš no diviem cilvēkiem savu glāzi tur mazliet augstāk saskandināšanas brīdī. It kā ārkārtīgi smalka nians, brīžiem cilvēki pat tam nepievērš uzmanību, bet profesionāli acis uzreiz to pamana. Un tātad tas, kurš cenšas savu glāzi pacelt mazliet kaut vai centimetru augstāk par otras puses šo te pacelto glāzi tostam, tiek uzskatīts, ka viņš arī centīsies panākt savu gribu, mēģinās savu viedokli varbūt uzspiest, ja viņš vērtē sevi augstāk, nozīmīgāk, svarīgāk, ja. Tā kā zemapziņa strādā, prāts varbūt seko līdzi sarunai, bet zemapziņa šie te neverbālajā signāli strādā un profesionāli to nolasa.
4: Un droši vien tāpat arī visiem smiekliem, smīniņiem, smaidiem, tas viss arī spēlē būtisku lomu pie tām vīna glāzēm, vai ne?
3: Protams, sejas izteiksme, acu skatiens, vai cilvēks skatās viens otram acīs vai novēršas, tie reizēm signāli pasaka daudz vairāk nekā pēc tam, kam ar priekšu oficiālu dokumentus parakstot.
2: Balansēšana starp skarbumu un laipnību, pateikt, vienlaikus nepasakot, iespējams tāds priekšstats daļai būs izveidojies par komunikāciju diplomātijā, un kaut kādā mērā tas arī atbilst patiesībai. Kāpēc tā? Par to Sintija Stipre.
3: Piemēram, diplomāti nekad atklāti nesaka vārdu nē. Diplomātijā bieži vien nē tiek pateikts ar klusēšanu. Piemēram, ja viena valsts otrai aizsūta dokumentu lūdzot izvērtēt vai sniegt atbildes kādu jautājumu, un atbilde netiek sniegta, tad diplomātijā to saprot kā negatīvu atbildi, un otru trešu reizi vairs nejautā. Diplomātijā ļoti raksturīgi signāli vai žesti, ka cilvēki var būt vēl pirms tikšanās, vēl nekas nav noticis, viņi vēl tikai dodās uz tikšanos, jau otrajā pusē tiek nodots kāds vēstījums par iespējamo sarunas gaisotni, par virzienu, kādā tiks pieņemti lēmumi. Piemēram, ja tikšanās ir norunāta precīzi 11. dienā, tad viesis ierodas saulaicīgi, viņš nekad nekavē, un savukārt kavēšana no viesa puses varētu uzreiz tikt tulkot kā necieņa pret namatēvu. Un arī otrādāk, ja, piemēram, namatēvs apzināti mērķiecīgi kavē 5 minūtes, viesis ir ieradies saulaicīgi, viņš gaida. Saruna patiesībā vēl tikšanās varbūt nav sākusies, bet šī te apzinātā likšana gaidīt ir pirmais signāls, ka tikšanās nebūs pozitīvā gaisotnē, jo diplomātijā nav pieņemts kavēt. Nākamais, teiksim, signāls varētu būt satiekās divas amatpersonas, vai namatēvs pasniedz roku sveicienam kā labvēlības žestu, kā pozitīvu signālu, vai nepasniedz. Viņš vienkārši var nevērīgi pateikt, no, sveiks, sēdies un pats apsēsties. Varbūt pat nepiedāvā viesim iespēju apsēsties uz krēsla, ja? Un diplomāts faktiski, nu, viņš gaidīs uzaicinājumu. Diplomāts nekad neko nedara, pirms viņam tas nav piedāvāts. Un diplomātijā šādu niansu, kad, piemēram, namatēvs viesim nepiedāvā apsēsties, noteikti uzreiz tulko kā žestu. Vēl dzērienu piedāvāšana, kas diplomātijā arī tiek uzskatīta par tādu tā kā viesmīlības vai labvēlības žestu. Parasti piedāvā glāzi ūdens vai tēju vai kafiju. Ja namatēvs nepiedāvā šo te dzērienu viesim kaut vai formāli, tas nozīmē, ka saruna būs īsa, visticamāk nebūs patīkama, un pirms viesis vēl sāk kaut ko teikt, noskaņa jau ir radīta, un nu, ir jāgatavojas tādām varbūt diezgan asām frāzēm, pārmetumiem. Piemēram, arī situācijās, kad tiek izsaukts vēstniecības pārstāvis uz ārlietu ministriju, lai paziņotu ļoti sliktus jaunumus, piemēram, par personas atzīšanu par persona non grata, jeb nevēlamu personu valstī. Ticiet man, neviens nepiedāvās ne glāzi ūdens šim te uzaicinātam diplomātam. Diezin vai arī sasveicinoties paspiedīs roku, tātad šie divi signāli jau uzreiz diplomātam, kas ir ieradies uz tikšanos ministrijā, nozīmē, ka saruna nebūs patīkama. Un šādās reizēs arī saruna tiešām ir ļoti īsa, konstruktīva, tiek iesniegta rakstiskā nota par šo konkrēto personu. Tā kā diplomātijā šīm niansiem, šiem signāliem tiek pievērsta ļoti liela nozīme, simboliskajam vēstījumam caur žestiem, caur pieklājības normām, reizēm pa caur apģērba kodu tiek nodots vēstījums. Mēs ļoti labi atceramies, kāda reakcija bija prezidentam Trumpam, kad Ukrainas prezidents Zelenskis ieradās pie viņa pirmo reizi sarunām Baltijā namā. Ukrainas prezidentam tika aizrādīts par viņa apģērba kodu, tātad diplomātijā pat šādām niansēm tiek piešķirta nozīme, un faktiski šīs te neverbālās vai simboliskās vai uzvedības nianses var ļoti lielā mērā ietekmēt arī tikšanās norisi, saturisko gaitu, varbūt arī lēmumu pieņemšanu, jo otra puse to var uzskatīt kā necieņu, kā sava viedokļa varbūt uzspiešana otrai pusei, un loģiski arī uzreiz saturiski tikšanās gaita var norisēt savādāk.
2: Kāpēc jums nav uzvalka? Tas bija pirmais jautājums, ko Donalds Trumps uzdeva Volodimiram Zelenskim pagājušā gada februārī, kad Zelenskis izkāpa no mašīnas pie Baltānama ASV. Vēlāk šādu pašu jautājumu viņam uzdeva žurnālists ovālajā kabinetā, un tas mainīja atmosfēru telpā.
5: Yeah, problems.
6: A lot of Americans have problems with you not
5: really?
6: respecting
5: I don't have such I will wear costume after this war will finish.
2: Okay. Zelenskis izgāja no situācijas, sakot, ka uzvalku vilks tad, kad būs beidzies karš.
5: I don't know. We will see. maybe something cheaper than, yeah. Thank you.
2: Un ar zināmu ironiju Zelenskis piebilda, ka varbūt viņš vilks žurnālistam līdzīgu uzvalku, varbūt ko labāku, varbūt ko lētāku. Paskatīsimies. Skaidrs, ka šis nav jautājums tikai par uzvalku, bet arī ASV attieksmi, varas demonstrēšanu un vienlaikus Zelenska spēju

0: reaģēt nepatīkamās un asās situācijās. Varu demonstrēt iespējams arī paspiežot roku, bet kā stratēģisks instruments sarunās var darboties tulks.
1: Protams, daudz jau sabiedrībā arī ir runāts un cilvēki ir pievērsuši uzmanību tam īpašajam ASV prezidenta Donalda Trumpa rokas spiedienam, kur mēs video sižetos varam redzēt, ka tas rokas spiediens viņam ir ļoti īpašs. Viņš ne tikai paspiež roku, bet arī parauj uz savu pusi. Tādējādi demonstrējot savu pārākumu, tādējādi liekot otrai pusē saprast, ka viņš būs tas, kas pieņems gala lēmumu, viņš būs tas, kas vadīs sarunas. Bet tāpat laikā, kad Amerikas prezidents tiekas ar citām amatpersonām, piemēram, ir no monarhijām bijuši pārstāvji, tad viņš šo, nu varētu teikt, agresīvo žestu paraujot roku uz savu pusi neizmanto. Tātad tiek diferencētā tieksme pret amatpersonām un tomēr ir gadījumi, kad viņš izvēlas būt pieklājīgs, ja tā varētu teikt. Piemēram, arī diplomātijā ļoti populāra izvēle ir tulka iesaistīšana sarunu laikā. Tas ir veidojies arī vēsturiski, kad amatpersonas, lai iegūtu laiku strateģiski pārdomāt nākamo teikumu, nākamo frāzi, lai vērotu sarunu partnera emocionālo reakciju uz kādu pateiktu domu, izvēlas izmantot tulku, kamēr attiecīgi tiek tulkots teksts. Runātājs pārdomā jau nākošo savu domu gājienu, pārdomā stratēģiju, un varbūt amatpersona pat ļoti labi prot svešvalodā izteikties, bet tulks kļūst par strateģisko instrumentu vienkārši taktikas apdomāšanai, laika iegūšanai. Protams, nenoliedzami valoda diplomātijā ir viens no instrumentiem, un reizēm tādēļ arī amatpersonas izvēlās varbūt šos tulku pakalpojumus, lai nekļūdītos valodā. Viens tāds piemērs, kuris arī bija klāt, kur cilvēks satraukumā un varbūt perfekti nepārvaldot svešvalodu, labu gribēdams mēģināja pateikt komplimentu otrai pusē, bet sanāca pārpratums, un tie, kur zina angļu valodu, noteikti uzreiz sapratīs, par ko ir runa. Tātad bija ieradies uz tikšanos ārvalstu vēstnieks, kuram šī bija pirmā kadence Latvijā. Un tikšanās notika ar augstu Latvijas amatpersonu, un sarunas noslēgumā ārvalstu vēstnieks, gribot novēlēt labu dienu Latvijas amatpersonai, satraukumā pateica "Have a sexful day", bet īstenībā viņš bija gribējis pateikt "Have a successful day", tātad, lai tev ir veiksmīga diena. Protams, visi apkārtējo cilvēki saprat, kad ir sanācis vienkārši pārpratums, ka nekāda seksa pilnā diena netiek vēlēta Latvijas amatpersonai, bet, nu, lūk, valoda kā instruments reizēm varbūt tiešām, lai izvarītos no šādām situācijām, ir labāk paņemt tulku līdzi, un, nu, bet visi esam cilvēki.
2: Jā, bet, nu, tad vēlreiz atgriežoties pie tiem daudzajiem signāliem, kas sarunu var ārkārtīgi ietekmēt un jau radīt tādu pozitīvu vai tieši otrādi negatīvu sajūtu par sarunu, kas pēc tam risināsies. Jūs jau pieminējāt ūdens glāzes piedāvāšanu, sarunu kavēšanu vai nekavēšanu. Kas vēl būtu tie neverbālie signāli, kas diplomātijā spēlē ārkārtīgi lielu nozīmi?
1: Jā, nu, ja mēs salīdzinām biznesa tikšanās ar diplomātu iepazīšanās vizītēm, kad viņi ierodas valstī un sāk pildīt savu misiju, tad lietas ķetiķetē nav pieņemts dodoties uz biznesa tikšanos savam darījumu partnerim nest kādas dāvanas vai ziedus. Savukārt diplomātiskajā dienestā tā ir gan rīzvei tā kā obligāta sastāvdaļa, tātad dodoties uz iepazīšanās vizīti. Diplomāts vienmēr ņem līdzi kādu mazu simbolisku dāvaniņu, kas raksturo viņa valsti, un pasniedz namatēvam vai namamātei kā šo te pirmo draudzīgo simbolisko sadarbības žestu.
2: Bet tas, cik liela ir tā dāvana un kāds ir tās saturs, arī noteikti rada iespaidu par otras puses nolūkiem, attieksmi, informētību.
1: Jā, nu mēs diplomātiskajā dienestā sakam, ka labs diplomāts, pirms viņš dodās uz tikšanos, vienmēr izpilda mājas darbu. Un ko tas nozīmē? Tātad tiek ievākt informāciju varbūt par sarunu partnera hobijiem, par viņa izglītību, darba gaitām, cenšoties piemeklēt maksimāli piemērotu šiem konkrētiem cilvēkam atbilstošu dāvaniņu. Piemēram, ja nama tēvs kādreiz ir studējis varbūt mūziku, ja viņš varbūt ir kais liks makšķernieks, tad attiecīgi šī dāvaniņa tiks piemeklēta simboliski saistībā ar šo cilvēku raksturu vai vaļas priekiem, lai cilvēkam attiecīgi būtu kāds iepriecinājums. Tādas klasiskās dāvanas diplomātiskajā dienestā ir mākslas priekš

0: dažādi. Bet varbūt gadījumi, kad mākslas priekšmets nav atbilstoši pēc tiem estētikas kanoniem vai kādu vēsturisku apsvērumu dēļ pieņemams dāvanas saņēmējiem. Piemēram, karaliene Elizabetei II savulaik Vācijas prezidents Gauka kungs bija uzdāvinājis gleznu, ko bija gleznojis ļoti slavena Vācijas mākslinieca, kur bija attēlots zirgs, īpaši šķirnes ļoti dārgs zirgs, kura mugurā sēž karalis Džordžs, tātad karalienes tēvs. Un karaliene bija attēlota kā maza meitene, un glezna bija izpildīta modernisma stilā, un, protams, karalienei šāds, teiksim, izpildījums gleznē nebija pieņemams, jo viņa tomēr ir no konservatīvas valsts, kur ļoti konservatīvas vērtības tiek turētas godā, un viņu šīta glazna aizvainoja, un viņu šo glaznu nevarēja pieņemt. Šādā situācijā es parasti daru tā, ka, ja diplomāts ir pieskāries ar roku pie priekšmeta, tas nozīmē, ka viņš viņu ir pieņēmis, un viņš tātad ir pateicīgs par to dāvanu. Savukārt, ja dāvana nav pieņemama, tad parasti šīs augstās amatpersonas pat nepieskaras ar roku pie dāvanas, tādējādi simboliski parādot, ka man tavs izvēlētais priekšmets nav pieņemams. Ir bijuši gadījumi, kad amatpersona satraukumā vai apjukumā paņem rokās šo te priekšmetu, un tad saprotot, kas patiesībā ir noticis, ka šī dāvana pilnīgi nav saturiski vai ētiski pieņemama, tad atdod atpakaļ dāvinātāja pusē. Noteikti nepatur pie sevis, ar paskaidrojumu es ļoti atvainojos, bet šī dāvana man nav pieņemama. Protams, no abām pusēm tas ir tāds diezgan nevēklas brīdis, no dāvanas atdevēja atpakaļ diezgan ass žests, bet labāk to izdarīt tieši tajā brīdī un uzreiz, nevis vēlāk sūtīt dāvanu atpakaļ ar garu pavadu vēstuli un skaidrojumu, kādēļ šī dāvana nav bijusi pieņemama.
1: Visbeidzot, atcerēsimies Sintieš Stipres minēto, ka diplomātiem ir svarīgi izpildīt savu mājas darbu un otru pusi iepazīt. Šo mājas darbu pirms tikšanās Soču kūrortā 2007. Gadā ar tā brīža Vācijas kancleri Angelu Merkeli bija izpildījis Krievijas diktators Putins un viņa komanda. Putins, kurš zināms ne tikai ar to, ka amatpersonām licis gaidīt tikšanās reizēs, toreiz Merkeli sagaidīja ar savu suni, lai gan bija zināms, ka Merkelei ir paniskas bailes no dzīvniekiem, sevišķi suņiem.
0: Nu, tas varētu teikt, ir tāds ļoti pārdomāts un mērķtiecīgs solis bijis. Un jā, diplomātijā reizēm mēdz darīt arī tā. Ja ar citiem līdzekļiem nevar panākt sev vēlamo rezultātu, izmanto arī šādus, varētu teikt, diezgan zemiskus līdzekļus. Par to pašu Putinu runājot, starp citu, Putinam arī amatpersonas ir likušas gaidīt un ļoti neveiklās situācijās un tiešraidē, kad preses konferences tiešraidē tiek filmēta un rādīta, un amatēvs nenāk un ilgi nenāk un daudzas minūtes nenāk, un tad Putins jūtās ļoti, ļoti slikti. Nu, faktiski viņš ir izbaudījis arī, kā tas ir no otras puses šādu situāciju.
2: Tā ir kāds spēlēšanās savā ziņā, vai ne?
0: Jā, kad arī viņam kāds atļaujās parādīt, ka tu priekš manis neesi tik svarīgs, pie tam, ka to vairs nevar izcenzēt vai noslēpt vai pārvērst tā kā par joku, kad tas viss ir tiešraidē un apzināti tas tiek darīts tiešraidē, kur neko nevar saglābt. Tā kā, nu, cilvēks arī saprot, ka ne tikai viņš ir pasaules līderis, jā.
3: Dzirdējām kolēģis Marijonas Baltkalnes sagatavoto stāstu par diplomātisko saziņu, bet par to, kā tenkas varēja glābt un dzīt postā ļaudis viduslaikos un kāda bija baumu loma ziņu apritē vēlākos gadsimtos, par to visu tad runāsim pēc brīža studijā.
4: Zināmais nezināmajā.
3: Ernests Hemingvejs reiz ir teicis, ka labākais ierocis pret meliem ir taisnība, bet ieroči pret tankām nav. Tās nu dien ir varens līdzeklis, ar kuru cilvēks jau visens ir izklaidējusies un arī radījusi nevienu vienu sociālo un politisko rokādi. Kāpēc mēs nevaram dzīvot bez klačām un kāda bija tanku nozīme vēsturē? Par to visu šodien mēs esam iecerējuši runāt plašāk raidījuma turpinājumā, tāpēc šeit studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesoru Vitu Zelči. Labdien!
5: Labdien!
3: Arī vēsturnieku un Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslu institūta vadošo pētnieku asociēto profesoru Gustavu Strengu. Labdien!
6: Labdien!
3: Un attālināti mums pievienojas Artūrs Utinants, psihoterapeits Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents. Labdien!
7: Jā, labdien!
3: Labdien, Artūr! Ieskicējuši ar

0: Stenfordas Universitātes pētījumu, kurā nu, tā interesanti skaitīts un izskaitīts, kā apmēram vidēji rēķinot, mēs katrs dienā apmēram stundu pavadot runājot par citiem. Un, protams, kā tenkošana, klačošana, kā nu mēs to saucam, ir kaut kas tāds, kas tiešām ir attīstījies neatkarīgi no tā, kādā kultūrā esam, kādā sociāli-ekonomiskajā klasē esam, kādā esam vecumā, dzimumā un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc, Artūr, es vēlos sākt ar jums un jautājuši nu, no tāda evolūcijas viedokļa raugoties, kāpēc mums no tās psiholoģijas puses tās baumas, gribam, negribam to atzīt, nu, ir laikam bijušas klātesošas un ir klātesošas joprojām. Kāpēc mēs klačojamies?
1: Jā, no evolūcijas viedokļa tātad, nu, baumas, klačas pieder pie komunikācijas informācijas apmaiņu, un skaidrs, ka ir arī dzīvniekiem, tāpatās viņi, mēs varam dzirdēt, kā tur putni sēž uz vadiem un čivina savā starpā, un viņi apmainās kaut kādu informāciju, un viņi tur čivina un čivina, viņi tāpatās arī dzied un dejo, un mēs arī cilvēki daram to pašu, tā kā tās ir tādas dispozīcijas, vienkārši valoda mums dod daudz plašākas iespējas ar šo informācijas apmaiņu. Nu, un tā ir daudz funkcijas pārsvarā, tas saistīts ar dzīvošanu grupā, jo tā tad mēs varam runāt par sevi, mēģinot palielināt savu sociālo statusu un sociālo reputāciju, un mēs, tā sakot, aprunājam citus cilvēkus par viņu motīviem, nodomiem, un tādējādi varam ietekmēt viņu sociālo reputāciju uz augšu vai uz leju. Nu, tātad tas saistās ar morāli, un pārsvarā nu, šīs tēmas ir tādas, kas saistītas ar dažādām svarīgām vērtībām sabiedrībā, un tad mēs varam ietekmēt citus cilvēkus, sakot, kā vieni šīs vērtības ievēro, un citi šīs vērtības neievēro, un savukārt tas, pa ko tiek aprunāts, tiem atkal ir iespēja uztraukties pa to, ka es tieku aprunāts, un tas savukārt ietekmē viņa vai viņas uzvedību. Nu, tā tad, jo, nu, piemēram, tā tad neviens negrib, lai viņa reputācija tiktu, tā sakot, aprunāta un samazināta, un tas izsauc tādu dziļu nepatiku, piemēram, ja par mani saka kaut kādas lietas, kurām es tur nepiekrītu. Bet tādā veidā notiek tā savstarpējā attiecību regulācija, tur nu vai gribi vai negribi, bet jāņem vērā, ka aprunāšana notiek, visi visu saprunā, tā vispār ir diezgan normāla lieta, bet, nu, protams, kritiskā domāšana šeit netiek ievērota, un skaidrs, ka tā informācija, ar kuru, nu, kāpēc ir termins klačas, jā, tā informācija netiek rūpīgi zinātniski pārbaudīta, vienkārši es dzirdēju, ka tā saka, un es to nododu tālāk. Nu, un var sakot, varētu teikt, ka tāds ir mūsu instinkts.
0: Jā, es tūdaļ vaicāšu par to, kā tā informācija tiek nodota tālāk šeit studijā, bet vēl gribēju, Artur, jums pavaicāt, nu, vismaz neirozinātnieki uzsver, ka klačas it kā ietekmē tos pašus dopamīna, var teikt, nu, dopamīna atalgošanās sistēmas centru smadzenēs, ja tā var teikt, reģionu smadzenēs, kas ir saistīti tieši tāpat, kad mēs ēdam kādu ēdienu vai daudz, kas aizraujās ar azartspēlēm un kādām citām atkarībām, vai tur ir saistība mūsu smadzenēs, kas notiek tad, kad mēs klačojamies, tenkojam, un kāpēc es lieku iemirdzēties acīm citreiz dzirdot jautājumu, vai tu zini, kas noticis, ja? Un tur ir zināma saistības starp to.
1: Jā, nu katreiz, kad mēs pirmkārt izjūtam pozitīvas emocijas, tad viena no sistēmām, bet nevienīgā aktivēs, tā ir dopamīna sistēma, un tātad, un dopamīns veido arī mērtiecīgu uzvedību, ja tātad, nu tā kā, kāpēc mums gribas klačoties. Un ja es runāju par sevi, teiksim, kaut ko labu, nu tā sakot, lepojos vai lielos izdalās dopamīns, un ja es runāju kaut ko pa citiem, kas man liek sajusties labāk, arī tāpat tās izdalās dopamīns, tai skaitā, ja arī es

0: saprunāju, kā teica tenisa mērnieku laikos, ja uz savu nelaimi saraujies, uz citu nelaimi izstiepies. Nu, tā ir dopamīna sistēmas darbība. Savukārt tiem cilvēkiem, kas dzird par sevi sliktas ziņas, viņiem tieši otrādi dopamīna sistēma bremzējās un aktivējās stresa sistēmā, kortizola izdalē un arī citas vielas. Un attiecīgi tad tieši viņa garastāvoklis krītās, un tas veido kaut kādu motivāciju, vai nu tur, teiksim, klačoties pretim, vai kaut kādā veidā laboties, vai savukārt paslēpties no sabiedrības kritizējošām acīm, lai samazinātu šīs, nu, šo savukārt nepatīkamo izjūtu, nu, tātad saskari.
1: Jā, tad ir savi mehānismi, aizsardzība, kas tiek ieslēgta. Vita, man jautājums par to komunikācijas pusi un to informācijas aprits pusi, tas, ko tikko arī Artūrs Utunāns teica, nu tad netiek ne kritiski pārbaudīti tie fakti un tā informācija, tā vienkārši tiek padota ātri tālāk. Ir komunikācijas pētnieku galvās tādas skaidras schēmas vai skaidrojums, kas tad notiek un kāda ir tā informācija, kad mēs klačojamies, kā tā tiek veidota un organizēta tālāk padota?
2: Varbūt es vēlreiz apstātos pie terminoloģijas, jo ar baumām parasti tiek saprastas nepārbaudītas un nepatiesas ziņas, kas cirkulē verbālā veidā, mutiski. Un tāpēc šoreiz no komunikācijas zinātnes jēdziens baumas tā kā aiziet projām, jo tā vietā stājās citi jēdzieni, kā viltus ziņas, dezinformācija, maldinoša informācija. Jo tādā klasiskā veidā jau, protams, cilvēki turpina savā sarunāties, bet šī pati informācija jau ceļo sociālajos tīklos un iespējams tā pati klasiskā baumošana šādā rakstiskā un vizuālā formātā kļūst aizvien spēcīgāk salīdzinājumā ar šo mutisko komunikāciju. Un savukārt jēdziens tēnkas ir ar tādu skaidrāku negatīvo nokrāsu, jo tēnkām saprot maz pamatots vai nepamatots nelabvēlīgas ziņas par kādu, kas izplatoties tālāk, tiek ar vien vairāk pārspīlētas.
1: Bet arī maz pamatotas, ja
2: Jā,
1: uzsvers tādām ne.
2: bet šajā gadījumā baumas, viņas var būt gan pozitīvas, gan negatīvas, bet tēnkas vairāk iet tomēr ar šo negatīvo nokrāsu. Un tādā veidā arī izdara šos spiedienus cilvēkiem.
1: Bet sadzirdot tās pašas tēmas, kaut vai, ja nu, cilvēkam noteikti neieslēdzās nekāda kritiskās domāšanas, nezinu, signāli, kas teikt, es tagad to dzirdēju, es padomāšu, vai tiešām par tam noticēt, vai to informāciju padot tālāk, tā ir kaut kāda mūsu tiešām, nezinu, kurā līmenī komunikācija, kas notiek instinktu līmenī, kā jūs teicat.
2: Es varbūt nemācētu par to spriest, jo varbūt tie ir vairāk šie psiholoģiskie procesi, bet no komunikācijas viedokļa, arī, protams, no šī psiholoģiskā viedokļa, tanks var izdarīt ļoti lielu spiedienu uz cilvēku. Protams, ka cilvēki arī var sev uzaudzēt biezāku vai plānāku ādaskārtu, lai cīnītos pret tankām, bet arī tieši varbūt šovas ar pētot Latvijas radio vēsturi, kā šāds var būt tēnku upuris. Alaži ir izcilās pirmās Latvijas radio pianistes Lilijas Kalniņas Ozoliņas dzīves piemērs, jo viņa 1934. gada februārī izdarīja pašnāvību, nolecot no 4. vai 5. stāva kāpņu telpā, tātad,
1: Trepēm, jā,
2: no
1: kaut kā,
2: trepēm,
1: jā.
2: jā, un tur tas iemesls, kas ir rodams literatūrā, ka viņi vairāk nespēja izturēt tieši šo tēnku spiedienu, ne tikai arī tādā tiešajā komunikācijā, bet arī tēnku izplatīšanā tobrīd iesaistījās mēdī, tīpaši šis tobrīd slavenais tanku žurnāls aizkulises, un cilvēks aiziet bojā. Rakstniecības muzejā ir saglabājusies viņš tāds rokas ģipša nolējums, jā, it kā tas ir tie visi fakti, ko mēs par viņu zinām, un arī šī roka, ģipsī, bet vairs ne īstā roka, saglabā tādu varbūt mācību, nospiedumu, jā, par cilvēku trauslumu un par

0: to, ka šāda vides un arī plašāks publiks nelabvēlība, nicinājums, smiešanās par cilvēku, kas ir nonākusi tādā mīls trīstūra situācijā un pārkāpusi to brīdi pieņemtās sociālās normas, nu kā laulāta sievai ir tādi un tikai tādi uzvedības modeļi, var pārvērsties par ļoti lielu traģēdiju.
1: Tas ir tāds viens no traģiskajiem piemēriem.
0: Jā, viens no traģiskajiem piemēriem, jo arī skatoties uz tādā vēsturē, mēs nereti tā kā zinām piemērus, kad sievietes izdara pašnāvību, piemēram, ja par viņām tēnko, ka viņām ir ārpuslaulības sakari vai ir piedzimuši bērni ārlaulībā, jā, kaut vai varbūt tāds kultūrā saistībā ar dailiteratūru zināmākais piemērs ir zvejnieka dēls. Šis stāsts par zentu, kas metās ūdenī, lai nepiedzīvotu to kaunu, kad pasaulē nāktu viņas bērns. Tātad ir šis sociālais spiediens
1: pietiekoši liels.
0: Varbūt arī ļoti liels. Nu, protams, mainoties sociālajām normām, tas, kas bija pārkāpums, teiksim, 20. Gadsimta pirmajā pusē, sociālais pārkāpums, tas vairāk nav sociālais pārkāpums mūsdienās. Ir kaut kādi citi faktori, citas situācijas, kas var cilvēku novest zināmā izmismā.
1: Normas, protams, mainījušās, bet droši vien katram cilvēkam ir tā sava situācija arī mūsdienās, kur tas var nonākt un varbūt tieši no tā,
0: jā,
1: kāds...
0: Jā, es varbūt vēl piebilst arī tāpat rādio tādā saistībā. Piemēram, rādio super cilvēks Raimonds Pauls, viņš arī savās intervijās ļoti bieži pievieno tādu frāzi, kas tik par mani nav runāts, jā?
1: Jā, tā ir atbildība mūsu visu.
0: Jā, tas ir atbildība tajā otrajā pusē, jo kaut kādā mērā tad ir bijušas viņa dzīvē tādas situācijas, kas viņam ir radījušas diskomfortu.
1: Droši vien Artūrs gribēs komentēt ko par šo pusi, bet es Gustavam vēl gribu dot vārdu, līdzīgi kā Vita tikko ieminējās par tiem piemēriem. Kā ir vēsturē plašāk raugoties, mēs varam teikt, ka tiešām tās klačas un tās tenkas ir bijušas vienmēr tās, kas noved līdz tiem traģiskajiem notikumiem vai savu pakārt, es nezinu, par baumām viduslaikos, ko mēs zinām.
2: Nē. Šeit uzreiz jāievieš skaidrība. Ļoti daudzas parādības, kā jau profesors Zauču iezīmēja, maina no savu būtību, teiksim, noteikts vērtējums cilvēku rīcībai šodien un, piemēram, 20. gadsimta 30. gados, vai no laulības pārkāpšana vai laulības šķiršana, ir atšķirīgi. Līdzīgi ir pirmsmodernajā pasaulē, tad pasaulē pirms 18. gadsimta, tēnkas un baumas nevienmēr tiek uztvērtas kā kaut kas negatīvs. Tas ir ļoti būtiski šo apzināties tādēļ, ka tas ir laikmets, kurā mutiskā komunikācija dominē par rakstīto komunikāciju. Un var vaicāt, kā tad citādi cilvēki spēj savstarpēji komunicēt un notot ziņas. Mēs varam teikt, kā pirms laikrakstu laikmeta, tēnkas un baumas galvenais ziņu nodošanas veids, tajā laikmetā nepastāv pat brošūru izdevumi, piemēram, 16. gadsimta vai 17. gadsimta sākumā, pamatā jau izplata nepārbaudītas ziņas. Tās ziņas, kuras cirkulē sabiedrībā. Un kas ir ļoti svarīgi, pirmsmodernajā sabiedrībā tēnkas vai plaši izplatītas viedoklis var kalpot kā juridisks arguments tiesā. Tātad,
1: ja cilvēki runā, ja?
2: Cilvēki runā, un cilvēkiem ir viedoklis. Man ir lieliski piemēri no 1312. gada Franciska de Moliano izmeklēšana šeit Livonijā, kur pāvests izmeklētājs ierodās, lai pārbaudītu apsūdzības pret Vācu ordeni, kur pamatā šajās liecinieku liecībās dominē šis te. Tātad runā, tad ir viedoklis. Un šo viedokli latiņu valodā sauc par famu. Fama ir vispār esošais viedoklis, kurā ietilpst arī šīs baumas un kurā arī ietilpst, kā jau Utinana kungs minēja, arī reputācija. Un ko ir svarīgi saprast, ka cilvēki noteiktā sociālā grupā sarunājoties un varbūt baumojot, un par pirmsmoderno sabiedrību mēs tā droši varam teikt, patiesībā veido šo grupu. Un arī Utinana kungs jau arī to minēja, patiesībā tiek radīta kaut kāda morāla atskaita. Tātad savstarpējā sarunās vai arī savstarpējā aprunāšanā tiek radīts viedoklis, kura rīcība būtu pozitīva atzīstama un kura nē, un arī tiek radīta noteikti cilvēka reputācija. Tādēļ šim latiņu vārdam famam, fama ir

0: Paumus un viltu ziņas, es saprotu, mēs varam kaut kādā mērā vilkt paralēlas ir viens un tas pats dažādos laikos. Kad mēs sākam?
1: Es teiktu, ka arī cenzūra, kur mēs uzskatām kā tomēr negatīvu parādību, bet arī cenzūra uzdevums bija pārbaudīt informācijas patiesīgumu un nevēlt par cenzūriem kļuva tā vai cita reģiona izglītotākie cilvēki, jo parasti arī cenzūra sākotnēji atradās tieši universitātēs vai tur, kur to nebija, tāds ģimnāzijas skolotājs. Tā to veica, un arī gādāt par to, lai nebūtu šīs nepatiesās informācijas. Un tas arī, piemēram, saistās 19. Gadsimtā ar holēras epidēmijām, kas parādījās mūsu teritorijā, piemēram, 1848. Gadā, tad arī Latviešu avijas mēģināja atspēkot baumas, ka pie visa vainīgi ir ārsti un ebreji, kuri kaisa indi akās un tādā veidā šī slimība izplatās. Bet tie ir tāds varbūt arī akcents, kā dažkārt drukātie mediji kalpo kā baumu novērsēji. Nu, tāds varbūt manā skatījumā pat tiešām smieklīgs varbūt stāsts ir tas, ka padomju presa, tā tad arī cenzētā presa, 20. Gadsimta 70. Gadu vidū centās atspēkot Latvijā izplatījušās baumas, ka ir pieredzēts tātad venērisko, vai šobrīd mēs teiktu, seksuāli transmisīvo slimību uzplaukums, un šīs slimības izplatās dzerot sulu un ūdeni publiskās vietās, vai arī guļot jūrmalas smiltēs un peldoties. Tātad šajā gadījumā laikrakstos parādās šādi ekspertu skaidrojumi, nu tātad kontekstāli saprotam, nu tātad tauta runā, tauta baidās, ja? Jo arī tieši šī, tas baļu faktors ir viens no tiem, kas sekmē baumu rašanos.
0: Grustavs gribēja ko piebilst?
2: Nē, es gribēju arī pievienoties tam, kā arī pētniecībā, īpaši pētot baumas viduslaikos un agrīnējos jaunajos laikos, pētnieki mēģina šim te no šim jēdzinam pieiet neitrāli. Tātad nevis kā kaut kas nezitīvs, jo varbūt arī pozitīvs baumas un varbūt arī patiesas baumas, kuras apliecina patiesību. Tā ir viena lieta, un piemēram, angļu valodā vārds gossip nāk no veca angļu valodas godsip, kas nozīmē, apzīmē cilvēku pulcēšanos pēc kristībām, kuru laikā cilvēki dzer un savstarpēji sarunājās. Tātad tas ir kaut kas, kas ir ar pozitīvu nozīmi. Protams, ka šādas baumas var būt arī negatīvas, bet šī kaut vai angļu valodas piemēra, šī tā izcelsme nav iekrāsot negatīvi.
1: Viņš saucās vēlmju baumas, tāds speciālais veids. Viņš arī, protams, var nodarīt sabiedrībai postu, jo 20. Gadsimta 40. Gadu otrajā pusē tā viena no vēlmju baumām, protams, bija tā, ka rietumi nāks un atbrīvos Latviju vai šie stāsti, vai tā saucamā baltā kuģa gaidīšana, nu, kas tomēr cilvēkus dezorganizēja, kaut kādā veidā rosināja pretoties padomu režīmam, mazāk rēķināties ar iespējamajām represijām un tā tālāk, bet vēlāk, protams, tā pēc šādām vēlmju baumām mēdz sekot dziļa vilšanās un sabiedrības depresija, kad šīs vēlmju baumas nav attaisnojušās.
0: Gustavs tikko mazliet jau minēja to vietu, kur, patiesībā meklējot izcelsmu vārdam, mēs nojaušam tika runāts, bet ir kaut kādas tipiskākās vietas pirms drukātās, piemēram, preses un drukātā vārda izplatīšanās formas, nu, kur primāri tās baumas vai kas izplatījās, vai prātā nāk tirgus laukumi vai kas, vai tā ir tāda stereotipiska?
2: Jā, nē, tā nav stereotipiska uztvera, es jau šīs sarunas sākumā arī Utināna kungs to minēja, tad tā ir sociālā komunikācija. Kur notiek komunikācija? Notiek komunikācija baznīcā pēc dievkalpojuma vai tirgus laukumā vai ģildes telpās vai ģimenes svinībās. Tās ir tās vietas, kur cilvēki apmainās ar domām, arī ar baumām. Mums arī ir jāsaprot, ka teiksim, mūsdienās mēs varbūt pārāk, tā mūsu kopienas piedarība nav tik izteikta. Pirmsmodernajā pasaulē kopienas piedarība varbūt dominē pār individu identitāti. Un tur ir ļoti svarīga šī te savstarpējā komunikācija. Un, nu, ja tu neesi kopienā, tad tu faktiski tu nevar
1: eksistēt.
2: Tu esi izstumts, jā, un līdz ar to dalību kopienā nozīmē sarunāties un arī baumot.
1: Nu, jā, tas nozīmē, piemēram, baznīcā arī nolasīja tā saucamās oficiālās ziņas, un pēc tam cilvēki iziet.

0: iziet laukā, iet uz to krogu, kas atrodas blakus baznīcai, un interpretē kaut vai arī tās oficiālās ziņas, un piešķirtām to jēgu vai nozīmi, kas kopienai ir svarīga.
1: Padot to tālāk. Mm. Es vēl gribēju Artūram prasīt par šo kopienas identitātes jautājumu. Nu, tad evolūcijas psiholoģijā es esmu lasījis to, ka tā ir tāda sākotnēji bijusi izdzīvošanas stratēģija, kā veids mūsu kā cilvēku sugai vispār orientēties sociālās hierarhijās un noteikti, kam var un kam nevar uzticēties. Mēs varam teikt, ka tā baumošana tiešām no evolūcijas viedokļa ir bijusi cilvēkiem ļoti, ļoti svarīga vispār, lai tajā grupā, lai tajā kopienā spētu ne tikai identificēties, bet arī izdzīvot.
2: Tādā nozīmē, ka lai grupā turētos kopā, visur ir kaut kādi likumi, rituāli un dažādi noteikumi un morālas normas. Līdz ar to baumas zināmā mērā ir spiediens šīs morālas normas ievērot, jo citādi katrs uzvestos kā gribētu. Piemēram, cilvēkam var būt neērti pateikt acīs, klausies, man nepatīk, kā tu uzvedies tur, nezinu, viesībās, ja? Vai kā tu izturies mājās tur pret saviem ģimenes locekļiem vai pat pret mani, un tad es varu, un tā tad, cilvēki negrib apvainot tur un tam līdzīgi, vai bailes, ka būs pretreakcija spēcīga, un tad var to pateikt kādiem citiem, un tad ar laiku gaidīt, ka pamazām tās baumas nonāks līdz tā saucamajam vainīgajam vai vainīgajai, un iespējams šis vainīgais pat nezinās, no kurienes tās baumas nāk, ja? Bet tā tad viņš sajutīs kaut kādas emocijas, piemēram kaunu, jo tad, kad nezina, kas par mani aprunā, tad drīzāk būtu kauns. Un kauns ir, tā sakot, viena no socializācijas emocijām, kas liek mums laboties. Ja es zinu, kas mani aprunā, tad drīzāk būs emocija aizvainojums. Tāpēc, ka kāpēc tu pret mani tur tās baumas, piemēram, saki. Es vēl iedomājos, ka ir vēl viens arī termins aprunāšana. Jā, tas arī ceturtais būs ir baumas, tankas, klačas, aprunāšana, ja tas no visu tā repertuāru. Un tas liek turēties tonusā, un ja sabiedrībā vairāk ir visādu pieņēmumu, normu, rituālu un tā tālāk, jo vairāk ir lielāka iespēja, ka kaut kur cilvēks kļūdīsies, un tāpēc liela iespēja, ka viņu no dažādu funkciju viedokļa var aprunāt. Piemēram, ja sabiedrībā vispār nebūtu nekādu noteikumu un katrs var darīt pilnīgi brīvi, ko grib, tad acīm redzot arī baumošana, vai vismaz tāda slikta aprunāšana nebūtu iespējama, jo tāpēc, ka, mēs nevaram teikt neko negatīvu, ja katram ir atļauts darīt, ko grib.
1: Jā, paldies, nevēl tieskacējā to, cik dažādos vārdos mēs to saucam un parasakam, ja ir, svarīgs elements mūsu dzīvē, tad mums ir daudz vārdu, kas to apzīmē, bet es Vitē noteikti vēl gribu pavaicāt un neesmu paspējis pavaicāt, kurā brīdī uzplauka tā saucamā dzeltenā prese, ko mēs saucam, mēs tiešām par tām tankām jau vai nerunājam, nevis par baumām vairāk.
0: Tas ir, protams, dzeltenās preses fenomens saistās ar Amerikas Savienotajām valstīm ar 19. Gadsimta beigām. Mūsu teritorijā tas uzplaukums nāk tad, kad ir izveidojusies Demokrātiska Latvijas Republika, jo arī dzeltenā prese var uzplaukt tikai demokrātijas apstākļos. Un 20. Gadi ne tikai pie mums, bet arī visur pasaulē bija tieši šāda tipa žurnālistikas uzplaukums, jo pēc Pirmā pasaules kara cilvēki meklēja vairāk izklaidu un mazāk gribēja zināt par politiku, par nelaimēm, tad labāk tankojam arī ar preses starpniecību par dažādām slavenībām.
1: Un kāpēc dzelteno presi sauc par dzelteno presi?
0: Tas ir vārda izcelsme ar komiksu, dzeltenā bērna komiksu, kad notika tā saucamā cīņa Amerikas Savienotajās valstīs starp diviem preses magnātiem, Džozefu Pulitzeru un Viljamu Robinu Hērstu, kuri viens otram centās atņemt šo dzeltenā bērna komiksu, lai savam laikrakstam iegūtu aizvien lielāku lasītāju auditoriju. Protams, ka vēlāk šis termins tika izmantot to arī tādā tiešā pārnesē jau uz sliktāku papīru vai dzeltenīgāku papīru un tā tālāk. Un,

0: sāk dzīvot savu dzīvi.
1: Jā, iegūst to savu dzīvi.
0: Bet, Gustavs, varbūt noslēdzošo punktu arī liksēja sarunai, vai tas varētu teikt, ka, nu, jebkuros laikos, kad mēs esam baumojuši, un tagad, es saprotu, nošķiram arī klačojuši, tomēr divas dažādas tādas paralēlas lietas, kas ir notikušas, tas ir tāds stimuls un bijis tāda ilūzija, kas rada, ka, nu, es tā kā zinu, kas notiek pasaulē, es zinu, kas ir svarīgs, es zinu, kas notiek tajā kopienā, ar ko es identificējos, un cik ļoti lielā mērā...
2: Nē, es domāju, ka tā nav ilūzija, mēs arī ar profesoru Zdauča abi esam atmiņas pētnieki, un gal galā atmiņa arī tiek komunicēt caur šādu veidu sociālo komunikāciju, tas nav tikai šitums, es teiktu, laikmetu gaitā mainās priekšstats ir vai nav labi tankot un baumot. Mainās, nu, viedoklis par to, vai kāds, vai tas ir sociāli atzīstam vai nav. Lielā mērā arī tādēļ, kā jau profesori Zauči to minēja, 19. Gadsimtā ir gan cenzūra, gan arī presa, redaktori, mēs arī līdz šim bijām pieraduši, ka ir kāds, kurš pārbauda informāciju, un šo te informāciju mums pasniedz jau, var teikt, ka tā ir patiesība. Teiksim, laikmetā pirms 18. 17. Gadsimta šādas iespējas nav, līdz ar to tur šāda veida tēnkošana un baumas tiek uztverts kā kaut kas dabisks sabiedrībai piemītošs, un tas nav nekas negatīvs.
1: Nu jā, ir arī tās osmās ļaunprātīgās tēnkas, kuras izplata ir noteikti nolūku. Tā ir atkal vesela sarunas tēma, bet nu, šajā gadījumā tātad daudz kas ir atkarīgs no tā mūsu pašu iekšējā morālā kontrolēra, kas ir katrā mūsā. Katrā pašā.
0: Iekšā, vai ne? Mm-hmm. Jā, bet to, ka tas baumas ir vecas kā pasaule, cik cilvēki, tik vecas baumas, tā varētu teikt, jā, laikam, klātsošas noteikti visos laikos un veicušas savu funkciju. Liela paldies jums teikšu par šo sarunu, kā saprotam aspektu, pie kuriem atgriezties netrūkst, un cerams, to arī darīsim, bet šajā raidījuma pusstundā dzirdējām Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesoru Vitu Zelči, vēsturnieku un Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un Mākslas institūta vadošo pētnieku arī asociēto profesoru Gustavu Strengu, un attālināti mums kopā bija arī Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents, psihoterapeits Artūrs Utinans. Ar to raidījums ir izskanējis, teikšu paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktors šajā stundā bija Ģirds Bišs, Rita Karneča bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. No jums atvados līdz rītam. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Jūlija pēdējās dienās Rīgā notiks laikmetīgās dejas festivāls Horos ar ļoti nopietnu tēmu. Kā rast iekšēju mieru ģeopolitiskas nestabilitātes apstākļos? Otrdien kultūras rondo tikšanās ar laikmetīgās skatuves māksliniekiem. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēta tikšanās ar prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu ASV atbalstu Ukrainai. Zelenskis norāda, ka pirmā prioritāte ir pretraķešu aizsardzība un stratēģiskā sadarbība. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu tikt ieviests kara stāvoklis. Par to, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta tīmekļa medijs Vjorstka. Pēc avotu teiktā, daļa Krievijas spēka struktūru pārstāvju atbalsta kara stāvokļa ieviešanu, uzskatot, ka līdzšinējā pieeja ir izsmēlusi sevi un valstī jāpāriet uz kara laika režīmu. Par pamatu šādam lēmumam varētu kalpot nopietnas Krievijas neveiksmes frontē vai straujuši brīvprātīgo pieteikšanās kritums dalībai karā. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
3: Saskaņā ar Krievijas likumiem karastāvokli valstī izsludina ar valsts galvas dekrētu. Karastāvoklis cita starpā paredz iespēju ieviest komandantstundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašumu aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Vjorstka avoti norāda, ka nav izslēgta arī jauna mobilizācija, stingrāki valūtas aprites noteikumi, izceļošanas aizliegums noteiktām iedzīvotāju kategorijām un citi ierobežojošie pasākumi.
2: ASV Domnīcas kara izpētes institūta eksperti iepriekš pievērsa uzmanību šomēnes publicētajiem grozījumiem Krievijas Nacionālās gvardes regulējošajos tiesību aktos. Ekspertu vērtējumu.

0: Tejumā jaunās normas, kas paredz dienesta sagatavošanu darbībai mobilizācijas, kara stāvokļa un kara laika apstākļos, varētu liecināt par varas iestāžu gatavošanos iespējami stingrāka iekšējā režīma ieviešanai. Lietuvas robežsargi aizvadītajā dienaktī piespieda doties atpakaļ 20 imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas patējams izrakts, lai nepamanīti no Baltkrievijas varētu nokļūt Lietuvā. Lietuvas valsts robežsardzes dienesta vadītājs Rustams Ļubājevs medijiem sacīja, ka pēdējā laikā ir atklāti vairāki šādi tuneļi. Valdībā izveidota dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanas tematiskā komiteja, kuras sastāvā iekļauti 10 valdības locekļi. Komitejas sastāvā bez premjera kā tās vadītāja iekļauti arī 9 valdības ministri – ārlietu, klimata un enerģētikas, izglītības un zinātnes, finanšu, satiksmes, aizsardzības, tieslietu, viedās administrācijas un reģionālās attīstības, kā arī ekonomikas ministrs. Komitejai būšot jārisina starpnozaru jautājumi un jāidentificē riski, kas kavēja Rail Baltica projekta īstenošanu, kā arī jāpiedāvā priekšlikumi to risināšanai. Un vēl, vairākās Latvijas pilsētās šonedēļ ir iespēja veikt bezmaksas B un C hepatīta ekspres testus HIV profilakses punktos. Kopā ar konsultantu būs iespēja arī izvērtēt iespējamos inficēšanās riskus. Tieši šodien tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena, lai pievērstu uzmanību vīrus hepatītu profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai. Turpina Sintija Ambote.
1: B un C hepatīts bieži norit bez simptomiem un saslimšana var gadiem ilgi neizraisīt nekādas sūdzības. Tādēļ pārbauda ir vienīgais veids, kā infekciju atklāt saulēcīgi un novērst smagu saknu bojājumus. Hepatīta vīrusus galvenokārt var iegūt, piemēram, izmantojot nesterilus instrumentus medicīnisku, tetovēšanas, pirsinga vai skaistumkopšanas procedūru laikā, kā arī kopīgi lietojot personīgās higiēnas priekšmetus. Latvijā B un C hepatīta ekspres diagnostika ir bez maksas, atzīmējot Pasaules hepatīta dienu, Dzīvotājs aicina izmantot iespēju veikt šos testus vairākās Latvijas pilsētās. Testēšanas punktu vietas un darba laika atrodami slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, bet vietām austrumos negaisa laikām brāzmās tas sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no 18 līdz 21 grādam.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Šodien dažādu mākslinieku skats uz pierobežu, arī uz pierobežu laiku.

0: Robežu zainavu un cilvēku ikdienu tajā skatāms personāla izstādē Pierobeža, un par to stāstīs Laima Slava. Latgaliešu dzinieka Jurciņa piemiņai Rogovkā jau daudzus gadus notiek konkursa ar mērķi veicināt jaunu literāru darbu tapšanu latgaliešu valodā. Un laikmatīgās dejas festivāls Horos, kur nosaukums aizgūts no grieķu vārdiem deja un telpa, tā vadmotījus šogad starp cilvēkiem, kas paliek. Un šodien mēs tiksimies sarunā ar festivāla kuratoriem.
1: Kultūras rondo skatās.
0: Jā, laikmetīgās dejas festivāls Horos, divas dienas Rīgā, plus vēl trešā diena ar meistarklasēm. Un šodien studijā ir Horos kuratori Ieva Gauraučī. Tā, apstājos Gau
2: Rilčikaite.
0: Ieva Gau Rilčikaite Sants un Krišjāns Sants. Labdien!
3: Sveiki!
0: Nu, tajā stāstā par jūsu festivālu ir tas, ka jūs bijāt aizputē un šogad pirmo reizi esat Rīgā. Kāpēc?
2: Krišjāni, sāc tu.
3: Es kā aizputnieku pēctecis, teikšu tā, ka tas bija ļoti skumšs, bet pragmātisks lēmums. Jā, festivāls šogad notiks piekto reizi, četrus gadus viņš noticis aizputē, sadarbībā ar Sērdi, sadarbībā ar Kurzemes atslēgumu, ietēju kultūras nāmu un mākslas skolām, un visiem, ko vien tur aizputē var atrast. Bet šogad, nu, sanāk uzreiz ar tādām skumjām ziņām, nu, mēs nesaņēmām Kultūra kapitāla fonda finansējumu, lai gan laicīgi, lai viņu sāktu rīkot. Un, protams, es jau saprotu, ekspertiem vienmēr ļoti sarežģīts tas lēmums, vienmēr ir jāizveic ļoti grūts izvēles.
2: Bet un festivāls šķiet tālu, kas būtu bijis pavasari.
3: Jā, un, nu, un tad tas, kad Kurzemes tajā reģionā vienkārši to finansējumu avoti ir dažādi. Ja tu vienu nesaņem tajā mirklī, tad viss. Un Rīgā viņu ir vairāk un dažādāki, un tie riski līdz ar to sadalās. Un kaut kā sanāca, ka mēs ļoti ātri pārorientējāmies, bijām gatavojušies arī piekto festivālu rīkot aizputē, bet pēc tam, kad nu, nav, konkursā zaudējām, godīgi, viss kārtībā, pārorientējāmies un pārlikāmies uz Rīgu un pārlikām Bišku festivālu vēlāk un paspējām sasniegt.
0: Jā, un tagad jūs esat Hamzas peronā ar laikmetīgās dejas dejotājiem. Kādreiz runājot, tiek pieminēts tas, ka nav piemērotas grīdas. Kāda grīda ir Hamzas peronā?
2: Tas ir ļoti arī jocīgs teiciens. Nav piemērota grīda. Grīda vienmēr var uzlikt. Tas ir arī budžeta jautājums. Un cita lieta varbūt deja nav piemērota šai grīdai.
3: Grīda ir tāda, kāda viņa ir. Hans Perons ir brīnišķīga telpa ar betona grīdu. Nu, mēs dažreiz jokojam, ka mēs esam bijis pamasto rūpnīcu teātris kādreiz Rīgā. Līdz to pie betona mēs esam pieraduši. Hans Peronā viņš pat tāds tīri labs ir. Jo viņš ir vismaz jauns un gluts, bet nu, protams, tas atstāja iespēju arī uz kustību materiālu, ka tas tā deja, ko mēs caur gadiem esam attīstījuši, ir mazāk lecīga un vairāk plūstoša pāri telpai.
2: Bet jebkuru gadījumu mīkstinājumu vienmēr var uzlikt.
0: Jā, to var uzlikt. Un kā jūs atlasījāt vai uzaicinājāt tieši šos dejotājus, tieši šīs dejas izrādes?
2: Pēc būtības mūsu fokus caur Horos, caur gadiem, vienmēr ir bijis Ziemeļvalstis un Baltija, kā arī ekoloģijas apsvērumu dēļ, lai nav baigi jāceļo tālu. Un cita lieta ir, mums šķita, ka ir jāstiprina šis regions, un mums ir jāsadarbojas, un mums, kā Baltija, ir jāiet viena kultūra telpa ar Ziemeļvalstim. Un tas ir tāds geogrāfiski ierobežots lēmums.
3: Festivāla programma salikšana ir vienmēr tāda diezgan sarežģīta puzle, kur ir daudz dažādu lēmumu sanāk kopā. Mēs ir tā, ka iepriekšējos gados Horos ietvaros notika arī rezidences, kuru laikā mākslinieki attīstīja savus kaut kādus jaundarbus. Tā skaitā, piemēram, šī gada Ērika Ēriksona jaundarbs Veseris, kurš Latvijā vispār iegūst pasaules pirmizrādi ārpus Zviedrijas, ņem notiks tam darbam. Viņš divus gadus tika attīstīts aizputē Kurzemes atslēgā un Kurzemes klubā Kurzeme.
0: Jā. Un, teiksim, mākslinieki, kas ir no Lietuvas un pat Baltkrievijas, arī tāds mākslinieku duets ir, jā?
2: Jā,
3: Jā, nu,

0: Es tad arī meklējot darbus, kas mums patīk, nonācām pie, kas kaut kā rezonētu ar šo mirkli, šo laiku, mēģinot definēt šo laiku, nonācām pie šīs tēmas starp cilvēkiem, kas paliek, un tad tam festivālam ir otrs mazais šis te apakšpunkts vai apakšvirsraksts, ka mēs nedzīvojam karā, bet mēs vairs arī nedzīvojam mierā. Un šis darbs to ir veidojis lietuviešu horeogrāfu kopā ar Baltkrievu bēgli, kurš ir pārcēlies šobrīd uz Poliju, kurš ir piedalījies visos protestos un pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā centies mainīt valsts attīstības virzienu, bijis arestēts, bijis nometnēs un beigās izšķīries par to lēmumu aiziet prom, un šajā darbā viņi diezgan tiešā veidā, ja varbūt vispār deja tāda mēdz būt abstrakta, un tad šeit viņi diezgan tiešā veidā uzdod jautājumus par individuālo un kolektīvo atbildību mirklī, kad tava valsts sāk darīt ļoti jocīgas lietas, piemēram, iebrukt kaimiņu valstī. Vai atbalstīt?
1: Ko darīt, jā.
2: Ko darīt?
0: Kas ir tava personīgā atbildība un cik tālu tava personīgā atbildība?
2: Korelē ar vainas sajūtu, jā, arī.
1: Kā jūs tulkotu šīs dejas izrādes nosaukumu?
0: Plaudēt un pliķēt.
2: Plaukāt.
1: Pļaukāt, jā, pliķēt, jā. Nu, un vēl kāds interesants, varbūt, jaunums šajā sakarā, ka šo izrādi šovakar varēs redzēt Valmierā, Dejas mājā vai laikmatīgās kultūras mājā Kurtu.
0: Jā, nu šī klepen slepjiem plaudēt un pliķēt izrāde šobrīd ir Eiropā. Nu.
2: Kā tu saka, jā, ir tāds airwaves tīklis, Eiropas tīklis. Tā, es to personīgi saucu par Dejas Eirovīziju. Tad šī izrāde ir, principā, uzvarējušo Dejas Eirovīziju. Jau līdz šim ir notikušas 19 izrādes vairākas valstis.
0: Šīs vasaras laikā.
2: Lielajos festivālos. Un vēl rudeni gaida arī ap 20 izrādes.
0: Un tad mēs sadarbojamies ar Dejas informācijas centru un Dejas māju Kurtuvē, lai šo darbu atvestu kopā. Un, protams, ja mēs viņu vedam, tad mēs viņu rādam uzreiz divās vietās. Tā ka, ja kāds vēlas noskaties, ir pirmkārt tuvumā Valmierai, vai vēlas to darbu, netiek uz Horos festivālu, vai vēlas noskaties vienu pašu šo darbu, tad Valmierā. Šodien darbu var redzēt, nepateikšu uzreiz cikos vakarā.
1: Nu jā, bet darbs būs, protams, arī Rīgā Horos festivālā. Jūs paši kā kuratori arī dejosiet?
2: Es pa laimi šogad ne.
0: jā, es dejošu. Mums ir programmā izrāda Vērpete, kas ir mana un tā paša Ērika Ēriksona kopīgi veidots darbs, jau pieminētā. Un Vērpete, nu, kaut kā ir izveidojusies gandrīz kā tādā, kā lai nosauc, leģendāra izrāde. Šobrīd mēs viņu izveidojam 2015. gadā, un kopš 15. gada turpinām nepārtraukt spēlēt un gaidam visu laiku, kad beigsies auditorija.
2: Kas ir ļoti skaisti, kaut kādā ziņā, jo ļoti liela problēma mūsu laikmetīgā ideja ir tas, ka mākslinieki uztais izrādes un parāda divas, trīs reizes un izrāde nozied. Vai beidzas, vai finansējuma dēļ beidzas, un Vērpete tieši iet 11. gadu, un mēs domājam, nu, kad beigsies, kaut kad rādam, palaižam biļetes vai kaut kā un domājam, ka vairs nepirks. Un īstenībā šobrīd ir vēl jau projām šis darbs ir populārākais kaut vai biļešu atspūga.
0: Mēs skatāmies uz biļešu ienākumiem, mēs gaidījām, ka nu, to jau gan vairs nepirks, bet mēs skatāmies, ka visvairāk biļetes ir nopirkts tieši uz Vērpeti šobrīd.
2: Bet es varu pateikt to, ka es personīgi Vērpeti esmu redzējis. Nu, es tā nesaskaitīšu, bet vismaz 15 reizes pilnu izrāde. Un es joprojām ar lielu nepacietību gaidu, kad es vēlreiz to redzēšu.
0: Darbs ir arī tāds, ar ko mēs mēdzam sākt jaunas iniciatīvas jaunā vietā, tā simboliski ievērpjot vietu. Un šeit tā kā Horos pārceļas uz Rīgu, Horos iepriekšējos festivālos aizpratē šī darbs tika pārveidots un arī atjaunots. Un arī šeit arī Ērikam ir jauns darbs, ko viņš ir pagājušo gadu uztaisījis, un tad blakus var noskatīties darbu, ko viņš uztaisījis pirms 11 gadiem, un lai es iedod tādu interesantu perspektīvu. Un arī man jau vienmēr bijuši tie jautājumi par alternatīvu maskulinitāti, heteronormatīvu maskulinitāti, kas ir divi puiši fiziskā kustībā, kontaktā, kopā, dejot savu sacensību un sadarbību, un tā sakne tai idejai nāk no, no

0: no Latvijas rotaļas. Zaglis, kur finālā divi puiši sadevušies rokās, griežās lielā ātrumā caur sadarbību un sacensību.
1: Kas tur ir tas magnētisms, jūs varat noformulēt? Varbūt Ievi drusku tā kā no malas skatoties.
2: Es domāju, ka ir tā, ka es ļoti daudz domāju arī par empātiju, un latvieši jau ir liela dejotāju valsts. Un vislielāko empātiju tu vari sajust, kad uz dejotēm, ka tu atpazīsti kaut kādu kustību. Jā, ka tu esi to praktizējis, tu esi dejojis, vai pat parasto kustību, to sauc arī par spoguļu neironiem. Visi zin, kāda ir sajūta šūpoties uz šūpoļiem, jo tu atceries to no bērnības, kaut vai tu kā pieaugušais cilvēks varis nedari. Un šo griežošu sajūtu mēs bērnībā visi esam tā izmēģinājuši.
1: Tautas tagad tu rokās un griežās.
2: Un,
1: dejotā,
2: un tu saproti to tā, ka griežas, un tu vari asociēties, un tu saproti, ka tas ir izaicinājums, jo viņi to dara stundu no vietas, un viņi tik skaisti apdējo visus cilvēkus un ievēt tādā virpuļu un tajā vērpetē, ka man šķiet, ka cilvēki tieši arī to arī grib redzēt, un viņi sajūs to dēju no iekšas, nevis tā kā abrino tikai ar acim, ka tu sēdi un vēro, un tu abrino dejotāju spēju, bet tu arī spēji sajūst šajā darbā, un man šķiet, tas ir vislielākais vilinājums. Un kāpēc vērts ir nākt atkārtot vēlreiz to sajūtu, jo tu atkal vari saņemt to pašu sajūtu.
1: Piedzīvot, jā. Nu tātad vērpēte ir 30. jūlija vakarā. Bet meistarklasēs, sakiet, vai jūs arī meistarklasēs, nu tā kā aicināt, nu jau tāds dejas profesionāļus piedzīvot, nu varbūt kaut ko arhetipisku, varbūt kaut ko no bērnības, varbūt kaut ko no kādas tautas bērnības.
2: Es šit pat uzsvērtu, ka šis meistarklases nav sagatavoties tieši dejojušam profesionāļu. Tas ir veidotas tieši auditorijai vai cilvēkiem, kuri vēlētos dejot. Un, manuprāt, neviens nejūtiesies neveikli vai stulbi atnākot uz nevienu meistarklasi, jo mākslinieki ir tieši augstas pilotāžas, un viņi ir pietiekoši daudz strādājuši arī nedējotājiem, un līdz ar to es ļoti aicinu un izmēģināt kustēties.
0: Un, jā, tur būs tāda miksēta auditorija, meistarklasēs noteikti būs arī profesionāļi, bet viņas ir tiešām, mēs esam lūguši visus meistarklašu vadītājus veidot tā, lai šo miksēto publiku var vadīt vienlaicīgi. Un man svarīgi piebildi, ka dalība meistarklasēs ir bez maksas, tad jā, ir nopirkt vismaz vienu biļetu uz vismaz vienu izrādi.
1: Jā, un tātad meistarklases ir rīt. Bet jūs pirms tam atklājāt kādu ļoti dīvainu sakritību. Tā ir sakritība, ka rīt ir protests par biedrībām, un savukārt tajā laikā notiek arī jūsu meistarklases.
2: Jā,
1: bet laikmetīgajai dejai biedrības nevalstiskas, tas ir svarīgi?
2: Tas ir vienīgais veids, kā mēs funkcionējam.
0: Šogad pirmo gadu, varbūt es tev uzreiz runāšu pretī, bet ar to pasvītrojot šo argumentu, šogad pirmo gadu ir parādījusies neliela iniciatīva Rīgas cirkā, neliela ar to uz to kvantitāti, neliela, kas ir dejas māja Rīgas cirkā, kas ir pirmā valstiskā iniciatīva laikmetīgajā dejā.
2: Ar pirmo darbinieku valsts sektora?
1: Pirmo.
0: Jā.
2: Vēsturē
0: pirmo darbinieku un ar pirmo stabilo valsts finansējumu, kas nenāktu no Rīgas domas vai kultūra kapitāla fonda specifiski saturam. Jā. Un darbiniekam. Un, jo tā viss sektors plaši un plaši principā sastāv tikai un vienīgi no biedrībām, no NVO, un tas ir kaut kā iegājies, tā tas ir arī ārzemēs. Ārzemēs šis nevalstiskais sektors pastāv paralēli valsts institūcijām. Mums šīs valsts institūcijas ir izpalikušas, līdz šim mums ir tikai nevalstiskais sektors. Līdz to mums tas protests rīt arī šķiet ļoti svarīgs, un mēs jau domājam, kuri komandas pārstāvji nepiedalās meistarklasēs un var doties piedalīties protestā, tā kā visus tos, kuriem nepietiks vietas meistarklasēs, mēs aicinām arī piedalīties rīt protestā.
1: Vai tas status, ka tā ir biedrība Latvijas dejas informācijas centrs, dejas māja, kur tu tagad...

0: kad jūs teicāt arī Rīgas cirkā, vai jūs tur redzat nu, kaut kādu tādu labu brīvību un mobilitāti, vai tomēr jūs domājat, ka būtu vajadzīga nu, kāda stabila vieta, kāds stabils finansējums? Es saprotu, ka šobrīd tie tomēr ir finansējumi konkursos.
1: Es domāju, ka ļoti svarīga ir dažādība, jo nekad viens variants nevar nosiekt visus. Un prioritāte demokrātija arī rodas no dažādības.
2: Manuprāt, viņi savstarpēji papildinoši. Nu, ir jābūt ļoti aktīvam nevalstiskajam sektoram un paralēli jābūt spēcīgām institūcijām. Nevalstiskais sektors ir tas, no kura, kur var vairāk eksperimentēt, kur var ļaut izaugt kaut kam jaunam. Un tad tas institucionālais sektors, kas nodrošina ilgtspējību, tiesisko paļāvību kaut kādu un ilgtermiņa attīstību, kas ir nu, ārkārtīgi svarīga. Man vienmēr kā paraugs nāk prātā Dienvidkoreja, jo viņi ir valsts, kas tādā trauksmes stāvoklī un šajā neīsti karā, neīsti mierā dzīvo jau daudz desmit gadus. Un skaidrs, ka viņiem ir šī te stiprā vara, kas ir militāri industriālais kompleks, bet paralēli viņi ļoti daudz finansējumu iegulda kultūrā un tieši šajā eksperimentālajā un nevalstiskajā sektorā, no kura tad izaug tie brīnumi, kas pēc tam iet pa pasauli apkārt, K-pops un kino un teātris viņu, un kas ir vēl viens drošības maigās varas, nestiprās varas, bet maigās varas pilārs, kuram ir, nu, reku, Dienvidkorejas skatījumā tikpat liela nozīme.
1: Jā, bet ko mēs aizstāvam ienā kultūru?
2: Beigās.
0: Sakiet, kā jūs paši nu, personiski tiekat galā ar to starpstāvokli? Ne karā, bet ne īsti arī mierā. Un tādā, protams, visu laiku paklausītas ģeopolitiskais apdraudējums, es domāju, ka mums visiem ir.
2: Es vēl laikam citēšu savu pasniedzēju profesoru Olgu Žitlūhinu, sazemējoties un sadebesējoties.
1: jā, es domāju, ka starp citu, domājot par šo starpstāvokļu, šī arī programma veidota kaut kāda ziņā arī tād, domājot par šo starpstāvokļu, jo arī viens darbs Salkas, darbs
2: Salkas Ardālas Rozengrenes darbs, ilgstošās figūras.
1: Ilgstošās figūras tieši ir tas stils, ko, tas ir slow drag, tas ir swings un lindy hops, tas ir stili dzimuši pēc starpkara periodos, kur tad es ļoti gribēju arī paskatīties uz to stāvokli, ka uz vēsturi arī, ka ir notiek karš vai notiek pēc kara tāda izmisuma un sabrukuma sajūta, ka cilvēki grib dejot. Jo lielāka draudi kaut kādi, jo vairāk cilvēki grib dejot, tas mūsu arī vai dziedāt, tas dziedošas revolūcijas, kas notika Baltijā, ja? Tas saliedie, tas nomierinā. Vispār tāda ritma atkartošana, tai ir viens veids arī, kā meditēt vai tas, kas, kā tu vari atkal saprast pasaules kārtību. Mm. Un nevelti tas ir ļoti kaut kāds vienas no pirmajām mākslas formām ir jau dejot un dziedāt. Tas ir kaut kas arhaisks mūsu ķermeņos, kas spēja mūs pacelt debesis, kas spēja mūs arī nomierināt.
2: Un noankurot šeit šajā mirklī, kad īstenībā karš nav un mums ir iespēja sagatavoties, padomāt, atrast sevi, nomierināties. Jo tas, nu, ko dod, ka mēs dzīvojam nepārtrauktā stresā, es papildināšu, ka tā Salkas Ardāles izrāda ilustrošās figūras. Otra kustību praksi, ko viņa liek klāt, ir specifiski laikmetīgā deja, kas savukārt radusies Amerikā Vietnamas kara laikā. Atkal Amerikā tieši kara nav, bet kaut kur tas karš ir un sabiedrībā tā trauksme.
1: Tas tieši trauksmes laikā, kā protests nomierināties, jo ļoti daudz bija tā klasiskā dēļa, kur tu ļoti izrādi savas spējas pacelt augsti kāju, paliekties, un šī tā laikmetīgā dēļa tie agrīnie veidotāji, viņi tieši pretojas ar to, ka viņi pievēršas elpai, viņi pievēršas tādai maigākai kustībai.
2: Ikdienišķai kustībai. Fizikai.
1: Un šie divi stili ir veidoti tieši kopā.

0: Tātad izrāda ilgstošās figūras Salkar Dāla Rozengrēna no Zviedrijas.
1: Zviedrijas. Jā. Un tā otrā diena kopumā veidojas kā tāds Zviedru vakars. Tur ir Erika Eriksona pirmizrāda Latvijā un Salkas Ardāls izrāda. Ar dzīvajām bungām un saksofonu, kas arī varbūt dažus varētu pārliecināt. Jo mēs esam vispār laikam ideja ir pieņemts bieži strādāt ar dzīvo mūziku.
0: Jūs arī strādājat ar dzīvo mūziku?
1: VRPT. Jā, ir ģitārists Rihards Lībietis un perkusionists Mārtiņš Miļevskis.
0: Sakiet, nu beigsies festivāls Horos. Kāda tālāk ir tā jūsu ikdiena vai tā, nu, tā jūsu radošā ikdiena? Jūs meklējat jaunus projektus vai kāds?
2: Labrīt, varis nemeklējam.
0: Meklē jūs?
1: Nu, Ievai tikko bija pirmizrādes Ugmija, Rīgas cirka, Dejas mājā, tajā tikko minētajā jaunajā iniciatīvā, kas ir sākusies. Tas ir liels notikums, parasti pēc pirmizrādēm ir tāda tukšuma sajūta. Šoreiz tam tukšuma nav laika, jo uzreiz ir festivāls. Liepāja.
2: Jā, bet es vēl gribēju tikt, ka mums ir īstenībā parasti beidzies festivāls, un mums uzreiz ir jāplānoja un nākamais. Tāpēc, ka arī konkursu kārtības dēļ mums ir laicīgi jāpiesakas, jāsaformē visa tā programma, koncepts, visu to jāizgatavo, lai varētu arī pieteikt. Līdz ar to īstenībā mums jau tagad ir padomā, kas varētu būt nākošajā gadā.
1: 27. un 28.
2: 28. jo 27. gada horas, starp citu, pārceļas uz Liepāju.
1: Kur tas notiks?
0: Liepāja, kur būs Eiropas kultūras galvaspilsēta? Un kurā vietā jūs būsiet Liepājā?
1: Vairākās vietās.
0: Vairākās?
1: Jā. Šobrīd programmā ir apstiprināts 3 izrādes 27. gadā. Būs ļoti intīma tikšanās ar robotu suni, izrādē Companion, kur būs viens cilvēks, varēs saties ar vienu robotu suni.
2: Varbūt ir, es sākšu ar to, ka kuratoriālas koncepcija ir iemiesota empātija. Un mēs ejam cauri empātijai vairākos slāņos. Un arī, kur būs vienam skatītājam izrāde ar robotu suni, kur varēs cilvēks satikties ar robotu suni.
0: Lielam vai mazam skatītājam?
1: Mazam kopā ar lielu vai lielam vienam pašam.
0: Labi.
1: Bet vai mēs nemulsinam auditoriju sākot runāt jau pa 27. gadu?
2: Varbūt jā. Varbūt
0: nu jā, es saprotu, ka tie jūsu plāni tiešām jau ir vismaz
2: jau
0: divi gadi. Ja? vismaz divi gadi. Laikmatīgās mākslas horeogrāfi Latvijā, kur viņi paliek? Viņi veido katrs savas programmas, veido starptautiskas sadarbības. Tas ir tāds tīkls, kā jūs to nosaukt?
2: Ir vairāki veidi, jo ļoti daudzi aiziet īstenībā teātros strādāt kā horeogrāfi, citi taisa savas izrādes, citi vairāk koncentrējas uz to edukāciju un
0: izglītību
2: un pasniegšanu. Kā kuriem ir tas sirdī tuvākais, manuprāt?
1: Un kā arī karjera, kā gadās.
2: Kā gadās.
1: Jā, bet ir kopiena ar horeogrāfiem ļoti aktīva un spēcīga. Kopiena strādā plaši starptautiski, jo, protams, ka dejai pēc būtības tā ir kustība valoda, starptautiska valoda, palaciens.
0: Nav vajadzīgs tulkotājs arī.
1: Jā, palaciens ir norvēģiski un latviski, ir viens tas pats.
2: Starp citu, Beļģija populārākā mākslas forma ir deja, jo ir divas valsts valodas.
0: Un tad deja savienoja.
1: Jā, nu kaut kur paliek. Ir arī jāsaka godīgi, ka ir daļa, kas nogurst vienā mirklī, jo tas nevienam nav noslēpums, ka laikmatīgajā mākslā un vispār mākslā finansējums nekad nav bijis pietiekošs Un tad ir tie konkursi, un tad tie, kuriem tie konkursos 5., 6., 7. reizi neiziet, jo trūkstas finansējums, laikam projekti varbūt ir labi. Un tad tu sāc domāt vienā mirklī, ko iesākt.
2: Vai arī iesiet, ir tā, tāpēc, ka gribās atbalstīt vairākus māksliniekus, tāpēc iedot, piemēram, pusi no finansējuma, bet visu, tu kā mākslinieks taču nedarīsi 50% no ieplānotā.
0: Nu tad ko lai dara?
2: Nu tad izdeg.
1: Izdeg. Mēs esam redzējuši, ka nozarē izdeg. Tev ir 8 izrādes, kurai katrai ir iedots pusi finansējums. Es paņēmis visas, dar visas uz 100%. Daļa izdeg. Mēs arī gadu no gada strādājam, gadu no gada domājam. Šogad vēl jā, nākošajā gadu vēl jā. Aiznākošgad, jā, cik

0: ilgi vēl.
1: Bet mums bet ir, mēs kā esam sarunājuši tādu lietu, ka uz vismaz noliekam tādu datumu, ka 3 gadus mēs nešaubamies, un pēc 3 gadiem atkal izvērtējam situāciju.
2: Drīkstat šaubīties, jā?
1: Drīkstam jā šaubīties uz īso brīdi. Bet,
0: tad drīktīgi izšaubamies, jā, un tad atkal nolēmiem, ok, tad 3 gadus vēl.
2: Ieva, nu, ar to sarežģīto lietuviešu uzvārdu izrunāšanu es mēģināšu vēlreiz tikt galā, bet jūs uz Latviju atveda deja un mīlestība?
1: Man, jā, es domāju, kur lai kā lai to visu izstāst. Es atbraucu uz Latviju uz vienu projektu, uz Valmieras vasaras teātra festivālu, tieši palīdzēt Krišjānim pie viena projekta, un tā es nekad arī neaizbraucu. Kaut kā vēl Krišjānis tā pierunāja mani studēt scenogrāfiju Mākslas akadēmijā, jo viņš mani pārliecināja ar tādu frāzi, kādi esam mēs dejotāji, ja mēs nesaprotam telpu. Mm-hmm. Un man tas šķita tik būtiski, jā, jo es esmu izgājusi cauri arī kompānijas dēļ, arī mācījos, es Skotijā mācījos.
0: Un tā mēs tikām pie Horosa, deja un telpa.
2: Deja un telpa, jā, tā kā. Šodien tad es saku jums paldies festivāla Horos kuratoru Ieva Gaurilčikaite, Sants un Krišjānis Sants šeit bija studijā. Tātad pievērsiet lūdzu uzmanību Hanzas peronām 30. un 31. jūlijas laikmatīgās dejas izrādes. Izrādes 29. jūlijas meistarklases, kur vēl var pieteikties. Un šovakar Valmierā laikmatīgās mākslas vai laikmatīgās kultūras centrā Kurtu vai arī ir kāda izrāde, ko noteikti ir vērts noskatīties. Tātad plaukšķināt vai pļaukāt.
0: Jā.
2: Apmēram tā varētu skanēt latviski. Paldies jums šodien un lai radošas dienas Horosām, bet mēs vēl šobrīd pievērsīsimies tam, kā komponists Rihards Zaļupe, turpat Hanna Speronā, ir ierakstījis skaņdarbu uz Marīmas, kas veltīts Ukrainai. Paldies jums!

0: Kultūras rondo.
1: Fotogrāfa Reiņa Hofmaņa skats uz Latvijas austrumu robežu uz ainavu un cilvēku ikdienu tajā redzams personāli izstādē pie robeža. Fotogrāfijās no vienas puses redzamā fiziskā ainava ar žogu un militāro infrastruktūru, no otras nemateriālais slānis ar cilvēku stāstiem un atmiņām. Līdzās fotogrāfijām fiksēta arī neliela citāti no sarunām ar sastaptajiem cilvēkiem. Izstāde aplūkojama ISSP galerijā, kur bija devusies arī mūsu kolēģe Laima Slava.
2: Ar fotogrāfu Reini Hofmani un izstādes kuratoru Ivetu Gabaliņu tiekos izstādes iekārtošanas brīdī. Piecas liela izmēra fotogrāfijas jau piestiprinātas, bet pie gala sienas būs vēl 12 darbu bloks. Izstādes scenogrāfijā arī siena ar citātiem. Sarunā ar darbu autoru Reini Hofmani uzzinu, kā pierobežas projekts sācies.
3: Projekts aizsākās ar to, ka es uzvarēju konkursā, kas bija Fuji kompānijas organizēts, kurā tad man bija atbalsts, lai es varētu realizēt šo projektu. Bet projekts aizsākās kaut kādā ziņā ar... kad domāju par pašu pieteikumu, es domāju, kas būtu tāds ideālais projekts, pie kura es gribētu strādāt. Un tur bija vairākas komponentes. Viena bija tāda, ka man gribējās doties, būt ceļā, iepazīt it kā nepazīstamu vietu, bet reizē kaut ko, kas ir ļoti pazīstams. Jau es bērnību arī esmu Latgalē pavadījis, līdz ar to man tā vide ir ļoti tuva. Un šajā projektā tas viss sakrīt.
2: Un lai nokļūtu tur, tātad tas nav tik vienkārši, tā ir nepārtraukta, tā teikt, pieteikšanās un caurlaides saņemšana?
3: Jā, taisnība. Lai atrastos pierobežu zonā, ir nepieciešama atļauja. Un to atļauju vietējiem iedzīvotājiem iedod uz ilgāku laiku, periodu. Man katru reizi ir jāpiesakās. Reizēm man iedod uz mēnešiem, citos gadījumos, piemēram, Baltkrievijas pierobežām, iedod uz dažām dienām parasti. Es braucu gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu, ļoti dažādas vietas. Tās, kas tajā brīdī uzrunāja un kuras piestatāja, es domāju, es saukšu, man ļoti daudz būs apdzīvot vietu nosaukumu jāmin.
2: Fotogrāfijas tapušas dažādos gadalaikos, tajās gan militārā infrastruktūra, gan pierobežas cilvēku dzīve, arī ainava.
3: Šī gadījumā tieši šī militārā infrastruktūra, dažādi pretmobilitātes tie līdzekļi, viņi jau kādā ziņā paredz, kā tā ainava šobrīd mainās. Viņa tiek ļoti militarizēta un reizē, pieņemsim ar šo tiltu pāri ezeram, arī robežsargiem tiek atvieglots darbs, bet tas būtiski maina, kā izskatās ainava un apkārtējā vide. Un tas ir tas, kas man saista. Man saista, kā mēs kā cilvēki ietekmējam ainavu dažādu apsvērumu, vadīti un kā tas ietekmē pašu vidi, kā tas ietekmē arī dzīvnieku migrācijas ceļus, kā tas ietekmē vietējos iedzīvotājus. Un tas viss, man liekas, tāda plaša tēma.
2: Pie viena no žogiem arī stirnas, kuras gribētu varbūt šķērsot.
3: Jā, man bija tāda situācija, kad divas stirnas, viena bija vienā pusē, otrā, un viņas tā gar žogu ilgstošas uz gaidīju, un viņas tā arī neizdevās viņam satikties.
2: Bet savukārt, jūs redzat arī, piemēram, šajā žogā, kas ir trešā fotogrāfija, manuprāt, tas atkal tāds pat ļoti, kaut kas ļoti estētiski skaists ir izdevies šajā fotogrāfijā. Es nezinu, kā tas tur dabā ir.
3: Tas mirklis kaut kādā ziņā bija tāds skaists un reizē nedaudz biedējošs. Zinu, ka sākumā vispār atrodoties man pie robežu, bija tāda, varbūt tā sajūta tāda neumulīga, bet šis ir ļoti tuvu pie žoga. Tas ir saskaņots, protams, ar robežsargiem. Viņi zināja, ka es tur būšu vakarā. Viņi redz mani savās kamerās. Un tad reizē tur ir tas žogs un tur ir tas skaistais saulriets un čezēt perspektīvē. Un kaut kāds skatrs, jā, viņš paradoksāli tā veidojas.
2: Jūs arī dokumentējāt, vai kā to nosaukt, fiksējāt arī iedzīvotājus, kas dzīvo pie robežā?
3: Jā, tā bija daļa no projekta, kad es ļoti bieži, līdzīgi, kā man nācās lūgt atļaut,

0: Lai es vispār būtu pie robežām, bet lai es kaut kur tiktu pie paša žoga tuvāk, man ļoti bieži nācās lūgt savukārt vietējiem iedzīvotājiem, ja tās privātas zemes. Līdz ar to vairākos posmos man nācās lūgt atļauju šajā projektā. Un ar vietējiem iedzīvotājiem parasti tā komunikācija varbūt sākumā ir tāda noraidoša un saprotama, bet tad ļoti bieži ir ļoti viesmīlīgi. Tad es tiek uzveicināts reizēm ciemos un tam kāds garāks sarunas. Un tas, kas arī parādīsies izstādē, būs daži citāti, kas būs uz sienas no sarunām. Un viņi reizēm atklāja īsti citātus, atklāja daudz vairāk nekā es gari stāstot par kaut ko.
1: Rēnis teica, ka citāti ir pretrunīgi un ļoti dažādi, pilns spektrs. Nolasīšu tikai dažus ieskatus.

0: Zaiceva. Citāti no sarunām lasāmi uz sienas, un par šo izstādes scenogrāfisko elementu kuratore Iveta Gabaliņa atklāja.
1: Siena no vienas puses ir tāds šķērslis, līdzīgi kā stirnām robeža vai šis te žogs, kurš ir uzbūvēts. Bet tad mēs domājām izstādes procesa laikā vispār, kas tad ir tā robeža. Un robeža jau arī kaut kāds tāds lielums, kas patiesībā vēsturiski maina to savu atrašanos vietu. Viņa, mēs zinām, nekad nav bijusi fiksēta, un tā kā dabā jau tās robežas nepastāv. Un ļoti ilgu laiku arī šī robeža, kaut vai starp Krieviju un Latviju, tā bija tāda normatīva, kartē varbūt iezīmēta, bet tā mēs viņu neizjutām. Un tagad ir tā situācija, tādā vēstures punktā mēs esam, ka viņa atkal tiek materializēta un kļūst fiziska. Un līdz ar to arī šajā izstādē mēs ienesām šo te objektu, kas ir fizisks objekts, bet vienlaikus tas arī var mainīt to atrašanos vietu. Nu, tāds bija tas scenogrāfiskais risinājums.
2: Te varbūt ir kādi stāsti vēl par kādu?
0: Apskatu fotogrāfijās fiksēto un par katru kadru Rēnim ir kāds stāsts.
3: Tas, ko mēs redzam, šeit ir kāds biškops, ar ko mums bija gara saruna. Es braucu garām un piestāju redzēju, kā viņš kādu spietu ņēma nost no koka. Un viņš labprāt man arī stāstīja, kā viņam iet. Viņš saka, ir lācis ieradies no Krievijas, un viņš viņam posta tās dravas. Un nevis vienu stropu, bet parasti daudz viņš man rādīja. To mēs runājam. Šeit savukārt nākošajā kadrā redzams, kā tiek demontēta augstsprieguma tīkli, nu, kas senāk savienoja. Latvija bija vienotā tīklā ar Krieviju, un šis ir pēc šī atslēgšanās brīža. Savukārt šeit kāds vietējais iedzīvotājs man stāsta, ka tieši aiz žoga ir bijusi tā upīte. Nu, parasti žoga nebūvēja pa upīti, līdz ar to sanāk, ka mēs to robežu nedaudz savu pusi. Un tā ir pirtiņa, kur viņš mēdz pēc pirtiņas nopeldēties, nu tad priekšējā žogs viņš vairs tur netiek. Un savukārt tur tālumā redzamās ēkas ir bijušas, laikam, viņa vecmāmiņas mājas. Tad interesanti ir šie stāsti, kuri kādā ziņā šķērso šīs robežas, fiziskās robežas.
0: Rēņa Hofmaņa pierobežas sērija liek atcerēties Latvijas paviljona ekspozīciju Aizsardzības ainava pērn notikušajā arhitektūras bienālē Venēcijā, ko veidoja samplinga arhitekti un nomad arhitekts, kuratore Liena Jākapsone, un paviljonā bija redzami Rēņa uzņemtie fotokadri.
3: Jā, mums bija ļoti jauka sadarbība. Nu, tādā ziņā, ka mēs strādājām pie vienas tēmas paralēli, un es pat neatceros, kurš kur atrada, bet mēs vienā brīdī vienkārši secinājām, ka mēs darbojamies vienā zonā, un tad arhitektūras paviljona veidotāja Liene uzaicināja mani veidot sēriju, kas ļoti labi sasaucās, jo es tajā posmā arī strādāju pierobežā, un beigās tās bija nemaldas pastkaršs, tāds mazs bukletiņš, kur ir daļa no neviena no šīm fotogrāfijām. Iespējams, ka varbūt majors Jānis uz pontona tilta.
0: Uzzinu, ka Reinis ikdienā strādā arī kā arhitektūras fotogrāfs. Tā veidojas viņa sadarbības ar arhitektiem. Un cita viņa darbu sērija par telpas izpēti un kritisko infrastruktūru radusies tieši fotografējot arhitektūras objektus. Atgriežamies pie izstādes pierobeža. Vienā no fotogrāfijām skola sēka.
3: Skola Viļakā, kas šobrīd, es neesmu droši, vai viņa funkcionē, man liekas, ka vairs nē. Savukārt blakus tur sanāk bija kopnīca, bet šobrīd ir otrs lielākais Latvijā bēgļu centrs Liepinā. Un šī fotogrāfija, es nezināju, ka tur bēgļu centrs vienkārši devos pierobežā. Un tas ir interesanti, nu jā, ka parasti tādā pierobeža sainavā nu, dienas laikā vīrieši nespēlētu futbolu kaut kur. Līdz ar to tā bilde ir neparasta arī šajā kontekstā. Tad jā, mums bija dažas sarunas un būs arī viens citāts uz sienas.
0: Lūk arī citāts. Šeit ir mazliet augsti. Mūsu valstīs vienmēr ir saulēns. Mēs braucām caur Baltkrieviju, tas bija grūti. Tas nebija viegli, bet naktī tas nebija tā, ka robežsargi vienkārši teica, ejiet tālāk. Mēs nezinājām, vai tā ir Latvija vai cita valsts. Kāds vīrietis vienkārši teica, ejiet taisni. 8. marts, 25. gads, Liepna. Vēl lūdzu izstāstīt,

0: Kādas kuratorei Ivetai Gabaliņai raksturot Reiņa Hofmaņa darbus?
1: Man šīs fotogrāfijas noteikti pārsteidza. Un es galīgi neesmu tas cilvēks, kas nekad nebūtu bijis Latgalē. Es uz turieni braucu diezgan savulaik, diezgan regulāri. Protams, mēs zinām no plašsaziņas līdzekļiem, ka tur notiek, zinām, militāra arī aktivitāte un tiek veidots šis žogs, bet es kaut kā laikam nebija to vizualizējusi līdz šim savā iztēlē. Un tās fotogrāfijas arī tie stāsti kaut kādā veidā noteikti ļāva man izprast to situāciju daudz lielākā, tādā paplašinātā izpratnē. Un es domāju, šis arī ir ļoti būtiska, ļoti svarīga. Mums ir svarīgi redzēt, saprast, kas tad tur notiek, kā tas arī izskatās un kāda ir tā reālā situācija. Un ir jau kaut kā jāmēģina tuvot tās, es nezinu, šīs te pasaules, lai nerodas sajūta, ka mēs dzīvojam kaut kādā savā burbulī un īsti nezinām, kas notiek drusku tālāk no mums. Lai gan tie ir tikai kaut kādi 400-300 kilometru.
0: Izstādes norises laikā plānoti vairāki pavadošie notikumi. Viens no tiem – grāmatas atvēršana, kas saistīta ar Latvijas paviljonu aizsardzības ainava.
1: Tas, ko mēs šobrīd jau esam ieplānojuši, ir kā reiz sadarbībā ar Lienu Jākabsoni šī grāmatas prezentācija un arī viņas stāstījums, līdz ar arī Reiņa tādu mākslinieku stāstījumu par šo sēriju. Tā kā tas ir viens pasākums, kas jau ir iezīmēts, un tad noteikti būs vēl kāds.
0: Kā atzīst Reinis Hofmanis, viņš neprot beigt projektus. Tā arī sērijai Pierobeža nav pielikts punkts, tā turpinās.
2: Jā, Reiņa Hofmaņa personāla izstāde Pierobeža ISSP galerijā skatāma līdz 3. septembrim.
3: Kultūras rondo lasa.
2: Rēzeknes novada Rogovkā jau vairāk nekā 20 gadu tiek rīkot dzēniekam Pīteram Jurciņam veltīts literātu konkurs. Viens no tā mērķiem ir veicināt jaunu literāru darbu tapšanu latgaliski, jo īpaši tādu darbu, kas veltīti bērniem un jauniešiem. Šajā kategorijā konkursā uzvarēja Meldra Gailāne. Plašāk par latgaliešu literātu konkursu LSM Latgales studijas kolēģis Beatrice Borises ieraksta.
4: Šogad Pīteram Jurciņam veltītajā literātu konkursā piedalījās 13 autori. Žūrija vērtēja 22 darbus trīs kategorijās – dzejā, humoreskā un bērnu un jauniešu literatūrā. Un tieši par bērnu un jauniešu literatūras kategoriju konkursa rīkotājiem bija vislielākās bažas, cik tā būs kupli pārstāvēta. Jo autoru, kas rakstītu latgaliski jaunākajai paaudzei, ir gaužām maz. Par pārsteigumu bērnu un jauniešu literatūras kategorijā tika iesūtīts visvairāk darbu – 8. Un uzvaras laurus šajā kategorijā plūca Rēzeknes novada iedzīvotāja Meldra Gailāne par darbu, kurš iecerēts kā sākums topošajai grāmatai.
5: Kromakalnā. Mēs esam nozablūdījuši. Locāns Meikuliņa čeikstē. Kai mēs tādiņi atrasim sātu? Es nezinu. Marta atzina apsavierā plēk. Jībēnu pūra izklēduši kaida kolna pakojī. Dejis viņu kopta augšā. Iz kolna izavēra bija kaidi kormi. Muštībos varēja palikt pa nakti. Nu, ja vajadzēja tev vītitamā porgojiņī, Meikuliņš gudrēž raudava. Kas navādētu tādiņi mums un dzīvotīs sātāji kūpā ar mammu izačņēti pūciņi kroso tūlas? Nā, tev vajag, ja vajag īt. Nūzarimst, Marta uzklīdza. Nīvi jodomāja, kur palikt pa nakti, anā joraut. Verīs jau tumsējīt viersā. Raudzēsim kopt kolnā, un štī var palikt. Meikuliņš grīvši nūzapotē, lānam soka kopt kolnā. Marta paklipodamajam muna izpādam. Kolns bija uzaistovs. Gundrieš pašā kolna galā ciļinīkus sagaidēja ar osim kūku golim nūstuprinots valsts un balku celtas sīnes, kura vadā bija vorti. Īgoši pa vortim, ja ieraudzīja gunskuravītu un alalus kormus. Balku sīnes bija taidis, ka pa vodu varēja...
4: Meldra Gailāne ir 4 bērnu mamma. Iespējams, tieši tās motivējas rakstīt nevienu dzeju, bet pievērsties arī stāstiem bērniem. Līdz šim Meldrieva izdevusi 2 grāmatas bērniem.
5: Soku rakstāt bērniem un jauniešiem, tad, kad manai vecākajai meitai bija apmācība.

0: piecām gadi pīci, tagad jai ir 27. Tētad ilgi, jā. Es nesaušu, ka man ir kāds mērķis, man vienkārši patīk, es gribu uzrakstēt tīši itu uz tostu. Es nezinu, kas būs pa tam, kad es jau uzrakstēšu. Tā kā es esmu dzimusi un augusi Latgalī, tad latgalīšu valūda ir mūna dzimto valūda, lai gan es jumā reti, kad runoju, un ja vienkārši ir ašņī, un es varu gan tā, tas ir atkarīgs no... Tā man breidīt viesiļu runā, laikam tā. Nu, nav tāda grilšot vīglok, vienkoši ir. Latgaliski varbūt ir drusceit sarežģietok, tamā ziņā, ka es nezinu, kā ir daudzas vodas pareizi uzrakstāt. Nu, bet tas ir vajadzmots.
1: Meldra strādā Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā. Viņa zina stāstīt, lai arī neliela, tomēr interese par latgaliešu literatūru ir. Taču arī autoru, kas rakstītu latgaliski, un jo īpaši bērniem, nav daudz.
0: Jānīši man rodīs, ka īsti nav. Vismas no jaunu laiku rakstnieku. Bērņiem daži raksta, bet nedaudz, varētu vairāk.
2: Kā mēs varētu tad motivēt vairāk rakstīt latgaliski?
0: Man nav atbildes. Piemēram, jā, konkrēti par mani paši, nu jā, konkursi tas ir viena motivācija, bet otrs vienkārši ir, kā ir teikšana apīcīšamība. Ir varbūt, kā... Cilvēkam ir teikšo napīcīšmēba, es rakstās, bet lai būtu teikšo napīcīšmēba, jau ir jodzēvoja latgaliskajā vidī, jozantē latgalīšu valoda. Ir tam mēs atēmām pie to, kā nu, rodīs, ka školos vajadzētu latgalīšu valodu. Nav uz kā fakultatīvu, bet kā atsevišku priekšmetu.
1: Tam, ka literatūras latgaliešu valodā jauniešiem praktiski nav, piekrīt arī viena no Pīteram Jurciņa veltītā literātu konkursu organizatorēm Laura Melne.
3: Tas ir tas vecuma pūsmas, ko iztrūkst. Īstenībā tie jau arī diezgan sarežģēti auditorija. Bieži viņi mēs runājām par to, ka vislabāk būtu, ja jaunīši rakstētu poši par to, kas jums ir interesanti, vai jaunīši, vai cilvēki, kuri vēl netik saņi ir bieži jaunīši, nevis, ka jau pieauguši cilvēki mēģināja rakstēt atcerūtīs laikus, kad jībēja jaunīši, bet atbalstoši mūsdienam. Īstenībā pat ne tikai literatūrā, latgalīšu literatūrā, bet arī oriģinālā literatūrā, latviešu literārajā valodā trūkst darbu. Ja mēs to jēmam vārā izdomām, ka ja mums ir tie bērnu kategorija Pīterdīnas konkursā, ir ko, lai nebūtu arī jaunīšiem.
1: Organizatori cer, ka Pīteram Jurciņam veltītais literātu konkurss ir kā papildus motivējošs notikums sākt rakstīt latgaliešu valodā un jo īpaši bērniem un jauniešiem.
3: Es varu no savas pieredzes pajūkot nedaudz, ka rakstot latgaliski gals galā ir mozaika konkurence, ir daudz vīgļāk kļūt pamanāmam. Par to, ka, protams, varētu būt, ka tev ir tie auditorie mozaika izpējams, bet tevi daudz drežāk pamana par to, ka tos latgaliski rakstūšu autori ir moza godā. Nu, tā ir rūpi rieķinojot izīt vidēji 10 gromatas latgaliski. I, ja tu pats vai tavs izdevies labākajā gadīņa iegulda laiku arī tamā marketingā, tad tevi noteikti pamaņēsi īvērojusi, tev pīvērs lūk uzmaņību, nekai tu esi viens no 100 000.
1: Arī viens no Pīteram Jurciņam veltītā literātu konkursa šī gada žūrijas locekļiem, Raibijs, ja bijis tajā vārdā Oskars Orlovs, piekrīt, ka šis un citi šāda veida konkursi ir labs veids parādīt un pierādīt sevi kā radošu rakstošu personu.
4: Nu, kā es jau minēju, te ir platforma. Te ir te platforma, kur autorim, rakstētojim beidzot josaņemās drusme, jo cik mēs ilgi varam rakstēt. Teiksim, tā savai šuplādē. Ir tādi konkursi, es pasiešu, ja jī veidoju īsocie vai rakstnieka pīredzi. Nu, un, ja tu atbrauc apsaverīs, un, nu, te ir balva ar tādu apbalvošanu, bet ja tur ir balvas ar kaut kādiem lasījumiem vēlkastīt, nu, tur arī tāpat ir lakuga.lv jī publicēs kaut ko, un tiem autoriem būs īspieja, nu, izlasēt, ar kuri ir bijuši vienā laivā.
1: Šis bija pirmais gads, kad Oskars Orlovs bija Pīteram Jurciņam veltītā literātu konkursa žūrijā. Pirms aptuveni 20 gadiem Oskars arī pats piedalījās šajā konkursā kā autors un saņēma galveno balvu.
4: Pēc daži darbi tādi, kuras tā kā, nu nav sacēt, lasīju sevi pagotņā, bet es tādos metodēs arī soku, nu teiksim, ar kaut kādam humoreskam vai vēl kaut ko, bet tad es sevi testīju lulokos auditorijās, vai tas aizīs, vai es neaizīs.
1: Uz jautājumu, vai nav jau par vēlu sākt rakstīt latgaliešu valodā, Oskars Orlovs atbild ar pretjautājumu, vai tādā gadījumā nav par vēlu vispār sākt rakstīt.
4: Tikpat labi mēs visi varam porzdotīs. Sātanam ir rakstēt. Jauniešiem vispār nav problēmas ar angļu valodu, nu mēs varam rakstēt, jeb kaidātī. Valodā to, ko mēs cikpat labi porzinām.

0: kā ūtru valoda, teiksim tā. Nu, es nezinu vai par valodu, bet nes, kad rakstnieki sacētu, kad pazūs latviešu valoda, mēs zināsim, pie ko vērstīs. Tā kā bēgt toļo, kas saka puiši, bet arī vai nebūs par valodu. Bet, nu, zini, kā ar to latviešu valodu, ar to saprašanu, te ir pīspīšanās. Es tūmā uzskatu, te ir vienkārši pīspīšanās vai attīksmi. Munā gromatai redaktors ir Toms Treibergs, dzēnīgs. Nu, ja man vajadzēja pasaudāt ar pīzetpīšanu.
1: Papildinot par sevis piespiešanu, izskan cerība, ka līdzīgu literāro darbu konkursu rīkošanā un latgaliešu valodas popularizēšanā varētu iesaistīties arī citas pašvaldības, piemēram, Augšdaugavas novads, kur atrodas Raiņa māja Berķenelē. Beatrise Borise, LSM Latgales redakcija.
2: Jā, un tā izskan arī mūsu šīs dienas raidījums Kultūras Rondo. To veidoja Santa Lauganis Pavasaris un Aleksis Šaicānaus. Rīt mēs kopā ar mākslas zinātnieci Kristīni Ogli atklāsim plašākai publikai mākslinieci Vilhelmu Purvīšu skolnieci Margrietu Celmiņu. Un, protams, jautāsim, kāpēc par viņu mēs tik maz zinām, bet ieskatoties monogrāfijā Margrieta Celmiņa gleznotājas dzīves stāsts Latvijas vēstures krustcelēs, mēs atradīsim arī atbildes, jo viņa bija izsūtīta un viņai nācās atgriezties Latvijas mākslas ainā ļoti pakāpeniski. Tiksimies rīta.

0: Kultūras Rondo.
1: Ārvalstu studentu šogad varētu būt mazāk. Augstskolas sāk pastiprināt uzņemšanas prasības studēt gribētājiem no trešajām valstīm un vairākas plāno arī viņus stingrāk uzraudzīt studēšanas laikā. Kādas prasības ieviesīs, raidījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Polijā pastiprinās uzbrukumi tur dzīvojošajiem ukraiņiem. Eksperti norāda, ka daļa poļu ietekmējusi Krievijas izplatītā dezinformācija. Un Latvijā šogad sola labu graudaugu ražu, taču Lietuvas daudzviet kavē kulšanu un visgrūtāk šobrīd klājas lauksaimniekiem Kurzemē, kur lietus ir izskalojis arī ceļus. Plašāk par to jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Šodien ASV galvaspilsētā Vašingtonā gaidāma ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās. Zelenski sociālajos medijos norādījis, ka puses runās par to, kā varētu izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Tāpat Ukrainai esot svarīgi runāt par pretraķešu aizsardzību. Trumpam šodien arī paredzēta tikšanās ar Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu. Abu pušu attiecības ir ievērojami mainījušās, kļuvušas saspīlētākas kopš pēdējās Trumpa un Netanjahu tikšanās reizes pirms 5 mēnešiem. Netanjahu nav publiski komentējis Trumpa aprīlī pieņemto lēmumu par pamieru ar Irānu, taču viņa politiskie sabiedrotie kritizēja šo vienošanos. Šī būs jau 7. Līderu tikšanās, kopš Trumps ir atgriezies prezidenta amatā. Pašmājās. Valdība šodien lems par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu. To šorīt intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes pauda satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš sacīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt. Pirmdien pēcpusdienā Mūkusalas ielā Rīgā aizdegās elektroautomašīna un tās dzēšanas darbi ilga 14 stundas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtoti aizdegties. Tādēļ ugunsgrēka dzēšanas laikā jāuzrauga baterijas temperatūru un to regulāri jādzesē. Dienestā arī norādīja, ka šādi izsaukumi nav bieži. Valsts policijā pašlaik skaidro notikušā apstākļus. Jau vairākas nedēļas Latvijā notiek graudu kulšana, taču situācija ar ražu dažādos reģionos ir ļoti atšķirīga. Tā Latvijas radio

0: Jau raidījumā labrīt stāstīja Latvijas lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra. Viņš atzina, ka lauki cieš no pārāk liela mitruma. Intensīvās lietavas un krusa daudzviet labību ir saguldījuši sveldrē. Tomēr ir cerības, ka labāki laika apstākļi ļaus vārpas pacelt. Visbēdīgākā situācija ir Kurzemē, bet Zemgalē raža ir laba. Turpina Andris Skudra.
1: Nu, šobrīd mēs redzējām biežās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro, tā kā es ceru, ka izdevās arī kādu daļu rašu norealizēt šādā te izpildījumā pie tādām cenām. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spēcīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudu ražu briest un neapšaubāmi. Izskatās ļoti labi šie lauki, bet nu, smagās vārpas dod savu un arī šīs lietavas un krusa ietekmē un veldrēšanos. Tā kā patreiz prognozes ir ļoti labas.
0: Un vēl par sportu. Latvijas čempioni futbolā Riga šovakar aizvadīs UEFA konferences līgas atlases otrās kārtas atbildes spēli. Maču skonto stadionā pret Skopjes Vardar sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā spēlē rīdzinieki bija pārāki un nākamo kārtu sasniegs uzvarētāja divu spēļu summā. Riga galvenais treneris Adrians Guļa uzsver, ka komanda vēlas sasniegt konferences līgas pamatturnīru, tāpēc darāmā laukumā vēl ir daudz.
2: Looking forward for the game because it's in our house in our Skonto stadium.
3: Protams, ar nepacietību gaidām spēli mājās, savā laukumā Skonto stadionā. Ielūdzu ikvienu apmeklēt spēli un atbalstīt mūsu puišus. Uzvarējām pirmo maču, kas ir svarīgi, bet saprotam, ka viss vēl nav izdarīts. Arī pretinieki zina, cik svarīgs ir šis mačs. Spēlēsim ar pilnu jaudu, lai izcīnītu uzvaru, jo vēlamies sasniegt konferences līgas pamatturnīru. Mums jārāda savs labākais sniegums un komandas gars.
2: Give our best performance. We need to give our best like team spirit.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš lēns rietumu vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, trešdienas rīts gan būs dzestrs, temperatūra ap saulēktu 8-13, piekrastē līdz 15-16 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Vietām pārsvarā austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet ceturtdiena visā Latvijā paies bez nokrišņiem, temperatūra sasniegs 23-28 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet piekdiena gaiss dažviet sakarsīs līdz pat 30 grādiem. Brīvdienās temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs silts, brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā otrdienā 28. jūlijā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Kā pie mums sokas ar valsts austrumu robežas izbūvi? Par to šodien valdībā atskaitīsies iekšlietu ministrija un vēl ir vajadzīga aptuveni 200 tūkstoši eiro īpašumu atsavināšanai, bet robežas žoks un lielākā daļa infrastruktūras ir izbūvēti. Pabeigt darbus plānots līdz gada beigām, bet pie atsevišķiem darba posmiem valsts nekustamie īpašumi plāno strādāt līdz nākamā gada beigām. Un vairāk par virzību austrumu robežas izbūvē ir interesējies Nikita Andrejevs. Sveiks, ko tad sāk atbildīgai, cik tālu ir ar plānotiem darbiem?
1: Sveika, Dace, sveicināti klausītāji. Jā, šovasar valsts nekustamie īpašumi uzsākuši papildu robežas apsardzības infrastruktūras izbūvi gandrīz 42 km garumā. Un tie ir tehniski sarežģītākie posmi gar Latvijas un Krievijas robežu. Robežas žoks gar šo te robežu un lielāka daļa infrastruktūras ir jau pabeigti pārni, un tad kopīgais jau pabeigtā žoga garums ir 280 km. Bet šajā te atlikušajā projekta posmā vajag izbūvēt papildus objektus, jo tur ir dažādas teritorijas ar sarežģītiem, kā viņi saka, ģeoloģiskiem un hidroloģiskiem apstākļiem. Tad tur vajag ļoti specifiskus risinājumus šo apstākļu dēļ, un valsts nekustamo īpašumu ieceri ir pabeigt lielāku daļu darbu pie šī posma jau līdz šī gada beigām. Tomēr salīdzinoši neliels posms darbu, 12 km būs pabeigti tikai nākamgad, un tā šobrīd ziņo valsts nekustamie īpašumi ar piebildi, ka cenšas to padarīt ātrāk, bet, nu, kā mēs zinām, celtniecības projekti dažkārt ir iet garāk, iet īsāk, tā kā redzēsim, kā tas iet. Un atlikušo būvdarbu laikā plānots izbūvēt patruļtakas, to starp gandrīz 3 km garu

0: pontonu patruļu taku. Īpaši Mitrā un Purvainā apvidū gar Peiteļa ezeru un Peiteļa Pīteļa ezers atrodas uz Latvijas-Krievijas robežas Ludzas novadā. Tāpat būs uzcelts novērošanas tornis un pieveceļš pie Zilezera, kūtera un laivu nolaišanas vietas ar pontonu piestatni pie Peiteļa ezera, kā arī dzelzceļa pārbrauktuves un piebraucamā ceļa izbūve Opoļu robežu apsardzības nodaļā, kas atrodas Ludzas novada Opoļu ciemā. Tā ir
1: Jā, cik daudz naudas vēl vajadzēs ieguldēt, te izskanēja tie 200 tūkstoši īpašumu atsevināšanai vēl kaut kas?
0: Nu jā, tieši tā nodrošinājuma valsts aģentūrai šogad vajag vēl aptuveni 220 tūkstoši eiro zemes īpašumu atsevināšanai un tiesību nostiprināšanai. 80 tūkstoši no tā paredzēta zemes ierīcībai un aptuveni 2 tūkstoši eiro vienai zemes vienībai un tās ir 39 vienības. Lielāka daļa no visas summas ir tieši atsevināšanas atlīdzības izmaksas un šo te zemes vienību īpašniekiem par 30 zemes gabaliem nepieciešami 135 tūkstoši eiro aptuveni. Iekšlietu ministrija norāda, ka vidējais atlīdzības apmērs par zemes vienību ir 4,5 tūkstoši eiro. Maksā arī tiesiskie dokumenti, tātad būs nepieciešami šī nostiprinājuma lūguma un parakstu īstuma apliecināšana un citi dokumenti par 38 zemes vienībām, un tad tam ir nepieciešami gandrīz 4 tūkstoši eiro. Aptuveni 100 eiro par zemes vienību. Un savukārt nostiprinājuma lūguma sagatavošanai nu, vēl arī būs nepieciešams to visu nostiprināt zemes grāmatā, tad vēl aptuveni 1,5 tūkstoši eiro, jeb vidēji 30 eiro par zemes vienību nepieciešams, lai šos dokumentus sagatavot. Un plašāk par to varēšu pastāstīt pēcpusdienas raidījumā, kad arī saņemšu komentāru no valsts nekustamiem īpašumiem par visām detaļām.
1: Jā, paldies, Nikita, jā, noteikti tad būs jau vairāk viedokļu komentāru, jo šodien vēl tikai šis jautājums valdībā būs. Bet Polijā šogad ir pastiprinājušies uzbrukumi tur dzīvojošajiem ukraiņiem. Pēdējās nedēļās ir notikuši vairāki incidenti, kas pievērsuši plašu uzmanību. Polijas policija ir aizturējusi divus vīriešus, kurus tur aizdomās par svētdienu Vroclavā uz ielas notikušu fizisku uzbrukumu ukraiņu pārim. Likumsarga domā, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piederības dēļ, un eksperti apgalvo, ka būtiska loma neiecietības pret ukraiņiem pieaugumā Polijā ir Krievijas dezinformācijai. Un vairāk par šo tematu interesējas Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi, cik tad izplatīti ir uzbrukumi ukraiņiem Polijā?
2: Labdien! Nu, tieši šomēnes publiski ir kļuvis zināms par vairākiem gadījumiem, kad Polijas pilsoņi vārdiski vai fiziski uzbruka vietējiem ukraiņiem. Tu jau ievadā minēji par šo incidentu Vroclavā, bet vēl minēšu dažus, kas vēl ir notikuši šajā mēnesī. Nu, piemēram, 13. jūlijā Belskobjalā 54 gadus vecs vīrietis autobusā vārdiski uzbruka divām ukraiņu meitenēm. Vīrietis pieprasīja viņām doties atpakaļ uz Ukrainu un arī apsaukāja viņas rupjiem vārdiem un viena no meitenēm nofilmēja incidentu ar viedtālruni, tāpēc tas arī kļuva zināms plašākai sabiedrībai un policija vēlāk aizturēja vīrieti un viņam izvirzīja apsūdzības par personu publisku aizskaršanu uz nacionālā naida pamata un uzbrucējs arī savu vainu atzina. 17. jūlijā Poznaņā 38 un 41 gadu veci vīrieši tramvajā mutiski uzbruka Ukraiņu pusaudzim un kāds 67 gadus vecs kungs metās aizstāvēt zēnu, par ko viņš saņēma vairākus sitienus pa seju. Nu, abas uzbrucējas arī vēlāk aizturēja. Pēc 18. jūlijā Legnicā sieviete uz ielas aizrādīja divām 13 gadus vecām meitenēm par to, ka viņas runāja ukraiņu valodā. Un pēc tam sieviete viņām arī uzbruka un iesita. Vienas meitenes māte medijiem sacīja, ka uzbrucēja savu rīcību esot pamatojusi tieši ar bērnu etnisko izcelsmi. Statistika liecina, ka šie minētie uzbrukumi nav izolēti gadījumi. Šī gada pirmajos 6 mēnešos Polijas policija saņēma 180 ziņojumus par naida noziegumiem pret Ukraiņiem, kas ir par 30% vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. 2025. gadā Polijā reģistrēja 275 naida uzbrukumus pret Ukraiņiem, kas bija vairāk nekā 2024. gadā, kad reģistrēja 267 uzbrukumus.
1: Bet ir skaidrs, kāda ir iemesla šādiem uzbrukumiem, kāpēc tie notiek?
2: Jā, nu jaunākie dati par šiem te uzbrukumiem Ukraiņiem ir publicēti laikā, kad Polijas un Ukrainas tādas divpusējās attiecības ir pasliktinājušās, un tas ir saistīts ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska neseno lēmumu nosaukt vienu no Ukrainas armijas vienībām par godu Ukrainas sacelšanās armijai, kas otrā pasaules kara laikā cīnījās pret padomju okupācijas spēkiem, nu,

0: Daudzi ukraiņi to viņus uzskata par šo te sacelšanās armiju, par nacionālajiem varoņiem, taču šī te sacelšanās armija tiek vainota arī vairāku 10 000 poļu noslepkošanā. Nu, tāpēc Polijā uz šo te sacelšanās armiju skatās pilnīgi citādāk nekā uz Ukrainā. Un eksperti arī uzskata, ka tas ir saistīts gan ar šo te Polijas un Ukrainas attiecības sāsināšanos, tātad jā, un arī ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju, un Polijas faktu pārbaudītāji ir pamanījuši, ka kopš pagājušā gada sociālajos medijos ir pieaugusi dezinformācija, kas vēršas pret Ukraiņu bēgļiem Polijā, un regulāri parādās ziņas par smagiem noziegumiem, kurus it kā ir pastrādājuši Ukraiņi, un visbiežākais šīm viltu ziņām stāv ar Krieviju saistīti boti. Un arī bijušais Polijas vēstnieks Ukrainā Bartoš Cihockis uzsvēra, ka Krievija mākslīgi cenšas uzkurināt naidu starp Poļiem un Ukraiņiem.
1: This is an unfortunately orchestrated campaign. Of course, police.
2: Diemžēl tā ir koordinēta kampaņa. Protams, policijai uz to ir jārēģē, un tā arī reaģē. Tiešām īpaši bargi ir jāsoda naida noziegumi, kas ir pastrādāti personas rases vai etniskās piedarības dēļ. Par to nav nekādu šaubu. Taču vienlaikus mums ir jāsaprot, kā aiz tā slēpjas hibrīda operācija, un tas mani satrauc ne mazāk kā paši naida noziegumi.
0: Taču, diemžēl, uz šiem dezinformācijas āķiem uzķeras arī Polijas labējie politiķi, kuru retorika arī kļūst arvien naidīgākā pret ukraiņiem. Un ukraiņu vēsturnieks Ilja Čedoluma brīdināja, ka stingrāka nevēršanās pret ksenofobiju galu galā var kaitēt pašai Polijas sabiedrībai.
3: Šodien cit ukraiņus, rīt citīs Baltkrievus, bet parīt citīs nepareizos poļus, kuri nebalso par to, ko vajag, nedomā tā, kā vajag, neiet tur, kur vajadzētu, vai gluži pretēji, iet tur, kur nevajadzētu. Tas attieksies arī uz nacionālajiem simboliem un līdzīgām lietām. Naids nekad neapstājas tikai pie vienas sabiedrības grupas, tas ar laiku izplatās arvien plašāk un galu galā vēršas pret pašu sabiedrību. Vai zināt, kuri bija pirmie nacistu upuri? Tie bija vācieši. Pirmajās koncentrācijas nometnēs nonāca vācieši un tikai pēc tam ebreji, bet vēlāk arī slāvi un citas tautas.
0: Jā, tas lūk vēsturnieka Iļjas Čedoluma viedoklis par notiekošo Polijā, kur kā stāstīju, pieauga naida uzbrukuma skaits pret tur iebraukušajiem ukraiņiem.
4: Paldies, Uldi, bet par citautiešiem runājot pie mums vai ārvalstu studentu šogad pie mums būs mazāk. Gatavojoties jaunajiem studiju gadam, daļa augstskolu solas pašas pastiprināt prasības ārvalstu studentiem no trešajām valstīm, bet vienlaikus arī saskaņošanai valdībā ir nonākuši Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoti dokumenti, kas paredz ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai visās augstskolās. Pret dažām iecerēm gan jau sāk iebilst citas ministrijas, un kādas tad ir prasības ārvalstu studentiem un kādas tās vēlas ieviest, kādi ir iebildumi, to gatavu pastāstīt kolēģi Ilze Kuzmiņa. Sveiki, Ilze.
5: Labdien! Jā, nu es atgādināšu, ka Izglītības un zinātnes ministrija, reaģējot piemēram uz Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumu par trešo valstu pilsoņu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā, solīja piedāvāt dažādas izmaiņas normatīvajos aktos, un pagaidām saskaņošanai valdībā iesniegtas izmaiņas augstskolu likumā, kas paredz augstskolām uzlikt pienākumu nevēlākā 20 dienu laikā izslēgt tos trešo valstu pilsoņus, kuri 10 dienas nepārtraukti nav piedalījušies studijās un nav sasniedzami, vai mēnesī apmeklējuši mazāk nekā 80% no studiju programmā paredzētajām lekcijām un nodarbībām. Taču jau tad, ja students no trešajām valstīm 3 dienas nepārtraukti bez attaisnojoša iemesla nepiedalīsies studiju procesā un nebūs sasniedzams, augstskolām nevēlāk kā 3 darba dienu laikā jāinformē par šo faktu valsts robežsardzi. Un iekšlietu ministrija pret šo grozījumu iebilst, jo parlamentārā izmeklēšanas komisija ieteikusi jau pēc 3 neataisnoti kavētām dienām studentus no trešajām valstīm atskaitīt. Un tāpat ir iesniegti grozījumi noteikumos par studējošā personas lietas noformēšanu un aktualizēšanu, un tajos plānots noteikt, kā turpmāk nodrošinās informācijas uzkrāšanu par ārzemnieku motivāciju studēt izvēlētajā studiju programmā un atbilstību uzņemšanas prasībām, paredzot studējošā personas lietā

0: iekļaut un uzglabāt motivācijas interviju video ierakstus. Nu, no vienas puses stingrākas motivācijas un valodas prasību pārbaudes ir vajadzīgas, jo ir gadījumi, kad pamanīts, ka studijā un Latvijas augstākās izglītības iestādēs ir uzņemti studenti, kuru valsts valodas prasmes neatbilst noteiktam līmenim un kuri pat nespēja atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem, kas ir uzdoti šajā valodā. Tomēr no otras puses rodas jautājums, ko gan video ieraksti te būtiski var līdzēt. Un Tieslietu ministrija nav saskaņojusi šo normatīvo aktu, jo radušies jautājumi par šādu personas datu drošu uzkrāšanu. Un augstskolas toties pret šādu video ierakstu veikšanu un saglabāšanu neiebilst. Augstākās izglītības eksporta apvienības vadītāja Agnese Pilāne, kuru vada arī biznesa augstskolas turības starptautiskās sadarbības nodaļu, gan bija tad nedaudz skeptiska par nepieciešamību šos video ierakstus glabāt. Tajā pašā laikā turība jau tos veic un arī saglabā. Un agrāk esot bijuši daži gadījumi, kad attālinātajās video intervijās kā potenciālais students ar augstskolas pārstāvjiem sarunājas viena persona, bet pēc tam studēt ieradās cits cilvēks, nu, bet šāda krāpšana esot izskausta. Taču ir augstskolas, kuras negaidot normatīvo aktu grozījumus, jau sola pašas stingrāk vērtēt potenciālo studentu no ārvalstīm sagatavotību studijām. Un paklausīsimies, ko šorīt raidījumā labrīt sacīja Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektora pienākuma izpildītāja Ieva Rācenāja.
1: Esam ievērojami paaugstinājuši iestāju prasības ārvalstu studentiem. Atkal mēs runājam par iestāju pārbaudījumiem, kas ir pašas universitātes izstrādāta matemātikā. Tas ir starptautiski atzīstu angļu valodas testu rezultāti. Mēs koncentrējamies tikai uz četriem starptautiski tiešām pazīstamākiem angļu valodas testiem, kā arī pārunas. Iestāju pārunas, kuras ir veidotas arī atkarībā no tās programmas, kurā konkrētais reflektants vēlās arī atkal līdzīgi kā iepriekš, lai izvērtētu šo motivāciju, zināšanas spēju studēt konkrētajā studiju programmā.
0: Un RTU arī plāno turpmāk mazāk koncentrēties uz studentu piesaist no trešajām valstīm, vairāk cenšoties tos piesaistīt no Eiropas Savienības, OECD un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Un vairāk lūkojoties arī pēc talantiem, kur tad pēcāk varētu stiprināt RTU pētniecību. Un arī pati turība grasās turpmāk pārbaudīt dokumentus stingrāk, tos dokumentus, ko iesniedz trešo valstu pilsoņi. Tas tiks darīts jau viņu mītnes valstī, sadarbojoties ar maksas ārpakalpojumu sniedzēju. Un vienlaikus jāsaka, ka augstskola pārstāvi tomēr uzsver, ka arī līdz šim pārbaudes trešo valstu pilsoņu uzņemšanai un uzturēšanās kontrolē bijušas gan stingras, nu, piemēram, Rācenāja sacīja, klausāmies.
1: Jau pašlaik ir ļoti striktas prasības attiecībā uz ārvalstu studējošiem, attiecībā uz viņu apmeklējumu, uz augstu pienākumiem informēt attiecīgās drošības iestādes par viņu apmeklējumu, par esamību universitātē. Līdz ar to mēs ļoti sadarbojamies ar visām drošības sargājušajām iestādēm šajā jomā un izpildām prasības, kas jau ir.
0: Tik tālu Rācenāja un piebildīšu, ka izglītības un zinātnes ministrijas stingrākai ārvalstu studentu kontrolē rosinājusi neļaut vairs tiem, kas ir izslēgt no kādas Latvijas augstskolas uzreiz stāties kādā citā mūsu augstskolā, un šādas izmaiņas atbalsta arī augstākās izglītības eksporta apvienība, kas apvieno tās augstskolas, kas tomēr apzinīgi cenšas pieiet trešo valstu studentu uzņemšanai un mācīšanai. Taču šādas izmaiņas pagaidām vēl nav iesniegts izskatīšanai valdībā, nu centīšos noskaidrot ministrijā, kad tādas būs.
2: Paldies, Ilze. Sekosim līdzi, kādas tad būs prasības ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem augstskolās, bet šobrīd pievēršamies vēl kādam būtiskam tematam. Latvijā šogad lielākoties ir gaidāma laba graudaugu raža, taču daudz viet Lietuvas pat laban kavē graudaugu kulšanu. Labāka situācija ir Zemgalē, Latgalē un Vidzemē, bet visgrūtāk šobrīd klājas lauksaimniekiem Kurzemē, kur nokrišņi daudz viet ir izskalojuši arī ceļus. Zemnieki Tals novadā, kur bija īpaši intensīvas lietavas arī šajās dienās, jau cenšas ar tehniku tikt uz mitrajiem laukiem, lai nokultu rapsi, bet nu, daļa vēl gaida sausāku laiku. Ar zemniekiem ir šodien aprunājusies kolēģi Sinti Ambota. Sveika, Sinti! Nu, kāda tad pat laban ir situācija graudu laukos, ko tiem ir nodarījuši laikapstākļi, un vai Lietuvās cietušie ceļi jau šobrīd ir izbraucami?
3: Pirms pāris nedēļām lauksaimniekiem kopumā Latvijā izdevās nokult ziemas miežus un iesākt arī rapšu lauku kulšanu, taču šo intensīvo lietavu un negaisu dēļ darbi nedēļas nogalē un šajās darbdienās bija apstājušies. Patiesi smagākā situācija izveidojusies Kurzemes pusē, kur intensīvie nokrišņi ir nevien izskalojuši ceļus, bet arī vietām apludinājuši laukus. Līdz ar to tie ir arī krietni grūtāk novācami, gan arī transportēt šos

0: Graudus no nokultajiem laukiem ir grūtāk. Dals novada Balgales pagasta zemnieku saimniecības jaunstrautīs saimniece Līta Jēca stāsta, ka graudu lauki viņiem ir abās ceļa pusēs tieši vietā, kur Lietuvās tika pārrauts lielais talsu sloks ceļš. Un tieši pa šo ceļu šie zemnieki parasti brauc ar smago tehniku ražas laikā, bet šobrīd tātad tas ir slēgts. Saimniece gan saka, ka ir alternatīva vietējais zemes ceļš, kur arī bija izskalojumi un aizvadītajā nedēļā lauksaimnieki bija satraukti, vai šos ceļus operatīvi sakārtos pirms aktīvā ražas vākšanas posma, bet tas pat labi esot izdarīts. Vienlaikus vedot ražu pabraucamiem maršrutiem, tas šos darbus visticamāk arī apgrūtinās un ievilks. Šobrīd gan visvairāk zemnieki gaida sausumu. Paklausāmies.
1: Visur ir lāmas uz laukiem un kūt vēl noteikti nevar. Nu, vīri jau staigā laukam uz riņķi, bet peļķis vēl ir liels. Nu, es ceru, ka nelīst vairs un kad varēs tikt uz lauku, bet nu, tāds uztraukums jau ir, kā tas viss turpināsies, jo es saprotu, ka tas pagaidu ceļš tik ātri nebūs un lielais ceļš pavisam nebūs ātri. Nu, mums ir ļoti tuvi otra kaimiņa un lauka pa visu pagastu un ceļš ir viens. Nu, tā kā, ja satiekās divi kombaini vai divi traktori, vienam jāstāv ceļa galā, nevar izmainīties, nav iespējams vienkārši. Meža ceļā un kapos un grāvi gar malām, tur tie tikai jāsazinās, citādi nevar. Nu, tas viss bremzē un viss uztrauc, bet jācer, ka nelīs vairs.
0: Nu, tāpat sazinājos ar uzņēmuma amatas pārstāvi Kristapu Ieviņu, kam arī graudu lauki ir Balgales pagastā, un viņš arī sacīja, ka ceļi vairāk vai mazāk šobrīd ir sakārtot un ražu varēs izvest, bet lielākie izaicinājumi ir ar pārmitrajiem laukiem šajā vietā, kur bija īpaši lielas lietavas, un šajā saimniecībā arī šodien cenšas tomēr tikt uz lauku, un kā pagaidām ar to viņiem veicas varam paklausīties.
2: Vācam šobrīd rapsi, guļam, bet ir problēmas. Ir vietas, kur ir mitrs, kur stāv vēl ūdens, kur kombaini grims. Uz lauka stāv traktors, kas šos kombainus vēl kārā gadījumā ir nepieciešams. Un smagi šobrīd vēl ir tā situācija. Šobrīd tā arī ir, jā, mēs vācam ar salīdzinošu paaugstinātu mitrumu. Rēķinamies, ka būs žāvēšanas izmaksas lielākas soli. Vēl vienu dienu negaisu atkal, bet tā gatavā labība ir jāsteidz novāk. Ja nu uznāk negaiss, mēs baigi gaidīt arī nevaram. Riskēt nevaram. Atstāt to raps nekult vēl pagaidām. Bet, nu, izskatās, ka uz priekšdienām tā prognoze ir labāka. Bet cerēsim, ka varēsim tālāk strādāt mierīgāk.
0: Nu, savukārt, runājot par ražas kvalitāti kopumā Latvijā, lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļu savkopības eksperts Andris Skūdra šorīt situāciju iezīmē, kā ļoti atšķirīga dažādos reģionos, tātad Zemgalē tā ir labāka, Latgalē un Vidzemē arī, bet Lietuvas dēļ lielākas problēmas ir Kurzemē. Vienlaikus ražas prognozes kopumā ir ļoti labas, jo, piemēram, Zemgales pusē veiksmīgi briest graudi un esot arī spēcīgas vārpas, tāpat viņš bilda, ka arī graudu cena biržā pat laban ir pieaugusi, līdz ar to lauksaimnieki vienkārši nepacietīgi šobrīd gaida šos labos laikapstākļus. Tāks, lai varētu veiksmīgi sākt nokult šo ražu.
3: Paldies, Sindī, bet turpinājumā vēl par to, ka lauksaimnieki arī apgūst jaunas lietas, apgūst jaunas, iegūst jaunas zināšanas un krāšņu ziedošas lupīnas laukmalēs un ceļmalās īs pirms jāņiem daudziem asociējas ar augu, kuru nu jau uzskatām par invazīvu. Tikmēr lauksaimnieki pamazām iepazīst arī pavisam cita veida lauksaimniecībā izmantojamas lupīnu šķirnes. Šis pākšauks ir vērtīgs, jo tas spēj uzlabot noplicinātu augsni, kā arī ir bagātīgs proteīna avots. Un kādas ir lupīnu pārstrādes iespējas Latvijā, to ir pētījis Lauri Ansone.
4: Krāšņais lupīnu ziedēšanas laiks jau aiz muguras, un tagad šie vērtīgie pākšaugi visu spēku velta, lai briedinātu proteīniem bagātās sēklas. Bioloģiskajā saimniecībā Kaņepītes Valmieras novadā lupīni šogad iesēta vairākos laukos, kopumā 18 hektāru platībā. Raža šogad solās būt ļoti laba, jo pākšu ir daudz, tomēr gala rezultāts būs atkarīgs no laikapstākļiem. Lupīnu novākšana parasti notiek vēlu rudenī, līdzīgi kā citi pākšaugi arī lupīnas Latvijas saimniecībās kļūst aizvien izplatītākas, jo savu vērtīgo īpašību dēļ tie spēj mazināt atkarību no minerālmēsliem, stāsta Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Sanita Zute.
5: Šī brīdī, kad mēs domājam par to, ka mums tomēr ar dzīvnieku audzēšanu neiet tik labi, mums samazinās organiskais mēslojums, pākšaugi ir tie, kas draudzējās ar slāpekli piesaistošām baktērijām un kas var paši mums palīdzēt sagādāt arī barības vielas slāpeklīt, kas ir ļoti vajadzīgs visiem augiem. Un pākšaugi, jā, daudz dažādas pākšaugu sugas ir tās, kas varētu daudziem saimniekiem palīdzēt atrisināt slāpes.

0: papildu nodrošinājumu.
1: Pēc lauku atbalsta dienesta datiem šogad lupīnu sējumi Latvijas laukos sasniedz 125 hektārus. Pie mums visbiežāk audzē saldās, dzeltenās vai šaurlapu lupīnas pārsvarā sēklu iegūšanai. Agroresursu un ekonomiskā institūta vadošā pētniece Sanita Zute bažījies, ka pagaidām Latvijā trūkst pārstrādes iespējas izaudzētajām lupīnu sēklām.
0: Iesākumā mums it kā vajag jau iemācīties audzēt un tad skatīties, kā viņu pārstrādāt, bet ja ir izaudzēts, tad jau to pārstrādi gandrīz vajag pulītās, te patās. No šī brīdī mēs atkal domājam, ka bioloģiskās saimniecības varētu būt viens no tām interesantākajām tieši tāpēc, kad viņas jau ir pieredušas un motivētas pašas veidot šo pārstrādi.
1: Bioloģiskās saimniecības Kaņepītes saimniece Silvita Aņisimova atklāja, ka pērni raža nonāca lobarībā, bet šogad saimnieki jau meklē risinājumus, kā šo proteīniem bagāto augu pielietot pārtikā cilvēkiem.
2: Mēs audzējam šaurlapu lupīnu rumba, viņa nav saldā, viņa vairāk ir domāta kā lopkopībā lopiņiem ar ļoti augstu proteīnu procentu. Mēs jau gribējām šogad stādīt to saldo lupīnu, diemžēl nevarējām dabūt sēklu. Mēs veikalos redzam, ka ir lupīnu milti tādi, ja? Nu tad kāpēc lai Latvijā neaudzētu un kaut ko nedomātu un nedarītu?
1: Bioloģiskās saimniecības Kaņepītes saimniece galdā ceļ no lupīnām pagatavotu kafijas dzērienu. Tas ir bez kofeīna un tā garša būtiski neatšķiras no mums ierastās kafijas. To nu jau aptuveni pusgadu ražo Aigars un Iveta Vasiļevi Salkrastu pusē. Pagaidām bioloģiski audzētās lupīnu sēklas viņi iegādājas Vācijā, taču ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs izmantot Latvijā audzētas izejvielas, turpina zīmola Lupi Light radītājs Aigars Vasiļevs.
3: Es arī pagājušajā gadā piedāvāju kaut vienam lielākam zemniekam vai kaut vai testa veidā kādu hektāru vai pushektāru tā kā apstādītu. Nu, tur arī bija agronoms teica, kur tad tu viņas beigās līksi. Manā skatījumā tas būtu vērtīgi no dažādiem aspektiem. Kaut vai viens ir tas, ka kā pārtika viņš šī pupiņa ir vērtīga. Ja, teiksim, no otras, kad ir dažādi iespējamie teiksim, tā kā apstrādes veidi pirms lietošanas. Mēs, piemēram, vieglāk nekā kafiju grauzdētās pupiņas taisam cepumos tur, nu, vai vēl dažādos tādos saldumos.
1: Lai gan Latvijas bioloģiskie saimnieki pamazām vēl tikai iepazīst lupīnu un apgūst, kā to pareizi audzēt, nākotnē šim kultūraugam ir liels potenciāls. Tas ne tikai uzlabo augsnes auglību, bet ir arī vērtīgs proteīna avots. Taču, lai veikalu plauktos nonāktu lupīnu milti, dažādi vērtīgi našķi un pat lupīnu kafija, svarīgi, lai lauksaimnieki un pārstrādātāji atrastu kopīgu valodu. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
4: Un ar to izskan raidījums pusdiena, to veidojām mēs, Dacu Pēkšēnu un Ilze Agīnta, kā arī Renārs Šteimans un Aleksandrs Šaicānos.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Šī gada septembrī aprit 90 gadi kopš dzimis amerikāņu mūziķis Badijs Holijs. Kas tad ir Badijs Holijs? Mūzikas enciklopēdijās viņš tiek raksturots īsi un kodolīgi. Vīrs, kurš izmainīja rokenrola seju. Neticams sasniegums ieņem vērā, ka slavas virsotnē viņš paspēja būt tikai pusotru gadu. Badija darbi un jaunievedumu iedvesmoja un ietekmēja gan līdzgaitniekus, gan daudzas nākamo gadu zvaigznes. Un par savu skolotāju viņi sauc gan Beatles, gan The Rolling Stones, Bobs Dylans, Elvis Costello un daudz citu. Izdevuma Rolling Stone visu laiku dižāko mākslinieku sarakstā Badijs Holijs ir ierindots 13. vietā.

Čārlzs Hardins Holejs, kā bija rakstīts Badī Holī dzimšanas apliecībā, nāca pasaulē Teksasas pavalsts Laboks pilsētā. No četriem bērniem zēns ģimenē bija jaunākais. Par Badīju, kas amerikāņu sarunu valodā nozīmē draugs, viņu sauc māti, kurai likās, ka dotais vārds ir pārāk nopietnis mazajam puisītim. Holejs par Holiju pārveidojās vēlāk, pareizrakstības kļūdas dēļ pirmajā ierakstu kontraktā.

vadīja vecāki, nebija nekādi bagātnieki. Tēvs bija vienkārši drēbnieks un mēneša beigās parasti bija problēmas ar rēķinu nomaksu. Bet cepuri nost. Vecāki uzskatīja, ka uz mācību rēķina taupīt nedrīkst un bērniem par katru cenu jāapgūst kāds mūzikas instruments. Arī vēlākajos gados vecāki visiem spēkiem atbalstīja bērnu muzikālos centienus un pat uzrakstīja vēstuli vietējās Labokas avīzes konservatīviem redaktoram. Tas laikraksts slējās bieži kritizēja jauniešus, kuri uzdrošinājās paust sajūsmu par modē nākušo rock'n'roll. Tā Badijs bērnība apgūja klavieru un vijoļu spēli, bet nekādu sevišķu spēju šajās disciplīnās neuzrādīja. Daudz labāk viņam patika ģitāras spēles pamati, kuras ierādīja vecākie brāļi – Lerijs un Trevis. Kopā ar šiem brāļiem Badijs arī pirmo reizi kāp uz skatuves jauno talantu konkursā un izpildīja tolaik populāro dziesmu Have You Ever Gone Sailing? Uzvarēja un pat saņēma balvā $5.

12 gadu vecumā Badijs izklaidēja draugus ar dziesmām no country dziedātāja Henka Viljamsa repertuāra. Gadu vēlāk viņš veica pirmo skaņu ierakstu. Tas notika mājas apstākļos uz ierīces, kas ir magnetofona priekštecis. Darbības princips lielos vilcienos tāds pats, tikai magnetiskās lentes vietā tiek izmantota metāla stiepli. Šo tehnikas brīnumu aizdeva draugs, kurš strādāja mūzikas veikalā. Badijs izpildīja Henkas nova dziesma My Two-Timing Woman. Ierakstā dzirdamā

Pat ar pašaizliedzīgu vecāku atbalstu Badijs Holijs nebūtu izveidojies par pirmā lieluma rokenrola zvaigzni, ja pašam nebūtu arī kāda kripatiņa dumpīguma. Stāsts no dzīves. Reiz, kad vietējās baptistu draudzes mācītājs uzdeva zēnam viltīgu jautājumu, ko tu iesākt, ja tev būtu $10? Atbilde sekoja zibenīgi. Ja man būtu $10, manas kājas šeit nebūtu. The sun is

Vidusskolā Badijs iepazinās ar Bobu Montgomery, kurš kļuva par viņu labāko draugu. Zēni izveidoja duetu Buddy and Bob. Uzstājās skolas pasākumos, klubos un drīz kļuva populāri visā Laboks apkaimē. Badijs šinī laikā apgūva vēl divus jaunus instrumentus – banjo un mandolīnu. Gadu vēlāk viņi sāk uzstāties vietējā radiostacijā. Tad duetam pievienojās basists Lerijs Velborns, un tagad radioēterā viņi bija dzirdami pusotru stundu katru svētdienu.

kad Laboks pilsētā ieradās tādas zvaigznes kā Bills Hēlijs, Mārtijs Robins vai pat Elvis Preslīs, iesildīt publiku pirms koncertiem kā likums tika aicināts Badija Holija ansamblis. 1954. Gadā šī ansambļa sastāvs jau bija papildināts ar vēl vairākiem mūziķiem. Tie bija vijolnieks Sanijs Kērtis, ģitārists Dons Hess un bundzinieks Džerijs Elisons. Edijs Krendals, Mārtī Robins menedžeris, kurš arī nolīg zēns uzstāties pirms Billa Hēlī, kaut ko saskatīja Badī Holī tēlā un uzstāja, ka viņam vajadzētu veikt dažus mēģinājumu ieraksts kompānijai Decca. 1956. Gada sākumā, ar sirdsāpēm par šķiršanos no drauga Boba, Badijs parakstīja kontraktu ar Decca Records, to pašu slaveno, kurā tik nepareiz uzrakstīts uzvārds.

56. gadā Badijs Holijs kopā ar saviem mūziķiem devās uz Nešvilu, lai sāktu darbu ierakstu studijā producenta Ovena Bredlija vadībā. Grupas sastāvs, ko vēlāk sāka saukt par The Crickets, bija iegūst to veidolu, ko turpmāk uzskatīs par standartu – divas ģitāras, bass un bungas. Nešvilā kaut kas ar radošo atmosfēru nebija īsti kārtībā. Ierakstīts tik vairākas dziesmas, izlaistas divas, kuras gan nekāda popularitāte neieguva. Deka paziņoja, ka kontrakts pagarināts netiks un lai zēni brauc mājās mācīties spēlēt. Gan ar piebildi, ka ieskaņotās dziesmas viņi 5 gadus nedrīkst pārrakstīt nevienā citā firmā.

Badijs Holijs atgriezās Labokā, nolīga jaunu menedžeri Normanu Petī un devās mēģināt ierakstīties no jauna Petī studijā Ņūmeksikas štatā. Kontrakts tika noslēgts atsevišķi gan ar grupu The Crickets, gan ar Badiju Holiju kā solo mākslinieku. Iznāk, ka Badijam bija divi kontrakti vienlaikus. Juridiskās viltības reizēm ir laba lieta. 57. Gada maijā tika laists klajā singls That Will Be The Day, dziesma, kas pirms tam bija nedaudz savādākā variantā ierakstīta Dekai. Oficiāli skaitījās, ka to izpildi nevis Badijs Holijs, bet grupa The Crickets. Pat tad, kad tā aptaujas sarakstos nonāca pirmajā vietā, Deka nolēma nemeklēt,

Pavisam drīz, 1. decembrī, Buddy's Hollies un The Crickets jau uzstājās Eda Sullivana šovā. Kopā ar That Will Be The Day tika izpildīta dziesma Peggy's You, ko daudz mūzikas kritiķu uzskata par labāko Buddy Holly ierakstu. Kaut arī aptaujas sarakstos tā augstāk par trešo vietu nav uzkāpusi. Sākotnējā variantā to bija paredzēts nosaukt Cindy Lou par godu Buddy māsas meitei. Bet bundziniekam, Džerijam Ellisonam, bija draudzene Peggy's You, ar kuru viņš nu pat bija sastrīdējies. Nācās izpalīdzēt draugam. Solis bija veiksmīgs, nepagāja ilgs laiks un Ellisons ar Peggy apprecējās.

Kādā 58. gada jūlija dienā Badijs Holijs iegriezās savu Ņujorkas mūzikas izdevēju kantorī, lai pārunātu dažas nākotnes idejas. Pieņemšanas telpā sēdēja jauna skaista sekretāra vārdā Marija Elena Santiago. Badijam bija nepieciešams tikai 30 sekundes, lai sarunātu randiņu, un vēl pāris dienas, lai izteiktu priekšlikumu aprecēties. Kāzas notika augustā, un tas bija sākums konfliktam ar The Crickets vīriem. Badijam sāka krist uz nerviem mūziķa nesavaldīgā un trokšņainā uzvedība. Arī menedžeris Normans Petijs neslēp neapmierinātību. Šādā gaisotnē Badijam strādāt nebija pa prātam, un viņš kravāja somas ceļam uz Ņujorku, lai sāktu solo karjeru.

1959. gada janvārī Badijs Holijs iesaistījās, kā mēs šodien teikt, projektā Winter Dance Party Tour. Vairāki ansambļi un solisti sakāpa autobusā un ceļoja pa valsti, uzstājoties vienkāršos deju vakaros. 11. pasākums bija paredzēts 2. februārī Clear Lakes pilsētā Iowa štatā. Autobusam sabojājās apsildīšanas sistēma un mūziķi ieradās gala punktā nosaluši, noguruši un ar riebumu uz visu pasauli. Pie tam vēl badīja bundzinieks Karls Banč bija apsaldējis kājas. Tovakar viņu auditorija bija kāds 1000 pusauģu. Kad badījam Holijam nebija pašam jādzied, viņš sēdās pie bungām.

Pēc uzstāšanās Deju Zāles pārzinis piedāvāja Badiem Holijam un diviem viņa mūziķiem, Vēlonam Dženingsam un Tomijam Alsipam, uz nākamo uzstāšanās vietu doties ar lidmašīnu. Vēlons savu vietu atdeva citam vīram, J.P. Richardsonam, kurš bija saaugstējies, un tā jau ar grūtībām raženo augumu varēja ielocīt šaurajos autobusa sēdekļos. Tomijs Alsips savu vietu nolēma izlozēt ar dziedātāju Ričiju Vēlenu. Gaisā uzlidoja monēta. Vēlens iegūva vietu lidmašīnā, Tomijs Alsips visu atlikušo dzīvi. Uz atvadām Badijs Holijs pajokoja ar Vēlonu Dženingsu, kaut tavs vecais autobuss sasaut ragā. Vēlons atjokoja, kaut tava lidmašīna nogāstos. Šo frāzi viņš sev nevarēja piedot visu mūžu. Mirkli pēc pacelšanās, mazais lidaparāts iekļūst sniega vētrā un dažu minūšu laikā viss bija beidzies. Tons Maklīns 1971. Gadā dziedāja. Tā bija diena, kad nomira mūzika. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai un es, Sānis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei. Čas.

0: atcelti divu dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju konkursu rezultāti. Kā tas ietekmēs sagatavošanos svētkiem? Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negars Rosenbergs. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēta tikšanās ar prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārunātu ASV atbalstu Ukrainai. Zelenskis norādījis, ka pirmā prioritāte ir pretraķešu aizsardzība un strateģiskā sadarbība. Zelenskis šodien apmeklēs arī republikāņu senatora Lindsey Grahama Bēris. ASV prezidents Trumps paziņojis, ka ASV ar Irānu aizvada labas un draudzīgas sarunas un esot reālas iespējas vienoties par to austrumu kara izbeigšanu. Vienlaikus Trumps nav izslēdzis iespēju atsākt ASV triecienus pa Irānu, kurus tās nav veikušas kopš pagājušās sestdienas. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
3: Irānas ārlietu ministrijas runasvīrs Esmails Bagai paziņoja, ka saziņa starp Teherānu un Vašingtonu notiek ar starpnieku palīdzību un ka Irāna nav atteikusies no iespējas diplomātiskā ceļā izbeigt konfliktu, taču viņš noliedza ASV amatpersonu apgalvojumus, ka Irāna ir lūgusi rīkot sarunas ar ASV. Neraugoties uz Trumpa optimismu, spriedze Persijas līcija saglabājas, jo Sauda Arābija, Jordānija un Irāka vakar ziņoja par Irānas dronu uzbrukumiem. Tikmēr Irānas sabiedrotie Jemenas hutiešu nemiernieki vakar apšaudīja naftas cauruļvadu Sauda Arābijā.
2: ASV sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar kāru pret Irānu. Ziņa aģentūras Reuters pasūtītā aptaujā noskaidrojies, ka 62% ASV iedzīvotāji neatbalsta kāru pret Irānu. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 131 dronu. Ukrainas gaisa spēkos informē, ka pret gaisa aizsardzībai izdevies neutralizēt 107 dronus. Diemžēl daži droni trāpījuši 9 vietās un vēl 6 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzes. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi 7,1 magnitūdes zemestrīce, kas nodarījusi postījumus un kurā ievainoti vismaz 50 cilvēki. Tā vēsta raida organizācija NHK. Tā arī ziņo, ka sabrukušas 12 ēkas. Pēc zemestrīces izsludināts brīdinājums par tsunami, taču pēc neilga laika tas atcelts. Pašmājās ir ļoti stingras prasības pret ārvalstu studentiem Rīgas Tehniskajā universitātē. To Latvijas radio pastāstīja mācību iestādes studiju prorektora pienākuma izpildītāja Ieva Rācenāja. Īpaši esot uzmanība pievērsta ārvalstu studentu mācību apmeklējumam un par to informējot arī drošības sargājošās iestādes. Rīgas Tehniskajā universitātē pašlaik mācoties studenti no vairāk nekā 100 valstīm. Turpina Rācenāja.
4: Mēs redzam, pieprasījums ir no Indijas, otra lielākā ir arī NATO dalībās Turcija, un tad jau ir tālāk arī no Eiropas arī Savienības valstīm, kur mēs redzam šos pieteikumus. Jau pašlaik ir ļoti striktas prasības attiecībā uz ārvalstu studējošajiem, attiecībā uz viņu apmeklējumu.

0: augstskolu pienākumiem informēt attiecīgās drošības iestādes par viņu apmeklējumu, par esamību universitātē. Līdz ar to mēs ļoti sadarbojamies ar visām drošības sargājušajām iestādēm šajā jomā un izpildām prasības, kas jau ir. Tādēļ augstskolām šī praksa jau ir un mēs to arī pildām.
1: Vēl platformā Zoom tieši šobrīd sākas kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas organizētā starptautiskā tiešsaistes konference par izglītības pieejamību lauku reģionos. Ar pieredzi un atziņām tajā dalīsies eksperti no Latvijas, kā arī Armēnijas un Gruzijas. Turpina kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
2: Pirmkārt, mēs konferencē būsim ieskatu par to, ka globālās situācijas ir līdzīgas, neatkarīgi no tā, vai tā Latvija vai Gruzija vai Armēnija. Uzzināsim, kāda ir skolas sistēma un izglītības nodrošināšana pēc iespējas cilvēku bērnu dzīvesvietai viņu zemē. Un dzirdēsim arī vietējos viedokļus. Viens no tiem būs skolotāju viedoklis par to, vai tiešām mums jāsaglabā katra skola tieši kā ēka ar lielu skolotāju kolektīvu, bet nelielu skaitu bērnu. Un otrs būs pieredze stāsts, kur ģimenē ir divu bērnu mājmācības pieredze tieši lauku vienstāvā.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks no rietumiem, mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. No dienas vidus vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un pērkona negaiss. Lēns rietumu, dienvide rietumu vējš, lokāli austrumos negaiss laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18,21 grāds. Rīgā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem gan skaidrosies, nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Pūtīs mērens rietumu, dienvide rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan Krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Šobrīd esam tieši pusceļā sagaidot no jau 28. Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus. Mainās gadsimti, varas un paudzes, bet dziesmu svētku tradīcija ir nemainīga un tai tāpat kā Latvijai mēs vēlam saules mūžu. Bet nemainīgi jau kopš pašiem pirmsākumiem ir arī strīdi un viedokļu atšķirības, kādiem šiem svētkiem ir jābūt. Reiz 5 gados arī ko tik īpašu nav viegls uzdevums. Gatavošanās jau aktīvi notiek un nesen uzzinājām, ka iepirkumu uzraudzības birojas ir atcēls divu dziesmu un deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju konkursu rezultātus. Par pamatotu birojas atzina otrajā vietā palikušās ideju komandas iebildumu, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Žūrijas komisijas locekļi vērtēšanas lapās norādījuši vienīgi piešķirto punktu skaitu bez plašāka pamatojuma. Tagad dodas laiks šo nepilnību izlabot. Kā tas ietekmēs svētku sagatavošanu un vai šaurajā profesionāļu vidē ir iespējams nodrošināt godīgu ideju konkurenci? Jo skaidrs, ka diriģentu un horeogrāfu saimē visus pazīst. Izskan arī rosinājums lielos un jauniešu svētkus turpmāk organizēt vienai komandai. Par dziesmu un deju svētku tradīcijas nākotni šodien mums saruna Krustpunktā. Un studijā esam aicinājuši Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāju Signu Pujāti. Sveicināti!
2: Labdiena!
1: Arī diriģenta Māris Irmo. Māris, sveiks!
3: Labdien!
1: Un pasākuma producents Ēģus Arums. Sveicināti!
4: Labdien!
1: Un attālināti mums pēc brīža pievienosies arī horeogrāfs Agris Daniļēvičs. Bet sāksim ar šo iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu. Un Arum kungs, es sākšu ar jums, jo jūs esat viens no šīs sūdzības iesniedzējiem. Iepirkumu birojas ne visus jūsu sūdzības punktus ir atzins par pamatotiem, bet dažus ir īsti ļaudīm izstāstiet, par ko bija jūs iebildes.
4: Labdien, vēlreiz paldies par vārdu. Nebūtu pareizi skatīties uz vienu šo. Šis konkursa iepirkums ir sekas. Manuprāt, mums jāskatās kopumā, kā līdz šim tā ir veidojies, kad vismaz dejas nozerē visos iepriekšējos, no 2003. Gada visos iepriekšējos svētkos uzvar ar vienu cilvēku saistītu kompāniju. Tu pieaicināt. Tad, ja mēs skatāmies, ka Mežparkā, kur pasaulē katru reizi ir citi mākslinieckie vadītāji, tad Daugavas stadionā deju pasaulē, neskatoties uz

0: to, ka kopiena ir nedaudz lielāka, mēs tomēr nespējam atrast no kopienas citus iespējamos mākslinieckos vadītājus.
1: Runājam tieši un skaidri valotā, tad kopš 2003. Gada Deju svētku mākslinieckās koncepcijas uzvarētājs ir Jānis Purviņš, sadarbībā lielākoties ar savu kolēģi Jāni Ergu.
0: Tieši tā, jā. Un arī šoreiz Jānis Purviņš ar savu komandu atkal ir uzvarētājs. Un tā ir tā būtiskākā lieta, ka mēs pļavās un mežos cīnāmies par daudzveidību. Neatbalstam vienas margrietiņas augšanu, vēl jau vairāk, ka šeit ir piešķirts UNESCO nemateriālo kultūras mantojumu. Šī nozīme, tad daudzveidība ir ļoti svarīga un tradīcija ir daudzveidīga. Mēs esam atbalstījuši vienu un mākslinieckā vadība nav tikai un vienīgi mākslinieckā vadība, tā ir arī repertuāra izvēle. Un tad jūs saprotat, ka šī komanda, kopā strādājot, repertuārs, es nedomāju, ka kāds cits to varētu atbalstīt, 55% no pieciem svētkiem, 55% tad ir šo arī mākslinieckā vadības autoru darbi. Mēs izpildām, ja mēs tas tad, un, nu jā, tas ir vairāk kā puse. No, vai mēs varam iedomāties, ka kur pasaulē mēs vairāk kā pusi, mums būtu Eschenvalds, teiksim, jā, vai es vairāk cīnītos nevis uzsvērtu nevis šī konkursa, šis konkurss arī diezgan kliedzošs ar saviem rezultātiem, bet par sistēmu, kā Nacionālais kultūras centrs, viens vai cits konkrēts personas vadībā pieļauj šo vienveidību tradīcijā. Vēlreiz un vēlreiz neapšaubot kādi konkrēti, arī konkrēti Purviņa kunga mākslinieckās spējas, absolūti nē, vai citas komandas spējas, vai citas cilvēku spējas, bet par to, ka šī viena cilvēka dominance notiek turpat vai 30 gadus, ja mēs 2003. vai 4. gadā bija tie 2003. gadā pirmie svēkti, tad sagatavošanās process vismaz 2 gadi pirms tam, tad no 2001. gada līdz 28. gada svētkiem mums ir, nu, viena dominants.
1: Gandrīz 30 gadi ir vienās
0: cilvēku rokas. Pie nosacījuma, ka šī ir lielākā kopija manam pie amatieru mākslā. Vismaz es nezinu, cik koristi ir paliek ārpus strīps un cik dejotāji, bet no tiem, kas ir laukumā un stadio un nestrādē, tad šī ir lielākā kopija.
1: Agris Daņļievičs, koreogrāfs, vai šobrīd arī mūs dzird un redz un ir pievienojies Latvijas
2: Radio? Dzirdu, redzu. Jūs labi izskatāties.
1: Paldies, Agri, vēl nedaudz paklausies un dosim vārdu arī tev par jūsu iebildumiem. Nu, ņemsim vienu piemēru, tātad pirmās vietas ieguvēja saņēma 196 punktus. Projekts Magic Nebula otrā vieta dziesmu dejo, ko pārstāvot jūs, 175 punktā starpība no atšķirība nav liela, bet tur viens stāsts, ka viens no vērtētājiem jums iedeva nulli. Jūs gribat zināt, kāpēc nulle, bet jūs to nevarat uzzināt, ja tā es saprotu.
0: Nu, šobrīd jau mēs esam. Viens mums ir iedevis nulli, un mēs arī daļai pieņemam, ka cilvēks var nesaprast, kas ir rakstīts. Jo, ja nulle, tad ir vai nu nesaprot, vai nu balta lapa. Mēs zinām, ka baltas lapas nav. Mēs pieņemam šos argumentus, ka cilvēks var nesaprast.
1: Nulli jums iedeva Rolands Jurevičs.
0: Jurševskis. Mēs vairāk satraucamies par to, ka nevis, kad mums ir iedot nulle, bet kad uzvarētāji komandai kāds cits žūrijas loceklis ir iedevis maksimālo iespējamo punktu skaitu un visām pārējām, ne tikai mums, bet citām, komandām ir iedevis nesekmīgu atzīmi.
1: Un tas ir stāsts par Guntu Skuju, jā? Ja?
0: Par Guntu Skuju. Un Gunta Skuja visus šos iepriekšējos gadus ir bijusi Jāņa Purviņa komandā. Tātad viņa ir Jānis Purviņš ar Guntu Skuju kopā veido 33% no iepriekšējiem svētkiem gan repertuāra ziņā, gan arī tū tam virsvadības ziņā. Tad tā absolūta viena komanda, mēs to nevaram, datus mēs nevaram izslēgt. Nu, un turklāt arī publiski jau izskanējušās tās lietas, kad Jānis Purviņš ar Guntu Skuju dienā strādā kopā mākslinieckajās padomēs, konsultīvās padomēs, veido Gaudeamus svētkus, veido jauniešu svētkus kopā. Un šis process sastād nu, dienas daļu, un ja tanīt pašā dienas daļā ir jāveido priekšlikums jaunajiem svētkiem, jaunam konkursam, tad viņi strādā kopā. Un
1: nu, te man jāpiebilst, ka iepirkumu uz raudzības birojas šajā sadaļā nesaskata kādas pārkāpumas, jo tieši tiek norādīts, ka šī profesionālā vide Latvijā ir šaura, un tas ir neizbēgami, ka šeit cilvēki kaut kādos mākslinieckos posmos
0: var piekrītu.
1: Satikties.
0: Pilnīgi piekrītu. Mums ir šaura, bet saprotiet, ja 33% mēs veidojam kopā un pārējie horeogrāfi un virsvadītāji ir viendienīši, 2, 3, 4, bet šeit ir 17 numuri. To mēs nevaram izslēgt. Un es ļoti labi atceros šo sēdi iepirkuma uzraudzības birojā, kur Nacionāla kultūras centra pārstāve apgalvoja, ka Nacionālam kultūras centram tur nav interešu konflikti, jo virsvadītājus izvēlās Nacionālais kultūras centrs, nevis mākslinieckie vadītāji. Tas tā nav. Tas nu, tā nav.
1: Jūsu to pārmetam būtību esam uzklausījuši.
0: Tie nav pārmeti, tagad... tie ir dati. Mēs pēc tam, jā. Es jums iepazīstināšu precīzi.
1: Tagad uzklausīsim Nacionālo kultūras centru. Taisnības labad jāsaka, ka iepirkuma uzraudzības birojas ne visas šīs sūdzības atzina par pamatotām, varbūt pat lielāko daļu nē. Bet šis stāsts, ka jūsu šī vērtēšana žūrija ir likusi punktus, bet nav tos pamatojus, kas man arī ir aizjautājums. Reiz piecos gados, grandios, svarīgs notikums, mazos iepirkumos, es nezinu, kur iepērk papīra šķīvus, žūrija komisija raksta pamatojumu, kāpēc tādas punktus liek dziesmu svētki un punkti bez pamatojuma. Kā tas tā notika?
3: Labi, paldies par doto vārdu un paldies arī par šo sarunu. Tātad attiecībā par konkursiem, es varbūt īsu priekšvēsturi, jo es droši vien tas, ko Edžus min šaubos, vai es tur iedziļināšos un tagad atspēkošos, tas nav droši vien mans uzdevums, jo šī diskusija ir veselīga, tāpēc, ka šeit studijā klātesošie un tie, kas klausās, droši vien ļoti daudz, kas mūs klausās, ir dziesmu deju svētku tradīcijas pārstāvi. Attiecībā par to, kā Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko šos konkursus, tā praksa ir bijusi caurmērā līdzīga, ja runā par to, ka tātad konkursam tiek iesniegt slēgtajās aploksnēs pieteikumi, un tātad izvērtējot satirisko daļu, piešķirot punktus, tikai tad tiek atvērts aploksnes nākamās, kurās var redzēt attiecīgi mākslinieckās komandas vārdu. Šāds princips centrā, cik vispār ir mana vēsturiskā atmiņa, tā tas vienmēr ir bijis. Es konkrēti varbūt vairāk var runāt par 18., 23. un 28. gadu. Un tātad, kāpēc mēs tieši 28. Gadā gājām šo valsts pārvaldes un māksliniekiem diezgan, nevienmēr mākslinieki bija mierā ar to, ka ir šis iepirkums caur elektroniskās iepirkumu sistēmu un procedūra ir veidota tikai un vienīgi balstoties ārējos normatīvos, kur arī bija tas pats princips iesniedz priekšlikumu, tad ir izveidota žūrija, kas jau ir noteikta jau, un to arī var publiski jau lasīt, kas būs žūrijā, tātad izsludinot šo konkursu, tad žūrija, tātad katra atsevišķi, tad katra žūrijas loceklis atsevišķi izlasa šos pieteikumus un saliek punktus, un tad veidojas kopīgā, tātad kopvērtējums konkrētajam pieteikumam, visiem pieteikumiem kopā, un tad atver aploksnes. Kāpēc mēs gājām šo ceļu, tieši valsts pārvaldes ceļu, pirmkārt mēs esam valsts pārvaldes iestādi, tas ir viens. Otrs, tāpēc, ka arī 23. Gadā, kad balstoties iepirkumā likumā, mēs veidojām procedūru, bet iekšēji Latvijas Nacionālajā kultūras centrā tāpat tie, kas palika otrajā vietā, bija neapmierināti un tātad vērsās ar ideju apsūdzēt rezultātus. Tāpēc mums likās saprātīgi iet šo stingro procedūru, kurā tad, vismaz nav tā, kad mēs paši kaut ko izdomājam, bet ir ārējais normatīvs, kas nosaka, kā procedurāli ir jāvada šis process. Es ļoti labi saprotu arī, ko Edžus saka, vai, un arī tas, ko IUB, tātad iepirkuma uzraudzības birojas, ko minēja, par to, ka tā joma, mēs reizē esam pietiekami daudz, un tad īpat laikā nav daudz to cilvēku, kuri ir gatavi starcēt šajos konkursos, jo dejām gan bija 5 pieteikumi, kas ir daudzkārt laba situācija.
1: Bet varbūt nestartē tādē, ka zina, ka jau gandrīz 30 gadus ir viena komanda un negrib tērēt laiku?
3: Es neuzņemos atbildēt konkrēto cilvēku vietā, bet 5 pieteikumi deju nozerē, tas likās cieņķi, un arī iepriekšējos svētkos 23. Gadā tur arī bija vairāki pieteikumi, nebija tikai vienas komandas pieteikumi.
1: Tik tā visi skaits, bet es palieku pie tā faktiski galvenā iepirkuma uzraudzības birojā norādījuma vai pārmetuma, kad ir žūrija salikusi punktus, bet nav pamatojusi, kāpēc vienam ir 10 un kāpēc vienam ir 0.
3: Ārējie normatīvi nenoteica to, ka ir vajadzīgs šis paskaidrojums.

0: mēs no šīs kļūmes esam mācījušies, un noteikti turpmākajos iepirkumos, kas arī mums turpināsies vēl citās nozarēs, mēs šo principu iekļausim. Tā ir mana atbilde, jā. Tātad Darija normatīvi to neparedzēja, bet mēs paši, pieredzes trūkuma dēļ neiekļāvām šo visu, bet tātad jebkurā gadījumā arī tie iebildumi, ko mēs saņemam, priekšlikumi, kurus mēs saņemam, mēs ņemam vērā un izvērtējam.
1: Pavisam īsti, kas dziesmas ar dalībniekiem tagad, ko būtu svarīgi zināt, konkursa rezultāti ir atcelti, ko tas nozīmē, jums ir 30 dienas, lai šīs visas lietas salabotu, vai tas kaut kā paildzinās kaut kādas mākslinieckās sagatavošanas procesus?
0: Tas izklausās skaļāk, nekā tas patiesībā šobrīd ir. Tātad iepirkuma uzraudzības birojam ir jāceļ lēmums, lai varētu dot šo uzdevumu sagatavot žūrijām skaidrojumus par savu vērtējumu. Tātad deju nozeres žūrijas vērtējums jau ir iesniegts izvērtēšanai iepirkuma uzraudzības birojam, gaidam atbildi. Tāda pat procedūra sagaida arī pūtēja orķestra nozeres, tātad konkursu.
1: Vai šie uzvarētāji var mainīties vēl, vai tur jau vairs neko?
0: Tas būs atkarībā no iepirkuma uzraudzības biroja lēmuma. Un ja jūs vaicājat tātad par to, kas tagad notiks, piemēram, kor nozarē mēs vedam jau sarunas ar komandu, jo tur ir jādabū arī komandas jā par to, ka viņi ir gatavi konkrētā laikā sagatavot šo māksliniecisko ietvaru konkrētajiem koncertiem. Attiecībā uz deju nozari un attiecībā uz pūtēju orķestriem, tātad, ja JUB atbild mēnešu laikā, tad mēs sagaidām, ka augustā mēs saņemam atbildi. Principā mākslinieckie kolektīvi atgriežas savās ikdienas gaitās vai darba režīmā apmēram septembrī, lielākā daļa septembrī. Un tas nozīmē, ka konkursos ir iesniegti jau vismaz 50% koprepertuāri, jo mums ir svarīgi tos rezultātus saņemt koprepertuāri.
1: Tik tā skaidrs. Māra, piedod, mēs sākām te ar dejām. Tiksim arī tūlīt līdz korlietām, bet...
2: Es arī interesi klausījos, ko jūs runājat.
1: Bet Agri Zaņģēvičs šobrīd arī mūs dzird, arī pievienojas. Agri, cik es dzirdu tajā deju pasaulē, tu tiec vērtēts kā tāds, dažkārt tāds buntaunieks vai tāds, kas no malas cenšās ar ko mainīt un nevienmēr tev tajā pulkā laiž iekšā. Cik tev pašam ir liels entuziasmas šādos mākslinieckos konkursos piedalīties un kā tu redzi jūsu deju pasaulē? Cik tavuprāt godīgi viss šis process notiek?
3: Es labdien visiem. Es katrā ziņā, man liekas, es esmu par šo jautājumu ļoti daudz domājis un arī runājis tieši par šo te nemainīgo māksliniecisko vadītāju esamību deju svētkos. Un man ir, es zinu, ka ir pilnīgi elementārs vienkārši risinājums tam. Es ieteiktu, un to es jau ieteicu arī pēc, ja nemaldos, pēc 18. Gada svētkiem, tanī konferencē, kur mēs vērtējām tā kā svētku vērtēšanas konferenci, es ieteicu, ka mākslinieckie vadītāji var būt, ja viņi ir bijuši mākslinieckie vadītāji, tad divas reizes viņi mākslinieckie vadītāji nevar būt vairāk. Un pēc tam, izlaižot divus svētus, atkal var startēt. Tad cilvēks pa 10 gadiem, 15 gadiem, viņš mainās, viņam mainās rokraksts, viņam mainās dejas kaut kāda, varbūt tās izpratne. Un tad tas atkal ir interesanti, bet tas ir visu laiku pēc kārtas, tad tiešām mēs esam pazaudējuši teiksim, deju priekšnosumā mēs esam pazaudējuši daudzveidību. Tas būtu tā, it kā visu Latviju, ņemot vērā to, ka mums ir, Nīca, Bārta, Zemgale, Latgale, visā taustēra, pēkšņi visu Latviju 30 gadus staigāt vienā Nīcā, piemēram. Tas ir apmēram tas pats, jo no sava rokraksta cilvēks nevar izmukt, arī es nevar izmukt no savu rokraksta, man ir savs rokraksts, Jānim Erglim ir savs purviņam, ir savs guntais, kujai savējais, bet mēs šobrīd dzīvojam tikai šo te trīs cilvēku rokrakstā, un tas, man liekas, protams, Dagmāri pienākos klāt, bet tas iespējas ir diezgan liels, Un nekur jau mēs paši

0: Tas jau nevar aizmukt. Tā
1: Agri,
0: ir
1: vēl īsi, lai arī būtu mums tāds balanss, un es mēģinot aizstāvēt to komandu, kas šeit jau vairāk kārt ir pieminēta, tad viens fakts, ko es skatos iepriekšējo dziesmu un deju svētku izvērtējumā paši dalībnieki, kā ir vērtējušo svētkus, tad no dejotājiem repertuāru kā ļoti labu un pasākumu kā izdevušos ir atzinuši 87% dejotāji, tas ir ļoti augsts rādītājs. Ja mēs paskatāmies uz koristiem, tad iepriekšējos dziesmas svērkus pozitīvi novērtēja 61% koristu, es teikšu 61%. 87% dejotāji saka, ka viņiem viss patīk, kā tur notiek.
0: Es tikai varu pateikt arī, labi, viens ir viedoklis, ko saka dejotāji, jo dejotāji, viņi ir visi ramati, tā ir ramati, ir māksla, viņi nav profesionāli. Par deju kvalitāti mēs varam vērtēt deju kvalitāti profesionāli cilvēki, kas to dara ikdienā, kas ir šīs lietas, tā teikt, arāji. Ja? Un es uzskatu, ka ļoti bieži dejasvētku repertuārā ir nonākušas sliktas un pat ļoti sliktas dejas un dejotājs no malas. Tas, kurš ir, teiksim, kuram tas jādejo ir. Ja? Viņam kriterijs ir tā, ja tā deja nonāk uz dejasvētkos, tajā laikam viņa ir laba. Ja? Un tas kriterijs, diemžēl, strādā. Un mums ir bijuši dejas pat pagājušajos svētkos ar pilns ar gramatiskiem brāķiem, pilnīgi bez jebkāda tēla un, principā, teiksim, ļoti parazitējo tikai uz muzikālo materiālu. Praktiski deja ir dejojama no viena gala uz otru, no vietas uz malām.
1: Te jau mēs ieiesim taisa mākslinieckajās lietās, bet vēl tieši pie šī konkursa un to, kā izvēl šīs komandas. Tu pats arī esi šādas komandas veidojis, esi startējis, kā tev ir veicies?
0: Es neesmu veidojis, es esmu bijis komandā. Es neesmu to veidojis, bet es esmu bijis komandā. Diemžēl es esmu diezgan daudz reizes startējis. Vienmēr tas, ko tu teici, kad nav jēga startēt tādēļ, ka tur visu laiku ir viens un tas pats iznākums.
1: Agri, tik tā, paldies tev. Paliec lūdzu vēl kopā ar mums. Diriģents Māris Sirmais. Māri, tu esi bijis gan mākslinieckais vadītājs, gan es skatos arī iepriekšējos dziesmas svētkos. Tu biji pats šīs komisijas loceklis, kas izvērtēja koncepcijas.
2: Bet nedēju koncertu.
1: Nedēju koru koncertu. Vai vispār šāds konkursu formāts ir piemērots tik unikālam notikumam kā dziesma un deju svētki?
2: Jā, tas temats ir izvirzītājs šobrīd arī tavā jautājumā ārkārtīgi plašs. Es tad klausoties, man liekas, ka diriģenti ir ļoti spilgts personības, ambiciozas personības, un tu nemaz nevar būt vadītājs, ja tev nav šīs ambīcijas. Bet man tagad tāds sajūta, ka dejotājiem ir vēl spilgtāks personības un lielākas ambīcijas ir vadītājiem. Mēs jau esam arī ar savām, kā saka, īpašībām un neparastām, kā saka, dažādām izpausmēm. Bet mums tas tā gludāk viss noticis ir. Man vispār šobrīd klausoties un pašam piedaloties gan šajos nākošajos dziesvētkos šajā komisijā, gan arī iepriekšējos dziesvētkos, ka toreiz tika izvērtēts koncerta tīrums tieši, jā, tajā laikā jau nebija zināms, ka tas būs tāds nosaukums. Man šķiet, ka šobrīd tas, kas notiek mūsu administratīvajā līmenī un to, ko uzspiež, visticamāk arī visi iepirkumi, visi pārējais, par ko es baidos runāt, bet man tas liekas neatbilstoši vispār mākslinieciskām, radošām, kaut kādām lielām idejām, kam neapšaubām arī pieskaitām ir dziesmas svētki. Mēs nevaram ielikt, man liekas, šos svētkus. Mēs varam ielikt kaut kādos finansiālos rāmjos, kas attiecas uz tēriņiem, lai mēs tehniski nodrošinātu un cik mēs spējam atļauties tajā brīdī valsts, tiksim, nodrošināt kaut kādas scenogrāfiskās fantāziju lidojumus un visas pārējās, tiksim, varbūt tādas mākslinieckās lietas, tās vizuālās skaņas gaismas, kas apēdis lielāko iznībā budžeta daļu, manuprāt, no visa tā kopbudžeta. Bet man liekas, ka mēs kaut kā braucam pilnīgi nepareizā virzienā, jo šobrīd ir gandrīz vai tā, ka mēs piedalāmies aizslēgtā veidā šajā konkursā. Es esmu runājis arī ar Signu, kad bija tagad šis pēdējais konkurss, kad mēs esam, mums pat bija aizliegt šos materiālus aiznest mierīgi mājās izlasīt. Mums bija jāierodās vienmēr un jāsaskaņo pie tam visai šai komisijai savstarpēji laiks, jo mēs nedrīkstējam individuāli, ja manā aizņemtībā ir kaut kāda stunda, jeb divas, es ieskrienu attiecīgi šajā tautas mākslas centrā un es vienkārši pārlasu, es nedrīkstēju neko iznest ārā. Tā kā šie noteikumi bija tieši

0: drakoniski, un to vienkārši tavs mākslas centrs ļoti stingri ievēroja. Un es arī iesaku, es individuāli to nevarēju darīt, man bija jāsaskaņo ar pārējo komisiju, kad es tur atrodos ar vēl kāds. Tas bija ļoti dīvaini, tas bija neierasti man. Bet visdīvainākais man šķiet, ja saprotiet šī laikā, kad man liekas, ka vispār mēs esam pārgājuši uz tādu daļrakstīšanas konkursu līmeni, kad šobrīd galvenais, lai tu vispār izlaustos, tev ir jāiemācās ļoti skaisti uzrakstīt. Tā kā tas tagad tas CV. Un tagad vairs nevien neinteresē pat, ko tu patiesībā dzīvē pa īstam esi izdarījis savā jomā. Kādi tev nopelni? Kāds ir tavs ieguldījums tādā ilgtermiņā, nevis tādā īsā kaut kādā uzmirdzējumā? Bet ko tu esi izdarījis savā, sākot ar savu vienkārši savu radošo kolektīvu, ja vairākiem kolektīviem, kā tu esi audzis un ko tu esi pienesis Latvijā ar šo savu darbu? Un tagad ir viss galvenokārt noteicošais ir šis papīrs, kur tu patiesībā ar mākslīgā intelekta palīdzību var daudz ko, man liekas, uzrakstīt. Es viņu neizmantoju, bet es saprotu, ka tas ir mūsdienās īpaši jauniem cilvēkiem, tas ir ārkārtīgi topā šobrīd. Un man liekas, ka es tam visam redzu kaut kādas lielas pretrunas, jo mēs nevaram, līdzīgi kā mēs pārunājām, mēs bijām komisijā kopā ar Sandu Voldiņu, kas ir operas, kā saka, direktors šī posmā. Viņš man ir neiedomājumi, piemēram, tagad veidojot repertuāru, teikt, mēs tagad iestudēsim, piemēram, operu Toska, bet radošo komandu mēs atlasīsim tikai caur šiem iesūtītiem anonīmiem kaut kādiem, teiksim, dokumentiem. Un tad, kad tu vēl šīs aploksnes, tad izrādās, ka tur arī kāda no kāda ciema, varbūt kāda radoša, nu es nezinu, varbūt kāda radoša apkopēja vai kāds cits profesijas pārstāvs, viņš varbūt arī var uzrakstīt kaut ko. Un viņš varbūt tā papīra iztās labāk nekā cilvēks, ka tu zini, kad viņam ir tiešām talants šo svētku organizēt. Man liekas, un vēl šajā pēdējā konkursā, kas man likās bija ļoti dīvaini, tas, ka, piemēram, es tagad tikai nejauši uzzināju, atzīšos aizvakar laikam, es sazinājos, kas tad gal galā ir uzvarējis mums. Es tiešām to nezināju, bet vismaz iepriekšējos svētkos, pirms pieciem, kas sanāk, cik tad gadi, kaut kādā 8 gadi, pirms iepriekšējiem svētkiem, kad bija šis konkurss, tad mums bija līdzīgi, ka mēs, teiksim, lasījām šos konceptus, bet mums bija šī te otrā daļa, vai otrais riņķis, kad mēs tiešām vērām vaļā šīs aploksnes ar šo komandu jau atpazīstot un iepazīstot šos cilvēkus, kad viņi klātienē prezentē šos svētkus. Šajā konkursā tas nenotika. Un tas, manuprāt, man bija ļoti dīvaini, kad patiesībā nosaka nevis mākslinieciskie cilvēki, kas ir radoši šajā te procesā iekšā, bet to nosaka šobrīd iepirkuma komisija, jeb, teiksim, administratīvi cilvēki, kuri vienkārši skatās tā, vai viņš ietilps tajā budžetā, vai tur viss ir kārtībā, vai viss pēc dokumentiem ir pareizi.
1: Bet nu kultūras centrs saka, nu tas ir viņu uzdevums deleģēts, ka viņiem jāievēro visi normatīvie akti, ka ir jābūt šim anonimitātes principam. Māra, man interesē, tu tātad iepriekšējos svētkos bija komisijas loceklis un arī tev bija acu priekšā šī anonīmie piedāvājumi. Toreiz bija 5 pretendenti, uzvarēja piedāvājums ar nosaukumu T131219327. Vai tu zināji, ka zem šī ir Ārijs Čepasts un Kaspars Ādamsons?
0: Mēs neko nenojautām. Arī šī konkursa es tiešām neko absolūti. Varēju tikai personīgi iedomāties, ņemot vairā tendences, kāds repertuārs ir izvēlēts. Ja? Uz kādiem komponistiem, uz kādiem vārdiem tas vairāk spēlē. Es varēju tikai, bet man nebija nekādas nojausmas. Bet pagājušais konkurs, es runāju par šo pēdējo, kas šī ir raidījumu, kā saka, pamatjautājums ir, bet tieši pagājušajā reizē tas bija viens ļoti spilgts piemērs man personīgi, manu pieredzi, ko man neviens nevar atņemt, un to nevar aprakstīt neviens papīros un izdot kaut kādos noteikumos. Tajā brīdī, kad mēs izvēlējāmies no šīm komandām, jo arī atceries, tad 5, es neatceros, cik tas bija, bet mēs divas, tad mēs bijām arī slēgti, mēs neko nezinājām, kas slēpjas ar šiem papīriem. Kad mēs satikāmies šīm komandām, mums bija pilnīgi skaidrs, kādu es savu sirdsapziņas ceļu iešu, kura balsi es došu kurai komandai tajā brīdī. Un tikai tajā brīdī, kad es redzēju viņus dzīvē, kad viņi prezentēja klātbūtnē, kad tu redzi, kā deg šie cilvēki, un es domāju, ka mums arī nebija vienprātība. Mums galīgi nebija vienprātība. Es atceros, ka mums pat pēc šī konkursa otrās kārtas pat bija tāda situācija, ka viena daļa komisijas, kur bija neapmierināta, pat negāja pie Tautas mākslas centra pirms Jāņiem uzklātā siera un siera galdi. Nu, mēs bijām tiešām tādā Jāņa noskaņās. Ļoti sarežģīti tas bija, bet mēs bijām par vienu cilvēku atšķīrās šis balsojums, un es esmu ļoti gandarīts, un es esmu ļoti lepns, kad es biju ar tiem cilvēkiem, kas nobalsoja par šo tīk.

0: mīrumu. Un to es ļoti labi varēju redzēt arī šajā koncertā, ka šis kora koncerts bija mirdzošs, absolūti brīnišķīgs, ar sirdi un dvēseli veidots koncerts. Un es nenožēlu nevienu brīdi, ka tieši tīrums bija tas, kas uzvarēja. Un es domāju, to arī apliecinās dziedātāju aptaujas. Noteikti apskatītos, man šīs statistikas nav, bet dziesvētkos man liekas, ka lielāko daļu cilvēki dzieda, ka kaut kādā bija diezgan snobiski varbūt sākumā par to tīrumu. Bet beigās bija tā, ka tas tīrums neapšaubām bija tīrs, arī metrāžu ziņā daudz pievilcīgāks nekā varbūt noslēgums, kas
1: atvērtās. Man ir no tā pagājušā dziesmu svētku vērtējuma. Koristiem prasīja vienā vārdā, ar ko viņiem viss tā svētku nedēļa šī ir asociējusies. Jā. Tīrums ir viens no tiem vārdiem. Pirmais ir kopā būšana, bet arī viens. Bet dejotājs uzklausījām, korists arī agri, joprojām mēs ar mums, dzirdot arī to, ko Māris saka, vai vispārībā šādā konkursa ceļā tas ir piemērots formāts, lai izvēlētos tik unikālam notikumam, kā dziesmu svētki un deju svētki šos rīkotājus. Varbūt tevi kā cita ideja, kā to darīt, vai lai viss turpinās kā līdz šim?
2: Es domāju, ka viss var turpināties, bet es saku, vienīgā lieta, ka ir noteikti jābūt ir kaut kādai mākslinieku vadītāju rotācija, tā kā tas ir kora pasaulē. Jo kora pasaulē kopš brāļa Kokari beidza savu vadīšanu, neviens mākslinieks vadītājs nav atkārtojies, ja nemaldos. Man liekas, ka katrā kora koncertā ir bijis kāds cits, un tas ir ļoti svarīgi, un to mums dejotājiem vajadzētu ņemt vērā, un to mums vajadzētu mācīties. Un godīgi runājot, katrs kora koncerts ir bijis ar savu garšu, ar savu rokrakstu, ar savu atšķirīgu gaumi sajūtu un tā tālāk, tā kā savu stāstu. Tas ir tas, kas mums būtu jāmācās. Kādā veidā darīt to, lai tas būtu pilnīgi absolūti konfidenciāli, es nezinu, jo cilvēkiem ir mute un cilvēki māk piens otram visu kaut ko izstāstīt un cilvēki zina, kas ir komisijās. Tāpēc man liekas, ka man nav recepti šai lietai.
0: Man liekas, ka laba ideja. Es ieklausos arī agri pārdomās. Un mēs arī pārnājām pēc pēdējā konkursa ar Signu šo jautājumu. Mans priekšlikums un visgodīgākais arī tas, ko es dzirdēju no Eģis, un arī ko es dzirdēju no Agra sakot, ka ir viens jautājums, ko atbild pieņemsim paši dejotāji, jeb dziedātāji, bet ko šajā gadījumā domā tieši vadītāji. Mans priekšlikums, un tas, manuprāt, būtu visgodīgākais, ka šis pirmais atlases, tas siets, tas varētu notikt tā, kā tas bija šis iepirkuma, teiksim, tā procedūra, kas ir birokrātiskā puse. Teiksim, notiek kaut kādu vairāku, attiecīgi šī komisija ir izvēlēta, tā kā viņa bijusi. Mēs izvēlamies, piemēram, 2-3, piemēram, labākā rezultāta kandidāts. Un tad mans priešlikums, un tas būtu visgodīgākais.
1: Viņus sasēdināt kopā?
0: Nē. Kad mēs sasēdinātu kopā visus vadītājus. Mm-hmm. Kad, piemēram, universitāte Saulā notiek, kā saka, lielā sanāksme, ka tiek saicināti visi vadītāji, jo patiesībā tie ir tie cilvēki, kas veido dziesvētkus. Ne jau tas 1, 2, 3 tā vadošā komanda, bet tieši tie individualisti, horeogrāfi, kas strādā ar dēļ kolektīvu, diriģenti, kas strādā ar kori, viņu kormeistari, vokālie pedagogi, viņi tiek aicināti uz šo kopīgo sanākšanu, un ka viņu priekšā stājās šīs komandas un prezentē savas idejas. Un tad, izejot no tā, ko jūt šie kopiena kopumā, šie profesionālie vadītāji, tad arī iet šo ceļu. Un tad jau patiesībā šo atbildību uzņemās nevis iepirkuma komisija, nevis tautas mākslas centrs, bet tad to uzņemās paši vadītāji, tie, kas arī īstenībā veido šos dziesvētkus.
1: Signatošu arī vārdu jums, Nacionālais kultūras centrs, Agris tikmēr aplaudē Māra teiktajam. Es skatos arī ļaudis, man šobrīd raksta viens klausītājs, kurš parakstījies kā dejotājs ar stāžu. Mēs dejotāji jau lāgā vairs nezinām, ko sagaidīt un iespējams pat baidamies no citas mākslinieckās vadības un kā žūrijā starp darbiem var būt tik krass punktu vērtējums no 12 līdz 0. Arī tas, ko Māris un tas, ko Agris teica, īsa atbild no jūsu puses.
3: Jā, tie priekšlikumi, kas ir izskanējuši, tātad brīdī, kad mēs noslēgsim visus šos iepirkumu konkursus un mums būs pieredze, jo vēl jau priekšā stāv vēl konkursi, kas noteikti arī nesīs savu pieredzi ar pirmajām, otrajām vietām un šos priekšlikumus, cik tālu to ir iespējams izvērtēt un ieviest dzīvē, jo, protams, tas, ko Māris saka, tas ļoti atbilst tieši dziesmu svētku garam, protams, jā. Un ņemot vērā, ka tātad svētku rīkošana gan skola, Latvijas skola jaunā,

0: un vispārējo Latvijas dziesmu un deju svētku rīkošana ir valsts iestādēs, tad tur atkal ir tās savas konsekvences. Taču mēs arī esam dzirdējuši, ka valsts pārvaldē arī valdība runā par to, ka ir iespējama varbūt kāda birokrātisku procesu mazināšana un iespējams, ka pie tāda veselīga dialoga mēs varam turpināt to, ko mēs jau iepriekš un šodien šeit studijā runājam.
1: Māri.
2: Man ir tikai vēl viena. Es drīkšu vienkārši kā cilvēks, kā skatītājs runāt par dejotājiem. Es esmu piedalījies divos koncertos pēdējos un arī skolnieksdziesmās, kas man bija tā iespēja. Un man es runāju ļoti vienkārši un bez kaut kāda horeogrāfiska, varbūt profesionāla piestiena. Man ir viena sapratne, kad man vienmēr ir šie koncerti uzrunājuši ārkārtīgi tik emocionāli, ka man vienmēr esmu bijis kādu ārzem delegāciju kopā, kas ir atbraukuši, kas ir ar koriem saistīti, kur ir vienkārši elpo aiz raudām, vienkārši skatījušies, filmējuši viss, kas notiek uz deju lielā laukuma. Ja? Un man pašam vienmēr bijis tiešām emocionāli aizkustinājums tāds, ka man ir grūti parunāt ar viņiem, jo man ir visu laiku kamols kaklā tāds emocionāls kā skatītājiem. Bet ir viens fakts. Jūs man varat, kā saka, noliekt, jau apstrīdēt un atbalstīt, ka tu skaties tās dejas. Es tagad nevaru pateikt jums konkrēti, vai tas ir mākslinieciskās konkrētās komandas pārstāvu horeogrāfija, vai tas ir kaut kas cits, bet tu redzi tikai vienu lietu. Tu redzi vienu deju, kur tu jūti, kad horeogrāfs saprot šos izmērus, šo laukumu, un kas spēj šo deju uzvest uz šiem spēles noteikumiem, ko prasa deju svētki. Un ir ļoti daudz horeogrāfu, kur noteikti ar milzīgu cieņu, es varu tikai noņemt savu cepuru viņu priekšā, kuri var uztaisīt savu deju, bet tu redzi, ka tas deju laukums, viņi dejo katrs savā stūrītī, bet viņš neveido kopīgo zīmējumu. Un te ir tas pats moments, tāpat kā varbūt izcils diriģents, bet viņam ir problēmas strādāt lielajā dziesmākajā strādē, jo tur ir atkal, tur ir vajadzīgs kaut kādas talants, kaut kādas iemaņas, ja, kas diemžēl pat nav dots visiem. Arī varbūt viņš savā konkrētajā procesā strādājot ir vienkārši izcila personība.
1: Māri vēl par šo mūsu dziesmu un deju svētku turpinājumu, domājot arī par to, lai jaunā paudze nāk un iesaistās. Ja cik es esmu dzirdējis, piemēram, deju kolektīvos, jaunieši ļoti aktīvi arī piesakās un iet, un es Liepājā šovasar šiet bija 1000 šiem jauniešu kopā. Cik es dzirdēju, kora kustībā, vīri kori vispār tur dziest, strauji dziest, un nav tākai garas rindas uz jauktajiem koriem, uz jauniešu koriem, par šo domājot, par šo tradīcijas turpinājumu.
2: Jā, man noteikti ir grūti atbildēt viennozīmīgi. Es domāju, ka dejotāju pusē ir šī laikmeta varbūt tā galvenā iezīme. Man liekas, dejotājiem ļoti liela nozīme spēlē kustību. Tātad mūzika pats pa sevi, bet kustība, un man liekas, ka šis laikmets ir tāds, ka tā kustība noteikti ņem virsroku. Tāds, kā saka, kustīgs dzīvesveids. Un es domāju, tas ir noteikti, kā saka, par labu dejotāju, jo dziedāšana ir daudz salīdzinoši pasīvāka, tu esi tomēr atrodies visu laiku mēģinājumā vienā stāvoklī, un protams, arī, iespējams, ka, teiksim, ja tu gribi tiešām skaisti dziedāt, tev ir vajadzīgs ļoti daudz laika investēt iekšā. Es domāju, tur mēs varam noteikti strīdēties un savā starpā diskutēt par tām lietām, bet man šķiet, ka kustība laikam ir šī laikmeta tā galvenā iezīme.
1: Agri mēs redzam šobrīd kustoties ekrānā. Agri vārds tev īsti ļoti.
3: Īsti ļoti. Es paturpināšu Māru teikt to par virsadītāju uzdevumu, jo Māra tev ir pilnīgi taisnība. Diemžēl mums ir tā, ka arī pat virsadītāju lomās nonāk vadītāji, virsadītāji, kuri neredz lielo zīmējumu, kuri neredz lielo uzdevumu, jo uz lauku, ja ir mūzika, ir teksts, ir horeogrāfija, kas ir ko uz skatuves, tad laukumā ir jābūt virsu uzdevumam, jābūt ir lielajai, tā teikt, lielajiem ķirsim uz tortes virsū. Un ļoti bieži ir tā, kā tu saki, kas vienkārši mehāniski saliek laukumā, zīmē tos kolektīvus un viņi nodejo deju. Tā nav virsvadīšana.
1: Paldies, Agri. Tik tā, Māris gribēja vēl viens stāstīs ar tevi uzrunāt. Meža parkā pat risinājās Sidra Birzi arī manai dzimtenei. Nerunāsim par visu to, kas bija līdz koncertam un par maestro vārdu iesaistīšanu. Tas viss izrunāts, bet es izlasīju sociālajos tīklos, pats tur nebija, bet izlasīju simtiem un simtiem skatītāju vērtējumu. Es teikšu, 95% bija pozitīvi, un es zinu, ka tev parasti arī ir tā sāpe, ka lielajos dziesmu svērkos ļaudis staigā uz to bufetes galu un šašliku smaka un viss. Tad šeit cilvēki rakstīja, ka visi ir sēdējuši un šo koncertu tiešām baudījuši.

Kāda ir šī mācība? Skaidrs, ka dziesmu svētki nevar būt viena komponista koncerts, dziesmu svētki nevar būt zaļumbāle, bet cilvēki, ejot prom no Meža parka, teica, šis mūs aizskāra, šis mūs emocionāli uzrunāja. Ko lielie dziesmu svētki var mācīties no šī pasākuma?

0: latviešu populārās muzikas, popmuzikas koncerts, kas igadējais notiek, kur ir teksti, kur vienkārši tauta var dziedāt līdzi, nāk viens pēc otras solists, jo koris, es cik saprotu, kā koris, kā vienība, kā mākslinieks, ir tā unikalitāte, kāpēc mēs esam tajā UNESCO mantojumā, ar ko tie dziesāt, tā ir akapela dziedāšana. Mēs nevaram, mēs šo formātu nevaram pielīdzināt dziesmu svētkiem, jo tad mums jākļūst par karaoke, un es tikai gribu...
1: Bet skatītāji saka, mums patika ļoti, šī kopā būšana.
0: Ļoti jauk, bet mēs vienkārši... Mēs zaudējām, bet nu, vienkārši apskatāties arī uz kontingentu, nu, tomēr šajos svētkos ļoti daudz kori, nu, lielākoties atteicās, tur bija viena daļa, kas piekrīt piedalīties, un tomēr arī šāds princips, kad mēs varam savākt uz aiz rokas katru, kas kādreiz kaut kur ir dziedājis, un varbūt tu gribi piedalīties, atnācis dažiem mēģinājumiem, tu varēsi dziedāt, nu, kā tu vienbalsīgi var dziedāt līdzi. Nu, es domāju, ka tas arī vispār degradē mūsu kultūras tās pamatvērtības. Tas ir ļoti bīstam, kas šobrīd, manuprāt, notiek. Es ceru, ka tas neatsās ļoti lielu iespēju, bet tikai viens moments, tas, ko es gribu teikt, šis līdzsvars, es gribu atgādināt, ka 2008. Gadā, kad es biju mākslinieckais vadītājs dziesāku noslēgumu koncertam,
1: tu ievies šos makšs koncertus.
0: Es ieviesu šo te sadziedāšanos tieši tāpēc, ka pēc 2001. Gada Rīgas 800. Gada svētkiem, jūtot šo garu un šo atmosfēru, kas valdīja pie brīvības pieminekļa, ko Jūras Vaivads veidoja, tas bija tas, kur es jūtu, tam ir jābūt kā turpinājumam dziesāt.
1: Paldies. Mums ir vēl pusminūte, Nacionālais kultūras centrs. Mūsu klausās koristi, mūsu klausās dejotāji, pūtēji, koklētāji. Svarīgākais, kas viņiem būtu jāzina no visiem šiem juridiskajiem un birokrātiskajiem līkločiem.
2: Tas, ka 28. Vispārējie dziesmi un 18. Deju svētki notiks 28. Gadā no 30. Jūnija līdz 9. Jūlijam, uzsākoties sezonai, tātad vismaz 50% koprepertuāra, Būs iespējams apgūt sadarbībā gan ar kolektīviem virsvadītājiem, virsdiriģentiem, pašvaldībām. Un jā, vienkārši sāksies pamatīgs darba process, un to dalībnieki zin, lai piedzīvotu kārtējos dziesmu un deju svētkus, tā kā Māris tos iezīmē.
1: Un šo mūsu sarunu noslēgšu ar klausītājs Ievas rakstīto, viņa ir deju skolotāja, Ieva raksta labdien, paldies par drosmi runāt par šo tematu, drosmi Edžumu, drosmi Signei. Signe Pujāt, Nacionālā kultūras centra vadītāja, arī diriģents Māris Sirmais, pasākuma producents Edž Sarums, un es saku arī paldies horeogrāfam Agrim Daņļēvičam, kurš mums pievienojās attālināt. Paldies jums, un klausītāji, tūlīt jau Latvijas radio brīvo mikrofonu mēs pieslēdzam.
3: Halo!
4: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
3: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot piezvanījāt? Slikti?
4: Jā.
3: Nu tad jau viss kārtībā.
4: Nē, ļoti labi.
1: Latvijas radio, brīvais mikrofons, mūsu tāluņa numuri 67222888 un 67225599. Aicinām arī WhatsApp sūtīt jums ziņas, pārdomas, komentārus, viedokļus. WhatsApp numurs ir 25660440. Un ļoti ērti arī ir no Latvijas radio mājas lapas atvarēt to rakstīt savus komentārus un pārdomas par dejām ļaudis mums raksta daudz. Vien pirmais ieraksts, kas man ir acu priekšā, līdzīgs konflikts bija pirms 2018. Gada deju svētkiem. Toreiz tikai ar prezidentu, premjeru un kultūras ministrs autoritārie iejaukšanos izdevās samierināt dejotājus un rīkotājus. Šoreiz situācija atkārtojas, un tas nozīmē, ka vaina ir sistēmā, kādā tiek izvēlēts labākais piedāvājums, kas attiec uz dejām, tad redzam negatīvas iezīmes, dominē vienu un tie paši autori. Tautas deja ir pazudusi no svētkiem vispār, un tas ir mulsinoši, jo pat padomu laikā tautas deja kaut nedaudz bija klātesoša. Paldies Latvijas radio, kā aktualizējāt šo diskusiju. Cieņā tautas dejas pētnieks Ernests Pīčs mums raksta. Klausītāji pa tālruni un lūk arī pirmais zvans šodien brīvajā mikrofonā. Labdien, esiet sveicināti.
5: Labdien, Krauskungs, prieks jūs dzirdēt ēterā. Es gribu pateikt lielu paldies Mārai par interviju vakar ar Krūmiņu. Un tiešām intervija bija ļoti jauka un izsmeļoša. Tikai beigās tur kaut kāds stagnāts zvanīja, kaut kāds nu, pensionārs, tur, nu, komsorgs vai kas viņš tur bijis, ka viņam nepatika kaut kas. Bet tā viss bija ļoti labi. Paldies jums, jauku dienu.
1: Paldies jums arī, kungs, jauku dienu. Klausītājs un lūdzu jums vārds sveicināti.
6: Labdien!
1: Labdien!
6: Man gribētos, lai finanšu ministrija pat

0: izskaidrotu visai tautai. Ciliņa nenostrādā līdz termiņa beigām, līdz oktobrim, 5 mēneši. Nu skaitam, nu 10 tūkstoši mēnesi. A viņa iedalīja 509 tūkstošus. Par ko? Mūsu naudu.
1: Paldies, kungs, par jūsu zvanu brīvajā mikrofonā 6722888 un 67225599 ir brīvā mikrofona tāruņa numurs. Nākamais klausītājs šodien mūsu ēterā un esiet sveicināti, lūdzu, labdien!
2: Labdien! Nu, stāsts emocionāli dildīgs, bet mēģināšu par pusminūtu visu izstāstīt, jo... Ziniet, ka cilvēks mainas, jā, tad viņš atmet dzeršanu, viņš pārstāja lamāties, tad viņš visu saiznīt savas paziņas, kuri viņu vilka kartē alkoholiskajā ēlē, jā, un mēģina ar viņam nerunāt, bet tik un tā, nu ļoti nepatīkami, nu ļoti grūti, jā, satikot cilvēkus, un tad, kad viņš jau tā kastel telefona numurus, kur tu dzīvo, tad tu negribi, tu distancēties gribi, un izējas patiesība nav, jo tie paši cilvēki, kuri pirms tam slauc ap tevi kājas, un tev kaut ko izpalīdzē, un tā tālāk šobrīd viņam it kā nav ko darīt. Un viņam kaut kādas skaudības laikās ļoti grūti man tagad. Jā, es tas skaistulis nedzerošu strādājošu, jā, bet pat māte nepriecājas par mani kaut kā tā. Paldies.
1: Lūk, arī šāds stāsts šodien brīvajā mikrofonā 6722888. Un nākamais klausītājs. Labdien, sveicināti, jums vārds, labdien.
3: Labdien.
1: Lūdzu.
3: Gribu ļoti pateikties, es domāju, ka tā ir mūsu pašvaldības Rīgas, kā ir un uztaisījuši pārēju pie tirgus, kur ir tā tuneļi, kā vairs ar tīkliem nav jākāp pat trepiem caur tuneļiem, piemēram, tur uz autobusiem, kur pieturas tur ir pie tiem tuneļiem. Nu, sirsnīgi pateicos, ka tā kādam prātā ir ienācis uztaisīt nu, luksoforu pārēju, lai nav jākāp pa tuneļiem, pa kāpnēm. Paldies, ka uzklausījāt, lai jums veicās.
1: Paldies, kundze, lai jums arī šodien jauka dienas turpmākā daļa. Raksta mums Agita. Zinu, kā notiek dziesmu svētku noslēgumu koncerts Tallinā, vai es gribētu, lai Rīgā šis koncerts arī pārvēršas par ģimenes pikniku ar groziņu un sedziņām, un lai gaismas pils laikā publika pastaigājas pestrāda ar frīku kartupeļu šķīviem un alus vai kvasa kausiem, nu nē. Tā klausītāji Agita mums. Vēl pieslēgsim mūsu tāronī. Labdien un esiet sveicināti.
4: Labdien.
1: Lūdzu, kundze.
4: Ziniet, man tāds jautājums. Visi šitie, kas dzīvotais murceniekos, viņiem tiek maksāts pabalsts. Bet vai viņš nevarēja iesaistīt valsts darbā, teiksim, kaut kādā pavisam vienkāršā darbā, ja viņiem nav nekādas iemaņas, nu tomēr nu, nodarbināt viņus. Tas taču ir briesmīgi, ka cilvēkiem jādzīvo dīkā un naudas maz un nīks un varētu taču kaut kā liederīgāk viņus izmantot.
1: Paldies, nu jautājums, vai viņi paši gribētu kaut ko šādu darīt, jo to jau arī... Dienas pārstāv, man liekas, arī robežsardzes priekšnieks teica, ka nu, lielākā daļa no viņiem īsti nevēlas šeit Latvijā uzturēties, un viņa galvenais mērķis ir pēc iespējas ātrāk nokļūt vai Skandināvijas valstīs vai Vācijā un citvieta. 67222888, 67225599, Latvijas radio brīvais mikrofons. Labdien, lūdzu!
5: Labdien, kungs.
1: Labdien.
5: Tas žulpenais onkols jau te otro reizi izbrēcās par to, ka tur kāds tur tūkstoši saņemot, un viņš mirstot badā. Nu, tas ir nepatīkam dzirdēt, ka kāds cilvēks Latvijā badā mirst. Tā jau ir tīrā demagoģija. Bet runāt ar tiem koriem, nu ļausim koriem dziedāt. Klausīsimies un baudīsimies, ko viņi ir mācīties. Lai balss būtu saskanīgs un lai būtu arī dziedājums, kas paceltos pēc debesīm, bet nu nebaurosim līdzi, ne visiem ir dots talants dziedāt.
1: Jūs pats ar esat korists vai esat bijis korists?
5: Es esmu dziedājis korī visu mūžu gandrīz.
1: Ja drīkst jautāt, kurā?
5: Baznīcas.
1: baznīcas skori. Paldies, kungs! Nākamais zvanītājs. Labdien, lūdzu!

0: Labdien! Lūdzu. Par to pašu robežu. Vai te nevarēja ņemt piemēru no Leišiem? Uz pāris dienām aizklapēja tranzītu, jā? Un tā augstlēkšana par sētiņu beidzās, kā viņi tur šķērīja, tie līdaciņā lēkā, jā, mūžīgi, ka tie robežu sargi viņus tur met atpakaļ ķer vai bāž pa caurumiem, kuriem ielīduši. Bargais Ķīnas onkulis, tu viņi ar pirkstu par kanko piedraudēja.
1: Jā. Kaut kur mums te bišķi tie sakarais ķērās, bet domu sapratu. Labdien, lūdzu.
2: Halo.
1: Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Gribētos, lai brīvais mikrofons nebūtu tikai negāciju pārēdi. Es domāju, ka mēs pārāk maz redzam un runājam par labo gaišo, kas ir noticis Latvijā, aizmirstam publiski, es uzsveru publiski pateikties, priecāties. Un tāpēc šoreiz es gribētu pateikt lielu paldies jūsu mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim par viņa brīnišķīgo raidījumu dzīves ritmi mūzikā, kuru klausoties mēs varam baudīt, iepazīt pasaules dažādu laiku, dažādu stilu, mūziku augstvērtīgā izpildījumā. Un paldies Ansim Pavasarim par viņa inteliģento, plašu informāciju sniedzošo un sirsnīgo raidījumu vadīšanas stilu. Paldies!
1: Kundze, liels paldies! Un ja jūs kādreiz izdomāsiet dibināt Anša Pavasara fanu klubu, ņemiet mani biedros, es būšu ar biedra kartas numuru 1. Es arī vakar arī biju par franču dziedātāju Mirjam Matjē, ļoti interesants un izzinošs kolēģim Ansim raidījums. Klausītājs, labdien, lūdzu.
3: Jā, labdien.
1: Labdien.
3: Viniet, es pāris vārdus tomēr gribētu parunāt par pensiju. Drusiņu par pensiju, par savējo īpaši. Redziet, man ir 65 gadi tur septembrī, strādāju pēdējo mēnesi. Stāžs man ir 47 gadi. Saprotiet, ko es gribu lūgt jums, varbūt un pārējiem, kas runās kādreiz par to lietu vai kā. Nu, nevajadzēt tos 65 gadus cilvēkiem strādāt, dzīvot un strādāt. Ir 45 gadi stāžu, laižiet viņus pensijā. Te pēdējie mēneši, tas pēdējais gads ir tik grūts, ka es to septembrī nevaru sagaidīt. Man liekas, ka viņš pats netnāks. Man tāds sajūta. Jāiet mums viņam pakaļ. Un es to gribu vēlreiz jums uzsvērt un pāriem visiem. 45 gadi cilvēkam darba stāžu, laidiet viņu pensijā. Nu, tas būtu īsumā no manas puses. Lielas paldies jums.
1: Lielas paldies, ka piezinājāt ar savu viedokli. Latvijas radio brīvā mikrofona tāruņa numuri 67222888 67225599. Jā, šeit arī par to koncertu manai dzimtenē. Es pats lasīju, ka ļaudis mazgājuši uz bufetu un bufetnieki arī žēlojušies, ka nav to gaidīto ienākumu. Te gan vien klausītāji mums raksta, bija jūs koncertu, staigāšana bija daudz lielāka pat nekā dziesmu svērkos un ne tikai ar dzeramajiem, bet arī ar ēdieniem. Nedaudz mulsināja diriģenta Sirmā snobismus, jo arī pagasta apkopēja var būt talantīga un viņai ir tiesības piedalīties konkursā. Nu, Māris to galīgi ne šādā kontekstā bija domājis. Vēl no rakstītā Sandra raksta absolūti piekrīt viedokli par Ansi Pavasari un viņa raidījumi ļoti bagātīgs. Liels paldies par darbu. Brīvais mikrofons mūsu klausītājs ēterā. Esiet sveicināti.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Ansi Pavasari tiešām raidījumi ļoti jauki. Bet man interesē, kāpēc nepiemina reizi, kā būs ar tām pensiju indeksācijām. Jo valdība, vecā valdītājs, vai viņa indeksēs, vai kā būs, kaut ko tādu vajadzētu pārraidīt. Paldies.
1: Paldies, piezināt. Nu, ja mums būs kāds no labklājības ministrs vai kāds no ministrijas, tad šis būs jautājums, ko mēs varēsim paveicāt. Brīvais mikrofons 67222888 un labdien, ēterā, sveiki.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Es arī gribētu pievienoties tai klausītājai, kuri izteica pateicību Ansim Pavasaram par ļoti skaistiem raidījumiem dzīves ritmu mūzikā.
1: Dzīves ritmu mūzikā, jā. Nu, paldies liels. Te pirms brīža klausītāji mudināja vairāk brīvajā mikrofonā teikt labas lietas, arī ne tikai visu kritizēt, un man prieks, ka šodien nedaudz uz šāda viļņa mēs esam. Vēl klausītājs, labdien, lūdzu. Sveicināti. Tā kaut kas te spiežās man, ka es pats nesaprotu, kur tie zvani pazūd. 67222888, 67225 99. Mums ir vēl minūte un varbūt kādu arī no zvanītājiem.

0: Pagūsim, jā, arī Anda rakstā milzu paldies Latvijas radio par daudzveidīgajiem raidījumiem, arī Ansim pavasarim, bet trīs reizes dienā raidīt vienu un to pašu raidījumu atkārtojumā nav labi. Nu, tā tas vasarā ir, kolēģi dodas atvaļinājumos un tas radio ēters ir jāizpilda, bet man patīk, jo ir virkne raidījumu, kuras pirms tam nebija dzirdējis un šī ir tā iespēja. Šodien arī brīvajā mikrofonā liksim punktu. Producentes Bilze Aginta un Evija Unāma, klausītāji jau pēc brīža Latvijas radio jaunākās ziņas, lai jums jauka dienas turpmākā daļa un uz tikšanos. Vislabāk!
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
2: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas divos dienās studijā Egars Rozenbergs. ASV aizsardzības ministrija sākusi pārskatīt amerikāņu militāro klātbūtni Eiropā, īstenojot jūnijā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē izziņoto Pentagona vadītāja Pīta Hekseta plānu. Par to mikroblogošanas vietnē X paziņojis ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbijs. Viņš atzīmēs, ka šī būs patiesa pārskatīšana, kuras mērķis ir nodrošināt, lai NATO strauji un neatgriezeniski virzītos uz tādu Eiropu, kas uzņem galveno atbildību par savu konvencionālo aizsardzību. Turpina Rustams Šukurovs.
4: Pēc Kolbija teiktā, vēl viens ASV militārās klātbūtnes pārskatīšanas mērķis ir pilnībā atjaunot NATO spēcīgas militāras organizācijas raksturu. Tas ļaus aliansē virzīties uz sekmīgu un ilgspējīgu attīstību, jo īpaši apstākļos, kad vienlaikus jārisina uzdevumi dažādās karadarbības zonās, norādīja ASV aizsardzības ministra vietnieks. Viņš atzīmēja, ka ASV militārās klātbūtnes pārskatīšana būs balstīta uz pērnā gada ASV Nacionālās drošības stratēģijas un šā gada Nacionālās aizsardzības stratēģijas pamatnostādnēm. Tā ietvers vairākus iespējamos risinājumus, kas izstrādāti balstoties uz stingru stratēģiju, drošu empīrisko pamatu un skaidru izpratni par ģeopolitisko un militāro realitāti uz sfēra Kolbijas.
3: Francijā turpinās cīņa ar plašiem mežu ugunsgrākie nevis dramatiskākā situācija esot Dienvidrietumu departamentā Žirondā, kur liesmas plosās tikai 15 km attālumā no valsts sastās lielākās pilsētas Bordeaux. Vairāk stāsta Uldis Ķeizberis.
5: Pilsētas mērs Tomā Kazinaus vakar paziņoja, ka notiek gatavošanās visiem iespējamiem scenārijiem, tostarp vairāku 10 000 iedzīvotāju evakuācijai no mežu ugunsgrēku visvairāk apdraudētajiem rajoniem. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar apmeklēja Bordeaux un viņš paziņoja, ka valsts piedzīvo plašākos mežu ugunsgrēkus laikā pēc otrā pasaules kara. Prezidents arī atzina, ka nākamās dienas un nedēļas būs grūtas. 6 dienu laikā liesmas Žirondā ir izpostījušas 42 000 hektāru plašu teritoriju un piespiedušas evakuēties vairāk nekā 220 000 cilvēku.
3: Plaši mēžu ugunsgrēki plosās arī Spānijā. Tur daļa mēžu ugunsgrēki ir valsts centrālajā deļā netālu no galvaspilsētas Madrides. No reģiona evakuēti vismaz 60 000 cilvēku. Bet Itālijas valdība atkārtoti apstiprinājusi īslaicīgu dīzeļu degvielai piemērotām nodokļa samazināšanu, ņemot vērā degvielas cenu sadādzināšanos. Itālijas valdība pieņēmusi dekrētu, ar kuru dīzeļu degvielas cenu līdz 6. augustam samazinās par 0,17 eiro litrā. Šo nodokļa samazinājumu un nepiemēro benzīna tirdzniecībai. Un vēl vairākās Latvijas pilsētās šonedeļ ir iespēja veikt bezmaksas B un C hepatīta ekspres testus HIV profilakses punktos. Kopā ar konsultantu būs iespēja arī izvērtēt iespējamos inficēšanās riskus. Tieši šodien atzīmē Pasaules hepatīta dienu, lai pievērstu uzmanību vīrusu hepatītu profilaksei, diagnostikai kā arī ārstēšanai. Turpina Sintija Ambote.
6: B un C hepatīts bieži norit bez simptomiem, un saslimšana var gadiem ilgi neizraisīt nekādas sūdzības. Tādēļ pārbaude ir vienīgais veids, kā infekciju atklāt saulēcīgi un novērst smagu saknu bojājumus. Hepatīta vīrusus galvenokārt var iegūt, piemēram, izmantojot nesterilus instrumentus, medicīnisku tetovēšanas, pīrsinga vai skaistumkopšanas procesu.

0: procedūru laikā, kā arī kopīgi lietojot personīgās higiēnas priekšmetus. Latvijā B un C hepatīta ekspres diagnostika ir bez maksas. Atzīmējot Pasaules hepatīta dienu, iedzīvotājs aicina izmantot iespēju veikt šos testus vairākās Latvijas pilsētās. Testēšanas punktu vietas un darba laika atrodami slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi, pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 64%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, trešdienas rīts gan būs dzestrs, temperatūra ap saulēktu 8-13, piekrastē līdz 15-16 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Vietām pārsvarā austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet ceturtdiena visā Latvijā paies bez nokrišņiem, temperatūra sasniegs 23-28 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet piekdiena gaisa dažviet sakarsīs līdz pat 30 grādiem. Brīvdienās temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs silts, brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Liekas, ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki un arī uzsūc pamazā to visu, uzsūc sevi.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien un esiet sveicināti! Ārvalstu pētījumu dati liecina, ka no seksuālas izmantošanas cieš katra piektā meitene un katrs septītais zēns. Latvijā par šo joprojām runājam negribīgi un par mazu uzsver speciālisti, tomēr tikai tā varam pa īstam bērnus pasargāt. Kas katram vecākam būtu jāspēj savām atvasēm dažādos vecumos izskaidrot un kā atpazīt satraucošas izmaiņas bērnu uzvedībā, savukārt kad jāmeklē palīdzību. Par to visu šodien ģimenes studijā raidījuma producenti ir Ieva Zariņa. Mans vārds ir Agnes Linka un šeit sveicinu arī Centrs Dardedze valdes locekle Anda Avena. Labdien!
7: Labdien!
6: Arī Džimbas programmas pārstāve Centrs Dardedze preventīvi izglītojošo programmu koordinātore Agnese Lorence. Labdien!
7: Labdien!
6: Centrs Marta prevencijas nodaļas vadītāja Madara Kanasta Ieviņa kopā ar mums ģimenes studijā šodien arī un tiesu psiholoģijas un kriminoloģijas docētāja Rūta Treja.
8: Labdien!
6: Sveicināta! Kā arī vīrs un tētis, sauksim jūs tā šodien ģimenes studijā, mums pievienojas Māris Rinkulis. Labdien!
9: Labdien!
6: Un paldies, ka jūs visi varējāt sapulcēties, atrast laiku savā aizņemtajā darbikdienā, padalīties ar ģimenes studijas klausītājiem ar savām zināšanām, prasmēm, pieredzēm. Kā alaži arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja varat un vēlaties, ko piebilst, varat mums rakstīt WhatsApp platformā. Mūsu numurs ir 256-60-440, vai arī varat sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no Latvijas Radio 1 mājaslaps. Tur ir tāda poga nosūtīt ziņu un droši atrakstiet, ja jums ir kas sakāms mūsu sarunas gaidā. Tā priecāsimies. Kāda ir statistika Latvijā, ko mēs zinām par bērnu seksuālu izmantošanu? Anda raugos uz jūsu pusi, jo Dardedz atkal ir tā organizācija, kas aktualizēties šobrīd šo jautājumu. Vai ir kāds priekšstats, kādi tie skaitļi varētu būt Latvijā?
7: Jā, tie skaidri, ko mēs varam izzināt no Latvijas situācijas, protams, ir oficiālā statistika, un tur, kā parasti valsts policijas statistikā, ir daži simti gadījumu gadā, kur bērni ir seksuāli izmantoti, tātad dzimuma noziegumi notikuši, bet, protams, kā alaži mēs sakām, ka tā ir tā aizberga redzamā daļa, kas redzama oficiālajā statistikā. Tuvāk realitātei mēs varam nonākt tad, ja mēs skatāmies kādus pētījumus vai aptaujas. Šajā tēmā, jāsaka, šobrīd tieši nav bijusi aptauja tieši tādā vispārējā visas sabiedrības lokā par šo te vardarības pieredzi, bet ir, protams, startautiskie pētījumi, un startautiskos pētījumos izskan tie skaļi, ko jūs minējāt. Tas, ko mēs darījām pagājušajā gadā, uzsākām un šogad vēl turpinām vākt datus tādā aptaujā Our Voice, ir mūsu balss, kurā tad apkopojam cietušo cilvēku pieredzi. Tātad tie pieaugušie, kas ir bērnībā cietuši no seksuālas izmantošanas. Un šo aptauju joprojām var atrast arī internetu vidē un viņā piedalīties. Un tātad tur vairāk nekā 600 cietušo cilvēku aptaujā mēs varējām konstatēt, nu, kas tad īstenībā

0: ir noticis. Un, tur, teiksim, divas trešdaļas minēja, ka pirmo reizi no seksuālās izmantošanas bija cietuši vecumā līdz 10 gadiem. Dominēja grupa 3 līdz 6 gadi, kad bērns vēl pat īsti var neapzināties, ka tās robežas tiek pārkāptas. Un tāpat mēs arī redzējām, ka tikai pāris procenti no šiem visiem cietušajiem bija vērsušies tiesības sargājušās institūcijās. Līdz ar to mēs varam saprast to, ka, nu, ka cik tomēr nelielu daļu mēs nu, tiksim, ieraugam tiesības sargājušajās institūcijās viņu statistikā.
1: Vai mums ir pamats pieņemt, ka Latvijā šie skaitļi varētu būt mazāki vai lielāki kā citās valstīs, vai tā jau būtu tāda spekulācija?
0: Mēs pieņemam, ka līdzīgi, tāpēc, ka tiešām seksuāla izmantošana tas nav tikai izvarošana vai kaut kāds galējs dzimuma noziegumu veids. Seksuāla izmantošana, kā jau bērntiesība aizsardzības likums saka, tas var būt gan klātienē, gan tiešsaistē, gan ar pieskārienu, gan bez pieskāriena. Īpaši tagad, protams, aktivizējoties digitālajā vidē un noplūstot dažādu veidu materiāliem digitālajā vidē, kurus mēs, nu, kur tā seksuālā izmantošana pēc būtības var notikt nu, bezgalīgi ilgi, jo tas ir materiāls, nu, mēs nevar nu, turiens, no visurienes izņemt ārā. Līdz ar to, jā, šī statistika, kas izskan startautiskā vidē, būtu attiecināma arī uz mums.
1: Mm. Kāpēc darbdarbs tieši šobrīd aktualizē tieši bērnu seksuālās izmantošanas problemātiku?
0: Mēs esam sapratuši, ka mēs esam daudz gadu strādājuši tieši ar bērniem, izglītojot viņus par robežām. Protams, mēs nevaram teikt, ka mēs esam sasnieguši visus bērnus, bet mēs ļoti cenšamies. Mēs esam daudz strādājuši arī ar pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar bērniem, ar tātad pirmskolu un sākumskolu pedagogiem un darbiniekiem, lai viņi šo tēmu ienes bērnu dzīvē. Bet ir mazliet grūtāk sasniegt vecāku auditoriju, bet ja bērns aiziet ar šīm zināšanām vai šo dzirdēto valodu mājās, un tur vecāks nerunā šajā valodā, tad nezina, kā ar maziem bērniem jau sākt pārunāt tēmas par ķermeņu robežām, par neteikšanu un par citām tā svarīgām tēmām bērnam saprotamajā valodā, kuru viņš šeit, teiksim, ir apgūst džīmes drošības programmā, tad mūsu tās prasmes un zināšanas paliek gaisā, nu, ka bērns viņas īsti nevarēs pielietot. Mums ir līdzās citām drošības tēmām jārunā arī par drošību attiecībās. Mēs nevaram gaidīt, ka par šo tēmu runās kā cits kādā skolā vai skolas sulā vai tā tālāk, jo tad jau patiesībā ir par vēlu, jo šā statistika mums to parāda.
1: Madara, kas ir tas, ko jūs savā darba ikdienā šajā kontekstā novērojat centrā? Marta tomēr vēršas jau pilngadīgas personas pārsvarā.
2: Nu, noteikti tas fakts, ka mēs nezinām, ja mēs vēl par bērniem un par, jā, par šo te pirmskolas, sākumskolas vecuma posmu varbūt pat zinām, ļoti daudz tas, ko mēs nezinām, vai kas parādās krietni vēlāk, pēc tam ir tas attiecība problemātika, kur ir pieredzēta izmantošana, robežu pārkāpšana, tajā meklī, ka tie jau ir pusauģi un jauni cilvēki, kur ir gandrīz pilngadīgi vai tikko pilngadīgi, un arī tajā meklī, ka viņiem paliek 18, viņi nepaliek uzreiz absolūti zinoši par to, kā tad praktizēt veselīgas attiecības. Un tur mums datu nav Latvijā vispār. Tad ja mēs nezinām, kas notiek pusauģu savstarpējās attiecībās, un diezgan tīri tā empīriski strādājot un redzot, ko jaunieši saka, noteikti tur ir diezgan daudz problemātikas. Un mēs redzam, ka vienkārši jauniešiem arī nav šo zināšanu par savām attiecībām, par to, kādas var būt veselīgas attiecības, kas ir neveselīga, un tāpēc viņa robežas ir ļoti viegli pārkāpt un izmantot arī cilvēkiem, kuriem, diemžēl, ir ļoti nevēlami šie te nodomi. Ir sevišķi kontekstā, piemēram, ar jaunatnes darbu, nometnēm, dažādām vietām, kur viņi saskarās ar harizmātiskām, fantastiskām, iedvesmojošām šķietiem personībām, bet tur tās robežas nojūk ātri vien.
1: Mm-hmm. Kāda reālā aina pavērs jūsu darbu ikdienā, Rūta?
3: Jā, nu es uzreiz par jauniešiem runājot tēma, ko es ļoti daudz šobrīd cilāju un kur mēs varam meklēt arī problēmu, tā ir pornogrāfijas pieejamība. Jo, diemžēl, dati rāda, ka bērni, aptuveni 60% bērni pirms 14 gadu vecuma jau ir, tātad redzējuši pornogrāfisku.
1: Un tas jau ir arī viņu patiesībā tiesību pārkāpums, tas ir, ka viņiem ir nonākuši
3: pornogrāfijas skatīšanās, tad likt bērnam skatīties pornogrāfiju arī ir seksuāls noziegums. Ja? Daudzās valstīs tas ir pārkāpums. Ja? Un kas notiek šobrīd, citās valstīs, protams, jau likumi šai sakrā tiek izdot bērnu mācās neveselīgas attiecības. Viņi redz šo pornogrāfisko saturu, viņiem liekas, ka tas ir normāli. Pēc tam viņiem savā starpā veidoja šīs neveselīgās attiecības, kuras iespējams abas puses, gan puiši, gan meitenes, nejūtas labi. Bet viņi nesaprot, jo tas ir tas, ko viņi redz šajā pornogrāfiskajā saturā. Nu, šobrīd Lielbritānijā, piemēram, ir aizliegts rādīt žņaukšanu.

0: Vairāk, ja tā tad nedrīkst būt seksuāla rakstura uzņaukšana pornogrāfijā, tāpēc, ka bērni, nu, es gribētu teikt pat masveidā, ja mēs nerunājam par dažiem desmitiem, par daudziem bērniem, jauniešiem, kas nonāk slimnīcās ar kognitīviem traucējumiem šo žņaukšanu rezultātā, jo viņiem liekas, ka tas ir normāli. Vecāki par to nerunā. Es to zinu, jo pat arī, protams, ar saviem bērniem, kad esmu skolā un vecāki tikko kā piemin seksuālās attiecības, mēs mūkam, baidamies, tas ir kaut kas briesmīgs, šausmīgs, mēs par to nekad nerunājam, un tā jau ir daļa problēmas. Kad ļoti liela sabiedrības daļa uzskata, ka sekss ir ārprāts, mēs bērniem nerunāsim, tas ir briesmīgi, netīri un vispār šito nepiemini, un te jau mēs iedodam to dīgli bērnam, ja ar mani kaut kas notiks, es nevarētu stāstīt, tas ir briesmīgi un netīri. Ja? Tas tāds arī riņķi, tāds par to tomēr ir jārunā, un es daudz, tur, kur man sanāk iet runāt, tas gan pārsvarā ar pieaugšiem, tieši par šo pornogrāfisko saturu, ko bērni patērē internetā, kas visiem ir kabatā visu laiku. Ja? Un, ja viņi nezin, ka to nevar un ka tas ir nepareizi. Viņi arī nenāk stāstīt, viņi jutīsies šausmīgi, viņi būs redzējuši, viņi nesapratīs. Liela daļa bērnu nesaprot, kas tas ir, un viņi paliks ar šo sajūtu un pēc tam sāks veidot attiecības uz šīs te informācijas bāzes, jo tā ir vienīgā, kas viņiem ir. Jā, un tālāk jau tas ir tā kā sniega bumba veidojas. Mm-hmm.
1: Agnes, jūs Džimbas programmā daudz tieši strādājat ar bērnu auditoriju, vai jūs arī varat teikt, ka tiešām sliktas lietas ar viņiem notiek arī tāpēc, ka mēs par maz runājam ar viņiem atklāti par šiem jautājumiem?
2: Jā, noteikti. Mēs, tas, ko jau Anna pieminēja, ir ļoti svarīgi un ko mēs arī ikdienā daram paši vadot centrā dārdzes nodarbības bērniem par drošību attiecībās, aktualizējot visas šīs tēmas, kas viņus var pasargāt no šī paša arī satura, kas viņiem nav atbilstoši vai aizstāvot, aizsargājot savas ķermeņa robežas, arī cieņpilni izturoties pret citiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bet ja apkārt nav tas pieaugušais, kas var turpināt, iedzīvināt šīs zināšanas un prasmes, ko bērni apgūst, nu tad jo bērnos rodas tāda disonance, ka viens ir tas, ka viņiem vienā vietā māca tā kā šos tā vienas zināšanas un prasmes, bet citur tas vairāk netiek praktizēts un tāpēc mums arī ir ļoti svarīgi, un savu programmu mēs arī ļoti labi esam spējīgi aizsniegt pieaugušos, kas ir izglītotāji, kas ir šie te pedagogi un citi speciālisti izglītības sistēmā, bet aizvien mazāk mums tādā tiešā veidā izdodas sasniegt pašus vecākus. Jā, mums ir vasaras skoliņas, tās ir nometnes bērniem, kur mēs varam ar vecākiem arī runāt, bet tāpēc ir ļoti svarīga šī te kampaņa, kas mums tagad ir... Šobrīd ir, notiek, un caur kuru tad mēs arī tagad gribam sasniegt vecākus. Un vecākiem ir iespēja ieiet džimba.lv mājaslapā. Tur viens ir tas, ko viņi tur ieraudzīs, būs tāds tests, ko viņi varēs arī izpildīt un pārbaudīt savas zināšanas par to, ko viņi zina par šīm drošām attiecībām un ko viņi runā ar bērniem. Un tad izpildot testu, viņiem būs arī iespēja tad iet tālāk mūsu mājaslapā un tad iepazīties ar šīm te kampaņas arī materiāliem un ne tikai. Mums Džimbam arī veikaliņš šobrīd ir tā kā tapis un arī tur ir dažādi arī to starp izglītojoši materiāli, ko vecāki tad var kopā ar bērniem izmantot. Tā ir galda spēle ar bērniem, ko var spēlēt ģimenē. Tās ir video lekcijas, un ne tikai vecākiem, bet arī bērniem, kur var sasaistīt kopā, ka viens ir tas, kur es kā vecāks noskatos un gūstu zināšanas, bet arī bērnam ir iespēja arī paskatīties šīs te džimbas lekcijas. Un jā, tā kā ir arī burtnīca, ir daudz tagad dažādi materiāli, kas īstenībā tagad arī vecākiem tikai ir jāskatās un jāpielieto.
1: Mm-hmm. Jo divas lietas patiesībā, cik es zinu, uz džimbas skolu, uz nodarbībām klātienē dārtadzē, allaž ir bijušas ļoti, ļoti garas rindas, tas ir ļoti pieprasīts pakalpojums, tas droši vien nav mainījies.
2: Tas nav mainījies, tas joprojām ir ļoti pieprasīts, ne visi tie, kuri vēlas var tādī konkrētajā mācību gada laikā arī.
1: Nu tad jādomā jau par nākamo tagad.
2: Mēs jau domājam un veidojam gaidītāju rindu un tā kā dodam iespējas visiem arī pieteikties un atnākt, bet kā jau es minēju, tā ir tikai maza sadaļa, ko mēs centrā Dārtadze varam. Lai tas nekļūtu tikai par tādu ekskursijas tipa pasākumu, mums ir ļoti svarīgi, ka šīs sarunas turpinās ar bērniem mājās un arī izglītības iestādē, jā.
3: Ja es varu piebilst, tad šeit arī izskanēja tas, un mēs jau kā vecāki nu, gribam uzmanīties no tās seksualitātes tēmas, ne? Bet man jāatgādina, ka

0: Rīmas programmā un šajā vecuma būsmā, ar ko mēs strādājam, 4, 5 gadi līdz 10 gadi, mēs jau nerunājam tajos vārdos, ko mēs šeit lietojam par seksuālām attiecībām vai tamlīdzīgi. Mēs runājam par tiešām ķermeni, par, jā, par intīmām vietiņām, kā mēs viņus saucam, lai mēs spētu viņus arī nosaukt, kad kaut kas ir noticis vai atgadījies un tamlīdzīgi. Mēs runājam par labu un sliktu pieskārienu vai par mulsinošu pieskārienu. Mēs runājam par labiem un sliktiem noslēpumiem. Mēs runājam par skaidru tādu rīcības schēmu, kas tad tev ir jādara. Nu, tev ir jāsaka nē kaut kādās situācijās un kādās tad tev ir jāsaka nē, kā tu to vari pateikt. Tātad tas ir pavisam vienkāršas lietas, bet kuras vecākam ir jāzina, lai viņš varētu tās mācīt bērnam. Un tās nav, tie nav tie lielie kaut kādi sliktie vārdi vai dziļās tēmas, kur mums būtu jāskaidro bērnam vardarbība. Nē, tās ir lietas, ko bērns pats var sajust, ko bērns pats var tā kā mēģināt pateikt. Un, protams, mēs nevaram gaidīt, ka vienmēr bērns pateiks. Mēs varam redzēt arī šajā te, mūsu balss aptaujā, ka trešā daļa no cietušajiem cilvēkiem nekad nevienam par to pieredzi nav pastāstījuši. Pārējās divas trešdaļas pastāstīja lielākā daļa pēc 10 vai 20 gadiem. Tātad, nu, cik mēs patiesībā daudz ko nezinām, arī tie tuvākie cilvēki, un ir ļoti svarīgi to taciņu vai to tiltiņu uz bērnu runāt un būt atklātiem par visu, kas ar tevi notiek un ka mēs drīkstam un varam un spējam vienkāršiem vārdiem runāt par, arī par šādām te drošas attiecības tēmām, ka mēs to taciņu izveidojam pirmie, ka mēs kā vecāki uzsākam šo sarunu pirmie, jo mēs nevaram gaidīt, ka bērns pirmais par to sāks runāt.
1: Un droši vien nevaram arī gaidīt, kā aizvedam bērnu vienreiz uz džimbas skolu un tad nu līdz 18 gadu vecumam vai līdz bijaukšanai, tad nu viss laukums ir noklāts un drīkstam klusēt. Ja?
2: Drīkst vēl piebilst. Tas pats jau lielā mērā attiecas arī vēlāk uz jauniešiem, jo mēs arī nu, sagaidām, ka mēs varbūt vienu reizi atnāks kāds skolā vienu izglītojošo nodarbību un tagad jaunieši zinās, kā veidot attiecības. Tas arī tā nestrādā un lielā mērā tur ir tas vecāku. Spēja vispār arī sarunāties, nenoklusēt šīs tabu tēmas, runāt par to ikdienā, kaut vēl ar filmām, mūziku, ko mēs redzām, neatstāt to kā lieta, kas attiecas tikai uz skolu.
1: Nu, tas jau arī būtu izcili, ja katrā skolā vismaz vienreiz notiktu šādi izglītojoši tikšanās, tas diemžēl tā nav. Māris, lūkojos uz jūsu pusi, jo jūs pārstāvat ģimeni, kurā arī ir tikusi skaudra skarta patiesībā no šīs problēmas, seksuāla izmantošana bērnībā ir piedzīvojusi jūsu sieva un tā kā tie klasiskie piemēri šeit liecina, daudzus gadus vēlāk viņa ir drosmīgi par to runājusi arī publiski. Ko tas ir prasījis viņai jums visiem kopā un ko jūs akcentētu tajā visā, kas te ir izskanējis sarunas iesākumā jau?
3: Labs jautājums. Tas process viss, ilgi, nu, teiksim, tā brieda ilgi. Tas tāds katalizators bija sievas pēcdzemdību depresija, kad viņa sāka iet pie psihoterapeuta. Un tieši psihoterapijas rezultātā izkristalizējās, ka daudzu problēmu sākni ir tieši šajā piedzīvotajā seksuālā vardarbībā, kur iepriekš par to ģimenē baigi nerunāja, un viņa arī mūsu savstarpējās attiecībās nu, kaut ko bija teikusi, bet nu, tas nebija nekad tā līdz galam izrunāts. Un tad tieši pat psihoterapeita arī ieteica tā kā vērsties tālāk tiesību sargājušās iestādēs. Tā kā bija zināms, ka ne tikai mana sieva ir cietusi, bet arī citas ģimenes loceklis un vismaz divās paaudzēs ir cietušas no šī vīrieša seksuālās vardarbības, tad tika savākt tāda sieviešu grupa, kur darbojās tā kā, nu, principā sākotnē, gan arī tagad pēc jau otrās instances tiesas procesa noslēgšanās darbojas kā atbalsta grupa. Tas emocionāli tas prasīja daudz, tīpaši šīm sievietēm. Arī finansiāli tas gan daudz prasīja, bet, nu, es gribētu teikt, ka gal galā izdevās sievai sakoncentrēt to atbalstu tādu, nu, tā kā ciemu, es gribētu teikt, kas ar ko tas process virzījās diezgan, nu, manuprāt, pie tiem tiesu tempiem un visu izmeklēšanām vispārējā diezgan raitas priekšu. Bija gan piesaistīts normāls advokāts, kurš atbalstīja nu, visu procesu laikā, kamēr izgāja cauri prokuratūrai un policijai un abām instancēm, gan arī nu, citi visādi konsultanti un tam līdzīgi. Un tāpat terapija, kas vēl joprojām turpinās un tā.

0: Protams, tas pieskaroties bērnu audzināšanai, tas diezgan ļoti mums ir sešgadīga meita. Arī nesam bijuši ģimenes skoliņa ar savu bērnu dārza grupiņu. Tur tie audzināšanā tā šī tā, es nezinu, labbūtība, seksuāla audzināšana vecumam atbilstošā formā. Mēs viņu diezgan intensīvi to darām un runājam par to. Un, nezinu, tas process kopumā es teiktu tā, ka no mūsu puses, kā manas sievas kā cietušās puses, gan policija bija diezgan atbalstoša, lai gan viss kaut kas dzirdēts, prokuratūra bija diezgan ātri strādājoša, arī tiesas nevilkās ilgi. Ir atsevišķas lietas, kas bija tur medicīniskā tiesa ekspertīze, kas bija zem katras kritikas, bet tur atkal tika uzrakstītas atsevišķas sodzības, un, manuprāt, tur viena no tiesa ekspertēm vairs ekspertīzes neveic, cik es zinu. Un tas process bija tāds, gribētu teikt, kā pa kalniem, jo arī kādai no cietušajām ik pa laikam, saviņojās, vai vispār vajag to darīt vai nevajag, un arī pēc pirmās instances tiesas sprieduma, kas bija par vairāku bērnu seksuālu izmantošanu, 3 gadi nosacīti, tika pieņemts lēmums runāt par to publiski, kur tika piesaistīta Baltika ar viņu žurnālistiem, kas atkal uzrakstīja rakstu, un tad otrajā instancē tiesas spriedums jau bija daudz, manuprāt, pamatotāks un taisnīgāks pret cietušajām.
1: Ja. Vai jūs zinat, vai jūsu sieva bērnībā kādam no saviem tuviniekiem, no sava drošā loka mēģināja par to pastāstīt un meklēt palīdzību kā bērns?
0: Cik es zinu, visi zināja, ka tas notiek, un varbūt nezināja tā kopistiski, bet katrs individuāli, gan tā kā vecāki, gan bērni, gan visi, gan arī citi ģimenes locekļi zināja, ka tas notiek, bet tajā brīdī, nezinu. Tas, manuprāt, ir, kā sieva to skaidroja, tad sākotnē ir tāds ļoti liels kauns par to visu, un attiecīgi nevienam negribas stāstīt, un tad kuram tas teiksim tā, es nezinu, pašizaugsmes process vai vispār tā pašrefleksija, vai ka par to vispār vajag runāt un notiek, bet tas process bija ilgi tur, tas, manuprāt, ap 90. gados notika, tad... Man liekas, iesniegums policijā bija tur pirms 4 vai 5 gadiem. Tā kā, tas ļoti, ļoti ilgi nāca un nezinu, ko vēl.
1: Jā, ko mums ilustrē šī situācija, Anda?
2: No vienas puses, tas parāda to, ka tomēr tiesības sargājušās institūcijas arī ir, mainījušās, laikā tā viņas lēnām, bet mainās. Tas, ka šobrīd ir ļoti arī pacelts šis te noilguma termiņš, noteikti nevarēšu precīzi pateikt, atkarīgs no katra konkrētā likuma, krimināla likuma panta, cik tas noilgums ir ilgs un atkarīgs no tā brīža likumdošanas, kas ir bijusi noziegumu laikā. Un tomēr mēs redzam, ka arvien vairāk izskan stāsti, kur ir pagājis diezgan ilgs laiks, pat ļoti ilgs laiks, un tomēr notiesājošs spriedums tiek panākts. Tas nozīmē, ka ir jēga vērsties tiesības sargājušās institūcijās, un gan tāpēc, lai pirmkārt tiešām panākt šo taisnīgumu sajūtu, otrkārt iespējams apturētu pārdarītāju, kurš iespējams turpina to darīt vai ir turpinājis to darīt, un atklāt arī cits noziegumus un apturētu varbūt iespējams šo noziegumu turpināšanos, kas varbūt vēl notiek. Tad varbūt, ka vēl tiek pasargāti arī šodienas bērni.
1: Mm-hmm. Bet ja noticis kaut kas ir 90. un šobrīd tam ir atrisinājums, vai mums ir pamats pieņemt, ka kaut kādā mērā situācija mūsu sabiedrībā ir mainījusi?
2: Es teiktu, noteikti, mm-hmm. Jā. Es nevaru garantēt, ka visos gadījumos, kur kāds vērsīsies policijā, būs šāds rezultāts, tiemžēl, tad tur ir, tas ir atkarīgs no tā, vai izdodas to pierādīt, vai tur ir arī tiešām savāk pietiekama pierādījuma bāze, un tomēr nu, tas, cik bieža, nu, kā arvien biežāk izskan publiski šie gadījumi, viņi izskan par dažādām vidēm, gan par ģimeni, gan par skolu, gan par sporta jomu, gan arī par reliģisko jomu. Tātad ļoti dažādās vidēs bērns var ciest, protams, arī internetu vidē, kas ir nu, visur, vai ne? Un otrkārt arī tas, ka jā, ka patiesībā mums ir jāapzinās, ka jebkurš bērns var ciest. Tas nav tā, ka tikai kaut kur kaut kāda tur īpaša sabiedrības grupa nelabvēlīgas pēdiņās ģimenes vai kaut kas tamlīdzīgs. Un ja mēs kā vecāki apzināmies, ka jebkurš, jā, arī mans bērns var ciest, lai kā es viņu sargā, ir jāspēr tie preventīvie soļi un tā preventīvā saruna ir vajadzīga.
1: Un nevaram pieņemt, ka kaut kādos sliktajos aizlaikos 90. Vai vēl sanāk tādas lietas bija izplatītas un šobrīd jau mūsu sabiedrībā kaut kas tāds nenotiek.
3: Nē, es domāju, ka visdrīzāk statistiski daudz nekas nav mainījies, ja neskait vienkārši interneta pieejamību, kas nozīmē, ka ir mainījusies forma.
1: Formāts, jā. Internets
3: ir tomēr dod lielāku, plašāku pieeju, ja savādākiem noziedzībai. Bet no šīnī gadījumā atsaucoties uz sievas gadiem, es gribēju pieminēt arī sabiedrības nostājušanī, jo nu pat šīnī nedēļā runāju par gadījumu Baldonē ar kādu cilvēku, viņi saka, bet meitene gan jau pat bija vainīga. Jā, un, saka, un tāpēc šie cilvēki, viņiem vajag ļoti ilgu laiku, tev ir jāizaug par pieaugušu cilvēku, jāspēj reflektēt uz to situāciju, savākt informāciju, un tad saprot, es nebiju vainīga, tagad varu pastāstīt, tas nebija tāpēc, ka es tāda biju, bet tas ir tāpēc, ka šis cilvēks to dara, un visdrīzāk dara sistemātiski, jā. Bet sabiedrība, diemžēl, spēlē milzīgu lomu tajā, ka cilvēki nerunā par seksuālo vērtarbību, jo kas notiek, it sevišķi, ja tās ir sievietes, jā, zēni tā teikt, nestāst par to, jo viņiem ir kauns atkal stereotipu dēļ, jo taču puiši nevar ciest. Ja? Tas ir viens. Bet meiteņu gadījumā viņas zina, man prasīs, kāpēc es tur gāju, ko es vilku. Ja tas ir, varbūt, ja tur ir alkohols lietots arī nepilngadīgām personām. Ja? Un vienmēr tiks vainots, tas vispirms vainots cilvēks, jo, diemžēl, seksuālos noziegumos tev ir nevis jāpierāda, ka noziedznieks ir nevainīgs, ja vai vainīgs, bet šim te cietušam ir jāpierāda, ka ar viņu kaut kas ir noticis. Ja? Un viņš tiek tādā dubultā viktimizācijā visu laiku iekšā, un sabiedrība ir ļoti, nes ļoti liela atbildība par šo patiesībā.
1: Madara, gribēja kaut piebilst.
4: Jā, paldies par to, ko Rūta jau ilustrēja. No šiet divi aspekti, ko es gribēju pieminēt. Viens ir tas, ka noteikti ir vērts meklēt šo te palīdzību arī, jā, kā pieaugušā vecumā, un tas ir tā lieta, kas noteikti mums centrā Marta arī daudz vairāk parādās, ka tieši pieaugušas personas meklē palīdzību par seksuālas izmantošanas gadījumiem bērnībā vai jaunībā, un jā, pat ja nav vēl šīs te gatavības meklēt taisnīgu tiesu, vai ne, tad jebkurējām ir iespējams saņemt psiholoģisko atbalstu, jo tas ir būtisks šis te sākuma punkts, jo jārēķinās, ka lielā mērā tieši tā šīs te sākas var atspoguļoties uz mūsu attiecībām ilgtermiņā, un viņas var nākt ārā ļoti dažādos posmos dzīvē. Tāpēc tas ziņā, ka ir iespējams meklēt arī atbalstu uzreiz nesākot tiesvedības procesu. Bet otra lieta, ko uzribēja, ir tieši šajā Baldonas gadījumā, arī varbūt tie, kas tikko ir izskanējis un parādījies, ļoti tipiski šī te ievilināšana kā process parādās arī šajā te jauniešu vecumā, un bieži vien, ja mēs par bērniem varbūt pat skaidrāk redzam to robežu pārkāpumu, tad tieši ar jauniešiem, un bieži vien tās mums gadījumā ir jaunas sievietes, 16-17 gadus vecas, viņām to, tur ir ļoti klasiski šis te vēstījums ir, ka pati vainīga, pati taču devās līdzi, galā gan arī pieaugusi, un kāpēc neteica nē, bet te parādās šī te, cik viegli ir caur autoritāti, caur harizmu, caur to, ka kāda tā persona parasti ir labi zināma, visiem tā kā to piesaistīta, ka viņš šīs robežas pārkāpa pakāpeniski, un arī nu, bieži vien šie te gadījumi, ka tas ir cilvēks ģimenes lokā vai kaut kur vietējā kopienā, tas būs cilvēks, kuriem pateikt, nē, ir ārkārtīgi grūti. Un te ir ārkārtīgi svarīga šī te ģimenes pozīcija, vai mēs ģimenē ņemam, vai mēs runājam par šī tēmām, vai skolā mēs runājam, vai mums ir šīs zināšanas, ka, nu, ka šāda veida darbības nav normālas, un ticība, ka man ticēs, ja es teikšu, jo bieži vien, jā, kāreiz nemeklēja palīdzību, tāpēc, ka zina, ka man neticēs.
3: Un šeit ir arī, nu, līdzīgi kā daudzos citos gadījumos, kur šī meitene teica, ka viņai bija ģimenē, nu, viss nebija tik ļoti stabili, un tas jau tiek izmantots. Un, ja mēs tā loģiski domājam, šis cilvēks iet pie mācītāja, kur man iet pēc palīdzības, nu, kad idejiski, ja mēs skatāmies no reliģijas puses, man tālāk nav kur, jā, es eju pēc palīdzības, kuras visi īstāko palīdzību varētu dabūt. Un tad vainot bērnu, ka viņš ir gājis, un 15 gados, nu, būsim godīgi, tie ir bērni. Ja? Mums gribas teikt, ka tie ir pieauguši cilvēki, bet tie ir bērni. Sevišķi, kas attiecās uz attiecībām un seksuālām attiecībām, nu, tie ir bērni, viņi nesaprot. Mums arī pieauguši cilvēki, mēs esam iekaršā tādā. Ja? Nu, tad tomēr ir jāskatās, uz kuru pusi mēs skatāmies, uz to, ka cilvēki izmanto savu varas pozīciju, vai uz to, ka cilvēks, kurš ir krīzē, ir, nu, tiek izmantots vēl tālāk.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio viens klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kas katram vecākam būtu dažādos vecumos jāspēja saviem bērniem

0: pastāstīt kontekstā ar seksuālas izmantošanas riskiem. Un sarunā no centra Dardedze piedalās Anda Avene un Agnese Lorence, tiesu psiholoģijas kriminoloģijas docētāja Rūta Treja, arī no centra smarta prevencijas nodaļas Madara Kanastieviņa un vīrs un tētis Māris Rinkuls arī šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Tūdaļ šo sarunu arī turpināsim.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Jā, klausītāji reaģē rakstot, Anita, piemēram, saka, ka citu valstu Eiropas Savienībā pieredze ir speciālista pārunas jau 3 līdz 5 gadu vecumā bērnu dārzā par personas robežu neaizskaramību. Savukārt Anda piebilst, ka vecākiem trūkst informācijas. Liekas, ka seksuāla uzmākšanās varētu būt tikai izvarošana un tamlīdzīgi, bet viss jau sākas ar aizskarošām frāzēm, komentāriem par kailumu un ķermeni, nedod divus nevēlamiem pieskārieniem. Ja vecākam pašam ir šāda trauma vai pieredze, tas varētu būt grūti, šim var piekrist?
2: Nu, cik mēs esam arī runājuši ar sievietēm, kas ir pieteikšās mūsu tā virtuālā kopienā drošā telpa, ka tur mēs būtu nu, no vienas galējības varbūt citā, ka no vienas puses cilvēki, kas paši ir cietuši, ārkārtīgi cenšas sargāt savu bērnu un ļoti, ļoti jūtīgi un uzmanīgi skatās uz visām pazīmēm, kas varētu būt, un lai tikai jau pavisam mazu bērnu, pat ļoti grūti uzticēt citiem cilvēkiem un tā tālāk, bet no otras puses ir arī ļoti sarežģīti šīs tēmas pacelt, īpaši ar maziem bērniem, un mēs arī nesen runājām vienu sievieti, un viņa teica, neraugoties uz to, ka viņa ir cietusi ģimenē, viņa saviem bērniem kaut kādu iemeslu dēļ stāsta tieši par svešiniekiem. Mēs runājam, cik īpatnē, ka ir ļoti grūti stāstīt par to, ka patiesībā nē, kad arī jebkurš tev tūs cilvēks var pārkāpt tas robežs. Protams, mums nav katrs bērns jābiedē un jāliek viņam ar aizdomām skatīties uz jebkuru cilvēku viņa dzīvē vai tuvinieku. Un tā pašā laikā, jā, ja mēs runājam ne tikai par seksuālu raksturu noziegumiem, bet par robežu pārkāpšanu, par to, ka kāds tev dara to, kas tev nepatīk, kāds tev dara nepatīkam vai mūsinoši. Un tā mēs būtu, ka tev brālis vai māsa kaut ko dara, ka tev nepatīk, vai tēts vai mamma dažkārt, nezinu, tā aizraujās ar kaut kādu spēlēšanos arī, tā skaitā fiziski, nezinu, kutināšanu vai tamlīdzīgi, ka man tas nepatīk un es drīkstu pateikt nē. Un tās ir tādas ikdienas lietas, mums nav jārunā uzreiz par noziegumiem. Mēs varam, tāpat kā no šie noziegumi notiek pamazām, arī mēs šo tēmu varam celt pamazām. Un šeit ir jāpiebilst, ka arī pāridarītāji, kas šīs robežas pārkāp tādā jau būtiskā veidā, trešā daļa ir citi nepilngadīgie. Mm-hmm. Mēs jau šeit pieminējām tēmu par pornogrāfiju, kas arī ļoti ietekmē to, ko bērni savā starpā dara. Bet ir šie gadījumi, kas nonāk arī Dardedzes redzes lokā, kurā cits nepilngadīgais, kurš bieži vien ir attīstītāks vai vecāks vai kaut kādā ziņā kaut ko saskatījies vairāk, ka viņš pakļauj otru bērnu, gan puikas, gan meitenes, kaut kādām darbībām, kas jau vairs nav pieļaujams. Un šiem jāniem ir jāskaidro gan no tās puses, lai tu neciestu, gan no tās puses, lai tu nedarītu pāri, jo nav tikai tā, ka tikai pieaugušie var pārkāpt šīs robežas. Mm.
0: Vēl par to, ko Anita mums rakstīja par citu valstu pieredzi speciālistu pārunas jau 3 līdz 5 gadu vecumā bērnu dārzā par personas neaizskaramību. Agnes, cik lielā mērā jūs novērojat izglītības iestādes bērnu dārzi? Ar to nodarbojas, vai nē?
3: Runā ar bērniem.
0: Jā, atklāt par šiem jautājumiem jau pirms skolā.
3: Nu, droši vien ir dažādi, bet mēs gribam ticēt un ticam, ka tie pedagogi vai citi izglītotāji, kas ir mūsu ģimbas drošības soļu programmā, kas ir viens no programmas virzieniem un kur mēs šos speciālistus esam apmācījuši, kā par to runāt, iedavuši lielu klāstu ar dažādiem metodiskiem materiāliem, ko viņi var izmantot. Un šīs metodes ar bērniem nav tikai sarunas, tās ir dažādas rotaļas, dažādi video, tās ir dažādas situāciju kartes, caur kurām viņi var pārunāt dažādas situācijas un šajās nodarbībās. Jā, mēs zinām, ka tas tiek pārunāts un mēs ārkārtīgi Dardedzē priecājamies, ka šis te skaits izglītības iestādes, kuras īsteno šo te programmu, tas aizvien pieaug. Mūsu ģimbas aģenti, kā mēs dēvējam šos apmācītos izglītotājus, arī aug un te jau 500 tādi aģenti visā Latvijā pirmskolas un sākumskolas vecuma posmā ar bērniem runā. Un kas, man liekas, ir ļoti labi, vēl varbūt atgriežoties pie vecāku tēmas, ka šī programma nav izolēta, ka nav tā, ka pedagogi tikai runā izglītības iestādē ar bērniem par šiem jautājumiem, bet vecāki ir

0: mērā iesaistīti. Viņi saņem par katru nodarbību vēstules, kurās tiek atspoguļotas, kāda tēma tika pārunāta. Un tās ir tās, ko Anda jau pieminēja, gan par ķermeņa robežām, gan par intīmajām ķermeņa daļām, kurām neviens tev nedrīkst tāpat vien skārties klāt un skatīties un aiztikt, un tieši tāpat tu nedrīksti. Tās pašas varbūt pedagogiem tādas ērtākas tēmas, kas ir tādas savstarpējās attiecības. Jā. Par šīm arī tiek izglītoti vecāki, un tur vecāki arī saņem šos te vārdus, kā tālāk viņi var turpināt sarunas mājās. Bet, bet lai vēl plašāku šo te klāstu vecākiem piedāvātu caur šo te kampaņu, tad mēs arī paplašinām šo te resursu klāstu vecākiem, ar kuru viņi var iepazīties mūsu mājaslapā.
1: Nu, Jānis,
0: aicinu visus vecākus apmeklēt Jimba.lv.
1: Jo Jānis mums tieši ir atrakstījis, vai vispār ir rakstiska informācija, ko bērniem iedot mūsdienās, jo viņi paši daudz ko meklē internetā, vai ir ko atrast. Nu, Jimba.lv tad ir tā īsa atbilde, ko jūs jau vienbrīd pieminējāt. Protams, droši vien nebūs gana tikai iedot rakstiskā veidā bērnam informāciju. Nu, tu tur pats izlasi un iepazīsties, un tad tu būsi drošībā, vai ne? Vajadzētu tur to interakciju.
0: Jā, es vēl piebildīšu, ka tie nav tikai rakstiski materiāli, protams, tur ir vecāku sadaļa, kas ir vairāk tāda lasāma veidā, bet ir arī video Jimba stāsta, pats Jimba, kā šīs te drošās attiecības veidot, kā sajust savā ķermenī, ka tas ķermenis tev brīdina, ka kaut kas ir nedrošs, ka tā situācija nav laba, un ko darīt, ja tu tā jūties, ka tev ir jāiet pie pieaugušā un jāizstāst. Mm. Tā kā tur ir gan šie te video, gan arī, jo manis pieminētā galda spēle, ko var spēlēt visa ģimene un par šiem jautājumiem sarunāties. Jā.
1: Gribētu ko piebildu?
2: Jā, man nedaudz kā mammai ir pieredze, jo tā kā mani abi bērni ir augšārs. Mēs pirmskolas vecumā, vecākais bērns Vācijā un jaunākais Anglijā. Anglijā ļoti izteikti 4 gadu vecumā viņi iet skolā, viņiem uzreiz māca labierīcībās, to ir viens pats. Nu, tā kā, un tev nav jāiet līdzi skolotājiem kabineti, ka tu neesi viens pats ar vienu pieaugušo, ja kad ir jābūt citām personām līdzi. Protams, vienmēr jau pastāv riski kaut kādi. Nav tādas kā bučošanas pieaugušu cilvēku, kas ir starp citu mums arī mājās, ja es iedodu onkulim buču, bet ja man nepatīk, un šādi spiežot šim te onkulim vai tantei iedodot buču, kuru tu es negribu kā bērns, ja? Mēs mācam, ka tavas robežas neko nenozīmē. Man ļoti izteikti grieķu tāda draudzene bija, teica, nekāds bučas. Man nāca bērns, viņi ļoti teica, bučas nē. Saka, tu svešiem cilvēkiem bučas nedod. Ja? Viņi saka, nē, es to mācu arī saviem bērniem. Ja? Tur diezgan izteikti skolā māca šo. Mums, es arī, gan, no, protams, kā kriminoloģija ir savādāk, mēs ļoti jāgrib par šo ģimenē sākām runāt.
1: Un ko jūs runājāt?
2: Mēs esam runājuši par to, ka cilvēkiem nav jāaiztiek tas, kas ir zem drēbē. Un arī jebkas, kas tev nepatīk, ja? Savas privātās daļas nav virs vai zem drēbēm jāaiztiek, bet mēs ļoti ātri iepazīnām vārdu pedofīliju, piemēram, ja es saku,
1: cik ātri?
2: 6 gadi varētu būt, ja? Kurā mēs sakam, ja tev cilvēks bāžas virsū, saka, ja tev ir bail, saki pedofīls. Nu, tas ir angļu tāds, arī viņi saka, jo tad tu vienkārši uzreiz, un cilvēks būs uzreiz prom, jo reāli pieaugušam cilvēkam neko nevajag no maza bērna. Tev nav jāprasa ne palīdzību mazam bērnam nekas labāk, nu tā kā, un viss, un viņš liks tev mieru, jā, jo
1: nosaukt to vārdā, nosaukt, tas nozīmē atbruņot tādu uzbrucēju.
2: Jo tas, ko meklē uzbrucēji, viņu meklē neizglītotu bērnu, kurš nezin par, ja viņš pateiks skaļi pedofils, ja, protams, mums nevajag visus tā iet un saukt, bet ja tu jūti, ka tev ir šis te ieslēdza šī te panika, ka tev nāk virsū, ja, mēs nevaram gan, protams, visus tā apvainot, ja, bet diemžēl ik pa laikam ir tādi gadījumi, kur arī jaunieši bērnu laukumiņos nāk klāt, ievēl kaut kur bērniņus, liek parādīt kaut kādas privātās daļas, ja. Nu, pati nesen bija arī, kur piedāvāja naudu samaksāt. Ja man draudzene stāsta par to, ka viņš saka, man iedag blakus puiši un saka, es tev samaksāšu. Tas gan nebija tepat Latvijā, bet latviešu sievietē. Viņš saka, mēs tev iedosim $5, ja tu novilks bikses un parādīs. Ja. Un tie bija tieņu puikas 12-13 gadi. Ja. Un tas ļoti ātri notika. Policija atrada un skola visi tika iesaistīta. Bet mums ir viena liela problēma. Tāpat kā vecāki, tā skolotāji šādā vecumā mēģina visu, ka tik tas nebūtu publiski reitingi, vēl viss kaut kas, nu, nerunāsim.
1: Noklusēsim, jā, lai nav kauns visai iestādē. Jā. Mārko, jūs un kā runājat ar savu šobrīd sešgadnieci? Jūs teicāt, ka jums tas, zinām, iemeslu dēļ ir fokusā ģimenē ļoti.
3: Jā, primāri mēs mācām ķermeņa autonomiju, kas ir viņas ķermenis, ir viņas ķermenis, un viņam pieskarties drīkst, un es nezinu, ja viņa pati palūdz un ir piekrišana tur, piemēram, aizjot pie ārsta, un ja viņa ir kopā vēl, nu, tīpaši vecumā ar kādu no vecākiem, ja tas ir nepieciešams.

nepieciešams. Vai arī, nu, ja tur kaut kas ir noticis, ka vajag apstīties ar vecākiem un tādā garā. Bet tā kopumā ir nosaukt lietas īstajos vārdos, jo arī tik maziem bērniem. Es esmu arī ģimenes ārsts attiecīgi. Man dažreiz liekas smieklīgi, ka pie manis atnāk 50.

0: 10 gadiem teica, ka tur kaut kas man puķīt aiztika vai nē, un tad izrādās, ā, bļāviens, viņš tur aiztika manas orgānas vai nē, un tam līdzīgi, un mācētu pateikt nē, ja kaut kas nepatīk, un principā nedarīt lietas, kas nepatīk, un tas tās lielās, protams, par pusauģu gadu vēl priekšā, tur jau, protams, būs jau, nu, teiksim, cita līmeņa sarunas gan par seksuālām attiecībām, veselīgām seksuālām attiecībām un tam līdzīgi, bet pamatā tagad dārziņu vecumā tās ir sarunas par autonomiju, par nepateikšanu, par lietu saukšanu īstajos vārdos un tam līdzīgi.
1: Mm. Atslēgas lietas, kā par šiem riskiem runāt ar pusauģiem, jauniem, pieaugušajiem?
2: Viens to, manuprāt, kritiskākajām lietām, ko vecāki var darīt, vai jebkurš es principā var darīt, ir praktizēt un praktiski runāt par piekrišanu, jo tā ir tā daļa, ko mēs nu, nedarām, un mēs viņu mēs lielākoties dzirdot vārdu piekrišanu, varbūt angliski, bet biežāk dzirdētais consent, vai ne? Mēs par viņu domājam, nu tātad jā vai nē, tikai seksuālām attiecībām, bet runa ir par jebko, un tas ir tas, kas parādās bērnu, mazu bērnu vecumā, jā, piekrišana pieskārieniem, kad saka nē, lai kutināšanai, tad mēs nekutinam, bet tas arī turpinās tālāk, ja mēs mācām jaunietiem arī, ka viņam ir tiesība, kas pateikt nē, un kā izskatās īsts jā. Ka īsts jā nav tad, kad es esmu caur sakostiem zobiem piekrītu, jo tā pienākas, vai ka es piedalos lietās tikai tāpēc, ka tā ir jādara. Un tam ir ļoti labs tāds šis te angliskais, ja kādam ir vajadzība pameklēt, anglisks tāds modelis fries, tā kā frī kartupeļi. Viņam ir atšifrējums tieši šie te pieci burti fries, kas arī apzīmē ar jauniešiem var ļoti labi savu šo izrunāt. Tad, ka piekrišana ir brīvi dota, tā nav piespiedu kārtā, tas ir, ka tā ir atsaucama. Ka mēs paties piekrīt šajā mirklī kaut kam, tas nenozīmē, ka man ir jāturpina katru reizi. Vai arī, ka es varu varbūt uzsākt kaut kādus intīmu sakaru, bet es varu apstāties jebkurā brīdī. Arī tad, ja es esmu noģērbies un man ir tikai zeķis palikuši kājās. Ja?
3: Un pat vēlāk.
2: Un arī vēlāk. Arī jebkurā mirklī. Un tās ir tās lietas, ko mēs varam darīt arī tādā ļoti dabiskā veidā mēģināt, nevis, ka tā ir tā viena sarežģītā saruna ar savu pusaudzi, jo nu, tas ir diezgan, visiem diezgan mokoši, mēs saprotam, bet ir jau arī kaut galā filmas, mēs regulāri skatāmies vakarā romantiskais kīnā, visi tie nerealistiskie scenāriji, kas tur parādās. Tas ir tas lielskais brīdis, kurā mēs varam apturēt un pastāstīt, bet kur viņa piekrita, nu tā kā, kur bija piekrišana, vai šis ir realistiski, nu tā kā, vai kā tu justos dzīvē pa īstam šādā situācijā.
3: Esmu Romeo un Džuljetas lomās.
2: Jā, tad izmantojam īstas piemērus un ikdienišķas situācijas.
3: Vēl ļoti maz lieta, drošiņš, kontekstā, kas daudziem vecākiem ir ļoti nesaprotams, seksuāla vardarbība nav tikai izvarošana. Tas ir nenormāli liels spektrs, pat sākot no komentāriem, no komentāriem, bildēm un vispār, tas nav, jo ļoti daudz cilvēku zumā, bet mani jau neviens neizveroja, vai, tad, bet seksuālā vardarbība ir daudz, daudz plašāka, un tāpēc tie dati ir, jā, izvarošanas varbūt viņas nav maz, jā, bet reālā seksuālā vardarbība ir milzīgos skaitļos, jo es personīgi nepazīstu nevienu sievieti, kura nav kaut vienu reizi no kaut kāda veida seksuālās vardarbības cietus komentāriem, nevēlamām bildēm seksuālā rakstura vienalga, jā, pieskārieniem, sabiedriskā transportā vai metlīšu virzinātājiem. Tie gan ir pazuduši kaut kur tagad, bet manā bērnībā viņu bija ļoti daudz. Jā. Tā kā tas diapazons ir milzīgs. Jā.
1: Mums arī klausītāja raksta, ka autoritatīva stila audzināšana, kas nosaka, ka pieaugušais zina labāk neiet kopā ar robežu vilkšanu. Šis, protams, arī ir kaut kas, par ko vecākiem būtu vērts domāt un aizdomāties, bet tas ir vēl pārāk plašs temats, lai mēs atlikušajās minūtēs to vēl paspētu iztirzāt. Kas ir tas, kas mums tātad ļoti lielu laiku bērni pavada internetā? Kas ir tas, kas mums par tīmekli, īpaši šobrīd vasaras brīvlaikā būtu jāņem vērā, kas jāpārunā par tiem pašiem, es nezinu, pārsūtītiem video vai vienaudžu uzaicinājumiem? Pameklē Google, ko nozīmē šitais, paskaties tādu vārdu vai tiem pašiem video, ko vienkārši kāds otram var pārsūtīt, tāpēc, nu, lai it kā pakacinātu.
4: Jā, nu ir skaidrs, ka internetu vidē bērni droši vien, ka vasarā būs diezgan daudz, un ar to mums jārēķinās, bet nu, nekur mēs nevaram sprukt, vecāks ir šobrīd tas galvenais atbildīgais.
1: Bet ko tieši teikt, ko skaidrot?
4: Un pirmā lieta, protams, arī, ko ieteiktu profesionāļi arī no droši internets LV, ir pārliecinies, ka tavam bērnam viņa lietotajā ierīcē ir uzstādīts viņa adekvāti, nu, viņa patiesais vecums, un kad tomēr ir arī kaut kāda veida ierobežojuma tīri tehniski salikti, nu, nu, kāds ir tas limits, kādam saturam vai aplikācijām var piekļūt vai nevar piekļūt.

0: Lai nav tā, ka mēs iedodam vienu un to pašu ierīci, ko lietojam paši, un līdz ar to nu, tas saturs, ko lieto pieaugušais, vai tās reklāmas vai saiti rādās arī bērnam vai pusaudzim. Un tas ir tas pirmais tehniskais solis. Bet, protams, ka tieši mūsu nu, tā saikne ar bērnu būs tā galvenā, kas pasargā vai nepasargā, vēlams preventīvi. Ja mēs saprotam, ka bērns tā kā, nu, šobrīd internetu plašumos jau klīst patstāvīgi, mēs nepieskatām vairs visu saturu, nu, tad bērnam ir tāpat kā par ķermeņa robežām jāiedod informācija arī par to, kas ir tās robežas, kā tev atpazīt, ka tas saturs tev ir skaitējošs, nepiemērots, kā tev atpazīt, ka šis tā kā, nu, ir jāvar ciet, un tieši tāpat kā, ka tev pārkāp tava ķermeņa robežas, es saku nē, es eju prom un pasaku vecākam, kad es arī tam saturam varu pateikt nē, viņu aizverot, vai sakot nē, šādu nevēlos saņemt, es, un ka es no viņa varu pats atteikties un pateikt kādam pieaugušajam, ka nu, pārunāt to, ka man nav par to jāmulst un jāslēpj, ka mani par to sodīs un pēc tam man noslēgs vispār ar internetu, jā, un skaidrs, ka bērns būs ļoti demotivēts mums kaut ko dalīties, ja mēs, ja būs draudi, ka viņam par to būs kaut kādi ierobežojumi. Ja, nesako ierobežojumi, bet mēs visu laiku tā kā uzturam interesi par to, kas interesē bērnu, kas interesē viņa vienaudžiem, un nezaudēm to sēkni, padalamies, kas mūs pašas interesē, painteresējamies, kas ir tas, ko viņš skatās, un dabonam to tādu vienotību tajā, ka mums ir tāda ziņkārība veselīga par to, nevis kontrole, tad ir lielākas cerības, ka mēs pastargāsim. Bet sarunā noteikti vajadzētu būt, pirms mēs esam konstatējuši, ka kaut kas traks ir noticis.
1: Mm-hmm. Nu, bet pāris teikumos, ko jūs sacītu, piemēram,
2: es arī ne tikai par to būt pa cietušo, bet netīšām kļūt par arī par noziedznieku. Viena, kas ir vienkārši nenormāli izplatīta lieta šobrīd jauniešiem, tas ir sextings. Tātad tas ir akāli foto sūtīšana viens otram. Varbūt kolēģis zinās par likumu Latvijā, bet tā kā es no Lielbritānijas, tad šobrīd tur ir tūkstošiem bērnu, kas gaida tiesas procesus par bērnu pornogrāfijas izplatīšanu, jo ja tu sūti savu akāli foto citam cilvēkam, un tu neesi pilngadīgs, tā ir bērnu pornogrāfija. Un reizē mēs neizrunājam, un es to saku bērniem, jauniešiem, vecākiem, pieaugšiem cilvēkiem, vai tu gribi, lai to redz visa pasaule, to, ko tu fotografē, tev ir jāiedomājas, vai tu to vēlies, ja? Un otrs, kā tu likumu priekšā atbildēs par šo. Tas ir tāds trends, protams, gribas, nu, kaut kā jagrāk tur ģērbās, varbūt īsākos svarkos, vai vēl kaut kā tagad taisūt īziņā bildes, labi, ja tu vēl pats viņas taisīs, bet, diemžēl, zinu Latvijā skolas, kur puišas fotografē tualetē zem durvīm un sūta tālāk, ja? Un viņiem liekas, ka tas ir smieklīgs joks, tas var tagad...
1: Viņi neapzinās,
2: kļūst par pakšā ir, nu, robežs, par to ir jāizrunā, tas nav joks, un tas var būt zīmoks uz visu mūžu.
3: Jā. Tas ir papasināt par to vecumu posmu, 14 gadi, no 14 gadu vecumu, jā, tad, ja es arī pats esmu radījis šo saturu, es varu kļūt par, jā, tā kā,
2: un pedofīlija, ja pornogrāfijas, nevis pēd šī gadījumā pornogrāfijas izplatīšana nav joka, tā nav pīpēšana pie skolas, tā nav pīpēšana pie skolas.
1: Visbeidzot, sarkanie karogi bērnu uzvedībā, kad jāpievērš uzmanību un jāmēģina saprast, vai kaut kas jau nav noticis. Kāda ir?
0: Jā, nu droši vien, mēs jau daudz runājam par to, ka bērns visbiežāk neatnāks un nepateiks klau. Es konstatēju dzīvumu noziegumu.
1: Man uzmācās pedofīls.
0: Nu, un droši vien, ka tā nebūs. Un, nu, jā, ja mūs šīs sarunas, nu, ja mums ir izdevies panākt tādas atklātākas sarunas, un tiešām mēs runājam par to, nu, teiksim, ka bērns ir gatavs kādā sarunā padalīties par to, kā man pieskārās vai ko man atsūtīja, tas būtu brīnišķīgi, bet biežāk gan mums tā komunikācija arī notiek caur bērna uzvedību, ka bērna uzvedība ir tā valoda. Ja viņš noslēdz ļoti strauja izmainās, vai nu vairāk uz to noslēgšanās pusi, vai arī tieši otrādi uz to agresijas pusi. Tas var būt agresija pret citiem, ka es noteikti negribu vairs tur iet, vai es noteikti negribu vairs to cilvēku satikt, vai es nu, tā kā kļūstu agresīvs arī pret sevi, ar paškaitējumu veidā. Nu, esam vērīgi par to, kā bērns arī pret sevi izturās, vai tur nav kaut kādas pazīmes. Un tātad vai nu tā ļoti krasā noslēgšanās, vai nu arī tāda agresija uz ārpusi. Un, protams, ka jā, mēs nevaram, mums nav tādas konkrētas pazīmes tieši seksuālā izmantošanā, jo vardarbībai ir ļoti daudz dažādas sejas, arī varbūt mobings noticis vai kāds cits, nu tāds liels pārdzīvojums, un to jau tikai sarunās mēs varēsim atklāt. Un tomēr mums ir jāmēģina nolasīt bērna uzvedība, lai gan

0: bērni, kas ļoti baidās, ļoti kaunās, pat jūtās vainīgi par to, iespējams, pat ļoti centīsies to slēpt. To ir interesēts slēpt gan bērns, kas cietis, gan arī pārdarītājs. Tāpēc mums ir svarīgi tā ciešā saikne.
1: Jā, es iedomāju, ģimenes ārsti varētu arī vecākiem stāstīt par džimba, piemēram, tagad elektroniskiem pieejamiem materiāliem.
2: Mierīgi. Atsūtas asociācija. Varēs aizsūtīt pārējiem kolēģiem, lai ir informācija, jo bērnu aprūpi mēs veicam un, un strādājam ar viņiem. Tā kā tas noteikti ir, nu, vispār kā tāda bērnu pasargāšana vienmēr ir aktuāla.
1: Laiks mums atvēlētais, diemžēl, ir izticējis. Jāni Mīsi atļaušos atbildēt. Viņš jautā, kāpēc jauna sieviete, 16 gadi, tas vēl ir bērns. Nu, Jāni, tieši tāpēc, ka tā nosaka Latvijas likumi un pārsvarā visā attīstītajā pasaulē likumi.
3: Priekšējais frontālais korteks beidz attīstīties 25 gadu vecumā, līdz ar to tas vēl ir bērns. Jā.
1: Un noslēgšu ar Gvido rakstīto, viņš saka, ļoti labi braks ir open door politika, kas nozīmē, ka nekad bērns neiet kopā ar pieaugušajiem aiz aizslēgtām durvīm. Otrs, kas nav dzirdēts, ka beig par šo runā, kaut gan Rietumē Eiropā seksuāli tiek izmantots viens no 15 bērniem, tas ir ļoti daudz. Es gan esmu radikālāku risinājumu piekritējis, viņš tālāk raksta par sodiem un vēl dažām metodēm, bet viņam pašam ir divgadīga meita, jau tagad mācu runāju, ka vajag stāstīt vecākiem visu, kā tu jūties, kā gāji, un vienmēr vecākiem var uzticēties, arī ja skolotāji vai pieaugušie saka, ka vecākiem neko neteikt, tad noteikti tieši tas vecākiem ir jāpasaka, jābūt augstiem soda mēriem pret sabiedrībā slimiem cilvēkiem, kas izmanto neaizsargāts dvēseles kā bērnus. Tā raksta mūsu klausītāji, paldies par sarunu šodien ģimenes studijā. Es saku tās dalībniekiem Andai Avenai, Agnesai Lorencei, Rūtai Trējai, Madarai Kanastai Ieviņai un Mārim Rinkulim uz sadzirdēšanos ģimenes studijā atkal rīt. Šodien redzījumu veidoja Ieva Zariņa, pieskaņu pulcīnes Štrāla video režijā. Toms Šits, mans vārds ir Agnese Linka, bet atceraties, ka Allaž ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās radiorakstu vietnēs un mūsu ārtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tā kā tiekamies arī tur un uz sadzirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
1: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ziņas trijos dienās studijā Negars Rozenbergs. ASV galvaspilsētā Vašingtonā šodien gaidām ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās. Zelenskis sociālajos medijos norādījis, ka puses runās par to, kā varētu izbēgt Krievijas karu Ukrainā. Tāpat Ukrainā esot svarīgi runāt par pretraķešu aizsardzību. Vakar Ukrainas prezidents viesojies Lielbritānijā, kur pirmo reizi tikies ar sabiedrotās valsts jauno premjeru Andyu Bērnemu. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
4: Vizītes laikā tika paziņots, ka Lielbritānija piešķirs Ukrainai tiesības masveidā ražot elektroniskās karadarbības sistēmas Stone Cloak. Tas varēs uzstādīt uz ukraiņu droniem, lai apgrūtinātu Krievijas iespējas izsakot un notriekt bezpilota lidaparātus. Šodien Zelenskis ieradīsies ASV galvaspilsētā Vašingtonā, lai tiktos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un runātu par iespējām izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu. Un iemesls, kāpēc Zelenskis dodas uz ASV, ir atvadīšanās no šomēnes mirušā ASV senatora Lindsija Grējama, kurš bija liels Ukrainas atbalstītājs un mira tikai dažas dienas pēc savas pēdējās vizītes Ukrainā.
3: Ārvalstnieku īpatsvars Vācijas cietumos ieslodzīto vidū pērn bijis 45%, tā liecina Federālās statistikas biroja dati. Statistikas datos reģistrēta pilsonība, bet ne etniskā izcelsme vai migrācijas vēsture. Cietuma darbinieka arotbiedrības federālais priekšsādātājs René Millers atzinis, ka valodas barjeras starp personālu un ieslodzītajiem rada būtiskus sarežģījumus, apgrūtinot saziņu ar ieslodzītajiem un viņu rehabilitācijas atbalstīšanu. Pērnā gada beigās Vācijā bija reģistrēta aptuveni 14,1 miljonus ārvalstnieku, kas atbilst aptuveni 17% no kopējā iedzīvotāja skaita. Tādējādi ārvalstnieku īpatsvars ieslodzīto vidū ir ievērojami augstāks nekā to īpatsvars iedzīvotāja vidū. Latvijā pašmāju lauksaimniekiem nav politiķu atbalsta. To LTV atzinusi biedrības zemnieku saima priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskaleja Burmistre. Kā piemēru viņa minējusi to, ka vairākus mēnešus notiek pārunas par iepirkuma teikumu grozījumiem par ēdināšanu skolās. Viss ir tikai politiķu runas, bet reāli ir izcinājumi nesako, pauda Dzelskaleja Burmistre.
5: Un šobrīd ir ziņas, ka atkal jau ir izņemti ārā šis te nosacījums, piemēram, par zaļās karotītes produktu nepieciešamību iepirkumos. Un tad ir skaidrs, ka šos produktus nepirks, mēs atkal Rīgas skolās ēdīsim nezināmas izcelsmes. Nu, Polijas, Spānijas, nezinu no kurienes, iepirktus produktus. Iespēja ir ielikt šo te zaļo iepirkumu, ielikt zaļo karotīti, ielikt kilometrus, lai mēs nevestu pārtiku pāri pus Eiropai un uz savām skolēdināšanu un bērndārza ēdināšanu. Tā ir tikai politiķu un iepirkumu šo te procesu veidotāju izvēle. Viņu attieksme pret mūsu Latvijas zemniekiem un Latvijas ekonomiku galā, vai mēs atstājam naudu šeit Latvijā, vai mēs viņu atdodam prom.
3: Tā biedrības zemnieku saima priekšsādātāja vietniece Maira Dzelskaleja Burmistre. Talsu novadā pagājušās nedēļas Lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos. Par to informējas Talsu novada domas priekšsādātājs Ansis Bērziņš. Postījuma apmērs katrām no šīm vietām esot atšķirīgs. Četros ceļu posmos konstatēti stipri postījumi. Daļai ceļā posmu postījumi raksturojami kā vidēji, bet daļai kā nelieli. Naktī uz 21. jūliju Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedzis vairāk nekā 74 mm, vien par 4 mm atpaliekot no mēneša normas. Spēcīgais lietus vislielāko postījumu nodarīs ceļu infrastruktūrai. Pašvaldībā lēš, ka izpostīto ceļu atjaunošanai izmaksās aptuveni 1 000 000 eiro. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds lēns, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka šo nakti Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, būtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk. Nokrišņus sinoptiķi nesola. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 21-25, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Savukārt Rīgā naktī gaidāms lielākoties skaidrs laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā 23-25 grādi.
6: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, sveicināti radījumā Brīvības bulvārs. Ģeopolitiskā situācijā nedrīkst kritizēt valsti, taču Latvijas elektorāta uzticība valsts varā jau vairāku gadu garumā mērījumos tiek uzrādīta kā samērā zema. SKDS socioloģiskā aptāve pagājušā gada nogalē rādīja, ka pilnīgi visu Latvijas partiju atbalstītāju vidū jautājumā par valdības darbu sumāri ir vairāk dusmu un pesimisma, nevis optimisma un apmierinātības. Līdzīgs vērtējums redzams mērījumos par Saeimas darbu, kad vaicā vai šī Saeima darbojās labāk nekā iepriekšējā. Tāpat laikā Politico pagājušā gadā arī publicēja drūmuma indeksu par dažādām Eiropas valstīm, kur tikai 52% Latvijā, salīdzinot ar Francijas, piemēram, vai Beļģijas vai Nīderlandes iedzīvotājiem, domā, ka viņu valsts attīstās nepareizajā virzienā. Tur šī neapmierinātība ar virzienu ir par 20% lielāka. Vēlēšanu gads, neizdevušās valsts retorika, Krievijas informatīvā kara operācijās, valsts varas kritika un demokrātija. Par to šoreiz mūsu redzīmā saruna ar Latvijas kultūras akadēmijas profesoru un socioloģu Lienu Ozoliņu. Labdien!
1: Labdien!
0: Kāds skaidro, nu šīs samērā, es teiktu, pretrunīgās tendences iedzīvotāju attieksmē, mēs varētu teikt. Viens ir dusmu, pesimisma, emocijas, kuras ir raksturīgas visiem, sākot no vienotības elektorāta līdz Rosļikova elektorātām. Un tajā pašā laikā nu, šis paradoks, ka drūmuma indeksā puse no Latvijas iedzīvotājiem ir apmierināta ar virzienu, kurā attīstās valsts. Tāds paradoks. Uztvers paradoks.
1: Jā, nu tiešām ļoti spēcīgās negatīvās emocijas, ko mēs arī dažādos socioloģijas, antropoloģijas, politoloģijas pētījumos Latvijā redzam, kas valda Latvijas sabiedrībā. Un tieši tā, kā tu saki, turpat nav lielas atšķirības par dažādu partiju elektorātiem. Jā, tas noteikti mums rāda, ka tātad tas sociālais līgums, kas ir principā liberālas demokrātijas pamatā, tas tāda nerakstīta vienošanās, tā kā uzticēšanās, ka tā tad politiskā elita pārstāvēs sabiedrības intereses un strādās sabiedrības labā. Tā vienkārši, bet tas ir tāds nerakstīts tas sociālais līgums, uz kā balstās vispār liberālas demokrātijas, tāds pārstāvniecības demokrātijas sistēma. Tas Latvijā ļoti vājš. Mēs no tāda, patiesībā, es nezinu, vai tur ir kaut kāda tāda mērījuma, bet savā ziņā no ļoti augsta punkta, tad, kad mēs atguvām neatkarību, esam ātri iekritām ļoti zemā punktā, jo tās, nu, tas tā kā tā nav kaut kāda mistika vai kaut kas tāds, nu kā tā ir, ka mums tik vienmēr, katru gadu mēs ar no jaunu kaut kādu SKDS aptauju, tik un tik maz, visi mazi procenti, tik un tik tādai institūcijai, tikai uzticās, tikai tādai. Tas ir tieši saistīts ar to attīstības un ekonomikas modeli, kādu Latvija izvēlējās 90. Gadu sākumā, un tā arī nebija kaut kāda vienkārši tāda atrauta, kaut kāda unikāla Latvijai izvēle, tas bija tāds dominējošs attīstības modelis tajā laikā globāli, ko mums arī skaidroja un palīdzēja ieviest dažādas starptautiskās institūcijas, kā Pasaules banka, Valodas fonds un citas, bet Latvija to īstenoja tiešām tādā šoka terapijas veidā. Mums ir bijušas vairākas šoka terapijas šo 10

0: gažu laikā, kur ir ļoti cenšoties liberalizēt, modernizēt ekonomiku, cenšoties ieviest it kā tādu pareizu modeli, kā valstī ekonomikai jāstrādā. Tas ātri noveda pie tā, ka momentā jau 90. Gadu sākumā ļoti liels sabiedrības daļas nonāca milzīgā sociālo-ekonomiskā nedrošībā un nabadzībā. Tas mums ir, protams, auguši IKP rādītāji, taču vēl joprojām, un tas ir saistīts ar to, ka ik pa laikam mums ir bijuši tādi šoka terapijas viļņi, kad ir kaut kādas krīzes bijušas, teiksim, mums ir spilgtāk tā 2008-2009. Gada globāla ekonomiskā krīze, uz ko Latvija izvēlējās atbildēt ar šoka terapiju, milzīgu taupības režīmu, kas principā glāba lielās bankas, lielākai sabiedrības daļai, uzspieda milzīgu jostu savilkšanu, un, var sakot, tā nabadzība un nedrošība ir turpinājusies. Viņa it kā relatīvi ir uzlabojusies, bet tā vienalga liela daļa dzīvo zem nabadzības riska sliekšņa, un nevienlīdzība turpina būt ļoti augsta.
1: Liena Ozoliņa ir Latvijas Kultūras akadēmijas tenora profesora un vadošā pētniece Kultūras un mākslas institūtā. Viņas pētnieciskās intereses saistītas ar neoliberalizācijas procesiem, valsts un individu attiecībām un politisko ētiku postsociālismu sabiedrībās, kā arī nacionālisma un neoliberālisma attiecībām kultūrpolitikas un mākslinieciskās jaunradas kontekstā. Ieguvusi maģistra grādu sociālajā teorijā Amsterdamas universitātē un doktora grādu socioloģijā Londonas ekonomikas un politikas zinātnes skolā. Tavā publikācijā Satorija bija tu citēji statistiku, ka 10% bagātāko Latvijas mājasainiecību pieder 64% visas Latvijas bagātības. Mm-hmm. Bet tu norādīji kā problēmu, ka mēs nesaskatām sabiedrību, nevienlīdzību kā problēmu. Un tas arī ir kaut kāds paradoks, ka jo no 90. Gadu sākuma ir pagājuši jau vairāk kā 30 gadi, lai mēs spētu šīs problēmas precīzi identificēt un ar viņām kaut ko darīt, lai šis sabiedriskais līgums nebūtu tik ļodzīgs, par ko tas ir.
0: Mēs jau it kā ar datiem identificējam. Mēs emocionāli un tā personīgi dzīvē izjūtam. Tie, kas, es nezinu, ir tāda statistika, bet varētu pieņemt, ka pārsvarā tie, kas ir emigrējuši, tas ir bijis ekonomisku iemeslu dēļ, ir bijuši tādi, kas ir braukuši studēt un attīstīt biznesu, protams, bet noteikti tas nav vairākums, un tātad mēs esam izjutuši daudzi personiskā dzīvē ļoti šo nedrošību un nabadzību, bet es arī esmu daudzkārt teikusi tā, kā es to interpretēju un saprotu. Mums trūkst valodas, kādā kritiski izvērtēt šo te attīstības kursu, drūkst tāda diskursa, tas vārds daudziem nepatīk, bet mēs dzīvojam valodā. Man vienmēr kaut kā tomēr liekas socioloģiski tāds pamatots tas apgalvojums, ka valoda Lūdzu, runā mūsu.
1: Lūdzu Bērziņš teiktu, dzejnieks sliktam dejotājam pat bikšus tā traucēt, ka valodā vārdu mums pietiek.
0: Nu, šis ir interesanti, jo viens ir vārdi, bet otrs ir, ka psihologs teikt visam savādāk, bet es kā sociologs, kā es to redzu, ka mēs jau sakām tikai to, ko mēs varam pateikt. Tātad ir pastāv noteikti diskursi, kurus mēs apgūstam socializācijas procesā, dažādās institūcijās piedaloties, augot sociālā kontekstā. Un mēs apgūstam to, kas ir tas, ko saka, kas ir tās frāzes, kas ir tie kaut kādi apgalvojumi. Tas arī tā klasiski pēc Foucault tās patiesības spēles, nevis ir kaut kāda patiesība, kurā mēs kaut kā varam tā ar savām maņām piekļūt, bet ir pastāv dažādi patiesības diskursi, un mēs viņus apgūstam, un mēs viņus lietojam.
1: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Kopā kolēģiem analizēt emociju likumus, ko novērojot, intervējot Latvijas iedzīvotājus un Latvijas valsts piederīgos emigrācijā. Kas ir tas emociju likums, ja pieņemam, ka dusmas un neapmierinātības mērījumus mēs varam attiecināt uz šo pašu un tie uzrādi, kā mēs redzam, esam ar augstus rādītājus?
0: Tas, kas mums tajā rakstā, ko mums šķita interesanti izzināt, jo mēs katrs strādājam ar kaut kādu aspektu, kaut kādu datu kopu, tas jau varam izteikties par kaut kādu konkrētu empīrisku novērojumu, tad viņi mēģinātu tā kā interpretēt. Tajā gadījumā mums, kā ar kolēģi, tā sanās, ka viņa bija intervējusi

0: daudz emigrantus. Es biju intervējis daudz Latvijā dzīvojušos, ja gan arī bija intervijas arī vēl Latvijā. Un mums bija interesants sarunas, vienkārši salīdzinoši. Bija ļoti spilgti tas, ka to, kā mēs to saucām, tie emociju likumi, vai nu vispār sākotnēji tie narratīvi, tas, kā cilvēki runā par valsti, par problēmām, kas ir Latvijā, bija diezgan atšķirīgi Latvijā dzīvojušiem un emigrantiem no Latvijas. Un mums likās interesanti tos kaut kā saprast, skaidrot un tā kā nedaudz klasificēt, kādi ir tie kaut kādi modeļi, kas vairāk dominē šajās dažādajās grupās. Un tas, kas bija ļoti novērojams intervijās ar Latvijā dzīvojošiem, ka vainu par nabadzību, par nedrošību, par nevienlīdzību, par šīm tādām reālām problēmām vispār, un tīpaši tādās situācijās, piemēram, bezdarba situācija vai cilvēks, kas acīm redzot, ir maz nodrošināts, bet viņš vispār par to nerunā. Viņš grib runāt par dažādām stratēģijām, kā viņš sevi uztur. Un tas ir saprotams, jo tas ir vispār tāds psiholoģiskie kaut kādi izdzīvošanas mehānismi sākās. Rodas tādi tie emociju likumi tādā ziņā, ka tu centrējies uz to pozitīvo. Tu mēģini sevi, tu elpo, tu meditē, tu domā, ka viss ir atkarīgs no manis paša, ka es taču galu galā ar tādu pozitīvu domāšanu un tādu aktīvu pozīciju dzīvē es tikšu galā. Ir tāds žanrs anthropology of suffering, tā kā ciešana antropoloģija, tāds vēl globāli attīstījies, jau izveidojies, ka visur, nu tad antropologi, sociologi brauc dokumentē tad tās ciešanas, jā, un dažādos tos stāstus par tām grūtībām, un es arī domāju, nu es ar tagad man likās, ka tas ir tas, ko es arī darīšu, un kā man neizdevās tāda ciešana antropoloģija, jo ļoti maz cilvēku vēlējās.
1: Bet tas iemesls, tas pats, kas parādās tajā drūmuma indeksā, ka Latvijā ir tik zems, ka cilvēki pusi neatiecina, visi ir slikti skatījumi uz sevi, ka tam ir saistība ar kaut kādu arī šo neoliberālismu, nu, pozitīvisma.
0: Katrā ziņā, jā, tātad, es domāju, tātad viens ir tas, ka tādā pavisam jau, jo mēs kopš 90. gadiem, un to arī ir citi pētnieki teikuši, mēs Austrum Eiropā, nu, varbūt ne visā Austrum Eiropā, bet Baltijā ir īpaši tā šokterbijas bijušas un Krievijā. Mēs esam vispār tādā permanentā krīzē, tā kā dzīvojam. Liela sabiedrības daļa ir visu laiku uz kaut kādu izdzīvošanas režīmu bijuši. Un līdz ar to tad ir attīstījušās šīs te psiholoģiskās izdzīvošanas stratēģijas, kas ir tas pozitīvisms un optimisms. Tas, protams, arī lielā mērā sasauc vispār ar to neoliberālismā tēzi par to, protams, jā, ka individs ir pats atbildīgs un ka vērtība ir, ka tu pats esi aktīvs, produktīvs, radošs, ka tā ir tava atbildība. Nu, tā ir daļa no arī no tās, ja mēs runājam par neoliberālus, tur ir ekonomiskais kaut kāds aspekts, līmenis, tur ir politiskais izpratni par to, kāda ir jābūt valstī, un tur ir tas ētiskais. Bet par to arī, kāpēc, kā man šķiet, kāpēc varētu būt Latvijā tikai 52% drūmuma indeks, kamēr Rietumē Eiropā krietni augstāks, tā bija.
1: Jā.
0: Es domāju, tas jā, ka mēs esam tā kā jau pieraduši dzīvot tādā permanentā krīzē. Savā ziņā tas ir tā kā kļuvis arī diezgan normāli, ka ir visu laiku diezgan slikti. Kamēr Rietumē Eiropā, tur ir citas pieredzes, tur ir tās 20. Gadsimta vidus labklājības valstis, vai ne? Francija, Lielbritānija, Vācija, Nīderlande, citas, kurās kopš neoliberālisms, jo tas neoliberālisms jau nav bijis tikai mums, mēs jau viņu pārņemam tikpat, cik viņš jau dominēja citur pasaulē. Tātad kopš 70. 80. Gadiem šajās valstīs ir bijušas aizvien pamazām reformas, kas ir vairojušas sociāli ekonomisko nedrošību, ļoti pieaugusi nevienlīdzība, ir ļoti arī, tikko vēl kaut kur lasīja kaut kāda statistika, kas pāris gads atpakaļ, ka tur 70% francūži uztraucās, ka viņi varētu palikt bez mājām, bez pajumtas. Nu, kaut kā tāda trauksme tātad, varbūt tādās labklājības valstīs, kas ir neoliberalizējušās, tā varētu būt, ka viņi to izjūt vairāk, un varbūt arī, ka viņiem ir tas diskurs, tā kā Lielbritānijas katrā krogā ir saruna, ko tie leiboristi un ko tie tas pats Francijā, nu, ka ir kaut kā vieglāk vispār to formulēt, ka ir tas drūmums un tas uztraukums.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
1: Tu savu disertāciju rakstīji par 2008. 2010. Gada ekonomisko krīzi, to arī Manchesteras universitātes izdevniecība izdeva grāmatā. Runa ir par Latvijas

0: pilsoņu attiecībām ar valsti pēc krīzes gados, un tas latviskais nosaukums bija pacietības politika. Tas bija pētījums par Latvijas neoliberalizācijas procesu, ar to domājot ekonomisko un politisko reformu procesu kopš 90. Gadiem. Kas ir tie tavi secinājumi, es saprotu, bija, ka tās augtājas veiksmes stāsts patiesībā nozīmē veiksmi bankām un milzīgas finansiālas, sociālas un psiholoģiskas zaudējumus sabiedrībai. Mm. Vai šobrīd, teiksim, tu domā par to, kā tas ir atsaucies uz to sabiedrības modeli, kurā mēs esam tagad, jo tagad ir pagājuši 15 gadi kopš tā priekšmeta, ko tu pētīji.
1: Man šķiet tā, ka bija arī pēc tās globālās ekonomiskās krīzes laikā daudz, kur arī globāli izskanēja pats valūtas fonds, un runājot par visiem, teiksim, universitātēs pētniekiem un arī daudziem politiķiem, izskanēja, tagad tiešām šis te neoliberālā kapitālas modelis ir atklājies kā nefunkcionējošs. Tātad, prāt, arī tas stāstiņš studēja Londonas ekonomikas skolā un socioloģijas fakultātē, bet tur, protams, arī ļoti spēcīga ekonomikas fakultāte, un tad bija sākusies tā krīze, un tad Lielbritānijas Karaliene Elizabete bija atnākusi vizītē uz to Londonas ekonomikas skolu un tikusies ar visiem tiem prominentākajiem ekonomistiem. Un viņi tur, visādi tur viņu skaisti uzņēma, un tā viņa ņem un tādā tomēr vienā tiešā tekstā viņiem paprast, bet kā jūs neparedzējāt, ka šādi notiks, ka vispār viss tā globālā ekonomiskā sistēmas var tā sabrukt pārstienās? Un viņiem nebija ko atbildēt, un pēc tam tad vēlāk tur rakstos viņi centās tur skaidrot karalienei, kā tad tā ir bijis, ka viņa nav paredzējuši. Bet tā ideja par to, ka kārtsakot, ekonomika arī ir sociālā zinātne, tā kā cenšas ļoti draudzēties ar matemātiku, objektīvi, kā tādi, absolūti abstrakti tādi modeļi, kā viss darbojas, un vienkārši tos tā kā kartē un izzina, un tad viņus piemēro, un tas viss tā pilnīgi zinātne. Bet tā tomēr ir sociālā zinātne, kas balstās kaut kādās idejās, izrādās kaut kādās vērtībās, kaut kādās paradigmās. Paradigmas mainās 10 gadus, 30 gadus viena paradigma, tā arī ekonomikā. Bija šī te neoliberālā paradigma par to, kā visefektīvāk tirguma darboties, kā tas vislabāk strādā. Un tad viņi pēkšņi parādījās kā nefunkcionējoši. Ekonomikā lielā mērā sāka tā kā pārstrādāt tās savas teorijas un modeļus. Pētnieki atzina, ka tiešām ir kļūdījušies. Bet sabiedrībā un politikā tas bija arī tāds pārsteigums, tas modelis nemainījās. Bija kaut kāda cerība, ka tagad kaut kas radikāli mainīsies.
0: Pirms brīvības privilācija palika.
1: Jā, un palika. Dažādi to var skaidrot droši vien, bet fakts bija tāds, ka tas modelis turpinājās arī tāpat Latvijā. Principā nekas nemainījās. Kāds atkritām vēl tā kā atpakaļ visā mūsu izaugsmē un tādos labklājības rādītājos, un tikai pavisam ne pēc tam, kad tur katru gadu bija tā runa, ka jau par tik procentiem pieauga jau no tāda jau pavisam zema līmeņa, kas pats bija nokrities krīzes laikā dažādi tie kaut kādi labklājības un ekonomikas rādītāji. Tā kā savā ziņā man lielā mērā šķita visus šos gadus, ka es tā kā redzu, kā tas modelis turpina darboties un nekas būtiski nemainās. Tā kā bija tās runas arī, un sociāla zinātnēs arī ir modas tendences un visādi tādi trendi. Piemēram, tas kaut kādā brīdī bija trends, ka postsociālisms tas vairs nav kaut kāds vispār aktuāls jēdziens vai jautājums, ka tas jau beidzies. Tā kā. Bija jau, kas to tā sāka arī pētnieku kaut kādu. Postsociālisms tādu mums vairs nevajag jēdzienu. Es nepiekritu tajā brīdī, tas, teiksim, vēl pāris gadus atpakaļ, jo man šķita, ka, teiksim, tīri Austrumeiropā tie postsociālismu valstīs tie dominējošie procesi, kas tā kā veido to realitāti, visu laiku turpinājās līdzīgi, bija tad neoliberalizācija ekonomiski, politiski, demokratizācija, aizvien tātad stiprināta tātad idejiskie šie ekonomikas deregulācija, demokratizācija, eiropeanizācija. Tie bija tie vadošie kaut kādi idejiskie motīvi un arī praktiskās programmas. Bet tagad man šķiet kopš 22. Gada un Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā kaut kas mainās.
0: Atradu vienu, sanāku tavu interviju, šķiet bija žurnālā Ierts bija 2020. Gadu, kur, vai kādā citā izdevumā, kur tu teici, ka vīruss sabiedrībā pastiprina jau esošās problēmas, runa bija par COVID-19, izgaismo sociālo nevienlīdzību, un krīze menedžējot ir risks, kā valdība tiks galā vai nevienlīdzība nepieaugs. Iespējams, ka COVID-19 jau bija tas, kur šīs neoliberālisms uzstādījums tika pārbaudīts, un es iedomājos par to, ja mēs šo pašu aspektu vai indikātoru paņemtu karš Ukrainā vai aizsardzība, kādā veidā tas

0: pastiprina šobrīd esošās problēmas, jo mēs no vienas puses sabiedriskā līguma ietveros ar ļoti augstu izpratni saprotam, kāpēc mums ir jāpalielina iekšzemes koprodukts līdz 5% valsts aizsardzībai, bet no otras puses man liekas paradoksāli, ka mēs neuzdodam nevienu jautājumu, kā mēs veicināsim savu iekšzemes koproduktu pieaugumu kopumā, ka mēs pārdalām veiksmīgi, bet es neredzu to procesu, kurā mēs runātu par to, kā mēs veicināsim lai tas iekšējams koprodukts nu, vairotos.
1: Jā, nu tīpaši jā, tagad šajā situācijā pārdalīt aizsardzībai, kad mēs tiešām visi saprotam, ka tā situācija ir tik slikta, ka mums tas ir jādara kaut vai ne, lai demonstrētu, ka mēs bruņojamies, tā tad būs grūtāk. Mums uzbrukt tās idejas ir absolūti saprotams. Un es nesaku tā, ka nu, šīs tiešām ir kaut kāds neoliberāls un beigas. Uz to var tikai cerēt, ka mēs tiešām kaut kā šī te polikrīze, kas pašlaik ir vai nepietnieki runā par to polikrīzi, ka tā tad globāli pašlaik vienkārši notiek vairākas krīzes, kas ir dažādas vienlaicīgi. Un...
0: Jo es saskatīju nu, kaut kādas līdzības ar to pašu modeli, nu, ka ieguldījuma aizsardzībā nozīmē atkal savilksim jostas, un tad man ir jautājums, vai tiešām tas to nozīmē?
1: To mēs redzēsim, jo ja paliks pavisam slikti ar to polikrīzi, vai ja tās visas krīzes tiešām mūs aizvien vēd tuvāk kaut kādam apokaliptiskam scenārijam, un tiešām ir arī tā sajūta un tie dati un tie fakti, ka tiešām tā demokrātija arī vairs, nu tā tad ir ģeopolitiskā krīze ar kariem, ģeopolitisko nedrošības, starptautiskās kārtības visu pārskatīšanu, ir klimata krīze, ekoloģiskā krīze un ir demokrātijas krīze, vai ne? Un tā tad arī šī demokrātijas krīze, nu, ja tiešām tā liberālā demokrātija vairs nespēja kaut kā aizvien sliktāk funkcionē un ka tie simptomi ir tās populisti un piemēram, tagad arī ir dažādas idejas par tur reparatīvā demokrātija, kaut kā mums jāpārskat, jāmaina tā kā liberālā demokrātija, tas modelis uz tādu demokrātiju, kas kaut kā citādi cenšas to kopienas tiešām labklājību, sabiedrības labklājību drošību veicināt, tā kā nu savā ziņā, ja tiešām paliks vēl sliktāk, tad varbūt tas mūs piespiedīs, vai ne, dažādās šajās ziņās kaut ko mainīt, bet tādā ziņā, ka tas, ko neoliberālisms ir nozīmējis, ka kaut kāda, piemēram, valsts industriālā politika ir, kas nav īsti, ar ko valsts nodarbojas, jo it kā visu laiku tā ideja, ka valstī tā kā jāļauj tirgumu darboties, mēs jau vēl projām esam tādā situācijā. Vienu brīdi te viens no ministriem pirms kādiem gadiem runāja par valsts industriālo politiku, mums to vai... Nekas no tā šķiet arī neiznāca. Un, nu jā, un tagad kaut kādā ziņā ir tā tendence ir svarīga, ka tagad valsts sāk investēt. Man arī vēl prātā kaut kur lasīja, mēs lasījām pagājuši, kad visu to publisko diskursu sabiedriskos mēdījos par šīm militarizācijas politikām. Ir tās investīcijas, teikt, ko valsts investē, tur kaut kādas militārās skolas, kur ceļ vai atjauno kaut kādas ēkas. Un vienas, šeit tā bija viena pagasta vadītāja, kas pilnīgi tā emocionāli saka, es nespēju noticēt, ka šis notiek, ka mums tagad būs kaut kāda dzīvība, ka mums te būs darba vietas.
2: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
0: Tie dati pa laikam nu, rāda tomēr, ka tā uzticība vai vēlme aizstāvēt Latviju X situācijā dažādās paudzēs ir pietiekami augsta. Un tas arī būtu kā paradoks, jo likās, ja mums ir tik neuzticība varas institūcijai vai valstī tas, bet tomēr tādās nu, pamatvērtību jautājumos tas tā gluži nav. Jaunsardzē pat vietas nepietiek, lai visus uzņemt, kuri vēlētos tur būt.
1: Teiksim, mums arī tā, ka mēs gatavojām par militarizācijas pētījumam pieteikumu kolēģis bija atradušas kā savukārt tādu statistiku, ka tur Somijā pāri 80% gatavi ar ieročiem rokās aizstāvēt valsts, kamēr Latvijā 32%. Tur arī tā, laikam, tā statistika arī ir bijuši dažādi tas pirms pāris gadiem kaut kā tādi dati, tā kā tur arī vairāk ir jāiedziļinās. Tas mums ir tāds eksistenciāls jautājums un kaut kādā ziņā tas nacionālismu diskurss jau mums ir nomēr bijis ļoti spēcīgs. Nu, tas mums tiešām ir bijis vienīgais visu šos gadus, kas mums vispār tur kopā, vai ne? Jo ja tas sociālais līgums ir tāds hroniski vājš, tad vienīgais, kas paliek, ir tā mīlestība pret to zemi.
0: Jā, bet es citēšu tevi kādā intervijā. Mēs visu laiku cenšamies izbraukt uz nacionālismu, iztikt ar dziesmu svētkiem, tas ir skaisti, bet nacionālās jūtas nav pietiekami pamats, tā dzirksts visu laiku jāatjauno ātri izplēni.
1: Es tā domāju, ka mums ir tas vēl nedēļa pēc Ziemassvētkiem, ir tas lielais pacēlums. Mums ir kaut kas tik brīnišķīgs, un mēs esam tik lepni, ka mēs esam latvieši. Bet nu, atkal vajag to rituālu praktizēt, lai atkal...
0: Bet tavuprāt, tā ir līme, kura ir būtiska, bet viņa prasa lielas investīcijas, prasa

0: Varbūt ne liels investīcijas, bet tur ir riski. Nu, atsakot, tas ar tā ļoti duāli ir, jo nav tā, ka es šo visu pat izdomāju, ka es arī ļoti daudz lasu un lieku kopā dažādas pētījumas, dažādas teorijas, citu valstu kaut kādas analīzes. Un, teiksim, tā ideja par to, ka tā nacionālā kopiena, nacionālā nācija, tā tad ir lielākā vienība, kurai mēs spējam justies piederīgi. Mēs tā kā nespējam justies kā globāli pilsoņi, ka kaut kā mēs visi esam tur tā kā vienā laivā kā globāli. Tas ļoti grūti, tā psiholoģiski, to ir kaut kādi arī psihologi pētījuši, kā tur tām piederības tādām jūtām. To nāciju, tas lielākais tāds kopums skaitliski, ka mēs spējam izjust to piederības sajūtu. Tā doma par to, ka tās ir tādas nacionālās jūtas demokrātijas funkcionēšanai arī ir vispār ļoti noderīgas. Tas tā kā palīdz just tādu kaut kādu solidaritāti, ka jā, mums ir svarīgi visiem kopā šeit veidot kaut kādu funkcionējušu sabiedrību, jo mēs visi te piederam. Nu, tā kā tās ir svarīgas, noderīgas jūtas, bet tur ir arī riski.
1: Ar riski?
0: Neiekļaušanu, ar tolerances trūkumu, ar kaut kādu dalīšanos. Par to ir vērts domāt, vai ne, cik mēs esam veiksmīgi Latvijā iekļāvuši dažādu etnisko grupu cilvēkus, dažādas kritikas par to, ne, ka mēs varētu būt veiksmīgāk to darījuši, bet nu, ja mēs to darām tikai uz nacionālās identitātes, kas lielā mērā mums nozīmē etnisko identitāti, nevis uz tā sociālā līguma pamata, ja mums ir tikai tas nacionālisma puse, bet tāds sociāli-ekonomiskais tas kontrakts nedarbojas, nu, tad mums ir bijušas problēmas ar integrāciju pareizi. Citur mēs redzam, ka ļoti viegli populisti izmanto to nacionālas kārtu, piemēram, Brexit bija tieši par to. Ekonomiski argumenti tur jau vispār ļoti masko spēlēja tie remain, jā, tie, kam palicēja, tie bija, tu ieskaidroji visādas ekonomiskos argumentus vienu pēc otra, kāpēc tas mums būs absolūti neracionāli un neizdarīgi. Bet nacionālisma tā kārts, ka tagad te mums ir sabraukšu, man pašai viens tajā Brexit visas kampaņas laikā pirmo reizi Londonā pēc daudziem gadiem, gāju, runāju latvijas pa telefonu, man viens uzkliedza, braucu atpakaļ. Tas vilnis pret tiem imigrantiem bija ļoti spēcīgs tur, un tas bija tais nacionālisma idejās balstīts, ka mums te tagad te britiem te vairs pašiem nepietiek māju, vietu, skolās, rindā pie ārsta, visi imigranti te sabraukuši. Un lai gan patiesībā Lielbritānijas ekonomikai tā imigrācija tikai par labu nāca, un tūkstoši austrumeiropiešu, kas tur darīja vai nevis zemākos darbus dažādus, lai tikai kaut ko aizsūtītu mājās. Tas jau nebija nekāds ekonomikais loks, bet tādas iracionālās jūtas, uz kurām ļoti spieda daži politiķi, vai ne? Nu, tie ir riski nacionālās.
1: Bet tu pati biji 20. Gada ir intervijā teikusi, ka tevi mazliet aizrauj vai fascinē tāds modernās valsts jēdziens kā valsts vienojoša enerģija. Mm-hmm. Es teiktu, ka modernas valsts funkcija ir izcerot enerģiju, kas cilvēkus vieno. Mm. Un, nu, kaut kādā ziņā varbūt šis nacionālisms, jā, tādā bet, ideoloģiskā bet, nozīmē, ir tāda enerģija, kas...
0: Jā, bet es saku, ja tas ir tikai tas, tur ir riski, ja tas kļūst pārāk spēcīgs vai ja tas kļūst vienīgais, jo tā vienoša enerģija, to kā to arī socioloģijas literatūrā, kā to saprot, tie ir ļoti konkrētas arī materiālas lietas, tas ir bijis sākotnēji vispār, kā valsts veidojās, ka būvēja ceļus. Būvēja infrastruktūru, veidoja kaut kādas dažādas sociālās politikas, piemēram, reģioniem. Tas viss stipri mazinājās šajās te pēdējās desmitgadēs par mazās valsts ideju, arī tur, teiksim, pētījumu arī par to pašu Lielbritāniju, par Franciju. Tīri praktiski dažādas sociālās politikas, vienkārši kļūst sociālās programmas, tiek kancelētas, to kļūst mazāk, netiek ieguldīts infrastruktūrā. Tāpēc man interesē tagad ar to militarizāciju, kā tas varbūt maina kaut kādā ziņā to dinamiku, ka tā valsts vienoša enerģija kaut kur sāk tiek izjust atkal, tas cilvēks kaut kur lauku reģionā saka, ka es nespēju noticēt, ka šis notiek, bet viņš ir ļoti priecīgs, jo tas kaut ko pozitīvu tā kā signalizē. Tā kā tā vienoša enerģija tādā sociāli-ekonomiskā un kaut kādā, jā, teritoriālā infrastruktūras ziņā, tas jau mums arī, tas ir tas, kas mums ir trūcis, vai ne, tādas, tagad mēs runājam īpaši par Latgales, arī par... citu reģionu, zemāku attīstības līmeni jau sliktākiem izglītības rādītājiem nekā Rīgā dažādas šādas lietas. Nu, tā kā tā valsts vienoša enerģija, tas ir pret to mazās valsts ideja, vai ne, ka valstī vajag tikai pēc iespējas ļaut tirgumu darboties.
1: Paldies. Paldies, tā bija socioloģe, Latvijas kultūras akadēmijas profesora Liena Ozoliņa, mans vārds Gīns Grūber, raidījumu ierakstīt Tomšs Šits un Montēja Normīdzpa.
0: Paldies.
1: Paldies.

0: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
1: Kad burti kļūst par balsīm,
2: sākas radio mazā lasītava.
1: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
1: Šī grāmata lika man pievērsties pilnīgi netipiskām lietām. Es meklēju internetā, kāda izskatās jūras govs un kas notika ar Stelleru jūras govi. Kas bija Stellers un kā Bēringa jūra bez paša Bēringa? Un tad es nolēmu, ka man jābrauc uz Helsinkiem, jo tur ir vairākas dabas kolekcijas. Un kāpēc visas nav apvienotas vienā? Un galu galā, kā pirms fotogrāfiju laikā fiksēja jaunus augus, zirnekļus un dzīvnieku sugas? Kāpēc cilvēki atklāja jūras govi un savā negausībā apēda un iznīcināja, un ne tikai jūras govi vien? Tas visgarais ievads pirms sarunas ar tulkotāju no somu valodas Maimu Grīnbergu, un šī vainīgā grāmata ir Īdes Turpēnenes romāns Ar dievu teiksmainiem, kas Somijā iznāca 2023. Gadā un uzreiz kļuva ļoti populāra.
3: Vienkārši tā ir literatūra, kas ļoti daudz izmanto dabas zinātņu faktus, vispār zinātņu faktus, zinātņu vēsturi, apraksta to, kā cilvēks vispār ir sapratis, kādā brīdī, ka sugu izušana ir notiek un ka vaininieks sugu izušanā lielākoties ir cilvēks. Šī grāmata ļoti saistoši, manuprāt, ir un skaisti un skumīgi parāda to, bet daļliteratūra tā ir noteikti. To nevar nosaukt par, ne par mācību grāmatu, ne par populāru zinātnisku grāmatu. Tā tomēr ir tīra fikcija.
4: Īde Turpainena ar dievu teiksmainiem. Kamčatkas pussala Krievijas tālajā austrumi. Visas ekspedīcijas sākas no tasītas tējas. Kapteinis Vitus Bērings tasīt pielei un no tās dzer teoloģijas doktors, dabas pētnieks un savādnieks Georgs Vilhelms Stellers, kapteinis tasīt pielei, jo viņam ir uzdevums. Dižanais imperators viņu mudināja meklēt jūras ceļu, atzīmēt kartē maršrutu no Āzijas uz Ameriku, un Bērings devās ceļā. Viņš devās ceļā pirms 20 gadiem, atstāja krastu un burāja uz ziemeļiem. Pa kartēs neatzīmētiem ūdeņiem, taču migla tā arī negaisa, laiks bija slikts, ūdens krājumi izsīka un viņi griezās atpakaļ. Bērings pārradās vezdams līdz daudz precīzāku Kamčatkas pussalas karti, taču pasaules kartes augšējais stūris joprojām palika tukšs, un Pēteris Lielais atstāja šo pasauli neuzzinājis, kur iezīmējis jaunās pasaules robeža. Imperators mirst, taču doma nemirst. Ir jāmēģina vēlreiz, un jāmēģina labāk. Ķēzariene Anna dod pavēli, un tagad avačas līcī šūpojas divi kuģi – svētais Pēters un svētais Pāvils. Vieta tajos būtu pa 100 vīriem katrā, pie burām vien vajadzīgi 20. Ap abiem burniekiem steigā tiek uzcirsta osta, barakas, darbnīcas, nožēlojamas mājvietas un viss, izņemot kuģus, ir netīrs, mazs un augsts. Lielajai ziemeļu ekspedīcijai tika izraudzīti trīs zinību vīri, godājami pētnieki no Pēterburgas jaunās zinātņu akadēmijas. Viņu grupā iekļāva 6 asistentus, 6 mērniekus, 2 rasētājus un 13 karavīrus, tulku, ārstu, tehniķi, bundzinieku, kā arī ceļvežus, airētājus un nesējus. Viņiem līdzi bija zinātniskā bibliotēka, kas sastāvēja no 100 sējumu, 9 kamanu tiesa instrumentu, 4 teleskopi, 5 astrolābi, 20 termometri, 27 barometri, 216 zirgi un mucu mucas laba rainvīna. Galvas pilsētu viņi atstāja lepni nosvinējuši, grupu gaidīja vispirms 8000 km

0: uz Sibīrijas, pēc tam nepazīstama jūra. Kad profesori ieradās Jeņiseiskā, viņu ceļš ilgis vairākus gadus. Garus un grūtus gadus, un vēl nav paveikts pat pusceļš. Jakutskā viņu mājoklis aizdegas un kopā ar to nodeg paraugi un piezīmes. Vairāku gadu darbs izkūp debesīs un visiem pamazām sāk apnikt. Astronoms sastrīdas ar etnogrāfu, un jo tālāk uz austrumiem viņi dodas, jo sliktāk viss kļūst un pēdīgi tiek pieņemts lēmums. Profesori raksta uz akadēmiju, lūdz atbrīvojumu no uzdevuma un nepaliek gaidām atbildi, bet griež zirgus uz rietumiem.
1: Fragmentus no Īdas Turpēnenes romāna Ar dievu teiksmainie lasa Gundars Āboliņš. Ar tulkotāju Maimu Grīnbergu sarunājās Ingvilde Strautmane. Vai tu Helsinkos arī aizgāji sameklēt, kur ir tas jūras golfa skelets?
2: Divas reizes.
1: Divas reizes?
2: Jā, divas reizes pirms sāku tulkot, jo, nu, vajadzēja taču redzēt. Un pēc tam, kad es biju iztulkojis, tad man tur vajadzēja pārbaudīt, vai es esmu pareizi sapratusi to kaulu. Tur romānā ir aprakstīts, ka pie viena kaula karājas tad senlaiku zīmīte. Es aizgāju pārbaudīju, vai tas tiešām ir tas kauls. Jā, bet man arī ļoti paveicās, ka tieši tajā reizē, kad es biju pirmo reizi, Dabas muzejā bija vēl viena šī romāna varonas Hildes Ulsonas zīmējuma izstāde. Patiesībā, pateicoties Īdē Turbēnenai, šī mākslinieca ir piedzīvojis augšāmcelšanos, jo tie viņas, cik tur tie 300 uzzīmētie zirnekļi, viņi visi ir saglabājušies, un viņi ir patiešām iespaidīgi. Viņi ir vienkārši fantastiski, ārkārtīgi skaisti. To viņas renesansi vēl iezīmē arī tas, ka daži viņas zīmēm bija iekļauti arī izstādē, kas bija Helsinku lielajā Ateneumā. Ja es pareizi atceros, tas bija par 19. Gadsimta sievietēm māksliniecēm. Un arī tur bija iekļauti viņas darbi. Un es domāju, ka patiešām tas ir pateicoties tam, ka Īda pilnīgi nejauši viņu atklāja. Ka ir bijusi tāda mākslinieca, kas ir zīmējusi tātad jūras govs kaulus, bet pirms tam zirnekļus.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
0: Kapteiņi naturālisti ir pagriezušies uz māju pusi, bet ceļā satiek pētnieku, kuru Sibīrijas nožālojami apstākļi šķiet neietekmē. Neparastais vīrs neliekas, nezinis par pūderi vai parūku, dzer savu alu un kvasu no viena un tā paša kausa, taču ir prasmīgs darbā, lietpratīgi runā par augstumisturīgajiem austrumu zālaugiem un putniem. Profesors Gmelins uzraksta ieteikumu ņemt vīru viņa vietā, un Berings dara to, kas jādara. Viņš uzraksta laipnu, autoritatīvu vēstuli un aicina Georgu Vilhelmu Stelleru apciemot viņu Avačas līča ostā. Dabas pētnieks, teoloģijas doktors un savādnieks Georgs Vilhelms Stellers stalti sēž savā krēslā. Viņš ir tērpies labākajās drānās, taču tam nav lielas nozīmes, jo 4 Sibīrijas gadi atstāja ietekmi uz stilu. Viņš ir ieradies suņu pajūgā un cenšas neizrādīt, cik lieliska šķiet sausa iekštalpa un karsta stipra tēja. Zinātņu akadēmija ir uzdevusi Stelleram kartēt Kamčatkas pussalas dzīvniekus, augus un vērtīgus akmeņus, taču austrumos viņā ir iedegusies kaisme. Viņš ir redzējis stepes un kalnus, īries pāri Baikālam, un tagad viņš grib tikt tālāk un ir lūdzis atļauju burāt uz Japānu. Ekspedīcija paliek ekspedīcija, vai tad ne? Kapteinis smējas un piepilda zinātņu vīra kausu. Stellers to ceļ pie lūpām un iztukšo. Stellers kravā mantas, lai dotos ceļā, taču uzrodas kavēkļi, negaidīti šķēršļi, pārtiks krājumu papildināšana paņem vairāk laika nekā gaidīts. Galetes ceļā līdz ostai pazūd, to vietā izgatavotā partītā arī nepienāk, un par vedējiem nolīgtie korjaki sadumpojas. Lai jelko nogādāt uz Sibīrijas tālāko nostūri, vajadzīgs laiks, un par pārvadājumiem atbildīgais komandieris Koļesovs viņu darbu neatvieglo. Tas ir vīrs, kas visu atliek uz rītu, jo šodien var pacelt kausu. Un Stellers gaida, lādējas un gaida, un saraksta pētījumu par vietējām zivīm. Stellers gaida 5 mēnešus. 20 lēnas un staipīgas nedēļas, kuras viņš būtu varējis aizvadīt, pētot niponas vēl neredzētās sugas. Taču tad ilgotā diena ir klāta.

0: ļoti interesanti.
1: Jā, par to mākslinieci. Es arī te visiem stāstu, es saku, ja jūs uz kādām ļoti smalkām franču tapetēm pēkšņi ieraugāt, ka tur uz tās ziedlapiņas ir viens mazs zirneklītis, tad ziniet, ka tas ir tāds sveiciens.
0: Nu, man ir aizdomas, ka tā daļa varētu būt, tā mākslinieca, protams, ir eksistējis, un viņa patiešām aizbrauc uz Angliju strādāt tapešu fabrikā, bet es pieļauju, ka tā tomēr ir rakstnieces fantāzija par to zirneklīti. Tas vienkārši tik skaisti tur.
1: Jā,
0: tas viņas vārdā gandrīz nosauktais zirneklis turpina dzīvot uz tapetēm.
2: Svētā Pētera apkalpe ir bijuši liecinieki tam, kā no dzelmes paceļas cits par citu īpatnējāki radījumi. Viņi ir redzējuši spīdošas zīves, caurspīdīgas zīves, lidojošas zīves un zīves mājas lielumā, briesmoņus, kuru taustekļi spētu aptīties arī ap lielākajiem karakuģiem, taču neviens nav dzirdējis par vaļa lieluma jūras govi. Pirms došanās ekspedīcijā Stellers Avačas līcī iztaujāja vietējos iedzīvotājus, līdz apnikumam lūdza aprakstīt šīs teritorijas dzīvniekus, un kad par īstajiem dzīvniekiem bija izstāstīts, tie piedomāja citus, taču tas viņu nesatrauc. Akadēmiju interesē arī etnogrāfiskie pētījumi, un viņš pierakstīja arī šos vēstījumus, taču nostāstus par milzīgu jūras govi nedzirdēja. Kā gan cilvēku apdzīvotā krastā, šāds dzīvnieks varētu palikt neminēts. Nu, viņš skaidri zina, ka viņi ir lemti bojā ejai, taču šausmās iejaucas savāds prieks. Tas nozīmē, ka viņa atradums pieder tikai viņam. Kapteinis Bērings skatās debesīs, vējuši trankā mākoņus citu pāri citam, un tāda pati pelēka saga ir pārvilkta pāri viņa maņām. Viņš cenšas pagriezties uz sāna, taču tas neizdodas, ķermenis nepakļaujas, tas zem viņa irst, un viņš savož no savas miesas nākošos salkano smaku, taču cenšas par to domāt iespējami maz. Lai slavēts radītājs, miegs nāk viegli. Tam cauri viņš dzird kaismi dabas pētnieka balsi. Stellers runā par neredzētiem dzīvniekiem, zemūdens milziņiem, taču kapteinis ieslīkst miegā un aiztrauc balsi prom kā kukaini. Komanda kapteinis Vitus Bērings neatgriežas galvaspilsētas siltajās istabās. Viņš neatgriežas Pēterburgā, jo 8. decembra rītā izlaiž garu šajā Lietuvu šaustītajā krastā un pat miris netiek prom no šīs briesmīgās vietas. Te viss nes viņa vārdu – Bēringa sala, Bēringa šaurums, Bēringa jūra. Radio Mazā Lasītava.
0: Šis ir viņas debijas romāns, ar ko viņa, te gandrīz vai varētu patiešām nepārspīlējot teikt, ka ir tādu lielu slavu izpelnījusies, jo viņai ir bijušas intervijas, faktiski visās valstīs, kur šis romāns ir iznācis, pat jau ir 30 gandrīz, ir lielākajās avīzēs, ir intervijas ar viņu, ir recenzijas par grāmatu, viņa ir bijusi arī kaut kādā neprātīgi krutā amerikāņu šovā, televīzijas šovā piedalīsies, tā kā viņa kaut ko viņa ir ar šo darbu izdarījusi tādu, kas cilvēks ir ietekmējis, bet jā, viņa pašlaik raksta otru romānu, bet vispār viņa ir zinātniece. Viņa ir literatūras zinātniece, kurā tieši pētīja literatūras un dabas zinātņu saskars punktus. Pašlaik viņa tieši par to raksta disertāciju. Tā kā ļoti dziļi avā gan par literatūru, gan par dabas zinātni ieinteresējies cilvēks.
1: Jā, un es domāju, ka tad viņa ņem un uzraksta šo romānu, kur tieši saskara ir literatūrai ar dabas zinātnēm, vai ne?
0: Jā, un, arī nākamais būs, es vairs neatceros, viņa pat kaut kur pameta gaisā, par ko tas nākamais būs, bet es tagad baidos samaloties, bet pilnīgi noteikti par dabu atkal. Jā.
2: Tagad ierodas mūsu galvenā varone, Stellera jūras govs. Kaut gan lietot šo nosaukumu jau šajā vietā šķiet dīvaini. Esam vēl tālu no brīža, kad savas mātes miesas atstās Stellers, un viss cilvēku dzimums uz skatuves neuznāk vēl 2 miljonus gadu, bet sirēnu kārta ir dzīvelīga un kupla. No klintīm un jūras dibena nogulām atkaltas fosīlijas atklāja 28 apaļīgo radījumu ģintis. Tās plunčājas senjūras siltajos līcīšos, taču viena no tām sāk raudzīties uz ziemeļiem. Stellere jūras govs izveido sev

0: ķermeni, kas sargā no augstuma un pēdīgi tā auguma ziņā ir tuvāka snuķēņiem, nevis citām jūras govīm. Ziemeļos uz kalniem sāk krāties sniegs, sniegs krīt uz akmeņiem, snieg tā, ka vēsā vasara vairs nespēja atsekt zemi, un sniegs noslāņojas par ledu. Pēc tam ledus dodas ceļā, slīd lejā pa nogāzēm un rauj līdzi zemi un akmeņus. Ainava vēršas no zaļas par pelēku, un tad visu apsedz baltums. Jūra ļauj sevi savažot ledumu, krastalīnija atkāpjas līdz salgai, un jūra kļūst par zemi. Apmulsušie pārnaģi rakņājas pa atsaktajiem dziļumiem. Jaunā pasaules kārtība ir kā radīta Stellera jūras govī. Dzīles kļūst par jūras līčiem, un tajos sazeļ un līgojas jūras zāļu meži. Tagad daudzi no tās radiniekiem pagaist vēsturē, un drīz no 28 ģintīm atlikušas tikai dažas, jo kaut gan sirēnas pēc veidola ir apaļīgas, tām nav tauku slāņa. Tās alkst pēc silta ūdens un maigiem līcīšiem, un tā nu siltumu mīlošās ģintis cita pēc citas pazūda. Taču Stellera jūras govs nebaidās no vēja, kas kļūs augsts, lielajai jūras govi nekaiš sals, nekaiš zūdošais siltums, un tās sugai ir ziedu laiki. To bari pilda klusā okeāna krastus no Kalifornijas pussalas līdz Japānai, un tās izplatās visur, kur gaismai pretī tiecas jūras zāļu meži.
1: Vai cilvēki ir kaut ko mācījušies no tā stāsta par to, ka viņi savā negausībā apēd jūras govu un jūras govas izzūd?
2: Tas ir tik plašs jautājums, īpaši mūsdienu nemierīgajā pasaulē. Jā, es nedomāju, ka cilvēki daudz ko ir mācījušies. Vismaz daļa no cilvēkiem noteikti nav. Jo citādi jau nevajadzētu uz zaļo kustību un aktivitātes par Latvijas putnu saglabāšanu un par mežiem, kas ir tieši šobrīd ļoti aktuālas.
0: Aļaskas gubernators Johans Hampus Furujelms atgriežas no kolonijas ziemeļu apgabaliem un brauciens pierādījis, ka viņa bailes bijušas pamatotas. Kā žogzvēri ir atkāpušies lāņo, augstu ledus gabalu ciršanas no ezeriem. Turpmāk Kalifornijas iemītnieki varēs atdzesēties ar Krievijas Amerikas kompānijas piegādāto ledu, drupināt viskī glāzēs ridaut ezera tīro ziemeļu ūdeni, taču ledus neatrisinās viņu problēmas. Pat ja pasaules šampaniešu banketi visi kā vienas iegādātos ledu no viņiem, ar to arī nebūtu gana, jo, lai iegūtu summu, kas atbilst vienai ūdra ādai, viņiem jāizcērt vesela kuģa krava ledus. Tomēr gubernators neļauj nogurumam parādīties sejā un apsola profesoram, ka darīs visu, kas būs viņa spēkos, kaut gan zina, ka von Nordman lūgtais dzīvnieks pēdējo reizi novērots gandrīz pirms gadsimta. Viņš apsola, jo tas jau ir tikai vēl viens neiespējams uzdevums viņa garajā sarakstā. Bēringa ekspedīcijas ziņojumi ir atraduši ceļu uz Pēterburgu, un austrumos ir parādījušās tintes pēdas. Kartēs tiek iezīmēti salu tumšie lāsumi un aiz tiem neizpētīta piekraste, jauna sveša zeme, tomēr katrā atskaitē atkārtojas viens un tas pats uzbudinošais vārds – kažokādas. Jūras ūdru, slīdīgās ādas un pūkainās lapsas, un drīz visa pasaule grib ietīties ādā no Aļaskas. Aļaskas bagātības ir pasakainas, un lai tās pārvaldītu, tiek nodibināta Krievijas Amerikas kompānija. Tās kuģos kažokādas nonāk visās pasaules malās – Krievijā, Ķīnā, Japānā, Čīlē, Havajās un Kalifornijā. 51315 jūras ūdru ādas – 831396 roņādas, 319514 bebrādas, kā arī 291655 lapsas. Visvērtīgākie ir jūras ūdri. Par vienu ūdrādu var prasīt jebkādu summu starp 800 un 1000 dolāriem, un katra kažokādu krava kompānijai ienes 50 000 peļņas dolāru. Paiet pusi gadsimta, ar pilniem naudas makiem un pilnām karavas tilpnēm, bet piepeši tādi krasti, kas muģ no jūras ūdriem, ir patiesība vairs tikai sirmgalvi nostāstos. Valzirgu ilkņi ļauj bilancēm saglabāties.

0: Glītām vēl 10 gadu, taču izsīkst arī ziemeļu ziloņkaulas traumas un Pēterburgā sākas prātošana. Kompānijai vajadzīgs jauns vadītājs, gubernators, kurš atkal liks bilancēm izskatīties labi. Un nu galvas pilsētā uzskata, ka viņi ir atraduši īsto vīru.
1: Iespējams, ka cilvēki varbūt tādā nozīmē ir pat vēl sliktāk, jo Stellera laikos viņi patiešām neapzinājās, ko viņi dara. Nu, mūsdienās jau jebkurš apzinās, nu, viņam būtu spiest lietu apzināties, ko viņš dara.
2: Jā, bet tur ir vēsturiskas personas, gan Stellers, gan Berings, gan ļoti daudz tie, kas ceļo uz kuģa.
1: Rakstnieks teica, ka vienīgā fiktīvā persona ir tas taksidermists Wolfs. Ka tas ir vienīgā fiktīvā persona, nu, no tiem, kas ir vārdos saukti.
0: Brigita Helēna lasa Linnejas Sistema Naturāja par to, kā dzīvniekus var iedalīt 6 klasēs. 4-kājainie, putni, amfībijas, zīvis, kukaiņi un čūskas. Viņas favorīti ir amfībijas, taču doma pārtrūkst un viņa nolaiž sējumu. Loks palicis spraugā. Pēterburgas diena ir dzīdra un augsta, un viņa ceļas, lai aizvērtu logu, taču prāts uzbur ainu, un viņa apstājas kustības vidū. Viņa redz savu vīru, Georgu Vilhelmu, tumšā krastā, redz dabas zinātnieku skatāmies jūrā, skatāmies uz Brigiti Helēnu, un viņai pārskrien šarmuļi. Viņa negrib domāt par Sibīriju, Georgu Vilhelmu un visu to augsto, ar ko atteicās sastapties. Nav jau tā, ka Georgs Vilhelms viņai nebūtu paticis. Stellers ir pieklājīgs, vitāls vīrietis, labs sarunbiedrs, kuru citi labprāt aicināja pusdienās vīrietis, kurš sarunājās ar viņu par dabas zinātni, par spīti tam, ka Brigita Helēna ir sieviete, švakāks rumpis, švakāka galva, kā nemitīgi bija atgādinājis viņas pirmais vīrs dabas pētnieks Daniels Gotlīps. Taču Georgs Vilhelms neatturas sarunāties ne ar vienu, kam interesē zāļaugi, putni un zīdītāja nervu sistēmas uzbūve. Danielam Gotlībam bija paradums teikt, ka Stellers būtu izcils ārsts, ja vien nebūtu tik izcils dabas pētnieks. Ka ejot paņemt zāles, noteikti aizmirstos un sāktu klasificēt visus redzētos augus, kukaiņus un sēnes, un kad beidzot atgrieztos, tad galu galā gaidītu jau atzisušas mirstīgās atliekas un raudošu piederīgie. Brigita Helēna ne tikai klausās, bet arī sarunājas. Viņa pazīst augus un to lapas rijošo skaitniekus, viņa liek ap saviem stādījumiem kaļķi un pelnus, taču viņu interesē arī gliemis, zelta griezums, kas izplaukst no gliemeža mitrā auguma krokām, Fibonacci spirāli, kas iezīmējas tā vākā. Kā šāds radījums var veikt tādus aprēķinus? Un Georgs Vilhelms klausās. Un Georgs Vilhelms bildina.
2: Īdas Turpēnenes romānu Ar dievu teiksmainie izdevis Jāņa Rozes apgāds. Par lasītavas labskaņu rūpējās Nora Mitspapa, producente Agita Bērziņa. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
3: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
3: Radio Mazā lasītava.
4: Kā turpmāk darbosies Air Baltica? Šodien valdībā beidzot tiek vērtēts aviosabiedrības izstrādātais jaunais biznesa plāns, ar kuru cer izvest kompāniju no finanšu grūtībām. Ko paredz šis plāns un vai tam ir vairākuma atbalsts? Raidījumā pēcpusdienā jau to daļu skaidrosim plašāk. Pastiprināt prasības ārvalstu studentiem un augstskolām, kas viņus uzņem, un mazāk studējošo no trešajām valstīm. Šādas izmaiņas cer ieviest jauno augusta beigā. Un pāri visai Latvijai plāno būvēt ūdeņraža cauruļvadu, un šodien par to sākas sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1. Ziņas 4. dienā studijā Megars Rozenbergs. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi 7,1 magnitūdes zemestrīce. Tas skārusi Kumamoto prefektūru, kur nodarījusi postījumus. Dabas katastrofas rezultātā vairāk cilvēku miruši, ne vēl vairāk.

0: Vairāk nekā 50 ievainoti, sabrukušas vairākas ēkas, taču precīzs skaits nav zināms, un Japānas premjeres Sanae Takaiči pavēstījusi, ka varas iestādes aizvien novērtē postījumu apmēru. Raidu organizācija TBS vēsta, ka vienā no iepirkšanās centriem, kas bojāts zemestrīcē, bojāgājuši daudzi cilvēki. Turpina Rihards Plūme.
1: Kumamoto prefektūrā tūkstošiem māju pārtraukta elektrības padeve, bojātas ielas un tilti, dažviet izcēlušies ugunsgrēki un atsevišķās vietās ēkās iesprostoti cilvēki. Kādā iepirkšanās centrā Kašimas pilsētā pēc zemestrīces nograndis sprādziens un iesprostoti cilvēki. Pēc medija TBS vēstītā vairāki tur gājuši bojā. Aptuveni 300 tūkstoši cilvēku ir dots norādījums doties uz evakuācijas centriem, bet katastrofa seku likvidēšanai nosūtīs vairāk nekā 3,5 tūkstošus karavīru. Pirms 10 gadiem Kumamoto jau piedzīvoja divas postošas zemestrīces, kurās gāja bojā vairāk nekā 270 cilvēku un vairāk nekā 2800 tika ievainoti.
0: ASV galvaspilsētā Vašingtonā šodien gaidāma ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās. Zelenskis sociālajos medijos norādījis, ka puses runās par to, kā varētu izbeigt Krievijas karu Ukrainā, tāpat Ukrainai esot svarīgi runāt par pretraķešu aizsardzību. Trumpam šodien paredzēta arī tikšanās ar Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu. Abu pušu attiecības ir ievērojami mainījušās, kļuvušas saspīlētākas kopš pēdējās Trumpa un Netanjahu tikšanās reizes pirms 5 mēnešiem. Netanjahu nav publiski komentējis Trumpa aprīlī pieņemto lēmumu par pamieru ar Irānu, taču viņa politiskie sabiedrotie ir kritizējuši vienošanos ar Irānu. Šī būs jau 7. Līdera tikšanās, kopš Trumps ir atgriezies prezidenta amatā. ASV tehnoloģiju milzes Apple vakar atguvis pasaules vērtīgākā uzņēmuma statusu, pārspējot mikroshēmu ražotāju Nvidia. Apple tirgusvērtība pieaugusi līdz apmēram 4,94 triljoniem ASV dolāru, apsteidzot Nvidia vērtību, kas bija aptuveni 4,83 triljonu dolāru apmērā. Investori aizvien vairāk uzskata Apples savaldīgos kapitāla ieguldījumu izdevumus par uzņēmuma stipro pusi, sevišķi salīdzinājumā ar sansenšiem, kas tērē desmitiem miljardiem dolāru par jaunu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Pašmājās Latvijā jau vairākas nedēļas kuļ graudus, taču situācija ar ražumu dažādos reģionos ir ļoti atšķirīga. To Latvijas radio pastāstīja Latvijas lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra. Lauki ciešot no pārāk liela mitruma, intensīvās lietavas un krusa daudzviet labību esot saguldījušas veldrē. Tomēr esot cerības, ka labāki laikapstākļi ļaus vārpus pacelt. Visbēdīgākā situācija šobrīd esot Kurzemē, bet Zemgalē ražas esot laba, turpina Skudra.
2: Nu, šobrīd mēs redzējām biežās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro. Tā kā es ceru, ka izdevās arī kādu daļu ražu norealizēt šādā te izpildījumā pie tādām cenām. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spēcīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudu ražu briest un neapšaubāmi. Izskatās ļoti labi šie lauki, bet nu, smagās vārpas dod savu un arī šīs lietavas un krusa ietekmē un veldrēšanos. Tā kā patreiz prognozes ir ļoti labas.
0: Vēl Rīgā no šodienas līdz ceturtdienai viesojas Austrālijas ģenerāla gubernatori un vizītes laikā vairākās galvaspilsētas ielās ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, trešdienas rīts gan būs dzestrs, temperatūra ap saulēktu 8-13, piekrastē līdz 15-16 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Vietām pārsvarā austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet ceturtdiena visā Latvijā paies bez nokrišņiem, temperatūra sasniegs 23-28 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet piekdiena gaisa dažviet sakarsīs līdz pat 30 grādiem. Brīvdienās temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs silts, brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss.
4: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien!

0: Nacionālajā aviokompānijā Air Baltic būs atvērts ceļš arī citiem privātajiem investoriem, lai tas notiktu. Valdībai šonedēļ ir jāatbalsta uzņēmuma jaunais biznesa plāns, un to ir iecerēts skatīt jau šodien valdības sēdes slēgtajā daļā. Kas par to vismaz tik daudz, cik ir publiski pieejams, ir vairāk zināms un sakāms, plašāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, ir jau kāda lēmuma šodien vai pagaidām valdība vēl nav ķērusies klāt šīm tematam?
1: Sveicināti, jā. No valdība pagaidām par to vēl nav lēmusi. Vienīgais, kas man ir zināms, ka pirms sēdes šis bija viens no jautājumiem, ko apspirieda aiz slēgtajām durvīm, lai sākumā vispār saprastu, vai šo jautājumu šodien sēdē iekļaut. Un notikumi mainījās diezgan strauji. Uzreiz pēc sapulces, kurā piedalījās valdības pārstāvi un Air Baltic vadība, izskanēja, ka šodien Air Baltic biznesa plānu tomēr neskatīs. Jautājumu atliekot uz ceturtdienu, bet satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības man teica, ka mēģinās valdību pārliecināt, ka biznesa plāns jāskata tomēr šodien. Un izskatās, ka to izdevās panākt. Jautājums skatīs sēdes slēgtajā daļā. Turklāt, es personīgi pieļauju, ka tas varētu būt pats pēdējais jautājums, tā ka nāksies vēl uzgaidīt.
0: Izstāstīt tad vēlreiz, kāpēc un ar ko ir svarīgs šis Air Baltic biznesa plāns un kas ir zināms par to, kā to vērtē valdības pārstāvis, kur pusi te vējuši pūši, ja vispār ir zināms, jo tomēr tas ir pagaidām pietiekami slēgts temats.
1: Jā, tieši tā, bet nu, Air Baltic biznesa plāns ir svarīgs, lai uzņēmums spertu soli pretim vēl citiem investoriem. Un atgādināšu, ka pat laban valstī pieder vairāk nekā 88% uzņēmuma akciju, 10% pieder Vācijas aviomilzīm Lufthansa un atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Un ar šo biznesa plānu valsts daļu paredz būtiski samazināt, vismaz iet uz to, lai uzņēmums mazāk dzīvotu no mūsu uz sabiedrības nodokļiem, bet pamatā no privātiem investoriem. Un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis sarunā ar mani teica, ka viņš Air Baltic biznesa plānu atbalsta un ir to sagatavojuši konsultanti, kas sevi ir pierādījuši. Tā teica Kozlovskis piebilstot, ka tas ir arī uzticības kredīts uzņēmuma jaunajam vadītājam. Un plašāk stāsta Kozlovskis.
2: Skaidrs, ka es nevaru prezumēt, ka es esmu ļoti liels eksperts tieši no, teiksim, biznesa modelī, bet tā vairāk ir tā manā skatījumā tas process ir bijis atbilstošs. Lai nodrošinātu arī, protams, valsts kā akcionāri interesi, uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā bāzes vietu, šie 25%+1%, kas ir arī šī risinājuma viens no priekšnoteikumiem.
1: Tālūk, satiksmes ministrs, dzirdējām 25% plus viena akcija, tātad no 88%, kas tagad pieder valstī, līdz 25%. Tāds ir tas plāns samazināt valsts ietekmi. Un tikko arī saņēmu rakstisku atbildi no premjerministra Andra Kulberga apvienotās saraksta. Viņš arī raksta, ka ir Baltika jautājumus sāks skatīt sēdes slēgtajā daļā, turpinās ceturtdien. Nu, tātad jau ir zināms, ka šodien to nepaspējas izskatīt visu. Viņš arī raksta atbalstu Air Baltic kā strateģiski svarīgu Latvijas infrastruktūru un ekonomikas daļu, bet valsts nevar būt vienīgā puse, kas finansē šo uzņēmumu. Uzņēmumu jau esošajiem kreditoriem ir jāpiedalās plānu īstenošanā, privātā kapitāla līdzdalība ir būtiska, un vēl Kulbergs arī raksta, ka valsts kā akcionārs un kreditors piedalās un atbalsta pārvaldītu sakārtotu risinājumu. Īsi arī pirms valdības sēdes man izdevās aprunāties ar Andreju Martinovu, Air Baltic padomes vadītāju, un viņš teica, ka tātad biznesa plāna realizāciju nevar atlikt, ir sasaukta obligacionāru pilnsapulci, kas pēc viņa teiktā ir pirmie soļi jau plāna realizācijai. Vēl es atgādināšu, ka Air Baltic no valsts ir saņēmis 30 miljonu eiro lielu aizdevumu, lai risinātu problēmas, samilzušās problēmas, un šis parāds ir jādot līdz aizdevums, tad ir jādot līdz augusta beigām, ar procentiem, protams, un tad es arī Martinovam jautāju, vai nu, šo summu spēj sadot, un tad paklausīsimies Martinovu.
3: Biznesa vienmēr pastāv kaut kādi riski, tā vispārīgi runājot, bet līdz šim brīdim mēs visus maksimumus esam veikuši laikā gan pamatsumu dzēšot, gan arī samaksājot tos uzkrātus procentus. Nu, tas arī ir, kā saka, tā faktiska situācija un mans novērtējums tam.
1: Bet atdosiet to naudu valstī līdz tam noteiktam termiņam?
3: Ja vienkārši jautā, tad dzīve viskas var gadīties, tāpēc es laikam šobrīd nebūšu tas, kas nu, tā kā sniegs

0: tādus galvojumus, bet vēlreiz līdz šim mēs esam izpildījuši 100% visu, kas bija paredzēts saskaņā ar šo līgumu.
1: Tālūk, Air Baltica padomes vadītājs Andrejs Martinovs, dzirdējām, ka nu līdz galam nav skaidrs, vai uzņēmums atdos vai neatdos šo parādu, bet arī pagājušajā nedēļā runā ar satiksmes ekspertu bijušo ministru Andriju Matīsu, kurš teica, ka vienīgais veids, kā Air Baltica var atdot šo parādu, ir līdz vasaras beigām jau atrast citu kādu privātu investoru un tādā veidā valsts aizdevumu atmaksāt valstī.
2: Paldies, sakām Viktoram Demidovam, un mēs turpinām par vēl vienu projektu, kas asociējas ar daudziem miljoniem eiro. Tiesa, te gan izskatās, ka ir redzams kaut kāds rezultāts un arī jau padarīts diezgan daudz. Cik tālu esam tikuši ar valsts austrumu robežas izbūvi? Šodien par to iekšlietu ministrija atskaitās valdībā. Un zināms, ka šobrīd īpašumu atsevināšanai vajag vēl aptuveni 220 tūkstošus eiro, bet robežas žoks un infrastruktūras lielākā daļa jau ir izbūvēti. Pabeigti darbus plānots līdz gada beigām, bet atsevišķos posmos valsts nekustamie īpašumi plāno strādāt līdz pat nākamā gada beigām. Vairāk par paveikto un vēl paveicamo austrumu pierobežas stiprināšanā šodien interesējās Ņikita Andrejevs, cik tad tālu darbi ir pavirzījušies.
3: Sveiks, jā. Šovasar valsts nekustam īpašumi uzsāk papildu robežu apsardzības infrastruktūras izbūvi gandrīz 42 km garumā, tehniski sarežģītākajos posmos gar Latvijas un Krievijas robežu. Robežas žoks gar šo te robežu un lielākā daļa valsts austrumu robežas infrastruktūras ir jau pabeigti pērn, un tātad kopīgais garums šim jau esošajam žogam ir 280 km. Bet šajā projekta posmā vajag izbūvēt papildus objektus, jo tur ir teritorijas, kā viņi raksta, ar sarežģītiem geoloģiskiem un hidroloģiskajiem apstākļiem. Tur vajag ļoti specifiskus risinājumus šo apstākļu dēļ, un valsts nekustamo īpašumu ārvalstu un robežu projektu daļas projektu vadītājs Imants Mekša skaidro, ka tie ir purvi.
4: Purva teritorijas, īpaši mitras vietas, kur piekļuva ir ļoti apdrošinoša vai pat šobrīd neiespējama. Tieši šajos posmos šobrīd ir izstrādāta visa projekta dokumentācija, ir uzsākta un atsevišķos posmos ir pabeigta atmežošana, būvniecības jau strādā pie ūdens novades risinājumiem, grāviju rakšanas, ceļa klātnes izbūves un sāk būvēt arī patruļtaku infrastruktūru.
3: Vienā posmā gar Peiteļa ezeru ir izbūvēts arī pontonu patruļu taku posms, un šobrīd šajā posmā tiek turpināts celt tehnoloģisko infrastruktūru. Šīs te Peiteļa vai Pīteļa ezers atrodas uz Latvijas-Krievijas robežas Ludzas novadā. Valsts nekustamo īpašumu iecerī pabeigt lielāko daļu darbu jau līdz šī gada beigām, tomēr, salīdzinoši neliels posms, 12 km būs pabeigta nākamgad. Tā šobrīd ziņo valsts nekustamā īpašuma ar piebildi, ka cenšas pabeigt ātrāk, bet celtniecības projekti dažkārt var ievilkties, bet šobrīd neizskatās, ka tas tā būtu. Un tāpat būs uzcelts novērošanas turnis un pieveceļš pie Zilezera, kūtera un laivu nolaišanas vietas ar pontonu piestātni pie jau minēta Peiteļa ezera, kā arī dzelzceļa pārbrauktuves un piebraucamā ceļa izbūve Opuļu ciemā Ludzas novadā. Tāli.
2: Jā. Šobrīd kā izskatās, cik liela ieguldījuma vēl robežas infrastruktūras izbūvē vēl būs vajadzīgi papildus vai vispār?
3: Jā, šogad vajag vēl aptuveni 220 tūkstošus eiro zemes īpašuma atsāvināšanai un tiesību nostiprināšanai. 80 tūkstoši no tā paredzēta zemes ierīcībai un aptuveni 202 tūkstoši eiro vienai zemes vienībai nāk šajā te procesā. Lielāka daļa no visas summas ir tieši atsāvināšanas atlīdzības izmaksai un šo te zemes vienību īpašniekiem par 30 zemes gabaliem nepieciešami 135 tūkstoši eiro. Iekšlietu ministrija norāda, ka vidējas atlīdzības apmērs par zemes vienību ir 4,5 tūkstoši eiro aptuveni. Maksāt vajadzēs arī par tiesiskiem dokumentiem, tātad nostiprinājuma lūgumu sagatavošanai, parakstu īstuma apliecināšanai, tam visam arī nepieciešami daži tūkstoši eiro. Un jautāju valsts nekustamiem īpašiem arī par to, cik daudz maksās robežas infrastruktūras uzturēšana, kad tas viss tiks pabeigts, bet saņem atbildi, ka šis uzdevums viņiem nebija. Viņiem nebija tāds uzdevums rēķināt, cik tas maksās. Pēc tam viņi atbildīgi bija tikai par to, lai pabeigtu šo 27. Gadā. Un ieteica sazināties ar valsts robežsardzi, kuriem es arī piezvanīju, un viņi atbildēja, ka šobrīd nevar paredzēt, kādas būs izmaksas, piemēram, 28. Gadā, jo var kaut kas ekonomiski mainīties, piemēram, cenām, inflācijām, tādas lietas viņi minēja. Līdz ar to šobrīd nevar pateikt, cik maksās tās uzturēšana pēc pabeigšanas.
2: Tad pēc kāda gada viņiem jāveic?
3: Nu, droši vien būs jāatgriežas pie šīs tēmas.
2: Tad, kad 28. gada budžeta staps, paldies, tik tā sakām Ņikitam Andrejevam, bet tikmēr paplašināt ASV atbalsta Ukrainai robežas. Šodien Vašingtonā centīsies Ukrainas prezidents

0: Voldemirs Zelenskis šodien Vašingtonā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un kongresmeņiem, cenšoties pārliecināt sabiedrotos otru pusi okeānam par Ukrainas aizsardzības stiprināšanu un lielāku spiedienu uz Krieviju. Vairāk par Zelenska vizīti Savienotajās valstīs, to daļu lūkšu pastāstīt kolēģim Rihardam Plūmiem. Rihard, šķiet, ka Ukrainas pozīcijas pēdējos mēnešos ir uzlabojušās, un Zelenskis uz Vašingtonu ir devies ar, lietosim šo bēdīgi slaveno teicienu, krietni labākām kārtīm rokās nekā bēdīgi slavenajā pirmajā tikšanās reizē ar ASV līderiem.
1: Jā, no Ukrainas pozīcijas salīdzināšana ar karšu spēlēšanu un kārtīm, tas ir Donalda Trumpa izgudrojums pirmo reizi, kas tāds izskanēja pagājušajā gadā. Zelenskis toreiz tad tikās pirmo reizi pēc tam, kad Trumps otro reizi stājās prezidenta amatā ar viņu Baltijā namā, un toreiz vizīte izvērtās katastrofāli. Varam paklausīties, ko tad toreiz Zelenskijam ovālajā kabinetā teica Trumps.
2: Very beginning of the war.
3: You're not in a good position. You don't have the cards right now.
4: Tu neesi labā pozīcijā. Tev šobrīd nav kāršu. Ar mums tev tās sāk parādīties. Tu liec uz likmes miljoniem cilvēku dzīvību.
1: Ja toreiz tiešām šķita, ka Krievija lēnām, pamazām, bet tomēr sprīdi pa sprīdim atņem Ukrainai teritoriju un situācija neizskatās spīdoša, tad šobrīd tas ir mainījies. Kijeva ir attīstījusi tehnoloģiskās spējas un ieročus tik tālu, ka jau ilgstoši spēj dot postošus un arī sistemātiskus triecienus Krievijas teritorijā un dara to gan agresoru militāriem objektiem, loģistikai, gan naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un tirgotāju Wildberries noliktavām pēdējā laikā. Un, lai gan kaujas laukā, jā, situācija joprojām ir ļoti sarežģīta, jāsaka, ka tā tomēr ir uzlabojusies. Tagad Trumps par Zelenski izsakās šādi.
4: Viņam sokas diezgan labi. Lai kā uz to skatītos, viņam sokas labi. Viņš turas viens pats un daudz cilvēku mirst abās pusēs. Bet es domāju, viņam sokas ļoti labi. Jāsaka, ka viņš ir drosmīgs. Viņam ir lielisks aprīkojums, viņam ir lieliski vīri, viņam ir cīnītāji.
1: Šobrīd jāsaka, ka Zelenska rokās viennozīmīgi ir kārtas un visai spēcīgas, un tagad jau runājam par to, ka atbalsts vairs nav tikai vienvirziena. Arī Ukraina ir palīdzējusi ASV sabiedrotajiem sevi aizsargāt tuvajos austrumos, un arī Kijeva tagad atrāda savus tehnoloģiskos sasniegumus un risinājumus amerikāņiem, kuros, protams, ASV ir ieinteresēta.
0: Ja konkrētāk, tad ko tieši šoreiz Zelenskis vēlas no Trumpa, no ASV, ar kādu mērķi viņš šobrīd ir devies šajā vizītē?
1: Kijevē joprojām trūkst pretgaisa aizsardzības sistēmas un vēl jau vairāk tām domātās raķetes, kā pirms vizītes raksta arī pats Zelenskis, tad galvenā prioritāte ir balistisko raķešu aizsardzību un arī strateģiskā sadarbība ar ASV. Trumps ir piedāvājis Ukrainai licences ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetes, tiesa tas Ukrainai gan nav tūlītais risinājums. Tāpat starp jautājumiem, kas, domājams, tiks apspriesti, ir vēl viens mēģinājums noorganizēt tiešas sarunas starp Zelenski un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Ukraina un ASV koordinē jaunu miera priekšlikumu kārtu, ko iesniegt Maskavai. Kijeva cer, ka kara dinamikas maiņa dos lielāku iespēju tomēr piespiest virzīt Krieviju uz sarunām. Vakarā uz tikšanos ar Zelenski Kapitolijā, savukārt esot uzaicināti visi 100 senatori, senāts izskata likumprojektu, kas paredzētu stingrākas sankcijas pret Krieviju un tās tirdzniecības partneriem, tātad saruna lokā būs arī sankcijas un paplašināts spiediens uz Krieviju. Zelenski un Trumpa tikšanās ir plānota jau tuvākās aptuveni stundas laikā. Baltijā namā savukārt pa dienu abi apmeklēs senatora Lindsija Grējama bēres. Tieši Grējams bija autors manas iepriekš pieminātajam sankciju likumprojektam. Un jāsaka, ka šī ir kopumā notikumiem bagāta diena. Vašingtonā jau notiek ne tikai Zelenska vizīte un Grējama bēres. Šodien Baltijā namā Trumps uzņems arī Izraels premjeru Benjamin Netanjahu, un te fokusā, protams, būs tas, kas noteikti tuvajos austrumos.
0: Paldies, tā Rihards Plumi par Zelenska vizīti ASV, bet vai pašā Eiropas centrā jau tuvākajā laikā nebūs lielvara, kas ir visai radniecīga līdzinājai Trumpa politikai? Runa ir par Vāciju. Haos, tieši šo vārdu žurnālisti bieži lieto, lai raksturotu šonedēļ pabeigtās pārmaiņas Vācijas valdībā. Kanclera Frīdriha Mērca iecer palielināt savu kontroli partijā beigu beigās ir novedusi pie publiskām spekulācijām par viņa piemērotību valdības vadītāja amatam. Šaubas par Merca valdības izvēlēto kursu veicina arī bažas par septembrī, pavisam drīz jau tātad gaidāmajām reģionālajām vēlēšanām. Tajās ļoti labus panākumus sola galēji labējai partijai Alternatīva Vācijai, jeb AfD, un plašāk par to mums ir gatavs viskopā raksturot un izstāstīt mūsu Briseles korespondents.

0: Artjoms Konohovs. Artjom, atgādini lūdzu, kādēļ sākās personāliju izmaiņas Vācijas valdošās konservatīvās Kristīgo demokrātu partijas rindās?
1: Sveiks, tālu. Pārmaiņas sākās tādēļ, ka Jens Špāns atkāpās no Kristīgo demokrātu frakcijas vadītāja amata Vācijas federālajā parlamentā, jo viņam ar viņu vīru piedzima bērns no surogātmātes ASV. Un šāda praksa Vācijā ir aizliegta, un tieši Kristīgie demokrāti, šī partija, kuras frakcijas vadītājs viņš bija, ka ir kaismīgi pret to. Viņi nevēlās, lai Vācijā nekas tāds notiktu, un tādēļ Špāns faktiski tiek vainots liekulībā vai dubultstandartos, proti viņš politiski iestājās pret šādu praksi, bet pats to izmanto. Un tas lika viņam atkāpties no frakcijas vadītāja amata un izraisīt ķēdīti ar vairāku amatpersonu nomaiņu. Friedrichs Merz izlēma, ka tas būtu labs brīdis, lai varētu palielināt savu ietekmi partijā un vēl arī nomainīt vairākus ministrus, kas viņuprāt nestrādā varbūt pietiekami labi. Un viens no šiem cilvēkiem, kas pēc Merca domām nestrādā pietiekami labi, bija arī transporta ministrs Patriks Šneiders. Bet te radās, zināms, tāds misēklis vai aizkavēšanās, jo, lai arī informācija par to, ka Šneidera varētu atlaist noplūdu arī presē, un ministrs pats sacīja, ka, nu, tad, ja tā, tad viņš tiešām arī pats būtu gatavs atkāpties un lūdzu viņu atbrīvot no amata, bet kandidāts, ar kuru Merts vēlējās viņu aizstāt, pēdējā brīdī atteicās, un tāpēc viss šis ielga pa vairākām dienām, izraisot pietiek lielas spekulācijas nedēļas nogalē, līdz beidzot tika atrasts cits kandidāts un arī tad šonadēļ iecelts Štefens Bilgers. Un neapmierinātība ar to, kādēļ transporta ministrs, teiksim, nepietiekami pilda savas pienākumus, ir tiešām lielā mērā saistīta ar visu Vācijas lielo politiku. Kā zināms, šī valdība ir nolēmusi pārkāpt vienam lielam vēsturiskam tabū un aizņemties pietiekami daudz naudas, lai ieguldītu gan aizsardzībā, gan arī lielajos infrastruktūras projektos. Un transportā, ja kāds no mūsu klausītājiem kādreiz ir izmantojis Vācijas dzelzceļu, kurš vēsturiski ir bijis ļoti precīzs, ļoti punktuāls, tad pēdējos gados tas asociējās tikai ar kavējumiem un ar nemitīgām izmaiņām un nokļūt kaut kur Vācijā, sevišķi no vienas pilsētas uz otru, no viena reģiona uz otru, bez kavējumiem šobrīd ir ārkārtīgi sarežģīti, un tas rada cilvēkos neapmierinātību, un ministram tika pārmests, ka viņš nepietiekami ātri risina šīs problēmas, nepietiekami ātri īsteno reformas, un tādēļ viņš tika nomainīts. Tāli?
0: Jā, nu, kādēļ valdības sastāva izmaiņas tiek raksturotas kā haotisks Vācijā un tiek arī apšaubīta paša Merca autoritāte?
1: Daļai, protams, šī ir nepārdomātā ministru nomaiņa vai tas, ka kļuva zināms publiski, ka ministru vēlas atlaist, bet jauns kandidāts vēl nebija atrasts. Un, protams, te ir arī tāds plašāks konteksts, ka daudz iedzīvotāji nav apmierināti ar pašreizējo valdību. Tās reitingi ir salīdzinoši zeme, un tas viss tiek arī Merts personīgi nav īpaši populārs Vācijas iedzīvotāju vidū. Tiek uzskatīts, ka pašreizējā koalīcija starp kristīgiem demokrātiem un sociāldemokrātiem nespēja vienoties par daudzām reformām, kas tika solītas, un līdz ar to pārmaiņas notiek pārāk lēni, viss iestīks tādās sarunās un diskusijās, un spērt taustāmas soļus un veikt kaut kādas pārmaiņas ir ārkārtīgi sarežģīti, un Mercam arī tiek pārmests, ka viņš pārāk daudz laika velta starptautiskiem notikumiem, ārvalstu vizītēm un tā tālāk, bet nepietiekama laika velta tādu iekšējo problēmu risināšanai. Te gan jāsaka, ka ļoti līdzīga pārmetuma regulāri izskan arī citās valstīs, arī piemēram bijušajiem Lielbritānijas premjeram Kīram Stārmeram tika pārmets tieši tas pats, tā kā šī nav tikai tāda Vācijas parādība ar to, ka iedzīvotāji ir neapmierināti un vēlas redzēt risinājumus daudzām problēmām, un tad pārmet, ka varbūt viņu līderi iestājās un nodarbojās ar citām lietām, kas arī ir būtiskas, bet varbūt neskar viņu ikdienu. Tāli.
0: Nu jā, tas viss mums svarīgi tādēļ, ka ja Vācijā mainās kādā brīdī politiskais kurs, tas var ļoti būtiski ietekmēt visu Eiropas Savienības un tā skaitā arī mūsu dzīvi un nevelti, jo Vācijā pakausī elpo līdz šim valdošajiem šī alternatīva Vācijai partija. Ar ko tavuprāt varētu būt skaidrojumi tās pieaugošā popularitāte, jo nu, tas sagādā pamatīgas galvas sāpes šīm divām

0: Priekš pieminētajām tradicionālajām partijām.
1: Jā, šīs galvas sāpes tiešām ir spēcīgas un tās ir jūtamas un līdz ar to arī savā ziņā Merca pārmaiņas, īstenotās pārmaiņas valdības sastāvā ir ar domu, ka tas varētu palīdzēt gan palielināt valdības reitingus, gan arī nomierināt kaut kādas iekšējās domstarpības, proti uzlabot viņa vadīto kristīgo demokrātu pozīcijas pirms gaidāmajām vēlēšanām, bet alternatīva Vācijai un viņu popularitātes pieaug. Mums nav tikai Vācijas parādība. Mēs zinām, ka populisms šobrīd daudzās Eiropas valstīs un arī pasaulē citviet mēs redzam, ir šobrīd kļuvis populārāks un arvien vairāk cilvēku ir gatavi atbalstīt tos politiķus, kuri piedāvā brieži vien tādus vienkāršotus risinājumus vai risinājumus, kas tādus radikālākus nekā tos, ko piedāvā tradicionālās partijas un vairāk eksperti to skaidro ar to, ka šobrīd mēs rietumu sabiedrību pārdzīvojam lielā mērā tādus kā ļoti būtiskas pārmaiņas, kas ir saistītas ar jaunām tehnoloģijām, ar mākslīgo intelektu, un tas cilvēkos izraisa ļoti lielas bažas par nākotni, un arī dzen tādu vēlmi varbūt norobežoties no un atrast kaut kādus atgūt kontroli, un tas, protams, ir saistīts arī kaut kādā mērā ar migrāciju, ko alternatīva Vācijai lielā mērā ir viņu tāds viens no būtiskākajiem jājiem zirdziņiem politiskajiem, proti tāda ļoti krasa migrācijas ierobežošana un arī daudz cilvēku, teiksim, izsūtīšana no Vācijas, pat ja viņi ir Vācijas pilsoņi, tas arī ir viens no viņu programmas punktiem. Tāli.
0: Jā, paldies, Ārķom. Tik tiešām alternatīva Vācijai skatās šajā migrācijas ierobežošanas virzienā, un tas ir viens no viņu pamat tematiem, un prasības ārvalstnieku stingrākai kontrolē arvien aktuālāks kļūst arī Latvijā. Vai students, kas ieradies no kādas trešās valsts, no augstskolas ir jāizslēdz jau pēc 3 vai varbūt 10 pēc kārtas kavētā mācību dienā? Šādas diskusijas varētu izcelties valdībā, kur iecerēts no augusta beigām pastiprināt prasības ārvalstu studentiem un augstskolām, kas viņus uzņem. Kolēģi Ilze Kuzmina raudzīja noskaidrot, kā šādus valdības plānus vērtē augstskolās un cik liela ir pašu politikas veidotāju vienprātība par to.
2: Viena no svarīgākajām izmaiņām, kurai vajadzētu uzlabot studentu no trešajām valstīm kontroli, jau apstiprināta Saeimā, pieņemot jaunu imigrācijas likumu. Tajā uzlikts pienākums ārvalstu studentam, kurš atskaitīts no kādas Latvijas augstskolas un atkārtoti pieteicies studijām Latvijā, pirms jaunas termiņu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas atgriezties savā mītnes valstī. Šādas izmaiņas atbalsta arī augstākās izglītības eksporta apvienība, kas apvieno augstskolas, kas apzinīgi cenšas uzņemt trešo valstu studentus. Turpina šīs apvienības vadītāja Agnese Pilāne, kura vada arī biznesa augstskolas turība starptautiskās sadarbības nodaļu.
3: Tas arī mainīja to esošo situāciju un pirmkārt jau paši studenti nopietnāk šim te pieietu un tas arī mazinātu to negodprātīgo studentu skaitu, manuprāt, mūsuprāt. Jā, pavisam noteikti. Šobrīd tā ir, ka students, ja tiek eksmatrikulēts, bieži vien pāriet kādā citā universitātē un mūsuprāt tomēr būtu jāizbrauc no valsts un tad jāpiesakās atkal ejot cauri visam šim te uzņemšanas procesam, tas būtu tikai saprātīgi.
2: Tāpat likumā ietverts liegums augstskolām uzaicināt studentus no ārvalstīm, ja vairāk nekā ceturdaļai tās iepriekš aicināto studentu nav piešķirta vīza. Taču valsts prezidents jauno imigrācijas likumu neizsludināja, bet gan nodeva atkārtotai caurskatīšanai Saeimā, kas par to iecerējusi lemt tikai 20. augustā. Tāpēc visticamāk, līdz jaunajam studiju gadam, šis regulējums spēkā vēl nestāsies. Taču Izglītības un zinātnes ministrijā cer, ka līdz augusta beigām valdība atbalstīs tās iesniegtās izmaiņas augstskolu likumā un dažos citos normatīvajos aktos. To Latvijas Radio pauda ministrijas pārstāve Linda Jākapsone Gavala. Plānots augstskolām likt ziņot valsts robežsardzei par studentiem no trešajām valstīm, kuri 3 dienas nepārtraukti bez attaisnojoša iemesla nav piedalījušies studijās un nav sasniedzami. Savukārt, ja šādi studenti 10 dienas pēc kārtas nepiedalīsies studijās un nebūs sasniedzami, vai mēnesī apmeklēs mazāk nekā 8

0: 70% lekciju un nodarbību, tos 20 dienu laikā jāizslēdz. Iekšlietu ministrija gan gribētu būt vēl stingrāka un atgādina, ka Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas veitīja trešo valstu pilsoņu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā, ieteikusi šādu studentu atskaitīt jau pēc 3 neattaisnoti kavētām dienām. Ministrijas rosinātās izmaiņas paredz arī visiem studentiem no trešajām valstīm likt nokārtot starptautiski atzītu akadēmisko zināšanu skolastika assessment testu, jo līdz šim gadījies, ka Latvijas augstskolas uzņem studentus, kuru sekmes ir pārāk zemas, lai viņi tiktu uzņemti savas valsts augstskolās. Pilāne teica, ka kopumā ideja ir laba, bet pareizāk būtu ļaut izmantot dažādus starptautiski atzītus šāda veida testus.
1: Pirmkārt, ne visās valstīs tas ir pieejams, un digitālā formātā šie tests ir pieejams Āzijā. Tur savukārt ir drošības problēmas. Nu, jāatzīst, ka Eiropas top 500 universitātēs 16 augstskolas prasa šo testu, turklāt nekā vienīgo, bet piedāvā arī alternatīvu.
0: Jāpiebilst, ka testu, ko IZM grib ieviest visiem studentiem no trešajām valstīm, ārvalstnieku testēšanā, jau izmanto Latvijas universitāte. Plānots noteikt, kā turpmāk nodrošinās informācijas uzkrāšanu par ārzemnieku motivāciju studēt izvēlētajā studiju programmā un atbilstību uzņemšanas prasībām, paredzot studējošā personas lietā iekļaut un uzglabāt motivācijas interviju video ierakstus. Tieslietu ministrija nav saskaņojusi šo ideju, jo radušies jautājumi par šādu datu drošu uzkrāšanu. Augstskolas toties pret šādu video ierakstu veikšanu un saglabāšanu neiebilst. Turība jau ieraksta intervijas un tās saglabā, jo ieraksti var būt noderīgi iestādēm, kas kontrolē imigrāciju. Pilānes ieskatā būtu labi, ja nostiprinātu kārtību šo ierakstu veikšanai un uzglabāšanai. Daļa augstskolu, negaidot normatīvo aktu grozījumus, sola pašas stingrāk vērtēt potenciālo studentu no ārvalstīm sagatavotību studijām. Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektora pienākumu izpildītāja Ieva Rācenāja šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt teica.
2: Esam ievērojami paaugstinājuši iestāju prasības ārvalstu studentiem. Atkal mēs runājam par iestāju pārbaudījumiem, kas ir pašas universitātes izstrādāta matemātikā. Tas ir starptautiski atzītu angļu valodas testu rezultāti. Mēs koncentrējamies tikai uz 4 starptautiski tiešām pazīstamākiem angļu valodas testiem, kā arī pārunas. Iestāju pārunas, kuras ir veidotas arī atkarībā no tās programmas, kurā konkrētais reflektants vēlās arī atkal līdzīgā iepriekš, lai izvērtētu šo motivāciju, zināšanas spēju studēt konkrētajā studiju programmā.
0: RTU arī plāno turpmāk mazāk koncentrēties uz studentu piesaist no trešajām valstīm, vairāk cenšoties to saicināt no Eiropas Savienības, OECD un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Turība nolēmusi stingrāk kontrolēt potenciālo studentu iesniegtos dokumentus. To studentu mītnes zemē darīs augstskolas algots pakalpojumu sniedzējs. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
3: Arī nākamais temats apliecina, cik ļoti starptautiski savienotā pasaulē un arī ekonomikā šobrīd dzīvojam. Pāri visai Latvijai plānots izbūvēt ūdeņraža cauruļu vadu, un šodien par to sākas sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Tas būs posms Ziemeļu Baltijas ūdeņraža cauruļu vada maģistrālē, kas savienotu Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un tālāk arī Vāciju. Latvijā tā garums būtu 270 līdz 280 km, tāpēc arī notiks vairākas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes – Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Salkrastu, Ropežu, Salaspils, Čekavas un Bauskas novadā tur klātienē un arī, cik saprotams, attālināti aicināti piedalīties iedzīvotāji, zemes īpašnieki, pašvaldības, citi interesanti. Un pēc esošajām aplēsēm tātad būvniecība šāda ūdeņraža cauruļvada varētu sākties ap 2029. Gadu, bet eksploatācijā tas varētu nonākt pēc 2033. Gada un tiek prognozēts, ka iecerētā ūdeņraža pārvades infrastruktūra varētu būt komerciāli dzīvotspējīga un kļūt par Eiropas enerģētikas infrastruktūras nozīmīgu sastāvdaļu. Mums ētrā šobrīd pievienojas Konexus starptautisko projektu attīstības vadītājs Edgars Smiltāns. Labdien!
4: Labdien!
3: Kāpēc un kam ir vajadzīgi šādi ūdeņraža cauruļu.

0: Adi, tas tomēr ir kaut kas jauns. Pasakiet dažos vārdos klausītājiem, kādi no tā ir tie galvenie ieguvumi?
1: Jā, varbūt pavisam īsu atskatu vēsturē, lai izprastu šī projekta izcelsmi, proti gan Eiropas Savienības zaļā kursa ietekmē, kura ietveros tika publicēta ūdeņraža stratēģija, kas paredzēja ūdeņraža infrastruktūras tīklu plānošanu Eiropā, gan jau tādu krietni konkrētāku plānu, ko angliski sauc par Power EU, ar mērķiem veicināt ūdeņraža izmantošanu, palīdzot gan dekarbonizēt Eiropas Savienību, gan galvenokārt samazinot tās atkarību no importētā fosilā kurināmā.
0: Bet ūdeņredzi saprot arī no fosilā pagaidām iegūst tieši.
1: Jā, ūdeņradi var iegūst dažādās metodēs, tomēr šis projekts galvenokārt koncentrējās uz zemoglekļa saturu un atjaunīgo ūdeņradi, ko ražo izmantojot galvenokārt elektrolīzes metodi. Un jā, nu, šis ir klimatneitrāls risinājums.
0: Mazāk izmešu, un kam tas būtu noderīgs, šis ūdeņradis, tas tie būtu mēs visi, vai tie tomēr ir kādi lieli uzņēmumi, vai transports, vai par ko ir runa?
1: Kopumā Baltijas jūras reģions ir ļoti bagāts ar atjaunojumiem energoresursiem, it īpaši sauszemes un atkrastu vēja ģenerācijas potenciālu, un jā, kā jau minēju, tad ar elektrolīzes metodi to var izmantot ūdeņreža ražošanai, tāpēc sešu valstu gāzes pārvades sistēmas.
0: Kā mums to ūdeņredi šeit Latvijā? Respektīvi, kas būtu tie galvenie izmantotāji šobrīd, jo nu, to sešu, septiņu gadu laikā diez vai kaut kas ļoti būtiski mainīsies? Tie ir ražotāji?
1: Būtiskākie iegūmi gan Baltijas jūras reģionam, gan konkrēti Latvijai ir trīs. Pirmkārt jau tas integrēs sešu valstu tirgus, palīdzot sasniegt gan savienības, gan nacionālos mērķus, un esam aplēsuši, ka līdz 50. Gadam CO2 emisijas šis projekts varētu samazināt pat vairāk kā par 30 miljoniem tonnu gadā. Projekts paredz, ka ūdeņredis tiks ražots tur, kur to ir iespējams ražot konkurētspējīgi, un tas tiks tālāk transportēts uz patēriņu punktiem. Un tas viennozīmīgi ieviesīs tirgu ar inovatīvus risinājumus, dodot stimulu gan starpvalstu tautsaimniecību, gan
0: energetikas sektora mums būs integrācija. Tranzītā vairāk tas ūdeņradis, vai mēs paši uz vietas arī tad izmantotu?
1: Attiecībā tieši uz Latviju, tad ir vairāki komersanti jau izrādījuši pastiprinātu interesi par šo projektu. Tie ir komersanti, kas gan redz pilnīgi jaunu biznesa nišu saistītu tieši ar ūdeņradi, gan tādi komersanti, kas redz jau esošajā biznesā ūdeņradim pielietojumu gan kā ražotājiem, gan patērētājiem. Diemžēl detalizēta informācija es jums šobrīd sniegt nevaru.
0: Tā var būt pēc būtības, sapratām. Jā,
1: termiņā Latvija varētu būt drīzāk tranzīta valsts, tomēr ilgtermiņā mēs redzam, ka Latvijai ir potenciāls būt ražotāju valstī, jā. Viennozīmīgi.
0: Kur ir šis vads Latvijā? Pa kādām vietām? Es tos novadus nosaucu, sanāk Bauska, Iecava, Salaspils, tad uz Siguldas Inčukalnu pusi, Cēsis un Valmiera un tad uz augšu uz Igauniju. Tā, jā?
1: Jā, kā jau minējāt, tad kopējais projekta koncepts paredz, ka cauruļvads sāktos Somijā pie Botnijas līča un tā trasa tālāk vest cauri Baltijas valstīm un Polijai līdz Vācijai. Attiecībā uz Latviju, tad, kā jau minējāt, koridora trasa šķērsos 10 pašvaldību teritorijas un cauruļvads sekos paralēli jau esošajai dabasgāzes pārvades infrastruktūrai, veidojot nu, tādu kā savienojumu no Igaunijas līdz Lietuvai.
0: Respektīvi jaunus, nezinu, mežus izcirst, īpašumus atsavināt. Kādu ietekmi tas atstās tur, kur būvētu to vadu?
1: Principā ūdeņraža cauruļvads dabā izskatītos identiski dabasgāzes cauruļvadim. Proti tas būtu aprakts zem zemes un nebūtu nedz redzams, nedz cilvēkam nejauši sasniedzams, jo cauruļvada trase būtu marķēta ar drošības aizsargroslu, kura jau faktiski ir izveidota priekš dabasgāzes cauruļvada.
0: Viņš tā kā pilnīgi tieši blakus pat varētu būt tur metru attālumā.
1: Jā, vairāku metru attālumā tomēr mēs izmantosim jau izveidoto cauruļvadu infrastruktūru un šo

0: te koridoru.
1: Ja iedzīvotājiem ir kādi jautājumi vai cita interese, tad no 10. augusta, es saprotu, vairākās šajās vietās ir sapulces sabiedriskās apspriešanas gan klātienē, gan tieši saistē. Kāds būtu tas vēstījums, ko jūs gribētu nodot cilvēkiem tur?
0: Un... Mans vēstījums būtu tāds, ka es aicinu iepazīties ar projektu informāciju krietni detalizētāk uzņēmuma mājaslapā www.konexus.lv. Kā arī, ja iedzīvotājiem ir jautājumi, mēs esam izveidojuši speciālu saziņas kanālu, kas ir e-pasts nbhc@konexus.lv. Un mūsu internetu vietnē mēs publicēsim detalizētu informāciju par sabiedrisko apspriešanu norises vietām un laikiem. Un visiem iedzīvotājiem, kam šis projekts šķiet interesants, laipni lūgti.
1: Vai uzņēmējiem arī tā skaitā, jā.
0: Liels
1: paldies par sarunu, to mēs sakām Edgaram Smiltānam, Konexus starptautisko projektu attīstības vadītājiem. Tātad ir iecerēts pāri Latvijai izbūvēt ūdeņraža cauruļvadu apmēram no Rūjienas Valkas reģiona līdz apmēram Bauskas pusē. Bet graudaugu ražas potenciāls Latvijā šobrīd izskatās, ka lielāko tieši šogad ir labs, taču daudz viet Lietavas pagaidām kavē lauku nokolšanu. Labāk situācija ir Zemgalē, Latgalē un Vidzemē, bet visgrūtāk klājas lauksaimniekiem Kurzemē. Zemnieki Talsu novadā, kur nesen bija īpaši intensīvas Lietavas, arī šajās dienās jau cenšas ar tehniku tikt uz mitrajiem laukiem, lai nokultu rapsi, bet daļa lauku vēl joprojām gaida sausāku laiku. Kāda pat labad ir situācija? Graudu laukos ar kādām laika apstākļu sekām šobrīd sastopas zemnieki un vai Lietavās cietušie ceļi jau ir izbraucami? To zemniekiem vaicāja Sinta Jambote.
2: Lauksaimniekiem ierasti šis ir graudu kulšanas laiks, bet Kurzemes pusē intensīvie nokrišņi pagājušajā nedēļā būtiski sabojāja daudzus ceļus un arī vietām apludināja laukus. Talsu novada Balgales pagasta zemnieku saimniecības Jaunstrauta saimniece Lita Jēce stāsta, ka viņas graudu lauki ir līdzās Talsus lokas ceļa posmam, kurš šobrīd ir slēgts izskalojuma un brauktuves pārrāvuma dēļ. Šo ceļu parasti saimniecība arī izmanto ražas laikā, bet tagad būs jāizmanto citi maršruti, kas darbus apgrūtinās. Bet šobrīd visvairāk zemnieki gaida sausumu.
3: Visur ir lāmas uz laukiem un kult vēl noteikti nevar. Nu, vīri jau staigā laukam uz riņķi, bet peļķis vēl ir liels. Nu, es ceru, ka nelīst vairs un kad varēs tikt uz lauku, bet nu, tāds uztraukums jau ir, kā tas viss turpināsies, jo es saprotu, ka tas pagaida ceļš tik ātri nebūs un lielais ceļš pavisam nebūs ātri. Nu, mums ir ļoti tuvi otra kaimiņa un lauka pa visu pagastu un ceļš ir viens. Nu, tā kā, ja satiekās divi kombaini vai divi traktori, vienam jāstāv ceļa galā, nevar izmainīties, nav iespējams vienkārši. Meža ceļā un kapos un grāvi gar malām, tur ir tikai jāsazinās, citādi nevar. Nu, tas viss bremzē un viss uztrauc, bet jācer, ka nelīs vairs.
2: Graudu lauki Balgales pagastā ir arī uzņēmumam Amatas, kuru pārstāvis Kristaps Ieviņš stāsta, ka iepriekš bojātie vietējie ceļi ir jau operatīvi sakārtot un ražu varēs izvest, bet lielākās problēmas rada joprojām pārmitrie labības lauki šajā vietā. Neraugoties uz to, saimniecība arī šodien cenšas tomēr tikt uz lauka, lai nokultu rapšus.
4: Vācam šobrīd rapsi, guļam, bet ir problēmas. Ir vietas, kur ir mitrs, kur stāv ūdens, kur kombaini grims. Uz lauka stāv traktors, kas šos kombainus vēl kārā. Gadījumā ir nepieciešams un smagi šobrīd vēl ir tā situācija. Šobrīd tā arī ir, jā, mēs vācam ar salīdzinošu paaugstinātu mitrumu. Rēķinamies, ka būs žāvēšanas izmaksas lielāka soli, vēl vienu dienu negaisu atkal, bet tā gatavā labība ir jāsteidz novā. Ja nu uznāk negaisu, mēs baigi gaidīt arī nevaram. Riskēt nevaram, atstāt to rapsi nekultu vēl pagaidām, bet nu, izskatās, ka uz priekšdienām prognoze ir labāka, bet cerēsim, ka varēsim tālāk strādāt mierīgāk.
2: Savukārt runājot par ražas kvalitāti kopumā Latvijā, lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra situāciju iezīmē kā ļoti atšķirīgu dažādos reģionos. Labāka situācija ir Zemgalē, Latgalē un Vidzemē, bet Lietavu dēļ lielākās problēmas ir Kurzemes pusē, kur ne tikai zeme daudzviet ir pārmitra, bet vietām Lietavas labība ir saguldījušas arī veldrē. Vienlaikus ražas prognozes kopumā ir labas un arī graudu cenas pat laban pieaugušas.
5: Nu, šobrīd mēs redzējām biežās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spēcīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudu raža briest un neapšaubāmi izskatās ļoti labi šie lauki, bet mums

0: Šajā laikā jāpievērš īpašu uzmanību drošībai uz ceļa. Sinti Ambote, Latvijas radio.
1: Bet ir cilvēki, kur savu darbu dara jau glīti nopļautā teritorijā. Turpinām ar futbolu. Vai Latvijas čempioni Rīga komanda iekļūs UEFA konferences līgas trešajā kārtā? Tas noskaidrosies šovakar Rīgas Skonto stadionā, kur līdžu te klātienē varēs vērot atbildes spēli ar Skopjes Vardar. Šo komandu pirmajā mačā izdevās uzvarēt. Par gaidāmo Rīga spēli aprunāšos ar kolēģi Hari Jortvēnu. Kāda ir situācija tagad pēc pirmās spēles un kāda attiecīgi arī gaisotni komandā par izredzēm un tam līdzīgi?
2: Sveiks tālu, sveicināt klausītāji. Tā īsumā rezumējot, situācija ir diezgan pozitīva. Atlases otrās kārtas pirmo maču abas komandas aizvadīja pagājušajā trešdienā Skopjes pilsētā Ziemeļmaķedonijā. Rīdzinieki izbraukumā izcīnīja uzvaru ar 3-2, un tas nozīmē, ka šodienas spēlēm derēs arī nešķirts rezultāts un uzvara nemaz nebūtu nav obligāta. Pagājušā mača varonis bija leģionārs Jagosi Keira, viņš izcēlās ar 2 precīziem sitieniem. Savainojuma dēļ pirmo spēli gan izlaida aizsargs Maksims Tuņiševs. Viņš slavēja komandas piedāvāto spēles tempu pirmajā mačā un arī komandas biedru gatavību pirms šodienas spēles. Viņuprāt, laukumā jādodas aizmirstot pirmās spēles rezultātu.
3: Nevajag nekādā gadījumā atslabināties. Jāspēlē tikai savu spēli uz uzvaru. Ja mēs rādīsim savu labāku sniegumu, tad mēs obligāti uzvarēsim.
2: Tik tieši kodolīgs bija aizsargs Maksims Toņiševs. Savukārt galvenais treneris Adrians Guļu norādīja, ka labākais veids, kā izpildīt spēles plānu, pavisam vienkārši uzvarēt.
4: Our mindset is to play for victory. We are at home, we are in the Skonto.
5: Esam noskaņojušies cīnīties par uzvaru. Esam mājās, Skonto stadionā. Teikšu atklāti, es nemāku sagatavot komandu, lai nospēlētu neizšķirti. Es centīšos no sevis iedot labāko un zinu, ka arī apkalpojošais personāls gatavos puišus uzvarai. Koncentrēsimies mūsu spēles plānam. Minūti pa minūtai iesim uz priekšu, lai iekļūtu nākamajā kārtā. To vislabāk var paveikt ar uzvaru.
4: Promotion. And the best way is to win.
2: Tālūk pirms mača galvenais treneris Adrians Guļa atgādina, ka šodienas spēles Skonto stadionā sāksies 8:00 vakarā.
1: Par sastāvu runājot, varētu tur kādas vēl korekcijas būt tagad? Pieminēju šo aizsargu Toņiševu, kas iepriekš nespēlēja savainojuma dēļ.
2: Aizsargs Toņiševs ir atguvies no traumas un it kā esot gatavs šodien spēlēt. To, cik viņam būs liels spēles laiks, tas gan atkarīgs no trenera Adriana Guļas. Bet zināms, ka pussargs Salāks Ulacs pagājušajā spēlē nopelnīja jau otro dzelteno kartīti. Tā viņam bija otrā kartīta atlases turnīrā. Līdz ar to viņam šodienas mačs noteikti ir jāizlaiž. Taču cits leģionārs, uzbrucējs Taivo Abdulrahmans, jau esot tuvu optimālajai fiziskajai formai un iespējams šovakar pat tiks vairāk nekā pie 10 minūtēm laukumā. Gan, ka treneris Guļa bija visai mīklēns izteikumos par šodienas sastāvu.
1: Kāpēc gan atklāt visas kārtas? Ja Rīga izdodas sasniegt nākamo atlases kārtu, tas pirmkārt būtu jau labs panākums, bet vai ir zināms, kas tur tad pretiniekos varētu būt?
2: Diezgan droši var teikt, ka gadījumā izdosies sasniegt atlases trešo kārtu. Tajā būs jātiekas ar Ungārijas klubu Ģēras Oto. Saku, ka diezgan droši, jo Ungāri pirmajā spēlē ar 6-2 uzvarēja Bisenes Atert no Luksemburgas. Atgādina, ka komandām ir jāpārvar 4 atlases kārtas, lai sasniegt konferences līgas pamatturnīru, tā kā iekļūstot trešajā vēl tas darbiņš nebūs padarīts.
1: Jāpaveic arī par citām Latvijas komandām šajā konferences, UEFA konferences līgā, šajā turnīrā, kā pārējiem sokas un kad vēl varam sekot līdzi mūsējo citām spēlēm.
2: Ja tā var teikt, tad ceturtdien Latvijas futbolam gaidāms platais vakars konferences līgā. Auda savā laukumā lūkos paveikt brīnumu pret Rumānijas komandu FCSB, kuru pirmajā spēlē savstarpējā izdevās negaidīt uzvarēt, teiksim tā, ja salīdzina komandu budžets. Savukārt RFS viesos tiksies ar Islandes otrās līgas komandu Vestri. Pirmajā mačā rīdzinieki iekrāja 3 vārtu pārsvaru, un tāpēc jau būtībā var teikt, ka ar vienu kāju viņi ir trešajā kārtā. Savukārt Liepājai viesos būs grūts uzdevums pret Vīnes Austriju. Pirmajā mačā zaudējums ar 0-2, bet tajā piebilst, ka iespējams tādu labāku sniegumu patraucēja fakts, ka mājas spēle nācās aizdīt sloks stadionā, nevis Liepājas stadionā, kur, kā zinām, pēc prāta vētras koncerta ir bojāts zālēs un tur kādu laiku futbola mačus nevarēs aizvadīt. Pagaidām izskatās, ka 3 no 4 Latvijas komandām iekļūs atlases trešajā kārtā. Tā tad arī augustā varēsim sekot līdzi Latvijas klubu sekmēm Eirokausa turnīros.
1: Es teiktu, varētu iekļūt trešajā kārtā.
6: Cerīgi varētu.
1: Jā, ir pamats cerībām. Paldies Hārijam Ortvainam. Paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienā. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agintari, Renārs Šteimanis un Aleksandrs Šeit.

Cānavas redzījums pēcpusdienā arī Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējiet tur dienas ziņas, vai arī tiekamies rīt 16.05. kā katru darba dienu raidījumā pēcpusdienā.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egars Rosenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Vašingtonā tiekas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un kongresmeņiem, centienos pārliecināt sabiedrotos otru pusi okeānam par nepieciešamību stiprināt Ukrainas aizsardzību un izvērst lielāku spiedienu uz Krieviju. Trumps Ukrainas pozīcijas karā iepriekš salīdzinājis ar kāršu spēli, sakot, ka šajā spēlē Ukrainai kāršu nav. Taču tagad Kīva ir attīstījusi tehnoloģiskās spējas un ieročus tik tālu, ka spēj dot postošus un sistemātiskus triecienus Krievijas teritorijā un dara to gan agresora militāriem objektiem, loģistikai, gan naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un tirgotāja Wildberries noliktavām. Lai gan kaujas laukā situācija aizvien ir ļoti sarežģīta, tā ir uzlabojusies. Tagad Trumps pret Zelenski par Zelenski sakās šādi.
3: Viņam soks diezgan labi.

0: Lai kā uz to skatītos, viņam sokas labi. Viņš turas viens pats un daudz cilvēku mirst abās pusēs, bet es domāju, viņam sokas ļoti labi. Jāsaka, ka viņš ir drosmīgs, viņam ir lielisks aprīkojums, viņam ir lieliski vīri, viņam ir cīnītāji.
1: Kīva cer, ka kara dinamikas maiņa dod lielāku iespēju piespiest virzīt Krieviju uz sarunām. Savukārt vakarā uz tikšanos ar Zelenski Kapitolijā esot uzaicināt visi 100 senatori. Senāts izskata likumprojektu, kas paredzētu stingrākas sankcijas pret Krieviju un tās tirdzniecības partneriem. Likumprojekta autors ir šomēnes mirušais senators Lindsijs Grējums un Zelenskis ar Trumpu šodien apmeklēs viņam bēres. Krievijas amatpersonas piļo iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu ieviest kara stāvokli. Par to atsaucoties uz saviem avotiem vēsta tīmekļa medijas Vjorstka, daļā Krievijas spēka struktūru pārstāvju atbalstot karstāvokļa ieviešanu, uzskatot, ka līdzšanajā pieeja ir izsmēlusi sevi un valstī jāpāriet uz karalaika režīmu. Par pamatu šādam lēmumam varētu kalpot nopietnas Krievijas neveiksmes frontē vai strauša brīvprātīgo pieteikšanās kritums atdalībai karā. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
2: Saskaņā ar Krievijas likumiem karastāvokli valstī izsludina ar valsts galvas dekrētu. Karastāvoklis cita starpā paredz iespēju ieviest komandantstundu, ierobežot pārvietošanās brīvību, iesaistīt iedzīvotājus darbā militārās nozares uzņēmumos, atsevināt īpašumu aizsardzības vajadzībām, kā arī atcelt vēlēšanas un pastiprināt cenzūru. Vjorstka avoti norāda, ka nav izslēgta arī jauna mobilizācija, stingrāki valūtas aprites noteikumi, izceļošanas aizliegums noteiktām iedzīvotāju kategorijām un citi ierobežojošie pasākumi.
1: ASV Domnīcas kā arī izpētes institūta eksperti iepriekš pievērsuši uzmanību šomēnes publicētiem grozījumiem Krievijas Nacionālās gvardes regulējošajos tiesību aktos. Ekspertu vērtējumā jaunās normas, kas paredz dienesta sagatavošanu darbībai mobilizācijas karastāvokļu un karalaika apstākļos, varētu liecināt par varas iestāžu gatavošanos iespējami stingrāka iekšējā režīma ieviešanai. Par sportu Latvijas čempioni futbolā Rīga šovakar aizvadīs UEFA konferences līgas atlases otrās kārtas atbildes spēli mačs Skonto stadionā pret Skopjes Vardar sāksies 8:00 vakarā. Pirmajā spēlē rīdznieki bijuši pārāk ar 3-2. Nākamo kārtu sasniegs uzvarētāji divu spēļu summā. Rīga galvenais treneris Adrians Guļa pirms spēles uzsvērs, ka komanda vēlas sasniegt konferences līgas pamatturnīru, tāpēc darāmā laukumā vēl esot daudz.
3: Course, we are looking forward for the game because it's in our house, in our Skonto stadium.
4: Protams, ar nepacietību gaidām spēli mājās, savā laukumā Skonto stadionā. Ielūdzu ikvienu apmeklēt spēli un atbalstīt mūsu puišus. Uzvarējām pirmo maču, kas ir svarīgi, bet saprotam, ka viss vēl nav izdarīts. Arī pretinieki zina, cik svarīgs ir šis mačs. Spēlēsim ar pilnu jaudu, lai izcīnītu uzvaru, jo vēlamies sasniegt konferences līgas pamatturnīru. Mums jārāda savs labākais sniegums un komandas gars.
3: Give our best performance. We need to give our best like team spirit.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Sinoptiķi prognozē, ka šo nakti gaidāms neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk. Nokrišņi nav prognozēti, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 21-25, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Savukārt Rīgā naktī gaidāms lielākoties skaidrs laiks, rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rīt dienā 23-25 grādi.
5: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
6: Esiet sveicināti 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā, otrdien 28. jūlijs, un šodien vēlos jums tādu vispārīgu jautājumu pajautāt. Sakiet, dargie starbrīžu klausītāji, kas ir labākais padoms, ko jebkad esat saņēmuši? Man nāk prātā nepārāk izklaidējošas lietas. Es ar saviem padomiem padalīšos pēc saņemtajiem padomiem pēc kādu laiciņu. Bet jums tagad laiks apdomāt šo. Kas ir labākais padoms, ko jebkad esi saņēmis? To es vēlos šodien noskaidrot. Nosūti ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī, protams, sūti audio ziņu. 25660440 ir mūsu numurs. Tas WhatsApp lietotnē jālieto un tad ir iespēja mums atsūtīt arī savu balsi. Tātad numurs ir 2.

0: 5 6 6 0 4 4 0. Šodien daudz no jums pirmoreiz iepazīsies ar grupu Džulāji, citiem tā būs atkal jauna tikšanās. Starprīdī pie manas ciemos ir neraksturīgi trīs vīri – Aivars Lietaunieks, Kristaps Ķeveris un Undis Prūčs. Visi trīs viņi muzicē grupā Džulāji, un šī grupa turpina iepazīstināt klausītājus ar savu mūziku. Un šodien ir laiduši klajā veselas divas dziesmas, vasaras dienas un saules dūrien, un lai arī grupa ir izveidota tikai šogad, tā jau ir paspējusi piesaistīt klausītāju uzmanību. Singls Visu pasauli šobrīd ir iekļuvusi muzikālās bankas pirmajā 15-niekā. Grupai paredzēt vairāk koncertu visā Latvijā, nu pat uzstājušies festivālā Saldu Saule. Tūlīt, ja nemaldos rīt, iesildīs Summer Sound festivālu Julianas pagalmā Liepājā. Būs mums šodien par ko parunāt, bet droši vien vispirms, lai runā mūzika, ko jūs sakāt par šādu,
1: tieši,
0: plānu. Divas jaunas dziesmas sākam tad ar vasaras dienām, ar pirmo. Un šī dziesma skan šādi.

0: starpbrīdī muzikāla pirmizrāde grupa Džulāja un dziesma Vasaras dienas, bet kā jau es teicu, raidījuma sākumā šodien grupa laiž klajā veselas divas jaunas dziesmas. Modernajā valodā to sauc par dubult singlu. Ir gan šī dziesma, gan arī dziesma Saules dūrens, kur mēs paklausīsimies nedaudz vēlāk. Kāpēc tāda ideja? Divas dziesmas vienlaicīgi nodot klausītājiem. Radiostacijas pavisam noteikti nezinās, ko iesākt šādā situācijā.
1: Tāpēc mēs vienmēr norādām, ka mēs bijām no viena dziesma.
2: Jā, nu vasaras dienas tā, teiksim, tā primārā dziesma, bet Saules dūrens vienkārši mūsuprāt likās, ka ļoti labi komplementē pirmo skaņdarbu.
0: Un gal galā tādi jau nelaidīs klajā oktobrī vai novembrī.
1: Tur ir tā lieta, jūlijs ir mūsu mēnesis. Kā jau mēs to visi zinām. Mums ir 99% dziesmas par vasaru. Mums ir viena dziesma, kas saucās Sniegs. Viss pārējās ir par vasaru.
2: Tā būs ziemā.
1: Tā būs ziemā. Tāpēc, nu, jūlijā ir, kā saka, jāmačī.
2: Jā, nu, mums bija tas, kad mums ir pieteikumi vasaras dziesmas, un mēs jūtām, ka tuvojas jūlijs, un mēs teicām, tas būtu kauna lieta vienkārši neizdot. Vismaz kaut ko grandiozāku. Un, kā iepriekš pirmā gada EP, tas būtu nedaudz jau par šerpu kaut kas, bet dubult singles likās tā visiederīgākais, kas varētu noraksturot to muzikālo gaitu.
0: Grupa Džulāja tapusi ir

0: tikai šogad. Kā tas notika?
1: Nu, mēs ar Kristeru satikāmies vienā pasaulē. Nē, patiesībā to Runi satikies pirms tam, vai ne?
2: Jā,
1: tu var izstāstīt garo stāstu.
2: Jā, nu mēs satikāmies Runi pagājušos, un bija tā doma, kā vienmēr vajadzētu kā tad satikties, kaut ko pamuzicēt kopā. Nu, parasti nekad no tā nekas neiziet tālāk.
1: Visi atbild, jā, nu kaut kad.
2: Jā, un tad bija nākamais pasākums, man liekas, arī kaut kā jūlijā, augustā, kur satikos ar Aivaru. Un tas sapratu, ka mums jau ir divas ģitāras, man ir kaut kas pamata iestrādnes jau vokālajām melodijām, tad mēs no rudens perioda kaut kā aktīvi sākām katru nedēļu reizi tikties pie manis vai pie Aivara mājās un ierakstīt kaut kas demo versijas un tu vienā brīdī saprām, ok, mums vai 7-8 gabali. Jā.
0: Ir laiks.
2: Jā,
0: ir
2: laiks, jā. Es atceros, tas bija vecgada vakars, jaungada vakars, un mēs domājam, ok, taisam grupu, ja taisam, tad taisam ar 1. janvāri, lai zīmīgs tas notikums būtu.
0: Bet kāpēc July? Jo viss vedina domāt par to, ka kaut kas maģisks notika tieši jūlijā, bet tā izklausās, ka nebija.
2: Mūsu satikšanās bija jūlijā, un tas, ka, nu jā, kā jau
1: kāpēc mums ir divi jūli?
2: Jā.
1: To neviens nezinu.
2: Tas ir garais ūtikai, bet... jā, kā Aivars teica, visas pirmās dziesmas, kas nāca ārā, bija tikai un vienīgi pa vasaru. Nu, likās tad atbilstoši, gan jau kaut kas ar to pusi arī ir jāmeklē un
3: jāskatās. Tā lai nām atnāca džulājā.
2: Jo grūtākais, īstenībā, izdomāt nosaukumu, jo viss ir aizņemts. Un tu vienkārši spēlējies ar vārdiem, burta salikumiem, līdz tu kaut ko atrodi, kas patiesībā nav aizņemts un nepastāv. Jo.
0: Bet pagājušajā jūlijā Aivars vēl joprojām bija grupas inspo dalībnieks.
1: Es joprojām arī esmu, jā.
0: Tu arī? Tur viss vēl joprojām viss notiek?
1: Jā, mazliet pareklamēšu 3. augustā jaunais EP inspo. Visi klausamies, būšu arī rādīt Latvijas rādiju. Labdien.
0: Tas nozīmē, ka mierīgi Latvijā jauns mūziķis var nodarboties ar dažādiem projektiem.
1: Var, pilnīgi mierīgi. Šeit mums ir tā kā varbūt vairāk tāds radioorientēts materiāls, kas ir tāds džampīgs, kas derētu gan festivāliem, gan arī tā kā atsevišķi koncertiem. Inspo tā kā es vairāk atstāju savām eksperimentālām idejām.
0: Ko pārējie dalībnieki darījuši pirms July?
3: No sāksim ar to, ka mēs ar Kristaru esam pirms tam spēlējuši kopā. Mums tā bija pirmā tikšanās vispār ar mūziku. Mēs vidusskolā sākām grupā spēlēt. Tam mēs gājām katras savu ceļu. Kristars darbojās Revolvikā un Midnight Projects, un es darbojās grupā Sapņu fragmenti. Un tad man pašķīrās ceļi ar Sapņu fragmentiem, Kristaram pašķīrās ceļi ar Revolviku, un tā arī mēs lēnām satikāmies.
0: Principā supergrupa.
1: Sapņu Revolvika.
3: Sapņu Revolvika.
2: Bet jā, kaut kā ļoti, ļoti organiski, varbūt tāpēc, ka mums ir vieta pašiem paeksperimentēt uz lauciņiem, kur mums, teiksim, tā nav pamata dalībnieka, kā piemēram bass vai bungas. Kad mums ir respektīvi vokāls un divas ļoti, ļoti advancētas, labas ģitāras, un tad sanāk, jā, kad uz kaut kādiem saucamajiem bītiem, ja ritmiem, tad ir vieta mūsu pašu eksperimentam ar bungām un basu, kad nav tā, ka kāds pasaka, tā arī būs, tad mēs paši sēžam kā lieli inženieri.
1: Skaņu inženieri.
2: Jā, pie datora, un tad tur skatāmies, ko mēs varam iesākt un izdarīt. Bet jā, šie abi singli, kas arī tagad nāk ārā, ļoti vēl spaldies Kārum Šteinmanim, kas arī tos mūsu ierakstus un mūsu tās pamatidejas salika tajā gala materiālā un skanējumā noveda.
0: Publicējuši jūs esat 4 dziesmas.
1: Jā.
0: Noteikti ir vēl, lai Saldus saulē, piemēram, spēlētu.
1: Jā, mums ir apmēram 8 savējās, un tad mēs esam pielikuši klāt pāris kaveriņas. Divas latviskas, divas angliskas. Jā.
0: Katram tie ceļi aizvadītajā nedēļas nogalē veda Latvijā savā virzienā. Kā bija Saldus saulē pastāstiet un kādi iespaidi?
2: Ļoti forši, jo mēs pagājuši tieši ar Matīs Kokins, kas mums piepalīdz ar bungām, dzīviem izpildījumiem. Un mēs tieši pagājuši cerējām Saldus saulē skatītāju omās un domājām, nākamgad varētu uzspēlēt, ja kāda manifestācija notika. Un tad respektīvi šogad arī bija tāds gandrījums, ka mēs arī esam tikuši un varējām būt daļa no šī un gluži lielā festivāla, jo apmeklētība bija nepajokama īstenībā.
0: Mēs iepriekš esam šeit starpbrīdī runājuši gan ar grupu Skyforger, gan arī ar Artu Dvarjonas no RAP. Arī viņi uzstājās Saldus saulē, un mēs vienmēr padiskutējam par to, vai festivāli Latvijā ir par daudz vai par maz. Kā jums šķiet? Ir iespējas sev parādīt pietiekami?
2: Es teiku, ka vienmēr var vairāk. Jo, nu, ārpus Saldus saules, Summer Sound, tagad fāze, kas ir modernās mūzikas festivāls.
1: Nu, bija pozitīvs.
2: Bija.
3: Es domāju, ka jā, es domāju, ka arī apmeklētībai būtu pietiekami arī.

0: vairāk festivāliem. Jo tomēr katrs piedāvā nedaudz savādāku programmu. Kaut nedaudz, bet savādāku. Un tu arī noķert savu īsto mūziķi, kas tev varbūt patīk.
1: Jā, vismaz man personīgi vienmēr braucot festivālam ļoti patīk iet uz iepriekš nedzirdētu grupu koncertiem, jo tu ieraugi kaut ko jaunu.
2: Un savukārt tām iepriekš nedzirdētajām grupām svarīgi ir spēlēt. Un,
3: jā, tieši tā.
2: Latvijā ir pietiekami daudz skatuvi, kur sev parādīt. Jā, noliekam tos festivālus malā.
3: Es teiktu, ka jā, ka pamazām jau paliek, aizvien vairāk ir tas pats Ēlings Engurē, kur arī mēs spēlējām, ir kas uz to vietu Rēzeknē, kas bija?
0: Līpā.
3: Jā, tieši tā. Jā,
0: atvērus pēc jaunu, un tā kā man liekas arī reģionus vairāk, paņem nav tikai Rīga kā centrālais.
1: Nē, protams, arī Liepā ir lielisku darbu, Fontaine Palace vai
3: arī tas pats Julians Pagalms.
2: Viktorija.
3: Jā.
1: Vietas ir, protams, vietas ir. Rīgā arī ir kolosāli bāri un ne tik liels varbūt skatuves, bet nu vietas, kur jaunajām grupām uzspēlēt un parādīt sevi.
2: Jūs pirms ētera mazliet padalījāties ar to, teiksim, tā virtuvi, ko klausītāji neredz, lai grupa vispār uzstātos festivālos. Daudzas mēģinājuma dienas, daudzas stundas ilgi pirms koncerta. Pastāstiet nedaudz, kāds bija saules gadījumā, kāds ir jūs, piemēram, rītdienas gadījumā, kāds ir tas grafiks?
3: Rīt vispār ļoti interesanta diena. Mums ir 10.30 intervija vienā citā radio, kur mēs droši vien neminēsim.
2: Nu, labi, neminēsim. Neiebilst.
3: Un, jā, un tad mums ir vakarā 7. Julians Pagalmā iesildīsim Summer Sound.
0: Pat dienas vidu mēs plānojam aizpildīt laiku, turpināt darboties pie saviem iesāktiem demo. Jā. Lai laiks būtu aizpildīts.
3: Pie viena īpaša demo, kas varbūt iznāks īpašā pasākumā.
2: Bet jūs tas muzikālais salikums paredz, ka nu, salīdzinoši ir vienkāršāk tikt ar, nu, piemēram, skaņas pārbaudu galā, vai ne?
1: Īstenībā.
2: Jeb tā nevar teikt.
3: Tas ir tāds plašs jādājums. Nē, mums ir bišķi sarežģītāk. Mums ir tie...
0: Cilpas,
3: un tad mēs saslēdzam savu pulti ar vietējo pulti, un tas mazliet aizņem vairāk laika, bet beigās ir ļoti skaisti.
1: Jā, jo ne uz visām dziesmām mēs dzīvējā spēlējam basu, tad respektīvi mums vajag basitāru, kas iet līnijā iekšā.
0: Bet arī... pārsvarā, man liekas, ir visi sintezatori, kas iet iekšā, ko mēs dzīvējām, jā, bekvokāli, kaut kādas nelielas efekti, skaņu efekti, kas viss ir... Lai būtu skaņa pilnīgāka, viņi ir nepieciešami, tāpēc mēs izmantojam šo sistēmu.
2: Kas būs tagad nākamie soļi? Šī nedēļa paies, kas vēl šovasar jāizdara?
1: 6. augustā mums ir Jipa Mārupīta jāiesildam izgalva Noskis, kas ir ļoti liels pagodinājums, ka mēs varēsim arī ar Miku uzspēlēt kopā, iesildīt viņu. Un tad 8. augustā ar iepriekš minēto RAP grupu arī mēs būsim vienā pasākumā Jēkpilī Rocks un Hokejs.
2: Oh.
1: Tādi tuvākie.
3: Nevis pops un džess.
2: Rocks un Hokejs. Ārpus mūzikas ikdienā jūs dzīvi pilnīgi citās sfērās paiet.
3: Jā.
2: Mūzika hobijs vai kaut kas vairāk?
3: Nu, kaut kas vairāk.
1: Kaut kas vairāk.
3: Bet jā, mums darbi vispār nav saistīti ar mūziku. Pamatdarbi.
2: Klau, mums vēl jānoklausās ar Saules dūriens. Otrs jaunais skaņdarbs. Pastāstiet vairāk par šo gabalu.
3: Vispār šī dziesma oriģināli, es viņu gribēju izlaist zem inspo.
2: Mēs neļāvām.
3: Bet man likās...
2: Tad tā ir tāda dziesma grāmatiņa, kur tur šķirst un saka, nu šito varētu šeit. Šito.
3: Tā, pēram, arī bija. Jo man likās beigās, kad viņi ir sanākusi pārāk... saulaina un priecīga priekš inspo, un tad es parādīju Džekiem iepatikās, un tā mēs arī viņu novedām līdz galam. Pabeidzām visu saranģijas, visu vārdus.
0: Es nenolikšu, ka šī ir mana mīļākā džulēties.
3: Opa!
2: Un kas ir labākais padoms, ko jūs kā grupa esat saņēmuši? Ierais šodien es klausītājus iztaujāju.
3: Nekad neizmet vērā dziesmas, kas liekas tavam projektam nedara.
1: Jā, tas ir svarīgākais. Jo tas pats arī vasaras dienas, viņa oriģināli netika rakstīt priekš džulāju. To rakstīja mūsu vietējā kolēģi subskriptum, Bundzinieks bija rakstījis subskriptum grupai, un tad, respektīvi, viņiem nesanāca, viņš parādīja man kaut kā 5 minūtēs vienkārši atnāca melodija, un
0: Jā, mēs apstrādājam. Jā,
1: nav slikta ideja, vienkārši ir nepiemērotas idejas, varbūt tieši konkrētam projektam.
2: Tas liek, varbūt, ir, varbūt ir arī nepiemērotas dienas, vienkārši arī, paņem jā. Pēc piecām dienām un tur var kaut ko izdarīt, es tev pārtraucu.
3: Nē, tas liek aizdomāties, cik ir tāda situācija bijis, ka grupas varbūt atmet dziesmu.

0: iedot kādam citam, viņa pilnīgā skanējuma aiziet kaut kur.
1: Jā, jo mēs tieši šo, man liekas, tematu arī sestdien runājām ar Subscriptum Bundzinieku. Viņš teica, ka 5 gadus tā dziesma nostāvēja.
0: Ā, jā? Jā. To es nezināju.
1: Jā, viņa ir 5 gadus nostāvējusi, un tad mēs viņu paņēmām savā pasparnē.
2: Es savukārt aizdītajā nedēļas nogalē ar prātu vētras džekiem. Mēs kārtējo reizi atcerējāmies to, ka lidmašīnas neviens neņēma nopietni. Nu, arī viņi paši, tad, kad šī dziesma tapu un Uģis Pols bija vienīgais, kurš teica, ejot ierakstīt, es spēlēšu pa radio. Un tāpēc tas viss notiek. Jā, tās mūzikas ceļi ir neizdibināmi. Pie tā mēs šodien pagaidām arī paliksim. Aivars Lietaunieks, Kristers Ķevers un Unis Sprūčs šodien ciemos starpbrīdī grupu Džulāji. Vīri, lai jums veicas.
3: Paldies.
2: Lai mūzika Lai mūzika skan daudz un dikti.
3: Mēs ātri, ka vēl vienu mazu dāviņu mums
2: Tas pret sauli. Vēl esot arī klausītāju jautājums, ko es esmu palaidis garām. Dīna jautā. Dziesma vasaras dienas. Kas grupas puišiem pašiem vislabāk patīk reālās vasaras dienās? Tagad tādas starp citu būs tūdaļ pat vesels 10, sākot no rītdienas.
3: Nu, es šogad esmu kļuvis par Soņa tēvu, Soņa tēti, un es beidzot sāku izbaudīt nedaudz vairāk to dabu jūras piekrastes un kaut kas pasteigas pa mežu, tā kā man vasara šogad asociēs ar garākiem pārgājieniem un būšanu pie dabas.
2: Un sunim droši vien kārtīgā vasaras dienā ir arī lielāks nogurums, es pieņemu,
3: Jā,
2: vakarā.
3: Jā, vakarā ir mierīgs.
0: man noteikti gaišie vakari, jo kas mūsu klimata zonā man ļoti nepatīk, ir tie tumšie vakari, kas mums ir no oktobra līdz aprīlim. Tāpēc gaišie vakari, jā.
1: Man laikam būs nopeldēties, jo nav noslēpums, ka es esmu tas cilvēks, kas 27 gados iemācījās tikai peldēt. Un tagad, nu jā, nu, buu! un tāpēc man peldēšana šobrīd ir tā kā vasaras lielākais, nu tā kā lielākā bauda nopeldēties augstā ūdenī.
3: Nekas būs sniegs dziesma, man to varēs arī ziemā peldēt.
1: To es jau daru.
2: Saņēmām dāvaniņā.
3: Jā, un otrā pusē.
2: Uzrakstu, jā, Džulāji lietot vasaras dienās pirms saules dūrien.
3: Dziesmu vārdu.
2: Rekur dziesmu vārdu, ne, nu fantastiski. Liels paldies, ka atnācāt ciemos un lai jums veicas.
3: Paldies.
2: Un lai skan saules dūriens.

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Starbrīdis gan, un mēs jau ar Unu Zvērnieci jau diskutējam par kīno. Tā aizkadrā un ir ieradusies kultūras afišā ar pusotru gadu senu festivālu grāvēju.
2: Jā, tieši tā, bet manuprāt, šī filma noteikti ir jāredz arī šobrīd.
1: Labi, stāsti, kāpēc?
2: Jā, tātad es izvēlējos šodien pastāstīt par filmu Substance, kas ir darbs, kas, manuprāt, patiešām spēja pārsteigt. Tā ir franču režisors Coralie Farjā 2024. Gada filma, par kuru bija skaļas diskusijas arī laikā, kad to izrādīja festivālā Rīga IF. Un šī ir filma, kas patiešām spēja pārsteigt gan labā, gan sliktā ziņā. Šobrīd to var noskatīties dažādās straumēšanas vietnēs. Tātad galvenais fokus šajā stāstā ir par kādu Holivudas fitnesa zvaigzni Elizabeti, kura novecošanas dēļ pēkšņi zaudē darbu. Grūti gan pieņemt, ka galvenās lomas atveidotāju Demi Mūru varētu uzskatīt par pārāk novecojušu, lai tā parādītos kameru priekšā, bet tieši tā notiek šajā filmā. Viņas vietā meklē kādu citu jaunāku dāmu. Savukārt Elizabete šajā situācijā nejauši atrod kādu substanci, kas varētu pagarināt laiku kameru priekšā. Ir kāds noteikums, kas to lietojot ir jāievēro, tomēr tas, kā jau var paredzēt, nevienmēr notiek. Kinokritiķa Dita Rietume ir šo filmu atzinusi par ārkārtīgi jaudīgu, savukārt Kristīna Simsona to dēvē par ķermenisko šausmu filmu, par satīrisku stāstu, kas vēsta par izklaides industrijas apsēstību ar jaunības kultu, nesasniedzamiem skaistumu standartiem un sieviešu ķermeņa seksualizāciju. Šajā kontekstā gan gribu atzīmēt, ka man skatoties šo filmu šķita, ka tā tikai nostiprina šos standartus un nepārtraukt sievietes parāda kā tādus ķermeņus, kuriem nav plašāka nozīme, bet iespējams tieši tas bija nepieciešams, lai īstenotu režisors ieceras, kas vēl ir pamanāms, filma ir bagāta ar dažādām atsaucēm, ko pirms kāda laika raidījumā Labrīt Latvijas radio bija stāstījusi Kristīna Simsona.
3: Films smeļ iedvesmu no dažādiem citiem kino un literatūras darbiem, tā piemēram motīvu ziņā Substance ir iedvesmojis Oskara Vailda romāns Dorian Gray ģīmetne, bet no kino vidas te atradīsim arī piemēram ķermenisko šausmu meistaru Davida Kronenberga darbu atsauces, bet vizualitātes ziņā Stanley Kubricka darbu Ģeometriju.
2: Filma ir saņēmusi arī vairākas balvas, Oskaru par labāko grīmu, Kannās par labāko scenāriju, Zelta globusu par Demijas Mūras kā galvenās aktrises darbu un vēl virkni balvu un nomināciju balvām. Gribu gan pieminēt to, ka šī filma noteikti nebūs visiem kinoskatītājiem, jo tajā ir arī daudz pretīgu ainu. Vismaz man skatoties riebīgi šķita un es pat aizgriezos vairākās ainās, kas nemaz nebija šausminošas, bet tur vienkārši bija šļirces un adatas un bija arī daudz asiņu. Un tāpat arī filmas noslēgums sākotnēji šķita, ka neiedaras pārējā darbā. Diezgan dīvains noslēgums, kas varbūt nedaudz sabojāja manu skatu šo filmu, tomēr es tāpat uzskatu, ka to vajadzētu redzēt un atgādinu, ka šobrīd to var noskatīties straumēšanas vietnēs.
1: Pareizā laikā arī izvēlējies par šo atgādu no klausītājiem, jo kinoteatru piedāvājumā ir, manuprāt, tikai un vienīgi tad kārtīgi vasaras blockbuster šobrīd skatām. Ja neskaita filmu, par kuru es gaidīšu vēl tavas atsauksmes Olīvijas Vaildas anotāciju, par kuru šķiet troksnis ceļas ar katru dienu aizvien jaudīgāks visā kino mākslas pasaulē. Liels paldies! Pulkstens ir pusseši, mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
4: Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministri un nozares pārstāvjiem, valdība šodien apstiprinājusi slimnīcu dalījumu trīs līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Latvijā jau vairākas nedēļas notiek graudu kulšana, taču situācija ar ražu dažādos reģionos ir ļoti atšķirīga. To Latvijas radio pastāstīja Latvijas lauku konsultāciju centrā lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra, lauki ciešot no pārāk liela mitruma. Talsu novadā pagājušās nedēļas Lietavas radījušas postījumus 53 ceļu posmos, par to informējas Talsu novada mērs Ansis Bērziņš. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis ieradies ASV, kur viņam paredzēta tikšanās ar prezidentu Donaldu Trumpu, lai pārrunātu ASV atbalstu Ukrainai. Zelenskis šodien apmeklēs arī republikāņu senatora Lindsey Grahama Bērs. Krievijas amatpersonas pieļauj iespēju, ka pēc septembrī gaidāmajām valsts domes vēlēšanām valstī varētu ieviest karstāvokli par to atsaucoties uz saviem avotiem.

0: vēsta tīmekļa medijas Vjorstka. Japānas dienvidrietumos šodien notikusi 7,1 magnitūdas zemestrīce, tā skārusi Kumamoto prefektūru, kur nodarījusi postījumus. Dabas katastrofas rezultātā vairāk cilvēki miruši, vēl vairāk nekā 50 ievainoti. Rīgā 20 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, starbrīdis. Latvijas Radio 1. Kas ir labākais padoms, ko jebkad esi saņēmis? To es tev šodien jautāju. Ainārs raksta, nestrep karstu. Visīsākais un visnoderīgākais padoms. Dar visām situācijām. Padoms, nosauksim to tā. Mēs arī šobrīd ar lielu flomasteru uz izremontētās studijas sienas rakstām lieliem burtiem. Nestrep karstu. Mudīti raksta, kad gribēja dot padomu mazbērniem, viņi teica, vecomāt nebās deguna jauniešu darīšanās. Es to ņemu vērā un nesaku neko, kaut viņi dara nepareizi. Kaut kāds komentārs jau vajag izteikt. Ziedīti raksta, labdien, pats labākais padoms ir nedot padomus. Uzreiz vēl viens šāds. To, kad tas tā patiešām ir, sāc saprast ģeometriskā progresijā attiecībā pret nodzīvotajiem gadiem. Un tomēr ir, nu, vismaz man dziedīti ir bijuši tādi cilvēki, kur ir īstajā mirklī pateikuši īsto virzienu padomu izskatā, par ko ir bijis jāaizdomājas. Un es tiem dažiem cilvēkiem esmu ļoti, ļoti par to pateicīgs. Ja viņi tēlotu pēdiņās latviešus un neko neteikt, tad nekas droši vien arī labs no tiem padomiem nebūtu sanācis. Nu, es tā par to aizdomājos. Bet liels paldies, Ziedīti, par atbildi. Vai tiešām ir tā, ka labākais padoms ir nedot padomu nevienam? Ko tu domā? Tikai trīs no jums atsaucās uz šo, bet vēl ir laiks nosūtiet ziņu Latvijas Radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī ierunājiet audio ziņu 25660440. Un tagad kaut kas romantisks radio viļņos Adele un Someone Like You.

0: Britu dziesminiece un dziedātāja Adele Lorija Blue Atkins, pazīstam vienkārši kā Adele, dāma, kur zina to, ka jo lielāks mākslinieks, jo lielāka pauze, un tāpēc mūs ar jauniem skaņdarbiem neiepriecina viss katru nedēļu vai mēnesi, bet kas tad vainas vecajiem? Someone like you, nu pat noskanēja starpbrīdī Latvijas Radio 1 ēterā, un es šodien jums jautāju, kas ir labākais padoms, ko jebkad esi saņēmis, Harry Ortvein, kas ir labākais padoms, ko tu jebkad esi saņēmis?
1: Sveiciens klausītājiem, un sveiciens tev arī, Tom. Ir tādi divi labi padomi, kurus jau no bērna kājas mums skandina, un man liekas, ko mēs saprotam tikai tādā jau nobriedušā vecumā, ir viens ir neskaties, kā dzīvo citi, dzīvo pats savu dzīvi ar saviem priekiem, savām bērnām, savām problēmām. To ir diezgan grūti realizēt, agrā vecumā noteikti. Un otrs ir, tver lietas vieglāk. Man liekas, tas ir vēl grūtāk nekā pirmais.
0: Nestreso par lietām, ko nevar izmainīt. Mārtiņš, piemēram, kāda raksta. Tas ir kaut kas,
1: tas ir ļoti, kaut kas ļoti, uz to ļoti pusi. Sasaistē, ļoti, jā.
0: Un sportā nekad droši neprognozē rezultātus.
1: Sportā es varētu sportistiem varbūt novēlēt. Jā, viens ir neprognozēt, jo es jau pasaules čempionātu hokeja laikā, tā teikt, ieberzos ar savu prognozu starp kolēģiem, bet otrs ir, mēģināt tos zaudējumus aizmirst pēc iespējas ātrāk un atcerēties, ka ir jaunas dienas, jaunas spēles, jaunas sacensības, un ar vienu zaudējumu jau tā sports ar to nebeidzās. Vienīgi neesi Gunta Vaičula, kurš šajā nedēļas nogalē ir nolēmusi tiešām pavisam likt punktu savai sportista karjerai.
0: Stāst vairāk.
1: Bet par sportu un varbūt ne par vieglatlētiku, bet par citām aktualitātēm, redz, mūsu titulētā basketbola komanda VF Rīga noslēgusi līgumu ar amerikāņu savspēles vadītāju Jordanu Sīrsu. Aizvadītajā sezonā Sīrs spēlēja Vācijas pēc spēku otrajā līgā un vidēji mačā izcēlās ar zolīdu statistiku 15,8 punkti. Un šobrīd Rīgas klubam ir līgums ar 7 pašmāju un 1 ārzemju basketbolistu. Turpinot par basketbolu, Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Eiropas čempionāta grupu turnīru noslēdz ar zaudējumu. Latvieši ar 87-92 piekāpās Spānijai, kas pērn meistarsacīkstēs izcīnīja uzvaru. Rezultatīvākais šajā mačā ar 15 punktiem Latvijas izlasē bija Edgars Lieķis. Galvenais treneris Sandis Buškevics sarunā Latvijas radio norādīja, ka latvieši atsevišķos spēles elementos pat bijuši labāki par titulētajiem spāņiem.
2: Ir ļoti žēl, ka mums neizdevās uzvarēt, bet kopumā ņemot visu to spēli un to pavedienu, tad diezgan laba spēle. Mēs daudzos rādītājos bijām labāk, kas nesanāca. Varbūt kaut kādā brīdī mums pazūtā pacietība spēlēt tālāk, dalīties ar bumbu, nesasteigt. Un tad arī radās tās kļūdas un kaut kāds iespējas

0: varbūt arī palielināt to rezultātu. Bet, nu, beigās varējām vēl izlīdzināt spēli, bet nu, ir kā ir.
1: Un tālūk, treneris Sandis Buškevits pēc Eiropas U18 čempionāta grupu turnīra noslēguma. Nu, grupu turnīrā latvieši arī piekāpās Itālijai, bet vienīgo uzvaru izcīnīja pār igauņiem. Nu, rīt astotdaļfinālā latvieši spēlēs pret Sloveniju. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semiņistai šodien nepārvarēja Tirgumu Rešas 125.1 spēļu turnīra pirmo kārtu. Semiņistai pirmās kārtas spēlē ar 2-6, 3-6, zaudēja serbietei Mijai Rističai. Dubultspēļu turnīrā Semiņistai nestartēs. Un sezonas noslēdzošajā Grand Slam turnīrā ASV jauktajās dubultspēlēs spēkus apvienos titulētais serbs Novaks Džokovičs un Arina Sabaļenka no Baltkrievijas tā vēsta sacensību organizatori. Vimbldonas jaukto dubultspēļu čempiona Aļona Ostapenko un savudorietis Marcelo Arevalo šajā turnīrā gan nepiedalīsies, bet zināms, ka Ostapenko startēs vienspēlēs un arī dubultspēļu turnīrā, kur viņas pāriniec būs taivānietis Suvei Sjē. Bijušais futbola lielmeistars Zinedins Zidāns, vai zini tom, ko viņš vadīs?
2: Kādu futbola klubu? Tas tā kā būtu loģiski, jā.
1: Kluba gan ne, klubiem viņš ir atteicis.
2: Tātad viņš būs valsts?
1: Viņš būs valstsienības.
2: Francijas?
1: Nevienas citas kā savas dzimtenes Francijas. Wow. Šodien apstiprināts par Francijas izlases galveno treneri. Nu, par viņa pievienošanos Francijas treneru štābam jau mēļoja iepriekš, jo viņš jau bija atteicis vairākiem lieliem klubiem bez tāda īpaša pamatojuma, tāpēc tur tās baumas arī virmoja gaisā. Bet redz, futbola federācija vēsta, ka vienošanās ar Zidānu noslēgt uz 4 gadiem. Tas ir, protams, līdz nākamajam pasaules kausa fināla turnīram 2030. Gadā. Tādu nākotni iezīmējuši Francijas futbola federācijas vadītāji. Nu, jā, jāatgādina, ka 54 gadus vecais Zidāns amatā nomainīs Didjē Dešānu, kurš valstsvienību vadīja 14 gadus. Un to aizveda līdz triumfam pasaules kausā 2018. Gadā, kā arī līdz finālam 2022. Gadā un arī pusfinālam šogad. Bet par futbolu, tepat Latvijā. Latvijas futbola virslīgā vakar ar diviem mačiem noslēdzās 24. Spēļu kārta. Pirmajā spēlē RFS ar 1-0 uzvarēja Tukums 2000 un arī pēc šīs kārtas saglabās līderis godu virslīgā. Vienīgos vārtus spēles 8. Minūtē pēc stāles Dimitrija Zeļenkova piespēles guva Darko Lemaičs. Un savukārt otrajā spēlē Slokas stadionā Jūrmalā Grobiņa mainieka statusā spēlē nešķirti 2-2 ar Ogris United, kas pašā mača izskaņā izlaida pārsvaru. Grobiņas komandai izcīnīt punktu šajā spēlē ar diviem gūtiem vārtiem palīdzēja Milans Korins. Nākamās spēles virslīgā gaidāms jau augusta sākumā. Nu, un, protams, šodienas centrālais sporta notikums pulksten 8:00 Skonto stadionā mūsu virslīgas un valsts čempiona Rīga aizvadīs UEFA konferences līgas atlases otrās kārtas atbildes spēli. Un, kā jau minēja atbildes spēle, tātad jau reiz esam tikušies un tikāmies ar Skopjes Vardaru, tāpat spēlēsim arī šodien pret viņiem. Nu, pirmajā spēlē rīdznieki bija pārāk izbraukumā, tas ar tāds rats sasniegums Latvijas klubiem, pārāk bija 3-2, un tas nozīmē tikai to, ka šodien...
2: Jā, tur nešķirts.
1: Vai, dar arī tieši tā, dar arī nešķirts. Nav jā, kā saka, jāparās pēc tās uzvaras. Nu, un jāpiebilst arī, protams, ceturtdien konferences līgā spēles aizvadīs vēl trīs Latvijas klubi, proti RFS, Auda un Liepāja.
2: Lielas tev paldies, arī. 17:44 minūtes.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Madonna, Latvijas Radio 1, Like a Prayer. Un es jums šodien jautāju, kas ir labākais padoms, ko jebkad esat saņēmuši. Labs padoms ir zelta vērts, raksta Santa. Raivis raksta ar ironiju. Labākais padoms ir nedomā tik daudz. Man savā neīsajā mūžā Ieva raksta nācies saņemt un jāatzīsts arī dod diezgan daudz padomu. Bet prātā pirmie ienāk mammas vārdi. Nekad nesaki nekad. Tā bija James Bonda vārdi. Kā arī kopa muti izspļausi, pa degunu var nākties ievilkt atpakaļ. Nu, interesanti, Ieva, jā, tie jūsu padomi. Dmitrijs atsūtīs audioziņu.
1: Es domāju, ka padomam jābūt balstītam uz pieredzes, jā. Ja nav pieredzes, tad padoms var izradīt, ka vienkārši fantāzija vai veca cilvēka bravūra, es esmu vecāks, es zinu labāk, dažreiz tas novēt pie ļoti labam sekam. Tā kā labākais padoms, kurš ir balstīts uz pieredzes.
0: Nu, pagad, nu, Dmitrī, tā kā atliek tikai iziet uz ielas un aiziet pieredzi jau gatavi. Pati nāk pretī. Neķer kreņķi, Ināra raksta. Skanīgi un liederīgi. Un Zaiga raksta. Vislabākais padoms, ko vienmēr cenšos atcerēties un ņemt vērā, ir amerikāņu psihologa Ričarda Karlsona. Neuztraucies par sīkumiem, jo tie tik tiešām ir sīkumi. Tas ļauj atslāpt un mierīgāk paskatīties uz notikumiem. Tikai kā līdz galam saprast, kas ir slīkums un kas nav.
2: Man ir tev padoms arī.
0: Lūdzu.
2: Ja drīkst iestarpināt.
0: Jā, droši.
2: Kaut kad bija izskanējusi tā doma, ja šis tevi satrauks, ja šis tevi visticamāk nesatrauks rīt vai pēc nedēļas, tad tas ir sīkums.
0: Kas tieši?
2: Nu, tevi satrauc šobrīd.
0: Kas tieši? Šobrīd man nekas nesatrauc.
2: Nu, tad jau nav par ko satraukties.
0: Man ir vienīgi ik reizi, kad es cilvēkus ar internetu mediju apskatu, laižu iekšā starpbrīžu studijā, es zinu, ka līdz kaut kādam satraukumam ir pavisam mazs attālums, jo jūs parasti mēdzat ziņot par dažādām satraucošām lietām. Pārbaudīsim, vai tas tā būs arī šobrīd un šodien. Ieva Strazdiņa ir ieradusies ar internetu mediju apskatu.
2: Sveiks tu. Un sveiki arī, protams, klausītāji. Ceru, ka nesatraukšu nevienu. Stāsts pirmais, ko gribu šodien akcentēt, raksts visiem tiem, kam jau apnikusi šī lietainā vasara. Vakar arī tai pievērsāt īpašu uzmanību. Laikapstākļu tulks Toms Brīcis skaidro, vai tiešām klimata pārmaiņas Latvijā ir iegriezušās ar lielāku nokrišņu daudzumu. Un Toms priekšā liek statistiku, vērojumus, arī citus skaidrojumus, bet laikam tā galvenā doma ir tāda, ka klimata pārmaiņas Latvijā visbūtiskāk ietekmē gaisa temperatūru. Tā skāpums ilgtermiņā ir manāms vislabāk, bet citu meteoroloģisko elementu, piemēram nokrišņu un vēja ātrumu izmaiņas, ir ar neskaidrām tendencēm. Tāpēc nākotnes vasarās kopējās nokrišņu daudzuma izmaiņas atkarībā no scenārija, nu, piemēram,

0: Vārstās no 4% samazinājuma līdz 2% pieaugumam, kas tātad pierāda viņa teoriju, ka viss tas ir drīzāk interpretējams kā neskaidrs vai nebūtisks izmaiņas, un tātad šo lietai no vasaru par kādu tendenci vai būtisku iezīmi tam, kā būs arī nākotnē, nevar uzskatīt. Un droši vien tas arī ir labi.
1: Jā.
0: Vai ne? Plašāk par tom pārdomām portālā lsm.lv. Tikmēr delfi.lv šodien raksts ne par laikapstākļiem, bet par neparastām parādībām. Cilvēkus Lietuvā pārsteigusi mistiska stārķu uzvedība. Mm-hmm. Neparasto skatu skaidro zinātnieks. Jūlija otrajā pusē, iebraucot Vārņos, cilvēku skatam pavērās tāda ļoti mistiska, es pat teiktu, nedaudz tā kā šausmu filmu aina, uz ielas gaismekļu stabiem masveidā pulcējās stārķi. Skats bija tik seriāls, ka daudzi pat nosprieda, ka attēli radīti ar mākslīgo intelektu. Taču tā nav. Un kāpēc tad stārķis tik dīvaini uzvedās, to portālā Delfi skaidro Lietuvas dabas pētniecības centra zinātnieks Mingaugs Daģis. Un visu neatklāšu, lai pašiem paliek ko palasīt, bet no pirmkārt Daģis saka, ka nekas neparasts stārķu sēdēšanu uz stabiem nav. Augstas vietas sēdēšanai šie putni izvēlas gan drošības, gan ērtas pārredzamības dēļ. Pārsteidzoši gan šajā gadījumā ir putnu sēdēšanas simetrija un arī to skaits. Iesaku bildi noteikti apskatīt portālā Delfi, viņi arī publicējuši Twitterī, var paskatīties. Un putnu pētnieki saka, ka visticamāk kadros fiksēts ir klejojošs, neperējošu putnu bars. Jauni vēl nenobrieduši un šis bars nakšņošanai vai atpūtēji vienkārši izvēlējies nedaudz neparastāku vietu. Nu tā bariņā. Kopā drošāk, kā saka, vai ne?
2: Arī un, ta, un tas arī viss, nekāda maņticība, nekāda ticējuma. Ne...
0: Bet tas kāds ir bais, goda vārds iesaka paskatīties portālā Delfi, nu, gan arī skatādā filmā. Bet, kad jau par filmām runājam, tad noslēgumā iesaka arī ielūkoties portālā BBC. Tur raksts ar nosaukumu no Ted Lasso līdz The Shards, jeb 10 labākie televīzijas seriāli, kurus skatīties šī gada augustā.
1: Un
0: stāsts ir tāds, ka, protams, vasarā, kamēr kinoteātros iestājies, ir tāds diezgan pamatīgs klusums. Nu, straumēšanas vietnes daudz un dažādas piedāvā arī daudz un dažādus seriālus. Un augusts būs super mēnesis, piemēram, seriālu un sporta cienītājiem, jo vesels divas drāmas, kas saistītas ar sportu, būs pieejamas. Viens ir atriebības un boksas stāsts seriālā Fightland. Un, nu, pie drāmas es šoreiz pieliku arī tādu dzīvelīgu seriālu Ted Lasso, jo tā tāda skumja komēdija, savā ziņā arī drāma, kas arī atgriežas augustā. Nu, te gan ir tāds negaidīts sižeta pavērsiens, kas slavenais futbola treneris šoreiz sporta laukumā pārmācīs nevis kungus, bet gan dāmas.
2: O?
0: Vo. Un atgriežas arī uz televizoru ekrāniem, nu, drīzāk gan datoru visticamāk, un telefonu ekrāniem producents Rains Mērfijs šoreiz ar detektīvu drāmu The Shards, un vēl arī augustā uz ekrāniem parādīsies multfilma ar britu komiķa Ricky Gervais klātbūtni, Alley Cats, kas ir par pilsētā klaņojošiem kaķiem, kas dara visādus nedarbus un risina eksistenciālus jautājumus. Nu, tā kā diezgan daudz viskaut kādi. Skatām darbi un par tiem plašāka portālā BBC.
2: Es pa ilgiem laikiem pirms dažām nedēļām sāku skatīties Apple TV jauno seriālu ar šahisti Anju Taylor-Joyu galvenajā lomā. Annette Bening arī spēlē šajā seriālā. Seriāls sauc Lucky, laimīgā. Neparasti aizraujošs bojeviks, tā laikam to varētu nosaukt. Tāds seriāls, kurā visu laiku viss notiek. Bet kas interesanti, es nebiju gaidījis, ka man tas varētu interesēt, bet trīs sērijas aizgāja.
0: Un tās lietainās vasaras dienas, vai ne?
2: Tik šī problēma, ka katru nedēļu tik jauna sērija nevar tā apsēsties un visu noskatīties no viena gala līdz otram.
0: Tas ir ļoti sāpīgs moments. Nu, visticamāk, arī ar šeit pieminētajiem seriāliem diezgan daudziem tā arī būs, bet nu, katrā ziņā vismaz darīt būs, ko tajā brīdī, kad ārā iet negribas.
2: Un liels paldies jau par internetu mediju apskatu. Par tiem padomiem vēl noslēgumā daži vēl ieradušies. Mana atbilde klusēšana ir zelts, bet runāšana sudrabs un tukša muca tālu skan. tā raksta Juris. Radio šis galīgi nedara. Klausītājs raksta, nedara citam to, kas pašam nepatīk. Labi, sarunāts. Rīt runāsim par lībiešu svētkiem, kas šonedēļ, piekdien un sestdien, ar plašu programmu risināsies Mazirbē. Divas lībietas, Madara Oga un Julgijas Taltpus pie mums ciemos. Bet raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Aleksandrs Šecānovs. Paldies par klausīšanos un tiekamies rīt. Visu labu. At

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, ir 6 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vestīsim. Valdībā šodien skata Nacionālās aviokompānijas Air Baltic jauno biznesa plānu. Vašingtonā šodien gaidāma ASV un Ukrainas prezidentu tikšanās un vēl ASV sākušas pārskatīt savu militāro klātbūtni Eiropā. Par šiem un citiem ziņu tematiem turpmākajās minūtēs plašāk ziņa turpinājumā. Vai Nacionālā aviokompānija Air Baltic būs atvērta arī vēl citiem privātajiem investoriem? Lai tas notiktu, valdībai šonadēļ jāatbalsta uzņēmuma jaunais biznesa plāns un to skata jau šodien valdības sēdes slēgtajā daļā. Kas par to ir vairāk zināms un sakāms, plašāk par to gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš pievienojies studijā. Viktor, vai ir jau kādi jaunumi saistībā ar šo?
3: Sveicināti, nu vienīgais, kas ir zināms, ka pirms aptuveni stundas sākās valdības slēgtā daļa, kurā viens no jautājumiem ir ar nosaukumu informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Air Baltic. Īstenībā tas ir par Air Baltic biznesa plānu. Tas ir nozīmīgs dokuments, jāteic, nu, lai uzņēmums spertu soli pretim vēl citam investoram vai citiem investoriem. Atgādināšu, ka pat laban valstī pieder vairāk nekā 88% uzņēmuma akciju, 10% pieder Vācijas avio milzim Lufthansa un atliku kusī daļa Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsinam un citiem. Ar šo biznesa plānu valsts daļu paredz būtiski samazināt, lai uzņēmums mazāk dzīvotu no mūsu, tātad sabiedrības nodokļiem, bet pamatā no privātajiem investoriem.

0: investoriem un valsts daļu paredzētu samazināt par vairāk nekā 3 reizēm, jeb līdz 25% plus vienai akcijai. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības sarunā ar mani teica, ka viņš Air Baltica biznesa plānu atbalsta. To ir sagatavojuši konsultanti, kas sevi jau ir pierādījuši. Turklāt tas, kā viņš minēja, ir uzticības kredīts uzņēmuma jaunajam vadītājam. Ministrs arī teica, ka uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā aviokompānijas bāzes vietu un arī saņēmu ziņu no premjerministra Andra Kulberga no apvienotā saraksta. Viņš rakstiski Latvijas radio atbildēja, ka Air Baltica jautājumu turpinās skatīt parīt. Tātad šodien nebūs tas lēmums no valdības, vēl galu lēmums. Un Kulbergs arī raksta, ka viņš atbalsta Air Baltica strateģiski svarīgu Latvijas infrastruktūras un ekonomikas daļu, bet valsts, viņa prāt, nevar būt vienīgā puse, kas finansē šo uzņēmumu. Kulbergs arī piebilst, ka uzņēmumam un esošiem kreditoriem ir jāpiedalās plāna īstenošanā un privāta kapitāla līdzdalība ir būtiska. Turklāt valsts kā akcionārs un kreditors piedalās un atbalsta pārvaldītu sakārtotu risinājumu. Īsi pirms valdības sēdes man izdevās aprunāties arī ar Air Baltica padomes vadītāju Andreju Martinovu, kurš teica, ka biznesa plāna realizāciju nevar atlikt, ir sasaukta obligacionāru sapulce, kas pēc viņa teiktā ir pirmie soļi plāna realizācijai. Jāteica, ka līdz augusta beigām uzņēmuma valstī ir jāatmaksā 30 miljonu eiro liels aizdevums, plus arī vēl procenti, un līdz šim, kā raksta mediju, uzņēmums ir atmaksājis teju 13 miljonus eiro, savukārt uz Latvijas radio jautājumu, vai uzņēmums atmaksās visu parādu noteiktajā termiņā, Martinovs teica, ka dzīvē visādi var gadīties, bet līdz šim uzņēmums ir izpildījis pilnīgi visu, kas līgumā paredzēts. Paula.
1: Jā, paldies. Tā bija jaunākā informācija par Air Baltica biznesa plānu, bet turpinājumā par notikumiem citu vietu pasaulē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Vašingtonā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un kongresmeņiem, lai pārliecinātu sabiedrotos otrpus okeānam par nepieciešamību stiprināt Ukrainas aizsardzību un izvērst lielāku spiedienu uz Krieviju. Un par to plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: ASV prezidents Donalds Trumps Ukrainas pozīcijas karā iepriekš salīdzinājis ar kāršu spēli, kurā Ukrainai kāršu nav. To Trumps uzsvēra pērn, kad ar Zelenski tikās ovālajā kabinetā. Tikšanās izvērtās katastrofāla.
3: Tu neesi labā pozīcijā, tev šobrīd nav kāršu. Ar mums tev tās sāk parādīties. Tu liec uz likmes miljoniem cilvēku dzīvību.
2: Taču tagad Kijeva ir attīstījusi tehnoloģiskās spējas un ieročus tik tālu, ka jau ilgstoši spēja dot postošus un sistemātiskus triecienus Krievijas teritorijā un dara to gan agresora militāriem objektiem, loģistikai, gan naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un tirgotāja Wildberries noliktavām. Un lai gan kaujas laukā situācija joprojām ir ļoti sarežģīta, tā ir uzlabojusies. Tagad Trumps par Zelenski izsakās šādi.
3: Viņam sokas diezgan labi. Lai kā uz to skatītos, viņam sokas labi. Viņš turas viens pats un daudz cilvēku mirst abās pusēs. Bet es domāju, viņam sokas ļoti labi. Jāsaka, ka viņš ir drosmīgs. Viņam ir lielisks aprīkojums, viņam ir lieliski vīri, viņam ir cīnītāji.
2: Šobrīd jāsaka, ka Zelenska rokās viennozīmīgi ir kārtis un visai spēcīgas. Un tagad jau runājam par to, ka atbalsts vairs nav tikai vienvirziena. Arī Ukraina ir palīdzējusi ASV sabiedrotajiem sevi aizsargāt tuvajos austrumos un atrāda savus tehnoloģiskos risinājumus amerikāņiem. Tiesa trūkums Kijevas arsenālā joprojām ir pretgaisa aizsardzības sistēmas un vēl jau vairāk tām domātās raķetes. Kā pirms vizītes raksta pats Zelenskis, galvenā prioritāte Vašingtonā būs balistisko raķešu aizsardzība un arī strateģiskā sadarbība ar ASV. Trumps Ukrainai ir piedāvājis licences, lai tā ražotu Patriot pretgaisa aizsardzības raķetes. Tiesa, tas Ukrainai nav tūlītais risinājums. Starp jautājumiem, ko puses Vašingtonā domājams apspriedīs, ir mēģinājums beidzot noorganizēt tiešas sarunas starp Zelenski un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Ukraina un ASV koordinē jaunu miera priekšlikuma kārtu, ko iesniegt Maskavai. Kijeva cer, ka kara dinamikas maiņa dod lielāku iespēju piespiest virzīt Krieviju uz sarunām. Savukārt vakarā uz tikšanos ar Zelenski Kapitolijā esot uzaicināti visi 100 senatori. Senāts izskata likumprojektu, kas paredzētu stingrākas sankcijas pret Krieviju un tās tirzniecības.

0: Valdības partneriem. Likuma projekta autors ir šomēnes mirušais senators Līns Izgrējams, un Zelenskis un Trumps šodien apmeklēs viņa bēres. Rihards Plūme, Latvijas radio.
1: Tikmēr ASV aizsardzības ministrija sākusi pārskatīt amerikāņu militāro klātbūtni Eiropā, īstenojot jūnijā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē izziņoto Pentagona vadītāja Pīta Hekseta plānu. Par to sociālajā medijā X paziņojis ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbīs. Viņš paudis, ka šī būs tāda pārskatīšana, kuras mērķis ir nodrošināt, lai NATO strauji un neatgriezniski virzītos uz tādu Eiropu, kas uzņems galveno atbildību par savu konvencionālo aizsardzību. Un par to stāsta Rustam Šukūraus.
2: Pēc Kolbija teiktā, vēl viens ASV militārās klātbūtnes pārskatīšanas mērķis ir pilnībā atjaunot NATO spēcīgas militāras organizācijas raksturu. Tas ļaus aliansē virzīties uz sekmīgu un ilgspējīgu attīstību, jo īpaši apstākļos, kad vienlaikus jārisina uzdevumi dažādās karadarbības zonās, norādīja ASV aizsardzības ministra vietnieks. Viņš atzīmēja, ka ASV militārās klātbūtnes pārskatīšana būs balstīta uz pērnā gada ASV Nacionālās drošības stratēģijas un šā gada Nacionālās aizsardzības stratēģijas pamatnostādnēm. Tā ietvers vairākus iespējamos risinājumus, kas izstrādāti balstoties uz stingru stratēģiju, drošu empīrisko pamatu un skaidru izpratni par ģeopolitisko un militāro realitāti, uzsvēra Kolbīs.
1: Latvijā pārsvarā šogad ir labs graudaugu ražas potenciāls, taču daudz viet Lietavas šobrīd kavē lauku nokūšanu. Labāka situācija ir Zemgalē, Latgalē un Vidzemē, bet visgrūtāk šobrīd klājas lauksaimniekiem Kurzemē. Zemnieki Talsu novadā, kur bija īpaši intensīvas Lietavas arī šajās dienās, jau cenšas ar tehniku tikt uz mitriem laukiem, lai nokultu rapsi, bet daļa vēl gaida sausāku laiku. Kāda pat labana ir situācija graudu laukos, ar kādām laika apstākļu sekām? Saskaras zemnieki un vai Lietuvās cietušie ceļi ir jau izbraucami? To zemniekiem vaicāja Sintija Ambote.
3: Kurzemes pusē intensīvie nokrišņi pagājušajā nedēļā būtiski sabojāja daudzus ceļus un arī vietām apludināja laukus. Talsu novada Balgales pagasta zemnieku saimniecības Jaunstrauta saimniece Lita Jēce stāsta, ka viņas graudu lauki ir līdzās Talsus lokas ceļa posmam, kurš šobrīd ir slēgts izskalojuma un brauktuves pārrāvuma dēļ. Šo ceļu parasti saimniecība arī izmanto ražas laikā, bet tagad būs jāizmanto citi maršruti, kas darbus apgrūtinās. Bet šobrīd visvairāk zemnieki gaida sausumu.
4: Laukam uz riņķi, bet peļķis vēl ir liels. Es ceru, ka nelīst vairs un kad varēs tikt uz lauku, bet tāds uztraukums jau ir, kā tas viss turpināsies, jo es saprotu, ka tas pagaidu ceļš tik ātri nebūs un lielais ceļš pavisam nebūs ātri. Mums ir ļoti tuvi otra kaimiņa un lauku pa visu pagastu un ceļš ir viens. Tā kā, ja satiekās divi kombaini vai divi traktori, vienam jāstāv ceļa galā, nevar izmainīties, nav iespējams.
3: Graudu lauki Balgales pagastā ir arī uzņēmumam Amatas, kuru pārstāvis Kristaps Ieviņš stāsta, ka iepriekš bojātie vietējie ceļi ir jau operatīvi sakārtot un ražu varēs izvest, bet lielākās problēmas rada joprojām pārmitrie labības lauki šajā vietā. Neraugoties uz to, saimniecība arī šodien cenšas tomēr tikt uz lauka, lai nokultu rapšus.
5: Vācam šobrīd rapsi, guļam, bet ir problēmas. Ir vietas, kur ir mitrs, kur stāv ūdens, kur kombaini grims. Uz lauka stāv traktors, kas šos kombainus vēl kārā gadījumā ir nepieciešams. Un smagi šobrīd vēl ir tā situācija. Šobrīd tā arī ir, jā, mēs vācam ar salīdzinošu paaugstinātu mitrumu. Rēķinamies, ka būs žāvēšanas izmaksas lielāka soli, vēl vienu dienu negaisu atkal, bet tā gatavā labība ir jāsteidz novā.
3: Savukārt runājot par ražas kvalitāti kopumā Latvijā, lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra situācija iezīmē kā ļoti atšķirīga dažādos reģionos. Labāka situācija ir Zemgalē, Latgalē un Vidzemē, bet Lietavu dēļ lielākās problēmas ir Kurzemes pusē, kur ne tikai zeme daudzviet ir pārmitra, bet vietām Lietavas labība ir saguldījušas arī veldre. Vienlaikus ražas prognozes kopumā ir labas un arī graudu cenas pat laban pieaugušas.
6: Biežās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spēcīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudu ražu briest neapšaubāmi. Izskatās ļoti labi šie lauki, bet smagās vārpas dod savu un arī šīs Lietavas un Krusa ietekmē. veldrēšanos. Tā kā šobrīd cerības jau ir labas, ka mēs varēsim šos laukus pacelt un meteo situācija rādās pozitīva.

0: Graudu ražas novākšana turpināsies vēl visu augustu un iespējams līdz pat septembra vidum, kas nozīmē, ka uz autoceļiem palielināsies kombainu, traktoru un kravas automašīnu skaits. Līdz ar to arī autovadītājiem šajā laikā jāpievērš īpašu uzmanību drošībai uz ceļa. Sinti Ambote, Latvijas radio.
1: Un vēl noslēgumā pievēršoties kādam sporta notikumam, jau 17. reizi šogad Rīgas svētku laikā Esplanādē pie Raiņa pieminekļa notiks diennakts basketbola turnīrs Krastumačs, kas paredzēts no 15. Līdz 16. Augustam. Viens no pasākuma vadītājiem Renārs Zeltiņš, stāstot par gaidāmo programmu, atklāja, ka plānota arī piemiņas spēle leģendārajai Latvijas basketbolistei Uļanai Semjonovai, turpina Zeltiņš.
2: Īpašā spēle mums šogad ir pieminot, cildinot leģendāro basketbolistu Uļanu Semjonovu, kur pielīsies bijušās basketbolistes un esošās vadošās basketbolistes un pieslēgsies Kārs Arnolds Avots no vietas, kur viņš šobrīd filmējās, kurš izpilda arī spēle filmā Uļa galveno lomu. Tāpēc šis tāds cilvēkam īpašs un tāds ļoti sentimentāls moments. Būs influencer mači arī, kas notiks jau trešo gadu. Nu, un, protams, tie mūsi labākie jājam zirdziņi. Aktrišu spēle, aktieru mūziķu spēle un noslēdzam visu kā vienmēr ar valsts vīru spēli, kur noteikti no tojoties vēlēšanām katrs gribēs parādīt ar uz basketbola laukumu, cik viņš ir veiksmīgs un labs spēlētājs.
1: Pēc aizvadītajām 16 sezonām vadībā ar 10-6 ir Daugavas labā krasta komanda. Un ar to arī izskan Latvijas radio 28. jūlija dienas ziņas. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Aleksandrs Šeicānavs, bet studijā Paula Feldmane. Īsumā vēlreiz par svarīgāko. Valdībā šodien skata Nacionālās avio kompānijas Air Baltic jauno biznesa plānu. Vašingtonā šodien gaidāma ASV un Ukrainas prezidentu tikšanās un vēl ASV sākušas pārskatīt savu militāro klātbūtni Eiropā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, trešdienas rīts gan būs dzestrs, temperatūra ap saulēktu 8-13, piekrastē līdz 15-16 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Vietām pārsvarā austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet ceturtdiena visā Latvijā paies bez nokrišņiem, temperatūra sasniegs 23-28 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet piekdiena gaisa dažviet sakarsīs līdz pat 30 grādiem. Brīvdienās temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs silts, brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss.

Kad tik karaļi, karalienes, princeses un prinči nav savulaik bijuši sastopami lielajā karaļvalstī, ko dēvē par mūziku. Un starp viņiem pavīd arī Harī Belafontes vārds, kurš tika dēvēts par Kalipso karali. Tam ir savs pamats. Lai arī Herolds Džordžs juniors 1927. Gadā nāca pasaulē Ņujorkā, vecāki bija ieceļotāji no Karību reģiona. Mātes Malvīnas dzimtā puse bija Jamaika. Amerikā viņa strādāja par šuvēju un mājkalpotāju. Tēvs Herolds Džordžs seniors nāca no Martinikas salas un kalpoja flotē par pavāru. Vecāki gan ātri pašķīrās un zēns tika aizsūtīts atpakaļ uz mātes dzimto Jamaiku, kur 8 gadus viņu audzināja vecmāmiņa. Šeit viņš savām acīm varēja vērot, kā baltie cilvēki maigi izsakoties ne īpaši smalu pisturis pret pamatiedzīvotājiem. Un šīs ainas viņam iespiedās apziņā uz mūžu.

number 40.

sing a little softer. Matilda. Matilda. Harijs atgriezās Ņujorkā 1939. gadā un atkal apmetās Hārlemā pie mātes. Bērnības galvenais pavadonis bija trūkums. Kamēr māte strādāja, zēnu pieskatīja kurš nu kuro reizi. Intervijā žurnālam People viņš stāstīja. Bērnība bija pats smagākais laiks manā dzīvē. Nebija jau tā, ka māte man nebūtu pieķērusies, bet tā kā bieži bija viens, tas man ļoti sāpināja. Vidusskola Belafonte tā arī nepabeidza. Kaut arī pilngadība vēl nebija sasniegta, viņš pamanījās iestāties karaflotē un otrā pasaules kara beigas aizvadīja klusā okeāna reģionā.

Pēc atvaļināšanās no dienesta Belafonte atgriezās Ņujorkā un pārsvarā diezgan bezmērķīgi nosita laiku, piepelnīdamies ar gadījumu darbiem. Un tā, reiz strādājot tādā atbildīgā amatā kā sētnieka palīgs, Harijs no kāda īrnieka saņēma dāvanā divas biļetes uz American Negro Theater izrādi turpat Hārlemā. Un jo priekšnesums tuvojās beigām, jo Harijs Belafonte vairāk saprata, ka viņš turpmāk vēlas būt aktieris un nekas cits. Un tad vēl viņš iepazinās ar Sidnī Poitjē, nākamo aktieru. Sidnīs kļuva par pirmo melnādaino aktieru, kurš saņēma Kinoakadēmijas balvu par labāko galvenās lomas atveidojumu. Pagaidām viņa abi tikai sapņoja par skatuvi, par pēdējiem grašiem pirka vienu biļetu uz izrādi, starp brīdī mainījās vietām un pārstāstīja viens otram iepriekšējā cēlienā redzēto. Lai tuvotos lolotajam sapnim, 40. Gadu beigās Harijs Belafonte sāka apmeklēt teātra kursus. Viņa kursa biedri bija Marlons Brando, Walters Matthau, Tonijs Curtis un Rods Steigers. Visi spēlēja tanī pašā American Negro Theater, bet starp šīm nākamajām zvaigznēm Hariju pamanīja tikai tad, kad viņš studiju vajadzībām bija sagatavojis dziesmu. Izrādās, vislabāk viņš prot nevis tēlot, bet tieši dziedāt. 40. Gados ietekmīgais New York's džeza producents Monty Keys rekomendēja Belafonte uzstāties džeza klubā Royal Roost, lai gan ar džeza dziedāšanu viņam nekādas

0: sakara nebija. Pavadījumu toreiz spēlēja gan paties džeza korifēji Čārlijs Pārkers, Mails Deivis un Maks Rouči. Ar šādu spēcīgu aizmuguri Belafonte jau 49. Gadā parakstīja pirmo ierakstu kontraktu.
1: When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle, in them there.

Pavisam drīz, 1950. gadā, Harijs Belafonte mainīja stilu un no populārām melodijām pārsteidzās uz folk mūziku. Viņš bija kļuvis biežs viesis Kongresa bibliotēkā, kur varēja stundām ilgi studēt tautas mūzikas vēsturi. Arī prestižajā džez un folk mūzikas klubā The Village Vanguard viņš pirmoreiz uzstājās 52. Gadā tieši ar folk mūzikas programmu. Pavadījumu spēlēja draugs, ģitārists Millerts Thomas. Jau 53. Gadā Belafonte saņēma pirmo Tonija balvu par tēlojumu uz Broadway skatuves. Nebūt ne pēdējo lomu balvu skaldināšanā ieņēma vairākas viņa pašas atcerētās dziesmas. Atsaucība guva arī lomas vairākos citos muzikālajos uzvedumos. Sonora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell

1953. gadā Harijs Belafonte sāk arī filmēties. Pirmajā filmā Bright Road partneri bija Dorotija Denridža, un viņš atveidoja skolas direktoru. Pēc gada šis pāris atkal satikās uzņemšanas laukumā, un šoreiz tā bija Broadway mūzikli Carmen Jo ekranizācija. Žorža Bizē – Carmenas afroamerikāņu versija. Mūziku sarakstīja Oskars Hammersteins otrais. Filma baudīja lielus panākumus, un Harijs par Džo lomas atveidojumu tika nominēts Kinoakadēmijas balvai. Jautrākais ir tas, ka filmā Harija balss ir dublējis profesionāls operdziedātājs. Toreiz uzskatīja, ka Belafontes balss nav piemērota dziedāšanai.

Kontraktu ar Belafonte parakstīja RCA Victor kompānija, un 56. gadā iznāca slavenais albums Calypso, viņa skatījums uz karību tautas mūziku. Par sevišķu grāvēju kļūt dziesma The Banana Boat Song. Belafontem tā bija īpaša dziesma. Kā dziedātājs vēlāk stāstīja New York Times žurnālistiem, tas ir stāsts par dzīvi. Tā ir dziesma par manu tēvu, manu māti, maniem onkuļiem un par visiem tiem vīriešiem un sievietēm, kas vergoja Jamaikas cukurniedru plantācijās.

Albums Amerika bija iepazīstinājis ar jaunu mūzikas žanru, kas bija radies 20. Gadsimta sākumā Trinidadā un Tobago. Kad Belafonte tika kronēts par Kalipso karali, šo titulu viņš lietoja piesardzīgi, jo tam nebija nekāda sakara ar autentiskajiem Kalipso monarhiem. Kalipso kļuva par pirmo skaņu plati, kas tika pārdot vairāk kā miljonus eksemplāru. Elvisam tas izdevās tikai vēlāk. Nav jau tā, ka Harijs Belafonte dziedāja tikai šīnī stilā. Viņš ierakstījis arī daudzus blūzus, melodijas no izrādēm un vienkārši populārus amerikāņu standartus. 60. gados viņš iepazīstināja amerikāņu publiku ar daudziem līdz tam nezināmiem māksliniekiem. Te var minēt kaut vai dienvidāfrikāņu dziedātāju Miriam Makebu vai grieķu Nanu Muskūri. Harry Belafonte 62. Gada albums Midnight Special ir pirmais, kur mūziķu sarakstā parādās jauna mutes armoņika spēlētāja vārds – Bobs Dylans.

1961. gadā Harijs Belafonte bija to mākslinieku vidū, kurus Franks Sinatra uzaicināja uzstāties prezidenta Džona Fitzgeralda Kennedy inaugurācijas ceremonijas koncertā. Un vēl viena

jomā viņš kļuva par celmlauzi. Harijs Belafonte skaitās pirmais afroamerikāņu televīzijas producents. 70. Gadu vidū dziedātāja vārds vairs neparādījās aptaujas sarakstos, panākums viņš gūta tikai uz lielajiem ekrāniem. Par spīti tam, izlēma kādu brīdi nefilmēties un visu enerģiju veltīt tieši televīzijai. Viņš jau nebija vienīgais dziedātājs, kuru popularitāti gremdē rokmūzikas un disko ritmu esamība. Protams, lielāko aktivitāti Belafonte izrādīja jomās, kas sauc pilsoņu tiesību kustību, labdarība, humanitārā palīdzība un tam līdzīgi. Slavenākā akcija laikam bija dziesma We Are The World. Un doma par šādu ierakstu Harijam radās jau 80. Gadu sākumā. Viņš personīgi bija aptaujājis daudzus mūziķus, vēl pirms uz papīra bija tapušas pirmās rindiņas. Pats viņš solo gan nedziedāja. Belafontes balsi var dzirdēt tikai piedziedājumā. Ar vairāk kā 20 miljoniem pārdotu kopiju šis singls ierindojies starp 30 visu laiku veiksmīgākiem produktiem. Visi ieņemtā nauda veiksmīgi sasniedz gala mērķi – Āfrikas bada cietējus.

0: pilsoņu tiesību kustībā Harijs Belafonte iesaistījās jau 50. gados. Viņš bija Pola Robsona draugs un Mārtina Lutera Kinga uzticības persona. Amerikāņu valdību viņš kritizēja katrā izdevīgā gadījumā. Sevišķi Nikni Belafonte uzstājās pret Džordža Buša valdības politiku. Nosodīja karu Irākā un dēvēja Bušu par pašu lielāko teroristu pasaulē. Laikam jau cīnīties par citu laimi nenozīmē pašam atteikties no šīs pasaules labumiem. 21 istabas apartamenti Ņujorkas Vestendas avēnijā runā paši par sevi. Pēdējo studijas albumu Harijs Belafonte ierakstīja 1988. gadā, bet koncertēt pārtrauc tikai 2003. Uzstājoties Mārtina Lutera Kinga piemiņas dienā, dziedātājs teica, ja es varētu izvēlēties sev epitāfiju, tā skanētu Harijs Belafonte – patriots. 95 gadu vecumā viņš tika uzņemts rokenrola slavas zālē, bet nodzīvoja vēl gadu ilgāk. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.
1: Oh, I'm sitting by the railway station.

0: Ko izlasītāji grāmatai dod saruna pēc tās? Atbildi meklēsim šovakar raidījumā Monopols kopā ar literatūras apskatnieci un raidieraksta piedzīvot lapuses autori Aiju Premšmiti.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Šodien valdība Nacionālās aviokompānijas Air Baltica biznesa plānu tomēr neskatīja, tāpēc valdības sēdes paziņoja premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Paredzams, ka jautājumu skatīs ceturtdien. Air Baltica biznesa plāns ir svarīgs, lai uzņēmums spērtu soli pretim vēl citiem investoriem. Jāatgādina, ka šobrīd valstī pieder vairāk nekā 88% uzņēmuma akciju, 10% pieder Vācijas avio milzim Lufthansa un atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Ar šo biznesa plānu valsts daļu paredz būtiski samazināt, turpina Kulbergs.
3: Tas, kas ir jāsaprot, valsts šī gadījumā ir ar divām cepurēm. Valsts vienlaicīgi ir šobrīd arī kreditors, tātad bondu turētājs, tātad aizdevis naudu Air Baltica kā aizdevējs, un vienlaicīgi ir arī dzen akcionārs uzņēmumā un kā valsts interesi pārstāv kā akcionārs. Un šīs ir divas lietas, ko vajag nodalīt. Un tas, kas mums ir šodien diskusija, par ko ir un ko vajadzētu arī šodien pieņemt lēmumu, ir par to, ka mēs dodam mandātu pārstāvēt valsts interesi, pārstāvēt šī te obligacionāra sapulcē. Otrs, mēs dodam arī pārstāvēt valsts intereses, kā iespēja Air Baltica kompānijai realizēt savus plānus atbilstoši biznesa plānam. Tad mēs nerunājam šo par biznesa plānu, kas būs nākošais etaps pēc tam. Šobrīd ir vajadzīgs šis mandāts, lai varētu pārstāvēt intereses, lai realizētu šo biznesa plānu. Valdībā vēl nav skatīts šis biznesa plāns.
2: Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem, valdība šodien apstiprinājusi slimnīcu dalījumu 3 līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3. Daudz profilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Omāna ir saņēmusi Persijas līča valstu atbalstu plānam, kas ļautu Teherānai iekasēt brīvprātīgas nodevas par Hormuza šauruma izmantošanu. Tā aģentūrai Reuters šodien pastāstīja kāds avots Persijas līcī. Aģentūra norāda, ka šāds risinājums varētu būt ceļš uz naftas tirdzniecības traucējumu izbēgšanu, ko izraisīs ASV un Izraels karš pret Irānu. Vašingtona gan vēlas atgriezties pie pirmskara stāvokļa, kad kuģi varēja brīvi šķērsot šaurumu bez maksas, un apgalvo, ka maksas iekasēšana būtu nelikumīga, turpina Rihards Plūme.
4: Irāna ir paziņojusi, ka vēlas pārvaldīt Hormuza šaurumu kopā ar Omānu, kas kontrolē pretējo krastu, un iekasēt pakalpojumu maksu no kuģiem, kas šaurumu izmanto. Saskaņā ar Omānas priekšlikumu Irāna neīstenotu vienpersonisku kontroli un maksas būtu brīvprātīgas. Sistēma būtu analoga tai, kas darbojas Āzijas Malakas šaurumā, kur Indonēzija, Malaizija un Singapūra lūdz kuģiem veikt brīvprātīgas iemaksas navigācijas, vides aizsardzības un meklēšanas un glābšanas operāciju finansēšanai.
2: Un vēl Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji arī šodien turpināja cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs kopā evakuēti aptuveni 300 tūkstoši cilvēku, to pavēstījušas varas iestādes. Francijas rietumos Bordeaux apkaimē šodien evakuēti vēl 4 tūkstoši cilvēku, savukārt Spānijas iekšlietu ministrija paziņojusi, ka šodien pēcpusdienā atcelti evakuācijas rīkojumi 13 pašvaldībās. Gaidāms, ka šonedēļ Rietumu Eiropas skars jauns karsts, vilnis un saskaņā ar meteorologu prognozēm no šodienas Francijā un no rītdienas Spānijā atgriezīsies augstas gaisa temperatūras. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem dažviet veidosies migla, būtīs mērens rietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra rītdienā 21-25 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šodien pašķirstīsim grāmatu lapas, cenšoties saprast, cik lielu vērtību izlasītam stāstam piešķir saruna pēc tā. Ierasts domāt, ka lasīšana ir ļoti individuāls process, bet varbūt padarot to par kopīgu piedzīvojumu, iespējams atklāt pavisam citu grāmatas garšu. Šī raidījuma viešņa soli pa solim. Savu mīlestību pret lasīšanu ir pārvērtusi par savu darbu, bet sarunas par grāmatām par savu ikdienu. Monopolā viesos literatūras apskatniece, raidieraksta piedzīvot lapuses autore un Ogres centrālās bibliotēkas bibliotēka informācijas speciāliste Aija Bremšmite. Sveika!
2: Sveika, Elīna!
1: Aija, tu sevi sauc arī par pašpasludinātu bērnu un jauniešu literatūras vēstnesi. Saki, kāpēc tu esi pieķērusies tieši šim žanram?
2: Droši vien tāpēc, ka tas ir ļoti brīnumains un daudzveidīgs un pārsteiguma pilns. Ja pieaugušo literatūrā mēs lasām tekstu, es atveru grāmatu, un tur ir daudz burtu, un rindkopu, un lapušu. Bērnu literatūrā līdzināk arī ilustrācija, kas reizēm var izstāstīt vēl citus stāstus. Un tas, kā mākslinieks strādā nu, tādā komandā ar autoru, un kā viņi nonāk līdz tam rezultātam, tas ir tas, par ko es domāju, lasot bērnu literatūru un brīnos un cenšos to izstāstīt arī citiem un parādīt, kā nu sanāk, tā sanāk. Bet jā, man ļoti patīk tas, ka literatūra mani pārsteidz un bērnu literatūrai ir vislielākā iespēja to izdarīt.
1: Tu esi vairāk kārt arī uzsvērusi publiski runājot par literatūru un tieši bērnu un jauniešu literatūru, ka tai vajadzētu būt obligātai lasāmvielai pieaugušajiem. Kāpēc pieaugušajiem ir jālasa bērniem domātas grāmatas?
2: Tur varētu būt dažādi iemesli, bet es šim esmu pieķērusies tieši no lasītprieka jautājuma. Es pati esmu strādājusi skolā, biju latviešu valodas un literatūras skolotāja un savā nu, 5 gadu īsajā garajā skolotājas pieredzē esmu pieļāvusi ārkārtīgi daudz kļūdu, domājot par bērnu lasīt prieku un tagad atceroties to, ko es teicu saviem skolēniem un kā es centos viņus mudināt lasīt. Tas nekur labos ceļos neaizved. Es ceru, ka viņi lasa vai kāds no viņiem lasa, bet es apzinos arī kļūdas un to, ko nevajadzēja teikt un darīt. Un šobrīd, kad mēs tik ļoti daudz runājam par bērnu lasīt prieku, tas atkal un atkal aktualizējas. Es gribētu sākt ar to, ko tu pieminēji un izstāstīji, ka mums, kā pieaugušajiem, ir vispirms jāsāk lasīt un jāievieš bērnu literatūra kā tāds no ikdienas mirklis, ikdienas negluži pienākums, jo pienākumam ir tāda varbūt netik laba konotācija šim vārdam, bet jā, ja mēs gribam, lai mūsu bērni lasa labu literatūru, aizraujošu literatūru, mums pašiem tā jāsāk lasīt un jāapskatās, kas tur īsti ir un jāiedzīvojas tajā pasaulē.
1: Es domāju, ka tāds vidusmēra pieaugušais visticamāk ar bērnu un jauniešu literatūru sastopas tad, kad viņam pašam mājās ir kāda atvase, kurai tajā brīdī tas ir aktuāli. Arī tev ir meita. Kā mainījās tava izpratne par to, kas ir laba bērnu grāmata, tad, kad tu pati sāki lasīt savai meitai priekšā?
2: Mana meita pierādīja to, ka mēs pieaugušie nevaram cerēt un gaidīt, ka mūsu bērni, ka mūsu skolēni, bibliotēku apmeklētāji, viņi lasīs tieši to pašu, kas patīk mums. Cik reizes esmu satikusi pieaugušos, kas izmisīgi cenšas parādīt, cik žils vērns ir liels, kas rakstnieks. Es to saucu par žila vērna faktoru, un man nekas nav pret šo rakstnieku. Es domāju, ka tās ir labas grāmatas, un attiecīgā brīdī tās dēra, un kādam noteikti ir interesē. Bet ar to es domāju, to literatūru, kas mums pašiem ir patikusi bērnībā, mēs nevaram cerēt iedot bērnam un cerēt, ka viņš to arī iemīlēs. Mana meita, viņa lasa pilnīgi citādāk nekā es. Viņa var grāmatas vidū atteikties no izlasītā. Grāmata jā ir pusē, viņa pasaka paldies, es vairs nelasīšu, jo viņa ir iegūst to, ko viņa gribēja no šīs grāmatas, un tālāk viņa ķeras klāt radošiem darbiem un visādām citādām tādām radošām izpausmēm saistībā ar to grāmatu. Vai to, ko viņi tur ir izlasījuši un atradusi. Un man bija ļoti jāsaņemas, jāiekož sev mēlē, lai es nepateiktu tādā dusmīgā mammas balsī. Nu, pabeidz, ko tu esi iesākusi? Nu, kas te ir? Nu, kāpēc tu nepabeidz to grāmatu? Jo man pašai ir svarīgi pabeigt un tik līdz galam tam stāstam. Bet viņai nav. Un es to pieņemu un cienu. Un tas ir tas, kas ir jāatceras, ka bērni ir dažādi, ka viņiem patiks lietas, kas viņiem patīk.
1: Vai tagad tu arī kādreiz pārtrauc grāmatu lasīt tās vidus punktā?
2: Meitē priekšā lasot?
1: Nē, lasot savas grāmatas. Varbūt meita tev ir iedvesmojusi, ka ja nav interesanti, tad var likt malā.
2: Es tiešām ļoti cenšos izlasīt grāmatas līdz galam, bet man ir grāmatas, kas ir iestrēgušas, un tas gan stāv man ļoti tuvu, kā atgādinājums, ka es neesmu izdarījusi kaut ko līdz galam. Jā, es neesmu tāda kā meita, es nevaru tik brīvi to visu atstāt. Es gribētu būt kā viņa, bet neesmu vēl.
1: Par taviem lasīšanas paradumiem noteikti parunāsim vairāk sarunas turpinājumā. Savukārt tagad iestarpināsim tādu muzikālu atkāpi. To esi izvēlējusies Alanis Morissette dziesmu Uninvited. Kāpēc šādi izvēlē?
2: Ak vai, jā, es nezinu, tajā mirklī.

0: Kad es izvēlēju šīs dziesmas, es nedomāju, ka man tās būs arī jāpaskaidro.
1: Drīkst arī nepaskaidrot.
0: Bet vispār es dzīvē meklēju stāstus, nu vēlties, es lasu grāmatas un labs stāsts ir tas, pēc kā es dzenos ikdienā. Un ar Alanis Morissetti man ir tāds, nu es teiktu, tāds ļoti agrs jaunības stāsts, kad cilvēki vēl ceļojumos brauc autobusos, lielos autobusos. Mēs sasēdāmies visi pazīstami, puspazīstami un devāmies autobusa izbraucienā, tūrisma izbraucienā uz Sanktpēterburgu. Tolaik vēl tie bija tiešām ļoti gari pārbraucieni, nebija nekādu regulu, kā tur šoferīšiem uzvesties un kad apstāties un atpūsties. Un mēs saceros, ka mēs braucām mājās visu nakti un nu, tā gulēšana autobusā ir tāda visai nosacīta. Un to nakti es atceros ar Alanis Morissetti ausīs, kāds šoferītim, autobusa šoferim bija devis viņas kaseti. Un šī kasete skanēja visu to
1: uz rīņķi.
0: Man liekas, tās dziesmas, tie teksti, tas, kā Alanis Morissette domā un kā viņa sevi pauž uz āru un kā viņa uzrošinās teikt nē dažādām normām un kā viņa uzrošinās būt sieviete, tas manī iedās, iesēdās, iedzīvojās un man liekas, es tajā brīdī mazliet mainījos kā meitene, jauna meitene, es biju 9. klasē, manuprāt, jā, un es joprojām ļoti cienu viņu kā mākslinieci. Vairs varbūt ne tik daudz klausos, bet domājot, ko ieteikt šajā raidījumā no sevis, es atcerējos par šo dziesmu, jā.
1: Nu, tad paceļosim nedaudz mūzikā un laikā.

0: Turpinām monopolu sarunu ar literatūras apskatnieci Aju Bremšmiti. Nedaudz jau pieskārāmies laikam, kad tu strādāji skolā. Tu sacīji, ka esi guvusi dažādas mācības, bet to arī esi komentējusi, ka tas ir posms, kas tevi sadedzināja. Kas bija tas grūtākais, kas piešķīla to uguni?
1: Jā, būt skolotājiem tas ir... Nu, tas ir vārens darbs. Es vienmēr saku, ka es abrīnoju pedagogus, kas joprojām turpina un dara. Un es redzu skolotājus, kuriem ir tik ticama uguns acīs, un viņi ļoti dēg par to, ko viņi dara. Bet šis darbs, es teiktu, ka tas man ļoti nodarīja pāri. Es nepratu tikt galā ar kaut kādu savu iekšējo pārdzīvojumu un to pašu perfekcionismu. Un es sajūtu, ka, lai ko es darītu, nekad nebūs gana labi. Nekad. Bet tajā pašā laikā es esmu arī ļoti pateicīga tam šim darbam, jo tas ir veidojis mani tādu, kāda es esmu šodien. Un es nevarētu darīt to, ko es daru šodien, es nejustos tā, kā es jūtos šodien. Es nevarētu, iet un runāt radio vai TV tiešādē vai nu kur nu mani aizsūta tagadējais darbs vai dzīves situācijas. Jo esot skolā, es iemācījos visu laiku būt uz skatuves, runāt auditorijai, kuru negrib mani dzirdēt, un ir lielākoties diezgan, varbūt negribētos teikt negatīvi noskaņota, bet ar tādu zinām pretreakciju. Un vienmēr sagatavot plānu no A līdz Ž. Tas ir tas, kā es toreiz jutos skolā, bet jā, es esmu arī pateicīga tai pieredzēji. Tā ir nostiprinājusi manī kaut kādu tādu mugurkaulu.
0: Kas bija tā lielākā vilšanās izglītības sistēmā, sevī, bērnos?
1: Jā, nu es, man ir atbilde, bet es ļoti negribētu, lai tas skan tik negatīvi, kā tas varbūt skanēs, bet manuprāt, lielākoties izglītības sistēma ir vārdarbīga pret pedagogu, pret skolēniem, pret arī vecākiem, un tas vārdarbības lokus ir nebeidzams, un tas baro posmiņi, baro cits citu, un tas viss aug un turpinās. Es arī apzinos, ka bez skolas mēs nevaram, bet šī sistēma kaut kādā ziņā, man liekas, mazliet greizā, un es skatos uz manu meitu, kas jau būs, ir otra klasniece, pirmo klasi viņa ir pabeigusi. Un es domāju, ka daudziem bērniem ir mazliet sevi jālauž un jāpielāgojas kaut kur, jākāp laukā no kastes, lai gan varbūt viņi grib būt kastē, un jākāp kokā, lai gan varbūt viņi ir zivis, kas grib peldēt. Un es ceru un ticu, ka ir skolas, kas

0: kas ir labvēlīgs visiem iesaistītajiem. Bet jā, man nav varbūt tik daudz pozitīvu sajūtu par to visu.
1: Taču tas laiks, kurā tu strādāji skolā, kā jau tu minēji, ir nesis arī labas lietas, un tostarp tas bija brīdis, kurā tu sāki veidot savu raidierakstu, tad gan tas saucās nedaudz citādi kā tagad, tad bija piedzīvot skolu, kur tu reflektēji par to savu ikdienas dzīvi. Ko tev tas palīdzēja tajā brīdī?
0: Jā, es tieši ar tādu domu to veidoju. Es gribēju, lai tas man palīdz saprast, ko man darīt, kā darīt citādāk, lai es justos skolas sistēmā kā pedagogs droši, pārliecināti par sevi. Es runājos ar skolotājiem, direktoriem, psihologiem, vecākiem. Jā, es centos vienkārši saprast šo sistēmu un kā tajā būt. Un tad tas lēnām pārauga citā ceļā, un es tuvojos literatūrai vairāk nekā skolai. Jā.
1: Un arī podkāsts, raidieraksts pārauga par piedzīvot lapuses, un tāpēc ļausim kādu vārdu par tevi pateikt arī tavai raidierakstu kolēģei.
2: Aija, sveiciens tev no raidieraksta piedzīvot lapuses redkolēģijas. Tā mēs saucam mūsu WhatsApp čatu, ko ikdienā uzturam ļoti dzīvu, un tajā gan vienu otru uzmundinam, gan dalamies ar jaunumiem literatūras pasaulē, gan par to, kas izlasīts un ir paticis, vai gluži pretēji nav paticis, kā arī vienu otru spējam pavilkt uz zoba, un varētu teikt, ka esam kļuvušas par tādām WhatsApp draudzenēm. Ar Aiju mēs, ja tā var teikt, iepazināmies kaut kad Covid laikā, kad mums bija izveidots savs virtuālais grāmatklubs, jo ļoti, ļoti gribējās ar kādu aprunāties par izlasīto. Un jāsaka, ka nemaz tik bieži mēs arī neesam klātienē tikušās, bet tas mums vairākus gadus atpakaļ netraucēja arī attālināti izveidot pirmo grāmatu blogera fórumu, kur tad pēcāk klātienē bija iespēja satikties ļoti, ļoti daudziem lasīšanas entuziastiem, kas iepriekš bija sazinājušies tikai dažādās platformās, visbiežāk Instagramā. Pēc šī pasākuma zinu, ka veidojās daudz draudzības un foršas pazīšanās, un ir prieks, ka tas bija kaut kas, ko mēs paveicām kopā, un uz to brīdi tas bija ļoti svarīgi un radīja lielu gandarījumu sajūtu. Aija ir ļoti mērķtiecīga, un Aijai ir svarīgi un arī padodas paust savu viedokli un to spēt ļoti argumentēti aizstāvēt. Un man šķiet, ka tieši to novērtē arī citi, jo Aijas viedokli mēs varam lasīt gan LSM-ā, gan dzirdēt dažādās žūrijās, kur tiek vērtēta literatūra, galvenokārt bērnu un jauniešu literatūra.
1: Sveicieni no Ievas!
0: Jā, paldies Ievai, un sveicieni atpakaļ, un sveicieni arī pārējām redkolēģijas kolēģiem.
1: Ieva pieminēja to lasītāju satikšanos, sarunas, cik ļoti viņa alka vismaz pēc tām tajā periodā, kad veidojās jūsu grupiņa. Ko grāmatai dod lasītāju sarunu pēc tās izlasīšanas?
0: Ko grāmatai dod? Zini, ar tām lasītāju sarunām ir ļoti interesanti, jo es esmu pati sevi sapratusi, ka man tas nevienmēr ir svarīgi izrunāt katru grāmatu vai visas grāmatas ar citiem cilvēkiem. Es neesmu nevienā aktīvā grāmatu klubā kā dalībniece, bet tajā pašā laikā es esmu sociālajos tīklos. Un tad tas ir tāds, es tā domāju, tas sanāk tāds vienpusējs egoistisks gājiens no manas puses, ka es tikai runāju, bet jā, varbūt nedzirdu, ko citi par to domā. Kaut gan, jā, mēs jau socializējamies arī Instagramā un citos tīklos un sarunājamies ar grāmatām.

0: draugiem. Ko grāmatai dod sarunas? Es domāju, tās bieži vien atver grāmatu daudz citādāk, plašāk, dziļāk, jo mēs jau grāmatu redzam no sava skatu punkta. Mēs spoguļojamies grāmatā un dzirdēt, ko cits tur ir pamanījis un ko cits nospoguļojis sevī. Tas var atvērt grāmatā citas lapas puses dziļākus slāņus. Grāmata var iepatikties pēc tam, kad ir parunāts ar citiem. Ir gadījies arī tā, ka es saprotu, es tik daudz ko neesmu pamanījusi un ieraudzījusi, un kā tas cilvēks ir redzējis to un to, un es pat nepamanīju nemirkli, ka šīs tēmas vai kaut kas cits ir risināts šajā grāmatā. Tāpēc, jā, šīs sarunas ir svarīgas, bet es ļoti rati tādās iesaistos. Mūsu redkolēģies čats gan kūp, ja mēs dusmojamies par kādu grāmatu, tad gan mēs mēdzam izrunāties krustu šķērsu un pārunāt, kas tad īsti nav bijis labi un kura tomēr ir kaut ko pozitīvi ieraudzījusi stāstā un tajā, kā tas uzrakstīts.
1: Kas tevi sadusmo kā lasītāji?
0: Vispār ne cik oriģināli, bet šobrīd tas ir mākslīgais intelekts. Es arī to atklāt esmu teikusi sociālajos tīklos paudusi. Hei, nu, pājam nost no tā mākslā. Nu, neļaujamies tam tik ļoti. Protams, ka tas nāk un tas ir tas Trojas zirgs, kas mums tiek iestumts mūsu pilsētā, mūsu prātos. Bet varbūt atstājam to mākslas pasauli, ilustrāciju, tekstus, grāmatu vākus cilvēku prasmēm un cilvēku redzējumam. Jā, jo tas būs tas, kas mūs saturēs kopā. Tas, ka mēs joprojām spējam radīt un radīt bez papildu ierīcēm un iekārtām, tas iespējams saglabās mūsu trauslo civilizāciju.
1: Tu savukārt radi raidierakstu Piedzīvot lapuses. Mēs te esam jau vairāk kārt to pieminējušas, taču arī tas gadu laikā ir dažādi mainījies. Varbūt tu vari īsi ievadīt, ar ko tas sākās un kur tas ir šobrīd izaudzis?
0: Jā, tas sākās ar sarunām par lasīšanu, par grāmatām, par literatūru. Un es gribēju sarunāties ar dažādiem cilvēkiem. Es esmu sarunājusies raidierakstā arī ar tevi, Elīna. Tu atceries?
1: Atceros. Tas bija gan sen, gan, bet atceros.
0: Jā, un man gribējās parādīt to, cik dažādi mēs kā lasītāji esam un cik dažādi mēs lasām. Un cik dažādu literatūru drīkst lasīt. Man gribējās noņemt to varbūt no tādu kā snobisma slogu literatūrai un parādīt, ka grāmatas un to lasītāji ir ļoti dažādas. Un šo stāstu mēdzu stāstīt bieži, bet es atceros, ka pēc vienas sērijas rakstnieks Vladis Spāra vienā grāmatnieku grupā iekomentēja, viņš bija paklausījies vienu no sarunām un komentēja, nu kas tās par pļāpām un priekš kam tas vispār ir vajadzīgs. Un sākumā es to uztvēru, nu, kā tādu kritiku, un kritika mūs bieži mēdz aizskart dziļi personiski, īpaši par lietām, ko mēs radām un darām. Bet tad es to paņēmu sev, un šobrīd es un manas raidierakstu kolēģis, mēs tās saucam par grāmatu pļāpām, par sliktāko raidierakstu par literatūru un literārāko raidījumu no raidierakstu no sliktākajiem, kaut kā tā. Un mēs tiešām ļaujamies pļāpāt par to, kā mēs lasām, ko mēs lasām. Ja sākotnēji šo raidierakstu es veidoju viena, man palīdzēja Zāne un Sandrika palaikam, tad šobrīd mēs jau esam četratā, es nosaukšu visas Zāne, Kristīna, Ieva. Mēs atceramies arī Sandru, kura šobrīd vairs neiesaistās raidierakstā, bet jā, mēs baudām sarunas un lai arī raidieraksts nav super populārs Latvijā, tam nav tūkstošiem klausītāju, bet tik pa laikam saņemt ziņu no kāda klausītāja, kas pasaka, ka patīk tieši tas vieglums un vienkāršība, tas ir sasniedzis mūsu mērķis ir sasniegts, jā.
1: Tu piemini vārdu pļāpas un šķiet tas tīri labi raksturo to, ko

0: cilvēki varbūt reizēm gaida no šāda veida sarunām. Saki, kā atšķiras satura veidošana raidierakstam no satura veidošanas, piemēram, portālam LSM, kur arī tu veido dažādu grāmatu apskatus?
1: Es teiktu, ka tas atšķiras ar emocijām. Jā. Instagramā es varu uzfilmēt video, kurā es apraudos grāmatu lasot. Un bieži vien tās ir tās pirmās emocijas, ko es esmu jutusi grāmatā vai pēc grāmatas. Jā, lielākoties tās ir emocijas, kaut kas tāds ļoti salīdzinoši vienkāršs. Un, lai gan es gatavoju šiem ierakstiem un es domāju, ko es saku, un es bieži vien uzrakstu garu palagu, ko es gribu pateikt šajā vienā video, vai arī atsauksmes man reizēm sanāk diži garas, kas jāsīsina tam pašam Instagram formātam. Bet rakstot LSM, es mēdzu pārlasīt, ja es rakstu par dzēju, vai es rakstu par bērnu literatūru. Romāns varbūt nav tik vienkārši pārlasīt, bet tajā pirmreizējā lasījumā es mēdzu atzīmēt lietas, ļoti rūpīgi pārdomāt, kas ir tas, kas notiek, kā notiek autors panācis vienu vai otru efektu vai manas emocijas šajā tekstā. Jā, Instagrams ir salīdzinoši vienkāršāka vide. Bet LSM-ā es jūtu milzīgu atbildību, jo es zinu, ka es nerunāju tikai no sevis. Tas ir sabiedriskais mēdījis, kuras varbūt to savu personisko sajūtu mazliet piebremzēju, lai gan arī tur tas parādās. Jā.
0: Tev ir arī literāra izglītība, kas noteikti palīdz analizējot darbu priekš aprakstā veidošanas, bet vai tas kādreiz nesarežģīs sarunu ar parasto lasītāju, ar bibliotēkas apmeklētāju, ar raidierakstu klausītāju, Instagram sekotāju?
1: Es ceru, ka nē. Varbūt, ka es ceru, ka nē. Jo, jā, iespējams, ka man reizēm gribas izklausīties gudrākai nekā es esmu, bet es ceru, ka es ar to nelieku justies slikti kādam, kas ar mani sarunājas. Jā, tas ir tas, par ko es domāju pēc šī jautājuma.
0: Un vai tas kādreiz neatņem daļu lasīt prieka tev pašai? Redzēt to grāmatas uzbūvi, redzēt teoriju, redzēt kaut kādus paņēmienus.
1: Droši vien, ka daudz kas jau ir aizmirsies, un man patiesībā par to ir žēl. Es reižu pa reizei pieķeru sevi pie domas, ka man vajadzētu turpināt studēt, bet es sevi atrunāju. Un tad es meklēju kādu literatūru, ko palasīt. Šobrīd gribu pastudēt bērnu literatūras vēsturi, vēlreiz pārlasīt grāmatas, kuras es lasīju rakstot maģistra darbu. Jo tā zināšanas vajag atjaunot. Jā, es gribu to darīt nopietni un tā, lai tam ir kāda ietekme. Bet man liekas, ka es to esmu pieņēmusi, ka mans prāts nekad neatslāpst literatūrā. Tāpēc es ļauju sev lasīt arī kaut ko absolūti nebūtisku un tā subjektīvi, objektīvi spriežot arī sliktu, lai gan arī tur es analizēju. Kāpēc autori ir izvēlējusies tādus tēlus, vai kā viņa būvē dialogus un visas citas nianses. Tas man vairs netraucē, teiksim tā.
0: Tu pieminēji, cik daudz sanāk uzrakstīt priekš viena īsa video Instagramā, un arī domājot par raidierakstu veidošanu, es zinu, ko nozīmē veidot sarunas. Tā ir liela gatavošanās, pats sarunas laiks, vēl pēc tam ir jāstrādā pie pēcapstrādes, jāveido materiāli sociālajiem tīkliem un ir vēl daudz citi darbi. Tu tos dari paralēli savai ikdienai. Kas ir tā tava nemateriālā alga, ko tu saņem par šo, kas dod tev spēku turpināt to darīt?
1: Man nav šeit atbildes, jo reizēm tā alga nenāk un vai kavējas. Es domāju, ka man ir jāpasaka vēlreiz paldies manām raidieraksta kolēģēm, kuras ik pa laikam pasmējas, nu jau viņas pasmējas par visiem maniem izteikumiem. Ja atkal ir nolaidušies spārni, vai atkal bēg un es saku, taisām šo bodīti ciet, atpūšamies, ejam vasaras atvaļinājumā, bet tāpat mēs rudenī atgriežamies un kaut kā mēs atrodam jaunus veidus, kā sevi uzmundrināt šajā visā raidierksta pasaulē. Jā, tie paldies vārdi. Un tas, ka sociālajie tīkli, lai arī tā ir diezgan tāda ļoti laiku emocijas paņemoša vide, un arī raidieraksts tas paņem laiku, tas ir man devis iespējas. Un jā, tu droši vien varbūt arī mani pamanīji, tāpēc, ka es esmu raidierakstā, vai es kaut ko uzrakstu vai pasaku par literatūru, un es esmu pateicīga par visām iespējām, kas man tādēļ ir notikušas un ko es esmu spējusi izdarīt un sasniegt.

Šodien raidījumā Manupols daudz runājam par grāmatām un lasīšanu, jo šoreiz viesos literatūras apskatniece Aija Bremšmite. Aija, tu festivāla lampa

0: mājaslapā ar sevi iepazīstini, sakot, ka tu turpini lasīt un pirkt grāmatas cerībā, ka atradīs tur atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Iespējams, ka šis bio apraksts varbūt jau ir novecojis, bet jautājums mans joprojām ir aktuāls. Kas ir tie jautājumi, uz kuriem tu atbildes patiešām esi atradusi grāmatās?
1: Cik brīnišķīgs jautājums, uz kuru man atkal nav atbildes, jo zini, es esmu sieviete pusmūžā, bet es joprojām domāju par tiem pašiem jautājumiem, par kuriem es domāju 20 gados, par kuriem es domāju 30 gados, pirmajās, otrajās studijās, skolas darbā, šodienā. Kas es esmu, kāpēc mēs esam, kas ir mīlestība, kāpēc tas, pēc kā mēs tik ļoti, ļoti ilgstam šīs emocijas, mūs beigās nodara vienā vai citā veidā pāri, un kāpēc tik maz mēs runājam par sevis mīlestību, un mēs vispār nesaprotam, ko nozīmē sevis mīlestība tā pa īstam, un kāpēc tas nonākt, un man dzīvē nav daudz lietu, kas mani tā pa īstam interesē. Es neelgstu apceļot pasauli, es nekrāju naudu dārgai dizaineru somiņai, man neinteresē, kā garšo austeres, bet ja man kāds piedāvātu, Aija, tu vari dzīvot, viss tiks apmaksāts, tikai lasi, un ej garās pasteigās, es šo piedāvājumu pieņemtu, man liekas, ka grāmatas ir tas veids, tā pasauli, kur es piedzīvoju gan dizaineru somiņas, gan ceļojums apkārt pasaulē un visu, ko es varbūt arī savu joprojām neesmu atbildējusi.
0: Reizēm pēc labas grāmatas, kas patiesi ir ievilkusi sevi, ir nedaudz grūti atgriezties realitātē. Šķiet, ka apkārt vēl ir tie tēli, tās sajūtas, tāpēc, ka tās šķiet tik neizsakām īstas. Vai tu centies vispār? Un ja centies, tad kā tev izdodas pārkāpt to robežu un novilkt to līniju starp reālo pasauli un to izdomāto, kas slēpjas grāmatas lapās?
1: Patiesībā man ar šo ir diezgan sarežģīti. Es esmu tieši pēdējā laikā pieķērusi sevi pie tās sajūtas un domas, ka es pārāk meklēju sevi grāmatās, ka es pārāk bieži tajās atrodu kaut ko, kas spoguļo mani kādu varoni, kas runā kā es, un šis uzvedas tieši tā kā es, un drīzāk tas ir tas, kas man traucē, nevis literatūras zināšanas. Un es gribētu vairāk norobežoties, bet tajā pašā laikā tad kāpēc gan lasīt, ja es būšu tikai vēsts vērotājs un vispār neatradīšu sevi šajās lapusēs?
0: Publiski mēs lielākoties redzam tavu lasītājs identitāti. Arī šobrīd sarunā mēs lielākoties runājam par tevi caur grāmatām. Kas paliek mazāk redzams? Kas ir Aija, kad tai nav grāmatu plaukts kaut kur blakus?
1: Aija bez grāmatu plaukta, es pat nezinu, kur Aija tad atrodas. Varbūt Aija iet garās pasteigās pa mežu vai kaut kur pa Ikšķeles dambi gar Daugavu. Jā, pirms 10 gadiem es nogāju Santiago ceļu un pēc tās pieredzes es sapratu, ka ka vispār var aiziet visur, kur vajag. Ka nav vienmēr jābrauc ar sabiedrisko transportu. Es pat reizēm no darba, no nogras uz Ikšķilēju kājām, jaukos vasaras vakaros. Un jā, grāmatas ir mana dzīves sastāvdaļa. Jā, es dzīvoju diezgan tādu noslēgtu dzīvi. Man ir draugi, bet tādu nav daudz. Man ir Redkolēģijas WhatsApp čatiņš, man ir mana meita, man ir mana mīļā ģimene, bet citādi esmu un manas grāmatas un grāmatplaukts un mans darbs bibliotēkā, jā. Kur arī ir grāmatas?
0: Tur arī ir grāmatas, un tur ir

0: Ir arī tava kolēģe Solvita, kur arī teiks par tevi kādu vārdu.
1: Paija ļoti daudz lasa, īpaši labi pārzina jaunāko bērnu un jauniešu literatūru. Viņa ir arī zinātnē, kā ir elastīga, labi pielāgojas.

0: un atbrīvo. Iespējams, ka tas nemaz nav tik vienkārši un viegli, bet viņi to izdara ar tādu vieglumu, ka mani, domāju, arī citus pārņem balta skaudība.
1: Lūkā, ar balta skaudību, Solvita, sveicinu tevi.
2: Paldies, Solvita, paldies, kolēģis. Jā, es esmu... Es šodien domāju, es zināju, ka mans kolēģis kaut ko ir ierunājušas, un es padomāju par to, kā es nokļuvu Ogres centrālajā bibliotēkā, un es sev secināju, ka varbūt es tomēr esmu labs cilvēks, ja man tā ir paveicies ar darba vietu un ar kolēģiem, un esmu ļoti pateicīga, ka viņas man ir pieņēmušas savā kolektīvā un pieņēmušas mani arī ar manu nevisai varbūt ar to humoru izjūtu un saprotamo humoru izjūtu, bet lielisks kolektīvs. Es visiem tādu novēlētu dzīvē.
1: Solvita gan novērtē tavu humoru izjūtu, sakot, ka tev ir vienmēr vieta kādai asprātībai un kāds joks, ko pateikt. Viņa arī teica, ka tu proti atrast īstos vārdus īstajā brīdī, un es domāju, ka tas ir tāds solījums, ko bieži vien mēs sakām arī bērniem, skaidrojot, kāpēc ir svarīgi lasīt. Kā tev šķiet, vai tas ir tāds garantēts ieguvums, ja tu lasīsi, tad tev būs vairāk vārdi, ko pateikt tajā īstajā brīdī?
2: Es domāju, ka nekas šajā dzīvē nav garantēts. Literatūra ir tik dažāda, un bērni ar prieku lasa komiksus, kur to vārdu ir maz, bet es... mīlu komiksus, mīlu komiksu pasauli, jo tas, ko mēs iemācāmies, un arī bērni iemācās komiksus, arī redzēt, ne tikai lasīt, bet arī redzēt un ieraudzīt, kā mākslinieks ilustrators ir uzīmējis emocijas, attiecības, sprādzienu, bailes, smieklus, un šīs novērošanas prasmes, empātijas prasmes, reizēm ir daudz svarīgākas nekā īstais vārds, un tas īstais vārds varbūt atnāks ar šādām prasmēm.
1: Kas vispār ir tāda kvalitatīva lasīšana, jo to mēs tā varam saukt, jo mūsdienu produktīvajā pasaulē mēs bieži vien sacenšamies arī ar izlasīto grāmatu skaitu, piemēram, ļoti populārajā lasītāju platformā Goodreads ir iespēja pat katru gadu sevi izaicināt. Cik tad es izlasīšu un sekot līdz gan sev, gan arī saviem draugiem? Ko tu pati uzskatītu par labu lasīšanas mērauklu? Kas ir tas kvalitātes kritērijs?
2: Tas katram ir tik atšķirīgs. Es tomēr, ja mēs runājam par bērniem, es tomēr vērotu viņus un meklētu tādu dzīvu interesi par tekstu. Es gribētu, lai viņi jūt prieku lasot grāmatas. Un tas ir tas, kā trūkst skolas sistēmā šīs lasīšanas priekam. Un es atceros, kā es pēdējā savas skolotājas karjeras gadā ieviesu šo te prieka lasīšanu klasē, un skolēni pie manis lasīja katru dienu, kaut vai tikai dažas minūtes, bet to grāmatu, kas viņus patiesi aizrauj, un tas man šķiet daudz kvalitatīvāk nekā konkrēti autori vai ļoti kvalitatīvi iztulkots teksts, lai gan nu, es pati meklēju šīs lietas literatūrā, un man ir svarīgi sajust, ka tulkotājs ir izdarījis lielisku darbu, viņš zina, ko viņš dara. Bet es pieņemu visas atbildes šim jautājumam un visas sajūtas literatūrā.
1: Prieks ir lieliska mēraukla, reizēm tas gan kaut kur pazūd ikdiena, paņem savu, lasīšanai ir mazāk laika. Arī tu atklāti dalies par tiem periodiem, kad sanāk lasīt mazāk nekā gribētos. Kā tu atgriezies tajā ritmā? Kā tu atrodi to grāmatu, kas atkal tev palīdzēs rast lasīt prieku? Un varbūt kā tu iesaki klausītājiem meklēt to īsto grāmatu?

0: Neko nevar izdarīt, nelasot bez lasīšanas. Nekas nenotiks, diemžēl. Un ir jāmeklē tā grāmata tieši lasot. Neesiet kā es. Izlasiet grāmatas pirmās 10 lapas puses, sajūtiet to garšu, vai tā ir jums vai nav. Citi iesaka lasīt 50 lapus. Vai tie paņēmieni ir tik dažādi, bet es domāju, ka mēs visi cīnāmies ar to sajūtu, ka mūs apēd ikdienā pienākumi. Sociālie tīkli ir milzīgs laika zaglis, un es tiem esmu pateicīga par visām iespējām, bet tas ir bijis mazliet tāds vāns, ka es esmu iedevusi mazo pirkstiņu, un kas ir paņēmis visu manu roku un visu mani kaut kādā ziņā. Tas, par ko vajadzētu domāt, arī domājot par bērnu lasīt prieku, ja mēs gribam, lai viņi ir lasītāji, varbūt iepauzējam ar sociālajiem tīkliem viņu pasaulē un vietu telefoniem viņu ikdienā. Mēs ļoti ilgi novilcinājām manas meitas satikšanos ar mobīlo telefonu, bet beidzot pirmo klasi mēs to iegādājāmies, bet... Mēs nopirkām nevis smartfonu, bet dumbfonu. Es zinu, vai klausītājs zina, kas tas ir, bet tas patiesībā ir pieaugušiem radīts telefons, kurā nav iespēju ielikt ne WhatsAppu, ne citus sociālos tīklus. Tur var klausīties mūziku, ar to var fotografēt, bet melnbalts fotografijas, kuras pēc tam var aizsūtīt e-pastā, un e-pastā es saņemu krāsainas fotografijas, cik lieliski. šis ir manas meitas telefons. Tam nav tādas pievilkšanās spējas, un to negribas visu laiku turēt rokās. Es gan, protams, negribu demonizēt vienu vai citu lietu, bet cilvēkam patīk viegli pieejamas baudas un sociālajie tīkli un salda šokolāde. Tas ir labi. Šokolāde mūs nevad prom no grāmatām, bet... Mobīlē tālruņi gan.
1: Jā, varam lasīt un ēst šokolādu vienlaikus, bet lasīt un vienlaikus skatīties, kas jauns sociālajos tīklos gan nav iespējams. Un es domāju, ka tie ieteikumi, ko tu it kā iesaiņoji bērniem, tīri labi attiecas arī uz mums pieaugušajiem. Paldies tev, Aija, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā reizē Monopolā. Visu labu!

0: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
1: Mēs augstam sastapt lielo un patieso mīlestību un ceram, ka tas izdosies. Tomēr mūsu vēlmes kāds var izmantot krāpnieciskos nolūkos. Kā nenokļūt romantiskās krāpšanas gūstā, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu šodien tikās Baltajā namā un apsprieda jautājumu par licenču piešķiršanu Ukrainai raķešu ražošanai pretraķešu aizsardzības sistēmām Patriot. To sociālajos tīklos paudis Zelenskis. Kīvai jau ir vairākas šādas sistēmas, kas spēj efektīvi notriekt balistiskās raķetes, taču tai ir akūts raķešu trūkums. Un Ukrainas prezidents arī norādījis, ka ar Trumpu runāja par mieru sarunu. Atsākšanu. Tikšanās sākās īsi pirms pulksten 5:00 vakarā pēc Latvijas laika un notika aptuveni stundu bez mediju klātbūtnes. Zelenskis pēc sarunu beigām to raksturoja kā labu tikšanos. Šodien Latvijas valdība Nacionālās aviokompānijas Air Baltica biznesa plānu tomēr neskatīs un paredzams, ka to darīs ceturtdien. Air Baltica biznesa plāns ir svarīgs, lai uzņēmums spertu soli pretim vēl citiem investoriem. Jāatgādina, ka pat laban valstī pieder vairāk nekā 88% uzņēmuma akciju, 10% pieder Vācijas avio milzim Lufthansa un atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Un ar šo biznesa plānu valsts daļu paredz būtiski samazināt. Pašmāju lauksaimniekiem nav politiķu atbalsta. To intervijā Latvijas televīzijā pauda biedrības zemnieku saimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre. Kā piemēru viņa minēja to, ka vairākus mēnešus notiek pārunas par iepirkuma noteikumu grozījumiem par ēdināšanu skolās. Viss ir tikai politiķu runas, bet reāli risinājumi nesako, tā sacīja Dzelskalēja Burmistre.
4: Un šobrīd ir ziņas, ka atkal jau ir izņemta ārā šis te nosacījums, piemēram, par zaļās karotītes produktu nepieciešamību iepirkumos. Un tad ir skaidrs, ka šos produktus nepirks, mēs atkal Rīgas skolās ēdīsim nezināmas izcelsmes. Nu, Polijas, Spānijas, nezinu, no kurienes iepirktus produktus. Iespēja ir ielikt šo te zaļo iepirkumu, ielikt zaļo karotīti, ielikt kilometrus, lai mēs nevestu pārtiku pāri pus Eiropai un uz savām skolu ēdināšanu un bērndārza ēdināšanu. Tā ir tikai politiķu un iepirkumu šo te procesu veidotāju izvēle. Viņu attieksme pret mūsu Latvijas zemniekiem un Latvijas ekonomiku galā, vai mēs atstājam naudu šeit Latvijā, vai mēs viņu atdodam prom.
3: Valdība šodien apstiprināja grozījumus rūpnieciskās zvejas noteikumos, kas paredz vienkāršotu zvejas uzraudzību un ar to saistīto datu iesniegšanu. Par to informēja Zemkopības ministrijā. Tur norāda, ka grozījumi atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un vietējo zvejnieku priekšlikumiem vienkāršos zvejas kontroli, mazinās administratīvo slogu zvejniekiem un precizēs atsevišķas prasības. Un ministrijā norāda, ka zvejas uzraudzību

0: audzībā plašāk izmantos digitālos risinājumus. Un noslēgumā vēl par sportu. Futbola klubs Riga šodien aizvadīs UEFA konferences līgas otrās atlases kārtas spēli, un rīdznieki ir labās pozīcijās, lai iekļūtu atlases trešajā kārtā. Vairāk par gaidāmo spēli stāsta Harijs Ortveins.
1: Atbildes spēle pret Skopjes Vardar Rīgā Skonto stadionā paredzēta 8:00 vakarā. Pirmajā spēlē rīdznieki uzvarēja ar 3-2, un šodienas mačā pietiks arī ar nešķirtu, lai sasniegtu nākamo kārtu. Zināms, ka šajā spēlē sakrāto brīdinājumu dēļ nevarēs piedalīties pussargs Salāks Ulacs, savukārt no savainojuma atguvies aizsargs Maksims Toņiševs. Nākamo atlases kārtu sasniegs uzvarētāja 2 spēļu summā. Uzvaras gadījumā nākamajā atlases kārtā visticamāk būs jātieks ar Ģēra Soto no Ungārijas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, bet dažviet veidosies migla. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņi būs mazāk, taču nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 21-25 grādi, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Rīgā naktī pārsvarā būs skaidrs laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Un pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Šis ir Brets Pits. Es esmu smagi slims un man blakus ir vajadzīgs kāds tāds kā tu. 2025. gada sākumā internets satricināja pilnīgi neticams stāsts. Kāda franča sieviete domāja, ka pusotru gadu tieks ar Bredu Pitu tiešsaistē, taču atklāja, ka tā ir krāpšana. Krāpnieks izmantoja aktieru tēlu, lai no viņas izkrāptu aptuveni 850 000 ASV dolāru. Viņš izmantoja klasisku schēmu, apgalvojot, ka ir slims Brets Pits pēdiņās. Vēlējās nosūtīt savai mīļotajai dārgas dāvanas, taču nevarēja samaksāt muitas nodevas no saviem kontiem. Tāpēc viņš lūdza sievietē sekt izmaksas, ko viņa arī izdarīja, un lai izskatītos pārliecinošāk, krāpnieks gandrīz katru dienu uzturēja kontaktu un sūtīja upurim slikti rediģētas fotogrāfijas. Sieviete pat saņēma ziņas no viltus Breda Pita mātes, kura pateicās sievietei par atbalstu viņas dēlam grūtajos laikos. Un viltus Pits parādīja upurim arī parakstītas pastkartes ar savu vārdu un nosūtīja skumjas fotogrāfijas no savas slimnīcas gultas. Un ja jums liekas, ka un jums tā tiešām varētu likties, ka krāpnieki uzbruk tikai analfabētiem, vienkāršiem cilvēkiem tas nekad nedraud. Un tādam, kas dzīvo savu dzīvi, tur ir jābūt īpaši, nu, kā saka, cilvēkam, kurš ir ļoti pakļauts kaut kādiem dažādiem riskiem un neko nesaprot no tehnoloģijām, tā nebūs tiesa. Krāpnieki iespējams ieinteresēsies tieši par jums, un ja jūs tiešām domājat, ka tas jūs neapdraud, padomājiet vēlreiz. Krāpšana ir smalka māksla, un pat tehnoloģijās visprasmīgākais cilvēks var iekrist labi izstrādātā schēmā. Un par to, kā tad šodien tas izskatās arī realitātē, un kas notiek, kā krāpnieki, nu, savu darbu turpina un cik izsmalcināts metodas viņa lieto, par to mēs šodien runāsim vairāk, un tas kopējais virsraksts tematam varētu būt romantiskā krāpšana. Nu, lūk, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē ir Aleksandrs Šaicānovs, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un, protams, lai saruna būtu tāda pilnvērtīga, mums ir jāaicina eksperti. Un šajā reizē pie mums ir atkal viesis, kas jau vairāk kārt ir viesojies, un es domāju arī, ka klausītāji viņu uzreiz atpazīs, un tas ir kibernoziegumu pētnieks, programmētājs Elvis Strasdiņš. Sveicināts!
4: Labrīt!
3: Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties tiesu psiholoģijas un kriminoloģijas docētāju, un viņi ir arī Britu psiholoģijas biedrības biedri Rūta Treja. Sveicināts!
5: Labrīt.
3: Jā, mums ir Rūta viena lieta, var teikt, tas, ka mēs abas divas dažādās Latvijas augstskolās lasām lekciju kursu kriminālas uzdzības psiholoģiju. Un es šodien gan vairāk ietīšos jautātāju lomā, bet es tiešām gaidu no ekspertiem, ka jūs nu, stāstīsiet klausītājiem atkal, un iespējams arī kādas jaunas lietas par to, nu, ka krāpšana ir tāda nopietna lieta, un tur ir ļoti daudz, kas jāspēj saprast, un tas ir nu, tik izsmalcināti, tik rafinēti, ka reizēm tiešām cilvēkam, kurš par sevi domā, nu, ar mani tas nekad nenotiks, nu, tomēr notiek. Nu, lūk, bet ir skaidrs, ka vēl kaut kas ir attīstījies par šo laiku, un varbūt ir vēl kādi gadījumi, kuriem ir vērts pievērst uzmanību.

0: uzmanību.
1: Jā, tagad ir divas jaunas krāpšanas, par kurām es ātri gribu pastāstīt cilvēkiem, jo ir pagājis mēnesis un atkal viss kaut kas jauns notiek. Tātad pirmā ir ierakstot Google, parādās reklāmas bloks, kur ierakstot Google'ā CSDD, parādās reklāmas bloks, kur pirmā saite tās virsrakstā ir CSDD, un cilvēks uzspiež uz šīs saites un atverās lapa, kurā ir it kā jāautentificējas CSDD, un tur ievadot datus, un šorīt saņēmu ziņu, ka ir rekorda liela summa, 1800 eiro izkrāpt. Rekorda liela ne kopumā krāpšanā, bet tieši ar šo te saiti, jo līdz šim man rekords bija 700 eiro, ko cilvēki bija ziņojuši. Un kā tas strādā, principā cilvēks ieraksta CSDD, un kā parasti cilvēks neraksta pilnu adresu csdd.lv, bet uzticās Google, un diemžēl šo izmanto krāpnieki, viņi samaksā par reklāmas saiti, un cilvēks nepierš uzmanību, ka tā ir reklāma, uzspiež, un tur tālāk jau prasa autentificēties. Patiesībā viņi nosūta savus datus krāpniekam, krāpnieks šos datus ievada bankā, un tad viņam atnāk pieprasījums ne no CSDD, bet no viņa attiecīgās bankas uz Smart ID. Viņš to apstiprina, ielaiž krāpnieku savā kontā, un tad krāpnieks jau veic maksājumu. Ja cilvēks apstiprina arī šo maksājumu pieprasījumu savā Smart ID, tad nauda pamet viņa kontu. Un ko es gribu teikt, ka cilvēki man raksta, arī es biju par šo publicējis video, viņi saka, es ierakstu Google'ā CSDD, un man rādās parastā lapa. Jā, protams, ne jau visiem rādīsies šī saite, bet diemžēl tiem dažiem, kam parādās, viņi nepierš uzmanību, ka adrese nav CSDD.lv, tāpēc lūdzu pievērsiet uzmanību adresei. Jautājums, kāpēc Google ļauj šādas reklāmas? Tāpēc, ka tad, kad tu ieeji šajā saitē kā Google, un es, protams, to parasti arī daru, tur parādās lapa par to, ka cilvēkiem tiek sniegts atbalsts, ceļu satiksmes noteikumu apgūšanā un vēl kaut kas, un arī pieminās CSDD. Un tad, kad Google robots, kurš apskatā šo te lapu, ieiet šajā saitē, viņš redz šo lapu. Google robots vai tas pareizāk nezina neko par to, ko jūs redzat. Jūs redzat šo te krāpšanas lapu. Un līdz to tieši tā arī viņi iekļūst šajās te lapās. Un Google gan pie tā strādā, bet nu, tas ir laiks droši vien, kamēr viņi varēs izķert arī šādas apkrāpšanas gadījumus. Jo Google no latviešu ir viegli atšķirt, jo Google to dara no ASV serveriem. Līdz to, tu neesi no Latvijas tāds skaidrs. Rādīsim tev viltus lapu CSDD. Viltus lapu, kurā ir pieminēts CSDD, bet kurā nav krāpšanas.
0: Jā.
1: Otrā svarīgā krāpšana, lūdzu, pievērsiet uzmanību šobrīd, zvana no Google atbalsta dienesta, it kā pēdiņās. Dažreiz tur sāk runāt robots, dažreiz īsts cilvēks, un viņi saka, ka ir uzlausts Google konts. Pēc tam cilvēkam tiek prasīt kaut kādu pieejas dati, un viņš nodod šos te datus, un tajos datos ir arī tādi dati, kur ļauj piekļūt Google kontam, piemēram, paroli vai kaut kādu citu veidu, kā viņš piekļūst savam Google kontam. Pēc tam krāpnieks iekļūst šajā Google kontā, un tad jau viņš pārvalda šo Google kontu, un tad jau tiešām šis konts pa īstam ir uzlausts. Principā tas ir viņa piezana ar šīm sliktajām ziņām, kuras pēc tam arī piepildās. Un tālāk jau tad, kad šis konts ir uzlausts, zvana policija, pa laimi pagaidām neviens no tiem, ka man ziņošo daudzi ļoti par šo. Neviens vēl nav uzķēris uz to nākamo, bet tas galvenais mērķis ir izkrāpt naudu. Zvana policija un saka, ka jums ir izkrāpts Google konts, un cilvēks tiešām redz, piemēram, nesam bija gadījums, kur no 250 kontaktiem palika tikai 91, tātad viņi dzēš ārā visus kontaktus no Google konta, un cilvēks tiešām to nevar nepamanīt. Viņš redz, ka viņam draugam, piemēram, nav vairs kontaktu tālrunis. Un zvana policija un saka, ka jums nesen nav pazuduši kontakti no jūsu Google konta, un viņš saka, jā, tiešām ir, nu, jums ir reāli uzlausts konts, jums viņš tikko no Google zvanī. Viņš saka, jā, nu zvanī tiešām, jā, visi. Un kāpēc viņi bieži vien runā krieviski? Kāpēc cilvēki uzķerās? Tāpēc, ka Google saka, mums Latvijā nav pārstāvniecības tuvākā, kas jums ir Krievijā vai Balkrievijā vai kādā no, vai Igaunijā, kur daudz runā krieviski. Vai Lietuvā, kur reāli ir Google, bet nu, cilvēki to nezina. Un viņa zvana un saka, ka tā ir vienīgā valoda, kurā varam runāt. Ja jūs gribat risināt savu problēmu, risināsim. Ja nē, tad nu, varat, jums konts ir uzlausts. Nu. Un cilvēki, protams, uzreiz laustā krievu valodā. Es gribu atrisināt, es negribu, ka man Google Android telefoni, nu, visi Samsung, visi citi telefoni, tie izmanto Google Android operētā sistēmas. Un tur ir svarīgi, ka tas tiek saglābts, jo tur ir visi cilvēki dzīve, visas sāraks,

0: tas kontakti, fotogrāfijas, nu, ja to uzlauž, un es iesaku cilvēkiem bieži vien padomāt, kas notiks, ja uzlauzīs jūsu telefonu, iestāsies mežonīgs murks. Visu jūs dzīvi, principā, tiks
1: sabojāt. Es uzreiz piepildīšu arī romantiskā nolūkā šo te par attiecībām, kur dažādas krāpniecības notiek šai sakrā. Tu iesāk ļoti labu tēmu. Saglabā savā telefonā tikai to, ko tu esi gatavs publicēt publiski pieejamos saitos. Šis attiecas uz tādām lietām kā sextingu un sekstošanu un atriebības pornogrāfiju, kas nāk līdzi daudzām no šīm te romantiskām krāpniecībām un nu, manipulācijām internetā. Līdz ar to, jā, tas, kas glabājas tavā telefonā, nu, es esmu vecmodīgs, par daudz arī es visu, ko no šī mācījus, es rakstu visu blociņos arī vēl paralēli, bet savos telefonos tiešām glabāja tikai to, ko, un arī jaunajiem mīlas partneriem internetā sūtiet tikai to, ko jūs esat gatavi parādīt saviem vecākiem, kolēģiem, nezinu, draugi,
2: nu, vienalga,
0: jebkā. Un es saku, vienmēr padomāt, arī jūsu telefons ir, viss, kas glabājas telefonā, tas nav tikai jūsu telefonā, tas nav kaut kāds seifs, tas viss arī atrodas internetā mākonī kaut kur, un tie, kas tur pārīši, tur piemēram kaut kāds kalfoto tais kopā vai vien paši, tas ir neprāts, nu neglabājot tādas lietas internetā. Atcerieties, jūsu telefons ir pievienots visbiežāk. Manuprāt, pat šobrīd jau lielā daļa ražotāji pat nevar ieslēgt šo telefonu, ja jūs
1: ar savu Google
0: kontu, jā, vai vismaz maz ko ar to var izdarīt, piezinīt un viss. Loģiski, ka katram tur būs Google konts kaut kāds. Google konts neatrodas tikai jūsu telefonā, tas atrodas mākoni, un jūs šobrīd savu skailfoto augšu pielādē, tur, nu, nē.
1: Nu, es esmu ļoti par to, ka saku, dariet savā mājā, ko jūs gribat. Tas nav manas tiesības norādīt, ko jūs drīkstat vai nedrīkstat darīt. Nu, ja tā vēlme šo te kailfoto taisīt ir tik milzīga, taisiet to uz analogās foto, kamēr taisiet to video kamerā, kas nav telefonā. Nu, tā, tas nav mans darbs nosodīt, kā jūs dzīvojat savu seksuālo dzīvi, jā. Bet sūtīt šo un glabāt internetā, jūs vienkārši ne jau speciāli, varbūt ne tieši tavs partners, bet kāds, kurš uzlauzīs kontu, nopietnās dati, iedos iespēju izmantot tevi kaut kāda veida romantiska seksuāla rakstura krāpniecībā, izspiešanā, manipulācijā.
0: Un arī izmantojot kaut kādas, varbūt, digitālas kameras, kuras nav pievienotas internetam, bet tālāk tā SD karta, jūs to ieliekat datorā un atkal iekopējat savu Google kontu, un tas atkal ir internetā. Nē, nu nekopējiet nekur šīs te lietas.
1: Printējiet ārā viņas kaut kur, es nezinu.
0: Jā, tieši tā.
2: Tieši tā tas arī ir. Bet, nu, tieši pievēršoties arī tam tematam, ko mēs šodien arī esam nodefinējuši, jo vispār arī domāt par to, kā attīstās krāpniecība, man liekas, ka katrās 24 stundās tas skaitlis varētu būt astronomisks, ja par jaunajiem veidiem, ko tad krāpnieki izdomā, kā varētu no citiem cilvēkiem izkrāpt naudu. Bet kā tieši varētu definēt romantisko krāpšanu? Jo tur arī ir tāds apakšs sadaļas vesels lērums, ja, bet tomēr, nu varbūt iedosim kaut kādu tādu vispārēju definīciju.
1: Nu, ideja ir tāda, ka romantiskās attiecības tika izmantotas kā līdzeklis, jā, tas ir galvenais līdzeklis, kā tiek izkrāpta nauda. Nevienmēr nauda, tas var arī būt mantiskas vērtības kaut kādas. Un tā tad romantiskās attiecības, tas, kas tev tiek piedāvāts, jā, pret šo te krāpšanu, kur tu nezini, jā, tādā vienkāršā valodā.
0: Jā. Man, es tādās divos lielos zaros iedalītu. Viens ir romantiskā krāpšana, kas noved pie citas krāpšanas, un viena ir romantiskā krāpšana, kurā, principā, tiek visu laiku uzturēts kontakts, un tā ir tā vienīgā krāpšana. Visbiežāk tātad no šīta pirmā veida ir, ka romantiskā krāpšana tiek iegūts uzticības status, tad pārsvarā tās ir sievietes, kas iegūst vīriešu uzticības status, un pēc tam noved pie investīciju krāpšanas. Tas ir visbiežākais. Savukārt, nu, tas otrais zars, kur tad viss grozās ap šo te cilvēku, kurā upurs ir it kā iemīlējies. Nu, viņš ir iemīlējies, bet, diemžēl, tas nav īstais cilvēks. Un tur tad mēs šodien iedzināsimies vairāk tajās detaļās, un tur tās krāpšanas veidi ir vienkārši vis trakākie.
1: Jā, nu man kaut redz, parasti tā situācijas rāda otrādā, ka biežāk ir sievietes, kas iekrīt uz šo, nu tā kā, bet nu tas ir ļoti atkarīgs arī no valstīm.
0: Es tieši par investīcijām.
1: Par investīcijām, un kas tur citu ir zīmīgi, ļoti daudz runā par to, ka šies.
0: Viena romantiskā krāpniece bija paņēmusi porno aktrises bildes un man rakstīja. Un kāpēc viņi vienmēr izmanto porno aktrises? Tāpēc, ka nu, tur daudz bildes, ko var pēc tam atsūtīt, vai ne? Visādas arī plikbildes, viss kaut kas, un, protams, ka tu viņiem skaita nav, tad viņi sāka vien plikāk sūtīt. Un,

0: pēkšņi atradu YouTube video ar šo bildi, kur cilvēks bija nopublicējis dziesmu, un apakšā tekstā tajā video, ka viņš ir iemīlējis viskaistākajā, gudrākajā meitenē. Es pēc tam pa ķēdītē atradu to cilvēku, kurš to video bija nopublicējis. Tas bija Lielbritānijā kāds DJs. Es ņem piezinīju un teicu, Klau, tu sarakstīji šobrīd ar meiteni internetā, kurā tu iemīlējies, vai tu jau viņai pārskaitīji naudu? Tas ir uzreiz pirmais. Viņš tā, nu jā, pārskaitīju. Es saku, visu vairāk neskaitu, tā ir krāpniece. Bet vienmēr ar pirmo, protams, neviens tā nekad netic. Un man sagadījās tā, ka šie krāpnieki, tad, kad viņiem neatbildi, viņi tev zvana, un tad, kad tu pats vēl viņu liek nost, tādā veidā viņi pievērš uzmanību sev, tu atkal turpini viņiem sarakstīties. Šī, un tagad es zinu, ka tā ir krāpniece, man piezinīja un nenolika klausulu, un es pacēlu, un tur bija melnā daina, 99% no Nigērijas sieviete, kā mēs viņu saucam Nigērijas princese, ja parasti Nigērijas prinču, vai ne? Un tad es aizsūtīju šim britu DJ'em, jā, es nākamajā dienā parasti zvanu vēlreiz vai pēc divām dienām, un es saku uzreiz, kāpēc tu turpini ar viņu sarakstīties, tāpēc, ka es pat nepieļauju ideju, ka viņš neturpinātu ar viņu sarakstīties, jo viņi vienmēr dabū viņus atpakaļ. Viņš saka, tāpēc, ka viņi man stāstīja, ka tas liela īstais koncu tiem 5 miljoniem, tas ir viņus tāds publiskais, bet viņa sarakstās ar mani savā privātajā kontā, jo publiskajā viņai pārāk daudz fani raksta. Un es saku, nē, man ir viņas fotogrāfijas, un es aizsūtīju viņam tās bildes, un tad viņš teica, ej, nost, jā, tiešām. Un tad, kad tu būsi Lielbritānijā, lūdzu satiekamies, aiziesim uz bāru kopā.
1: Bet uzsums. Tā ir tāda kognitīva kaut disonāts, ka tev dod šos te piemērus jau, bet tu jau esi tik daudz investējis. Un mums kā cilvēkiem, diemžēl, tā ir vēl viena lieta. Veselīgi gribot, mēs sakam, tā, ka tu esi tik daudz ieguldījis, nepadodies, turpini. Un tas ir tas drusku toksisks padoms šajā gadījumā sanāk. Jo tu esi jau investējis un tev liekas, nu nē, a, ja nu es esmu izņēmums, ja nu es kaut kādā veidā esmu īpašs un nevar tā būt, ka mani apkrāps, vai es esmu pārāk gudrs šeit par to, ko teica, kad cilvēkiem liekas, ka tikai, kad cilvēks, kur apkrāp, ka viņi nav visai gudri, patiesībā tā nav. Arī ļoti gudrs cilvēks ir ļoti viegli apkrāpt, jo viņiem pazūd šis te aizsarga mehānisms, liekas, mani jau neviens neapkrāps, un starp citu, šis ir super teikums, ko mēdz izmantot krāpnieki, tu esi tik gudra, ka tev jau neviens nekad pirkstu neapkrāps.
0: Jā,
1: un viss, un tu esi zaudējis savu aizsardzības mehānismu, tāpēc, ka jā, es esmu, un viss, jā.
0: Jā, jūs taču, ja jūs esat tik gudri, ka jūs taču saprastu, ja es būtu krāpnieks, tas ir Google zvanītājs.
1: Jā, un jā, tas viss tavs aizsarga mehānisms ir jā, tiešām.
0: Un cilvēks domā, jā, es taču atšķirt, ja tas būtu krāpnieks, kas man zvanīt no Google, es taču to 100% pateiktu.
2: Jā, es arī starp citu apzināti veicu šādu eksperimentu arī ar vienu krāpnieku, kurš arī rakstīja tos tekstus, tas bija savā ziņā ļoti interesanti, bet viņš kļūdījās pilnīgi netīšām, jo viņš vienā brīdī raksta, viņš saka, tev taču tik ļoti patīk mana mūzika, bet mēs pirms tam runājām par aktieru mākslu, tas bija tāds diezgan, tāds nobrauciens, kā saka, no trases pilnīgi neviļas, un tad tas pārtrūk, jo viņš laikam saprat, ka tā kļūda ir pietiekami nozīmīga, lai es viņu pamanītu, bet es ļāvu tam cilvēkam domāt, nu, ka viņš var kaut ko tādu darīt, bet tajā pašā laikā es pilnīgi piekrītu Rūtā, jā, ka tā ideja par sevi, ka ar mani tas nekad nenotiks, un ka es jau pamanīšu tur tās nianses, tā patiesībā mūs aizved pilnīgi un absolūti nepareizā virzienā, jo mēs tiekam izmantot joprojām, un tā, nu, tā ideja par sevi, ka mēs esam tik gudri, tomēr izgāžas. Nu, vēl jautājums arī noteikti pietiekam svarīgs varētu būt par to, kādas emocijas tad izmanto krāpnieku savā labā, jo nu, te ir vesels lērums. Ja?
1: Nē, es gribētu sākt ar to, ka ar to profilu, ja, kurš varētu tikt par krāpnieka nagos. Nav tāds viens cilvēka profils, gudrs, negudrs, bagāts, mazāk bagāts. Šie te krāpnieki zvana simtiem tūkstošu cilvēku sūta ēpastus. Jautājums ir par to saucamo perfekto vētru, kā angliski saka, ka es šobrīd esmu tieši tajā situācijā, kad man šo uzmanību vajag. Ļoti bieži tiek izmantots, piemēram, cilvēki, kas publisko, ka viņiem ir aizgājuši tuvinieki, vīrs vai sieva, ja tas nozīmē, ka ir emocionāli kaut kāda, nu, smags brīdis. Vai tev ir vienkārši šķiršanās, ja darbs pazaudēts, kurā brīdī tu esi emocionāli, tev vienkārši vajag komunikāciju. Un tas uzreiz nesākas ar daudas prasīšanu, ja? Tas sākas ar šo te komunikāciju, ja? Un tās ir tās emocijas, iedot tev atbalstu, iedot tev, es tevi saprotu. Visdrīzāk šis cilvēks pateiks, ka viņam ir līdzīga situācija, vai arī sieva ir nomirusi, vai vīrs nomirs līdzīgos apstākļos, vai kaut kā mēģinās nolikt sevi ar tevi vienā līmenī vai vienā situācijā, ka es tur esmu bijis. Ja tev vajag ar mani parunāt. Es šeit esmu, un tas jau nebūs tā, vienalga, vai tā ir vīrietis vai sieviete, viens cilvēks, kam tiek uzrakstīts simtiem vai pat tūkstošiem, un tad samazinās šis te daudzums, ja, cik cilvēks

0: Atbild. Tas procents ir diezgan niecīgs. Liekas, viņš ir mazāks kā 10%. Liekas, tur vispār 1 vai 2%. Nu, vidēji. Tā kā iedomājieties, cik cilvēkiem ir jāuzraksta.
1: Jā, tad es gribu vēl piebilst to, ka ir divi veidi tie krāpnieki. Ir vieni, kuri tiešām veic šo te atlasi un izmeklē tos perfektos kandidātus. Problēma tā, ka tie kandidāti jau tu viņam raksti, bet viņam jau kāds cits raksti. Un tad ir tie, kas šauj ar lielgabalu pa baložiem. Mm-hmm. Un pierādījums tam, man šobrīd es sarakstos ar vienu francūzieti, protams, ka no Nigērijas jau tur saprat, kas tur viss notiek, bet viņa man uzrakstīja Microsoft Teams, kur man vispār nav nekāda informācija par mani, tātad es nebiju iedomājis, ka romantiskā krāpšana var arī būt Microsoft Teams, un viņa man vienkārši raksta, labdien, un es labdien, un mēs sākam tur sarakstīties, nu jau es tur ar savu Viltus internetu banku, viņai jau es pārskaitījis jau pār pa 2000 eiro, un vajag vēl, un viņai ir problēmas ar kontu, jo tur kaut kas vienmēr notiek, un, nu, tur, protams, naudas muļiem kaut kādiem, es it kā skaidrs, ka es ne centu nepārskaitu, bet viņi nepārbauda, viņi domā, ka tiešām, jo es aizsūtīju to bankas, to naudas, to maksājumu, un tādā veidā, starp citu, mēs arī nokļūstam pie šiem upuriem, jo tie cilvēki, kuriem es it kā skaitu naudu, tie paši visbiežāk arī ir šīs romantiskās krāpšanas upuri, jo tie cilvēki viņi apvārdo, un tad jau viņi saka, tagad nāks, piemēram, viens no piemēriem klasiskajiem ir ANO mieru uzturētājs Sīrijā. Tas mums tāds. Un tad viņš sūta to kontu, uz kuru ir jāskaita nauda, un tad, kad viņš tev jau ir, kad tu esi pārskatījis pietiekami daudz naudu, tad viņš saka, tagad tu ieeji tajā otrajā fāzē, tagad tu pats būs naudas mūls, tagad tev nāks no ANO nauda. Un tur atkal būs cits upurs, kurš skaita viņam, un tādā veidā viņi groza to naudu cauri, caur uzticības personām, nu, pārsvarā upuriem, lai paslēp pēdz, kas tad viņi patiesībā ir. Jo vienā brīdī tā nauda pārvēršās par kriptovalūtu, kaut kādā citā veidā, vai pastāv tiek aizsūtīt fizisku naudu, ko starp citu nekad nedariet. Jūs nedrīkstat sūtīt naudu ar pastu vai citiem.
0: Nu, mums, tiemžēl, jāsāk ar to, ka neskatoties psiholoģiju, mēs tomēr vidējais cilvēks ir ļoti slikti izglītots, ja ko, kas aizstās ar IT. Tas ir ārkārtīgi saržģīti, un es kopumā sevi uzskatu par diezgan izglītotu šī jomā, un esmu mācījusies arī kiberdrošību un vēl visko. Bet tad, kad man ir jātiek galā ar internetbankām, visiem Smart ID un visu pārējo, un tas ir tik nogurdinoši, un tad tu zaudē šo te modrību, jo tas vienkārši ir tik ilgi, tik saržģīti. Ja? Un tu jau vairs nelasi, tev atnāk tas kodiņš, vai tu lasi, kam viņš atnāk? Nu, es vienreiz esmu bijusi šādā internetu krāpniecībā, es lasu, ja? Bet liela daļa cilvēku nelasa. Ja? Viņi pat nezin. Ja? Mums liekas, jā, bet mēs taču taisam tādas akcijas un vēl kaut kā internetā. Ko man dod tava interneta reklāma, ja vidējais cilvēks, kurš tiek apkrāpts, varbūt nemaz nelieto internetu, ja vecs cilvēks tiek apkrāpti. Nu, viņš nekad dzīvē neredzēs Delfos to reklāmu, ja viņš nevar vaļā Delfus, ja viņam nav datora mājās. Ja? Tāpēc tā uzrunāšana arī ir diezgan sarežģīta. Nu, tas ir pats sākums. Un otrs, protams, ir arī psiholoģiskās zināšanas cilvēkiem. Kriminoloģijas kā tādas, ja? Pamat zināšanas par to, kā strādā policija. Ja cilvēkiem nav saprats par to, kā strādā policija, ja patiesībā cik sarežģīts. Tas viss ir, tev nevar pēc 5 minūtēm piezvanīt policija, ja, un zināt, ka tev kāds ir apkrāps, ja tu vēl vienam neesi piezvanījis un pateicis, ja. Cilvēki nezin, kā strādā policija, cilvēki nesaprot, kā strādā psiholoģija, cilvēki nesaprot, kā strādā IT, un tev ir pilna recepte šim, ja. Un plus, ja tev vēl uzraksta tajā brīdī, kad tu esi emocionāli neaizsargāts, tā ir šī te perfektā vētra. Ja tev saliekas kopā visi šie te apstākļi, un tas viss sākas ar zināšanām un plus savu emocionālās pasaules tādu izpratni, ja, un sapratni.
1: Starp citu, es pirms, nu jau vairākā gada, kad es šeit biju viena no pirmajām reizēm, mēs arī runājām par romantisko krāpšanu. Tas bija ļoti sen. Un es izstāstīju to piemēru, ka mums, nu, Latvijā sievietēm ļoti patīk šie mīlas romāni. Nu, viņi tie ir tik skaisti, un tad vienā brīdī tev uzraksts šis te ANO mieru uzturētājs, un tu pēkšņi esi galvenā varone šajā mīlas romānā. Un tu negribi, lai tas beidzās. Tur tik daudz, kas nesakrīt fakti. Cilvēki, mēs bieži vien, kad runājam ar šīm te upuriem, jo mēs, nu, caur tiem naudas muļiem, mēs nonākam pie šīm upuriem. Tur bija viena latvieta, kur bija pār pa 10 000 pazaudējis. Es saku, viņi man sūta to sarakstu, mēs ievērojam, piemēram, viņam divas reizes gadā bija dzimšanas diena. Mēs sakam, jūs neievērojat to? Nu, es ievēroju, bet man likās, ka viņš varbūt bija kļūdījies tajā pirmajā reizē. Varbūt viņš bija domājis vārdiem vai vēl kaut ko. Cilvēki paša līmē cietos
0: savrums. Tu racionalizē viņa kļūdas.
1: Jā,
0: protams. Un

0: Un viņi tik ļoti negrib, ka šis tā romāns beidzās, kur viņi ir, jo viņi pēc tam varēs visām draudzenēm stāstīt, kādam viņi ir izgājusi cauri mīlas viesulim. Un es šo piemēru pastāstīju, un man pēc tā raidījuma piezinīja viena sieviete un teica, paldies par to tavu piemēru, es biju šī tā romāna varone. Un pateicoties tam raidījumam, viņi beidz komunicēt ar to cilvēku. Un...
1: Es uzreiz par šo gribu, jo šis bija viena no lietām, ko es gribēju teikt. Tas nav tikai Latvijā, tas ir vispār. Mums vajag atcerēties to, ka mēs dzīvojam vienā no bet visvientuļākajā dzīves, no tā kā laikā, kāds vēsturē ir bijis. Cilvēki nekad nav bijuši tik vientuļi, kā viņi ir šodien. Ļoti daudz, mēs varam runāt, brīvas feministes, vēl viskaut kas, bet liela daļa cilvēku ir ārkārtīgi izslāpuši pēc attiecībām. Viņi ir vientuļi, viņi ir bēdīgi. Skatoties šīs romantiskās filmas, psiholoģijā sen ir pierādīts, ka romantiskas filmas ir kaitīgas attiecībām. Ja, ir sevišķi visas ziepju operas un viss pārējais, un ja cilvēki konstanti to skatās, viņi ir vieni paši, viņi ir bēdīgi, viņi skatās šo te baro sevi ar nereāliem mīlestāstiem. Tad, kad šis te varonis parādās, tas ir tieši tas, ko Elvis jau iesāka, jau pateica. Tev ir sajūta, beidzot man atnāca un izglāba. Un tas, starp citu, arī nedaudz atkal atgriežoties pie toksiskiem standartiem par attiecībām. Kad daudzas sievietes ģimenē tā māca, nesatraucies, tev nav jāmācās, tev nekas nav jādara, tev atnāks tavs princis, viņš tev aprecēs un tevi izglābs. Ja? Un nu, šādi te mācot šādas te lietas, mēs iedodam augsni romantiskai krāpniecībai. Tie, kas to dara, viņi zina, kā manipulēt cilvēks, viņi zina, kā cilvēki tiek kulturāli mācīti, ja? Un kad tev atnāks šis te princis un kad tu padodies. Un vēl viena lieta, ārkārtīgi svarīga, un Latvijā tas ir ļoti izteikti, mēs baidamies runāt par naudu. Runāt par naudu ir kaut kas šausmīgi nērts, ja? Sargāt savu naudu ir slikti, ja? Un kā tad tā iet uz attiecībās, kā tu sargās savu naudu. Nu, mums ir jāiemācās, ka nauda ir kaut kas, bez kā mēs nevaram dzīvot. Vienkārši mēs nevaram dzīvot bez naudas. Diemžēl šī pasaulē. Šī nauda ir jāsargā, un tev ir jāmācās par to runāt, tev ir jāmācās pateikt nē, un tev ir jāmācās paprasīt viņu atpakaļ. Ja? Nu tā. Bet romantiskā krātniecībā, nu mēs par šo varam paturpināt arī par attiecībām ar naudu, kas ir ļoti svarīgi, kas ir liels faktors. Ja tu savu naudu nesargā, ja, un tu nevari par to skaidri runāt un jūties nērti, ir lielāka iespēja, ka tev viņu varēs izkrāpt. Bet manipulēt ar cilvēku ir ārkārtīgi viegli. Tev vajag tikai divas lietas. Viens, tev vajag zināšanas, otrs, lai tev nav sirdsapziņas. Zināšanas var iegūt ieguglējot, nu galvenā lieta, es gan pateikšu, tā ir sirdsapziņas trūkums. Jo ja tev ir sirdsapziņa, tas ir ārkārtīgi grūti. Bet kopumā jebkurš psiholoģijas students jau pirmā kursā pateiks, manipulēt ar cilvēkiem ir nenormāli vienkārši. Nenormāli, ja tu vari nolasīt cilvēku kaut kādā veidā un saprast, kas ir viņa vājības. Viss.
0: Jā, bet pirms mēs pazaudējam uzmanību, to cilvēku uzmanību, kuri domā, tās visu romantiskās padarīšanas manas neinteresē. Es gribu pastāstīt, ka arī pret vīriešiem šis tiek vērsts bieži vien. Dažos gadījumos tas ir tik vienkārši, kā cilvēks ieiet Tinderī. Tā Tinderis ir platforma, kur iepazīstās cilvēki, lai veidot kaut kādas attiecības. Un tur viens gadījums, kur cilvēks precēts, ieiet Tinderī, jo, protams, nu, kam negadās. Un viņš iepazīstās ar meiteni, viņi tur sarakstās, jau cilvēkam tur ir hormoni un viss. Un tālāk viņi norunā tikšanos. Viņš aizbrauc uz šo benzīnu tanku, tur viņas tur, protams, nav. Viņš atbrauc mājās un saka, kāpēc tu tur nebija, es taču atbraucu. Un viņa saka, mums ir visu benzīnu tanku video ieraksti, mēs tagad sūtīsim tavai sievai un nu, ja negrib, tad maksā naudu. Viņš saka, ko man tagad darīt, ko darīt? Tā, kur, kā šī grāpšana strādā? Protams, ka viņiem nav nekādu video ierakstu, bet viņiem ir konkrēta schēma. Pateiksim, tiekamies tur, Google'ā kaut kur iemet ķeksi, vienkārši pastāst, kas tur pa benzīnu tanku un to aizsūt. Un pēc tam draud ar šo te video ierakstiem un prasa naudu.
2: Jā, nu tas ir traki. Starp citu arī par to, cik vienkārši tas strādā no malas raugoties, bet kur arī nu, kaut kāds darbiņš ir ielikts, jā, acīm redzot. Nu, viena no klausītājiem raksta reģistrējos mūsu pašu Latvijas iepazīšanās saitā un saņēma no vīriešu bildi. Un pēc bildes saņemšanas manā ierīcē sāka notikt dīvainas lietas.
0: Nu, nē. Es jau par to esmu daudz stāstījis. Lai uzlaust jūs ierīci, tas maksā ļoti dārgi. Tas ir, nu, tu miljonam līdz ar to. Ja jūs neesat tiešām mūsu tur ministra prezidents vai kāds bankas prezidents, Neviens netērēs jums tādu naudu, lai uzlaustu jūs ierīci.
2: Vēl tāds arī piemērs, kas gluži nav par iepazīšanos, bet visvar par internetu krāpniecību. Un tur arī, protams, ir izsmalcināts schēmas. Un, nu, tad izrādās tāds izmeklējums bija kādā bukulti ielas iestādē. Un pēc kāda laika sāk zvanīt no citas klīnikas, kas esot pieraksts pie tāda un tāda daktera, ja, bet viņš nepieņemot ambulatoru, bet veicot tikai operācijas. Un runāja sievieti ar krievu akcentu. Un kad teica, ka man nav tāda pieraksta, viņa teica, ka man esot ēpasta vēstules šo klīniku.
0: Nu, meklēju šīs nepareizos pierakstus, man ļoti bieži šo te rakstu, un pagaidām 100% gadījumos tie bijuši īsti pieraksti, vienkārši kāds bija sajauts telefonu numuru. Visbiežāk tie ir īsti pieraksti, bet ja jūs nekur neesat pierakstījušies, nu, pasakiet, ka tas nebijāt jūs kāds sajauts numuru, visi ignorējat, nevajag visu uztvert arī.
1: Nu, un arī, godīgi sakot, vienu no lielākajiem meliem, vai jūs izlasījāt visu noteikumus pirms atķeksējāt piekrītu, ja, un jūs piekrītu, ka jums nāk, ka jūsu dati tiek nodoti vēl viskaut kur un vēl viskaut kas, mums tomēr ir jādorūpē par šo te digitālo higēnu.
0: Jā, kā piemērs, mums ir valsts lapas, kurām noteikumos ir rakstīts, ka jūsu dati var vai tiks nodoti Google ar Google Analytics palīdzību.
1: Nu, kā tas ir svarīgi romantiskās krāpniecības kontekstā? Diemžēl ir tā, ja tu vienreiz esi iekrits romantisku krāpnieku nagos, viņi šīs te datu kopas pārdod viens otram.
0: Jā.
1: Un viņi atķeksē, šitas strādā, tātad viņi zina, ka tu jau vienreiz esi kaut kam izgājis cauri, ja? Tas nozīmē, ka tev pēc tam atkal ir emocionāls smags laiks, ja? Jo tas ir apkrāpts un vēl kaut kas jaunā. Es zinu, ka Elvis bija lekcijā, kad es par šo stāstīju. Vēl viena jauna tehnika ir, kad tev bijis romantiskais krāpnieks, piemēram, un tev raksta kāds cits, kurš saka, ka es zinu, kas viņš ir, ja tu man nofinansējies, es tev palīdzēšu viņu atrast, ja? Un tu atkal iekrīti krāpniecībā, jo tu gribi samaksāt, lai atrastu to krāpnieku, ja? Un šeit ir par šo te investēšanu, tāpat kā attiecībās, tas ir ļoti biznesam līdzīga domāšana. Es investēju attiecībās 10 gadus, es neiešu prom, es jau 10 gadus tur. Šeit es jau investēšu tās attiecībās 2000, es samaksāšu vēl 1000, lai viņu atrastu. Apstājies pie tiem 2000. Nu, es mēģināšu atgriezties pie psiholoģijas, jo es jūtu, ka mums drīz beigsies laiks, bet ja tu ar kādu internetā saraksties, ja tu iepazīsties ar cilvēkiem, pievērs uzmanību sarkanajiem karogiem. Piemēram, kad sākas sarunas par nestāsti nevienam un viss, kas ir jānoslēpj, nu tā kā nevajag visiem zināt par mums kaut kādu iemeslu pēc. Kāpēc? Ja? Tas ir viens. Otrs, pat ja viņš nav teicis, ka nestāsti, tev sāk parādīties dīvainas lietas, un šis ir jebkurās attiecībās, ne tikai romantiskā krāpniecībā. Ja tu veido attiecības un pēkšņi notiek kaut kas, un tu pārstāji stāstīt draudzenei vai draugam, kā saka angliski, of, kaut kas nav kārtībā. Un tu liekas, es par šo faktu nestāstīšu draudzenei, man drusku tā kā nērti. Ja, tas nozīmē, ka ir sācies kaut kas neveselīgs, kaut kas, ko tu negribi pieņemt, un tev jau ir kauns stāstīt pārējiem. Un šādi strādā romantiskā krāpniecība. Tu jau esi ieguldījies, un tā, ka tu saproti, ka kaut kas veicāts nojaust, tev ir kauns meklēt palīdzību.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jo a kā, bet es taču tik daudz ieguldīju. Un, diemžēl, tas stereotips ir, a, kā tu varēji būt, es atļaušos rupji teikt, kā tu varēji būt tik stūps vai tik stūba un šito izdarīt. Bet ja es nekad par to neesmu mācījies, ja es nekad par to neesmu dzirdējis, kā es to varu zināt?
0: Precīzi.
1: Un būsim godīgi, mums ļoti lielai daļai cilvēku ir ļoti slikta izpratne par veselīgām attiecībām. Par veselīgām attiecībām romantiskā kontekstā, par veselīgām attiecībām sabiedriskā kontekstā un veselīgām attiecībām ar naudu. Un līdz ar to veidojas šī te absolūti ideālā vide, kurā cilvēku izmantot. Ja? Es esmu par to, ka mums ir sabiedriskā līmenī par to jārunā. Un mēs nevaram uzreiz klupt virsū tam cilvēkam, kurš ir cietis no romantiskās vardarbības, kad nav bijis neviens, kas viņam palīdzēs, neviens, kas ir iemācījis, kā pareizi veidot attiecības, kas ir labas un kas ir sliktas attiecības, jo, diemžēl, tolerance pret toksiskām un vardarbīgām, kas nav viens un tas pats tās divas lietas. Toksiskas mūsu tolerance ir nenormāli augsta. Kāpēc, lai man viņa pazustu digitālajā vidē, kurā es neredzu otru cilvēku īstos vaipstus, kurā es neredzu ne ķermeņa valodu, ne dzirdu viņa kaut kādas izmaiņas, viņa sarunās. Tas viss, kas mums reālajā dzīvē vēl varētu pasargāt, tas viss digitālajā vidē ir pazudis. Tev vairs nav šī te tiešā komunikācija un manipulēt ar cilvēku un izmantot internetā ir šausmīgi viegli. Un to var izdarīt arī cilvēks reālajā dzīvē. To agrāk nevarēja izdarīt, jo viņam kaut kāda empātija vēl ir. Es uz tevi skatos, tu esi bēdīga, es tev nevaru nodarīt pāri, bet ja es tevi neredzu, Man ir daudz vieglāk. Jā. Digitālā vide ir vienkārši nu, fantastiska dāvana noziedzniekiem. Un, ko mēs aizkadrā pieminējam par to, ka mēs kā profesionāļi varam runāt tikai par to, kas ir pierādīts, kas ir konstatēts. Ja mēs runājam par policiju, policija drīkst izmantot tikai legālus līdzekļus. Noziedzniekiem tāda nav. Ir jauns Rīgs. Un es uzreiz izdomāju, kā viņu lietot nelegāli. Jebkura lieta, kas ir radīta, kurš gribēs, izdomās, kā viņu izmantot nelegāli. Jebkuru nav nekā tāda, ko mēs nevarētu pagriezt, nu tā kā kaut kādā savādā. Mm-hmm.

0: kontekstā. Un tas ir jāpatur galvā. Jā, un es domāju, ja jūs iepazīsieties internetā ar kādu cilvēku, kurš patiešām būs arī jūsu īstais un vienīgais, un jums būs šie te aizsarga mehānismi, viņš to neuzskatīs par problēmu. Viņš jūs negāslētos, viņš jūs nekādi vardarbīgi pret jums neizturēsies. Viņš teiks, jā, es saprotu, kāpēc tev ir šie te aizsarga mehānismi, un viņš viņus cienīs. Un tā būtu jābūt. Jā.
1: Jā,
0: bet tā... mēs tomēr mācam, ka tu nedrīksti sevi tā sargāt, un kā tad ir, jā? Kas tu tāds esi, jā? Ka tu esi, nu, ļoti bieži mēs dzirdam šo. Jā? Un tie ir tie paši cilvēki, kas pēc tam iekrīt šajās te lamatās, jā? Jo viņiem nav šīs te veselīgās robežas par to, ka man ir sevi jāsargā. Jo ne, ja tu sevi nesargā, es neesmu ticīgs cilvēks, bet ir ticīgi cilvēki, jā? Dievs tevi nesargās vai manā gadījumā. Ja tu sevi nesargās, arī likumam būs diezgan grūti tevi pasargāt.
1: Jā, jā. Un droši vien arī jāsāk ir nu, daudz agrāk, jo lietas ir mainījušās un pēdējos pat 5 gados, 3 vai pat pēdējā gada laikā ir daudz kas nācis klāt. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir jāstāst arī tiem cilvēkiem, kuri vēl šobrīd ir pavisam mazi, gan izglītojot viņus par attiecību kvalitāti, gan arī par kaut vai piemēram par šo pašu robežu noteikšanu. Jā, un arī par citām lietām, kas ir saistīts ar virtualitāti, kas ir realitātes daļa.
0: Ļoti laba lieta, ko es parasti arī saku visi, nu šī gan jau bija mākslīgais intelekts, visi priecājas par to, es saku, es nesaku, ka viņš ir pats par sevi pēc būtības slikts, bet sāciet ar visiem riskiem. Lai tu zini, kādi ir riski, un tad runāsim par, nu tad, un tad skaties par visiem bonusiem. Vai šie riski ir šo bonusu vērti, ja? Internets, telefons, Tinder, vienalga, zini riskus, ja? Un tad tu var domāt par visiem bonusiem, bet nevar vienkārši domāt par bonusiem un nedomāt par riskiem un domāt par viņiem tikai tad, kad tev kaut kas ir noticis vai es esmu pārāk labs vai laba, lai ar mani kaut kas tāds notiktu. Tā ir vienkārši laimes spēle, nu, kā es saku, loterija, kurā tu nevēlies vinnēt.
1: Tiesa gan. Jā, un arī par tādiem vēl citiem piemēriem, kur arī, kas to zina, kas es tā slēpjas. Ja vieno klasītājiem rakstu, man pēdējā laikā e-pastā parādās mistisks Facebook kāds kods, jā, kur man ieteica neatvērt. Nu, tad,
2: jā. Kas? Cilvēki min Facebookā paroles un tad, ja jums priekšā ir otrais faktors, viņi, es ieteiktu jums nomainīt Facebookam paroli, tāpēc, ka tas nozīmē, ka viņš jau pirmajam faktoram ticis garām un pa laimi jūs otrais faktors jūs izglāba.
1: Jā.
0: Es droši vien esmu Elvis apnis, jo man ir katrai vietai cita parola, kas nav forša, kad es viņu aizmirstu, jo vajag kaut 60 parolas. Un dažreiz, kad es viņus beidzot atceros, es domāju, kā es šito vispār izdomāju, nekad mūžā neuzminēt, ja būtu jāuzmina. Nu, sargājiet sevi, nelieciet tās parolas, ja es nezinu, Tinderī to pašu, kas jums ir Gmailā un tā tālāk. Ja, jo
2: un izmantojiet garas parolas. Garas, bet vienkāršas ir daudz labākas nekā īsas, bet sarežģītas. Ielieciet tur, nezinu, šodien klausījos Rūtu un Elvisu Latvijas radio, un tā būs ļoti laba parola, un to nevarēs uzlauzt praktiski nekā, nu, nereāli.
0: Jā, jo tomēr, ja mēs, nu, šoreiz kontekstā arī ar Elvi, tām tehniskajām lietām ir ļoti liela nozīme, ja tu esi tādas pikčerēšanas vai tamlīdzīgas romantiskas krāpniecības upurus, tad tehniskajām lietām būs ļoti daudz. Ja tu esi tādas ilgtermiņu, nu, tādas ļoti personīgas krāpniecības upurus, tad tur atkal psiholoģiskie faktori spēlē lielāk. Ja? Neviens gadījums nav vienāds, bet, nu, Elvis piekritīs, tie ir varbūt pat miljoniem cilvēku, kam tiek aizsūtīt šie ēpasti, ja? un
2: jā.
0: Kā mēs zinām, ka tieši tu neatvērsi, ja? Ka tieši tajā brīdī kaut kas tev nenotiks, būsim godīgi, nezinu, varbūt piedzēries vienkārši es sestdienas vakarā un atvedu, kas šīts pa joku, ja? To mēs arī nevaram izslēgt, ja? Tas arī ir faktors, kas atslēdz tavu veselīgo domāšanu, ja? Tev veselo saprātu.
1: Jā, un tas, ka cilvēki ir viens saskars ar krāpšanu ļoti dažādās formās, ne tikai romantisko, un tas ir absolūti skaidrs, jo arī viens komentārs liek domāt par to, ka tas tur tā ir noticis, jo komentārā raksta klausītājs tiešām nesaprot, ja kā var noteikt, kur ir īstā un kur vilcu mājas lapa, nesen parādījās reklāma no darbnīca Aina, ziņa saturē info, ka viņi likvidē savu uzņēmumu, tiek izcirgots preces ar atlaidēm, pasūtīja izsūtu somu, un tūdaļ apritēs mēnesi, bet soma kā nav, tā nav. Un sarakstēm un vienmēr atbild tur kaut kas, un tiek vainots pārvadātājs, kurš kavēs ar piegādi, ja, un vēl tur visādi citi iegans. Nu, jā, ļoti, ļoti tā.
0: Bet ziniet, kā, tomēr zināšanas ir ļoti laba lieta. Es ātri pieminēšu, kad man reti raksta, patiesībā gan iz nekad neraksta nekādu krāpnieku, bet tai vienā reizē, kad viņš uzrakstīja, viņš bija Afganistānā vai kur tur un kā viņš ir pilots helikopterim, viņam nepaveicās, jo es pazinu helikopteru pilotu un ļoti labi zināju, kuri helikopteri ir kurās valstīs. Un viņš saka, tiešām tā nevar būt, ja? Un viņš vienkārši, viņš, nu, ļoti rupji man atbildē, viņš saprata, šitā sieviete saprot kaut ko, ja? Nu, jo vairāk tu zini, jo grūtāk tev ir apkrāpt, ja? Un tev

0: neaizpūderēs ausis ar kaut kādiem mistiskiem, baigi, teikšu tā, seksīgiem un interesantiem faktiem.
1: Jā, tā problēma, ka visu nevar zināt.
0: Nu, visu nevar zināt, un bet, ja zini, cilvēku, kur pameklēt, Google Image Search, iemet šī gadījumā, piesim, helikopteri, pasties, nē, šis helikopters nav Afganistānā, tāds ir tikai, piesim, nezinu, Irānā vai Irākā.
1: Jā, bet redz, ļoti... cilvēks domā, es ierakstīšu Google'ā un es sapratīšu, ka tas nav īsts helikopters.
0: Un tad man jādod sava...
1: un man principā ilūzija. Mans sapnis beidzās.
0: Jā,
1: un viņš labāk negrib uzzināt to patiesību. Un tas ir ļoti bieži.
2: Jā.
1: Es domāju, ir... daudz cilvēku vajag neiet pie zobārsta, jo viņi negrib uzzināt patiesību, cik slikti ir ar tiem zobiem.
0: Nu, tas ir tieši tas pats, ja tu vienkārši neesi gatavs pieņemt to, tev gribas to īsto mīlestību, un tu jau jūti, ka kaut kas ir off, bet domā, nē, moš man liekas. Ja liekas, tad var sasisties gan drīz pilnīgi vienmēr.
1: Tas zobiņš, viņš jau tikai nedaudz kņūt, cerams, ka tur nekā nav, bet pie zobārsta neiešu.
0: Viņš tik dīvaini ar mani runā, bet nu, tas droši vien nes man slikts garastāvoklis, vai nezinu, vēl kaut kas.
2: Jā, tā nu tas ir. Un tad noslēdzot apli atkal jau mēs saprotam, ka ir nu, daudz un dažādas lietas, kas cilvēkiem ir jāzina, piemēram, kā var ar personas datiem izkrāpt naudu, jo, lai veiktu maksājumu, ir jāievada PIN kodi, un kā tad var cilvēkam nezinot to naudu no konta noņemt. Un, nu, ir ļoti...
1: Nav jau nezinot, tur ir tā problēma. Jā. Cilvēks jau redz savā smart ID, bet viņš domā, ka viņš ir inicējis šo pieprasījumu. Īstenībā to ir izdarījuši krāpnieki.
2: Jā, bet to informāciju var atrast Elvis, par to ir arī stāstījis, un es domāju, ka to gan jūs noteikti sameklējiet, noklausieties, ko viņš par to saka, un tad arī jums būs vairāk zināšanu un varēsiet sev pasargāt. Bet mūsu novēlējums, lai kā jūs justos, nepārdodiet savu dzīvi tik lēti, kaut arī tā naudas summa liekas tik milzīga, lai jums izdodas pasargāt sevi, savu sirdi un atrast arī īsto mīlestību. Un tad jau mēs atkal tiekamies kādā citā reizē.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums. Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
4: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

Velns un meitas. Kāda māte bijusi ļoti dusmīga. Viņai bijusi pašas meita un pameita, sērdienīte. Māte sūtījusi sērdienīti pirtī gulēt, lai velns viņu tur saplēstu. Pamāte devusi meitai līdzi gabalu maizes. Pameita paņēmusi līdzi arī lopus, suni, kaķi, gaili, vistu un arī mazu peli. No maizes gabaliņa viņa pa drusciņai devusi katram. Velns nācis pulksten 11:00, lai meitu saplēstu, un aiz durvīm saucis, lai laižot viņu iekšā. Meita prasījusi sunim, kaķim, gailim, vistai, pelei, vai var ielaist? Lopi atbildējuši, nelaid iekšā! Velns nācis vēl otru un trešu reizi, bet viņu nav ielaiduši. Kad pulkstenis bijis pār 12:00, ieradies skaists jauns kungs un iedevis pameitai zelta gredzenu. Pameita nu bijusi viņa līgava. No rīta jauns kungs atnācis un aizvedis pameitu līdzi. Mātes meita nu arī grib iet pirtī gulēt. Māte dod viņai līdz lielu maizes ņuku ar sviestu. Arī viņa paņem līdz suņus, kaķus, vistas. Pati ēd, bet ne kripatiņas nedod lopiem. Pulksten 11:00 atkal nācis velns, lai ielaižot. Meita prasīja uz lopiem, vai var ielaist? Tie atbildējuši, tu pati ēdi, pati dzēri, prasi tad sev pašai padomu. Meita prasījusi otrreiz un saņēmusi tādu pašu atbildi. Pēc trešās reizes mātes meita velnu ielaidusi. Velns meitu saplēsis un ielicis viņas seju pirtslogā, lai meita smejas, kad māte nāks raudzīties.

pāris. Sievai piemita burvju spējas, taču vīram ne. Burves sapulcējās svētdienu naktīs kopā, ēst, dzert un apmainīties padomiem. Arī mūsu burve ar vienu svētdienu naktīs devās uz sanāksmēm. Tās bija īstas ballītes. Viņa brauca ar melnu āzi pa zemi, pa gaisu, pāri jūrai uz Sāmsalu. Reiz sieva nekādi nevarēja tikt uz ballīti, taču viņai ļoti gribējās zināt, ko tur dara citi. Viņa nolēma savā vietā sūtīt vīru. Vīram gan tā buršanās diez ko nepatika, bet ziņkārība guva virsroku, un tāpēc viņš piekrita. Sieva pamācīja. Par jājamo ņem melnu āzi. Zem kūts pakša atrodas koka un dzels zobens. Dzels zobena atstāja, bet koka ņem līdzi. Vīrs paklausīja sievai, izvēlējās melnu āzi, bet ieraudzīja zobenus. Paņēma to, kas bija no dzels. Melnais āzis traucās kā vējš pa zemi, gaisu un pār jūru tieši līdz Sāmsalai. Drīz vien viņi nokļuva svētku vietā. Burvi un burves, no kuriem lielākā daļa bija paši sāmsalieši, sēdēja ap galdu, ēda un dzēra. Vīrs, pats nebūdams burvis, visu redzēja citādāk. Burvi, jeb velni un ragans, kā tos bieži dēvēja, ēda baltu, miltu, gardus raušus. Bet vīra acis raušu vietā redzēja vien govju sūdus. Tikpat riebīgi tam izskatījās arī pārējie ēdieni un dzērieni. Pat par sēdekļiem tika izmantotas zirgu ribas, ko viņi savām burju acīm skatīja kā skaistus krēslus. Galda galā bija liels melns vācietis, viņu galvenais. Tā priekšā atradās darvas pots, un viņš visu laiku rakstīja. No līju krasta nākušo vīru aicināja pie galda, bet tas atteicās. Kad burves un ragaini bija pēduši, tika uzsāktas cīņas ar koka zobeniem. Paši pie tam sauca: šovakar slims, rītā vesels, koka zobens liels kādi nedara. Viņi gribēja cīnīties arī ar atnākušo vīru. Taču, ko līdz tas izvilka dzels zobenu, visi ballētāji pazuda kur kurais. Kliegdami, spiegdami, tie steidzās prom. Muk arī melnais vadonis, apgāzdams galdu ar darvas podu un visu ēdamo. Visas maliņas bija pilnas ar bēgošo radīto troksni. Tā ar pavisam negaidīti beidzās šī burvi bāra.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Atcelti divu dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju konkursu rezultāti. Kā tas ietekmēs sagatavošanos svētkiem? Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Valdība šodien atbalstīja veselības ministrijas plānu mainīt slimnīcu sistēmu. Tas nozīmē, ka no nākamā gada vairs nebūs 5 slimnīcu līmeņi. Tā vietā būs 3 slimnīcu veidi – lokālās slimnīcas, reģionālās slimnīcas un daudzprofilu slimnīcas. Plāns ir līdz 2029. Gadam pilnīgi pāriet uz šiem 3 veidiem. Valdībā bija domstarpības par to, ka Tukuma slimnīcai plāno dot zemāko statusu – lokālā jeb vietējā slimnīca. Veselības ministrijas pārstāvi skaidroja, ka tagad Tukuma slimnīca ir otrā līmeņa slimnīca, un pēc reformas neviena otrā līmeņa slimnīca nevar būt reģionālā slimnīca. Valdība prasa veselības ministrijai pēc 2 nedēļām sagatavot un valdībā parādīt atsevišķu ziņojumu par Tukuma slimnīcu, un šajā ziņojumā ir jāpaskaidro un jāpamato, kāds būs Tukuma slimnīcas status pēc slimnīcu tīkla reformas. Šodien Latvijas valdība tomēr neskatīja jautājumu par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānu. Plānu valdība plāno skatīt ceturtdien. Air Baltic biznesa plāns ir ļoti svarīgs. Tas palīdzētu uzņēmumam piesaistīt jaunus investorus. Tagad valstī pieder vairāk nekā 88% Air Baltic akciju, bet ar jauno biznesa plānu valsts grib savu daļu samazināt. Tādā gadījumā uzņēmums mazāk saņemtu naudu no Latvijas iedzīvotāju samaksātajiem nodokļiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ASV galvaspilsētā Vašingtonā tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Abi runāja par ASV turpmāko atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju. Viņi runāja arī par atļaujām Ukrainai ražot raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Par to Zelenskis rakstīja sociālajos tīklos. Kīvai jau ir vairākas Patriot sistēmas. Tās labi notrieca balistiskās raķetes, bet Ukrainai ļoti trūkst raķešu. Zelenskis arī teica, ka ar Trumpu runāja par miera sarunu atsākšanu. Tikšanās sākās ap 5:00 vakarā pēc Latvijas laika un saruna ilga apmēram 1 stundu. Tā notika bez žurnālistu klātbūtnes. Zelenskis teica, ka tā bija laba tikšanās. Bet vēl šodien ASV prezidents Donalds Trumps Vašingtonā tikās arī ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Trumpa pārstāve pēc šīs tikšanās teica, ka abas sarunas prezidentam Trumpam šodien bija labas. ASV aizsardzības ministrija sāk pārskatīt savas armijas klātbūtni Eiropā. Tā īsteno plānu, ko jūnijā NATO sanāksmē Briselē izziņoja Pentagona vadītājs Pīts Heksets. Par to sociālajā medijā X raksta ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbīs. Viņš teica, ka mērķis ir

0: NATO aliansi padarīt par tādu, lai Eiropa pati var uzņemties lielāko atbildību par savu drošību. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Dažvieta veidosies migla, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādi. Rītdienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos mākoņu būs mazāk un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 21-25 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Šobrīd esam tieši pusceļā sagaidot no jau 28. Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus. Mainās gadsimti, varas un paudzes, bet dziesmu svētku tradīcija ir nemainīga un tai tāpat kā Latvijai mēs vēlam saules mūžu. Bet nemainīgi jau kopš pašiem pirmsākumiem ir arī strīdi un viedokļu atšķirības, kādiem šiem svētkiem ir jābūt. Reiz 5 gados arī ko tik īpašu nav viegls uzdevums. Gatavošanās jau aktīvi notiek un nesen uzzinājām, ka iepirkumu uzraudzības birojas ir atcēls divu dziesmu un deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju konkursu rezultātus. Par pamatotu birojas atzina otrajā vietā palikušās ideju komandas iebildumu, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Žūrijas komisijas locekļi vērtēšanas lapās norādījuši vienīgi piešķirto punktu skaitu bez plašāka pamatojuma. Tagad dodas laiks šo nepilnību izlabot. Kā tas ietekmēs svētku sagatavošanu un vai šaurajā profesionāļu vidē ir iespējams nodrošināt godīgu ideju konkurenci? Jo skaidrs, ka diriģenti un horeogrāfu saimē visus pazīst. Izskan arī rosinājums lielos un jauniešu svētkus turpmāk organizēt vienai komandai. Par dziesmu un deju svētku tradīcijas nākotne šodien mums saruna krustpunktā. Un studijā esam aicinājuši Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāju Signu Pujāti. Sveicināti!
3: Labdiena!
2: Arī diriģenta Māris Irmo, Māris sveiks!
4: Labdien!
2: Un pasākuma producents Ēģus Arums. Sveicināti!
5: Labdien!
2: Un attālināti mums pēc brīža pievienosies arī horeogrāfs Agris Daniļēvičs. Bet sāksim ar šo iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu. Un Arum, kungs, es sākšu ar jums, jo jūs esat viens no šīs sūdzības iesniedzējiem. Iepirkumu birojas ne visus jūsu sūdzības punktus ir atzins par pamatotiem, bet dažus ir. Īsti ļaudīm izstāstiet, par ko bija jūsu iebildes.
5: Labdien, vēlreiz, paldies par vārdu. Nebūtu pareizi skatīties uz vienu šo. Šis konkursa iepirkums ir sekas. Manuprāt, mums jāskatās kopumā, kā līdz šim tā ir veidojies, kad vismaz dejas nozerē visos iepriekšējos, no 2003. gada visos iepriekšējos svētkos uzvar ar vienu cilvēku saistītu kompāniju. Tu pieaicināt. Tad, ja mēs skatāmies, ka Mežparkā, kur pasaulē katru reizi ir citi mākslinieckie vadītāji, tad Daugavas stadionā deju pasaulē, neskatoties uz to, ka kopiena ir nedaudz lielāka, mēs tomēr nespējam atrast no kopienas citus iespējamos mākslinieckos vadītājus.
2: Runājam tieši un skaidri valodā, tad kopš 2003. Gada deju svētku mākslinieckās koncepcijas uzvarētājs ir Jānis Purviņš, sadarbībā lielākoties ar savu kolēģi Jāni Ergu.
5: Tieši tā, jā. Un arī šoreiz Jānis Puriņš ar savu komandu atkal ir uzvarētājs. Un tā ir tā būtiskākā lieta, ka mēs pļavās un mežos cīnāmies par daudzveidību. Neatbalstam vienas margrietiņas augšanu, vēl jau vairāk, ka šeit ir piešķirts UNESCO nemateriālo kultūras mantojuma. Šī nozīme, tad daudzveidība ir ļoti svarīga un tradīcija ir daudzveidīga. Mēs esam atbalstījuši vienu un mākslinieckā vadība nav tikai un vienīgi mākslinieckā vadība, tā ir arī repertuāra izvēle, un tad jūs saprotat, ka šī komanda, kopā strādājot, repertuārs, es nedomāju, ka kāds cits to varētu atbalstīt, 55% no pieciem svētkiem, 55% tad ir šo arī mākslinieckā vadības autoru darbi mēs izpildām. Ja mēs ne, mēs tas tad, un, nu jā, tas ir vairāk kā puse. No, vai mēs varam iedomāties, ka kur pasaulē mēs vairāk kā puse, mums būtu Eschenvalds, teiksim, ja, vai nu, nu, es, no, es vairāk cīnītos nevis uzsvērtu nevis šī konkursa. Šis konkurss arī diezgan kliedzošs ar saviem rezultātiem, bet par sistēmu, kā Nacionālais kultūras centrs, viens vai cits konkrēts personas vadībā pieļaujušo vienveidību tradīcijā. Vēlreiz un vēlreiz neapšaubot kādi konkrēti, arī konkrēti Puriņa kunga mākslinieckās spējas, absolūti nē, vai cits komandas spējas, vai cits cilvēks spējas, bet par to, ka šī viena cilvēka dominance notiek tur pat vai 30 gadus, ja mēs 2003. vai 4. gadā bija tie 2003. gadā pirmie svēti, tad sagatavošanās process vismaz 2 gadi pirms tam, tad no 2001. gada līdz 28. gada svētkiem, mums ir, nu, viena dominance.
2: Gandrīz 30 gadi ir vienās cilvēku rokas.
5: Pie nosacījuma, ka šī ir lielākā kopija manam pie amatieru mākslā. Vismaz es nezinu, cik koristi ir paliek ārpus strīps un cik dejotāji, bet no tiem, kas ir laukumā un stadio un nestrādē, tad šī ir lielākā kopija.
2: Agris Daņļevičs, koreogrāfs, vai šobrīd arī mūs dzird un redz un ir pievienojies Latvijas
3: radio? Dzirdu, redzu. Jūs labi izskatāties.
2: Paldies, Agri, vēl nedaudz paklausies un dosim vārdu arī tev par jūsu iebildumiem. Nu, ņemsim vienu piemēru, tātad pirmās vietas ieguvēja saņēma 196 punktus, projekts Magic Nebula, otrā vieta dziesmu dejo, ko pārstāvot jūs, 175 punktā starpība no atšķirība nav liela, bet tur viens stāsts, ka viens no vērtētājiem jums iedeva nuli. Jūs gribat zināt, kāpēc nulle, bet jūs to nevarat uzzināt, tā es saprotu.
5: Nu, šobrīd jau mēs esam. Viens mums ir iedevis nulli, un mēs arī daļai pieņemam, ka cilvēks var nesaprast, kas ir rakstīts. Jo, ja nulle, tad ir vai nu nesaprot, vai nu balta lapa. Mēs zinām, ka baltas lapas nav. Mēs pieņemam šos argumentus, ka cilvēks var nesaprast.
2: Nulli jums iedeva Rolands Jurevičs.
5: Jurašēvskis. Mēs vairāk satraucamies par to, ka... Nevis, ka mums ir iedot nulle, bet kad uzvarētāji komandai kāds cits žūrijas loceklis ir iedevis maksimālo iespējamo punktu skaitu un visām pārējām, ne tikai mums, bet citām, komandām ir iedevis nesekmīgu atzīmi.
2: Un tas ir stāsts par Guntu Skuju, jā? Ja?
5: Par Guntu Skuju. Un Gunta Skuja visus šos iepriekšējos gadus ir bijusi Jāņa Purviņa komandā. Tātad viņa ir Jānis Purviņš, ar Guntu Skuju kopā veido 33% no iepriekšējiem svētkiem gan repertuāra ziņā, gan arī tū tam virsvadības ziņā. Tad tā absolūta viena komanda. Mēs to nevaram, datus mēs nevaram izslēgt. Nu, un turklāt arī publiski jau izskanējušās tās lietas, kad Jānis Purviņš ar Guntu Skuju dienā strādā kopā mākslinieckajās padomēs, konsultīvās padomēs, veido Gaudiamus svētkus, veido jauniešu svētkus kopā. Un šis process sastāda nu, dienas daļu, un ja tanīt pašā dienas daļā ir jāveido priekšlikums jaunajiem svētkiem, jaunam konkursam, tad viņi strādā kopā. Un
2: nu, šis man jāpiebilst, ka iepirkumu uz raudzības birojas šajā sadaļā nesaskata kādas pārkāpumas, jo tieši tiek norādīts, ka šī profesionālā vide Latvijā ir šaura, un tas ir neizbēgami, ka šeit cilvēki kaut kādos mākslinieckos posmos
5: var piekrītu.
2: Satikties.
5: Pilnīgi piekrītu. Mums ir šaura, bet saprotiet, ja 33% mēs veidojam kopā un pārējie horeogrāfi un virsvadītāji ir viendienīši, 2, 3 numuri, 4, bet šeit ir 17 numuri, to mēs nevaram izslēgt. Un es ļoti labi atceros šo sēdi iepirkumu uzraudzības birojā, kur Nacionāla kultūras centra pārstāve apgalvoja, ka Nacionālam kultūras centram tur nav interešu konflikti, jo virsvadītājus izvēlās Nacionālais kultūras centrs nevis mākslinieckie vadītāji. Tas tā nav. Tas nu, tā lūk, nav.
2: Jūsu to pārmetam būtību esam uzklausījuši.
5: Tie nav pārmeti, tagad... tie dati. Mēs pēc tam, jā. Es jums iepazīstināšu precīzi.
2: Tagad uzklausīsim Nacionālo kultūras centru. Taisnības labad jāsaka, iepirkuma uzraudzības birojas ne visas šīs sūdzības atzina par pamatotām, varbūt pat lielāko daļu nē, bet šis stāsts, ka jūsu šī vērtēšana žūri ir likusi punktus, bet nav tos pamatojusi. Kas man arī ir aizjautājums reizi 5 gados, nopietns, grandios, svarīgs notikums, mazos iepirkumos, es nezinu, kur iepērk papīra šķīvis, žūrija komisija raksta pamatojumu, kāpēc tādas punktus liek dzīvē.

0: Dziesmu svētki un punkti bez pamatojuma. Kā tas tā notika?
1: Labi, paldies par doto vārdu un paldies arī par šo sarunu. Tātad attiecībā par konkursiem, es varbūt īsu priekšvēsturi, jo es droši vien tas, ko Edžus min, šaubos, vai es tur iedziļināšos un tagad atspēkošos, tas nav droši vien mans uzdevums, jo šī diskusija ir veselīga, tāpēc, ka šeit studijā klātesošie un tie, kas klausās, droši vien ļoti daudz, kas mūs klausās, ir dziesmu deju svētku tradīcija. Pārstāvi. Attiecībā par to, kā Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko šos konkursus, tā praksa ir bijusi caurmērā līdzīga, ja runā par to, ka tātad konkursam tiek iesniegt slēgtajās aploksnēs pieteikumi. Un tātad izvērtējot satirisko daļu, piešķirot punktus, tikai tad tiek atvērts aploksnes nākamās, kurās var redzēt attiecīgi mākslinieckās komandas vārdu. Šāds princips centrā, cik vispār ir mana vēsturiskā atmiņa, tā tas vienmēr ir bijis. Es konkrēti varbūt vairāk var runāt par 18., 23. Un 28. Gadu. Un tātad, kāpēc mēs tieši 28. Gadā gājām šo valsts pārvaldes un māksliniekiem diezgan, nevienmēr mākslinieki bija mierā ar to, ka ir šis iepirkums caur elektroniskās iepirkumu sistēmu un procedūra ir veidota tikai un vienīgi balstoties ārējos normatīvos, kur arī bija tas pats princips iesniedz priekšlikumu, tad ir izveidota žūrija, kas jau ir noteikta jau, un to arī var publiski jau lasīt, kas būs žūrijā, tātad izsludinot šo konkursu, tad žūrija, tātad katra atsevišķi, tad katra žūrijas loceklis atsevišķi izlasa šos pieteikumus un saliek punktus, un tad veidojas kopīgā, tātad kopvērtējums konkrētajam pieteikumam, visiem pieteikumiem kopā, un tad atver aploksnes. Kāpēc mēs gājām šo ceļu, tieši valsts pārvaldes ceļu, pirmkārt, mēs esam valsts pārvaldes iestādi, tas ir viens. Otrs, tāpēc, ka arī 23. Gadā, kad balstoties iepirkumā likumā, mēs veidojām procedūru, bet iekšēji Latvijas Nacionālajā kultūras centrā tāpat tie, kas palika otrajā vietā, bija neapmierināti un tātad vērsās ar ideju apsūdzēt rezultātus. Tāpēc mums likās saprātīgi iet šo stingro procedūru, kurā tad, vismaz nav tā, kad mēs paši kaut ko izdomājam, bet ir ārējais normatīvs, kas nosaka, kā procedurāli ir jāvad šis process. Es ļoti labi saprotu arī, ko Edžus saka, vai, un arī tas, ko IUB, tātad iepirkuma uzraudzības birojas, ko minēja, par to, ka tā joma, mēs reizē esam pietiekami daudz, un tad pat laikā nav daudz to cilvēku, kuri ir gatavi starcēt šajos konkursos, jo dejām gan bija 5 pieteikumi, kas ir daudzkārt laba situācija.
0: Bet varbūt nestartē tādēļ, ka zina, ka jau gandrīz 30 gadus ir viena komanda un negrib tērēt laiku?
1: Es neuzņemos atbildēt konkrēto cilvēku vietā, bet 5 pieteikumi deju nozarē, tas likās cieņķilni arī iepriekšējos svētkos 23. Gadā, tur arī bija vairāk pieteikumi, nebija tikai vienas komandas pieteikumi.
0: Tik tā visi skaits, bet es palieku pie tā faktiski galvenā iepirkuma uzraudzības birojā norādījumi vai pārmetumi, kad ir žūrija salikusi punktus, bet nav pamatojusi, kāpēc vienam ir 10 un kāpēc vienam ir 0.
1: Paskaidrošu. Ārējie normatīvi nenoteica to, ka ir vajadzīgs šis paskaidrojums. Mēs no šīs kļūmes esam mācījušies un noteikti turpmākajos iepirkumos, kas arī mums turpināsies vēl citās nozerēs, mēs šo principu iekļausim. Tā ir mana atbilde, jā. Tātad arī normatīvi to neparedzēja, bet mēs paši, pieredzes trūkuma dēļ neiekļāvām šo visu, bet tātad jebkurā gadījumā arī tie iebildumi, ko mēs saņemam, priekšlikumu, kurus mēs saņemam. Mēs ņemam vērā un izvērtējam.
0: Pavisam īsti, kas dziesmas ar dalībniekiem tagad, ko būtu svarīgi zināt?
1: Izvērtēšanai iepirkuma uzraudzības birojam, gaidam atbildi. Tāda pat procedūra sagaida arī pūtēja orķestra nozares, tātad konkursu.
0: Vai šie uzvarētāji var mainīties vēl, vai tur jau vairs neko?
1: Tas būs atkarībā no iepirkuma uzraudzības biroja lēmuma. Un ja jūs vaicājat tātad par to, kas tagad notiks, nu, piemēram, koru nozarē mēs vedam jau sarunas ar komandu, jo tur ir jādabū arī komandas.

0: Tas jā, par to, ka viņi ir gatavi konkrētā laikā sagatavot šo māksliniecisko ietvaru konkrētajiem koncertiem. Attiecībā uz deju nozari un attiecībā uz pūtēju orķestriem, tātad, ja JUB atbild mēnešu laikā, tad mēs sagaidām, ka augustā mēs saņemam atbildi. Principā mākslinieckie kolektīvi atgriežas savās ikdienas gaitās vai darba režīmā apmēram septembrī, nu lielākā daļa septembrī. Un tas nozīmē, ka konkursos ir iesniegti jau vismaz 50% koprepertuāru, jo mums ir svarīgi tos rezultātus saņemt koprepertuāru
1: daļu. Tik tā skaidrs. Māri, piedod, mēs sākām te ar dejām. Tiksim arī tūlīt līdz korlietām, bet...
2: Es arī interesi klausījos, ko jūs runājat.
1: Bet Agri Zaņģēvičs šobrīd arī mūs dzird, arī pievienojas. Agri, nu, cik es dzirdu tajā deju pasaulē, tu tiec vērtēts kā tāds, dažkārt tāds buntaunieks vai tāds, kas no malas cenšas ar ko mainīt un nevienmēr tev tajā pulkā laiž iekšā. Cik tev pašam ir liels entuziasmas šādos mākslinieckos konkursos piedalīties un kā tu redzi jūsu deju pasaulē? Cik tavuprāt godīgi viss šis process notiek?
3: Es labdien visiem. Es katrā ziņā, man liekas, es esmu par šo jautājumu ļoti daudz domājis un arī runājis tieši par šo te nemainīgo māksliniecisko vadītāju esamību deju svētkos. Un man ir, es zinu, ka ir pilnīgi elementārs vienkārši risinājums tam. Es ieteiktu, un to es jau ieteicu arī pēc, ja nemaldos, pēc 18. Gada svētkiem, tanī konferencē, kur mēs vērtējām tā kā svētku vērtēšanas konferenci, es ieteicu, ka mākslinieckie vadītāji var būt, ja viņi ir bijuši mākslinieckie vadītāji, tad divas reizes viņi mākslinieckie vadītāji nevar būt vairāk. Un pēc tam, pēc izlaižot divus svētus, atkal var startēt. Tad cilvēks pa 10 gadiem, 15 gadiem, viņš mainās, viņam mainās rokraksts, viņam mainās dejas kaut kāda, varbūt tās izpratne. Un tad tas atkal ir interesanti, bet tas ir visu laiku pēc kārtas, tad tiešām mēs esam pazaudējuši teiksim, deju priekšnosumā mēs esam pazaudējuši daudzveidību. Tas būtu tā, it kā visu Latviju, ņemot vērā to, ka mums ir, nezinu, Nīca, Bārta, Zemgale, Latgale, visā tautstāri, pēkšņi visu Latviju 30 gadus staigāt vienā Nīcā, piemēram. Tas ir apmēram tas pats, jo no sava rokraksta cilvēks nevar izmukt, arī es nevar izmukt no savu rokraksta, man ir savs rokraksts, Jānim Erglim ir savs purviņam, ir savs guntais, kujai savējais, bet mēs šobrīd dzīvojam tikai šo te trīs cilvēku rokrakstā, un tas, man liekas, protams, Dagmāra arī pienākos klāt, bet tas iespējas ir diezgan liels, Un nekur jau mēs paši no sievas nevaram aizmukt. Tā
1: Agri,
3: ir viena
1: vēl
3: lieta.
1: Īsi, lai arī būtu mums tāds balanss, un es mēģinot aizstāvēt to komandu, ka šeit jau vairāk kārt ir pieminēta, tad viens fakts, ko es skatos iepriekšējo dziesmu un deju svētku izvērtējumā paši dalībnieki, kā ir vērtējuši šo svētkus, tad no dejotājiem repertuāru, kā ļoti labu un pasākumu, kā izdevušos, ir atzinuši 87% dejotāji, tas ir ļoti augsts rādītājs. Ja mēs paskatāmies uz koristiem, tad iepriekšējos dziesmu svērkus pozitīvi novērtēja 61% koristu, es teikšu viens 61%. 87% dejotāji saka, ka viņiem viss patīk, kā tur notiek.
3: Es tikai varu pateikt arī, labi, viens ir viedoklis, ko saka dejotāji, jo dejotāji, viņi ir visi amati, tā ir amati, ir māksla, viņi nav profesionāli. Par deju kvalitāti var vērtēt deju kvalitāti profesionāli cilvēki, kas to dara ikdienā, kas ir šīs lietas, tā teikt, nu, arāji, ja? Un es uzskatu, ka ļoti bieži dejasvētku repertuārā ir nonākušas sliktas un pat ļoti sliktas dejas un dejotājs no malas. Tas, kurš ir teiksim, kuram tas jādejo ir. Ja? Viņam kritērijs ir tā, ja tā deja nonāk uz dejasvētkos, tajā laikam viņa ir laba. Ja? Un tas kritērijs diemžēl strādā. Un mums ir bijuši dejas pat pagājušajos svētkos ar pilns ar gramatiskiem brāķiem, pilnīgi bez jebkāda.

0: Un principā, teiksim, ļoti parazitējo tikai uz muzikālo materiālu. Praktiski deja ir dejojama no viena gala uz otru, no vienas uz malām. Te jau mēs
1: ieiesim taisa mākslinieckajās lietās, bet vēl tieši pie šī konkursa un to, kā izvēl šīs komandas. Tu pats arī esi šādas komandas veidojis, esi startējis, kā tev ir veicies?
0: Es neesmu veidojis, es esmu bijis komandā. Es neesmu to veidojis, bet es esmu bijis komandā. Un, jā, un diemžēl es esmu diezgan daudz reizes startējis. Un vienmēr tas, ko tu teici, kad nav jēga startēt tādēļ, ka tur visu laiku viens un tas pats iznākums.
1: Agri, tik tā, paldies tev. Paliec lūdzu kopā ar mums. Diriģents Māris Sirmais. Māri, tu esi bijis gan mākslinieckais vadītājs, gan es skatos arī iepriekšējos dziesmu svētkos. Tu biji pats šīs komisijas loceklis, kas izvērtēja koncepcijas.
2: Bet nedēju koncertu.
1: Nedēju koru koncertu. Vai vispār šāds konkursu formāts ir piemērots tik unikālam notikumam kā dziesmu un deju svētki?
2: Jā, nu tas temats ir izvirzītājs šobrīd arī tavā jautājumā ārkārtīgi plašs. Es tad klausoties, man liekas, ka diriģenti ir ļoti spilgts personības, ambiciozas personības, un tu nemaz nevar būt vadītājs, ja tev nav šīs ambīcijas. Bet nu, man tagad tāds sajūta, ka dejotājiem ir vēl spilgtāks personības un lielākas ambīcijas ir vadītājiem. Mēs jau esam arī ar savām, kā saka, īpašībām un neparastām, kā saka, dažādām izpausmēm. Bet mums tas tā gludāk viss noticis ir. Man vispār šobrīd klausoties un pašam piedaloties gan šajos nākošajos dziesvētkos šajā komisijā, gan arī iepriekšējos dziesvētkos, ka toreiz tika izvērtēts koncerta tīrums tieši, jā, tajā laikā jau nebija zināms, ka tas būs tāds nosaukums. Man šķiet, ka šobrīd tas, kas notiek mūsu administratīvajā līmenī un to, ko uzspiež visticamāk arī visi iepirkumi, visi pārējais, par ko es baidos runāt, bet man tas liekas neatbilstoši vispār mākslinieciskām, radošām, kaut kādām lielām idejām, kam neapšaubām arī pieskaitām ir dziesmu svētki. Mēs nevaram ielikt, man liekas, šos svētkus. Mēs varam ielikt kaut kādos finansiālos rāmjos, kas attiecas uz tēriņiem, lai mēs tehniski nodrošinātu un cik mēs spējam atļauties tajā brīdī valsts, tiks nodrošināt kaut kādas scenogrāfiskās fantāziju lidojumus un visas pārējās, teiksim, varbūt tādas mākslinieciskās lietas, tās vizuālās skaņas gaismas, kas apēdis lielāko īstenībā budžeta daļu, manuprāt, no visa tā kopbudžeta. Bet man liekas, ka mēs kaut kā braucam pilnīgi nepareizā virzienā, jo šobrīd ir gandrīz vai tā, ka mēs piedalāmies aizslēgtā veidā šajā konkursā. Es esmu runājis arī ar Signu, kad bija tagad šis pēdējais konkurss, kad mēs esam, mums pat bija aizliegt šos materiālus, aiznest, mierīgi mājās izlasīt. Mums bija jāierodās vienmēr un jāsaskaņo pie tam visai šai komisijai savstarpēji laiks, jo mēs nedrīkstējam individuāli, ja manā aizņemtībā ir kaut kādas stunda, jeb divas es ieskrienu attiecīgi šajā tautas mākslas centrā un es vienkārši pārlasu, es nedrīkstēju neko iznest ārā. Tā kā šie noteikumi bija tiešām drakoni. Un to vienkārši tautas mākslas centrs ļoti stingri ievēroja. Un es arī iesaku, es individuāli to nevarēju darīt, man bija jāsaskaņo ar pārējo komisiju, kad es tur atrodos ar vēl kāds. Un tas bija ļoti dīvaini, tas bija neierasti man. Bet visdīvainākais man šķiet, ja saprotiet šī laikā, kad man liekas, ka vispār mēs esam pārgājuši uz tādu daļrakstīšanas konkursa līmeni, kad šobrīd galvenais, lai tu vispār izlaustos, tev ir jāiemācās ļoti skaisti uzrakstīt. Tā kā tas tagad tas CV. Un tagad vairs nevien neinteresē pat, ko tu patiesībā dzīvē pa īstam esi izdarījis savā jomā. Kādi tev nopelni? Kāds ir tavs ieguldījums tādā ilgtermiņā, nevis tādā īsā kaut kādā uzmirdzējumā? Bet ko tu esi izdarījis savā, sākot ar savu vienkārši savu radošo kolektīvu, ja vairākiem kolektīviem, kā tu esi audzis un ko tu esi pienesis Latvijā ar šo savu darbu? Un tagad ir viss galvenokārt noteicošais ir šis papīrs, kur tu patiesībā ar mākslīgā intelekta palīdzību var daudz ko, man liekas, uzrakstīt. Es viņu neizmantoju, bet es saprotu, ka tas ir mūsdienās īpaši jauniem cilvēkiem, tas ir ārkārtīgi topā šobrīd. Un man liekas, ka es tam visam redzu kaut kādas lielas pretrunas, jo mēs nevaram, līdzīgi kā mēs pārunājām, mēs bijām komisijā kopā ar Sandu Voldiņu, kas ir operas, kā saka, direktors šī posmā. Viņš man ir neiedomājumi, piemēram, tagad veidojot repertuāru, teikt, mēs tagad iestudēsim, piemēram, operu Tosk, bet radošo komandu mēs atlasīsim tikai caur šiem iesūtītiem anonīmiem kaut kādiem, teiksim, dokumentiem. Un tad, kad tu vērš šīs aploksnes, tad izrādās, ka tur arī kāda no kāda ciema, varbūt kāda radoša, nu es nezinu, varbūt kāda radoša apkopēja vai kāds cits profesijas pārstāvs, viņš varbūt arī var uzrakstīt kaut ko. Un viņš varbūt tā papīra izstās labāk nekā cilvēks, ka tu zini, kad viņam ir tiešām talants šo svētku organizēt. Man liekas, un vēl šajā pēdējā konkursā, kas man liekas bija ļoti dīvaini, tas, ka, piemēram, es tagad tikai nejauši uzzināju, atzīšos aizvakar laikam, es sazinājos, kas tad gal galā ir uzvarējis mums. Es tiešām to nezināju, bet vismaz iepriekšējos svētkos, pirms pieciem, kas sanāk, cik tad gadi, kaut kādā 8 gadi, pirms iepriekšējiem svētkiem, kad bija šis konkurss, tad mums bija līdzīgi, ka mēs, teiksim, lasījām šos konceptus, bet mums bija šī te otrā daļa, vai otrais riņķis, kad mēs tiešām vērām vaļā šīs aploksnes ar šo komandu jau atpazīstot un iepazīstošos cilvēkus, kad viņi klātienē prezentē šos svētkus. Šajā konkursā tas nenotika. Un tas, manuprāt, man bija ļoti dīvaini, kad patiesībā nosaka nevis mākslinieciskie cilvēki, kas ir radoši šajā te procesā iekšā, bet to nosaka šobrīd iepirkuma komisija, jeb, teiksim, administratīvi cilvēki, kuri vienkārši skatās tā, vai viņš ietilps tajā budžetā, vai tur viss ir kārtībā, vai viss pēc dokumentiem ir pareizi.
1: Bet kultūras centrs saka, tas ir viņu uzdevums deleģēts, ka viņiem jāievēro visi normatīvie akti, ka ir jābūt šim anonimitātes principam. Māra, man interesē, tu tātad iepriekšējos svētkos bija komisijas loceklis un arī tev bija acu priekšā šī anonīmie piedāvājumi. Toreiz bija 5 pretendenti, uzvarēja piedāvājums ar nosaukumu T131219327. Vai tu zināji, ka zem šī ir Ārijs Šķepas un Kaspars Ādamsons?
2: Mēs neko nenojautām. Arī šī konkursēs tiešām neko absolūti. Varēju tikai personīgi iedomāties, ņemot vairā tendences, kāds repertoārs ir izvēlēts. Ja? Uz kādiem komponistiem, uz kādiem vārdiem tas vairāk spēlēt. Es varēju tikai, bet man nebija nekādas nojausmas. Bet pagājušais konkurs, es runāju par šo pēdējo, kas šobrīd šī raidījumu, kā saka, pamata jautājums, bet tieši pagājušajā reizē tas bija viens ļoti spilgts piemērs man personīgi, manu pieredzi, ko man neviens nevar atņemt, un to nevar aprakstīt neviens papīros un izdot kaut kādos noteikumos. Tajā brīdī, kad mēs izvēlējāmies no šīm komandām, jo arī neatceries, tad 5, es neatceros, cik tas bija, bet mēs divas, tad mēs bijām arī slēgti, mēs neko nezinājām, kas slēpjas ar šiem papīriem. Kad mēs satikāmies šīm komandām, mums bija pilnīgi skaidrs, kādu es savu sirdsapziņas ceļu iešu, kura balsi es došu kurai komandai tajā brīdī. Un tikai tajā brīdī, kad es redzēju viņus dzīvē, kad viņi prezentē klātbūtnē, kad tu redzi, kā deg šie cilvēki, un es domāju, ka mums arī nebija vienprātība. Mums galīgi nebija vienprātība. Es atceros, ka mums pat pēc šī konkursa otrās kārtas pat bija tāda situācija, ka viena daļa komisijas, kur bija neapmierināta, pat negāja pie Tautas mākslas centra pirms Jāņiem uzklāt tā siera un siera galdi. Mēs bijām tiešām tādā Jāņa noskaņās. Ļoti sarežģīti tas bija, bet mēs bijām par vienu cilvēku atšķīrās šis balsojums, un es esmu ļoti gandarīts, un es esmu ļoti lepns, kad es biju ar tiem cilvēkiem, kas nobalsoja par šo tīrumu, un to es ļoti labi varēju redzēt arī šajā koncertā, ka šis kora koncerts bija mirdzošs, absolūti brīnišķīgs, ar sirdi un dvēseli veidots koncerts, un es nenožēlu nevienu brīdi, ka tieši tīrums bija tas, kas uzvarēja, un es domāju, to arī apliecinās dziedātāji aptaujas, noteikti apskatītos, man šīs statistikas nav, bet dziesvētkos, man liekas, ka lielāko daļu cilvēki dzieda, ka kaut kas bija diezgan snobiski varbūt sākumā par to tīrumu, bet beigās bija tā, ka tas tīrums neapšaubām bija tīrs, arī metrāžu ziņā daudz pievilcīgāks nekā varbūt noslēgums, kas
1: atvērtās. Man ir no tā pagājušā dziesmas vērku vērtējuma. Koristiem prasīja vienā vārdā, ar ko viņiem visu tā svētku nedēļa šī ir asociējusies. Jā. Tīrums ir viens no tiem vārdiem. Pirmais ir kopā būšana, bet arī viens. Bet dejotājs uzklausījām, korists arī. Dzirdot arī to, ko Māris saka, vai vispārībā šādā konkursa ceļā tas ir piemērots formāts, lai izvēlētos tik unikālam notikumam, kā dziesmu svētki un deju svētki šos rīkotājus. Varbūt tevi kāda cita ideja, kā to darīt, vai lai viss turpinās kā līdz šim?
0: Es domāju, ka viss var turpināties, bet es saku, vienīgā lieta, ka ir noteikti jābūt ir kaut kādai mākslinieku vadītāja rotācija, tā kā tas ir koru pasaulē. Jo koru pasaulē kopš brāļa Kokari beidza savu vadīšanu, neviens mākslinieks vadītājs nav atkārtojies, ja nemaldos. Man liekas, ka katrā koru koncertā ir bijis kāds

0: cits. Un tas ir ļoti svarīgi, un to mums dejotājiem vajadzētu ņemt vērā, un to mums vajadzētu mācīties. Un godīgi runājot, katrs kora koncerts ir bijis ar savu garšu, ar savu rokrakstu, ar savu atšķirīgu gaumes sajūtu un tā tālāk, tā kā savu stāstu. Tas ir tas, kas mums būtu jāmācās. Kādā veidā darīt to, lai tas būtu pilnīgi absolūti konfidenciāli, es nezinu, jo cilvēkiem ir mute un cilvēki māk piens otram visu kaut ko izstāstīt un cilvēki zina, kas ir komisijās. Tāpēc man liekas, ka man nav recepti šai lietai.
1: Man liekas, ka labi ideja, es ieklausos arī agri pārdomās. Un mēs arī pārnājām pēc pēdējā konkursa ar Signu šo jautājumu. Mans priekšlikums un visgodīgākais arī tas, ko es dzirdēju no Eģis, un arī ko es dzirdēju no Agra sakot, ka ir viens jautājums, ko atbild pieņemsim paši dejotāji, jeb dziedātāji, bet ko šajā gadījumā domā tieši vadītāji. Mans priekšlikums, un tas, manuprāt, būtu visgodīgākais, ka šis pirmais atlases, tas siets, tas varētu notikt tā, kā tas bija šis iepirkuma, teiksim, tā procedūra, kas ir
2: birokrātiskā
1: puse. Teiksim, notiek kaut kādu vairāku, attiecīgi šī komisija ir izvēlēta, tā kā viņa bijusi. Bet mēs izvēlamies, piemēram, 2-3, piemēram, labākā rezultāta kandidāts. Un tad mans priekšlikums, un tas būtu visgodīgākais.
2: Viņus sasēdināt kopā?
1: Nē. Kad mēs sasēdinātu kopā visus vadītājus. Mm-hmm. Kad, piemēram, universitāte Saulā notiek, kā saka, lielā sanāksme, kad tiek saicināti visi vadītāji, jo patiesībā tie ir tie cilvēki, kas veido dziesmas. Ne jau tas 1, 2, 3 tā vadošā komanda, bet tieši tie individualisti, tie horeogrāfi, kas strādā ar kolektīvu, diriģenti, kas strādā ar kori, viņu kormeistari, vokālie pedagogi, viņi tiek aicināti uz šo kopīgo sanākšanu, un ka viņu priekšā stājās šīs komandas un prezentē savas idejas. Un tad, izejot no tā, ko jūs šie kopiena kopumā, šie profesionālie vadītāji, tad arī iet šo ceļu. Un tad jau patiesībā šo atbildību uzņemās nevis iepirkuma komisija, nevis tautas mākslas centrs, bet tad to uzņemās paši vadītāji. Tie, kas arī īstenībā veido šos dziesmas.
2: Signatošu arī vārdu jums, Nacionālais kultūras centrs, Agris tikmēr aplaudē Māra teiktajam. Es skatos arī ļaudis, man šobrīd raksta viens klausītājs, kurš parakstījies kā dejotājs ar stāžu. Mēs dejotāji jau lāgā vairs nezinām, ko sagaidīt un iespējams pat baidamies no citas mākslinieckās vadības un kā žūrijā starp darbiem var būt tik krass punktu vērtējums no 12 līdz 0. Arī tas, ko Māris un tas, ko Agris teica, īsa atbild no jūsu puses.
3: Jā, tie priekšlikumi, kas ir izskanējuši, tātad brīdī, kad mēs noslēgsim visus šos iepirkumu konkursus un mums būs pieredze, jo vēl jau priekšā stāv vēl konkursi, kas noteikti arī nesīs savu pieredzi ar pirmajām, otrajām vietām un šos priekšlikumus, cik tālu to ir iespējams izvērtēt un ieviest dzīvē, jo, protams, tas, ko Māris saka, tas ļoti atbilst tieši dziesmas ar garam, protams, jā. Un ņemot vērā, ka tātad svētku rīkošana gan skola, Latvijas skola jaunatnes un vispārējo Latvijas dziesmu un deju svētku rīkošana ir valsts iestādēs, tad tur atkal ir tās savas konsekvences. Taču mēs arī esam dzirdējuši, ka valsts pārvaldē arī valdība runā par to, ka ir iespējama varbūt kāda birokrātisku procesu mazināšana un iespējams, ka pie tādā veselīga dialoga mēs varam turpināt to, ko mēs jau iepriekš un šodien šeit studijā runājam.
2: Māri.
1: Man ir tikai vēl viena. Es drīkšu vienkārši kā cilvēks, kā skatītājs runāt par dejotājiem. Es esmu piedalījies divos koncertos pēdējos un arī skolnieku dziesmās, kas man bija tā iespēja. Un es runāju ļoti vienkārši un bez kaut kāda horeogrāfiska, varbūt profesionāla piestiena. Man ir viena sapratne, kad man vienmēr ir šie koncerti uzrunājuši ārkārtīgi tik emocionāli, ka man vienmēr es biju kādu ārzem delegāciju kopā, kas ir atbraukuši, kas ir ar koriem saistīti, kur ir vienkārši elpo aizraudām, vienkārši skatījušies, filmējuši viss, kas notiek uz deju lielā laukuma. Ja? Un man pašam vienmēr bijis tiešām emocionāli aizkustinājums tāds, ka man ir grūti pārnāt ar viņiem, jo man ir visu laiku kamols kaklā tāds emocionāls kā skatītājiem. Bet ir viens fakts. Jūs man varat, kā saka, noliekt, jau apstrīdēt un atbalstīt, kad tu skaties tās dejas. Es tagad nevaru pateikt jums konkrēti, vai tas ir mākslinieckās konkrētās komandas pārstāvu horeogrāfija, vai tas ir kaut kas cits, bet tu redzi tikai vienu lietu. Tu redzi vienu deju, kur tu jūti, kad horeogrāfs saprot šos izmērus, šo laukumu un kas spēj šo deju.

0: eju uzvest uz šiem spēles noteikumiem, ko prasa Deju svētki. Un ir ļoti daudz horeogrāfu, kur noteikti ar milzīgu cieņu var tikai noņemt savu cepuru viņu priekšā, kuri var uztaisīt savu deju, bet tu redzi, ka tas deju laukums, viņi dejo katrs savā stūrītī, bet viņš neveido kopīgo zīmējumu. Un te ir tas pats moments, tāpat kā varbūt izcils diriģents, bet viņam ir problēmas strādāt lielajā dziesmākajā strādē, jo tur ir atkal, tur ir vajadzīgs kaut kādas, nu, talants, kaut kādas iemaņas, ja, ko, kas, diemžēl, pat nav dots visiem. Arī varbūt viņš savā konkrētajā procesā strādājot ir vienkārši izcila personība.
1: Mārvēl, īsti par šo mūsu dziesmu Deju svētku turpinājumu, domājot arī par to, lai jaunā paaudze nāk un iesaistās, ja bez, cik es esmu dzirdējis, piemēram, deju kolektīvos, jaunieši ļoti aktīvi arī piesakās un iet, un es Liepājā šovasar šiet bija tūkstoši jauniešu kopā. Cik es dzirdēju, kora kustībā, nu, vīri kori vispār tur dziest, strauji dziest, un nav tā, ka garas rindas uz jauktajiem koriem, uz jauniešu koriem, par šo domājot, par šo tradīcijas turpinājumu.
0: Jā, nu man noteikti ir grūti atbildēt viennozīmīgi. Es domāju, ka dejotāju pusē ir šī laikmeta varbūt tā galvenā iezīme. Man liekas, dejotājiem ļoti liela nozīme spēlē kustību. Tātad mūzika pas pa sevi, bet kustība, un man liekas, ka šis laikmets, nu, ir tāds, ka tā kustība noteikti ņem virsroku. Nu, tāds, kā saka, kustīgs dzīvesveids. Un es domāju, tas ir noteikti, kā saka, par labu dejotāju, jo dziedāšana ir daudz salīdzinoši pasīvāka, tu esi tomēr atrodies visu laiku mēģinājumā vienā stāvoklī, un protams, arī, nu, iespējams, ka, teiksim, ja tu gribi tiešām skaisti dziedāt, tev ir vajadzīgs, nu, ļoti daudz laika investēt iekšā. Es domāju, tur mēs varam noteikti strīdēties un savā starpā diskutēt par tām lietām, bet, nu, man šķiet, ka jā, kustība, laikam, ir šī laikmeta tā galvenā iezīme.
1: Agri mēs redzam šobrīd kustoties ekrānā. Agri, vārds tev īsti ļoti.
2: Īsti ļoti. Es paturpināšu Māru teikt to par virsadītāju uzdevumu, jo Māra, tev ir pilnīgi taisnība. Diemžēl mums ir tā, ka arī pat virsadītāju lomās nonāk vadītāji, virsadītāji, kuri neredz lielo zīmējumu, kuri neredz lielo uzdevumu, jo uz lauku, ja ir mūzika, ir teksts, ir horeogrāfija, kas ir ko uz skatuves, tad laukumā ir jābūt virsu uzdevumam, jābūt ir lielajai, tā teikt, lielajiem ķirsim uz tortes virsū. Un ļoti bieži ir tā, kā tu saki, kas vienkārši mehāniski saliek laukumā, zīmē tos kolektīvus un viņi nodejo deju. Tā nav virsvadīšana.
1: Paldies, Agri. Tik tā, Māris gribēja vēl viens stāstīs ar tevi uzrunāt. Meža parkā, nu, pat risinājās Sidra Birzi arī manai dzimtenei. Nerunāsim par visu to, kas bija līdz koncertam un par maestro vārdu iesaistīšanu. Tas viss izrunāts, bet es izlasīju sociālajos tīklos, pats tur nebija, bet izlasīju simtiem un simtiem skatītāju vērtējumu. Es teikšu, 95% bija pozitīvi, un es zinu, ka tev parasti arī ir tā sāpe, ka lielajos dziesmu sērkos ļaudis, nu, staigā uz to bufetes galu un šašliku smaka un viss. Tad šeit cilvēki rakstīja, ka visi ir sēdējuši un šo koncertu tiešām baudījuši. Kāda ir šī mācība? Skaidrs, ka dziesmu svērki nevar būt viena komponista koncerta dziesmu svērki. Nevar būt zaļumbāle, bet cilvēki, ejot prom no Meža parka, teica, šis mūs aizskāra, šis mūs emocionāli uzrunāja. Ko lielie dziesmu svērki var mācīties no šī pasākuma?
0: Es domāju, ka šie svētki kaut kādā mērā arī ir bīstama parādība. Bīstama tādā ziņā, ka mēs tādā pārviešamies tādā karoks līmenī. Es varētu kaut kādā mērā pat pielīdzināt šī koncerta principu, vismaz tāds, kā es nedzirdēju, es nebiju klāt, bet man ir kaut kādi daži fragmenti, kaut kādi video, ko es esmu redzējis, kaut kas līdzīgs kā tas latviešu populārās muzikas, pop muzikas koncerts, kas igadējais notiek, kur ir teksti, kur vienkārši tauta var dziedāt līdz, nāk viens pēc otras solists, jo koris, es cik saprotu, kā koris, kā vienība, kā mākslinieks, tā unikalitāte, kāpēc mēs esam tajā UNESCO mantojumā, ar ko tie dziesmēt, tā ir akapela dziedāšana. Mēs šo formātu nevaram pielīdzināt dziesmu svētkiem, jo tad mums jākļūst par karoki. Un es tikai gribu...
1: Bet skatītāji saka, mums patika ļoti, šī kopā būšana.
0: Ļoti jauk, bet mēs vienkārši... Mēs zaudējām, bet, nu, vienkārši apskatāties arī uz kontingentu, nu, tomēr šajos svētkos ļoti daudz kori, nu, lielākoties atteicās. Tur bija viena daļa, kas piekrīt piedalīties, un tomēr arī šāds princips, kad mēs varam savākt aiz rokas katru, kas kādreiz kaut kur dziedājis, varbūt tu gribi piedalīties, atnācis dažiem mēģinājumiem.

0: apstiprinājumiem, tu varēsi dziedāt, nu, kā tu vienbalsīgi var dziedāt līdzi. Nu, es domāju, ka tas arī vispār degradē mūsu kultūras tās pamatvērtības. Tas ir ļoti bīstam, kas šobrīd, manuprāt, notiek. Es ceru, ka tas neatsās ļoti lielu iespaidu. Bet tikai viens moments, tas, ko es gribu teikt, šis līdzsvars, es gribu atgādināt, ka 2008. Gadā, kad es biju mākslinieckais vadītājs dziesmu noslēguma koncertam,
1: es ievies
0: šo te sadziedāšanos tieši tāpēc, ka pēc 2001. Gada Rīgas 800 gadu svētkiem, jūtot šo garu un šo atmosfēru, kas valdīja pie Brīvības pirmneka, ko Jūras Vaivads veidoja, tas bija tas, kur es jūtu, tam ir jābūt kā turpinājumam dziesmu.
1: Mums ir vēl pusminūte Nacionālais kultūras centrs. Mūsu klausās koristi, mūsu klausās dejotāji, pūtēji, koklētāji. Svarīgākais, kas viņiem būtu jāzina no visiem šiem juridiskajiem un birokrātiskajiem līkločiem.
2: Tas, ka 28. vispārējie dziesmi un 18. deju svētki notiks 28. Gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam, uzsākoties sezonai, tātad vismaz 50% koprepertuāra, Būs iespējams apgūt sadarbībā gan ar kolektīviem virsvadītājiem, virsdiriģentiem, pašvaldībām. Un jā, vienkārši sāksies pamatīgs darba process, un to dalībnieki zin, lai piedzīvotu kārtējos dziesmu deju svētkus, tā kā Māris tos iezīmē.
1: Un šo mūsu sarunu noslēgšu ar klausītājs Ievas rakstīto, viņa ir deju skolotāja. Ieva raksta, labdien, paldies par drosmi runāt par šo tematu, drosmi Edžum, drosmi Signei. Signe Pujāte, Nacionālā kultūras centra vadītāja, arī diriģents Māris Irmais, pasākuma producents Edžs Arums, un es saku arī paldies horeogrāfam Agrim Daņļēvičam, kurš mums pievienojās attālināt. Paldies jums un klausītāji, tūlīt jau Latvijas radio brīvo mikrofonu mēs pieslēdzam.
3: Halo!
4: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
3: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot piezvanījāt? Slikti?
4: Jā.
3: Nu tad jau viss kārtībā.
4: Nē, ļoti labi.
1: Latvijas radio, brīvais mikrofons, mūsu tāluņa numuri 67222888 un 67225599. Aicinām arī WhatsApp sūtīt jums ziņas, pārdomas, komentārus, viedokļus. WhatsApp numurs ir 25660440. Un ļoti ērti arī ir no Latvijas radio mājas lapas atvarēt to rakstīt savus komentārus un pārdomas par dejām ļaudis mums raksta daudz. Vien pirmais ieraks, kas man ir acu priekšā, līdzīgs konflikts bija pirms 2018. Gada deju svētkiem. Toreiz tikai ar prezidentu, premjeru un kultūras ministrs autoritārie iejaukšanos izdevās samierināt dejotājus un rīkotājus. Šoreiz situācija atkārtojas, un tas nozīmē, ka vaina ir sistēmā, kādā tiek izvēlēts labākais piedāvājums, kas attiec uz dejām, tad redzam negatīvas iezīmes, dominē vienu un tie paši autori. Tautas deja ir pazudusi no svētkiem vispār, un tas ir mulsinoši, jo pat padomu laikā tautas deja kaut nedaudz bija klātesoša. Paldies Latvijas radio, ka aktualizējāt šo diskusiju. Cieņā tautas dejas pētnieks Ernests Spīč mums raksta. Klausītāji pa tālruni un lūk arī pirmais zvans šodien brīvajā mikrofonā. Labdien, esiet sveicināti.
5: Labdien, Krauskungs, prieks jūs dzirdēt ēterā. Es gribu pateikt lielu paldies Mārai par interviju vakar ar Krūmiņu. Un tiešām intervija bija ļoti jauka un izsmeļoša. Tikai beigās tur kaut kāds stagnāts zvanīja, kaut kāds nu, pensionārs, tur, nu, komsorgs vai kas viņš tur bijis, ka viņam nepatika kaut kas. Bet tā visu bija ļoti labi. Paldies jums, jauku dienu.
1: Paldies jums arī, kungs, jauku dienu. Klausītājs un lūdzu jums vārds sveicināti.
6: Labdien!
1: Labdien!
6: Man gribētos, lai finanšu ministrija paskaidrotu visai tautai. Ciliņa nenostrādā līdz termiņa beigām līdz oktobrim 5 mēneši. Nu skaitam, nu 10 000 mēneši. A viņa iedalīja 109 000. Par ko? Mūsu naudu!
1: Paldies, kungs, par jūsu zvanu brīvajā mikrofonā 67222888 un 67225599 ir brīvā mikrofonā.

0: Ja satiku cilvēkus, un tad, kad viņš jau tā kā stulpa telefona numurus, kur tu dzīvo, tad tu negribi, tu distancēties gribi. Un izējas patiesība nav, jo tie paši cilvēki, kuri pirms tam slaucē ap tevi kājas, un tev kaut ko izpalīdzē, un tā tālāk, šobrīd viņam it kā nav ko darīt. Un viņam kaut kādas haudības laikās ļoti grūti man tagad. Ja es tas skaistulis nedzerošu strādājošu, ja, bet pat māte nepriecējas par mani kaut kad. Paldies!
1: Lūk, arī šāds stāsts šodien brīvajā mikrofonā 6722888. Un nākamais klausītājs, labdien, sveicināti, jums vārds, labdien.
2: Labdien.
1: Lūdzu.
2: Gribu ļoti pateikties, es domāju, ka tā mūsu pašvaldības Rīgas, kā ir un uztaisījuši pārēju pie tirgus, kur ir tā tuneļi, kā vairs ar tīkliem nav jākāp pat trepiem caur tuneļiem, piemēram, tur uz autobusiem, kur pieturas tur ir pie tiem tuneļiem. Nu, sirsnīgi pateicos, ka tā kādam prātā ir ienācis, uztaisīt no luksoforu pārēju, lai nav jākāp pa tuneļiem, pa kāpnēm. Paldies, ka uzklausījāt, lai jums veicās.
1: Paldies, kundze, lai jums arī šodien jauka dienas turpmākā daļa. Raksta mums Agita. Zinu, kā notiek dziesmu svētku noslēgumu koncerts Tallinā, vai es gribētu, lai Rīgā šis koncerts arī pārvēršas par ģimenes pikniku ar groziņu un sedziņām, un lai gaismas pils laikā publika pastaigājas pestrāda ar frīku kartupeļu šķīviem un alus vai kvasa kausiem, nu nē. Tā klausītāji Agita mums. Vēl pieslēgsim mūsu tāronī. Labdien un esiet sveicināti.
3: Labdien.
1: Lūdzu, kundze.
3: Ziniet, man tāds jautājums. Visi šitie, kas dzīvotais murteniekos, viņiem tiek maksāts pabalsts. Bet vai viņš nevarēja iesaistīt valsts darbā, teiksim, kaut kādā pavisam vienkāršā darbā, ja viņiem nav nekādas iemaņas, nu tomēr nu, nodarbināt viņus. Tas taču ir briesmīgi, ka cilvēkiem jādzīvo dīkā un naudas maz un nīkst un varētu taču kaut kā liederīgāk viņus izmantot.
1: Paldies, nu jautājums, vai viņi paši gribētu kaut ko šādu darīt, jo to jau arī... Dienas pārstāv, man liekas, arī robežsardzes priekšnieks teica, ka nu, lielākā daļa no viņiem īsti nevēlas šeit Latvijā uzturēties, un viņa galvenais mērķis ir pēc iespējas ātrāk nokļūt vai Skandināvijas valstīs vai Vācijā un citvieta. 6722888, 6722559, Latvijas radio brīvais mikrofons. Labdien, lūdzu!
4: Labdien, kungs.
1: Labdien.
4: Tas žulpenais onkols jau te otro reizi izbrēcās par to, ka tur kāds tur tūkstoši saņemot, un viņš mirstot badā. Nu, tas ir nepatīkam dzirdēt, ka kāds cilvēks Latvijā badā mirst. Tā jau ir tīrā demagoģija. Bet runāt ar tiem koriem, nu ļausim koriem dziedāt. Klausīsimies un baudīsimies, ko viņi ir mācīties. Lai balss būtu saskanīgs, lai būtu arī dziedājums, kas paceltos pēc debesīm, bet nu nebaurosim līdzi, ne visiem ir dots talants dziedāt.
1: Jūs pats ar esat korists vai esat bijis korists?
4: Es esmu dziedājis korī visu mūžu gandrīz.
1: Ja drīkst jautāt, kurā?
4: Baznīcas.
1: Baznīcas korī. Paldies, kungs, nākamais zvanītājs. Labdien, lūdzu.
5: Labdien.
1: Lūdzu.
5: To pašu robežu. Vai te nevarēja ņemt piemēru no Leišiem, uz pāris dienām aizklapēja tranzītu, ja? Un tā augstlēkšana par sētiņu beidzās, kā viņi tur šķērīja, tie līdaciņā lēkā, ja? Mūžīgi, ka tie robežu sargi viņus tur met atpakaļ ķer vai bāž pa caurumiem, kuriem ielīduši. Bargais Ķīnas onkulis, tu viņi ar pirkstu par kanko piedraudēja.
1: Jā, kaut kur mums te bišķi tie sakarais ķērās, bet domu sapratu. Labdien, lūdzu.
6: Halo.
1: Lūdzu.
6: Labdien.
1: Labdien.
6: Gribētos, lai brīvais mikrofons nebūtu tikai negācija pārēdi. Es domāju, ka mēs pārāk maz redzam un runājam par labo gaišo, kas ir noticis Latvijā, aizmirstam publiski, es uzsveru publiski pateikties, priecāties. Un tāpēc šoreiz es gribētu pateikt lielu paldies jūsu mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim par viņa brīnišķīgo raidījumu dzīves ritmi mūzikā, kuru klausoties mēs varam baudīt, iepazīt pasaules dažādu laiku, dažādu stilu mūziku augstvērtīgā izpildījumā.

0: un paldies Ansim Pavasarim par viņa inteliģento, plašu informāciju sniedzošo un sirsnīgo raidījumu vadīšanas stilu. Paldies.
1: Kundze, liels paldies, un ja jūs kādreiz izdomāsiet dibināt Anša Pavasara fanu klubu, ņemiet mani biedros, es būšu ar biedra kartas numuru viens. Es arī vakar arī biju par franču dziedātāju Mirjam Matjē, ļoti interesants un izzinošs kolēģi Mansim raidījums. Klausītājs, labdien, lūdzu.
2: Jā, labdien.
1: Labdien.
2: Ziniet, es pāris vārdus tomēr gribētu parunāt par pensiju. Drusiņu par pensiju, par savējo īpaši. Redziet, man ir 65 gadi tur septembrī, strādāju pēdējo mēnesi. Stāžs man ir 47 gadi. Saprotiet, ko es gribu lūgt jums, varbūt un pārējiem, kas runās kādreiz par to lietu vai kā. Nu nevajadzētu tos 65 gadus cilvēkiem strādāt, dzīvot un strādāt. Ir 45 gadi stāžs, laižiet viņus pensijā. Tie pēdējie mēneši, tas pēdējais gads ir tik grūts, ka es to septembrī nevaru sagaidīt. Man liekas, ka viņš pats netnāks. Man tā sajūta. Jāiet mums viņam pakaļ. Un es to gribu vēlreiz jums uzsvērt un pāriem visiem. 45 gadi cilvēkam darba stāžs, laidiet viņu pensijā. Nu, tas būtu īsumā no manas puses. Liels paldies jums.
1: Liels paldies, ka piezinājāt ar savu viedokli. Latvijas radio brīvā mikrofona tāruņa numuri 67222888 67222559. Jā, šeit arī par to koncertu manai dzimtenei. Es pats lasīju, ka ļaudis mazgājuši uz bufetu un bufetnieki arī žēlojušies, ka nav to gaidīto ienākumu. Te gan vien klausītāji mums raksta, bija jūsu koncertu, staigāšana bija daudz lielāka pat nekā dziesmasvērkos un ne tikai ar dzeramajiem, bet arī ar ēdieniem. Nedaudz mulsināja diriģenta Sirmā snobismus, jo arī pagasta apkopēja var būt talantīga un viņai ir tiesības piedalīties konkursā. Nu, Māris to galīgi ne šādā kontekstā bija domājis. Vēl no rakstītā Sandra raksta absolūti piekrīt viedokli par Ansi Pavasari un viņa raidījumi ļoti bagātīgs. Liels paldies par darbu. Brīvais mikrofons mūsu klausītājs ēterā. Esiet sveicināti.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Ansi Pavasari tiešām raidījumi ļoti jauki. Bet man interesē, kāpēc nepiemina reizi, kā būs ar tām pensiju indeksācijām. Jo valdība, vecā valdītājs, vai viņi indeksēs, vai kā būs, kaut ko tādu vajadzētu pārraidīt. Paldies.
1: Paldies, piezināt. Nu, ja mums būs kāds no labklājības ministrs vai kāds no ministrijas, tad šis būs jautājums, ko mēs varēsim paveicāt. Brīvais mikrofons 67222888 un labdien, ēterā, sveiki.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es arī gribētu pievienoties tai klausītājai, kuri izteica pateicību Ansim Pavasaram par ļoti skaistiem raidījumiem dzīves ritmu mūzikā.
1: Dzīves ritmu mūzikā, jā. Nu, paldies liels. Te pirms brīža klausītāji mudināja vairāk brīvajā mikrofonā teikt labas lietas, arī ne tikai visu kritizēt, un man prieks, ka šodien nedaudz uz šāda viļņa mēs esam. Vēl klausītājs, labdien, lūdzu. Sveicināti. Tā kaut kas te spiežās man, ka es pats nesaprotu, kur tie zvani pazūd. 67222888, 67225599. Mums ir vēl minūte un varbūt kādu arī no zvanītājiem pagūsim. Jā, arī Anda rakstā milzu paldies Latvijas radio par daudzveidīgajiem raidījumiem, arī Ansim Pavasarim, bet trīsreiz dienā raidīt vienu un to pašu raidījumu atkārtojumā nav labi. Nu, tā tas vasarā ir, kolēģi dodas atvaļinājumos un tas radio ēters ir jāizpilda, bet man patīk, jo ir virkne raidījumu, kuras pirms tam nebija dzirdējis, un šī ir tā iespēja. Šodien arī brīvajā mikrofonā liksim punktu. Producentes Bilze Aginta un Evija Unāma, klausītāji jau pēc brīža Latvijas radio jaunākās ziņas, lai jums jauka dienas turpmākā daļa un uz tikšanos.
5: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai 2022:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas Radio 1.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. vakarā studijā Paula Feldmane. Šodien valdība Nacionālās aviokompānijas Air Baltica biznesa plānu tomēr neskatīja. Paredzams, ka to darīs ceturtdien. Air Baltica biznesa plāns ir svarīgs, lai uzņēmums spērtu soli pretim vēl citiem investoriem. Jāatgādina, ka šobrīd valstī pieder vairāk nekā 88% uzņēmuma akciju, 10% pieder Vācijas avio milzim Lufthansa un atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Ar šo biznesa plānu valsts daļu paredz būtiski samazināt, turpina premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
3: Tas, kas ir jāsaprot, valsts šī gadījumā ir ar divām cepurēm. Valsts vienlaicīgi ir šobrīd arī kreditors, tātad bondu turētājs, tātad aizdevis naudu Air Balticam kā aizdevējs, un vienlaicīgi ir arī dzen akcionārs uzņēmumā un kā valsts interesi pārstāv kā akcionārs. Un šīs ir divas lietas, ko vajag nodalīt. Un tas, kas mums ir šodien diskusija, par ko ir un ko vajadzētu arī šodien pieņemt lēmumu, ir par to, ka mēs dodam mandātu pārstāvēt valsts intereses, pārstāvēt šī te obligacionāra sapulcē. Otrs, mēs dodam arī pārstāvēt valsts intereses, kā iespēju Air Baltica kompānija realizēt savus plānus atbilstoši biznesa plānam. Tad mēs nerunājam šodien par biznesa plānu, kas būs nākošais etaps pēc tam. Šobrīd ir vajadzīgs šis mandāts, lai varētu pārstāvēt intereses, lai realizētu šo biznesa plānu. Valdībā vēl nav skatīts šis biznesa plāns.
2: Šobrīd sēde ir noslēgusies un valdība arī par pozīciju Air Baltica obligāciju turētāju sanāksmē turpinās lemt ceturtdien. Bet valdība šodien pieņēma zināšanai iekšlietu ministrijas ziņojumu par infrastruktūras izbūvi uz valsts austrumu robežas. Īpašumu atsavināšanai nepieciešami vēl aptuveni 220 tūkstoši eiro, bet robežas žoks un infrastruktūras lielākā daļa ir izbūvēti. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, bet pie atsevišķiem darbu posmiem valsts nekustamie īpašumi plāno strādāt līdz nākamā gada beigām. ASV senatori šodien vienojās par jaunu sankciju likumprojektu pret Krieviju. To senātā varētu pieņemt jau šonedēļ, tomēr tā kā pārstāvju palāta jau ir pārtraukusi darbu, ir maz ticams, ka tas stāsies spēkā pirms septembra. Likumprojekts galvenokārt vērsts pret Krievijas dabasgāzes un naftas eksportu, kas ir viens no galvenajiem Maskavas ieņēmumu avotiem. Likumprojekts varētu vēl vairāk sāsināt ASV tirdzniecības attiecības ar Ķīnu un Indiju, kuras abas ir nozīmīgas Krievijas naftas pircējas. Un prezidents Donalds Trumps jau ir paziņojis, ka plāno likumprojektu parakstīt. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres ir atkārtoti apstiprinājis savu apņemšanos atbalstīt sarunu atjaunošanu par Kipras atkal apvienošanu. Guterres atsevišķi ticies gan ar Kipras prezidentu Nikosu Kristodulidu, gan Kipras turku līderi Tufanu Erhurmanu. Ģenerālsekretārs atzinis, ka diskusijas bijušas produktīvas un ka viņš turpinās centienus atbalstīt politiskā procesa atjaunošanu. Kipra ir sadalīta jau kopš 1974. Gada pēc Turcijas armijas iebrukuma reaģējot uz Grieķijas atbalstītu apvērsumu, turpina Rihards Plūme.
4: ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres uzsvēris, ka pašreizējā nestabilitāte plašākā reģionā padara progresu Kipras jautājumā īpaši svarīgu. Ģenerālsekretārs gan piebildis, ka apvienoto nāciju organizācija varētu veicināt un atbalstīt atkal apvienošanas procesu, bet nevar uzspiest risinājumu. Grieķu Kipras puse vēlas, lai pašreizējās diplomātiskās aktivitātes novestu pie konkrētas attīstības un galu galā pie plašākas ANO vadītas konferences, kurā varētu apspriest galvenos Kipras strīda jautājumus. Paredzams, ka šādā konferencē piedalītos abas Kipras puses, kā arī Grieķija, Turcija un apvienotā karaliste.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Dažviet veidosies migla, pūtīs

0: Arans rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādu. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 21-25 grādi, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Latvijas radioteātris piedāvā Arno Junzes romānu par pēdējo pusotru mēnesi dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzīvē. Eduarda Veidenbauma lomā Klaus Kristaps Košins. Iestudējumā skan Jura Kulakova komponētās dziesmas ar Eduarda Veidenbauma dzeju. Pirmā diena. 1892. gada. 2. aprīlis. Nāk lieldienas. Ir dzastrs un nepatīkams laiks.

0: ekstravagants tāds, nu pagaidi!
1: Mainīgi pošas lieldienām. Nav ne mazākā dzīvoņa skatīties kalendārā. Kāda tam nozīme? Pēdējās dienās galīgi nav spēka. Pat pastaigām ne. Knapi velku kājas. Sirds sitas. Krūtīs dedzina. Dedzina! Šim sāpē varētu nosaukt neskaitāmas nokrāsas vai ēles lokus. Kā Dantem. Dedzina. Svilina. Plēš. Dur! Kā ar mietu. Smacē. Žņauns.
2: Eduard, Eduard!
1: Mamma.
2: Eduard, dēls, tur šodien pavisam bāls. Nu, varbūt nevajag sev mocīt ar pastaigām. Laiks ir nejauks, tu atkal esi sasvīdis, piesaldēsies vēl, nu jau tā tik vājš.
1: Atspiežos pret sienu, pūloties palikt stāvus, gatavojas mērkeķis. Zinu, ka viņas pošas krāsot olas lieldienām. Es atkal visu sabojāšu. Sasodīts!
2: Kristīne, nu nāc līdzēt! Edvardam atkal vājums!
3: Dēls, nu varbūt tomēr atsaukt mācītāju.
1: Beidz pret mani izturēties kā pret dzīvu mironi. Neuztraucies. Es tavs dēls, Edvards Veidenbaums, nemiršu nekad.
4: Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka. Tad asins bija karsta, tad gaišs bija laiks. Un

0: Tā balss nepieder mammai. Tā ir mana mīļā Losa Jaunkundze. Olga! Olga! Olga! Olga! Olga! Gracīm atkal iet melns. Trūkst gaisa. Elpo veidenbom, elpo. Sakot zobs, lai nevaidētu sāpēs. Elpo! Elpo! Man ir 24 gadi. Es mirstu. Tā nav koķetēšana vai tērbatas kroga duelanta un pašnāvnieka ar stulbumu sistā bravūra. Baiļu vairs nav. Filozofi teiktu, tas nav nekas neparasts. Galā mēs visi mirsim. Būs tikai kaps. Tikai es mirstu jauns. Un man galīgi negribas mirt.
1: Esmu maziņš un sēž zem galda? Kur gan citur, lai paslēpjos, ja pie tēva atnācis kāds liels bārdains vecis? Pa gabalu loši pēc dūmiem, tabaks un zirga bambāļiem. Viens no tēva neskaitāmajiem kundēm. Mans teica darbina kaļķu ceplu un ir meistars gandrīz visos darbos. Nav

0: nekā tādu, ko viņš nemācētu. Mans tētis. Varbūt tas ir tas klibais Andrievs? Nevaru caur tamborētā galdaudu spraudziņām saskatīt.
1: Eduard!
0: Māte tikko ir izbārus man par izvairīšanu no svešajiem.
1: Eduard! Eduard, nu kā tāds kustoņa bērns, ne cilvēks? Nu labi audzināt puiši tā neuzvedas. Tie neslēps no svešiem onkuļiem un tantēm.
2: Nebaries, Māriet, puika vēl mazs, tikai 4 gadiņi, jūtīgs. Eduards baidās, bet skat, kas par galvu. Jau mācās boksterēt un drīz lasīs kā skolmeisters, iedomājies, 4 gados. Bet pie cilvēkiem pieradīs, kur paliks. Es jau bērnībā ar nebija labāks.
1: Nu, dari kā pats zini.
2: Lienu laukā mans mazais pagalds muiškunga. Lielā dzīves vētra beigusies.
0: Tēti, kā es tevi mīlu.
2: Es tev arī, Eduard. Bet tagad pastrādāsim. Vai atceries, ka esi nosolījies drīz iemācīties lasīt takoši, jo tev būs jākļūst par manām acīm?
0: Ko?
2: Saki, kas šis par vārdu avīzē?
0: Tēvs Bakster pirkstu laikrakstu lapā. Es gribu lasīt vārdu kopā, nevaru ciest to boksterēšanu. A, B, B, C, C.
2: Lēnām, Eduard, neskrien. Es gribu, lai tu kārtīgi iegaumē.
0: Oh, tas ir tik kaitinoši.
2: Tomēr?
0: Ja tētis tā saka, lai notiek. Es tikai nevaru saprast, kāpēc man vajadzēs būt par tēta acīm.
2: Tāpēc kāds es ir, bet reizēm var nerādīt.
0: Kā?
2: Vienkārši. Aizliec plaukstas acīm priekšā.
0: Es aizlieku? Tumsa.
2: Redz, dēls. Ārsts teica, ka man galvā aug augonis. Tas ir iekšā, nav redzams, bet aug. Un augonis drīz spiedīs uz manām acīm. Tas rādīs arvien vārgāk, līdz iespējams nerādīs nemaz. Un tad tu būsi manas acis. Apsoli?
0: Jā, protams. Bet, tēt... Bet kāpēc es?
2: Tāpēc, ka mums katram ir savs uzdevums. Tavām māsām būs jāpalīdz mammai saimniecībā, līdz tās izies pie vīra. Kārlis ir vecākais, mans mantinieks. Viņam nāksies kļūt par māju saimnieku.
0: Es labāk gribētu lasīt biezas grāmatas. Es negribu vilkt pa burtam. Es gribu lasīt vārdus kopā. Man ir tik garlaicīgi vilkt to A, B, E, L, E. Tas taču katram redzams, ka tur rakstīts ābele.
2: Tu izmācīsies un būsi gudrs vīrs, gudrākais no mums visiem.
0: Kad būšu gudrs, es varēšu sēdēt viens pats istabā un lasīt grāmatas, cik vien gribēšu.
2: Nu, protams, Eduard, un ļaudis teiks, redz, kur viedais Veidenbauma kungs sēž un grāmatas lasa. Tas tik ir viens zinību vīrs.
0: Tētis satver man un pats ir mani gaisā, tik strauka elpa aizraujas. Vajadzētu katru dienu kaut ko lasīt, kamēr laukā vēl gaiši un var saskatīt burtus. Tā ir, bet tas galva pārbaudījums taču neviens nav atcēlis. Tas ir mans mērķis? Nē. Vairs nav. Tas bija mans mērķis toreiz, kad dabara tēva brāla ratos pirmo reizi iebraucām tērbatā. Agrāk viss šķita vienkārši. Izstudēšu. Būšu mācīts vīrs, bet tagad neesmu nekāds visuma centrs, bet nieka puteklīs. Kas es būšu izmācījies? Nu, diena, smieklīgi. Esmu droši arī par to, ka tēvs tagad prastu palīdzēt, ka man nāk virsū izmisums kā melna siena. Tomēr viņa vairs nav. Un man viņa dēlam miesa kļūs par vārgu, lai aizietu dažas nieka vērstis līdz Lindenhof. Apraudzīt tēvu kapu vietu.
2: Eduard, tev ir jākļūst par manām acīm.
0: Pietiek vaimanāt. Laiks atsvaidzināt franču valodas zināšanas. Nevar ļaut, ka tās slimības laikā iesūno. Paņem mazo franču sējumiņu, kas man pirmais patrāpās par rokai. Ašķir uz labu laimi. Lasu. Gīzdēma pasāns. Kaklarota. Mēģināju tērbatā šo stāstu pārtulkot latviski. Kā Mopassans savērb fināls, sagriežot visu notiekošo ar kājām gaisā? Tā tik ir veiklība. Mans tulkojums diezin kāds labais nav. Atstāju tērbatā draugiem lasīšanai. Kāds laikam to pat esot nosūtījis mājas viesim. Veltīgi! Tulkojums taču nebija pabeigts.

0: Ja papīri būtu pie rokas, varētu pastrādāt, bet nav, un es atkal lasu par skaistās Matildas ciešanām. Kā es viņu saprotu, nabadzība ir tik smacējoša.
1: Lien laukā no pagaldes, Eduardi, mums katram ir savs uzdevums. Tavam brālim ir jākļūst par mājasaimnieku, tev jākļūst par manām acīm.
0: Brālis pie manis nemaz tik bieži neienāk. Mana slimība ir nogludinājis redzamās radzes mūsu starpā, tomēr iekšā kaut kas vēl grūzda. Kārlis ienāk, nosēžas, paslavē, ka esmu beidzis dzert kreozotu. Brālis dzīves pavasarī, es rudenī. Tomēr mēs esam tik līdzīgi, neteisni, ka mums katram ir savs uzdevums, bet es zinu, ka viņš negrib saimniekot.
1: Bet kādam tas jādara, ģimene un dzimta to prasa, un Kārlis ir vecākais dēls. Tā nolemts.
0: Tētis tā saka. Mēs abi ar brāli kopā esam spēks. Abi ar brāli viegli ķeram valodas, viens otru labojam vārdiņus apgūstot. Reizēm dusmojamies uz māsām, jo tās izpļāpājas mainīgiem par mūsu plāniem. No sākuma izlīdzamies sarunājoties vāciski, vēlāk latīņu valodā, bet arī māsas mācās. Tad izgudrojam paši savu valodu. Tas esmu es, kas ierosin Kārlim. Mēs varētu darīt tā, kā to dara arābi. Viņi lasot no labās lapas puses uz kreiso. Mēs varētu runāt vārdus no beigām uz sākumu, un māsas nesaprast, ko runājam. Visi brīnās, mēģina uzminēt, ko nozīmē mūsu teiktais, bet mēs abi smējamies. Ir tik labi.
2: Otrā diena. 1892. gada 19. aprīlis. No rīta Ābelē šķivina zīlītes.
0: Pamostos. Agris rīts. Mājinieki vēl guļ. Visapkārt klusums. Logā blāvo gaistošā nakts. Drīz tā pazudīs. Re, mazais priedes koka galdiņš. Uz tā mani papīri. Miegs nenāk. Pavasars pagaidām nešpetns. Te sals iekož, te sniegs ar lietu. Man tā gribētos no rīta celties, paēst brokastis un būt atkal veselam. Tad es varētu mācīties franču valodu vai atkārtot visu par Livonijas laiku likumiem. Bet vislabāk darīt tā. Divas stundas rēķināšanai, divas likumiem un divas valodai. Pa starpu maz pārtraukums, pastaiga tepat dārzā un atkal pie darba. Tas man patiktu gan.
3: Kas tur?
0: Brālis. Brālis pie manis nemaz tik bieži nenāk. Mana slimība ir nogludinājis redzamās radzes mūsu starpā, tomēr iekšā kaut kas vēl grūzda. Kārlis ienāk, nosēžas, paslavē, ka esmu beidzis dzert kreozotu.
4: Doktoram Grinbergam nevar uzticēties. Ko gan viņš sajēdz? Pareizi dar, ka es beidzis lietot tās zirgu zāles. Pavostīju pudeli vistīrākā inda. Pats zini, kā ir ar tiem dakteriem. Kad neprot palīdzēt, tad izrakst ko dārgu. Būs labi. Nāks pavasars, pasildīsies saulītē, gan atkopsies.
0: Kārlis runā raksturīgajā manierē, it kā skatoties kaut kur tālumā. Tāds viņš ir, mans brālis. It kā klāt, bet nostus. Bet viņš ir labs brālis.
4: Izgājuši nedēļ satika mūsu draugu Treimani. Solījās apciemot. Teicās esot kaut kādas darīšanas liepas muižā pie mērnieka. Varētu būt, ka rīt atceļā iebrauks. Ar viņu taču gribēs parunāt. Nevar jau tikai gulēt savās cisās.
5: Pirtiņu gribētos.
0: Mana balss nočerks tik nožēlojami.
4: Man tak nav žāl, brāli. Paliec res drusku veselīgāks, lai arī ārā top siltāks. Pacieties vēl nieku. Mamma uztraucas, lai tu pēc pirts uz māju nākot nepieaugstējies. Negribu ar viņu plēsties par niekiem. Pats zini, kādi viņi ir.
0: Brālis pieceļas un iet paraudzīt lietas kokus jaunās mājas celšanai. Durvis atveras. Mamma.
6: Te būs svaigs zālīšu novārījums.
0: Es nedzeršu. Nu, cik var? Es tik svīstu, čurāju pie krāsnes, žāvēju slapjos, kreklus,

0: jēgas nekādas.
1: Eduard!
2: Laikam jau izskatos patiesi briesmīgi.
1: Eduard Deliņu varbūt tomēr man atsaukt mācītāju. Es zinu, ka tu uz Dievu sanāk rājies, tomēr nu varbūt vajag grēkus izsūdzēt.
0: Mamu, nu paskaties uz mani. Es vārkstu drīz 5. mēnesi, uz Dievu nerājos, uz krogu nēju, brandavīna nedzeru, sliktiem vārdiem nerunāju, nervienu nekaujos, ne darbos, ne domās sava tuvākā sievai sievietes miesu neiekāroju. Es taču pat nemeloju. Ja tā turpināsies, man drīz ap galvu parādīsies nimps, un pāvests dabūs man iecelt svēto kārtā. Iedomā, kas tā būs par šmuci visam murmuļu pagastam. Palaidnis Veidenbaums, ticis par katoļu svēto. Lauku papām būs man jānāk baznīcā zābokas bučot. Mammu, nevajag man mācītāja.
1: Es, dēls, baiļojos par tavu dvēseli. Ja nu Dieva priekšā jāstājas.
2: Mammu, es taču nemiršu nekad. Dievu nevajag par niekiem traucēt. Viņš pats visu redz, arī mani. Ko mācītājs man var palīdzēt? Nu, kurš normāls cilvēks mūsdienās Dieva baznīcā meklē? Dievs, mammu, ir ārā, dabā, pasaulē, dzīvībā.
3: Nu, lai nu tā būtu, dēls. Jā, strīdēties ar tevi ir bezjēdzīgi.
2: Mammu, miegs ir labākās zāles.
4: Mēs abi ar brāli kopā esam spēks. Veicam lielu zinisku eksperimentu. Par to rakstīs avīzēs. Godīgi sakot, ideja ir mana. Kārlis, būdams vecāks, to izkopi, šodien to īstenosim. Tāpēc droši var teikt. Cūku ganāmā mašīna ir mūsu kopīgais plāns. Lai dzīvo brašie brāļi Veidenbaumi. Māte droši vien bārsies, bet tēvs... par to labāk tagad nedomāt. Katrs, kurš kaut reiz ganīs cūkas, zina, ka tā ir viena īsti neciešama un cūciska padarīšana. Cūka ir nešpetns vēlna lops. To saku jums es, Eduards Veidenbaums, cūku gans. Cūka allaž uzvedās kā cūka. Tā ielīdīs dārzā, lai izrakņātu mammas sastādītās dobes, mēģinās saķēzīt kartupeļu vagas, izrakņās visu. Cūku ganīšana ir visīstākās zobasāpes. Miera nav ne mirkli. Bet šodien cūkas ganām ielocēja aiz mežiņa. Nekā nebija, traknie cūči. Nekas nenotiks tā, kā jūs esat sacerējušies. Maize mums ir, vecs ratu ritenis sameklēts, arī tapas sagatavotas. Viena no tām jau iedzīta rumbā. No otras puses rumbas caurumā tagad mēģina ietūcīt klētiņā nočiepto maizi. Mūsu izgudrojums darbojas lieliski. Ko līdz maizes kumos atrod pirmā cūka, šņukurs ieslēdz pārējās. Tā tas arī bija paredzēts, jo maize tām ir liels gardums un greznība, ko cūkas dabū varbūt reizi gadā. Tas apņēmīgā spītībā rukšķ un dīdās ap ratu riteni cerībā iegūt kāroto kumos un pat nedomā atkāpties. Bet mēs ar brāli Kārli pa to laiku lieliski izklēdējamies. Šaujam ar paštaisītu stopu, taisām stabulas. Apspriežam, ka reiz taču darētu tā kārtīgi uzpīpēt. Ir tikai viena ar cūku ganāmo mašīnu saistīta neparedzēta ķibele. Vakarā pagalma atgriezušās cūkas kviets kā trakas. Māte, protams, ir dusmīga. Brīnās, kas noticis, kāpēc šīs badā. Meklē cūkām papildu ēdienu un strostē mūs, kas esam tās bez ēdienu mērdējuši. Ar Kārli nolēmjam par cūku ganāmās mašīnas sekmīgo izmēģinājumu labāk nevienam neteikt. Tas tā arī paliek. Mūsu noslēpums.
5: Baum! Ē, Baum!
2: Mans vārdu brālis Edvards.
5: Baum!
2: Ar Edvardiem un Edvardiem vienmēr ir juceklis. Viņu ir tik daudz, kad vienu sauc trīs atskatās. Mūsu kompānijā esam to nokārtojuši pa savai modei. Edvards ir Treimans, es esmu Baums.
5: Ē, Baum!
2: Treimans šķiet itin braši, apģērbies pa pilsētas kungu modei. Rīga un arhivāra palīgdarbs apgabaltiesā viņu pārvērts izskatā. Dedzīgā puikas vietā redzu jaunu vīrieti, kurš gadiem ejot kļūs aizvien solīdāks. Gribētu piecelt.

0: Toties, bet palieku, kur esmu.
1: Vai atkal ņemies ar franču valodu?
0: Nē, esmu atmetis domu par gala eksāmeniem. Agrāk vai vēlāk tie taču būs jānokārto.
1: Švaks gan tu izskaties, izkāmējis, un vēl ar bārdu. Gandrīz nepazinu. Vai ar Kārlu beidzot esat mieru noslēguši? Vai vēl joprojām kā divi lepni damkuģi peldat viens otram garām šņākdami?
0: Mūsu frontē pamiers. Esmu sadarījis tik daudz dumjību. Kauns pa visu ģīmi. Par ko gan mēs toreiz ecējāmies? Par naudu, kuras nerežas gadās saimniecībā vienkārši nebija. Ne jau nu Kārlis to no manis tīši slēpa vai nedeva. Esmu visu sabojājis. Visvairāk man žēl, ka neataisnoju ģimenes cerības. Viņi ticēja, ka es izmācīšos, kļūšu par zinību vīru un varēšu sniegt tiem pabalstu. Bet es te vāļājos kā pussprāgusi gozi. Sēžu visiem uz kakla un viņiem mani vēl jākopj. Mēs noterzējām labu laiciņu par kopīgiem draugiem, kuri man slimības dēļ strauji gājuši mazumā, par jaunumiem Rīgā un par nākotnes plāniem. Treimans iziet, pamana, ka kļūst vārgāks. Dzirdu viņu abu balsis.
1: Pavisam švaks. Atvaino, ka tā saku, bet tavs brālis galīgi izskatās uz miršanu.
2: Doktors teica, esot divas iespējas. Pirmā, mazticamāk, ka Eduards uz pavasari atkopsies. Otrā, ka brālis dosies pie svētā Pētera, Jāņas nenosvinot. Vienmēr esmu teicis Eduardam, ka tā spītība viņu pie labgala nenovedīs. Atskrēja toreiz Ziemassvētkos uz kalāčiem kā pustraks. Ne īsi apģērbies, ne pliks, viss apladojis. Varēja taču kaut cēsīs traktierību pārnakšņot. Kas par to, ka naudas nebija? Vai nu brālis mācāms, kā man parādus taisīt?
1: Tāds Eduards vienmēr ir bijis. Bet otra tik liela talanta dzejā es neesmu sastapis. Kārli, tu tik nelaidi viņam savus dzejoļus nomētāt. Savāc un noliec pie vietas, jo pats jau viņš tos lielā vērtē netur.
3: Dzejoļi.
1: Dzejoļi reiz būs grāmatā jāsaliek un kaut pēc nāmas jāizdod, ja pats neizķepurosies. Es to izdarīšu, ja viņš neņemsies.
4: Dari, kā gribi, dod tev pilnu brīvību. Taisi grāmatu, raksti, ko gribi.
2: Tikai vienu gan ne. Par viņa nešpatnībām un dzeršanu tu klusēsi. Tam jāpaliek ģimenē. Bet es tomēr ceru uz brīnumu.
1: Es arī.
3: Viņi grasās izdot grāmatu. Grāmatu. Varbūt esmu slims, tomēr ne jau stulps. Grāmatu. To gan ne. Tas Treimans ir gatavais ķēms. Lai un puiši drusku pagaida. Nekādas manas dzejas viņi nedabūs. Lai viņi visi iesālās. Mana dzeja ir mana privāta padarīšana. Pie labas veselības būdams, nevienam neesmu bāzēs virsū, lūdzot to drukāt grāmatās. Es nevēlos uz mūžu iestāties to sasodīto muļķu biedrībā, kas katru savu jēlo pēršu sūtu uz avīzēm un cer tikt nodriķēti. Pie velna, dzīvs vai miris, es negribu būt dzejnieks.
5: Pār kapiem laižas melnas vārnas,

0: Tagad es zinu, jāsadedzina viss. Un vēstules? Es taču neatstāšu treimaņu un svešu cilvēku lasīšanai bezgala mīļas. Tikai man domātas rindas, kur rakstīs Olga. Es to nedrīkstu Olgai nodarīt. Tūlīt pat nolaidīšu vēstuli.
1: Mana sirds dārgā Olga. Joprojām vārkstu un nespēju būt tavs bruņinieks baltās

0: zirgā. Nedomāju, ka man nebūtu cerības atvesaļoties, tomēr, jau ar mani kas nelāks gadās, lūdzu neatdod nevienam tos manus papīrus, kas tavā lādītē glabājas, lai droši krāsnī. Draugs Treimans kļūs apsēsts ar domu izdot grāmatā tava padevīgā kalpa bērnišķos rakstījumus. Bet tik daudz saprāta man gan ir, lai redzētu, ka tie pagaidām nav driķējami. Gaidu siltumu un sauli, kas dos man atlapšanu, bet vēl vairāk gaidu tikšanos ar tevi. Tavs Baums.
1: Trešā diena. 1892. gada, 21. aprīlis. Pagalms nomīdīts, ledains un slidens.
0: Cīnos ap Turgēņo mumu. Mēģinu papildināt krievvalodas zināšanas. Tomēr vai tēma šķiet pārāk sāpīga vai reibons pārāk liels. Iet kā pa celmiem. Māte un māsa pamīšas pareizē ienāk istabā. Kaut ko noliek, kaut ko paņem, bet man nesaka neko. Pieradušas, ka šādās lasīšanas reizēs Eduardu nedrīkst traucēt. Bet es tikai izliekos, ka lasu. Domāju, ko teikt, ja man patiesi būtu jāiet pie Bikts grēkus sūdzēt. Ja nu tur tagad prasītu, kas ir mans lielākais trūkums? Man ir ko atbildēt.

0: Mana galvenā nelēma ir tā, ka dzīvoju iedomātā pasaulē. Tajā ir skaidra un matemātiska kārtība. Manam brālim Kārlim, piemēram, tā ir plašāka par manīju. Viņš vienmēr, arī esot klāt, ir kaut kur prom, bet nekad neatzīstas, nesaka, kur. Tomēr, neraugoties uz to, viņam cilvēku klātbūtne ir nepieciešama. Kārlis bez tās nevar, nespēj būt viens. Ar mani ir citādi. Esmu spiests būt klāt. Man visur cenšas iesaistīt, bet man to nevajag.
1: Nu taču, Edvard, bērniņ!
0: Esmu pats par sevi, un man ir labi tā. Mācīšanās sadzīvot man nāca lēnām un grūti. Cēsu draudzes skolā, tad vietēja apriņķa skolā. Cēsu skolās uzaudzētās prasmes paciest cilvēks atmiekšķējās. Un Rīga man pēc tam iekrāva kā ar liekšķeri pa galvu. Man ārkārtīgi nepatika cilvēku bari, viņu radītās smakas. Riebās mūsu ģimnāzistu vakari Rīgā, uz kuriem daži jaunkundzi ieradās sasmaržojusies ar lētām smaržām tā, kā elpu cirta ciet. Bet tētis allaž mierināja.
2: Edvard, nevar tā. Jāiemācās dzīvot ar cilvēkiem, citādi dzīvē neko nesasniegsi.
0: Pat Tērbatas pirmajā laikā satiksme ar cilvēkiem man radīja visādas grūtības. Tomēr Cēsu skolas posms man bija šai ziņā pirmais un vissmagākais. Pirmo reizi mūžā biju prom no kalāčiem, no ierastās vides. Es nevarēju pielāgoties skolas kārtībai. Pirmajā laikā nespēju saprast, kāpēc mums uzdod to, ko es jau zinu. Godīgi sakot, es arī īpaši nemācījos, jo man nebija interesanti malt kalāčos jau sen apgūtās ābeces gudrības. Viss sākās pēc tēva nāves. 1879. gada sākumā mamma mūs abus ar brāli nosūtīja mācībās, sakot, ka mājās tālākai dēla izglītībai vairs nesot nekāda pamata. Abiem ar Kārli tam nācās tikai piekrist, jo mūsu galvenais izglītotājs un arī mans atbalsts nu adusējās Lindenhof. Tik vien spēju, kā iet pie viņa, nolikt kādu puķītu un, ja cilvēki apkārt nebija pēc vecās modas, aprunāties balsī. Tēt, es tevi tā mīlu, tikai tas vairs nebija dialogs. Pēc tēva plāna man bija jākļūst par gudro skoloto vīru, kurš turpinās studijas apriņķa skolā, ģimnāzijā un augstskolā. Tētu bija tik labs, viņš, kurš skolā nebija gājis ne dienas, mierīgi varētu strādāt par skolmeistaru, jo pats bija apgūst tik daudz,

0: vācu un krievu valodu, prasmi lasīt un labi rēķināt. Teica Salaža mācīja, ka jebkurā vietā cilvēks varot atrast ko labu un paņemt sev līdzi.
1: Skola?
0: Viena lieta, ko skolā ieguvu, pilnīgi noteikti ir vijole. Mēs Veidenbaumi neesam muzikāli apdāvināti, bet meldiju noturēt protam un dziedāt mums patīk. Tomēr skolā bija puika, kas šajā ziņā mainīja manu un arī Kārļa dzīvi uz visiem laikiem, piesienot abas mūzikai. Mīlīšu Dāvis, mūsu elks un varonis. Treimans Elsa tā it kā būtu viņā iemīlējies. Kārlis bija sajūsmā. Dāvim bija vijole, viņš prata notis. Kā viņš spēlēja. Tas bija viens no maniem pirmajiem lielajiem mākslinieciskajiem satricinājumiem manā mūžā. Likās, es lidinos līdzi vijoles skaņām naksnīgajās debesīs. Nekavējoties izlēmu, ka arī man ir jāiemācās spēlēt vijoli, un man par brīnumu tā arī notika. Es kaut ko iemācījos. Arī Kārlis iemācījās muzicēt. Viņš izvēlējās stabuli. Tomēr, vai es toreiz apgūvu māku uzturēties cilvēkos? Nē, tas bija tāds pašapmāns, līgums ar pašu nelabo. Es, apakšā parakstījies Eduards Veidenbaums, pacietīšu savus klases biedrus un citus cilvēkus tik, cik vajadzīgs, bet pēc tam lūdzu lieciet mierā un netraucējiet. Pa ceļam uz kalāčiem Kārlis man teica,
2: brāli, nu ko tu slēpies kā masu mērkaķīs no lielās lauvas? Nezinu, kas par sienu ir starp tevi un cilvēkiem, bet ja tu gribi studēt un dzīvē ko panākt, tev ir jātiek tai pāri. Nu, vismaz tik, cik nepieciešams, lai sasniegtu savus sapņus.
0: Jā, sapņus. Jāatzīst, ka man sapnis Alež bija smiglātīts. Kā teica tas pats skolas direktors Bēms vēlāk rudenī mūsu izlaidumā. Veidenbaums vainu kļūst par ģeniālu zinātņu vīru vai arī sajūks prātā. Reizēm man šķiet, ka otra iespēja ir tuvāka. Vai cilvēka prāts ir visu varens? Šogad janvārī, kad dakteris Grīnbergs kalāču istabā pateica liktenīgo vārdu, kuru es nojautu – dilonis. Apritē 10 gadi, kopš vācu zinātņu vīrs Roberts Kochs atklāja tuberkulozes nūjiņas. Tas ir amizanti precīzi zināt, no kā es miršu, izstudēt augstskolu un nomirt pirms pēdējā gala pārbaudījuma. Kāda lieliski ironija – dilonis. Dievs radīja debesis, zemi, zvērus un cilvēkus. Bet kad lūdzu viņš radīja šīs acī nesaskatāmās sīkbūtnes? Profesori lekcijās mums teica, ka senajā Babilonijā vīram bijušas tiesības šķirties no sievas, ja tai piemeties dilonis. Cīniski, bet racionāli. Kam jāmirs, tas nomirs. Tad labāk norobežoties no slimās, pasargāt dzimtu un nesaķert līgu pašam. Mana ģimene tomēr no manis neatsakās un turpina kopt. Arī tagad, kad klepojot esmu atsācis spļaut asins. Varbūt mainieki nolēmuši mani pamūcīt par neskaitāmajām dēkām un tračiem apkārtnes krogos. Man tomēr labpatīk domāt, ka iespējams es un viņi vēl varam cerēt uz brīnumu. Daudz varam runāt un spriest. Kāds uzdevums cilvēka dzīvei? Cerēt un minēt var daudz? Saprast un zināt? Neko. Kad ierodos tērbatā, mīlas lietās esmu pilnīgs nezinīts.
3: Kā teikt jau pašā Mozus grāmatas sākumā, augļojieties un vairojieties.
0: Kurš puika tad bērnībā nav redzējis pliku māsu vai mammu pirtī un prasījis, kāpēc man ir tā, bet viņai tā? Kurš tad laukos nav redzējis, kā...
3: Kā bullis savu varano daiktu iedzen gotiņas petenē un aplec viņu skaļi šņācot.
0: Tādās reizēs viss priecājas. Būs teliņš.
3: Kad vīrietis un sieviete baznīcā kļūst par vīru un sievu, arī viņi iet, lai vairotos.
0: Tētis un māma nepieklājīgs vārdus vairās lietot, tāpēc par to, ka...
3: Pastāv maucībam!
0: Pirmo reizi dzirdu baznīcā no kanceles. Baznīcā. Mācītājs kaunina kādu pagasta meitu, kas neprecētu uz grūtām kājām tikus. Tomēr tādi gadījumi notiek vienā laidā.

0: Maucība, maucība!
1: Mēs skolā lasām grāmatas par mīlestību un to, kā grāmatu varoņi tās dēļ gatavi mirt. Muļķīgi! Nu kā var būt, ka liels, labi pārticis vīrs gatavs ielaist sev lodi pierē tikai tālab, ka viņu atraidīs jaunu kundzi, kura klusībā mīl citu? Nu, ja nemīlēs, tad nemīlēs. Mēs ar brāli spriežam, ka labi iztiekam tāpat un mierīgi iztiksim arī tālāk. Mēs ikdienas vingrojam un trenējam sevi spēkā tā, lai kāds nenodarītu mums pāri.
2: Studijas tik dārgas. Zemē nosviesta nauda. Būtu labāk es brālim palīdzējis, un kalāčos būtu jauna kūtu uzcēluši. Nevis par tādām nekam nedrīgām mācībām naudu izmetuši. Mieru, Veidenbaum, tikai mieru. Tu nedrīkst dusmoties, jo tad tev piemeklēs kādu no tām šausmīgajām klēpuslēkmēm. Ko cilvēki paši tuvākie brāļi un māsas varētu paņemt no manis? Ko viņiem mantojumā atstāšu es? Māku piedzirties krogā, sataisīt šmucis un tad kā tāds bībeles pazudušies dēls ar nolaist asti pārvilkties mājās un lūgt piedošanu. Tas arī viss. Mammu?
3: Izdzer krūzi tukšu.
2: Izdzēru. Tukšu. Tēta nāve. Sirdī dur neredzams īlens. Mana skaistā bērnības ilūzija pasaule. Tētis. Mēs jūtām viens otru. Viņš redzēja brīžus, kad netiek ar sevi galā.
4: Tev traucē svešie. Tu dusmojies. Tas nav saprātīgi, Eduard. Skaitļu pasaulē tā nerīkotos. Tagad pareiķināsim. Nu, piemēram, grozā bija 16 āboli. Eduards iedeva 2 ābolus Jūlai, 2 Kristīnai un Kārlim. Cik palika?
1: Tik vienkārši uzdevums, tēti. Palika 10. Bet, tēti, ko tad, ja viens ābols grozā būs tārpains un neēdams?
4: Ai, labs jautājums, Eduard. Un redzi, vienkāršais uzdevums vairs nav tik vienkārši. Kā tu pats domā?
1: Es domāju. Nu, nedošu taču sapūšo ābolu brālim vai māsām. Tā mēs runājām ar tēti. Mans tētis, ka tētis kā tāda dzeltena un augsta vaska lele gulē zārkā, kaut kas salūz ne tikai manī, bet mūsu dzimtā. Saskaņā ar testamentu, Kārls 13 gadu vecumā kļuva par kalāču īpašnieku. Mamma savās rokās turēja visu saimu un saimniecību. Viņa par to atbildēja. Mamma labi zināja, grūti nāk katra kapeika, liela ir tēriņa un vajadzības. Manas studijas bija ārkārtīga greznība. Tās dēļ pārējiem vajadzēja sevilkt jostas. Bet tolaik es par to nedomāju. Kalāču darbos piedalījos maz, un pēc cēsa apriņas skolas 4 gadus pašmācības ceļā gatavojos ģimnāzijai. Tas bija pirmais posms ceļā uz universitāti. Liekēdis. Es centos palīdzēt brālim, nekad neateicu. Tomēr... Sapnī sēž Cēsīs uz apriņskolas akmens kāpnēm un gaidu diližants, lai brauktu uz Rīgu un stātos ģimnāzijā. Diližants kavējas, es uztraucos. Man reiz bija jāaiziet pasaulē. Es šķiet biju paveicis visu. Pat neoficiāli noeksaminējies pie skolas direktora Bēma dēla, kurš studē Tērbatā. Varēja mēģināt uzreiz gala pārbaudījumu ģimnāzijā nokārtot kā eksterns. Tomēr abi Bēmi un vēl daži gudrāki cilvēki ieteica nedaudz pamācīties ģimnāzijā klātienē. Tēva atstātā mantojuma nauda man pienācās, apmesties bija kur, ģimnāzijas laikā nomainīju vairākus korteļus. Man gāja grūti, nepieciešamība pielāgoties smacēja. Nepiederēja arī pie Rīgas latviešu aprindu krējumu, un Veidenbauma rīcībā nebija tādu līdzekļu, lai turētu viņiem līdzi. Ģimnāzistiem diezgan liels brīnums bija mana draudzība Ričeru, bagātas vācu ģimenes atvasi, kurš mani, mūrmuižu zemnieka dēlu, mēģināja ievest Rīgas patriciešu aprindās. Mums vienoja netaisnības sajūta, redzot, kas notiek visapkārt. Mūs saistīja vēlme izzināt un kopīgi interesi par dzeju. Ričera dotie aizliegtie narodovoļts un sociālisti teksti manā personā atrada iejūsmīgu lasītāju un lielā taisnīguma ideju atbalstītāju. Mani ārkārtīgi kaitināja tas, ka Rīgas vidē Latvijā

0: jaunieši, tostarp ģimnāzisti, sliecās par labu pārvācošanai. Daudzi no viņiem savā starpā buldurē vāciski, ar smieklīgu akcentu. Viņi noliedza latvisko un smējās par bauru centieniem izglītoties. Varētu domāt, ka paši bija kas labāks par tiem, ko noniecināja. Kas par to, ja reizēm parakstījos kā Veidenbaum? Es rakstīju, runāju un domāju latviski. Mēs esam latvieši, un izglītotam latvietim ir jādara viss, lai celtu savu tautiešu dzīves līmeni.
1: Te Rīgā ģimnāzistiem notika visdažādākie pasākumi. Tajos piedalījās arī izglītotās latviešu jaunkundzes.
0: Tādas muļķes! Būtu jāpameklē pat Murmuļus pagastā. Visbriesmīgākais, kad viņas iestudēja kādu ludziņu un rīkoja teātra spēles vakarus. Tik par mīlu vien slikti paliek. Viņu vienīgais sapnis bija izdevīgi aprecēties, lai savas dienas varētu vadīt laiskā dīgdienībā. Kā gan vispār ir iespējama mīlestību sievieti tāda, kā to apraksta grāmatās, ja viņas visas ir tik dumjas?
1: Es reiz vaicāju Ričaram, kad apspriedām Gētas jaunā Vertera ciešanas. Rakstnieki to visu paķer no tīra gaisa? Gan jau Gētam bija kāda pieredze, tā Ričars.
0: Tas ir arī mana nabaga drauga Ričara gadījums. Viņš iemīlējās. Turklāt iemīlējās nelaimīgi un gluži kā Gētas romāna varons ietriec savu lodi pierē. Mani tas satriec. Ričars bija tik apdāvināts. Viņam pareģoja lielu nākotni. Un kaut kādas nevienam nezināmas mēķis dēļ viņš darīja savu galu.
1: Ja reiz mīlestība ir tāda, es nolēmu nekad neiemīlēties un cītīgi gāju ar riņķi apkārt pilsētas miesiskajiem kārdinājumiem. Mans mērķis bija mācīties. Ģimnāzijā man pat piešķīra stipendiju, kad dzīvoju virs vīnoša pirmo reizi pagaršoju vīnu. Diemžēl atklājās, ka nevar daudz turēt. Izsmeķēju pirmos papirosus, ievilku dūmu un man iegaršojās. Skopuma dēļ es gan nevarēju atļauties papirosus pirkt. Uzaudzēju bārdu un nopirku lētas apaļas brillītes, jo atklāju, ka nepārāk labi redzu tālumā. Pats galvenais Rīgā arī es neglābjam saslim ar dzejošanas līgu. Jau apriņas skolā visi dzejoja, cits par citu briesmīgā. Kārlis, Treimanis, krietna pusa audzēkņu. Rīgas ģimnāzistu un ārpus ģimnāzijas satiktie viņus daudzkārt pārspēja. Reizēm jau bija bail nospļauties, lai kādam dzejniekam netrāpītu. Man kā bara aite arī, protams, vajadzēja. Reizēm iztēlojos, kā lasu savas dzejas lielā zālē, tā ir pilna cilvēkiem un visi skatās manī ar jūsmu un abrīnu. Veidenbaums! Nožēlojami!
2: Atopos no Murgana sapņa. Vienīgais vārds, kas aizķēries prātā no tumsas zonas, ir dzelzceļš. Dzelzceļš. Dzelzceļš. Kāpēc dzelzceļš?
1: Tas ir apbrīnojami, kā dzelzceļš dažu gadu laikā mainīs ne tikai manu dzīvi, bet arī cēsu seju. Kad mācījos draudzes skolā un apriņas skolā, vēl nekā tāda nebija. Tikai runas un mērnieki. Tad vēlāk, kad dzīvojos pa kalāčiem, gatavojos tērbatai un mācīju mazo brāvu Voldemāru un māsu Karlīnu, tāpat kā tētis savulaik mani, sākās lielie dzelzceļa būvniecības darbi. Dzelzceļš. Dzelzceļš. Daudz būvu uztvēra ar vislielākajām aizdomām un neticību. Par topošo dzelzceļu varēja teikt, ko un kā grib. Nenoliedzams bija viens. Cēsa apkārtnes sejā lielā būva pamazām iezīmē jaunus vaipstus. Pilsēta mainījās līdz nepazīšanai. Uz līdzenas vietas, tur, kur agrāk izvietojās pilsētnieku dārziņi, ganības un pārējā godība, nu bija uzradusies te vai nepārskatāma dzelzceļa saimniecības pārpilnība. Dzelzceļš. Dzelzceļš. Kāpēc dzelzceļš? Es braucu uz mājām un cēsīs man jāizkāp.
3: Ceturtā diena. 1892. gada 30. aprīlis. Likās ir decembris, nevis aprīļa beigas.

Aizvien vairāk pārliecinos par to, kā laika upe spēja plūst dažādos virzienos. Tā nav kā stopa raidīta bulte. Laiks mūs spēja nest gan uz priekšu, gan atpakaļ.

0: tam kungam debesīs. Kad visi dziedam, man ir sajūta, ka lidojam virs zemes un ir tik pārpasaulīgi skaisti, tik smeldzīgi, ka acīs sariešu sasars. Es no tām nekautrējos. Dziedu un jūtu, kā sāļums tek pār vaigiem. Kas par to, ka puikas neraud? Tagad atkal esmu savas bērnības saimes istabā. Svētos rakstus parasti visiem priekšā lasa mans tēvs. Šorīt tētis saka.
1: Dēls, tev ir laiks kļūt par manām acīm. Ej priekšā. Svētos rakstus lasīsi tu.
0: Es iznāku saimes priekšā. Pēkšņi viss pazūd. Izgaist. Krāsns. Istaba. Ģimene. Es lasu. Savā maza bērna balstiņā, cik nu spēju. Svētīgi ir tie, kas garā nabagi, jo tā debesu valstība viņiem pieder. Svētīgi ir tie, kam bēdas ir, jo tiem būs iepriecinātiem tapt. Svētīgi ir tie sirdšķīsti, jo tiem būs Dievu redzēt. Mani pārņem neaprakstām sajūta. Tolaik vēl nezinu, ka Aristoteles to nosaucis par katarsi. Dievs tiešām runā caur mani, mazu zēnu, nokvēpušā saimes istabā. Lasot Bībeles tekstu, pagaist noplukusī saimes istaba, pagaist brālis, māsas un mamma, pat mans mīļais tētis. Esmu pacēlies augšup, pretim zvaigznēm. No šā brīža līdz tam, kad es būdams kunga dušā, dievkalpojumā ar graboņu ik pa brīdim metu sīknaudz ziedojumu traukā, jo nespēju laist grausī mācītāju dumjo gvelšanu svētdienas sprediķa laikā, ceļš ir gaužījis. Pagājuši, jā, varbūt gadi 11? Labi atceros to reizi. Klusumu baznīcā, ko pārtrauc tikai mani soļu un kapeiku žvadzoņu. Iemetu dažas monētas, dodos vietā, apsēžos, klausos mācītāju aplamībās, ceļos atkal kājās, dodos iemest vēl dažas monētas. Tukšā metāla ziedojuma kaste skaļi grab, nesteidzīgi atgriežos vietā, ceļos atkal, vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, jau apklusti sasodītais liekuli. Kārlis izmanto iespēju iedzelt par manu varoņu darbu, kad es kā pazudušais dēls pēc 5 dienām atgriežos kalāčos.
2: Varēja jau arī ar manu naudu nemētāties. Kaut tās tikai kapeikas naudu tomēr. Pašam ar noderētu. Labi arī, ka atšķirībā no tevis vairāk mums baznīcē un uz dievkalpojumu nāk skaidrā. Būtu tikpat pillā, kā tu sadot pa sprandu un izmest no dievnam. Nu, kāpēc tev par katru makti bija jābāžu tajā sasodītajā dievkalpojumā? Ko tev tur vajadzēja? Ja pātari no kancels liekas tik dumji, kāpēc lien baznīcā? Viss, ko tu iegūsi. Tavs kašķis ar vietējiem lauku papiem pieaugs augumā. Sūbra stipendija tev jau aizgāja gar degunu. Kā tu vari cerēt uz atbalstu no tiem, ko pats ļaužu priekšā apsmēju un apsaukā par dumjiem lauku papiem, kam galvā sūdu vairāk nekā smadzeņu? Labi, nedabūtā stipendija, lai nu paliek tev pašdarīšana. Esi tik gudrs, iztiec bez naudas. Tā vietā, lai runātu ar vīriem par lietu un pelnītu naudu, jātaisnojas par tērbata študentes izturēšanos. Un zini? Man īsti nav, ko viņiem atbildēt.
0: Kamēr vēl bija bērns, ticēja naivā paļāvībā. Lieldienu augšām celšanās stāstam, Ziemassvētku brīnumam. Esmu pat dzejoli par to uzrakstījis. Kā tur bija? Rau, svētku eglīte, tik koši, tik mīlīgi, tik gaiši spīd. Un debešķīgais prieks un spožums. Ikviena sirdī. Lejup slīd. Nu, kas gan es par bezdievi? Iesveidībās pie mācītāja Jāņa Neilanda, baznīcā skanot dziesmai, mana sirds gandrīz aizpurts debesīs kā putns. Tiesa gan šim putnam obligātajās apmācībās pirms iesveidībām spārnus dīrāja svēto rakstu mācības –

0: Izskan Arno Junzes romāna Es nemiršu nekad iestudējuma pirmā daļa. Eduards Veidenbaums, Klaus Kristaps Košiņs, māte Dace Makovska, tēvs Valdis Lūriņš, brālis Kārlis, Kārlis Rejers, Eduards Treimanis, Jānis Āmanis, Olga, Elza Rūta, Jordāne. Iestudējumā skanēja Kaspara Zemīša ģitāra un Gidona Grīnberga vijole. Romānu dramatizēja Dzintars Tillaks. Skaņu režisors Valdis Zilveris, režisors Valdis Lūriņš, producente Māra Eglīte. Latvijas radioteātris 2024. Gads.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 11 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Valdība vēl nelemj par AirBaltic jauno biznesa plānu. To plāno darīt

0: Ceturtdien. Savukārt šodien valdība apstiprinājusi slimnīcu tīkla reformu, diskusijas raisījusi tukums slimnīcas status, un vēl šodien Vašingtonā aizvadīta ASV un Ukrainas prezidentu tikšanās. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ilgi gaidīto Nacionālās aviokompānijas Air Baltic jauno biznesa plānu šodien valdība tomēr neskatīja. Jautājums atlikts uz ceturtdienu. Air Baltic biznesa plāns ir svarīgs, lai uzņēmums spērtu soli pretim vēl citiem investoriem, un par to plašāk stāsta Viktors Demīdovs.
1: Valdība šodien lems par Air Baltic jauno biznesa plānu. Tā šodien medijam teica satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Jautājums sēdes darba kārtībā iekļāva vien sēdes sākumā pēc Kozlovska aicinājuma. Air Baltic biznesa plānu bija paredzēts skatīt kā pēdējo sēdes slēgtajā daļā. Un vēl pēcpusdienā premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta Latvijas radio rakstiski atbildēja, ka jautājums sāks skatīt šodien un turpinās ceturtdien. Savukārt jau vakarā, vēl pirms Air Baltic jautājuma, Kulbergs paziņoja, ka biznesa plānu valdība šovakar neskatīs.
2: Tas, kas ir jāsaprot, valsts šī gadījumā ir ar divām cepurēm. Valsts vienlaicīgi ir šobrīd arī kreditors, tātad aizdevis naudu Air Balticam, un vienlaicīgi ir arī dzen akcionārs uzņēmumā, un valsts interesi pārstāv kā akcionārs. Un šīs ir divas lietas, ko vajag nodalīt. Un tas, kas mums ir šodien diskusija, par ko ir un ko vajadzētu arī šonadēļ pieņemt lēmumu, ir par to, ka mēs dodam mandātu valsts intereses pārstāvēt obligacionāru sapulcē. Otrs, mēs dodam arī pārstāvēt valsts intereses, kā iespēju Air Baltic kompānijai realizēt savus plānus atbilstoši biznesa plānam. Tad mēs nerunājam šo par biznesa plānu, kas būs nākošais etaps pēc tam. Šobrīd ir vajadzīgs šis mandāts, lai varētu pārstāvēt intereses, lai realizētu šo biznesa plānu. Valdībā vēl nav skatīts šis biznesa plāns. Šis plāns paredz, ka ir nepārtrauktība un droša pakalpojuma sniegšana no Air Baltic puses. Lai klientu pusē nav nekāda ietekme, pakalpojums norit, tas galvenais, ko mēs šodien diskutējam un ko mēs arī gribam pielemt, lai viss šis realizētos, kas ir iecerēts.
1: Air Baltic biznesa plāns ir svarīgs, lai uzņēmums spērtu soli pretim vēl citiem investoriem. Atgādinām, ka pat laban valstī piedara vairāk nekā 88% uzņēmuma akciju. 10% piedara Vācijas avio milzīm Lufthansa, bet atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Ar šo biznesa plānu valsts daļu paredz samazināt par vairāk nekā 3 reizēm, jeb līdz 25% plus vienai akcijai. Mērķis, lai uzņēmums mazāk dzīvotu uz valsts rēķina, turpina Kozlovskis.
3: Kompānijai ir uzdevums nodrošināt savu personālo darbību, nepārtrauktību, saglabājot Rīgu kā galveno bāzes vietu un, protams, arī šo lidojumu nodrošināšanu arī, lai tajā procesā, kas varētu ilgt aptuveni pusgada garumā, kompānija spētu pilnībā izpildīt savas saistības.
1: Air Baltic padomes vadītājs Andrejs Martinovs Latvijas radio teica, ka biznesa plāna realizāciju nevar atlikt. Ir sasaukta obligacionāru sapulce, kas pēc viņa teiktā ir pirmie soļi plāna īstenošanai. Jāteic, ka līdz augusta beigām uzņēmumam valstī ir jāatmaksā 30 miljonu eiro liels aizdevums plus procenti. Medio ziņots, ka uzņēmums līdz šim atmaksājis teju 13 miljonus eiro, bet vai spēs atdot visu parādu, atbild Martinovs.
4: Biznesa vienmēr pastāv kaut kādi riski, tā vispārīgi runājot, bet līdz šim brīdim mēs visu maksimumu esam veikuši laikā gan pamatsumu dzēšot, gan arī samaksājot tos uzkrātus procentus. Tas arī ir, kā saka, tā faktiska situācija un mans novērtējums tam.
1: Plānots, ka Air Baltic biznesa plānu valdības skatīs ceturtdien. Viktors Demīdovs, Latvijas radio.
0: Valdība šodien pēc ilgām diskusijām atbalstīja veselības ministrijas izstrādāto slimnīcu tīkla reformu, kas paredz no nākamā gada līdzšinējo 5 slimnīcu līmeņu vietā ievies 3 – lokālās, reģionālās un daudzprofilu slimnīcas. Valdībā karstākās diskusijas uzjundīja tukuma slimnīcas lokālā, nevis reģionālā līmeņa status, un valdība vienojās uzdot ministrijai pēc 2 nedēļām valdībā prezentēt atsevišķu ziņojumu par tukuma slimnīcu, kurā pamatots tās status pēc slimnīcu tīkla reformas. Jaunas ASV sankcijas pret Krieviju, darījums par bezpilota lidaparātiem, jaunas Patriot raķešu sistēmu piegādes un pamiera sarunas ar Krieviju. Domājams, ka šie bija galvenie temati Vašingtonā, kur šodien bez

0: Mediju klātbūtnes tikās ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Abi līderi tikšanos raksturojuši kā pozitīvu, un Zelenskis pēc tās sociālajos tīklos norādīja, ka ar Trumpu apspriedi jautājumu par licenču piešķiršanu Ukrainai raķešu ražošanai pretraķešu aizsardzības sistēmām Patriot. Kijivai jau ir vairāk šādas sistēmas, kas spēj efektīvi notriekt balistiskās raķetes, taču tai ir akūts raķešu trūkums. Un vēl Ukrainas prezidents norādīja, ka ar Trumpu runāja par miera sarunu atsākšanu. Bet Omāna saņēmusi Persijas līča valstu atbalstu plānam, kas ļautu Teherānai iekasēt brīvprātīgas nodevas par Hormuza šauruma izmantošanu. Tā aģentūrai Reuters šodien pastāstīja, kāds avots Persijas līcī. Un aģentūra norāda, ka šāds risinājums varētu būt ceļš uz naftas tirdzniecības traucējumu izbeigšanu, ko izraisīs ASV un Izraēlas karš pret Irānu. Vašingtona gan vēlas atgriezties pie pirmskara stāvokļa, kad kuģi varēja brīvi šķērsot šaurumu bez maksas un apgalvo, ka maksas iekasēšana būtu nelikumīga, turpina Rihards Plūme.
1: Irāna ir paziņojusi, ka vēlas pārvaldīt Hormuza šaurumu kopā ar Omānu, kas kontrolē pretējo krastu, un iekasēt pakalpojumu maksu no kuģiem, kas šaurumu izmanto. Saskaņā ar Omānas priekšlikumu Irāna neīstenotu vienpersonisku kontroli un maksas būtu brīvprātīgas. Sistēma būtu analoga tai, kas darbojas Āzijas Malakas šaurumā, kur Indonēzija, Malaizija un Singapūra lūdz kuģiem veikt brīvprātīgas iemaksas navigācijas, vides aizsardzības un meklēšanas un glābšanas
0: Amerikāņu militāro klātbūtne Eiropā, tā īstenojot jūnijā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē izziņoto Pentagona vadītāja Pīta Hekseta plānu. Par to sociālajā medijā X paziņoja ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbīs. Viņš paudis, ka šī būs pārskatīšana, kuras mērķis ir nodrošināt, lai NATO strauji un neatgriezniski virzītos uz tādu Eiropu, kas uzņemas galveno atbildību par savu konvenciju. Aizsardzību. Par to plašāk stāstu Rustam Šukūraus.
2: Pēc Kolbija teiktā, vēl viens ASV militārās klātbūtnes pārskatīšanas mērķis ir pilnībā atjaunot NATO spēcīgas militāras organizācijas raksturu. Tas ļaus aliansei virzīties uz sekmīgu un ilgspējīgu attīstību, jo īpaši apstākļos, kad vienlaikus jārisina uzdevumi dažādās karadarbības zonās, norādīja ASV aizsardzības ministra vietnieks. Viņš atzīmēja, ka ASV militārās klātbūtnes pārskatīšana būs balstīta uz pērnā gada ASV Nacionālās drošības stratēģijas un šā gada Nacionālās aizsardzības stratēģijas pamatnostādnēm. Tā ietvers vairākus iespējamos risinājumus, kas izstrādāti balstoties uz stingru stratēģiju, drošu empīrisko pamatu un skaidru izpratni par ģeopolitisko un militāro realitāti, uzsvēra Kolbīs.
0: Latvijā pārsvarā šogad ir labs graudaugu ražas potenciāls, taču daudz viet Lietavas šobrīd kavē lauku nokūšanu. Labāka situācija ir Zemgalē, Latgalē un Vidzemē, bet visgrūtāk šobrīd klājas lauksaimniekiem Kurzemē. Zemnieki Talsu novadā, kur bija īpaši intensīvas Lietavas, arī šajās dienās jau cenšas ar tehniku tikt uz mitrajiem laukiem, lai nokultu rapsi, bet daļa vēl gaida sausāku laiku. Kāda pat laban ir situācija graudu laukos, ar kādām laikapstākļiem? Sekām saskara zemnieki un vai Lietuvā cietušie ceļi ir jau izbraucami, to zemniekiem vaicāja Sintija Ambote.
3: Kurzemes pusē intensīvie nokrišņi pagājušajā nedēļā būtiski sabojāja daudzus ceļus un arī vietām apludināja laukus. Talsu novada Balgales pagasta zemnieku saimniecības Jaunstrauta saimniece Lita Jēce stāsta, ka viņas graudu lauki ir līdzās Talsu lokas ceļa posmam, kurš šobrīd ir slēgts izskalojuma un brauktuves pārrāvuma dēļ. Šo ceļu parasti saimniecība arī izmanto ražas laikā, bet tagad būs jāizmanto citi maršruti, kas darbus apgrūtinās. Bet šobrīd visvairāk zemnieki gaida sausumu.
4: Laukam uz riņķi, bet peļķis vēl ir liels. Nu, es ceru, ka nelīst vairs un kad varēs tikt uz lauku, bet nu, tāds uztraukums jau ir, kā tas viss turpināsies, jo es saprotu, ka tas pagaidu ceļš tik ātri nebūs un lielais ceļš pavisam nebūs ātri. Nu, mums ir ļoti tuvi otra kaimiņa un lauku pa visu pagastu un ceļš ir viens. Nu, tā kā, ja satiekās divi kombaini vai divi traktori, vienam jāstāv ceļa galā, nevar izmainīties, nav iespējams.
3: Graudu lauki Balgales pagastā ir arī uzņēmumam Amat. Tas, kuru pārstāvis Kristaps Ieviņš stāsta, ka iepriekš bojātie vietējie ceļi ir jau operatīvi sakārtot un ražu varēs izvest, bet lielākās problēmas rada joprojām

0: Ārmitrija labības lauki šajā vietā. Neraugoties uz to, saimniecība arī šodien cenšas tomēr tikt uz lauka, lai nokultu rapšus.
1: Vācam šobrīd rapsi, guļam, bet ir problēmas. Ir vietas, kur ir mitrs, kur stāv vēl ūdens, kur kombaini grims. Uz lauka stāv traktors, kas šos kombainus vēl kārā gadījumā ir nepieciešams. Un smagi šobrīd vēl ir tā situācija. Šobrīd tā arī ir, jā, mēs vācam ar salīdzinošu paaugstinātu mitrumu. Rēķinamies, ka būs žāvēšanas izmaksas lielāka soli, vēl vienu dienu negaisu atkal, bet tā gatavā labība ir jāsteidz novā.
0: Savukārt, runājot par ražas kvalitāti kopumā Latvijā, lauku konsultāciju centra lauksaimniecības daļas augkopības eksperts Andris Skudra situāciju iezīmē kā ļoti atšķirīgu dažādos reģionos. Labāka situācija ir Zemgalē, Latgalē un Vidzemē, bet Lietuvu dēļ lielākās problēmas ir Kurzemes pusē, kur ne tikai zeme daudzviet ir pārmitra, bet vietām Lietuvas labība ir saguldījušas arī veldre. Vienlaikus ražas prognozes kopumā ir labas un arī graudu cenas pat laban pieaugušas.
2: Biržās cenas pakāpās līdz pat 250 eiro kviešiem un rapsim tie bija jau 560 eiro. Ražas prognozes jāsaka kopumā ļoti labas un vārpas mēs redzam spēcīgas īpaši Zemgales pusē, kur graudu raža briest neapšaubāmi. Izskatās ļoti labi šie lauki, bet nu, smagās vārpas dod savu un arī šīs Lietuvas un Krusa ietekmē un veldrēšanos. Tā kā šobrīd cerības jau ir labas, ka mēs varēsim šos laukus pacelt un meteo situāciju rādās pozitīva.
0: Graudu ražas novākšana turpināsies vēl visu augustu un iespējams līdz pat septembra vidum, kas nozīmē, ka uz autoceļiem palielināsies kombainu, traktoru un kravas automašīnu skaits. Līdz ar to arī autovadītājiem šajā laikā jāpievērš īpašu uzmanību drošībai uz ceļa. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
3: Un vēl noslēgumā pievēršoties kādai ar sportu saistītai aktivitātei, jau 17. reizi šogad Rīgas svētku laikā Esplanādē pie Raiņa pieminekļa notiks diennakts basketbola turnīrs Krastu mačs, kas paredzēts no 15. līdz 16. augustam. Viens no pasākuma vadītājiem Renārs Zeltiņš, stāstot par gaidāmo programmu, atklāja, ka plānota arī piemiņas spēle leģendārajai Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai. Turpina Zeltiņš.
4: Īpašā spēle mums šogad ir pieminot, cildinot leģendāro basketbolistu Uļjanu Semjonovu, kur pielīsies bijušās basketbolis un esošās vadošās basketbolis un pieslēgsies Kārs Arnolds Avots no vietas, kur viņš šobrīd filmējās, kurš izpilda arī spēlfilmā Uļa galveno lomu. Tāpēc šis tāds īpašs un tāds ļoti sentimentāls moments. Būs influencer mači arī, kas notiks jau trešo gadu. Nu, un, protams, tie mūsi labākie jājam zirdziņi. Aktrišu spēle, aktieru mūziķu spēle un noslēdzam visu, kā vienmēr ar valsts vīru spēli, kur noteikti nu, tojoties vēlēšanām, katrs gribēs parādīt ar uz basketbola laukam, cik viņš ir veiksmīgs un labs spēlētājs.
3: Jāatgādina, ka pēc 16 sezonām vadībā ar 10-6 ir Daugavas labāka rasta komanda. Un ar to arī izskan Latvijas radio 28. jūlija dienas ziņas. Tās producēja Viktors Pupiks, ierakstus montēja Renārs Štēmanis un Krišjānis Stikāns. Pie skaņu pults bija Aleksandrs Šeicānos, bet studijā Paula Feldmane. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
5: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs siltāks, trešdienas rīts gan būs dzestrs, temperatūra ap saulēktu 8-13, piekristē līdz 15-16 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Vietām pārsvarā austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet ceturtdiena visā Latvijā paies bez nokrišņiem, temperatūra sasniegs 23-28 grādus, vietām piekrastē nedaudz vēsāks, bet piekdiena gaisa dažviet sakarsīs līdz pat 30 grādiem. Brīvdienās temperatūra pazemināsies, bet laiks joprojām būs silts, brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss.

Šī gada septembrī aprit 90 gadi kopš dzimis amerikāņu mūziķis Badijs Holijs. Kas tad ir Badijs Holijs? Mūzikas enciklopēdijās viņš tiek raksturots īsi un kodolīgi. Vīrs, kurš izmainīja rokenrola seju. Neticams sasniegums ieņem vērā, ka slavas virsotnē viņš paspēja būt tikai pusotru gadu. Badija darbi un jaunievedumu iedvesmoja un ietekmēja gan līdzgaitniekus, gan daudzas nākamo gadu zvaigznes. Un par savu skolotāju viņi sauc gan Beatle, gan The Rolling Stones, Bobs Dylans, Elvis Costello un daudz citu. Izdevuma Rolling Stone visu laiku dižāko mākslinieku sarakstā Badijs Holijs ir ierindots 13. vietā.

Čārlzs Hardins Holejs, kā bija rakstīts Badī Holī dzimšanas apliecībā, nāca pasaulē Teksasas pavalsts Laboks pilsētā. No četriem bērniem zēns ģimenē bija jaunākais. Par Badīju, kas amerikāņu sarunu valodā nozīmē draugs, viņu sauc māti, kurai likās, ka dotais vārds ir pārāk nopietnis mazajam puisītim. Holejs par Holiju pārveidojās vēlāk, pareizrakstības kļūdas dēļ pirmajā ierakstu kontraktā.

vadīja vecāki, nebija nekādi bagātnieki. Tēvs bija vienkārši drēbnieks un mēneša beigās parasti bija problēmas ar rēķinu nomaksu. Bet cepuri nost. Vecāki uzskatīja, ka uz mācību rēķina taupīt nedrīkst un bērniem par katru cenu jāapgūst kāds mūzikas instruments. Arī vēlākajos gados vecāki visiem spēkiem atbalstīja bērnu muzikālos centienus un pat uzrakstīja vēstuli vietējās Labokas avīzes konservatīviem redaktoram. Tas laikraksts slējās bieži kritizēja jauniešus, kuri uzdrošinājās paust sajūsmu par modē nākušo rock'n'roll. Tā badīs bērnība apgūja klavieru un vijoļu spēli, bet nekādu sevišķu spēju šajās disciplīnās neuzrādīja. Daudz labāk viņam patika ģitāras spēles pamati, kuras ierādīja vecākie brāļi – Lerijs un Trevis. Kopā ar šiem brāļiem badīs arī pirmo reizi kāp uz skatuves jauno talantu konkursā un izpildīja tolaik populāro dziesmu Have You Ever Gone Sailing? Uzvarēja un pat saņēma balvā $5.

12 gadu vecumā Badijs izklaidēja draugus ar dziesmām no kantrī dziedātāja Henka Viljamsa repertuāra. Gadu vēlāk viņš veica pirmo skaņu ierakstu. Tas notika mājas apstākļos uz ierītes, kas ir magnetofona priekštecis. Darbības princips lielos vilcienos tāds pats, tikai magnetiskās lentes vietā tiek izmantota metāla stiepli. Šo tehnikas brīnumu aizdeva draugs, kurš strādāja mūzikas veikalā. Badijs izpildīja Henkas Nova dziesmu My Two Time in Woman. Ierakstā dzirdamā balss nemaz nelīdzinās puišeļu pirmajam mēģinājumam. To varētu saukt par nobriedušu mākslinieka priekšnesumu.

Pat ar pašaizliedzīgu vecāku atbalstu Badijs Holijs nebūtu izveidojies par pirmā lieluma rokenrola zvaigzni, ja pašam nebūtu arī kāda kripatiņa dumpīguma. Stāsts no dzīves. Reiz, kad vietējās baptistu draudzes mācītājs uzdeva zēnam viltīgu jautājumu, ko tu iesākt, ja tev būtu $10? Atbilde sekoja zibenīgi. Ja man būtu $10, manas kājas šeit nebūtu. The sun is out.

Vidusskolā Badijs iepazinās ar Bobu Montgomery, kurš kļuva par viņu labāko draugu. Zēni izveidoja duetu Buddy and Bob. Uzstājās skolas pasākumos, klubos un drīz kļuva populāra visā Laboks apkaimē. Badijs šinī laikā apgūva vēl divus jaunus instrumentus – banjo un mandolīnu. Gadu vēlāk viņi sāk uzstāties vietējā radiostacijā. Tad duetam pievienojās basists Lerijs Velborns, un tagad radioēterā viņi bija dzirdami pusotru stundu katru svētdienu.

Kad Laboks pilsētā ieradās tādas zvaigznes kā Bills Hēlijs, Mārtijs Robinss vai pat Elvis Preslīs, iesildīt publiku pirms koncertiem kā likums tika aicināts Badija Holijā ansamblis. 1954. Gadā šī ansambļa sastāvs jau bija papildināts ar vēl vairākiem mūziķiem. Tie bija vijolnieks Sanijs Kērtis, ģitārists Dons Hess un bundzinieks Džerijs Elisons. Edijs Krendals, Mārtī Robinss menedžeris, kurš arī nolīg zēns uzstāties pirms Billa Hēlī, kaut ko saskatīja Badī Holī tēlā un uzstāja, ka viņam vajadzētu veikt dažus mēģinājumu ieraksts kompānijai Decca. 1956. Gada sākumā, ar sirdsāpēm par šķiršanos no drauga Boba, Badijs parakstīja kontraktu ar Decca Records, to pašu slaveno, kurā tik nepareiz uzrakstīts uzvārds.

mūziķiem devās uz Nešvilu, lai sāktu darbu ierakstu studijā, producenta Ovena Bredlija vatmāk uzskatīs par standartu – divas ģitāras, bass un bungas. Nešvilā kaut kas ar radošu atmosfēru nebija īsti kārtībā. Ierakstīts tik vairākas dziesmas, izlaistas divas, kuras gan nekādu popularitāti neieguva. Deka paziņoja, ka kontrakts pagarināts netiks un lai zēni brauc mājās mācīties spēlēt. Gan ar piebildi, ka ieskaņotās dziesmas viņi 5 gadus nedrīkst pārrakstīt nevienā citā firmā.

Badijs Holijs atgriezās Labokā, nolīga jaunu menedžeri Normanu Petī un devās mēģināt ierakstīties no jauna Petī studijā Ņūmeksikas štatā. Kontrakts tika noslēgts atsevišķi gan ar grupu The Crickets, gan ar Badiju Holiju kā solo mākslinieku. Iznāk, ka Badijam bija divi kontrakti vienlaikus. Juridiskās viltības reizēm ir laba lieta. 57. Gada maijā tika laists klajā singls That Will Be The Day, dziesma, kas pirms tam bija nedaudz savādākā variantā ierakstīta Dekai. Oficiāli skaitījās, ka to izpildi nevis Badijs Holijs, bet grupa The Crickets. Pat tad, kad tā aptaujas sarakstos nonāca pirmajā vietā, Deka nolēma nemeklēt kašķi un nekādas pretenzijas neizvirzīja.

Pavisam drīz, 1. decembrī, Buddies, Hollies un The Crickets jau uzstājās Eda Sullivana šovā. Kopā ar That Will Be The Day tika izpildīta dziesma Peggy's You, ko daudz mūzikas kritiķu uzskata par labāko Buddy Holly ierakstu. Kaut arī aptaujas sarakstos tā augstāk par trešo vietu nav uzkāpusi. Sākotnējā variantā to bija paredzēts nosaukt Cindy Lou par godu Buddy māsas meitei. Bet bundziniekam, Džerijam Ellisonam, bija draudzene Peggy's You, ar kuru viņš nu pat bija sastrīdējies. Nācās izpalīdzēt draugam. Solis bija veiksmīgs, nepagāja ilgs laiks un Ellisons ar Peggy apprecējās.

Kādā 58. gada jūlija dienā Badijs Holijs iegriezās savu Ņujorkas mūzikas izdevēju kantorī, lai pārunātu dažas nākotnes idejas. Pieņemšanas telpā sēdēja jauna skaista sekretāra vārdā Marija Elena Santiago. Badijam bija nepieciešams tikai 30 sekundes, lai sarunātu randiņu, un vēl pāris dienas, lai izteiktu priekšlikumu aprecēties. Kāzas notika augustā, un tas bija sākums konfliktam ar The Crickets vīriem. Badijam sāka krist uz nerviem mūziķa nesavaldīgā un trokšņēnā uzvedība. Arī menedžeris Normans Petīs neslēp neapmierinātību. Šādā gaisotnē Badijam strādāt nebija paprātam, un viņš kravāja somas ceļam uz Ņujorku, lai sāktu solo karjeru.

1959. gada janvārī Badijs Holijs iesaistījās, kā mēs šodien teiktu, projektā Winter Dance Party Tour. Vairāki ansambļi un solisti sakāpa autobusā un ceļoja pa valsti, uzstājoties vienkāršos deju vakaros. 11. pasākums bija paredzēts 2. februārī Clear Lakes pilsētā Ajovas štatā. Autobusam sabojājās apsildīšanas sistēma un mūziķi ieradās gala punktā nosaluši, noguruši un ar riebumu uz visu pasauli. Pie tam vēl Badī bundzinieks Karls Banč bija apsaldējis kājas. To vakar viņu auditorija bija kāds 1000 pusauģu. Kad Badijam Holijam nebija pašam jādzied, viņš sēdās pie bungām.

Pēc uzstāšanās Deju Zāles Pārzinis piedāvāja Badiem Holijam un diviem viņa mūziķiem, Veilonam Dženingsam un Tomijam Alsipam, uz nākamo uzstāšanās vietu doties ar lidmašīnu. Veilons savu vietu atdeva citam vīram, J.P. Richardsonam, kurš bija saaugstējies, un tā jau ar grūtībām raženo augumu varēja ielocīt šaurajos autobusa sēdekļos. Tomijs Alsips savu vietu nolēma izlozēt ar dziedātāju Ričiju Veilenu. Gaisā uzlidoja monēta. Veilens iegūva vietu lidmašīnā, Tomijs Alsips visu atlikušo dzīvi. Uz atvadām Badijs Holijs pajokoja ar Veilonu Dženingsu, kaut tavs vecais autobuss sasaltu ragā. Veilons atjokoja, kaut tava lidmašīna nogāstos. Šo frāzi viņš sev nevarēja piedot visu mūžu. Mirkli pēc pacelšanās, mazais lidaparāts iekļuva sniega vētrā un dažu minūšu laikā viss bija beidzies. Tons Maklīns 1971. Gadā dziedāja. Tā bija diena, kad nomira mūzika. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai un es, Sānis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei. Čas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liebzere. Šodien ieplānotais un pilnībā izpārdotais ASV mūziķa Pitbull koncerts Mežaparkā pēkšņi atcelts. Organizātori Epstā biļešu turētājiem vakar vēlā vakarā ziņoja, ka radušās tehniskas problēmas un atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākumiem tehniskās realizācijas standartiem. Nauda par iegādātiem biļetēm tiks atgriezta tuvāko dienu laikā. Valdība vakar pieņēma zināšanai iekšlietu ministrijas ziņojumu par infrastruktūras izbūvi uz valsts austrumu robežas. Īpašumu atsevināšanai un nepieciešami vēl aptuveni 220 tūkstoši eiro, bet robežas žogs un infrastruktūras lielākā daļa ir izbūvēti. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, bet pie atsevišķām darbu posmiem valsts nekustamie īpašumi plāno strādāt līdz nākamā gada beigām. Biedrība Tavi draugi turpina darbu spītējot tīši izraisītēm ugunsgrēkam, kurā sadarbojas.

deg liela daļa ukraiņiem domātās palīdzības. Vairāk uzņēmēji biedrībai piedāvājuši savus telpas, variants arī izsaka pašvaldība. Taču tagad gan ierakuma aizsargtīklu pinējas, gan citi brīvprātīgie darbu turpina pagaidu teltīs. Ļaunprātīgo dedzināšanu izmeklē valsts policija, savukārt valsts drošības dienas neizslēdz, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraisījis Krievijas interesēs. Ziedojums Prontē vai ģimenēm joprojām gaida lapiņu ielā Rīgām, tikmēr, kamēr tiek sakoptas dedzināšanas sekas, teritorijā plašākam apmeklētājiem lokam ir slēgta. Jelgavā nolemt saglabāt pilsētas lielāko koku, kam vasaras sākumā nolūza skelets zars. Jelgavas lielākais koks ir kanādas sāpse, kas aug Jāņa asara ielā pie skvēra laika rats 100. Šī kanādas sāpse ir lielākais savas sugas pārstāvs arī Latvijā. Atkārtoties arboristu Gvido Leimburga ekspertīzē secināts, ka neskatoties uz nolūzušo lielo zaru, koks ir stabils, saglabājis savu augsto dabas un kultūra vēsturisko vērtību. Savukārt nolūzušais zars kļūst par nozīmīgu bioloģiskās daudzveidības elementu. Diškoks ir arī īpašs aizsargājums mezburkalnieku sugas marmora robežvabols dzīvotnēm. Tādēļ tās saglabāšana ir nozīmīga arī dabas daudzveidības aizsardzības kontekstā. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV senatori vakar vienojās jaunu sankciju likumprojektu pret Krieviju un likumprojektam tiks dots mirušā republikāņu senatora Lindsey Grahama vārds, kurš piedalījās tā izstrādē pirms savas nāves. Likumprojekts senātā varētu tikt pieņemts jau šonadēļ, tomēr tā kā pārstāvju palāte jau ir pārtraukusi darbu, ir maz ticams, ka tas stāsies spēkā pirms septembra. Likumprojekts galvenokārt vērsts pret Krievijas dabas gāzes un naftas eksportu, kas ir viens no galvenajiem Maskavas ieņēmuma avotiem. Tas pilnvarot ASV prezidentu noteikt sankcijas pieciem lielākajiem Krievijas energoresursu pircējiem, kā arī piecām valstīm, kas visvairāk palīdz Krievijai apiet enerģētikas sankcijas. Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji turpina cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs evakuēti aptuveni 300 tūkstoši cilvēku, pavēstījuši varas iestādes. Francijas rietumos Bordo apkaimē vakar tika evakuēti vēl 4 tūkstoši cilvēku, savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sančes apliecināja, ka viņa valstī cīņā ar uguns nelaimi beidzot redzama gaisma tuneļa galā. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas sprintere Gunta Vaičula šonedēļ aizvadīs karjeras pēdējās sacensības. Vaičula pagājušās nedēļas nogalē uzvarēja Latvijas čempionātā 200 metru sprintā, bet šonedēļ vēl startēs Baltijas komandu čempionātā, kas būs viņas karjeras noslēdzošās sacensības. Viņa norādījusi, ka šādam lēmumam ir vairāk iemesli, starp kuriem ir gan ķermeņa spējas atjaunoties 31 gadu vecumā, gan arī bērnu audzināšana. Izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš rietumu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, putīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, trešdien dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņi būs mazāk, nokrišņu nebūs, putīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 21-25 grādi, kurzemē piekrastē 19-21 grāds.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Šodien dažādu mākslinieku skats uz pierobežu, arī uz pierobežu laikā un starp karu un mieru. Fotogrāfa Reiņa Hofmaņa skats uz Latvijas austrumu robežu, ainavu un cilvēku ikdienu tajā skatāms personāla izstādē pierobeža. Un par to stāstīs Laima Slava. Latgaliešu dzenieka Jurciņa piemiņai Rogovkā jau daudzus gadus notiek konkurss ar mērķi veicināt jaunu literāru darbu tapšanu latgaliešu valodām. Un laikmatīgās dejas festivāls Horos, kur nosaukums aizgūts no grieķu vārdiem, deja un telpa, tā vadmot

0: skatījusi šogad starp cilvēkiem, kas paliek. Un šodien mēs tiksimies sarunā ar festivāla kuratoriem.
1: Kultūras rondo skatās.
0: Jā, laikmetīgās dejas festivāls Horos, divas dienas Rīgā, plus vēl trešā diena ar meistarklasēm. Un šodien studijā ir Horos kuratori Ieva Apstājos Gau,
2: Rilčikaite.
0: Ieva Gau, Rilčikaite Sants un Krišjāns Sants. Labdien!
3: Sveiki!
0: Nu, tajā stāstā par jūsu festivālu ir tas, ka jūs bijāt aizputē un šogad pirmo reizi esat Rīgā. Kāpēc?
2: Krišēni, sāc tu.
3: Es kā aizputnieku pēctecis teikšu tā, ka tas bija ļoti skumšs, bet pragmātisks lēmums. Jā, festivāls šogad notiks 5. reizi, 4 gadus viņš noticis aizputē, sadarbībā ar Sērdi, sadarbībā ar Kurzemes atslēgumu, vietējo kultūras namu un mākslas skolām un visiem, ko vien tur aizputē var atrast. Bet šogad, nu, sanāk uzreiz tādām skumjām ziņām, nu, mēs nesaņēmām Kultūra Kapitāla fonda finansējumu, lai gan laicīgi, lai viņu sāktu rīkot. Un, protams, es jau saprotu, ekspertiem vienmēr ļoti sarežģīts tas lēmums, vienmēr ir jāizveic ļoti grūts izvēles.
2: Bet... Un festivāls šķiet tālu, kas būtu bijis pavasari.
3: Jā, un, nu, un tad tas, kad Kurzemes tajā reģionā vienkārši to finansējumu avoti ir dažādi. Un, ja tu vienu nesaņem tajā mirklī, tad viss. Un Rīgā viņu ir vairāk un dažādāki, un tie riski līdz ar to sadalās. Un kaut kā sanāca, ka mēs ļoti ātri pārorientējāmies, bijām gatavojušies arī 5. festivālu rīkot aizputē, bet pēc tam, kad nav, konkursā zaudējām, godīgi, viss kārtībā, pārorientējāmies un pārlikāmies uz Rīgu un pārlikām Bišku festivālu vēlāk un paspējām sasniegt.
0: Jā, un tagad jūs esat Hamzas peronā ar laikmetīgās dejas dejotājiem, kādreiz runājot, tiek pieminēts tas, ka nav piemērotas grīdas. Kāda grīda ir Hamzas peronā?
2: Tas ir ļoti arī jocīgs teiciens. Nav piemērota grīda. Grīda vienmēr var uzlikt, tas ir arī budžeta jautājums, un cita lieta varbūt deja nav piemērota šai grīdai.
3: Grīda ir tāda, kāda viņa ir. Hans Perons ir brīnišķīga telpa ar betona grīdu. Nu, mēs dažreiz jokojam, ka mēs esam bijis pamasto rūpnīcu teātris kādreiz Rīgā. Līdz to pie betona mēs esam pieraduši. Hans Peronā viņš pat tāds tīri labs ir. Jo viņš ir vismaz jauns un gluts, bet nu, protams, tas atstāja iespēju arī uz kustību materiālu, ka tas tā dēja, ko mēs caur gadiem esam attīstījuši, ir mazāk lecīga un vairāk plūstoša pāri telpai.
2: Bet jau kuru gadījumā mīkstinājumu vienmēr var uzlikt.
0: Jā, to var uzlikt. Un kā jūs atlasījāt vai uzaicinājāt tieši šos dejotājus, tieši šīs dejas izrādes?
2: Pēc būtības mūsu fokus caur Horos, caur gadiem, vienmēr ir bijis Ziemeļvalstis un Baltija, ka arī ekoloģijas apsvērumu dēļ, lai nav baigi jāceļo tālu. Un cita lieta ir, mums šķita, ka ir jāstiprina šis regions, un mums ir jāsadarbojas, un mums, kā Baltija, ir jāiet viena kultūra telpa ar Ziemeļvalstim. Un tas ir tāds geogrāfiski ierobežots lēmums.
3: Festivāla programma selekšana ir vienmēr tāda diezgan sarežģīta puzle, kur ir daudz dažādu lēmumu sanāk kopā. Mēs ir tā, ka iepriekšējos gados Horos ietvaros notika arī rezidences, kuru laikā mākslinieki attīstīja savus kaut kādus jaundarbus. Tā skaitā, piemēram, šī gada Ērika Ērikson jaundarbs Veseris, kurš Latvijā vispār iegūs pasaules pirmizrādi ārpus Zviedrijas, viņam notiks tam darbam. Viņš divus gadus tika attīstīts aizputē Kurzemes atslēgā un Kurzemes klubā Kurzeme.
0: Jā. Un, teiksim, mākslinieki, kas ir no Lietuvas un pat Baltkrievijas, arī tāds mākslinieku duets ir, jā?
2: Jā.
3: Jā, nu, mēs tad arī meklējot darbus, kas mums patīk, nonācām pie, kas kaut kā rezonētu ar šo mirkli, šo laiku, mēģinot definēt šo laiku, nonācām pie šīs tēmas starp cilvēkiem, kas paliek, un tad tam festivālam ir otrs mazais šis te apakšpunkts vai apakšvirsraksts, ka mēs nedzīvojam karā, bet mēs vairs arī nedzīvojam mierā. Un šis darbs ir veidojis lietuviešu horeogrāfu kopā ar Baltkrievu bēgli, kurš ir pārcēlies šobrīd

0: Poliju, kurš ir piedalījies visos protestos un pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā centies mainīt valsts attīstības virzienu, bijis arestēts, bijis nometnēs un beigās izšķīries par to lēmumu aiziet prom. Un šajā darbā viņi diezgan tiešā veidā, ja varbūt vispār deja tāda mēdz būt abstrakta, un tad šeit viņi diezgan tiešā veidā uzdod jautājumus par individuālo un kolektīvo atbildību. Mirklī, kad tava valsts sāk darīt ļoti jocīgas lietas, piemēram, iebrukt kaimiņu valstī, vai atbalstīt.
1: Ko darīt, jā.
0: Ko darīt? Kas ir tava personīgā atbildība un cik tālu tava personīgā atbildība?
2: Korelē ar vainas sajūtu, jā, arī.
1: Kā jūs tulkotu šīs dejas izrādes nosaukumu?
0: Plaudēt un pliķēt.
2: Plaukāt.
1: Pļaukāt, pliķēt. Nu, un vēl kāds interesants varbūt jaunums šajā sakarā, ka šo izrādi šovakar varēs redzēt Valmierā, Dejas mājā vai laikmatīgās kultūras mājā Kurtu.
0: Jā, nu šī klepen slepjiem plaudēt un pliķēt izrādi šobrīd ir Eiropā.
2: Kā tu saka, jā, ir tāds Airwaves tīklis, Eiropas tīklis, tā, es to personīgi saucu par Dejas Eirovīziju. Tā šī izrāde ir principā uzvarējuša Dejas Eirovīziju, jau līdz šim ir notikušas 19 izrādes vairākas valstis.
0: Šīs vasaras laikā.
2: Lielajos festivālos. Un vēl rudeni gaida arī ap 20 izrādes.
0: Un tad mēs sadarbojamies ar Dejas informācijas centru un Dejas māju Kurtuvē, lai šo darbu atvestu kopā. Un, protams, ja mēs viņu vedam, tad mēs viņu rādam uzreiz divās vietās. Tā ka, ja kāds vēlas noskatīties, ir pirmkārt tuvumā Valmierai, vai vēlas to darbu, netiek uz Horos festivālu, vai vēlas noskatīties vienu pašu šo darbu, tad Valmierā šodien darbu var redzēt, nepateikšu uzreiz cikos vakarā.
1: Nu jā, bet darbs būs, protams, arī Rīgā Horos festivālā. Jūs paši kā kuratori arī dejosiet?
2: Es palaimi šogad ne.
0: Jā, es dejošu. Mums ir programmā izrāda Vērpete, kas ir mana un tā paša Ērika Ēriksona kopīgi veidots darbs, jau pieminētā. Un Vērpete, nu, kaut kā ir izveidojusies gandrīz kā tādā, kā lai nosauc, leģendāra izrāde. Šobrīd mēs viņu izveidojam 2015. gadā, un kopš 15. gada turpinām nepārtraukt spēlēt un gaidām visu laiku, kad beigsies auditorija.
2: Kas ir ļoti skaisti, kaut kādā ziņā, jo ļoti liela problēma mūsu laikmetīga ideja ir tas, ka mākslinieki uztais izrādes un parāda divas, trīs reizes un izrāda nozied. Vai beidzas, vai finansējuma dēļ beidzas, un Vērpete tieši iet 11. gadu, un mēs domājam, nu, kad beigsies, kaut kad rādam, palaižam biļetes vai kaut kā un domājam, ka vairs nepirks. Un īstenībā šobrīd ir vēl jau projām, šis darbs ir populārākais kaut vai bilešu atspūgu.
0: Mēs skatāmies uz biļešu ienākumiem, mēs gaidījām, ka nu, to jau gan vairs nepirks, bet mēs skatāmies, ka visvairāk biļetes ir nopirkts tieši uz Vērpeti šobrīd.
2: Bet es varu pateikt to, ka es personīgi Vērpeti esmu redzējusi, nu, es tā nesaskaitīšu, bet vismaz 15 reizes pilnu izrāde. Un es joprojām ar lielu nepacietību gaidu, kad es vēlreiz to redzēšu.
0: Darbs ir arī tāds, ar ko mēs mēdzam sākt jaunas iniciatīvas jaunā vietā, tā simboliski ievērpjot vietu. Un šeit tā kā Horos pārceļas uz Rīgu, Horos iepriekšējos festivālos aizpratē šīs darbs tika pārveidots un arī atjaunots. Un arī šeit arī Ērikam ir jauns darbs, ko viņš ir pagājušo gadu uztaisījis, un tad blakus var noskatīties darbu, ko viņš uztaisījis pirms 11 gadiem, un liekas, tas iedod tādu interesantu perspektīvu. Un arī man jau vienmēr ir bijuši tie jautājumi par alternatīvu maskulinitāti, heteronormatīvu maskulinitāti, kas ir divi puiši fiziskā kustībā, kontaktā, kopā, dejot savu sacensību un sadarbību, un tā sakne tai dejai nāk no latviešu rotaļas. Zaglis, kur finālā divi puviši sadevušies rokās, griežās lielā ātrumā caur sadarbību un sacensību.
1: Kas tur ir tas magnētisms? Jūs varat noformulēt? Varbūt Ievi drusku tā kā no malas skatoties.
2: Es domāju, ka ir tā, ka es ļoti daudz domāju arī par empātiju. Un latvieši jau ir liela dejotāju valsts. Un viss lielā

0: Lielāku empātiju tu vari sajust, ka uz dejotēm, ka tu atpazīsti kaut kādu kustību. Jā, ka tu esi to praktizējis, tu esi dejojis, vai pat parasto kustību, to sauc arī par spoguļu neironiem. Visi zin, kāda ir sajūta šūpoties uz šūpoļiem, jo tu atceries to no bērnības, kaut vai tu kā pieaugušais cilvēks vairs nedari. Un šo griežošo sajūtu mēs bērnībā visi esam tā izmēģinājuši.
1: Tautas no, tagad dēļ, tu rokās jā, un griežos.
0: Un,
1: dejotā,
0: jā. Un tu saproti to tā, ka griežas, un tu vari asociēties, un tu saproti, ka tas ir izaicinājums, jo viņi to dara. Stundu no vietas, un viņi tik skaisti apdējo visus cilvēkus un ievē tāda virpuļu un tajā vērpetē, ka man šķiet, ka cilvēki tieši arī to arī grib redzēt, un viņi sajūst to deju no iekšas, nevis tā kā abrino tikai ar acim, ka tu sēdi un vēro, un tu abrino dejotāju spēju, bet tu arī spēji sajūst šajā darbā, un man šķiet, tas ir vislielākais vilinājums. Un kāpēc vērts ir nākt atkārtot vēlreiz to sajūtu, jo tu atkal vari saņemt to pašu sajūtu.
1: Iedzīvot, jā. Ja? Mm. Nu tātad vērpete ir 30. jūlija vakarā. Bet meistarklasēs, sakiet, vai jūs arī meistarklasēs, nu tā kā aicināt, nu jau tāds dejas profesionāļus piedzīvot, nu varbūt kaut ko arhetipisku, varbūt kaut ko no bērnības, varbūt kaut ko no kādas tautas bērnības.
0: Es šeit pat uzsvērtu, ka šis meistarklases nav sagatavoties tieši dejojušam profesionāļiem. Tas ir veidotas tieši auditorijai vai cilvēkiem, kuri vēlētos dejot. Un, manuprāt, neviens nejūtiesies neveikli vai stulbi atnākot uz nevienu meistarklasi, jo mākslinieki ir tieši augstas pilotāžas, un viņi ir pietiekoši daudz strādājuši arī nedējotājiem, un līdz ar to es ļoti aicinu un izmēģināt kustēties.
2: Un, jā, tur būs tāda miksēta auditorija, meistarklasēs noteikti būs arī profesionāļi, bet viņas ir tiešām, mēs esam lūguši visus meistarklašu vadītājus veidot tā, lai šo miksēto publiku var vadīt vienlaicīgi. Un man svarīgi piebilde, ka dalība meistarklasēs ir bez maksas, tad jā, ir nopirkt vismaz vienu biļetu uz vismaz vienu izrādi.
1: Jā, un tātad meistarklases ir rīt. Bet jūs pirms tam atklājāt kādu ļoti dīvainu sakritību. Tā ir sakritība, ka rīt ir protests par biedrībām. Un savukārt tajā laikā notiek arī jūsu meistarklases.
0: Jā,
1: bet laikmetīgajai dejai biedrības nevalstiskas, tas ir svarīgi?
0: Tas ir vienīgais veids, kā mēs funkcionējam.
2: Šogad pirmo gadu, varbūt es tev uzreiz runāšu pretī, bet ar to pasvītrojot šo argumentu, šogad pirmo gadu ir parādījusies neliela iniciatīva Rīgas cirkā, neliela ar to uz to kvantitāti, neliela, kas ir dejas māja Rīgas cirkā, kas ir pirmā valstiskā iniciatīva laikmetīgajā dejā.
0: Ar pirmo darbinieku valsts sektora?
1: Pirmo.
2: Jā.
0: Vēsturē
2: pirmo darbinieku un ar pirmo stabilo valsts finansējumu, kas nenāktu no Rīgas domas vai kultūra kapitāla fonda specifiski saturam. Jā. Un darbiniekam. Un, jo tā viss sektors plaši un plaši principā sastāv tikai un vienīgi no biedrībām, no NVO, un tas ir kaut kā iegājies, tā tas ir arī ārzemēs. Ārzemēs šis nevalstiskais sektors pastāv paralēli valsts institūcijām. Mums šīs valsts institūcijas ir izpalikušas, līdz šim mums ir tikai nevalstiskais sektors. Līdz to mums tas process rīt arī šķiet ļoti svarīgs, un mēs jau domājam, kuri komandas pārstāvji nepiedalās meistarklasēs un var doties piedalīties protestā, tā kā visus tos, kuriem nepietiks vietas meistarklasēs, mēs aicinām arī piedalīties rīt protestā.
1: Vai tas status, ka tā ir biedrība, Latvijas dejas informācijas centrs, dejas māja, kur tu tagad jūs teicāt arī Rīgas cirkā, vai jūs tur redzat kaut kādu tādu labu brīvību un mobilitāti, vai tomēr jūs domājat, ka būtu vajadzīga kāda stabila vieta, kāds stabils finansējums? Es saprotu, ka šobrīd tie tomēr ir finansējumi konkursos.
0: Es domāju, ka ļoti svarīga ir dažādība. Jo nekad viens variants nevar nosiekt visus.

0: Un privātā demokrātija arī rodas no dažādības.
1: Manuprāt, viņi savstarpēji papildinoši. Ir jābūt ļoti aktīvam nevalstiskajam sektoram un paralēli jābūt spēcīgām institūcijām. Nevalstiskais sektors ir tas, no kura, kur var vairāk eksperimentēt, kur var ļaut izaugt kaut kam jaunam. Un tad tas institucionālais sektors, kas nodrošina ilgtspējību, tiesisko paļāvību kaut kādu un ilgtermiņa attīstību, kas ir nu, ārkārtīgi svarīga. Man vienmēr kā paraugs nāk prātā Dienvidkoreja, jo viņi ir valsts, kas tādā trauksmes stāvoklī un pat šajā neīsti karā, neīsti mierā dzīvo jau daudz desmitgadus. Un skaidrs, ka viņiem ir šī te stiprā vara, kas ir militāri industriālais kompleks, bet paralēli viņi ļoti daudz finansējumu iegulda kultūrā un tieši šajā eksperimentālajā un nevalstiskajā sektorā, no kura tad izaug tie brīnumi, kas pēc tam iet pa pasauli apkārt, K-pops un kino un teātris viņu, un kas ir vēl viens drošības maigās varas, nestiprās varas, bet maigās varas pilārs, kuram ir, nu, reku, Dienvidkorejas skatījumā tikpat liela nozīme.
0: Jā, bet ko mēs aizstāvam ienē kultūru?
1: Beigās.
2: Sakiet, kā jūs paši nu, personiski tiekat galā ar to starpstāvokli? Ne karā, bet ne īsti arī mierā. Un tādā, protams, visu laiku pakausītas ģeopolitiskais apdraudējums, es domāju, ka mums visiem ir.
1: Es vēl laikam citēšu savu pasniedzēju profesoru Olgu Žitlūhinu, sazemējoties un sadebesējoties.
0: jā, es domāju, ka starp citu, domājot par šo starpstāvokļu, šī arī programma veidota kaut kāda ziņā arī tād domājot par šo starpstāvokļu, jo arī viens darbs Salkas, darbs
1: Salkas Ardāles Rozengrenes darbs, ilgstošās figūras.
0: Ilgstošās figūras tieši ir tas stils, ko, tas ir slow drag, tas ir swings un lindy hops, tas ir stili dzimuši pēc starpkara periodos, kur tad es ļoti gribēju arī paskatīties uz to stāvokli, ka cilvēki uz vēsturi arī, ka ir notiek karš vai notiek pēckara tāda izmisuma un sabrukuma sajūta, ka cilvēki grib dejot. Jo lielāka draudi kaut kādi, jo vairāk cilvēki grib dejot, tas mūsu arī vai dziedāt, tas dziedošas revolūcijas, kas notika Baltijā, ja? Tas saliedie, tas nomierinā. Vispār tāda ritma atkartošana, tai ir viens veids arī kā meditēt vai tas, kas, kā tu vari atkal saprast pasaules kārtību. Un nevelti tas ir ļoti kaut kāds vienas no pirmajām mākslas formām ir jau dejot un dziedāt. Tas ir kaut kas arhaisks mūsu ķermeņos, kas spēja mūs pacelt debesis, kas spēja mūs arī nomierināt.
1: Un noankurot šeit šajā mirklī, kad īstenībā karš nav un mums ir iespēja sagatavoties, padomāt, atrast sevi, nomierināties. Jo tas, nu, ko dod, ka mēs dzīvojam nepārtrauktā stresā, es papildināšu, ka tā Salkas Ardāles izrāda ilustrošās figūras. Otra kustību praksi, ko viņa liek klāt, ir specifiski laikmetīgā deja, kas savukārt radusies Amerikā Vietnamas kara laikā. Atkal Amerikā tieši kara nav, bet kaut kur tas karš ir un sabiedrībā tā trauksme eksistē.
0: Tas tieši trauksmes laikā, kā protests nomierināties, jo ļoti daudz bija tā klasiskā ideja, kur tu ļoti izrādi savas spējas pacelt augsti kāju, palēkties, un šī tā laikmetīgā ideja, tie agrīnie veidotāji, viņi tieši pretojas ar to, ka viņi pievēršas elpai, viņi pievēršas tādai maigākai kustībai.
1: Ikdienišķai kustībai. Fizikai.
0: Un šie divi stili ir savi veidoti tieši kopā.
1: Tā izrāda.
2: Tātad izrāda ilgstošās figūras Salkas Ardāles Rozengrena no Zviedrijas.
1: Zviedrijas. Jā. Un tā otrā diena kopumā veidojas kā tāds zviedru vakars. Tur ir Erika Eriksona pirmizrāda Latvijā un Salkas Ardāles izrāda ar dzīvajām bungām un saksofonu, kas arī varbūt dažus varētu pārliecināt. Jo mēs esam vispār, laikmatīgā dēļ, pieņemts bieži strādāt ar dzīvo mūziku.
2: Jūs arī strādājat ar dzīvo mūziku?
1: VPT. Jā, ir

0: ģitārists Rihards Lībietis un perkusionists Mārtiņš Miļevskis.
1: Sakiet, nu beigsies festivāls Horos, kāda tālāk ir tā jūsu ikdiena vai tā, nu, tā jūsu radošā ikdiena? Jūs meklējat jaunus projektus vai kāds?
2: Labrīt, varis nemeklējami.
1: Meklē jūs?
0: Nu, Ievai tikko bija pirmizrādes Ugmija Rīgas cirka dejas mājā, tajā tikko minētajā jaunajā iniciatīvā, kas ir sākusies. Tas ir liels notikums, parasti pēc pirmizrādēm ir tāda tukšuma sajūta, šoreiz tam tukšuma nav laika, jo uzreiz ir festivāls.
2: Bet es vēl gribēju tikt, ka mums ir īstenībā parasti beidzies festivāls un mums uzreiz ir jāplāno jau nākamais. Tāpēc, ka arī konkursu kārtības dēļ mums ir laicīgi jāpiesakas, jāsaformē visa tā programma, koncepts, visu to jāizgatavo, lai varētu arī pieteikt. Līdz ar to īstenībā mums jau tagad ir padomā, kas varētu būt nākošajā gadā.
0: 27. un 28.
2: 28. jo 27. gadā Horos, starp citu, pārceļas uz Liepāju.
0: Kur tas notiks?
1: Tad, kur būs Eiropas kultūras galvaspilsēta? Un kurā vietā jūs būsiet Liepājā?
0: Vairākās vietās.
1: Vairākās?
0: Jā. Šobrīd programmā ir apstiprināts 3 izrādes 27. gadā. Būs ļoti intīma tikšanās ar robotu.
1: Jūsu plāni tiešām jau ir vismaz divi gadi. Ja? vismaz divi gadi. Laikmatīgās mākslas horeogrāfi Latvijā, kur viņi paliek? Viņi veido katras savas programmas, veido starptautiskas sadarbības. Tas ir tāds tīkls, kā jūs to nosaukt.
2: Ir vairāki veidi, jo ļoti daudzi aiziet īstenībā teātros strādāt kā horeogrāfi, citi taisa savas izrādes, citi vairāk koncentrējas uz to edukāciju un
1: izglītību
2: un pasniegšanu, kā kuriem ir tas sirdī tuvākais, manuprāt.
0: Un kā arī karjera. Kā gadās.
1: Kā gadā.
0: Bet ir kopiena ar horeogrāfiem ļoti aktīva un spēcīga. Kopiena strādā plaši starptautiski, jo, protams, ka dejai pēc būtības tā ir kustība valoda, starptautiska valoda, palecienis.
1: Nav vajadzīgs tulkotājs arī.
0: Jā, palecienis ir norvēģiski un latviski, ir viens tas pats.
2: Starp citu, Beļģija populārākā mākslas forma ir deja, jo ir divas valsts valodas.
1: Un tad deja
2: savienoja.
0: Jā, nu kaut kur paliek. Ir arī jāsaka godīgi, ka ir daļa, kas nogurst vienā mirklī, jo tas nevienam nav noslēpums, ka laikmatīgajā mākslā un vispār mākslā finansējums nekad nav bijis pietiekošs. Un tad ir tādi konkursi. Un tad tie, kuriem tajos konkursos 5., 6., 7. reizi neiziet, jo trūkstas finansējums, laikam projekti varbūt ir labi. Un tad tu sāc domāt vienā mirklī, ko iesākt.
2: Vai arī iesiet, ir tā, tāpēc, ka gribas atbalstīt vairākus māksliniekus, tāpēc iedot, piemēram, pusi no finansējuma, bet visu, tu kā mākslinieks taču nedarīsi 50% no ieplānotā.
1: Nu tad ko lai dara?
2: Nu tad izdeg.
0: Izdeg. Mēs esam redzējuši, ka nozarē izdeg. Tev ir 8 izrādes, kurai katrai ir iedots pusi finansējums. Tu visas, es paņēmis visas, daru visas uz 100%. Daļa izdeg. Mēs arī gadu no gada strādājam. Gadu no gada domājam, šogad vēl jā, nākošu gadu vēl jā, aiznākošu gadu jā, cik ilgi vēl.
2: Bet mums ir, mēs esam sarunājuši tādu lietu, ka uz vismaz noliekam tādu datumu, ka 3 gadus mēs nešaubamies un pēc 3 gadiem atkal izvērtējam situāciju.
1: Drīkstat šaubīties, jā?
2: Drīkstam šaubīties uz īso brīdi. Bet,
0: tad drīktīgi šaubamies un tad atkal nolēmiem, tad 3 gadus vēl.
1: Ieva, ar to sarežģīto lietuviešu uzvārdu izrunāšanu es mēģināšu vēlreiz tik galā, bet jūs uz Latviju atved deja un mīlestība?
2: Man, jā, es domāju, kur lai kā lai to visu izstāst. Es atbraucu uz Latviju uz vienu projektu, uz Valmieras vasaras teātra festivālu, tieši palīdzēt Krišjānim pie viena projekta, un tā es nekad arī neaizbraucu. Kaut kā vēl Krišjānis tā pierunāja mani studēt scenogrāfiju Mākslas akadēmijā, jo viņš mani pārliecināja ar tādu frāzi, kādi esam mēs dejotāji, ja mēs nesaprotam telpu.
1: Mm-hmm.

0: Man tas šķita tik būtiski, jā, jo es esmu izgājis cauri arī kompānijas dēļ, arī mācījos, es Skotijā mācījos.
1: Tā mēs tikām pie Horosa, Deja un Telpa.
2: Deja un Telpa, jā, tā kā. Šodien tad es saku jums paldies festivāla Horosa kuratoru Ieva. Gaurīla Čikaite, Sants un Krišjānis Sants šeit bija studijā. Tātad pievērsiet lūdzu uzmanību Hanzas peronām 30. un 31. jūlijas laikmatīgās dejas izrādes 29. jūlijas meistarklases, kur vēl var pieteikties, un šovakar Valmierā laikmatīgās mākslas vai laikmatīgās kultūras centrā Kurtuve arī ir kāda izrāde, ko noteikti ir vērts noskatīties. Tātad plaukšķināt vai pļaukāt.
1: Jā.
2: Apmēram tā varētu skanēt Jā. Latviski. Paldies jums šodien un lai radošas dienas Horosām, bet mēs vēl šobrīd pievērsīsimies tam, kā komponists Rihards Zaļupe, turpat Hanna Speronā, ir ierakstījis skaņdarbu uz Marīmas, kas veltīts Ukrainai. Paldies jums!

0: Kultūras rondo.
1: Fotogrāfa Reiņa Hofmaņa skats uz Latvijas austrumu robežu uz ainavu un cilvēku ikdienu tajā redzamas personāla izstādē pie robeža. Fotogrāfijās no vienas puses redzamā fiziskā ainava ar žogu un militāro infrastruktūru, no otras nemateriālais slānis ar cilvēku stāstiem un atmiņām. Līdzās fotogrāfijām fiksēta arī neliela citāti no sarunām ar sastaptajiem cilvēkiem. Izstāde aplūkojama ISSP galerijā, kur bija devusies arī mūsu kolēģi Laima Slava.
2: Ar fotogrāfu Reini Hofmani un izstādes kuratoru Ivetu Gabaliņu

0: tiekos izstādes iekārtošanas brīdī. 5 liela izmēra fotogrāfijas jau piestiprinātas, bet pie gala sienas būs vēl 12 darbu bloks. Izstādes scenogrāfijā arī siena ar citātiem. Sarunā ar darbu autoru Reini Hofmani uzzinu, kā pierobežas projekts sācies.
1: Projekts aizsākās ar to, kad es uzvarēju konkursā, kas bija Fudži kompānijas organizēts, kurā tad man bija atbalsts, lai es varētu realizēt šo projektu. Bet projekts aizsākās kaut kādā ziņā ar... kad domājot par pašu pieteikumu, es domāju, kas būtu tāds ideālais projekts, pie kuras gribētu strādāt. Un tur bija vairākas komponentes. Viena bija tāda, ka man gribējās doties, būt ceļā, iepazīt it kā nepazīstamu vietu, bet reizē kaut ko, kas ir ļoti pazīstams. Jo es bērnību arī esmu Latgalē pavadījis, līdz ar to man tā vide ir ļoti tuva. Un šajā projektā tas viss sakrīt.
0: Un lai nokļūtu tur, tātad tas nav tik vienkārši, tā ir nepārtraukta, tā teikt, pieteikšanās un caurlaides saņemšana?
1: Jā, taisnība. Lai atrastos pierobežu zonā, ir nepieciešama atļauja. Un to atļauju vietējiem iedzīvotājiem iedod uz ilgāku laiku, periodu. Man katru reizi ir jāpiesakās. Reizēm man iedod uz mēnešiem. Citos gadījumos, piemēram, Baltkrievijas pierobežām, iedod uz dažām dienām parasti. Es braucu gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu. Ļoti dažādas vietas. Tās, kas tajā brīdī uzrunāja un kuras piestatāja, es domāju, es saukšu, man ļoti daudz būs apdzīvot vietu nosaukumu jāmin.
0: Fotogrāfijas tapušas dažādos gadalaikos, tajās gan militārā infrastruktūra, gan pierobežas cilvēku dzīve, arī ainava.
1: Šī gadījumā tieši šī militārā infrastruktūra, dažādi pretmobilitātes tie līdzekļi, viņi jau kādā ziņā paredz, kā tā ainava šobrīd mainās. Viņa tiek ļoti militarizēta un reizē, pieņemsim ar šo tiltu pāri ezeram, arī robežsargiem tiek atvieglots darbs, bet tas būtiski maina, kā izskatās ainava un apkārtējā vide, un tas ir tas, kas man saista. Man saista, kā mēs kā cilvēki ietekmējam ainavu dažādu apsvērumu vadīti, un kā tas ietekmē pašu vidi, kā tas ietekmē arī dzīvnieku migrācijas ceļus, kā tas ietekmē vietējos iedzīvotājus, un tas viss, man liekas, tāda plaša tēma.
0: Pie viena no žogiem arī stirnas, kuras gribētu varbūt šķērsot.
1: Jā, man bija tāda situācija, kad divas stirnas, viena bija vienā pusē, otrā, un viņas tā gar žogu ilgstoši es gaidīju, un viņas tā arī neizdevās viņam satikties.
0: Bet savukārt jūs redzat arī, piemēram, šajā žogā, kas ir trešā fotogrāfija, manuprāt, tas atkal tāds pat ļoti, kaut kas ļoti estētiski skaists ir izdevies šajā fotogrāfijā. Es nezinu, kā tas tur dabā ir.
1: Tas mirklis kaut kādā ziņā bija tāds skaists un reizē nedaudz biedējošs. Zinu, ka sākumā vispār atrodoties man pie robežu un bija tāda, varbūt tā sajūta tāda neumulīga, bet šis ir ļoti tuvu pie žoga. Tas ir saskaņots, protams, ar robežsargiem. Viņi zināja, ka es tur būšu vakarā. Viņi redz mani savās kamerās. Un tad reizē tur ir tas žogs un tur ir tas skaistais saulrietis un čezēt perspektīvē. Un kaut kāds skatrs, jā, viņš paradoksāli tā veidojas.
0: Jūs arī dokumentējāt, vai kā to nosaukt, fiksējāt arī iedzīvotājus, kas dzīvo pie robežā?
1: Jā, tā bija daļa no projekta, kad es ļoti bieži, līdzīgi kā man nācās lūgt atļauju, lai es vispār būtu pie robežā, bet lai es kaut kur tiktu pie paša žoga tuvāk, man ļoti bieži nācās lūgt savukārt vietējiem iedzīvotājiem, ja tās privātas zemes. Līdz ar to vairākos posmos man nācās lūgt atļauju šajā projektā. Un ar vietējiem iedzīvotājiem, parasti tā komunikācija varbūt sākumā ir tāda noraidoša un saprotama, bet tad ļoti bieži, ir ļoti viesmīlīgi. Tad es tiek uzveicināts reizēm ciemos un tam kāds garāks sarunas. Un tas, kas arī parādīsies izstādē, būs daži citāti, kas būs uz sienas no sarunām. Un viņi reizēm atklāja īsti citātus, atklāja daudz vairāk nekā es gari stāstot par kaut ko.
0: Rēnis teica, ka citāti ir pretrunīgi un ļoti dažādi, pilns spektrs. Nolasīšu tikai dažus, ieskatam. Netraucē žogs, jau esam pieraduši. 2. februāris, 25. gads, Goliševa. Man arī tualeti un klēti novāca. Sanāk žogs no trīs pusēm ap māju. 7. marts, 25. gads, Zaits.

0: 20 mājas bija apdzīvotas, tagad viena māja. 13. marts, 25. gads, Fjodorku ciems. Ceļu vismaz nolīdzinātu, nezini, kur braukt, to ceļu sačakarēja tagad robežu taisot. 7. marts, 25. gads, Zaiceva. Citāti no sarunām lasāmi uz sienas, un par šo izstādes scenogrāfisko elementu kuratore Iveta Gabaliņa atklāja.
1: Siena no vienas puses ir tāds šķērslis, līdzīgi kā stirnām robeža vai šis te žogs, kurš ir uzbūvēts. Bet tad mēs domājām izstādes procesa laikā vispār, kas tad ir tā robeža. Un robeža jau arī kaut kāds tāds lielums, kas patiesībā vēsturiski maina to savu atrašanos vietu. Viņa, mēs zinām, nekad nav bijusi fiksēta, un tā kā dabā jau tās robežas nepastāv. Un ļoti ilgu laiku arī šī robeža, kaut vai starp Krieviju un Latviju, tā bija tāda normatīva, kartē varbūt iezīmēta, bet tā mēs viņu neizjutām. Un tagad ir tā situācija, tādā vēstures punktā mēs esam, ka viņa atkal tiek materializēta un kļūst fiziska. Un līdz ar to arī šajā izstādē mēs ienesām šo te objektu, kas ir fizisks objekts, bet vienlaikus tas arī var mainīt to atrašanos vietu. Nu, tāds bija tas scenogrāfiskais risinājums.
0: Te varbūt ir kādi stāsti vēl par kādu? Apskatu fotogrāfijās fiksēto un par katru kadru Rēnim ir kāds stāsts.
2: Tas, ko mēs redzam, šeit ir kāds biškops, ar ko mums bija gara saruna. Es braucu garām un piestāju redzēju, kā viņš kādu spietu ņēma nost no koka. Un viņš labprāt man arī stāstīja, nu, kā viņam iet. Viņš saka, ir lācis ieradies no Krievijas, un viņš viņam posta tās dravas. Un nevis vienu stropu, bet parasti daudz viņš man rādīja. To mēs runājam. Šeit savukārt nākošajā kadrā redzams, kā tiek demontēta augstsprieguma tīkli, nu, kas senāk savienoja. Latvija bija vienotā tīklā ar Krieviju, un šis ir nu, pēc šī atslēgšanās brīža. Savukārt šeit kāds vietējais iedzīvotājs man stāsta, ka tieši aiz žoga ir bijusi tā upīte. Nu, parasti žoga nebūvēja pa upīti, līdz ar to sanāk, ka mēs to robežu nedaudz savu pusi. Un tā ir pirtiņa, kur viņš mēdz pēc pirtiņas nopeldēties, nu tagad priekšējā žogs viņš vairs tur netiek. Un savukārt tur tālumā redzamās ēkas ir bijušas, laikam, viņu vecmāmiņas mājas. Tad interesanti ir šie stāsti, kuri nu, kaut kādā ziņā šķērso šīs robežas, fiziskās robežas.
0: Rēņa Hofmaņa pierobežas sērija liek atcerēties Latvijas paviljona ekspozīciju Aizsardzības ainava pērn notikušajā arhitektūras biennālē Venēcijā, ko veidoja samplinga arhitekti un nomada arhitekts, kuratore Liena Jākabsone, un paviljonā bija redzami Rēņa uzņemtie fotokadri.
2: Jā, mums bija ļoti jauka sadarbība. Nu, tādā ziņā, ka mēs strādājām pie vienas tēmas paralēli, un es pat neatceros, kurš kur atrad, bet mēs vienā brīdī vienkārši secinājām, ka mēs darbojamies vienā zonā, un tad arhitektūras paviljona veidotāja Liene uzaicināja mani veidot sēriju, kas ļoti labi sasaucās, jo es tajā posmā arī strādāju pie robežā, un beigās tās bija nemaldas pastkaršs, tāds mazs bukletiņš, kur ir daļa no neviena no šīm fotogrāfijām. Iespējams, ka varbūt majors Jānis uz pontona tilta.
0: Uzzinu, ka Reinis ikdienā strādā arī kā arhitektūras fotogrāfs. Tā veidojas viņa sadarbības ar arhitektiem. Un cita viņa darbu sērija par telpas izpēti un kritisko infrastruktūru radusies tieši fotografējot arhitektūras objektus. Atgriežamies pie izstādes pierobeža. Vienā no fotogrāfijām skola sēka.
2: Skola Viļakā, kas šobrīd, es neesmu droši, vai viņa funkcionē, man liekas, ka vairs nē. Savukārt blakus tur senāk bija kopnīca, bet šobrīd ir otrs lielākais Latvijā bēgļu centrs Liepinā. Un šī fotogrāfija, es nezināju, ka tur bēgļu centrs vienkārši devos pierobežā. Un tas ir interesanti, jā, ka parasti tādā pierobežas ainavā nu, dienas laikā vīrieši nespēlētu futbolu kaut kur. Līdz ar to tā bilde ir neparasta arī šajā kontekstā. Tad jā, mums bija dažas sarunas un būs arī viens citāts uz sienas.
0: Lūk arī citāts. Šeit ir mazliet augsti. Mūsu valstīs vienmēr ir saulēns. Mēs braucām caur Baltkrieviju, tas bija grūti. Tas nebija viegli,

0: bet naktī tas nebija tā, ka robežsargi vienkārši teica, ejiet tālāk. Mēs nezinājām, vai tā ir Latvija vai cita valsts. Kāds vīrietis vienkārši teica, ejiet taisni. 8. marts, 25. gads, Liepna. Vēl lūdzu izstādes kuratorei Ivetai Gabaliņai raksturot Rēņa Hofmaņa darbus.
1: Man šīs fotogrāfijas noteikti pārsteidza, un es galīgi neesmu tas cilvēks, kas nekad nebūtu bijis Latgalē. Es uz turieni braucu diezgan savulaik, diezgan regulāri. Protams, mēs zinām no plašsaziņas līdzekļiem, ka tur notiek, zinām, militāra arī aktivitāte un tiek veidots šis žogs, bet es kaut kā laikam nebija to vizualizējusi līdz šim savā iztēlē. Un tās fotogrāfijas arī tie stāsti kaut kādā veidā noteikti ļāva man izprast to situāciju daudz lielākā, tādā paplašinātā izpratnē. Un es domāju, šis arī ir ļoti būtiska, ļoti svarīga. Mums ir svarīgi redzēt, saprast, kas tad tur notiek, kā tas arī izskatās un kāda ir tā reālā situācija. Un ir jau kaut kā jāmēģina tuvot tās, šīs tā pasaules, lai nerod sajūta, ka mēs dzīvojam kaut kādā savā burbulī un īsti nezinām, kas notiek drusku tālāk no mums. Lai gan tie ir tikai kaut kādi 400-300 kilometru.
0: Izstādes norises laikā plānoti vairāki pavadošie notikumi. Viens no tiem – grāmatas atvēršana, kas saistīta ar Latvijas paviljonu aizsardzības ainava.
1: Tas, ko mēs šobrīd jau esam ieplānojuši, ir kā reiz sadarbībā ar Lienu Jākabsoni šī grāmatas prezentācija un arī viņas stāstījums, līdz ar arī Reiņa, tādu mākslinieku stāstījumu par šo sēriju. Tā kā tas ir viens pasākums, kas jau ir iezīmēts, un tad noteikti būs vēl kāds.
0: Kā atzīst Reinis Hofmanis, viņš neprot beigt projektus. Tā arī sērijai pierobeža nav pielikts punkts, tā turpinās.
2: Jā, Reiņa Hofmaņa personāla izstāde pierobeža ISSP galerijā skatāma līdz 3. septembrim.
3: Kultūras rondo lasa.
2: Rēzeknes novada Rokovkā jau vairāk nekā 20 gadu tiek rīkot dzēniekam Pīteram Jurciņam veltīts literātu konkurs. Viens no tā mērķiem ir veicināt jaunu literāru darbu tapšanu latgaliski, jo īpaši tādu darbu, kas veltīti bērniem un jauniešiem. Šajā kategorijā konkursā uzvarēja Meldra Gailāne. Plašāk par latgaliešu literātu konkursu LSM Latgales studijas kolēģis Beatrises Borises ieraksta.
4: Šogad Pīteram Jurciņam veltītajā literātu konkursā piedalījās 13 autori. Žūrija vērtēja 22 darbus trīs kategorijās – dzejā, humoreskā un bērnu un jauniešu literatūrā. Un tieši par bērnu un jauniešu literatūras kategoriju konkursa rīkotājiem bija vislielākās bažas, cik tā būs kupli pārstāvēta. Jo autoru, kas rakstītu latgaliski jaunākajai paaudzei, ir gaužām maz. Par pārsteigumu bērnu un jauniešu literatūras kategorijā tika iesūtīts visvairāk darbu – 8. Un uzvaras laurus šajā kategorijā plūca Rēzeknes novada iedzīvotāja Meldra Gailāne par darbu, kurš iecerēts kā sākums topošajai grāmatai.
5: Kromakalnā. Mēs esam nozablūdījuši. Locāns Meikuliņa čeikstē, kai mēs tādiņu atrasim sātu. Es nezinu. Marta atzina apsavierā plēk. Jībēnu pūra izklēduši kaida kolna pakojī. Dejis viņu kopta augšā. Iz kolna izavēra bija kaidi kormi. Muštībos varēja palikt pa nakti. Nu, ja vajadzēja tev vītitumā purgojiņī, Meikuliņš gudrēž raudava. Kas navādētu tādiņu mums un dzīvoties sātāji kūpā ar mammu izačņēti pūciņi kroso tūlas? Nā, tev vajag, ja vajag īt. Nu, uzarimst, Marta uzklīdza. Nīv jodomāja, kur palikt pa nakti, anai joraut. Verīs jau tumsa iet viersā. Raudzēsim kopt kolnām, štīvē palikt.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liepzere. Latvijā vakar vakarā no Aļas, kas atgriezies Latvijas alpīnistu grupas dalībnieks, smagi cietušais Mārtiņš Bilzens. Viņš pēc traģiskā negadījuma ceļā uz Denali virsotni teju 2 mēnešus ārstējā slimnīcā Ankoridžā. Bilzens uzreiz pēc nolaišanās Rīgā būs mediķu aprūpē. Valdība vakar apstiprināja grozījumus rūpnieciskās zvejas noteikumos, kas paredz vienkāršot zvejas uzraudzību un ar to saistīto datu iesniegšanu. Par to informē Zemkopības ministrijā. Tur norāda, ka grozījumi atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un vietējo zvejnieku priekšlikumiem vienkāršot zvejas kontroli, mazinās administratīvo slogu zvejniekiem un precizēs atsevišķas prasības. Ministrijā norāda, ka zvejas uzraudzība plašāk izmantos digitālos risinājumus. Biedrība Tavi draugi turpina darbu spītējot tīši izraisītēm ugunsgrēkam, kurā sadega liela daļa ukraiņiem domātās palīdzības. Vairāk uzņēmēji biedrībai piedāvājuši savas telpas, variants izteikusi arī pašvaldība. Taču tagad gan ierakuma aizsargtīklu pinējas, gan citi brīvprātīgie darbu turpina pagaidu teltīs. Ļaunprātīgo dedzināšanu izmeklē valsts policija, savukārt valsts drošības dienas neizslēdz, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraicīts Krievijas interesēs. Ziedojums frontē vai ģimenēm joprojām gaida Lapiņu ielā Rīgā, tikmēr, kamēr tiek sakoptas dedzinātās sekas teritorijā plašākām apmeklētāju lokam tā ir slēgta. Jūlijā Kaņiera ezerā ielaist aptuveni 21 tūkstots līdaku mazuļu. Zivju resursu papildināšana ezerā veikta, lai veicinātu veselīgu un ilgspējīgu ezera ekosistēmu. Līdaks kā plēsīgs zivs palīdz uzturēt dabīgu līdzsvaru, regulējot sīkzivju populāciju un radot labvēlīgus dzīves apstākļus citām zivju sugām. Tas arī mazina cilvēku un vidas faktoru ietekmi uz zivju resursiem, vienlaikus saglabājot Kaņiera ezeru kā vērtīgu dabas un makšķerēšanas vietu. Tas ir īpaši svarīgs pēc pagājušās augstās ziemas, kad Kaņiera ezera vietām caursala un tika vērota zivju slāpšanā. Tālāk par notikumiem pasaulē. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar apmeklēja Balto namu, tikoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu pirmajās tiešajās sarunās kopš Irānas kara sākuma. Sarunas notika aizslēgtā.

0: Tām durvīm Baltais nams tās raksturoja kā pozitīvas un produktīvas, Netaņahu videorakstā pēc šīs tikšanās sacīja, ka tā bija viena no vislabākajām sarunām, kādas man jebkad bijuši ar ASV prezidentu, un ka tajā ir tik apspriests arī kopīgi mērķi nodrošināt, lai Irāna neiegūtu kodolieročus. Tikmēr jaunākā informācija liecina, ka ASV bruņoties spēki pārtvēruši vairākus no Irānas izšaudas balistiskās raķetes. Tas ir pirmais vardarbības saīsinājums pēdējo dienu laikā. Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji turpina cīņu ar plašiem mežu ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs evakuēta apmēram 300 tūkstoši cilvēku, tā vēsta varas iestādes. Francijas rietumos Bordo apkaimē vakar tika evakuēta vēl 4 tūkstoši cilvēku. Savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sančes apliecina, ka viņa valstī cīņā ar uguns nelaimi beidzot redzama gaisma tuneļa galā. Spānijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka vakar pēcpusdienā tika atcelt evakuācijas rīkojumi 13 pašvaldībās. Tikmēr šonedēļ gaidāmas, ka rietumu Eiropas kars jauni karstuma viļņi. Saskaņā ar meteorologu un prognozēm no otrdienas Francijā, bet no šodienas Spānijā atgriezīsies augstās gaisa temperatūras. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas sprintera Gunta Vaičula šonedēļ aizvadīs karjeras pēdējās sacensības. Vaičula pagājušās nedēļas nogalē uzvarēja Latvijas čempionātā 200 metru sprintā, bet šonedēļ vēl startēs Baltijas komandu čempionātā, kas būs viņas karjeras noslēdzošās sacensības. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 14 grādi, pūš rietumvēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 84%. Naktī neliels mākoņu daudzums bez mūtiskiem nokrišņiem, dažviet veidosies migla putīs mērens rietumvēju, gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, Rīgā naktī pārsvarās skaidrs laiks, dienā mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Putīs lēns dienvidu rietumu rietumvēju un gaisa temperatūra naktī Rīgā 12-14 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji! Redzīmā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šodien pašķirstīsim grāmatu lapas, cenšoties saprast, cik lielu vērtību izlasītam stāstam piešķir saruna pēc tā. Ierasts domāt, ka lasīšana ir ļoti individuāls process, bet varbūt padarot to par kopīgu piedzīvojumu, iespējams atklāt pavisam citu grāmatas garšu. Šī raidījuma viešņa soli pa solim. Savu mīlestību pret lasīšanu ir pārvērtusi par savu darbu, bet sarunas par grāmatām par savu ikdienu. Monopolā viesos literatūras apskatniece, raidieraksta piedzīvot lapuses autore un Ogris centrālās bibliotēkas bibliotēka informācijas speciāliste Aija Bremšmite. Sveika!
3: Sveika, Elīna!
2: Aija, tu sevi sauc arī par pašpasludinātu bērnu un jauniešu literatūras vēstnesi. Saki, kāpēc tu esi pieķērusies tieši šim žanram?
3: Droši vien tāpēc, ka tas ir ļoti brīnumains un daudzveidīgs un pārsteigumu pilns. Ja pieaugušo literatūrā mēs lasām tekstu, es atveru grāmatu, un tur ir daudz burtu, un rindkopu un lapušu. Bērnu literatūrā līdzināk arī ilustrācija, kas reizēm var izstāstīt vēl citus stāstus. Un tas, kā mākslinieks strādā nu, tādā komandā ar autoru, un kā viņi nonāk līdz tam rezultātam, tas ir tas, par ko es domāju, lasot bērnu literatūru un brīnos un cenšos to izstāstīt arī citiem un parādīt, kā nu sanāk, tā sanāk. Bet jā, man ļoti patīk tas, ka literatūra mani pārsteidz un bērnu literatūrai ir vislielākā iespēja to izdarīt.
2: Tev esi vairākkārt arī uzsvērusi publiski runājot par literatūru un tieši bērnu un jauniešu literatūru, ka tai vajadzētu būt obligātai lasāmvielai pieaugušajiem.

0: Kāpēc pieaugušajiem ir jālasa bērniem domātas grāmatas?
1: Tur varētu būt dažādi iemesli, bet es šim esmu pieķērusies tieši no lasīt prieka jautājuma. Es pati esmu strādājusi skolā, biju latviešu valodas un literatūras skolotāja, un savā piecu gadu īsajā garajā skolotājas pieredzē esmu pieļāvusi ārkārtīgi daudz kļūdu, domājot par bērnu lasīt prieku. Un tagad atceroties to, ko es teicu saviem skolēniem un kā es centos viņus mudināt lasīt, tas nekur labos ceļos neaizved. Es ceru, ka viņi lasa vai kāds no viņiem lasa, bet es apzinos arī kļūdas un to, ko nevajadzēja teikt un darīt. Un šobrīd, kad mēs tik ļoti daudz runājam par bērnu lasīt prieku, tas atkal un atkal aktualizējas. Es gribētu sākt ar to, ko tu pieminēji un izstāstīji, ka mums, kā pieaugušiem, ir vispirms jāsāk lasīt un jāievieš bērnu literatūra kā tāds ikdienas mirklis, ikdienas negluži pienākums, jo pienākumam ir tāda varbūt netik laba konotācija šim vārdam, bet jā, ja mēs gribam, lai mūsu bērni lasa labu literatūru, aizraujošu literatūru, mums pašiem tā jāsāk lasīt un jāapskatās, kas tur īsti ir un jāiedzīvojas tajā pasaulē.
0: Es domāju, ka tāds vidusmēra pieaugušais visticamāk ar bērnu un jauniešu literatūru sastopas tad, kad viņam pašam mājās ir kāda atvase, kurai tajā brīdī tas ir aktuāli. Arī tev ir meita. Kā mainījās tava izpratne par to, kas ir laba bērnu grāmata, tad, kad tu pati sāki lasīt savai meitai priekšā?
1: Mana meita pierādīja to, ka mēs pieaugušie nevaram cerēt un gaidīt, ka mūsu bērni, ka mūsu skolēni, bibliotēku apmeklētāji, viņi lasīs tieši to pašu, kas patīk mums. Cik reizes esmu satikusi pieaugušos, kas izmisīgi cenšas parādīt, cik žils vērns ir lielisks rakstnieks. Es to saucu par žila vērna faktoru, un man nekas nav pret šo rakstnieku. Es domāju, ka tās ir labas grāmatas, un attiecīgā brīdī tās dēru, un kādam noteikti ir interesē. Bet ar to es domāju, to literatūru, kas mums pašiem ir patikusi bērnībā, mēs nevaram cerēt iedot bērnam un cerēt, ka viņš to arī iemīlēs. Mana meita, viņa lasa pilnīgi citādāk nekā es. Viņa var grāmatas vidū atteikties no izlasītā. Grāmata jā ir pusē, viņa pasaka paldies, es vairs nelasīšu, jo viņa ir iegūst to, ko viņa gribēja no šīs grāmatas, un tālāk viņa ķeras klāt radošiem darbiem un visādām citādām tādām radošām izpausmēm saistībā ar to grāmatu vai to, ko viņi tur ir izlasījuši un atradusi. Un man bija ļoti jāsaņemas, jāiekož sev mēlē, lai es nepateiktu tādā dusmīgā mammas balsī, pabeidz, ko tu esi iesākusi, kas te ir, kāpēc tu nepabeidz to grāmatu? Man pašai ir svarīgi pabeigt un tikt līdz galam tam stāstam, bet viņai nav. Un es to pieņemu un cienu. Un tas ir tas, kas ir jāatceras, ka bērni ir dažādi, ka viņiem patiks lietas, kas viņiem patīk.
0: Vai tagad tu arī kādreiz pārtrauc grāmatu lasīt tās viduspunktā?
1: Meitai priekšā lasot?
0: Nē, lasot savas grāmatas. Varbūt meita tevi ir iedvesmojusi, ka ja nav interesanti, tad var likt malā.
1: Es tiešām ļoti cenšos izlasīt grāmatas līdz galam, bet man ir grāmatas, kas ir iestrēgušas, un tas gan stāv man ļoti tuvu, kā atgādinājums, ka es neesmu izdarījis kaut ko līdz galam. Jā, es neesmu tāda kā meita, es nevaru tik brīvi to visu atstāt. Es gribētu būt kā viņa, bet neesmu nevēl.
0: Par taviem lasīšanas paradumiem noteikti parunāsim vairāk sarunas turpinājumā. Savukārt tagad iestarpināsim tādu muzikālu atkāpi. Tu esi izvēlējusies Alanis Morissette dziesmu Uninvited. Kāpēc šādi izvēle?
1: Ak vai, jā, es nezinu, tajā mirklī, kad es izvēlēju šīs dziesmas, es nedomāju, ka man tās būs arī jāpaskaidro.
0: Drīkst arī nepaskaidrot.
1: Bet vispār es dzīvē meklēju stāstus. Es lasu grāmatas, un labs stāsts ir tas, pēc kā es dzenos ikdienā. Un

0: ar Alanis Morissetti man ir tāds, nu, es teiktu, tāds ļoti agrs jaunības stāsts, kad cilvēki vēl ceļojumos brauc autobusos, lielos autobusos. Mēs sasēdāmies visi pazīstami, puspazīstami un devāmies autobusa izbraucienā, tūrisma izbraucienā uz Sanktpēterburgu. Tolaik vēl tie bija tiešām ļoti gari pārbraucieni, nebija nekādu regulu, kā tur šoferīšiem uzvesties un kad apstāties un atpūsties. Un mēs saceros, ka mēs braucām mājās visu nakti un nu, tā gulēšana autobusā ir tāda visai nosacīta. Un to nakti es atceros ar Alanis Morissetti ausīs, kāds šoferītim, autobusu šoferim biedevis viņas kaseti. Un šī kaseta skanēja visu to
1: uz rīņķi.
0: Man liekas, tās dziesmas, tie teksti, tas, kā Alanis Morissette domā un kā viņa sevi pauž uz āru un kā viņa uzrošinās teikt nē dažādām normām un kā viņa uzrošinās būt sieviete, tas manī iedās, iesēdās, iedzīvojās un man liekas, es tajā brīdī mazliet mainījos kā meitene, jauna meitene. Es biju 9. klasē, manuprāt, jā, un es joprojām ļoti cienu viņu kā mākslinieci. Vairs varbūt ne tik daudz klausos, bet domājot, ko ieteikt šajā raidījumā no sevis, es atcerējos par šo dziesmu, jā.
1: Nu, tad paceļosim nedaudz mūzikā un laikā.

0: Turpinām monopola sarunu ar literatūras apskatnieci Aju Bremšmiti. Nedaudz jau pieskārāmies laikam, kad tu strādāji skolā. Tu sacīji, ka esi guvusi dažādas mācības, bet to arī esi komentējusi, ka tas ir posms, kas tevi sadedzināja. Kas bija tas grūtākais, kas piešķīla to uguni?
1: Jā, būt skolotājam tas ir... Nu, tas ir varens darbs. Es vienmēr saku, ka es apbrīnoju pedagogus, kas joprojām turpina un dara. Un es redzu skolotājus, kuriem ir tik ticama uguns acīs, un viņi ļoti dēg par to, ko viņi dara. Bet šis darbs, es teiktu, ka tas man ļoti nodarīja pāri. Es nepratu tikt galā ar kaut kādu savu iekšējo pārdzīvojumu un to pašu perfekcionismu. Un es sajūtu, ka, lai ko es darītu, nekad nebūs gana labi. Nekad. Bet tajā pašā laikā es esmu arī ļoti pateicīga tam šim darbam, jo tas ir veidojis mani tādu, kāda es esmu šodien. Un es nevarētu darīt to, ko es daru šodien, es nejustos tā, kā es jūtos šodien. Es nevarētu iet un runāt radio vai TV tiešādē vai nu kur nu mani aizsūta tagadējais darbs vai dzīves situācijas. Jo esot skolā, es iemācījos visu laiku būt skatuvis, runāt auditorijai, kura negrib mani dzirdēt un ir lielākoties diezgan, nu, varbūt negribētos teikt negatīvi noskaņota, bet ar tādu zināmu pretreakciju un vienmēr sagatavot plānu no A līdz Ž. Tas ir tas, kā es toreiz jutos skolā, bet jā, es esmu arī pateicīga tai pieredzēji. Tā ir nostiprinājusi manī kaut kādu tādu mugurkaulu.
0: Kas bija tā lielākā vilšanās izglītības sistēmā, sevī, bērnos?
1: Jā, nu es, man ir atbilde, bet es ļoti negribētu, lai tas skan tik negatīvi, kā tas varbūt skanēs, bet manuprāt, lielākoties izglītības sistēma ir vārdarbīga pret pedagogu, pret skolēniem, pret arī vecākiem, un tas vārdarbības lokus ir nebeidzams, un tas baro posmiņi, baro cits citu, un tas viss aug un turpinās. Es arī apzinos, ka bez skolas mēs nevaram, bet šī sistēma kaut kādā ziņā man liekas mazliet greizā, un es skatos uz manu meitu, kas nu, jau būs, ir otrklasniece, pirmo klasi viņa ir pabeigusi. Un es domāju, ka daudziem bērniem ir mazliet sevi jālauž un jāpielāgojas kaut kur, jākāp laukā no kastes, lai gan varbūt viņi grib būt kastē, un jākāp kokā, lai gan varbūt viņi ir zivis, kas grib peldēt. Un es ceru un ticu, ka ir skolas, kas ir labvēlīgas visiem iesaistītajiem, bet man nav varbūt tik daudz pozitīvu sajūtu par to visu.
0: Taču tas laiks, kurā tu strādāji skolā, kā jau tu minēji, ir

0: nesis arī labas lietas, un tostarp tas bija brīdis, kurā tu sāki veidot savu raidierakstu. Tad gan tas saucās nedaudz citādi kā tagad, tad bija piedzīvot skolu, kur tu reflektēji par to savu ikdienas dzīvi. Ko tev tas palīdzēja tajā brīdī?
1: Jā, es tieši ar tādu domu to veidoju. Es gribēju, lai tas man palīdz saprast, ko man darīt, kā darīt citādāk, lai es justos skolas sistēmā kā pedagogs droši, pārliecināti par sevi. Es sarunājos ar skolotājiem, direktoriem, psihologiem, vecākiem. Jā, es centos vienkārši saprast šo sistēmu un kā tajā būt. Un tad tas lēnām pārauga citā ceļā un es tuvojos literatūrai vairāk nekā skolai. Jā.
0: Un arī podkāsts, raidieraksts pārauga par piedzīvot lapuses, un tāpēc ļausim kādu vārdu par tevi pateikt arī tavai raidierakstu kolēģei.
2: Aija, sveiciens tev no raidieraksta piedzīvot lapuses ar kolēģijas. Tā mēs saucam mūsu WhatsApp čatu, ko ikdienā uzturam ļoti dzīvu un tajā gan vienu otru uzmundinam, gan dalamies ar jaunumiem literatūras pasaulē, gan par to, kas izlasīts un ir paticis vai gluži pretēji nav paticis, kā arī vienu otru spējam pavilkt uz zoba un varētu teikt, ka esam kļuvušas par tādām WhatsApp draudzenēm. Ar Aiju mēs, ja tā var teikt, iepazināmies kaut kad Covid laikā, kad mums bija izveidots savs virtuālais grāmatklubs, jo ļoti, ļoti gribējās ar kādu aprunāties par izlasīto. Un jāsaka, ka nemaz tik bieži mēs arī neesam klātienē tikušās, bet tas mums vairākus gadus atpakaļ netraucēja arī attālināti izveidot pirmo grāmatu blogera fórumu, kur tad pēcāk klātienē bija iespēja satikties ļoti, ļoti daudziem lasīšanas entuziastiem, kas iepriekš bija sazinājušies tikai dažādās platformās, visbiežāk Instagramā. Pēc šī pasākuma zinu, ka veidojās daudz draudzības un foršas pazīšanās un ir prieks, ka tas bija kaut kas, ko mēs paveicām kopā un uz to brīdi tas bija ļoti svarīgi un radīja lielu gandarījumu sajūtu. Aija ir ļoti mērķtiecīga un Aijai ir svarīgi un arī padodas paust savu viedokli un to spēt ļoti argumentēti aizstāvēt. Un man šķiet, ka tieši to novērtē arī citi, jo Aijas viedokli mēs varam lasīt gan LSM-ā, gan dzirdēt dažādās žūrijās, kur tiek vērtēta literatūra, galvenokārt bērnu un jauniešu literatūra.
0: Sveicieni no Ievas!
1: Jā, paldies Ievai un sveicieni atpakaļ un sveicieni arī pārējām redkolēģijas kolēģiem.
0: Ieva pieminēja to lasītāju satikšanos, sarunas, cik ļoti viņa alka vismaz pēc tām tajā periodā, kad veidojās jūsu grupiņa. Ko grāmatai dod lasītāju sarunu pēc tās izlasīšanas?
1: Ko grāmatai dod? Zini, ar tām lasītāju sarunām ir ļoti interesanti, jo es esmu pati sev sapratusi, sevī sapratusi, ka man tas nevienmēr ir svarīgi izrunāt katru grāmatu vai visas grāmatas ar citiem cilvēkiem. Es neesmu nevienā aktīvā grāmatu klubā kā dalībniece, bet tajā pašā laikā es esmu sociālajos tīklos. Un tad tas ir tāds, es tā domāju, tas sanāk tāds vienpusējs egoistisks gājiens no manas puses, ka es tikai runāju, bet jā, varbūt nedzirdu, ko citi par to domā. Kaut gan, jā, mēs jau socializējamies arī Instagramā un citos tīklos un sarunājamies ar grāmatu draugiem. Ko grāmatai dod sarunas? Es domāju, tās bieži vien atver grāmatu daudz citādāk, plašāk, dziļāk, jo mēs jau grāmatu redzam no sava skatu punktu.

0: punkta. Mēs spoguļojamies grāmatā un dzirdēt, ko cits tur ir pamanījis un ko cits nospoguļojis sevī. Tas var atvērt grāmatā citas lapas puses dziļākus slāņus. Grāmata var iepatikties pēc tam, kad ir parunāts ar citiem. Ir gadījies arī tā, ka es saprotu, es tik daudz ko neesmu pamanījusi un ieraudzījusi, un kā tas cilvēks ir redzējis to un to, un es pat nepamanīju ne mirkli, ka šīs tēmas vai kaut kas cits ir risināts šajā grāmatā. Tāpēc, jā, šīs sarunas ir svarīgas, bet es ļoti rati tādās iesaistos. Mūsu retkolēģijas čats gan kūp, ja mēs dusmojamies par kādu grāmatu, tad gan mēs mēdzam izrunāties krustu šķērsu un pārunāt, kas tad īsti nav bijis labi un kura tomēr ir kaut ko pozitīvi ieraudzījusi stāstā un tajā, kā tas uzrakstīts.
1: Kas tevi sadusmo kā lasītāji?
0: Vispār ne cik oriģināli, bet šobrīd tas ir mākslīgais intelekts. Es arī to atklāt esmu teikusi, sociālajos tīklos paudusi, hei, nu, pājam nost no tā mākslā, nu, neļaujamies tam tik ļoti. Protams, ka tas nāk, un tas ir tas Trojas zirgs, kas mums tiek iestumts mūsu pilsētā, mūsu prātos, bet varbūt atstājam to mākslas pasauli, ilustrāciju, tekstus, grāmatu vākus cilvēku prasmēm un cilvēku redzējumam. Jā, jo tas būs tas, kas mūs saturēs kopā. Tas, ka mēs joprojām spējam radīt un radīt bez papildu ierīcēm un iekārtām, tas iespējams saglabās mūsu trauslo civilizāciju.
1: Tu savukārt radi raidierakstu Piedzīvot lapuses, mēs te esam jau vairāk ar to pieminējušas, taču arī tas gadu laikā ir dažādi mainījies. Varbūt tu vari īsi ievadīt, ar ko tas sākās un kur tas ir šobrīd izaudzis?
0: Jā, tas sākās ar sarunām par lasīšanu, par grāmatām, par literatūru, un es gribēju sarunāties ar dažādiem cilvēkiem. Es esmu sarunājusies raidierakstā arī ar tevi, Elīna. Tu atceries?
1: Atceros. Tas bija gan sen, gan, bet atceros.
0: Jā, un man gribējās parādīt to, cik dažādi mēs kā lasītāji esam un cik dažādi mēs lasām un cik dažādu literatūru drīkst lasīt. Man gribējās noņemt to varbūt nu, tādu kā snobisma slogu literatūrai un parādīt, ka grāmatas un to lasītāji ir ļoti dažādas. Un šo stāstu mēdzu stāstīt bieži, bet es atceros, kā pēc vienas sērijas rakstnieks Vladis Spāra vienā grāmatnieku grupā iekomentēja, viņš bija paklausījies vienu no sarunām un komentēja, nu kas tās par pļāpām un priekš kam tas vispār ir vajadzīgs. Un sākumā es to uztvēru, nu, kā tādu kritiku, un kritika mūs bieži mēdz aizskart dziļi personiski, īpaši par lietām, ko mēs radām un darām. Bet tad es to paņēmu sev, un šobrīd es un manas raidierakstu kolēģis, mēs tās saucam par grāmatu pļāpām, par sliktāko raidierakstu par literatūru un literārāko raidījumu no raidierakstu no sliktākajiem, kaut kā tā. Un mēs tiešām ļaujamies pļāpāt par to, kā mēs lasām, ko mēs lasām. Ja sākotnēji šo raidierakstu es veidoju viena, man palīdzēja Zāne un Sandrika palaikam, tad šobrīd mēs jau esam četratā, es nosaukšu visas Zāne, Kristīna, Ieva. Mēs atceramies arī Sandru, kura šobrīd vairs neiesaistās raidierakstā, bet jā, mēs baudām sarunas un lai arī raidieraksts nav super populārs Latvijā, tam nav tūkstošiem klausītāju, bet tik pa laikam saņemt ziņu no kāda klausītāja, kas pasaka, ka patīk tieši tas vieglums un vienkāršība, tas ir sasniedzis mūsu mērķis ir sasniegts, jā.
1: Tu piemini vārdu pļāpas un šķiet tas tīri labi raksturo to, ko cilvēki varbūt reizēm gaida no šāda veida sarunām. Saki, kā atšķiras satura veidošana raidierakstam no satura veidošanas, piemēram, portālam LSM, kur arī tu veido dažādu grāmatu apskatus?

0: Es teiktu, ka tas atšķiras ar emocijām. Jā, Instagramā es varu uzfilmēt video, kurā es apraudos grāmatu lasot. Un bieži vien tās ir tās pirmās emocijas, ko es esmu jutusi grāmatā vai pēc grāmatas. Jā, lielākoties tās ir emocijas, kaut kas tāds ļoti salīdzinoši vienkāršs. Lai gan es gatavoju šiem ierakstiem un es domāju, ko es saku, un es bieži vien uzrakstu garu palagu, ko es gribu pateikt šajā vienā video, vai arī atsauksmes man reizēm sanāk diži garas, kas jāsīsina tam pašam Instagram formātam. Bet rakstot LSM, es mēdzu pārlasīt, ja es rakstu par dzēju, vai es rakstu par bērnu literatūru. Romāns varbūt nav tik vienkārši pārlasīt, bet tajā pirmreizējā lasījumā es mēdzu atzīmēt lietas, ļoti rūpīgi pārdomāt, kas ir tas, kas notiek, kā notiek autors panācis vienu vai otru efektu vai manas emocijas šajā tekstā. Jā, Instagrams ir salīdzinoši vienkāršāka vide, bet LSM-ā es jūtu milzīgu atbildību, jo es zinu, ka es nerunāju tikai no sevis. Tas ir sabiedriskais mēdījis, kuras varbūt to savu personisko sajūtu mazliet piebremzēja, lai gan arī tur tas parādās. Jā.
1: Tev ir arī literāra izglītība, kas noteikti palīdz analizējot darbu priekš aprakstā veidošanas, bet vai tas kādreiz nesarežģīs sarunu ar parasto lasītāju, ar bibliotēkas apmeklētāju, ar raidierakstu klausītāju, Instagram sekotāju?
0: Es ceru, ka nē. Varbūt, ka es ceru, ka nē. Jo jā, iespējams, ka man reizēm gribas izklausīties gudrākai nekā es esmu, bet es ceru, ka es ar to nelieku justies slikti kādam, kas ar mani sarunājas. Jā, tas ir tas, par ko es domāju pēc šī jautājuma.
1: Un vai tas kādreiz neatņem daļu lasīt prieka tev pašai? Redzēt to grāmatas uzbūvi, redzēt teoriju, redzēt kaut kādus paņēmienus.
0: Tur šeit, ka daudz kas jau ir aizmirsies, un man patiesībā par to ir žēl. Es reižu pa reizei pieķeru sevi pie domas, ka man vajadzētu turpināt studēt, bet es sevi atrunāju. Un tad es meklēju kādu literatūru, ko palasīt. Šobrīd gribu pastudēt bērnu literatūras vēsturi, vēlreiz pārlasīt grāmatas, kuras es lasīju rakstot maģistra darbu. Jo tā zināšanas vajag atjaunot. Jā, es gribu to darīt nopietni un tā, lai tam ir kāda ietekme. Bet man liekas, ka es to esmu pieņēmusi, ka mans prāts nekad neatslāpst literatūrā. Tāpēc es ļauju sev lasīt arī kaut ko absolūti nebūtisku un tā subjektīvi, objektīvi spriežot arī sliktu, lai gan arī tur es analizēju. Kāpēc autori ir izvēlējusies tādus tēlus, vai kā viņa būvē dialogus un visas citas nianses. Tas man vairs netraucē, teiksim tā.
1: Tu pieminēji, cik daudz sanāk uzrakstīt priekš viena īsa video Instagramā, un arī domājot par raidierakstu veidošanu, es zinu, ko nozīmē veidot sarunas. Tā ir liela gatavošanās, pats sarunas laiks, vēl pēc tam ir jāstrādā pie pēcapstrādes, jāveido materiāli sociālajiem tīkliem un ir vēl daudz citi darbi. Tu tos dari paralēli savai ikdienai. Kas ir tā tava nemateriālā alga, ko tu saņem par šo, kas dod tev spēku turpināt to darīt?
0: Man nav šeit atbildes, jo reizēm tā alga nenāk un vai kavējas. Es domāju, ka man ir jāpasaka vēlreiz paldies manām raidierakstu kolēģēm, kuras ik pa laikam

pasmējas, nu jau viņas pasmējas par visiem maniem izteikumiem. Aha, ja atkal ir nolaidušies spārni, vai ai, atkal bēg, un es saku, taisām šo bodīti ciet, atpūšamies, ejam vasaras atvaļinājumā, bet tāpat mēs rudenī atgriežamies, un kaut kā mēs atrodam jaunus veidus, kā sevi uzmundrināt šajā visā raidierksta pasaulē. Jā, tie paldies vārdi. Un tas, ka sociālie tīkli, lai arī tā ir diezgan tāda ļoti laiku emocijas paņemoša vide, un arī raidieraksts tas paņem laiku, tas ir man devis iespējas. Un jā, tu droši vien varbūt arī mani pamanīji, tāpēc, ka es esmu raidierakstā, vai es kaut ko uzrakstu vai pasaku par literatūru, un es esmu pateicīga par visām iespējām, kas man tādēļ ir notikušas un ko es esmu spējusi izdarīt un sasniegt.

Šodien raidījumā Manupols daudz runājam par grāmatām un lasīšanu, jo šoreiz viesos literatūras apskatniece Aija Bremšmite. Aija, tu festivāla Lampa mājaslapā ar sevi iepazīstini, sakot, ka tu turpini lasīt un pirkt grāmatas cerībā, ka atradīs tur atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Iespējams, ka šis bio apraksts varbūt jau ir novecojis,

0: Bet jautājums mans joprojām ir aktuāls. Kas ir tie jautājumi, uz kuriem tu atbildes patiešām esi atradusi grāmatās?
1: Cik brīnišķīgs jautājums, uz kuru man atkal nav atbildes, jo zini, es esmu sieviete pusmūžā, bet es joprojām domāju par tiem pašiem jautājumiem, par kuriem es domāju 20 gados, par kuriem es domāju 30 gados, pirmajās, otrajās studijās, skolas darbā, šodienā, kas es esmu, kāpēc mēs esam, kas ir mīlestība, kāpēc tas, pēc kā mēs tik ļoti, ļoti alkstam šīs emocijas, mūsu beigās nodara vienā vai citā veidā pāri, un kāpēc tik maz mēs runājam par sevis mīlestību, un mēs vispār nesaprotam, ko nozīmē sevis mīlestība tā pa īstam, un kā pie tas nonākt. Un man dzīvē nav daudz lietu, kas mani tā pa īstam interesē. Es nelākstu apceļot pasaulies, nekrāju naudu dārgai dizaineru somiņai, man neinteresē, kā garšo austeres, bet ja man kāds piedāvātu, tu vari dzīvot, viss tiks apmaksāts, tikai lasi. Un ej garās pastaigās, es šo piedāvājumu pieņemtu. Un man liekas, ka grāmatas ir tas veids, tā pasaule, kur es piedzīvoju gan dizaineru somiņas, gan ceļojums apkārt pasaulē. Un visu, ko es varbūt arī sev joprojām neesmu atbildējusi.
0: Reizēm pēc labas grāmatas, kas patiesi ir ievilkusi sevī, ir nedaudz grūti atgriezties realitātē. Šķiet, ka apkārt vēl ir tie tēli, tās sajūtas, tāpēc, ka tās šķiet tik neizsakām īstas. Vai tu centies vispār? Un ja centies, tad kā tev izdodas pārkāpt to robežu un novilkt to līniju starp reālo pasauli un to izdomāto, kas slēpjas grāmatas lapās?
1: Patiesībā man ar šo ir diezgan sarežģīti. Es esmu tieši pēdējā laikā pieķērusi sevi pie tās sajūtas un domas, ka es pārāk meklēju sevi grāmatās, ka es pārāk bieži tajās atrodu kaut ko, kas spoguļo mani, kādu varoni, kas runā kā es, un šis uzvedas tieši tā kā es, un drīzāk tas ir tas, kas man traucē, nevis literatūras zināšanas, un es gribētu vairāk norobežoties, bet tajā pašā laikā tad kāpēc gan lasīt, ja es būšu tikai vēss vērotājs un vispār neatradīšu sevi šajās lapusēs?
0: Publiski mēs lielākoties redzam tavu lasītājs identitāti, arī šobrīd sarunā. Mēs lielākoties runājam par tevi caur grāmatām. Kas paliek mazāk redzams? Kas ir Aija, kad tai nav grāmata plaukts kaut kur blakus?
1: Aija bez grāmata plaukta, es pat nezinu, kur Aija tad atrodas. Varbūt Aija iet garās pastaigās pa mežu vai kaut kur pa Ikšķeles dambi gar Daugavu. Jā, pirms 10 gadiem es nogāju Santiago ceļu, un pēc tās pieredzes es sapratu, ka ka vispār var aiziet visur, kur vajag, ka nav vienmēr jābrauc ar sabiedrisko transportu. Es pat reizēm no darba, no nogras uz Ikšķelēju kājām, jaukos vasaras vakaros. Un jā, grāmatas ir mana dzīves sastāvdaļa. Jā, es dzīvoju diezgan tādu noslēgtu dzīvi. Man ir draugi, bet tādu nav daudz. Man ir redkolēģijas WhatsApp čatiņš, man ir mana meita, man ir mana mīļā ģimene. Bet citādi es un manas grāmatas un grāmatplaukts un mans darbs bibliotēkā, jā. Kur arī ir grāmatas?
0: Tur arī ir grāmatas, un tur ir arī tava kolēģa Solvita, kur arī teiks par tevi kādu vārdu.
2: Aija ļoti daudz lasa, īpaši labi pārzina jaunāko bērnu un jauniešu literatūru. Viņa ir arī zinātkāra, elastīga, labi pielāgojas neierastām

0: situācijām. Protams, arī astprātīga, gudra un toleranta. Aina reizi vien ir pārsteigusi gan darba kolēģis, gan pasākuma dalībnieks ar spējām sadzīt pēdas kādai slavenībai, arī ārzemēs dzīvojošai un pierunāt uz izcilu video sveicienu. Manuprāt, tas noteikti ir nepārspējams talants, neplānoti pēkšņi spēt novadīt pasākumu, vienmēr atrast īstos vārdus, īstajā vietā izteikt kādu astprātīgu piezīmē joku, kas publiku sasmīdina un atbrīvo. Iespējams, ka tas nemaz nav tik vienkārši un viegli, bet viņi to izdara ar tādu vieglumu, ka mani, domāju, arī citus pārņem baltas kaudīs.
1: Lūkā, ar baltas kaudību, Solvita, sveicinu tevi.
2: Paldies, Solvita, paldies, kolēģis. Jā, es esmu... Es šodien... domāju, es zināju, ka mans kolēģis kaut ko ir ierunājušas, un es padomāju par to, kā es nokļuvu Ogres centrālajā bibliotēkā, un es sev secināju, ka varbūt es tomēr esmu labs cilvēks, ja man tā ir paveicies ar darba vietu un ar kolēģiem, un esmu ļoti pateicīga, ka viņas man ir pieņēmušas savā kolektīvā un pieņēmušas mani arī ar manu nevisai varbūt ar to humoru izjūtu un saprotamo humoru izjūtu, bet lielisks kolektīvs. Es visiem tādu novēlētu dzīvē.
1: Solvita gan novērtē tavu humoru izjūtu, sakot, ka tev ir vienmēr vieta kādai asprātībai un kāds joks, ko pateikt. Viņa arī teica, ka tu proti atrast īstos vārdus īstajā brīdī, un es domāju, ka tas ir tāds solījums, ko bieži vien mēs sakām arī bērniem, skaidrojot, kāpēc ir svarīgi lasīt. Kā tev šķiet, vai tas ir tāds garantēts ieguvums, ja tu lasīsi, tad tev būs vairāk vārdi, ko pateikt tajā īstajā brīdī?
2: Es domāju, ka nekas šajā dzīvē nav garantēts. Literatūra ir tik dažāda, un bērni ar prieku lasa komiksus, kur to vārdu ir maz, bet mīlu komiksus, mīlu komiksu pasauli, jo tas, ko mēs iemācāmies, un arī bērni iemācās komiksus, arī redzēt, ne tikai lasīt, bet arī redzēt un ieraudzīt, kā mākslinieks ilustrators ir uzīmējis emocijas, attiecības, sprādzienu, bailes, smieklus, un šīs novērošanas prasmes, empātijas prasmes, reizēm ir daudz svarīgākas nekā īstais vārds, un tas īstais vārds varbūt atnāks ar šādām prasmēm.
1: Kas vispār ir tāda kvalitatīva lasīšana, jo to mēs tā varam saukt, jo mūsdienu produktīvajā pasaulē mēs bieži vien sacenšamies arī ar izlasīto grāmatu skaitu, piemēram, ļoti populārajā lasītāju platformā Goodreads ir iespēja pat katru gadu sevi izaicināt. Cik tad es izlasīšu un sekot līdz gan sev, gan arī saviem draugiem? Ko tu pati uzskatītu par labu lasīšanas mērauklu? Kas ir tas kvalitātes kritērijs?
2: Tas katram ir tik atšķirīgs. Es tomēr, ja mēs runājam par bērniem, es tomēr vērotu viņus un meklētu tādu dzīvu interesi par tekstu. Es gribētu, lai viņi jūt prieku lasot grāmatas, un tas ir tas, kā trūkst skolas sistēmā šīs lasīšanas priekam, un es atceros, kā es pēdējā savas skolotājas karjeras gadā ieviesu šo te prieka lasīšanu klasē, un skolēni pie manis lasīja katru dienu, kaut vai tikai dažas minūtes, bet to grāmatu, kas viņus patiesi aizrauja, un tas man šķiet daudz kvalitatīvāk nekā konkrēti autori vai ļoti kvalitatīvi iztulkots teksts, lai gan nu, es pati meklēju šīs lietas literatūrā, un man ir svarīgi sajust, ka tulkotājs ir izdarījis lielisku darbu, viņš zina, ko viņš dara. Bet es pieņemu visas atbildes šim jautājumam un visas sajūtas literatūrā.
1: Prieks ir lieliska mēraukla, reizēm tas

0: smitlapas puses sajūtiet to garšu, vai tā ir jums vai nav. Citi iesaka lasīt 50 lapus, nu nezinu, nu, vai tie paņēmieni ir tik dažādi, bet es domāju, ka mēs visi cīnāmies ar to sajūtu, ka mūs apēd ikdienā pienākumi. Sociālie tīkli ir milzīgs laika zaglis, un es tiem esmu pateicīga par visām iespējām, bet tas ir bijis mazliet tāds vēlns, ka es esmu iedevusi mazo pirkstiņu, un kas ir paņēmis visu manu roku un visu mani kaut kādā ziņā. Un tas ir tas, par ko vajadzētu domāt, arī domājot par bērnu lasīt prieku. Ja mēs gribam, lai viņi ir lasītāji, varbūt iepauzējam ar sociālajiem tīkliem viņu pasaulē un vietu telefoniem viņu ikdienā. Mēs ļoti ilgi novilcinājām manas meitas satikšanos ar mobīlo telefonu. Bet beidzot pirmo klasi, mēs to iegādājāmies. Bet mēs nopirkām nevis smartfonu, bet dumbfonu. Es zinu, vai klausītājs zina, kas tas ir, bet tas patiesībā ir pieaugušiem radīts telefons, kurā nav iespēju ielikt ne WhatsAppu, ne citus sociālos tīklus. Tur var klausīties mūziku, ar to var fotografēt, bet melnbalts fotografijas, kuras pēc tam var aizsūtīt e-pastā, un e-pastā es saņemu krāsainas fotografijas, cik lieliski. un jā, šis ir manas meitas telefons. Tam nav tādas pievilkšanās spējas, un to negribas visu laiku turēt rokās. Es gan, protams, negribu demonizēt vienu vai citu lietu. Bet cilvēkam patīk viegli pieejamas baudas un sociālajā tīklī un salda šokolāde. Tas ir labi. Šokolāde mūs neved prom no grāmatām, bet mobīlē tālruņi gan.
1: Jā, varam lasīt un ēst šokolādu vienlaikus, bet lasīt un vienlaikus skatīties, kas jauns sociālajos tīklos gan nav iespējams. Un es domāju, ka tie ieteikumi, ko tu it kā iesaiņoji bērniem, tīri labi attiecas arī uz mums pieaugušajiem. Paldies tev, Aija, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā reizē Monopolā. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liepzere. ASV bruņotie spēki paziņojuši, ka pārtvēruši vairākas no Irānas izšaudzes balistiskās raķetes, izbeidzot vairākas dienas ilgušo mieru starp abām pusēm. Nedēļas nogalē pēc pusuz laiku bija pārtraukuši uzbrukumus pēc ganīs divām nedēļām ilgas savstarpējas apšaudes. Konflikta saīsinājušās jūlija vidū sākās pēc Irānas uzbrukumiem vairākiem kuģiem Hormuza šaurumā. Pēc īslaicīgā pamiera pasaules naftas cenas samazinājās, bet ASV prezidents Donalds Trumps pauda cerību, ka sarunas par kara izbēgšanu varētu izdoties panākt progresu. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paudis nosodījumu pēdējā laikā Polijā pieredzētajām ksenofobijām uzbrukumiem ukrāņiem, kas izraisījuši plašu rezonansu sabiedrībā. Sociālajos medijos izplatītajos video ir izplatīti video, kuros redzams, ka trīs poļi Vroclavā piekauj ukrāņu vīrieti un viņa draudzeni. Tas noticis svētdien iespējams pēc strīda veikalā. Divi uzbrucēji pirmdien arī aizturēti, ik viens, kas veic šādas nelikumīgas darbības rīkojas tieši pret Polijas interesēm. Tā valdības sēdē sacīja Polijas premjerministrs. ASV senatori vakar vienojās jaunu sankciju likumprojektu pret Krieviju un likumprojektam tiks dots mirušā republikāņu senatora Lindsija Grējama vārds, kurš piedalījās tā izstrādē pirms savas nāves. Likumprojekts senātā varētu tikt pieņemts jau šonedēļ, tomēr tā kā pārstāvju palāti jau pārtraukus darbu ir maz ticams, ka tas stāsies spēkā pirms septembra. Likumprojekts galvenokārt vērts pret Krievijas dabasgāzes un naftas eksportu, kas ir viens no galvenajiem Maskavas ieņēmuma avotiem. Tas pilnvaroto ASV prezidentu noteikt sankcijas pieciem lielākajiem Krievijas energoresursu pircējiem, kā arī piecām valstīm, kas visvairāk palīdz Krievijai apiet enerģētikas sankcijas. Tālāk par notikumiem pašmājās. Šodien ieplānotais un pilnībā izpārdotais ASV mūziķa Pitbull koncerts Meža parkā atcelts. Organizatori e-pastā biļešu turētājiem vakar vēlā vakarā ziņoja, ka radušās tehniskas problēmas un atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākumu tehniskās realizācijas standartiem. Informācija par biļešu naudas atmaksas kārtību tiks sniegta tuvākajās dienās. Vakar valdība Nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānu tomēr neskatīja. Paredzams, ka to darīs ceturtdien. Air Baltic biznesa plāns ir svarīgs, lai uzņēmums spērt soli pretīm vēl citiem investoriem. Atgādina, ka pat labāk valstī pieder vairāk nekā 88% uzņēmumu akciju, 10% pieder Vācijas avio milzim Lufthansa un atlikusī daļa Dānijas uzņēmumam Larsam Tusenam un citiem. Ar šo biznesa plānu valsts daļa paredz būtiski samazināt. Rīgā un tās apkārtnē vairākas dienas notiek starptautiskās militārās mācības, kuras dienesta suņi un kinologi no piecām valstīm pilnvēros prāksvielu meklēšanas prasmes apstākļos, kas maksimāli pietuvinātu reālām situācijām.